0: בכפייה יהיה אחר כך ברצון. נמצא עשייה נקראת אמונה. כלומר, בזה שהאמינו שאחר העשייה יזכו לשמיעה, לכן היו בטוחים גם בזמן הכפייה לעשות המעשים בשמחה ובאהבה על מה שיהיו יכולים לזכות לבחינת שמיעה. מה שאין כן, אומות העולם בבחינת עבודה נקראים חלקים שבאדם שאינם שייכים לבחינת ישראל, אלא שהם רוצים ללכת הכל בדרך השכל החיצוני, מה שהוא מבין, מה שיכולים להגיע, שהשכל מחייב אותם שכדאי לעשות, על זה הם מוכנים לעבוד, אבל לא למה שנוגע לאמונה למעלה מהדעת. כלומר, שמצד השכל הם רואים שאי אפשר להגיע לבטל את הרצון לקבל מצד האדם בעצמו, אלא שצריכים להאמין שאם הבורא נתן לנו את העבודה הזאת, לעבוד בה על מנת להשפיע, בטח ידע שדבר זה כן אפשר לעשות. רק אנו מצד שכלנו הקטן, אין אנו מבינים איך יכול להיות דבר כזה, שזהו ממש נס מהשמיים. אבל הבורא בטח ידע שאנו כן יכולים להגיע לדרגה זו. והגם שאין אנו יודעים איך דברים כאלו, אין בידם להאמין. וזה נקרא אומות העולם. אבל בחינת ישראל נקראת שיכולים להתגבר ולהאמין למעלה מהדעת. לכן אלו השייכים לבחינת ישראל מאמינים שזה העניין דה להשפיע הוא סוד בפני אנשים. כלומר, שלא יודעים איך להגיע לבחינת כוח דה השפעה, אבל מאמינים כנ"ל. מה שהם כן אומות העולם שישנם באדם, הם אומרים שזה דבר קשה, שזה לא בשבילנו. לכן בזמן שרואים שדורשים מאיתנו ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת, אין להם עניין בזה ובורחים מהמערכה ואומרים שזהו דבר קשה בשבילם. לכן, אומות העולם שבאדם לא רצו לקבל את התורה. כי לפי שלומדים, קבלת התורה היא בבחינת אדם כי ימות באוהל. שאמרו רבותינו ז"ל, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. שפירושו, שהאדם צריך לבטל את התועלת עצמו שלו, ורק שכל הדאגות שלו יהיו רק לתועלת השם. ובגלל זה שלבטל את התועלת עצמו אין הגוף מסכים, וללכת על דרך הכפייה ולהאמין שעל ידי נעשה נגיע לנשמה, האמונה הזאת אינה מתקבלת על הדעת של המקבל לעצמו. זהו כל ההבדל בין אומות העולם לבין ישראל. ובאמור נבין מה ששאלנו. מה בא לרמז בזה שאמרו שצריך להדליק עד שתהה שלהבת עולם אליה. והעניין הוא, כי עניין הדלקה זה שייך לאדם, שהוא צריך לעשות בחינת מעשה. ועד כמה הוא צריך לעשות את המעשה הנקרא על דרך הכפייה, עד שתהה השלהבת עולם אליה. כלומר, מאליה, נקרא בלי פעולות התחתון, הנקרא דרך כפייה. אלא שהוא זוכה שהשם נותן לו בחינת שמיעה. ממילא, אז האדם עושה כל המעשים בשמחה ובאהבה ורצון, ולא כבזמן שהיה עוסק בבחינת עשייה שהיה על דרך הכפייה, שהגוף היה מתנגד בזמן שהיה רוצה להשפיע להשם. מה שאין כן, אתה הוא בבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בשתי יצריך, שגם היצר הרע אוהב את השם, משום שהוא מתבטל נגד השם כנר בפני אבוקה. וזה הפשט שהאדם צריך להדליק, לעשות מעשים עד שתהא שלהבת עולה מאליה, ולא מכוחו של אדם, אלא מאליה הוא פירושו מכוחו של השם. וכמו כן, על דרך זה יש לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל על מעשה המנורה. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, חתיכה של כיכר זהב הייתה, ומקיש בקורנס וחותך במספריים לפשט איבריה כתיקונן, ולא נעשה את איברים איברים על ידי חיבור. ושאלנו, היות שאמרו פשט, על כן עשה המנורה על ידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה, אם כן בשביל מה היה צריכים להקיש בקורנס אם השם עשה את המנורה, שזה נקרא מאליה? ובשביל מה גם האדם צריך לעשות משהו? אלא כנ"ל שהאדם צריך לומר נעשה ונשמע. כלומר, האדם צריך להתחיל בבחינת הכפייה, והוא צריך להאמין שיזכה לבחינת נשמע. והיות שאין אור בלי כלי, כלומר, אין הקדוש ברוך הוא נותן מילוי לאדם, אם אין לאדם חיסרון לזה שהקדוש ברוך הוא ימלא לו, לכן האדם צריך להתחיל ולראות שזה קשה, ולהתפלל להשם שיעזור לו. אז האדם רואה שהכל נעשה מאליה, כלומר, בלי עזרת האדם. אם כן, מה האדם עושה במעשה מנורה אם הכל עושה השם? תשובה, שצריכים המעשים של אדם, היות בלי עשיית האדם, לא הייתה לנו הידיעה הזאת שהכל עושה השם. אלא האדם היה אומר שהוא בעצמו גם כן יכול לבוא לשלמות בלי עזרת השם. אלא כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. מה שאין כן, לאחר שאדם עמל ויגע ועשה את כל מה שביכולתו לעשות, ולא זז אפילו כמלוא נימה, אז הוא מוכרח לומר שהשם נתן לו הכוח הזה שיוכל לעשות בעל מנת להשפיע בתור מתנה, שפירושו שהשם נתן לאדם רשות שישמש אותו, ורשות הזו נקראת במה שנותן לו תענוג בעת שהוא משפיע להשם. ובזה נבין מה שכתוב, השת חתיכה של כיכר זהב הייתה. הגוף נקרא כיכר זהב, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ולעלוקה שתי בנות, דצפחין ככלווה הב הב, הב לן עושר של עולם הזה, ואבלן עושר של עולם הבא. והגוף הזה נקרא כיכר, זה אב. היה מקיש בקורנס. פירוש, כל עבודה שהגוף עושה בדרך כפייה נקרא שהוא מקיש בקורנס וחותך במספריים. כלומר, שכל כפייה וכפייה שהאדם עושה, הרי הוא כאילו חתך חלק מזהב, היינו מהרצון לקבל לעצמו, וזה שכתוב לפשט איבריה כתיקונן, שפירושו לפשוט מהם, מהאיברים, את הרצון לקבל לעצמו ולתקן אותם בעל מנת להשפיע. וזה נקרא לפשוט איבריה כתיקונן. אולם לא היה כך. כלומר, שלא נעשה איבר אחד שלם, איבר אחד נגד מידה אחת בשלמות, ואחר כך מידה שנייה בשלמות, אלא שלמות אחת נעשה לכולם, שהוא בעל מנת להשפיע. ואחר כך חיבור את כל האיברים לבחינה אחת שלמה. לא כך היה, אלא להפך. כל איבר שהיה רוצה לתקן אותו, הרע נתגלה במקומו ולא הטוב. אלא זאת, היו לו הרבה איברים שהם לא בסדר. אלא לאחר שהגיע למצב שראה שאין אף איבר אחד במקבל שלו שיהיה מוכן לעבוד להשפיע. וראה אז שכולו מקשה זהב, פירוש שראה שזהב, היינו המקבל, הוא קשה להפוך אותו בעל מנת להשפיע, ואז נגמר הכלי, היינו הפעולה מצד התחתון, שראה שאין ביכולתו להתגבר עליו. וזהו על דרך שכתוב, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שוועתם אל האלוקים מן העבודה. ואז באה עזרה מהשם. וזה שכתוב, כן עשה את המנורה, שפירש רש"י, על ידי הקדוש ברוך הוא, נעשית מאליה. נמצא. מי עשה המנורה? הקדוש ברוך הוא בעצמו. אם כן, העבודה של ישראל, למה לי? והתשובה היא, בכדי לגלות הצורך שרק השם הוא יכול לשנות את הטבע שברא, שיהיה בנבראים רצון לקבל לעצמו. אחרת היה האדם חושב שהוא בעצמו יכול להפוך את המקבל להיות משפיע. אולם גם זה יש להבין. מה אכפת לי להקדוש ברוך הוא שהנבראים לא ידעו את האמת ויחשבו שהם בעצמם יכולים לעשות את הפעולה הזו, להפוך את הכלי קבלה להשפעה? או נשאל השאלה בצורה אחרת, מדוע הקדוש ברוך הוא לא נתן כוח באדם שיוכל בעצמו להפוך את הכלי קבלה להשפעה? והתשובה על זה אמר אבי המורי זצ"ל, שזהו מבחינת התיקון. כי אחרת היה האדם נשאר בדרגתו השפלה, כלומר שלא היה צריך לאור התורה. והבורא רצה ליתן להם את התורה. לכן, בזה שהם לא יכולים בעצמם להגיע לידי כלים דהשפעה, הם יבקשו מהשם שיעזור להם, והעזרה, מה שהוא נותן להם, היא דווקא על ידי התורה, כי המאור שבא מחזירו למוטב. נמצא שיש לאדם צורך שיקבל את התורה. כשלב ב' אחרי שהאדם חוזר למוטב ומקבל את הכלים דהשפעה, שזהו שלב א', אז הוא מקבל את התורה בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כבחינה זו היא הנקראת רצונו להיטיב לנבראיו, המלובשת בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. נקראת אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא חד. ובאמור נוכל לפרש מה שכתוב, הנסתרות להשם אלוקנו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. ושאלנו, מה זה בא ללמדנו? והתשובה היא, כי בזמן שהאדם נכנס בעבודה דלהשפיע, והוא רואה שאין הוא זז קדימה מלהשיג כלים דהשפעה, אלא להפך, האדם מתחיל אז לראות את מצבו הרע, איך שהוא משוקע באהבה עצמית. כי לפי הכלל, בשיעור שהאדם רוצה שלבושו יהיה נקי משום לכלוך, אז הוא רואה יותר את הלכלוך. כי יש כלל, מילתא דלא איתרמיה על הינשא, דבר שלא הזדמן לאדם, לאו הדעתיה, לא שם ליבו, שפירושו, דבר שאדם לא שם לב לזה, אין אדם רואה מה שחסר שם. לכן, כשמתחיל לעבוד ועל מנת להשפיע, ונותן תשומת לב, עד כמה הוא מוכן לעבוד ועל מנת להשפיע, אז הוא הזמן שרואה איך שהוא רחוק מבחינת השפעה, ושהוא לא מסוגל לעשות שום פעולה בלי תמורה. לכן, מה האדם יכול לעשות בשעה שהוא רואה שאין לו שום התקדמות בעבודה דלהשפיע, אלא הוא רואה תמיד שאין הוא מסוגל לצאת מאהבה עצמית. כלומר, שבתחילת עבודה הוא חשב שרק אם הוא יחליט ללכת בדרך של השפעה, תכף הוא יכול. זאת אומרת, שהוא חשב שהוא בעל בית על עצמו. כי מי יגיד לו מה לעשות? בשלמה, נכון הוא שעל מעשים שהוא רוצה לעשות, יכולה לבוא הפרעה מצד אנשים מבחוץ. אבל כאן, בעניין עבודה דלהשפיע, שהיא רק הכוונה דלהשפיע, כלומר שהוא לא צריך לקיים יותר מתרי"ג מצוות אם הוא רוצה לכוון בעל מנת להשפיע. אם כן, הוא עוסק מבחוץ כמו כולם, היינו כמו הכלל כולו, ואין הוא יוצא מהכלל שיהיה מקום לומר שהכלל מתנגדים לדרך שלו, כי מי הוא יודע מה שיש בליבו של חברו. אם כן, הוא חושב בדעתו שתכף אחר כמה זמן של עבודה הוא ייכנס בעבודה דלהשפיע, ופתאום הוא רואה שכל יום ויום שהוא מרבה בעבודה שרוצה לקנות כלים דהשפעה, אז הוא רואה שהם ממנו ולהלאה, שאין לו שום אפשרות לצאת פעם מאהבה עצמית. על זה בא כתוב להשמיענו, הנסתרות להשם אלוקים. כלומר, כוונה דלהשפיע, שזה נקרא חלק הנסתר, כנעל שאין אדם יודע מחשבותיו של חברו. את זה האדם צריך לדעת, שאמת היא שאין זה בידינו, אלא החלק הנסתר, הנקרא כוונה, זה שייך להשם אלוקינו, שהוא צריך לתת לנו את הכוח הזה, ואין בידינו כלום לעזור לו. אלא מה שכן אנו יכולים לעזור לו, בזה שאנחנו מתחילים לעבוד בעבודה זו דלהשפיע, ואנו רואים שאין אנו מסוגלים לצאת מאהבה עצמית שבנו, בזה אנו עוזרים לו שנדע הידיעה הזאת שרק הוא עזר לנו. ואם אנחנו לא היינו מתחילים ולא יכולים ללכת הלאה, זהו תיקון, שנדע שרק הוא לבדו עשה הכל. מה שאין כן, אם אנחנו כן היינו יכולים לצאת לבד מאהבה עצמית. פירוש, שאנחנו היינו חושבים כך והייתה חסרה לנו הידיעה שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. מה שאין כן, כשאנחנו רואים בעצמנו שאין אנו יכולים לצאת מאהבה עצמית, אז לא צריכים להאמין שהוא נותן לנו את הכוח הזה, כי אנחנו רואים זה בידיעה. נמצא שהכתוב מודיע לנו שלא להתבהל מזה שאיננו יכולים להתגבר ולצאת מאהבה עצמית, שזה נקרא חלק הנסתר, וזהו בידו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו. כנעל שנגלה נקרא חלק המעשה, שזה אנו יכולים לעשות בכפייה. לכן מודיע לנו הכתוב שזה שאנו רואים שזה קשה בשבילנו, זה אמת. אבל את זה, היינו הכוונה, לא ניתן לנו לעשות, אלא מעשה לבד. אבל בזה שאנו רואים שאין אנו יכולים לעשות את זה בעצמנו, זה נקרא תפילה. היינו צורך שהשם ייתן לנו את הכלי הזה. ובאמור יש לפרש מה שאמור חז"ל, וזה לשונם, מעשה המנורה היה קשה לו למשה, עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא באצבעו דכתיב, וזה מעשה המנורה. ויש לפרש זה על דרך העבודה, שמעשה המנורה פירושו שאור השם יאיר, ולזה צריכים כלים דהשפעה. ומאיפה ייקחו את הכלים דהשפעה? הלא זה קשה, משום שהוא נגד הטבע. והקדוש ברוך הוא הראה לו באצבעו ואמר לו, וזה מעשה. כלומר, אתם תעשו את המעשה ואני אתן את הכוונה, שזה נקרא חלק הנגלה אתם תעשו, וחלק הנסתר אני אתן. וזה שכתוב, כן עשה את המנורה, היינו מאליה.
1: לא יודע, אני מסכם את זה, את המאמר בתנאים א', שמאמין שמדברים ממנו ושיהיה מעוניין לדעת מה התורה מדברת ממנו. זה רק הסירייה יכולה לתת, שלכל אחד יהיה את ממש את החומר דלק הזה, ללכת באמונה למעלה מהדעת ולדאוג לחיבור בינינו בכל זמן שאפשר.
0: נעבור לשיעור מתאריך 3 לנובמבר 2002.
2: להשם אלוקינו ונגללנו ולבנינו בעבודה. פרשת ניצבים מספר דברים, שלבי הסולם כרך ג', עמוד ריש יוד ג'. הרבה שרוצה לענות כאן על השאלה, למה המציאות נבראה בצורה כזאת שאנחנו לא נמצאים בגמר התיקון? לא בכוח, לא ביכולת, לא בהשגה, לא בהבנה, בהסתר כפול, בבלבול, בפשוט ניתוק מוחלט מכל הסיבות וכוחות והבנות. וזה הכל כדי שבדרך למצב המתוקן אנחנו רוכשים הבחנות, כי כלים שבלעדיהם לא נרגיש את מציאותנו במצב המתוקן והטוב. אלה ההליכה שלנו לקראת המטרה, היא בונה אותנו. ובאף צורה אחרת אי אפשר היה לעשות את הכלי הזה שתרגיש את הגמר התיקון, אם לא כמונו, שאנחנו הכלים האלו, שממש מתחילים להשתכלל מאפס ועד עוד ועוד ועוד עד ממש המצב המתוקן. לא שאנחנו יכולים משהו לעשות, אלא להכיר את הנחיצות שבתיקון, ובמי הוא תלוי, ומהו התיקון בעצמו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לגלות. זה נקרא, הנסתרות להשם אלוקינו, הכוונה בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, מצב מתוקן, התיקון, כן? ונגלות לנו לבנינו, שלאט לאט זה מתגלה לנו, ממנו, ובהתאם לזה אנחנו קולטים, כן? את התכונות החדשות, הבחנות החדשות, שהן נקראות כלים, ואז מתחילים להיכנס למצבים הרוחניים עד שמגיעים לגמר תיקונים. זה בעצם המאמר. בכל מצב ומצב, לפי איך שאדם ירגיש את הנחיצות וסיבות למצב הזה, ומה הנקודה האמיתית שלו שהוא עומד במצב הזה, שהוא לא יודע ומבולבל ולא מבין ואין לו כוח מצד אחד, מצד הכלי שלו שכלי לגמרי ריק ונמצא בחוסר הכרה ותכלית וכוחות ושום דבר מצדו עצמו. מצד אחד זה נקרא נקודת המלכות, ומגלה גם כן מצד שני נקודת הכתר, שהבורא הוא יכול ומסוגל וכל טוב וזאת המטרה ונעלה ביותר ורצוי ביותר, כן? שמגלה את נקודת הכתר של המצב, כשאדם מגלה שני דברים האלה המנוגדים, כן? במלואו, זה נקרא שהוא ראוי למדרגה הזאת בפועל, ואז בורא עושה את הנסתרות האלו. כן? אבל אדם צריך לגלות לזה הכנה, והכנה זה לגלות שני נקודות האופקיות האלו. חשיבות הבורא מה שנקרא, ושפלות הנברא. ושוב אותה שאלה, בשביל מה הבורא צריך את זה? הנברא צריך את זה כדי להרגיש בפער הזה, שבין הפער הזה, בין זה לזה, דווקא בפער הזה, יש לנו כל הכלי שמקבל את התכלית. זהו. כן.
3: בעמוד 218 למטה ו-219 למעלה. הוא כותב שהאדם, בעצם המורה היה יכול לתת לאדם את הכוח לעשות את השינוי כוונה, ולמה הוא לא עושה את זה? בשביל שהאדם יוכל לקבל את התורה. לא ברור פה מה העניין של, מה החשיבות של התורה. חשבנו שהתורה, שזה אמצעי להגיע מי...
2: תורה זה נקרא כוח המתקן את האדם וכוח הממלא את האדם. תורה זה אורה, אור. האור הזה בא כאור לתיקון הכלים ואור המילוי הכלים. הכל זה נקרא תורה. מה שעושה האדם, האדם עושה ההכנה שנקראת מצווה. והאור שממלא אותו כתוצאה מזה נקרא תורה. מה אתה שואל על זה?
3: אז לא ברור למה היה חייב את התורה, היה יכול לתת לבן אדם את הכוח לתקן, את הכוח לקבל מילוי,
2: לא, הבורא נותן לאדם כוח לתקן את עצמו, בהתאם כמה שאדם מגלה שהוא זקוק לזה, ושזקוק לזה לקבל מהבורא, כן? זה מה שנקרא אצלנו הלהטמן. להטמן זה מכלול של התנאים, והבחנות ורגשות וניסיון והכל ביחד, זה שנקרא אצלנו רשימו רשימו שמעורר את העליון לסייע לתחתון. ולא שעליון לא רוצה, אלא עליון זה נמצא במדרגה העליונה. אם הרצון שלך לעורר את המדרגה העליונה, סימן שאתה יכול להיות חלק ממנה. וזה עניין של הבקשה. זאת אומרת, בקשה זה לא בקשה. זה ההתאמה לפי הכלי לעליון. ואז עליון ממלא את הכלי שלך לפי מילוי, אז אתה גם כן שווה לעליון. זה נקרא שאתה עלית לדרגתו. אתה רואה, זה עד שלא עשים עד הסוף את המצבים האלו, כן?
4: גם כשאדם מגיע ומגלה שהרצון לקבל לעצמו רעדו, ולמה הוא מפתף דרך הכלי מרצון לקבל, הוא זקוק לזה שעזרה מבחוץ, למה זה לא מתגלה
2: פה? למה הרצון לקבל לא מתגלה באדם מעצמו, אלא אדם צריך לתת הגיעה גדולה כדי עוד לפתוח את הרצון לקבל, שיצא לו, שהוא יראה אותו. מפני שהרצון לקבל שמתגלה באדם, הוא מביא לאדם סבל. הרצון לקבל מתגלה ללא מילוי. חיסרון. אז רצון לקבל לא יכול להיות מורגש על ידי האדם, אם הוא מביא רק סבל. האדם לא מסוגל לסבול אותו. אלה כמה סובלים? למדרגה אחת קטנה. אני יכול לסבול הרצון לקבל שלי בין מדרגה שלי למדרגה יותר עליונה. אם היה רצון לקבל שלי מתגלה ממדרגה שלי עד אין סוף, הייתי פשוט מיד לא, זה סבל שאי אפשר בכלל להבין מה זה. זה עיירת המלכות השחורה הנוראית. ככה מתגלה לי קצת פער ביני ובין אינסוף. ששם זה הכל מלא, ואצלי זה הכל ריק, אבל אני מרגיש את זה במידה מאוד מאוד קטנה. בוא נגיד כך, אני מרגיש את האינסוף במרחק של 125 מדרגות. מקסימום. ואז לא נראה לי שכל כך יש, המצב שלי הוא כל כך חמור לעומת מצב אינסוף. ואז אני מסוגל לסבול אותו. מגלים לאדם מידת ההפכיות שלו מהטוב לפי נכונות לסבול. ונכונות לסבול היא מוגבלת מאוד באדם, לכן כל ה... סקאלה הזאת, כל הדרך, מנתנו עד אין סוף, מחולקת ל-125 מדרגות. נגיד זה ככה, אפשר לחלק להרבה יותר. ובמידה שאני מגלה את הפער הזה ביני לבין אין סוף, זה ביני לבין אין סוף, זה נקרא ביני לבין מדרגה יותר עליונה סך הכל. שעכשיו זה נראה לי המטרה. במידה שאני מגלה את הפער הזה, אז אני זוכה לכלי. אין? עכשיו, לכלי לזכות, יש הרבה תנאים, כי כלי זה נקרא חיסרון שראוי לקבלת המילוי הרוחני. חיסרון שראוי שהבורא ימלא אותו, יתיישב בו, כן? ישרה בו. איך? החיסרון הזה צריך להיות בהתאם לבורא. בהתאם לבורא, זאת אומרת, באותה כוונה, בעל מנת להשפיע. כן? אז אני מגלה שאני לא בעל מנת להשפיע, והבורא לא יכול להתייחד איתי, אז מה אני יכול לעשות? מתחיל להיות ההכרה שאני צריך לתקן את עצמי. לתקן את עצמי, אני גם כן לא מסוגל, אז אני מתחיל להבין שזה, אני צריך לפנות אליו. שאני צריך לפנות אליו, מתגלה לי שמלכתחילה כבר, זה כך מצידו הוכן, שזה שאני פונה אליו, בזה אני כבר מתחיל להתייחד איתו, להתחבר איתו. וזה הכל, החיבור הזה הוא המטרה. זאת אומרת, מצבנו, עד כמה שהוא יראה לנו כל פעם יותר ויותר ההפך ורחוק מהקדושה, דווקא הוא הראוי לחיבור לדבקות, להשגת המטרה. וכל הדרך מחולקת להרבה הרבה מדרגות, מפני שאנחנו בבת אחת לא מסוגלים לגלות את הפער בינינו לבין האינסוף. זה לא היינו יכולים לדלג על הפער הזה ולהתחיל לעשות עם משהו. גם כך שמגלה לנו רצון לקבל פעם ראשונה בכל מדרגה, הוא נראה לנו פשוט ים סוף. אי אפשר לעבור עליו, אותו, אי אפשר. אחר כך לאט לאט אנחנו מתחילים לראות שלא, זה בסדר, זה אפשר, איכשהו, למה זה בסדר ואפשר? אין הרגל, ברוחניות זה הכל הבחנות, כוחות, יחסי כוחות. אז מה זאת אומרת שאפשר? פשוט בא הירה מלמעלה, לאט לאט, אור מקיף, ונותן לנו הרגשה שלא נורא, שיש כנגד הפער הזה, ובין לרצון לקבל הזה, יש כנגדו כוחות ומילואים והכל. אז יש אנשים שבפער הזה שמרגישים בורחים, ויש כאלה שנמשכים קצת ורואים אחר כך, על ידי לימוד והתמדה למה שעשו, שזה לא נורא. כן.
3: מה ההבדל בין מקובל שהגיע לגמר תיקון לבין מישהו בתקופת ההכנה בעולם הבהמי?
2: מה ההבדל בין מקובל שנמצא במדרגות רוחניות עוד לא בגמר התיקון, אתה אומר. בגמר התיקון זה מובן לך, זה כבר לא חשוב, כן. שעוד לא הגיע לגמר התיקון, והמקובל, בוא נגיד, שעדיין עוד לא מקובל, אבל כבר נקרא לפי המטרה מקובל, שנמצא בזמן ההכנה. זאת אומרת, עדיין נמצא בכוונה על מנת לקבל, והוא כבר נמצא בכוונה על מנת להשפיע. אז מה ההבדל ביניהם? הבדל בכוונה.
3: בעולם הבהמים.
2: מה זה חשוב בעולם הבהמי או בעולם הרוחני? בין המלאכים או בין הבהמות? מדברים על האדם עצמו. לא חשוב איפה הוא נמצא, באיזו סביבה. מדברים על יחס שלו למציאות. המציאות, יחס שלו למציאות, זה הבדל בכוונה. נו, נו, תסובב שאלה, בבקשה, אני מוכן. אתה מסתכל על המציאות שאני רואה את המציאות. מה זה? מכוניות, אוטובוסים, אנשים, ביתים. זה משתנה או לא משתנה? אם אני נמצא עכשיו למטה ממחסום, או אני נמצא למעלה ממחסום? בגמר התיקון או במדרגה הראשונה שעכשיו אני התחלתי הרצאת מבוא? מה ההבדל? המציאות לא השתנה. האוטובוס והבית וילדים ונשים וספרים וקבוצה, הם נשארים אותו דבר. אני משתנה מכוונה על מנת לקבל ולכוונה על מנת להשפיע. מה עוד משתנה? עכשיו כאן אנחנו לומדים, מהו הנסתרות להשם אלוקינו שמשתנה? זה נקרא כוונה, כן? ההבדל בין עולם הזה לעולם הבא, זה הבדל בכוונה הפנימית של אדם ביחסו למציאות. למציאות הכל מה שהוא מרגיש. זהו. אבל כשאתה מתחיל לראות באור חוזר, המציאות נראית לך אחרת לגמרי. זאת אומרת, איך שמציאות מתראה, כן? מתראה? נראית לך, ונראית אחרת. אבל זה סובייקטיבית, זאת אומרת, מה זאת אומרת נראית? אתה לא רואה את הבית פתאום בתור משהו אחר, אלא המהות שלו, בכוונת הבריאה ובמטרת הבריאה אתה רואה אחרת. כך אתה מסתכל.

על כל דבר ודבר, נראה לך, זה קיים. אתה אפילו לא יודע בשביל מה ולמה ומו. כאן אתה מגלה בכל דבר את הסיבה מטרתית, ומה באמת אתה יכול לסייע על ידי כל דבר ודבר, שלכל דבר יש סיבה ומטרה. הכוונה היא משנה את הקליטה. אבל סך הכל זה מה שמשתנה. לא. מבחוץ לא. עכשיו אתה יכול להגיד, אבל אנחנו למדנו שחוץ ממני יש אור עליון מעלה כל המציאות, חוץ ממנו שום דבר, היתר אשליה. אז מה, המקובל הזה שנמצא בעולם הזה, הוא רואה רק את האור העליון, הוא רואה גם כן ביתים, ילדים, נשים, קבוצה, חברים, כן, אוכל, כל מיני דברים. או שהוא רואה אור עליון ממלא את המציאות, והוא בתוך הענן הזה של, של האור. כן? מה אתה מסתכל עליי? זה מבלבל? קצת. נו, אז אנחנו מדברים על האור העליון הזה, אנחנו מדברים שממלא כל המציאות, לא מדברים על הראייה שלנו, ההרגשה שלנו, מדברים על ההשגחה, שהיא ממלאה את כל המציאות, ושהיא כולה כולה טובה. ולא שנעלמים ביתים וילדים וחיות וכל העולם הזה ויקום. האשליה היא לא אשליה שזה קיים או לא קיים. האשליה בכוונה. למה זה קיים. ואז אתה יכול לשאול עוד, אבל דיברנו על זה שיש לנו חמישה חושים, ורק בעזרת החמישה חושים אנחנו מקבלים כך מציאות. שאם היו לנו חושים אחרים, אז אנחנו נראה את המציאות אחרת. גם את המציאות, לא הכוונה שלנו, כן? אלה, כן? עכשיו, מה זה נקרא החושים אחרים? איזה חושים אחרים יכולים להיות? רצונות, אתה אומר. הרצונות שלנו משתנים? חמישה רצונות. יש חושים האלה, כן, מרגישים. אין חושים האלה, לא מרגישים. אז אתה יכול להגיד כך, אז אני נעלם מהגוף. הגוף מת. אני נשאר להיות קיים בגוף הרוחני שלי. גוף הגשמי מת. איך אני מרגיש את המציאות? והאם אני מרגיש דרך גוף הגשמי שלי, דרך גוף הרוחני שלי, את העולם הגשמי? הרי נעלמים לי חושים. אני רואה את הבית, לא רואה. אני רואה את האנשים, לא רואה. מה אני כן רואה? איך אני מרגיש? מה נעלם, מה לא? כן? מבלבל? קצת. אז אנחנו צריכים להגיד שדברים האלה הם בהתאם לחושים. הם בהתאם לחושים. זאת אומרת, כמו שעכשיו אתה מסתכל על העולם ואתה רואה חיצוניות של הדברים, כן? לבושים הגשמיים, בגלל שהחושים שלך הם רק גשמיים, תוסיף לזה חושים רוחניים, אתה תראה גם כן לבושים רוחניים שישנם במציאות, כלים זאת אומרת רוחניים, בהתאם לדרגה שלך ופחות מדרגה שלך, יותר מדרגה שלך, הכל יראה לך כאור. בהתאם כמה שאתה תעלה, האור הזה יצטמק גם לכלים ומילואים. אתה מבין? בהתאם לשאדם עולה, האור שזה נקרא אינסוף, נגיד כל ראש נקרא אינסוף, כן? אבל זה ראש של הפרצוף נקרא אינסוף כלפיו, אבל אני, אם אני נמצא מעל הראש שלו, אז בשביל הראש שלו זה לא אינסוף. זה ראש שאני מבין אותה, אני קולט אותה, אני מבין מה מה שהוא לא משיג בראש שלו, אני משיג מה שבראש שלו. אז בהתאם לזה ככה, זה

0: איש זה לא שקר. שהוא חושב שהוא גילה את זה, זה זה שקר. כן. אנחנו אומרים שהכל זה רק על ידי האור. לא יכול להיות הרגשה ברצון לקבל אם אין אור. רק משני דברים מנוגדים נעשה הרגשה. הרגשה זה הפער בין שני דברים מביא להרגשה. כן.
1: המימוש של מטרת הבריאה הוא לא צריך להתבטא גם כן בוא נגיד בחיסול של כל הסבל כמו שאנחנו מכירים אותו בעולם הזה. זה לא צריך להיות, זה בהמשך מהשאלה של אורי, יש איזה שינוי כאילו שהוא גם כן צריכים להרגיש אותו במציאות כמו כמו שמתבטאת היום, כן? לא אומר לי.
0: נו.
1: מטרת הבריאה הייתי בנבראיו.
0: כך אומרים שמטרת בריאה לטיב נברא. יש אומרים.
1: שאלה שלי כזה דבר, אם בגמר, אנחנו אומרים כן שהעולם שלנו נשאר כמו שהוא גם בגמר התיקון, רק היחס השתנה.
0: העולם שלנו נשאר בגמר התיקון בדיוק אותו דבר כמו שעכשיו, כן. כי תיקון שייך לכוונה בעל מנת להשפיע. ולא לדומם צומח וחי.
1: בכל זאת אני מנסה לבדוק איך התיקון הזה של הכוונה ישפיע על המציאות כמו שהיא...
0: על המציאות זה ישפיע כך שהעולם הזה יהיה יותר טוב. ויהיה יותר טוב גם כן בדומם צומח וחי יהיו שינויים לטובה.
1: אז יותר טוב או טוב? זאת אומרת, אנשים ימשיכו לרצוח אחד את השני?
0: אנשים יצטרכו לרצוח אחד מהשני? אולי כן, אני לא יודע מה זה, אם זה בעל מנת להשפיע לצורך התיקון, אז יכול להיות שכן, לא יודע. נגיד, האם לא תשחוט את הבהמה כדי לאכול אותה?
1: את הבהמה כן, את החבר שלי.
0: חבר, אני לא יודע, חבר... הכל נבדק לפי כוונה בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא.
1: מישהו יסבור פה בסיפור הזה, זאת אומרת... לא, באמת, אם המטרה היא להיטיב לנברא, אז צריך להיות טוב. בעל הסולם גם כותב...
0: אני לא מן הסתם אמרתי לכם משפט בצורה כזאת, שתבין שכוונה בעל מנת להשפיע היא עקובעת. זהו. והמעשה, תגיד שזה שחיטה, תגיד שזה גניבה, זה... מה שלא תגיד, זה לא חשוב. אם זה יכול להיות דבר כזה, אני לא יודע, כן או לא. אם כוונה בעל מנת להשפיע האמיתית, כן? תחייב שדבר הזה יתקיים, אז הוא יתקיים. אני לא אכפת לי באיזה צורה זה יתקיים בצורה גשמית.
1: אי אפשר להגיד שזה יתבטא בצורה כמו שאני
0: קראת. אני לא רוצה יותר להגיד ולא רוצה בכלל לחשוב על המעשה. אני אומר שכוונה בעל מנת להשפיע יקבע את המעשים שאנחנו נעשה. זהו. הבעל הסולם אומר שאם חברה היא רוצה להיות מתוקנת, אז כל אחד שלא רוצה בצורה מתוקנת להיות בחברה הזאת, צריכים לנדה אותו מהחברה ללא שום רחמים. מה זה ללא שום רחמים? אפילו שנודע לנו, שידוע לנו, שעכשיו אנחנו נזרוק אותו לזאבים שם, לא יודע למי, כן? או אז יהיה זאב עם כבש, אני לא יודע שם, יחד תחיו, אתה מבין, זוגות בזוגות, אני לא יודע מה. כן, כן, אבל הוא אומר שאדם כזה צריכים לזרוק אותו מהחברה. אז יכול להיות שאז נזרוק אותו מהחברה, זאת אומרת, מקבוצה ומהעיר ומהמדינה, לא יודע מה, כי יראה בהתנהגות שלו שהוא מזיק ביותר, ואי אפשר לעשות שום דבר, ובשבילו זה גם כן כתיקון. כי אי אפשר בכל צורה המקובלת, מתוך כוונה בעל מנת להשפיע, לתקן אותו. אני לא יודע, יכול להיות. אתה רואה שהוא כותב כך.
1: אז זהו, הוא כותב גם כן במאמרי הדור האחרון, שמנסה לתאר את המציאות הזאת של הימים האלה, אז הוא כותב על חברה שהיא מתוקנת יותר באמת, יש שם מערכת יחסים כזאת,
0: אבל אפילו בדור האחרון הוא כותב שיהיו כאלה שהם לא כל כך יסכימו, אבל נקבל אותם מתוך שהם מוכנים לקיים, אמנם שלא מבינים. זאת אומרת, השכבות האלה שבתוך רצון לקבל הם עד כדי כך, ישנם כאלה נמוכים, שישנם אנשים שהם בחזקת חיות. ואז שיקבלו על עצמם.

0: קיום כזה וזהו. ללא ממש הכרה מלאה שבמציאות. אמנם איך זה יכול להיות אם זה גמר התיקון שלא יהיה להם הכרה מלאה. יהיה אבל על ידינו ולא על ידם עצמם, שזה מתוך התכללות. המלכות הכללית היא כוללת בתוך עצמה רצונות מאוד מיוחדים, נמוכים, מכל מיני כאלה, כבר חצי, אתה מבין, 99% דומם, רק 1% נגיד צומח. נו, מה תעשה? אני לא יודע איך לבטא את זה, אבל אתה רואה שאפילו דור האחרון הוא אומר שיהיו שם כל מיני סוגי אנשים, כן.
1: מכיוון אחר, מדי פעם אתה אומר שאנחנו צריכים לקחת את הסבל שיש בעולם ולהגיד שזה קורה בגלל שאנחנו עובדים לא טוב. איך אתה... אז אם זה ככה, כאילו, מן הסתם אני צריך לקחת בחשבון שהעבודה שלי פה יכולה לעזור לבן אדם בסבל היומיומי הבהמי שלו. כן? ככה זה, אני יכול לעזור לו גם כן
0: בשביל. האדם צריך להגיד בשבילי נברא העולם שאני אתקן את העולם על ידי מעשיי הפנימיים. ואם אדם, אם העולם סובל, העולם סובל בגללי. בגללי, אם הייתי מתוקן, העולם לא היה סובל. כך אדם מגלה לאט לאט ומגלה את, את המציאות הזאת. זהו. ואז זה מחייב אותנו ומעמיד אותנו באמת בצורה אחראית לכל מה שנעשה. מה הוא? הוא אומר שכל השחיתות ורחיצות ורציחות והכל מה שיש בעולם זה בגלל עם ישראל. אם ישראל, אם עם ישראל היה מכיר בזה, היה נראה אחרת מהיום. תתאר לעצמך, אם אנחנו, אם היינו מקבלים את זה, היינו ממש מרגישים את עצמנו אחראים, אשמים, נו. ובאמת זה ככה? כן.
2: מה זה עשייה לפני שמיעה? איך אפשר לעשות משהו לפני שמיעה?
0: זה אני לא, היום כבר לא ניכנס לזה. כן.
3: אמרת שהעולם נוצר לפני שתקן אותו?
0: העולם נוצר כדי שנתקן אותו? לא הייתי אומר, העולם הוא לא מקולקל. אנחנו מקולקלים. מה יש לתקן בעולם? תיקון הוא רק בכוונה בעל מנת להשפיע, שהיא שייכת לאדם. אני צריך לתקן את העצים, אבנים, חיות, בהמות. יש בהם כוונה בעל מנת לקבל, שאני צריך לתקן אותה בעל מנת להשפיע. זה רק אצלנו, וגם כל אחד רק בתוכנו. זה שייך לתיקון. מחוץ לי אין מה לתקן. ואני גם כן לא יכול לתקן, אפילו שנראה לי, זה טמטום, אם אני אלך לתקן במישהו, כוונה בעל מנת להשפיע. זה בבחירה שלו, בהכרת הרע שלו, בהבנה שלו שזה תלוי בו, לא תלוי בו, בפנייתו לבורא. זה, לכן זה נקרא תורת הנסתר, שאף אחד לא יכול לנגוע בזה, חוץ מהאדם עצמו.
3: בתקופה
0: הזאת שאנחנו עוברים
3: עכשיו,
0: באיזשהו שלב
3: נרגיש
0: כלפי
3: הבושה, כי אנחנו
0: מקללים
3: את
0: הבורא.
3: מה אפשר לעשות
0: כלפי
3: הבושה הזאת?
0: האם אני מרגיש שאני לא מסכים עם הבורא, רוצה למרות בו, מקלל אותו, מה אני צריך לעשות בהתאם לזה? אני בהתאם לזה הוא רוצה למחוק את המחשבה הזאת, אולי אני מפחד שיהיה לי רע ממנו. למה אני ככה חושב? כן? אולי אני אשתמש במחשבה הזאת כמו באמצעי, דווקא לעשות משהו באמת. זה תלוי למי אני מייחס כל פעם מה שנעשה בי. אם אני במחשבה הזאת, נגיד לדוגמה, מייחס אותה לבורא, אז בורא שלח לי את המחשבה הזאת בצורה מטרתית שאני משהו יעשה עם זה. אז אני כבר מתייחס למחשבה הזאת כמו לנכס. ואם אני חושב שהמחשבה הזאת באה ממני, לא הוא סיבה, אלא אני סיבה, אז אני מיד או שרוצה למחוק אותה, או שלטשטש אותה, שהיא לא תגרום לי שום רע. זה הכל תלוי איפה אנחנו תולים את הסיבה לכל דבר שנעשה. זה קובע בסופו של דבר איך אנחנו נתייחס למציאות, או בצורה שאני רק ארצה לטייך אותו, כן, כן, ככה לצבוע במשהו ורות, או שאני אתייחס אליו בצורה מטרתית, מועילה.
4: מה של דברים שעשינו במבט לאחור, מה אפשר לעשות עם הרגשה של הבושה שאמרו על דיוק?
0: הרגשת הבושה, אז שוב אני אומר לך, אם אני מרגיש סתם בושה שאני ההפך ממנו, אז בושה שבעל הבית השפיע לי, אז אני רוצה למחוק את הבעל הבית או להסתלק מכל העניין הזה, רק לא להרגיש בושה. אם אני מרגיש שהבושה הזאת הוא שולח לי בצורה מטרתית שזה בא ממנו, כן? אז זה הופך להיות ממש קרש קפיצה.
4: יש כשעבורים את המחסום, נגיד, יש הרגשת
0: בושה
4: לנותן
0: ענה.
4: עכשיו גם במבט לאחור, יש על כל מה
0: שעברת עד היום. לא, מה פתאום, לא. ואתה אומר, עובר מחסום, עוד לפני מחסום, חביבי, אתה תראה שאתה לא חושב על עבר בכלל. איזה עבר בכלל? אין עבר. מי שחושב על עבר הוא ממש כמו אשת לוט. הופך להיות גוש מלך, שדבר שלא מתקלקל, שאי אפשר לאכול אותו, אי אפשר להיות בלעדיו, אבל רק בצורה שאתה מוסיף אותו לאוכל.
4: אז בשביל מה תהיה הצדקה על כל מה שקרה?
0: הצדקה על העבר?
4: כן.
0: שכל העבר הזה אני עברתי כדי לאסוף כלים, הבחנות להווה. כל דבר הזה ככה לגמר התיקון. מה, בגמר התיקון אני יושב... איך הייתי פעם מזיע, איי, איי, איי, ככה, כן, כמו זקן, כן, שמעת הזקנים האלו, כן, אנו באנו ככה, נו, וכן הלאה. אין, עוד מעט אני מבטיח לך, תמשיך, אתה תראה שעבר בכלל, זה בשבילך לא יהיה, לא תהיה בו שום חשיבות. רק לצורך ההווה. אתה תצטרך אותו, זהו. אתה לא תחשוב, אבל לא עשיתי כך, ולא יהיה זה, ולא בסדר היה. זה ימחק היחס הזה. כי זה לא בסדר. זה לא אתה בכלל, ו... לא, לא. בשביל זה לא צריך לעבור מחסום. הרבה לפניו. כן.
5: שאלות נועזות.
0: מה זה נועזות? חוצפנות?
5: אמיצות,
0: אמור. הוא חושב שהוא אמיץ, והוא עושה את ה... מרביץ ככה שאלות, נו נו. אין בסדר, נו, טוב.
5: זה משהו שעוד לא, שעוד לא
0: הגעתי, זה נועז. בסדר, זה משהו.
5: מה קורה
0: כשנגמר
5: תיקון כללי של כולם?
0: אני
5: נעשה
0: עוד פעם? האם יש מחזור?
5: כן.
0: לחזרה?
5: כן, שכל הבריאה...
0: אם תיקנו הכל על מנת להשפיע ויש כל ההבחנות, שאנחנו יכולים למלות את עצמנו עם נכחות הבורא ושווים לו בדרגה בקומה שווה, אז בשביל מה אנחנו צריכים עוד פעם סיבוב?
5: אז זה לאור אינסוף, אז מגיעים לאור אינסוף.
0: לא, לא, לא, אבל אתה לא שומע מה שעניתי. כל הדרך מה שאנחנו עוברים, דווקא במאמר הזה עכשיו שלמדנו, הוא מסביר יפה מאוד, שכל הדרך אנחנו צריכים כדי ללקט את ההבחנות, לבנות את הכלי, מכל מיני התרשמויות, כן? ושכלי הזה גמור, התרשמתי מהכל, והחלטתי את הכל, והבנתי את הכל, והכל זה בסדר יפה ונכון מחובר בין זה לזה, אז יש לי ממש כלי, כן? בתוך הכלי הזה אני עכשיו מקבל התגלות האלוקות בצורה מלאה, כי כלי הזה דומה לגמרי אליו, בכוונה שלו ולכוונת הבורא, ואיזה יש עוד סיבה שמשהו ישתנה בחזרה, או מה? למה יכול להיות שיהיה, לא, יש סיבה או מסובב. אז איזה סיבה יכולה להיות ששוב אני אכנס לשבירה ולנפילה ולירידה ושוב לתיקון? מה אנחנו צריכים עוד להשיג?
5: מה
0: אתה
5: מקשיב? כולם, לא רק בקבוצה, כל העולם הזה יגיע לגמר תיקון.
0: אני מתכוון, גמר התיקון, גמר התיקון זה הכוונה שכולם, כל הנשמות, מגיעות לגמר התיקון.
5: להשתוות לאור
0: אינסוף, כמו שהיה.
5: צמצם את עצמו.
0: כן.
5: אם כולם מגיעים למצב הזה של אור אינסוף, אז זה להיות אור אינסוף, אז למה אור אינסוף
0: למעשה? לא להיות אור אינסוף, אלא להיות לפי, לא, להיות לפי הפעולה, כן? שווה לאור אינסוף. שהוא הנקרא בורא. ואז, מה אז? אני לא יכול להגיד לך. מה אז? יש אז, אחרי זה דווקא יש אז. עד אז תרקטיקנת את הכלי שלך. עכשיו עם הכלי הזה המתוקן, אתה יכול להמשיך לעבוד. אז יש לך כל ההבחנות, אתה כבר מוכן. בוא נגיד כך, אז אתה נקרא בוגר, שווה לבורא. עכשיו הוא לוקח אותך כשותף, אז שווה לו לכל דבר, למשהו שאנחנו כבר לא יודעים מה. זה כבר... סתרי תורה, כן.
5: מה קורה למישהו שמגיע לגמר תיקון בעולם הזה, בגלגול הזה נגיד?
0: לגמר תיקון אי אפשר להגיע לבן אדם שלא נמצא בעולם הזה. רק שתדע, גמר התיקון זה מצב שאנחנו מגיעים כאן בזמן שחיים כאן בעולם הזה. הכוונה הפנימית שלנו היא על מנת להשפיע נחת רוח לבורא על מקסימום על הכל מה שיכול להתגלות בי. כן.
5: אז הוא מגיע נגיד בגמר תיקון בעולם הזה, ואז מה קורה מבחינתו, מבחינת העלה, זאת אומרת, באיזה מצב הוא כבר נמצא, שנגיד חזרה בלעזור להשפיע לאנשים אחרים, או כבר...
0: עוד לפני שהוא מגיע לגמר התיקון, כדי להגיע לגמר התיקון, אתה עוד לא לומד את זה בהקדמה לתעז, הוא לומד, ששם יש שלב שנקרא להצטער בצער הציבור, ואחר כך לזכות לנחמת הציבור. זאת אומרת, להגיע לגמר תיקון הפרטי, אני יכול רק אם אני מתחבר עם כל הנשמות, מצידי, לא מצידם, מצידי, מתחבר עם כל הנשמות, מתקן אותם מצידי, בזה שאני מצטער בצער שלהם, לוקח צער שלהם, קולט אותו בתוכי, מעלה אותו לבורא, ובצורה כזאת, אני מקבל תיקון בשבילם, ומתקן אותם, מה זה נקרא אז לתקן אותם? אני מתקן את החלק פרטי שלי, שיש בהתכללות בכל נשמה ונשמה. זהו. ושאני תיקנתי את הקשר שלי, התכללות שלי, חלק שלי שמחובר עם כל הנשמות, כן? זה נקרא שאני הגעתי לגמר התיקון. זה נקרא, מה זאת אומרת, בכל הכלים האלו יש כבר מילוי. של גמר התיקון, וזה נקרא שאני הגעתי לגמר התיקון. איך היתר נשמות מרגישות את זה? הם ירגישו את זה, או שהן מרגישות את זה במקצת, זאת אומרת, זה מסייע להם בטוח.
5: זאת אומרת שכבר אין מצב של דרך חזרה.
0: בוא נגיד ככה, 99% מאנושות, נגיד, כל הנשמות חוץ מנשמה שאחת הגיעו לגמר התיקון. אז בנשמה האחת הזאת, שעוד לא התחילה נגיד לתקן את עצמה, זה סתם מקרה תיאורטי, כן? אז יש לה 99 חלקים מ-100 נגיד שיש לה, מתוקנים. כי תקנו אותם כל האלו שמתוקנים. בהתכללות שלהם באה, הם תקנו בנשמה הזאת. ורק היא לא תקנה את עצמה. אז היא לא מרגישה שהיא מתוקנת ב-99 אחוז, לא מרגישה את זה, כי אין לה על ידי מה להרגיש את זה. החלק שלה, הנקודה שלה שבלב עדיין שחורה ומתה. אבל ברגע שהיא תתחיל עכשיו נגיד לעבוד על הנקודה הזאת, היא מיד תתחיל להרגיש שהכל מוכן בשבילה והכל זה מסודר. אתה מבין? זאת אומרת, ודאי שמי שעושה תיקונים להגיע לגמר התיקון, הוא מסייע ככה לכל הנשמות. כן. לא, רגע, תתן לו. הוא אמר שיש לו שתי שאלות. כבר היו שלוש, לא נורא, לא?
5: זה כבר הייתה השאלה השנייה. פשוט
0: שאלתי את השאלה הזאת, כי התכוונתי בשביל... בסדר, אתה מסופק? ברוך השם. לא? עדיף להישאר בחוסר, זו תכונה טובה מאוד. כן.
6: איך אתה היית קורא לקשר שיש בין אנשים... בכלל,
0: לקשר
6: הזה שיש החברה, מה שמאחד את החברה, איך היית
0: קורא
6: לקשר
0: הזה? קשר בין האנשים שאפשר לקרוא אותם כחברה, שכל אחד מרגיש שלא יכול להגיע לתיקון, למילוי, לרוחניות, לבורא, לא חשוב למה, בלי אחרים. זה נקרא חברה. זה. בצורה אגואיסטית ביותר. אני חייב אותם, אחרת אני מת. זהו, לא יותר. כמו בכל חברה אחרת.
5: ולא יכול להיות
0: זה לא מן הסתם נקרא חברים, קבוצה. זה לא, הם לא, הם, הם, הם, הם לא מצאו לזה איזושהי מין מילה מיוחדת אחרת, אתה יודע, לא יודע מה. אלא מפני שגם בעולם שלנו, אם אנחנו רוצים להצליח במשהו, אנחנו צריכים להתייחד, לפתוח אחד בשני וכן הלאה. אז כאן רק שוני במטרה.
6: מה שאני התכוונתי זה הקשר בחברה בכלל, לאו דווקא בפני ברור. קשר שיש בין אנשים שחיים בחברה. אפשר לקרוא לקשר הזה משהו קדוש?
0: קדוש זה נקרא, אם זה, אם זה בכיוון לבורא, זה נקרא קדוש. נבדל. על מנת להשפיע זה נקרא קדוש. למה? כי זה קדוש, זה נבדל מה, על מנת לקבל. זהו. קדוש זה נקרא, אתה מבין, מילה קדוש זה מילה נבדל. את מקודשת לי, את מיוחדת לי. כן? רק לי, ולא לאחרים. זה מילה קדוש. כן? אני מקדיש זה אליו. כן? זהו. זאת אומרת, זה אני מייחד רק בשבילו. זה נקרא קדוש. הקדשה. כן? למישהו מסוים. אז בגלל שיש לנו בבריאה שני חלקים, בלבד, לא יותר, על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, אז קדוש נקרא מה שנבדל מ... במקום קדוש תגיד נבדל. זהו, בשביל מה לך להסתבך עם הסטיגמות שלך, מה זה קודש, לא יודע מה שם. קדוש פשוט, נבדל. נבדל ממני שעדיין אין בי, לא רכשתי.
6: לא כל כך הבנתי.
0: מה זה לא הבנת? לפי הגדרה הזאת, מה יש להבין? הכל ברור. נבדל? שלא בטבע שלי. תשאל, אני אענה לך. כמה שהגדרות הן יותר ברורות פשוטות, זה יותר בריא. אין מקום לטעות. זה נעשה יותר מדי פשוט. ואתה עומד מול הקיר שאתה חייב משהו לעשות. אני מבין שזה לא נותן לך אפשרות לברוח. אבל זה טוב? נו, נו, נראה. יש אנשים שאוהבים דווקא, אתה יודע, כל מיני החלומות, כל מיני, אתה יודע, דמיונות. זה נותן איזשהו יופי, איזשהו מין, אתה יודע, איזשהו טעם. ככה, על מנת לקבל, על מנת להשפיע. ומה הלאה? ברקס וזהו. כן.
6: ומה ההכנה להרגיש את הפער ביני ובין הבורא? מה ההכנה
0: עצמה? ההכנה להרגיש פער ביני לבין הבורא, זה ההכנה, ההכנה היא רק ברצון להכיר אותו. שאני רוצה להכיר אותו, כשאני מתחיל לגלות אותו, אני רואה שהוא ההפך ממני. אני לא יכול להכין את עצמי להכיר אותו כי ההפוך. מפה אני יודע מה זה הפוך, לא הפוך. כן? זה שאני רוצה לגלות את הנקודה שבלב, משהו עליון ממני, אז אני משתוקק כאילו אליו, משתוקק להבין, להכיר, לפתוח אותו, או מציאות עליונה, לא חשוב איך להגיד. אנחנו עוד מבולבלים, אנחנו לא, נראה לנו שזה... שכל הדברים האלה הם דברים שונים. עולם הרוחני ובורא ועולמות ומציאות עליונה, שזה הכל, יעני, זה הרבה דברים ולא אחד. כך זה, לפי הלשון, זה כך נראה לנו. וזה לא כך. מה שאתה מגלה, אתה מגלה בורא. היחס שלך, הקשר שלך עם הבורא, זה נקרא עולמות. זהו. מדרגות. כמו שאני איתך, יש לנו איזשהו מערכת יחסים, היום יותר קרובים, מחר יותר רחוקים, ואחר משתנה ככה וככה. אתה מבקש, אני עונה, אני מבקש, אתה עושה, זה נקרא עולמות. הקשר.
7: הרגשה היא קבועה, נגיד, אני 24 שעות על ידי חושים שלי מרגיש את זה מקובל, הוא גם מרגיש את היחסים בהתמדת, או שיש גם פחות.
0: ההרגשה, אתה בורא, בנברא כל הזמן משתנה. ימין, שמאל, אמצע, רשימות, השפעות, התארות דליאל, הכל, יש המון סיבות לשינוי ההרגשה. מנענעים כל הזמן את ההרגשה שלנו. אחרת אנחנו, אם לא רשימות מבפנים, האורות, שהאור פועל עליהם מבחוץ, ומנענע את הכל ומזיז את הכל, אם לא זה, לא היינו משתנים. אנחנו בעצמנו, ממה נשתנה? כלי בעצמו לא יכול לזוז, אורות מנענעים את הכלים, אורות הכוונה רשימות. נו, אמרנו?
8: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
9: מטרת הבריאה להטיב לנברא, ואנחנו רואים איך שהבורא את ההטבה של התכונה שלו, שנראה כמה ההשפעה היא טובה, רוצה לתת לנו, רוצה להפוך אותנו לשווים, לשותפים. אבל כדי להגיע למקום הזה, הוא קבע לנו סדר עבודה מאוד מיוחד, וגם את האמצעים, התלות המוחלטת באמצעים שהוא נתן לנו, שזה החברה, החברים, הסביבה, כדי שגם נגלה את האמת שבעצם אנחנו לא מסוגלים, ושכמה שאנחנו מנסים להתקרב, אבל רק בתנאי שאנחנו מנסים להתקרב לתכונה שלו, הוא יאיר לנו ונוכל לראות את האמת הזאת, שאין בנו שום יכולת לעשות שום דבר, אבל זה חייב לבוא לאט לאט, וטוב. עבודה עושים ביחד.
10: כן, השפעה זה הפוך מהטבע שלנו, בלתי אפשרי, אי אפשר להשיג רק בעזרת הבורא ובעזרת הדרישה ותפילה, וזהו, איש יותר יעזור, בשביל זה אנחנו פה ביחד, בשביל לעזור אחד לשני להגיע למטרה.
11: בתחילת השיעור היה ממש הסבר יפה לזה שהאדם כל פעם הבורא נותן לו את המדרגה שלו ולא נותן לו להרגיש את ההפרש בינו לבין אינסוף, וככה כל פעם אפשר להתקדם ממדרגה למדרגה, וזה רמת הסבל שהאדם מסוגל לסבול ולהתמודד איתו ומתוכו לגדול. אומר גם כן שההבדל בין העולם הזה לעולם הבא זה בסך הכל בכוונה של האדם, וככה כל פעם באמת עולים ממדרגה למדרגה, כל פעם שמסדרים את הכוונה. ולגבי התיקון, הוא גם אמר שכשאני מתקן את עצמי, את התיקון הפרטי, זה בעצם התיקון של האדם, של כל הרצונות שלו. וכך הוא בעצם מרגיש את המציאות המתוקנת מהנקודה שלו. אבל זה גם משפיע על הכלי הכללי, שהוא עוד חלק בתוך הכלי הכללי, שהוא כבר מתוקן, וזה גם משפיע בעצם על כל המציאות.
12: כן, ובכלל לגמר תיקון אי אפשר להגיע לבן אדם שהוא לא נמצא בעולם הזה, שמעתי ככה, שדווקא יכולים, חייבים מעל כל הרצונות, מעל כל דברים שמגלים בתוכנו, מעל הכל להגיע לכוונה על מנת להשפיע לבורא, וזה קורה דרך ה... התקללות עם כל הנשמות, שמצדי אני צריך לתקן את הקשר שלי איתם ולקחת את הצער של הציבור, מה שנקרא או משהו כזה, כן? לקחת את להצטייר עם הצער של כל הנשמות, וככה מגיעים לגמר תיקון. ומה לוקחים למימוש בעשירייה? שגם בעשירייה, מתחילים מעשירייה תמיד, זה כזה הכי פשוט, הכי קרוב, הרצונות הכי גלועות שהם משתוקקים לבורא, אז מתחילים מזה ומתרחקים את העיגול הזה של ההתקללות עם הנשמות. מתחילים בעשירייה כל בוקר, כל שיעור בוקר.
13: כן, רב חוזר על זה שוב ושוב, שהכל נבדק לפי הכוונה על מנת להשפיע נחת רוח לבורא. וכל העבודה שלנו היא בעצם אני לא יכול לתקן אף אחד בחוץ, אלא העולם הוא לא מקולקל, ככה רב אומר, אנחנו מקולקלים. ומה יש לי לתקן בעולם? תיקון הוא רק בכוונה בעל מנת להשפיע שהיא שייכת לאדם. זה האזור היחידי, האזור העבודה שלנו. לתקן את היחס, להתפלל לבורא שיעזור לנו לתקן את הכוונה.
14: כן, נכון, זה סיכום השיעור, שהכל זה בכוונה, והכל זה תיקון היחס כלפי המציאות, כלפי הבורא, והמציאות עצמה לא משתנה, מקובל נמצא בעולם הזה, וגם כן רואה את אותו בית ואת אותם דברים, אבל השינוי הכוונה הוא משנה את המציאות לגמרי. וזה כל היחס שאדם צריך לתקן, העולם עצמו לא מקולקל. הכוונה של האדם, זה העבודה שלנו.
15: התרשמות שלי מהשיעור, משהו שרשמתי, כאילו מתוך מה שרב אמר, מהמאמר, שכל הקשר שאני רוצה עם הבורא זה רק כדי לבקש ממנו להעיר לחברים על החשיבות שלו. שבלי זה אז אני רק רוצה קשר עם הבורא לעצמי, ואני נבדל ממנו יותר ויותר, ורק על זה אני רוצה להשתדל, שבאמת יאיר את החשיבות שלו לחברים, שירגישו את המדרגה פלוס אחד הזה, שיתעורר הרצון בחברים להיות יותר ויותר דבוקים בבורא.
9: יש כל כך הרבה להגיד על מה שהיה בתוך המאמר, כל כך הרבה גוונים ששם רב מנסה לקייל ממש את כל התשובות להגדרות הנכונות, כדי שעם ההגדרות נכונות אנחנו פשוט פחות מתבלבלים, אז נשאר צמודים להגדרות של רב.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים
1: וחברות,
0: שמענו עכשיו השיעור שהעולם נברא בשבילנו כדי שאנחנו נתקן אותו בעבודה הפנימית שלנו. ואין עבודה פנימית יותר עמוקה ויותר אפקטיבית מעבודה על תלמוד 10 ספירות, שמתקנת אותנו בפנימיות, ברבדים הכי הכי עמוקים שלנו. בואו נראה עכשיו קליפ קצר של רב, שבו הוא נותן לנו ככה הכוונה, איך אנחנו צריכים להיות מקווננים בעצם, פנימית, כדי באמת להוציא את המקסימום מהשיעור הזה, בשביל לתקן את עצמנו ואת העולם. קליפ מספר 7, בבקשה.
2: אנחנו צריכים לחשוב כאן על הכוונות שלנו, כוונה, בשביל מה אני לומד, למה אני לומד, מה אני רוצה מהלימוד, איך אני על ידי הלימוד מתקרב לבורא, ושזה יהיה הדאגה שלי העיקרי. ומה שהוא מספר לי כאן על מה שקורה כאן, פעולות הבורא, כן, על האור אינסוף, עולם אינסוף, קרן האור שמופיע ואיך שהוא פועל, רצון לקבל שנטבע באור אינסוף. זה דברים כאלה שאני אחר כך אגלה אולי, אבל קודם כל אני צריך שיהיה לי יחס הנכון למה שאני שומע, למה שאני קורא. כן? שכל זה, זה כדי לחבר אותי עם הבורא.
1: כן. מה מחבר אותי עם הבורא? אנחנו היום מתחילים ללמוד חלק מאוד קשוב, חלק ב' של התלמוד 10 הספירות, שזה עיגולים ויושר. אנחנו למדנו בחלק א', כן, שהבורא ברא את הרצון, ונעשה צמצום על הרצון, כי אי אפשר לקבל את התכונות הבורא, תכונות של ההשפעה בתוך רצון לקבל לעצמי. ולמדנו בשיעור היום שיש שתי פעולות, נעשה ונשמע. שאנחנו נמצאים ברצון לקבל, והאור נסתר מאיתנו, וניתנה לנו רק נקודה. אם אנחנו מתחילים מתוך הנקודה הזאת לעשות מעשה, ומהו המעשה? שאני יוצא, כמו שרב צייר, חלק הלוקה ממעל, מה שאתמול למדנו, כן? אם יש בתוך האדם הנקודה הזאת, והוא מתחיל לפתח אותה בתוך חברה, וזה בדיוק המטרה שלנו, להגיע לכנס אזורי, לפתח את הנקודה הזאת, שיהיה קשר עם החברים, שאני רוצה לצאת לחברים, אז מה קורה? אני מתחיל להתפתח ב-125 מדרגות של תכונת ההשפעה. זאת אומרת, הכל נמצא ברצון לקבל לעצמי, אבל אני צריך לצאת ממנו, ואז אני מקבל כל ההבחנות. קודם כל, נעשה, זה אמונה, אמר הרבש, זה אמונה בבורא שאנחנו צריכים לעשות את המעשה הזה, ואז מגלים שאנחנו לא מסוגלים, וכמו ש... כותב בעל סולם, אנחנו למדנו בהכנה, אז מתגלים הרשעים, ומה אומר בעל סולם, שמח אני ברשעים שמתגלים, כי אם הם נשארים בלא גילוי, אין שום תקווה. וזה בדיוק העבודה, שאנחנו מתחילים לגלות את הרצון לקבל שלנו, שאנחנו צריכים את העזרה של הבורא, ואז אנחנו פונים אליו. מתוך כל הרצונות שיש לנו בעשירייה, בקבוצה, אנחנו מרחיבים את תחום ההשפעה שלנו, ואז אנחנו פונים, וכל פעם, עד כמה שאנחנו מגלים לנו את הרצונות חדשים, את המצבים חדשים שאנחנו צריכים לעבור אותם. וזה דבר מאוד חשוב, ובדיוק פה, בחלק השני, בעל סולם מתחיל להסביר לנו מה זה הרצון של העיגולים, הרצון איך שהוא נברא, ומה זה צינור, מה זה קו שלפיו אנחנו צריכים להתחיל לעבוד. אז מה אנחנו לוקחים מזה? אנחנו מקבלים תמונה של העולם, וכמו שכותב בעל סולם, שעל ידי רצון לדעת, כי אנחנו לא יודעים, אנחנו בתכונות האחרות לגמרי, על ידי רצון גדול לדעת, על ידי חיסרון שאנחנו בונים אתכם בשיעור, ורב מסביר שם הרבה הרבה, הוא מסביר בשיעור הזה, עכשיו תשמעו את זה, על ידי חיסרון הזה אנחנו מפתחים את הוקטור הזה, את הוקטור שאנחנו רוצים לפנות לבורא. יש לנו חיסרון לפנות לבורא, ומתוך החיסרון כל ההתקדמות שלנו, כי אנחנו פונים אליו, אנחנו דורשים אותו.
0: אנחנו רק מבקשים, תוך כדי השיעור, לרשום את הדברים, לרשום שאלות, אנחנו נשוחח על זה אחר כך, רב מציג פה כמה מושגים, כמו שגדי עכשיו ציין, והוא מסביר אותם, אז פשוט לרשום את זה, לברר את זה, נעשה אחר כך ברור ביחד. בואו נעבור לשיעור.
3: תלמוד 10 הספירות, כרך א', עמוד למד זין. עיגולים ויושר.
2: לא, חלק שני.
3: חלק שני. עיגולים ויושר כולל שני פרקים. פרק א', מבאר 10 ספירות דעיגולים שנתגלו אחר הצמצום, ואור אין סוף מקיפם. וכל אור של ספירות העיגולים מושפע להם על ידי הקו. אות א', הקו הוא כאין צינור דק, וקו זה כאין צינור דק אחד, אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אינסוף אל העולמות, אשר במקום האוויר והחלל ההוא. שוב, אות א', הקו הוא כאין צינור דק, וקו זה כאין צינור דק אחד, אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אינסוף אל העולמות, אשר במקום האוויר והחלל ההוא.
2: אם אנחנו נפתח תלמוד ספר קבלה למתחיל בדף 411, אז יש כאן ציור שהוא מסביר לנו את העניין הזה. איך שיש לנו עיגולים של העולמות וקף, שדרך הקף נכנס האור הסובב, אור אינסוף, דרך הקף ומתפשט בעיגולי העולמות. כן.
3: אות א' קטנה מתייחס למילים וקו זה כאין צינור דק. היינו, הקו הנמשך מאור אינסוף ברוך הוא לתוך החלל לאחר הצמצום. אות ב' קטנה מתייחס למילים צינור דק. הכלים של 10 הספירות דיושר נקראים בשם צינור או צינורות, מטעם שמקבילים בשליטה גדולה ובדיוק גדול את דרכי האור הנמשך בהם, שלא יתפשט אלא בדרכים המסוימים בכלים ההם. כדוגמת הצינור המקביל בדיוק נמרץ את המים העוברים בתוכו, ונמשכים ויוצאים ממנו באותה הצורה שבצינור, עם דק ועם בהרחבה, בלי שינוי כלשהו לעולם. ומאותו הטעם נקראים האורות העוברים דרך הצינורות ההם בשם 10 ספירות דיושר, להיותם נמשכים לפי החוקים של הצינורות האלו ביושר וצדק. דהיינו, בכלי הזך יותר מתלבש האור החשוב יותר וכדומה. בלי שינוי כלשהו, מטעם השראת שליטתם החזקה של הצינורות עליהם.
2: זאת אומרת, יש לנו אור אינסוף, שהוא מגיע לכלי, מתלבש בכלי, לפי המסך, וכשמתלבש בכלי הוא עובר כאילו דרך הצינור, כאן זה עגול, מתלבש לכלי בצינור, ואחרי הכלי יוצא שוב, אחרי הצינור יוצא שוב לעיגולים. כן? זה העיגול שנקרא כתר, עבר דרך היושר, ונקרא לעיגול שנקרא נגיד חוכמה. עבר יושר, נכנס לעיגול שנקרא בינה. כן? הכלי כאן זה גם כן כלי של חוכמה, וגם כן כלי של בינה. אז יש כלים די יושר וכלים די עיגולים. כך בצורה כזאת האור עובר. זאת אומרת, האור שכבר מתמלא כאן, ממלא כאן את העיגול הזה, עיגול, הוא כבר אור שבא מהיושר. אבל בצורה שהוא ממלא את העיגול, הוא נקרא אור די עיגולים. זה כמו שאנחנו מדברים, שמלכות דעליון נעשה כתר לתחתון. כתר זה נקרא הבורא, בלתי מושג. אבל בתחתון זה כתר, בורא, בלתי מושג. אבל בעליון זה מלכות מוגבלת ודיושר. זה ההבדל בין המדרגות. כך זה מתפשטים האורות בכלים. זה מדרגה אחת, מדרגה שנייה, וככה זה גם יושר וגם עיגול, שניהם נמצאים במדרגה אחת. ואמת זה גם כן אצלנו כך. אני מרגיש את עצמי ומרגיש העולם סביבי. כן? שזה אני נגיד, כן? וזה העולם. בכל מדרגה ומדרגה. זה מה שיש לי. תשאלו? כן.
4: מה
2: ההבדל
4: בין הכלים של יושר
2: ועיגולים?
4: מה זה
2: בכלל
4: יושר
2: ועיגולים? יושר זה נקרא לפי המסך, לפי הקף, לפי קף המידה, לפי הגבולות. שכמה שאני מסוגל לקבל על מנת להשפיע, זה מה שאני מגביל את עצמי ומקבל. זה נקרא יושר, לפי הצדק, לפי מידת השתוות הצורה. עיגולים זה נקרא שאין לי כאן שום שליטה, אני מתמלא במשהו שאני לא עושה על זה שום עבודה, שום בירורים, כלום. זה נקרא עיגולים. שבעיגולים יש שלמות מאין סוף, ביושר יש שלמות מהשתוות הצורה. כן.
4: ואיך הם מתחברים ביניהם?
2: זה אני לא יודע, אדוני, סתם אמרתי ככה כמה דברים שיהיה לנו יותר קל לחדור פנימה. בבקשה.
3: אור פנימי טור ב' בדף למד זין. וכוח שליטה זו הנמצאת בצינורות האמורים, ומשום דכל משהו רצון במדרגה העליונה, הוא כוח מחייב במדרגה תחתונה, הנאצלת בסיבתה. ולפיכך, אותו הצמצום שעל בחינת ד' הנמצא בכלים די עיגולים מבחינת רצון חופשי, נעשה בכלים די יושר המסובבים על ידיהם לבחינת כוח ושליטה המחייבת אותם כן. וכוח זה נקרא בשם מסך. וזה סוד, מה שכתוב בתיקונים הפוך רצון, ותשכח צינור, עד כאן לשונו. והיינו כדאמרן שהצינור בהיותו בבחינת מסך, שפירושו צמצום בשליטה, דהיינו שמעכב רצונו מלקבל בבחינת ד' מכוח העליון השולט עליו. הרי הוא ההפך מן החומר הכלי עצמו, דהיינו הרצון לקבל. כי מעכב את עצמו מלהפיק את רצונו זה.
2: זאת אומרת, צינור זה הגבלה, והעיגולים זה לא הגבלה, ההפך, לפי הרצון החופשי. כן. תמשיך.
3: ועל כן רמזו, הפוך רצון ותשכח צינור. כלומר, שעניין הצינור הוא הפוך מהרצון. שהרי כופר רצונו ועושה ההפך ממה שרוצה. ולכן תמצא בכל הדרושים והכתבים, כשאנו רוצים לחנות ולהדגיש עניין הסתלקות האור מבחינת דלת, אנו מכנים זה בשם צמצום. וכשאנו רוצים להדגיש כוח הצמצום הנוסף מצד אור הקו שלא נתפשט לבחינת דלת, אנו מגדירים אותו בשם מסך, שהוא כוח מעכב של האור שלא התפשט לבחינת דלת. וכשאנו מדברים על כללות הכלי, דהיינו הכלי והמסך ביחד, מגדירים אותו בשם צינור.
2: זאת אומרת, גם רצון, אבל מוגבל על ידי המסך, זה צינור.
3: וכשמדברים על אור וכלי והמסך ביחד, דהיינו באור המלובש במידת הצינור, מגדירים אותו בשם קו.
2: זאת אומרת, יש צינור, שזה הכלי, ויש קו שזה המילוי בתוך הכלי.
3: וכשמדברים על כלי שאין בו מסך, מגדירים אותו בשם עיגול.
2: בסדר? מובן או לא? יש לנו רצון. הרצון הזה מן הסתם הוא עיגול. עגול. כן? על הרצון יש צמצום. הצמצום עדיין שומר על הרצון שזו יהיה עגול. הצמצום, כמו שאנחנו דיברנו, היה עגול שווה בכל בכל הצדדים. כן? והתרחק סביב נקודה אמצעית בשווה. אתם זוכרים מה שכתוב על צמצום א', כן? אחר כך יש לנו מסך. מסך כבר הוא עושה מהעיגול, כן? לפי הדרגות האביות. מסך זה הגבלה. אז הוא עושה מהעיגול, מה? צינור. צינור, כן? מסך שעושה זיווג דקה עם האור ומתמלא על ידו, הוא נעשה קו. זאת אומרת, קו זה מילוי. מילוי שבצינור. כמה מילים כאלו, הם דווקא די הגיוניים, לא מופשטים. מה הגענה? שבה, צינור. מסך, צינור. כן. סליחה. כן. בסדר.

0: נו, תמשיך.
1: עוד ג' קטנה? עוד ג' קטנה מתייחסת למילים צינור דק אחד. עוד ג' קטנה. מה שמדייק הרב במילת אחד הוא להוציא את תיקון שלושת הקווים שנעשו בעולם האצילות. ומשמיענו שבעולם אדם קדמון עדיין אין כאן תיקון זה של ג' קווים, אלא רק קו אחד בלבד. וטעם הדבר הוא מפני שעניין תיקון של ג' הקווים נעשה לאחר זה בעולם האצילות, והוא נמשך מדבר השיתוף של מידת הרחמים בדין, כמו שכתוב במקומו. וכאן אנו עוסקים בעולם אדם קדמון, שעדיין לא נעשה השיתוף הזה, ועל כן אין כאן אלא קו אחד בלבד.
0: זאת אומרת, יש כאן מאין סוף בינתיים יוצא קו אחד, שזה עולם אדם קדמון, ומתחת איפה שנגמר עולם אדם קדמון יש כבר ג' קווים, שזה עולם האצילות. ג' קווים שרק בהם יחד מתפשט השפע, בעצם מתפשט בקף האמצעי. נו, אני ציירתי אותם ממעלה למטה, אמנם שג' קווים הם ממטה למעלה בנויים. כן? אז הוא אומר שיש עברת השפע בקף אחד, כן? ובג' קווים, אבל ג' קווים לא שזה ג' צינורות. כן? אלה, הוא הסביר לנו, זה סגנון העבודה שכך מתחבר כלי ומסך יחד בעולם, בעולם אדם קדמון זה מתחבר בצורה פשוטה ומתמלא, ובעולם האצילות זה כבר מתמלא ככה שיש כאן בינה ויש כאן מלכות, והם מתחברים ביניהם כך שאז הם בונים לנו את הקף האמצעי. יש כאן ימין ולמטה זה שמאל, ואז באמצע יש קף האמצעי. אבל זה גם כן, זה אותו צינור. זה לא שיש שלוש צינורות. זה צינור אחד. כן? כמו שכאן זה הצינור, כך גם כן הצינור הוא רק שנקרא ג' קווים, אבל צינור בכל זאת הוא אחד, להעברת השפע. הלאה.
1: ממשיכים בדבר המתחיל ובביאת. Mm-hmm. וביאת האור לכלי הקבלה של הנאצל מכונה בשם התפשטות. וכבר נתבהר לעיל שכלי הקבלה שבנאצל הזה מכונה בשם צינור.
0: Mm-hmm. זאת אומרת, כניסת האור לתוך הכלי, לתוך הצינור, נקרא התפשטות. הלאה.
1: עוד ד' קטנה מתייחס לכתוב אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אינסוף. יש ערך ידוע להבחין במדרגות של לידת פרצוף, ששם מכונות ארבע הבחינות שברצון, בשמות אור, מים, רקיע, מאה ברכות או מאה שערים. והוא מטעם התחלפות האורות שלא במקומם, שמשום החילוף הזה מקבל האור צורת מים, כמו שכתוב במקומו. ומשמיענו הרב ששורש דבר זה נעשה כאן עם ביאת הקו, שהאור המתפשט בבחינת הקו נבחן כלפי האור העליון לבחינת מים. ועל כן מדייק מימי אור העליון של אור אינסוף, שעם התפשטות האור אל הצינור הדק, נגרע האור מאוד מערכו שבאינסוף, ונבחן לבחינת מים בערך הקודם.
0: זה נותן לנו כל מיני כאלו ההגדרות בערך, גם כן לא מדויקות, גם לא בדיוק מדביק אותה.

0: רצוני לומר כי בתחילה התחיל קו האור להתפשט, ושם תכף בתחילת ההתפשטות, בתחילת התפשטותו בסוד קו, נתפשט ונמשך ונעשה כאין גלגל אחד עגול מסביב.
1: כן. כן, כן.
0: שוב נקרא עוד בית. התפשטות אור אין סוף לתוך החלל, ההתפשטות הייתה לאט לאט. והנה בהיות אור האין סוף נמשך בבחינת קו ישר תוך החלל, לא נמשך ונתפשט תכף עד למטה. אמנם היה מתפשט לאט לאט. רצוני לומר כי בתחילה התחיל קו האור להתפשט, ושם תכף, בתחילת התפשטותו בסוד קו, נתפשט ונמשך ונעשה כאין גלגל אחד עגול מסביב. נקרא אות ה' קטנה, מתייחס לדברי הארי בבחינת קו ישר תוך החלל. אור המתפשט בחוקים של דלת הבחינות בהדרגה, דהיינו מזך אל האב, ונפסק על בחינה ד', נקרא קו ישר.
1: לא, אתה מסתכל עליי, אני אומר לך משהו, לא להפסיק.
0: אות ו' קטנה מתייחסת לדברי הכתוב, לא נמשך ונתפשט תכף עד למטה. אל תתאה לפרש הדחיפות והלאט לאט הנאמרים כאן על סדר זמנים, כי הרוחניות היא למעלה מזמן, כנודע. אלא תכף עד למטה פירושו בלי שינוי של מדרגות, ולאט לאט פירושו על פי השתלשלות של המדרגות, ורצונו לומר על השתלשלות הסדר של דלת הבחינות הנודעות, כמו שהולך במפרש להלן.
2: כן, חברים, שמענו עכשיו הרבה דברים שהוא ממש קל מאוד להעביר אותו לעבודה הפנימית, לעבודה שלנו. כל מה שרב הסביר שם על הג'ימל קווים וקו אחד, איך אנחנו עובדים עם זה. בואו ניקח עכשיו 5 דקות, נשוחח בינינו בעשיריות קצת על מה שמענו, נזכיר זה לזה מה היה פה בשיעור, נכין שאלות, ואחר כך נעבור ונברר אותם ביחד. אז בואו נעשה סדנה על זה 5 דקות.
3: כן, אז כתבתי מתוך מה שרב אמר, כתבתי מתוך מה שרב אמר, שבעיגולים זה שלמות מאין סוף, וביושר זה שלמות מהשתוות הצורה. זה הדבר אחד. ושאלה שכתבתי זה למה הבחינת כוח ושליטה שמחייבת נקראת בשם מסך. כאילו למה התנאי מלמעלה נקרא בשם מסך אחרי הצמצום.
4: לא, אני לא יודע מה כתבת בספר, אבל אני גם ציינתי את העובדה שרב אמר שבעיגולים יש שלמות מהאין סוף וביושר יש שלמות משתוות הצורה, שזה די מסכם בעצם את כל מה שהוא הרחיב אחר כך. וגם רואים שביושר בעצם ניתנת לנו האפשרות לעבודה ולעשות את ה... תהליך של השתוות הצורה מאיתנו, כאילו זה מקום יותר מדיד, והעיגולים בעצם אין לנו אפשרות לתפוס, אם לא היושר, אז לא היינו יכולים גם לא להשוות את הצורה, וגם לא להתקרב או למדוד מעצמנו במשהו את התכונות של האור.
5: עוד שמעתי שהרצון זה בעצם נקרא עיגול, כאשר מוסיפים לרצון הזה מסך, לכלי, מסך,

0: אז זה נקרא צינור, צינור, וכאשר מגיע גם כן האור, וממלא את הצינור, זה כבר נקרא קו.
1: כן, מה יש פה להוסיף? זה הכל כל כך מדויק, וגם בזה, בשיר הזה של הרי, פשוט יש הכל. לא יודע מה יש פה לשאול. פשוט צריכים לזכור שזה הכל שינויים בתוך הרצון, בתוך היחס של בין רצון ויחסים בין רצון והאור. אין לי פה שאלות.
2: כן, אז שוב, הוא כותב פה בעמוד 37, טור ב' למטה, כשאנו רוצים להדגיש כוח הצמצום הנוסף מצד אור הקו, שלא נתפשט לבחינה ד', אנו מגדירים אותו בשם מסך. כאילו, מה זה כוח הצמצום הנוסף? כי הצמצום כבר קרה לפני, ואז רק היכולת שלו לקבל היא המסך. למה הוא אומר שזה כוח צמצום נוסף? מאיפה זה מגיע? כאילו, איזה הבחנה זאת שיש עוד צמצום אחרי הצמצום א', שמאפשר לכלי להפוך להיות צינור. מעניין. לא ברור מאיפה זה מגיע, אקסטרה כוח הזה.
0: עוד הבחנות לגבי זמנים, שאנחנו כאן נמצאים באזור שאין פה באמת זמן, וגם התכף וגם הלאט לאט זה בעצם סימנים, משתמשים במילים האלה בשביל לתאר את ההתפתחות, תהליך ההתפתחות עצמו, שסימנתי לעצמי כאן שתכף זה בעצם בלי שינוי של המדרגות, זה לא משהו שקורה מיד, זה פשוט ללא שינוי של המדרגות, ולאט לאט זה על פי השתלשלות של המדרגות, אחת אחרי השנייה, ואז כביכול בשל השינויים, רצף השינויים, זה כביכול נקרא לאט לאט.
2: היה עוד עניין שרב כתב שם, שגימל הקווים זה הימין, זה כאילו החלק העליון שבו הכלי מתמלא, שמאל זה החלק שנשאר עדיין מצומצם, שלא מתמלא באור, ואז העבודה ביניהם זה כאילו הקו האמצעי או משהו כזה, אבל היה מעניין לראות שזה לא... גימל קווים זה רק בעולם האצילות, ולפני כן זה, כן. וזה מלמטה למעלה.
3: כן חברים, אז אנחנו עכשיו דיברנו בעשיריות, מה ששמענו מהרב, כל ההבחנות האלו, ואתם אם מוכנים, אתם יכולים לשאול שאלות, הנה יש שאלה במק 9 כבר, בבקשה.
4: תודה. איך המסך הופך עיגולים לצינור? מה התהליך שקורה כאן?
3: כן, מה התהליך שקורה כאן? שהמסך הופך עיגולים לצינור. אנחנו למדנו בחלק א', כן, שאחרי הצמצום האור הסתלק מכל הבחינות. ואז האור הזה של האינסוף בא לבחינה ד' שעשתה צמצום. ופה היא צריכה לעשות את המסך, לא רק צמצום, אלא מסך יותר חזק כדי לקבל את האור הזה. ואז בונה את הצינור. מה זה נקרא צינור? מה שלמדנו עכשיו, תהפוך רצון ויהיה צינור. מה זה הרצון? זה העיגול הזה שמקבל, זה הטבע שלנו, איך שאנחנו מקבלים, איך שאנחנו נבראנו מהבורא, ומה אנחנו צריכים? לעשות את השוואת הצורה, תכונות הבורא. אז רב אמר שבעיגולים השלמות היא מהמילוי, שהבורא ממלא את הרצון. ובצינור מה? מילוי מהשתוות הבורא. זה שלמות מהשתוות לבורא, שזה הכי חשוב, ואז בעל סולם כותב איך זה מתפשט, מה מתפשט תכף, ומה לאט לאט. כן, שאין הגבלה, זאת אומרת, ברצון הטבעי זה מתפשט תכף. אני מקבל אור בכל רצונות, איך שבורא ברא אותם, זה מתפשט תכף. מה לאט לאט? הצינורות האלו שאנחנו בונים, המסך עם כוח אור חוזר, כן, זה כוח נוסף למסך, האור חוזר שהוא עושה, ואז הוא מוכן לקבל את האור הזה, ואז מתפשט גם בצורה טבעית. אין מה לעשות, אבל מה מתפשט? אנחנו למדנו אתכם, כן, שקודם מתפשט כתר, גלגלת, כן? עד כמה שהרצון מוכן להשתוות כולו, כן? ואז מתגלה, הוא מתמלא, כן, בעיגולים גם כן, ומתגלה שבחינה ד' אי אפשר לעבוד יותר. אז נעשה הזדחיכות, ואז מה נבנה? קו של חוכמה. קו של חוכמה. וזה מה שנקרא לאט לאט, קודם כתר, אחר כך חוכמה, אחר כך בינה, וככה נבנים כל העולמות עד העולם שלנו, איפה שמתחילה העבודה שלנו, שדיברנו, כן, בהכנה, שאנחנו צריכים להתחיל מזה, דווקא מזה. למה אנחנו לומדים את זה? כותב בעל סולם, כי מאוד רוצים לדעת איך אנחנו נעבוד עם הרצון לקבל שלנו, איך הוא מתגלה בנו, איזה חיסרון צריך להיות ברצון הזה שאנחנו נוכל לקבל את האור הזה. זה החיסרון שנבנה בנו כשאנחנו לומדים, שזה מאוד חשוב. תודה על השאלה, אם יש עוד שאלות, בבקשה.
5: можно
6: האם הרצון של בחינה ד' לקשט את עצמה, היא בעצם יצרה את 10 ספירות של עיגולים?
7: 10 ספירות של העיגולים בעצם נוצרות לפני הבחינה ד'. הבחינה ד' זה ההבחנה האחרונה בהם. זה העיגול הפנימי ביותר. 10 הספירות זה כמו להגיד ד' בחינות, זה אותו דבר. למה זה עיגולים? כי שם אין עדיין הגבלה. זאת אומרת, זה לא משהו שבחינה ד' עושה, אלא רב אמר קודם שזה, הוא הסביר בשיעור, שהעיגולים הוא קורא לזה לפי רצון החופשי, הוא אמר, שאין שליטה לתחתון. מלכות, כל העניין שלה זה שליטה. היא רוצה להיות כמו הבורא. לכן גם היא עשתה את הצמצום. כשהיא ראתה שהיא רק מקבלת והוא משפיע, והיא רצתה לעשות את הקישוט הזה. אז לכן העיגולים, זה בעצם הסיום של התפתחות העיגולים, זה המלכות. מה אתה שואל על זה?
6: כלומר, לפני הרצון, לפני שעלה ברצונו הפשוט לצמצם את עצמו, זה העיגולים, לפני שהיא מבחינה ד' רצתה לקשת את עצמה, אז כבר היו כבר 10 העיגולים, כאילו.
7: כן, לא הייתי נכנס פה לדברי הארי ממש. הוא שם לא מסביר את זה בצורה כל כך...
6: בגלל זה אני שואל, כי זה לא כתוב.
7: מסודרת, אחד לאחד, כמו שבעל הסולם ואחר כך הרב מסביר את זה. אלא כשעלה ברצונו פשוט לצמצם את עצמו, אז הוא אומר את זה גם זה אחר כך. קודם כל היה אור עליון פשוט, ממלא את כל המציאות, ואחר כך עלה ברצונו פשוט למלא... ואז הוא צמצם את עצמו בנקודה האמצעית ממש, זה כבר מלכות, זה אחרי כבר ההתפשטות של הכל. קודם כל יש התפשטות כללית, ואחר כך הצמצום. לכן יש קודם כל עולם אינסוף, ואחר כך עולם הצמצום.
3: כן, מה שציירת, חיים, יש פה תשובה דווקא. אתה כן. רואה שהרצון...
7: אם אפשר להראות רגע את הסרטוט.
3: כן. שהרצון הוא עגול. איך אנחנו לוקחים את זה? כן.
7: נכון.
3: הסתכלו פה, זה...
7: זה...
3: לא, אני צריך את הנקודה האדומה.
7: הנקודה האדומה זה... אני זוכר בדיוק מה הנקודה האדומה, זה.
3: כן, אתם רואים את הסרטוט. רצון זה עיגול. מה ששאלת, כן? איך הוא נברא? כעיגול. שאין מעלה.

0: מטה, אין ימין שמאל, אין כלום. אחר כך צמצום גם נעשה בצורה עגולה, כי אור יצא בדיוק. ומה אחרי זה? רב אומר, מסך זה כבר הצינור. למה? כי הבחינה דלית לא נותנת לאור להיכנס לתוך עצמה, רק לפי שהיא בונה את הכוונה על מנת להשפיע. נכון, חיים? ואחר כך, מסך פלוס, מה זה?
1: זיווג
0: דעקה, שכבר נעשה זיווג דעקה, זה כבר קו. זאת אומרת, קו כבר ממלא, האור כשממלא את הצינור, זה נקרא קו.
2: כן, אבל לפני ההיווצרות של הצינור, של המסך, סליחה, הרי יש 10 ספירות עיגולים. לא יכול להיות 10 ספירות אם אין התערבות של בחינה ד', כי היא הבחינה, היא המלכות, היא העשירית.
0: אבל היא צמצמה, נכון?
2: היא צמצמה, אבל עדיין בצורה עגולה.
0: עגולה, השאלה... והאור גם יצא בצורה עגולה.
2: אז זהו, זו השאלה שלי, אם הצמצום בצורה עגולה, זה היווצרות 10 ספירות העיגולים, זו השאלה שלי.
0: נכון.
2: כן?
0: בדיוק ככה,
2: כן. זה הגדרה?
0: כן.
2: אוקיי.
0: כן, עוד שאלות...

0: הצינור והקו הם יוצאים מתוך העיגול. אבל העיגול, כמו שראינו בסרטוט, הוא גם קודם לקו. וגם אחרי הקו יש עיגול נוסף. מה זה נקרא שהעיגול קודם לקו, ואחר כך מתוכו יוצא עיגול חדש?
1: שאלה מאוד יפה. למה בעצם יש עיגול, קו, עיגול, קו? כל הזמן אנחנו רואים את זה. יותר מזה, יש גם שלמות בעיגול ושלמות בקו. אז רגע, יש שלמות בכתר, כתר זה ברור שזה שלם. אחר כך יש קו, קו זה כבר הגבלה. אז למה זה שלמות? אחר כך זה מתפשט בחוכמה, שזה גם שלמות. וגם מזה יוצא קו שהוא גם שלמות. איך זה מסתדר הכל? ברוחניות, הכל זה שלמות. זה תמיד שלמות. גם לפי עיגול וגם לפי מסך. אם זה לפי עיגול, זאת אומרת שהתחתון לא עושה הגבלה על זה. מה שמקבל מהבורא, מקבל. כאשר הוא מחליט שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, זאת אומרת מסך, אז הוא כבר חייב לעשות הגבלה, לקבל כמה שהוא יכול בעל מנת להשפיע. אבל מה שהוא מקבל, הוא מקבל בשלמות. כל מדרגה, גם נפש דנפש, יש בה נרן חי. זה תמיד בשלמות. בכל המדרגות יש גם שלמות וגם הגבלה, אם זה קו או יושר. ואם זה מתפשט בעיגול, זאת אומרת שהתחתון פה לא עושה הגבלה. אבל אתה לא יכול לעבור מקו לקו, ממדרגה למדרגה, בלי שקודם הייתה לך הבחנה של עיגול. זאת אומרת, חייב קודם האור להתגלות. אחר כך אתה צריך להבין שאם אתה רוצה לעבוד איתו ממטה למעלה, עם הכוונה שלך על מנת להשפיע, להיות כמו הבורא, אתה חייב לשים על זה את המסך, את הכוונה, ואז לפי זה אתה עובד. וברגע שאתה עושה את זה, אתה יוצר הגבלה. אבל בתוך ההגבלה, מה שאתה מקבל, מה שאתה כבר יכול לקבל, זה תמיד בשלמות.
2: נו.
0: זאת אומרת, העיגול שנוצר הבא אחרי הקו הוא שלמות. שמתוכו יהיה קו נוסף, שהזדמנות חדשה. זאת אומרת שאם יש כבר שלמות, אז מה זה נקרא שיש עוד קו נוסף מתחתיו?
1: זה שלמות במדרגה. בכל מדרגה יש את השלמות שלה, את האינסוף שלה.
2: כן, מוסקו 7, בבקשה.
3: Спасибо, товарищи.
4: Тогда говорим.
3: Вопрос, когда Рав рисовал три линии.
4: Шерав сиртет гимель кави милемала лемата. הוא אמר שזה לא בדיוק כך, אלא שזה בעצם מלמטה למעלה. אם תוכלו בצורה יותר מפורטת להסביר למה זה בכל זאת, למה זה מלמטה למעלה והציור נשאר מלמעלה למטה.
2: כן, זה מה שרף הסביר, עבודה עם שלושת הקווים. למה זה צריך? בעצם זה נבנה מלמטה למעלה, כי זה נבנה מהרצון שלנו. אנחנו מדברים על ההשגה. אם מדברים על ההשגה, לא על בניית התנאים להשגה הזאת, אז מדברים מלמטה למעלה. ובעולם האצילות, כמו שרב דיבר, יש כבר שלושת הקווים, שקו ימין זה בינה, תכונת בינה, קו שמאל זה תכונת המלכות, וקו האמצעי, מה זה? זה לא זה רמפין, זה עבודה ביניהם. ודאי שזה זה רמפין בסופו של דבר, למדנו אצל ארי שהוא כותב שזה הרקיע אחרי המים שמתמלא יש אור, כן, שהיה באינסוף, אחר כך מתמלא במים זה צינור מעביר עד המים, אחר כך יש את השלימות, מה שאבי דיבר, של הכתר, חוכמה, בינה שאנחנו בונים לפי הפרצופים, ואחר כך יש עבודה בשלושת הקווים, שיש חיבור בין המלכות, שכבר יש הבדל ביניהם, שהם ביחד, שאפשר להבחין גם צורות של הנברא וגם צורות של הבורא, ויש נברא שעובד איתם, זה כבר מעולם שלנו.
1: אם אפשר רגע להראות את הסרטוט, רב צייר את זה כקו אחד שהולך כאן בעולם אק, שזה ממעלה למטה. כן, צינור שדרכו יורד האור. אחר כך הוא אמר, הצילות זה כבר ג' קווים, והוא צייר אותם עם חיצים כלפי מטה. אבל הוא הסביר שבעצם הריצים זה קצת מטעה, כי זה בעצם הולך ממעלה, ממטה למעלה. מה זאת, אבל למה הוא צייר את זה כך? כי הקו הוא אותו קו. זאת אומרת, האור תמיד מגיע דרך הקו. מה זה קו? קו זה מסך שמתמלא באור. פשוט מסך שמתמלא באור. זאת אומרת, זה קורה גם ממעלה למטה וגם ממטה למעלה. עבודת התחתון, בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים לקחת, מה זה כל התיקון בעצם? זה העבודה שלנו, הנבראים, להיות כמו הבורא. רק אצלו זה קורה כי כך הוא נתן את זה. אצלנו זה חייב להיות דרך הכרת הרע, שמאל, בקשת התיקון, ימין, וקבלת התיקון. התמלות במסך במידת התיקון, שזה הקו האמצעי. אבל בעצם כשאנחנו מגיעים לזה, אז אנחנו מגיעים לאותו קו שהבורא ברא. זאת אומרת, אותו קו מתמלא באור. מה שהוא עשה ממעלה למטה, אנחנו צריכים לבנות ממטה למעלה, על ידי הכרת הרע, תפילה והתיקון. לכן בעצם החיצים האלה מראים את התפשטות האור ממעלה למטה, אבל העבודה עם החיצים האלה בעצם היא ממטה למעלה. רק האור מתפשט בכל זאת ממעלה למטה. בסדר? לכן זה טיפה מבלבל, אבל כך אנחנו צריכים לחשוב על זה. זאת העבודה שלנו, לבנות דרך הג' קווים האלה, הכרת הרע, תפילה ותיקון ממטה למעלה.
2: כן, אברהם, בבקשה.
5: תודה. רציתי לשאול בהמשך לשאלה של אבי, האם הקו שיורד ממצב ממדרגה למדרגה, הוא בעצם גם עוזר לבנות את המסך, את האוויות של המסך? האם יש קשר בין הקו לבין המסכים שבין מדרגה למדרגה?
2: פה פשוט הסיבה, המסך שהאור התפשט. זאת אומרת, לא הקו עוזר לבנות את המסך, אלא המסך נבנה על ידי אור חוזר, ואחר כך הקו מתגלה, כמו שחיים הסביר עכשיו. כל העבודה היא מלמטה למעלה, ואחר כך האור מתגלה, זה כבר קו שמתגלה וממלא את הרצון הנכון, הכוונה הנכונה.
5: כי פה בהגדרות, הסתכלתי עכשיו בהגדרה של, של הקווים, אבל גם כן עושה הגבלה. אז מה ההבדל בעצם בין מסך לקו? שניהם עושים הגבלות באור.
2: במסך עצמו עוד אין קו. צריך, כמו שהסברנו, צריך להיות אור חוזר, צריכה להיות קבלה בתוך אור חוזר, אור ישר, כן? ואז זה מתמלא בגוף, בגוף עצמו. יש קודם כל ראש, הכנה, אחר כך קבלה בתוך זה, ואחר כך יש סוף. אז ראש תוך סוף מראה על קומה של האדם, וזה בעצם הקו. זה כל הקומה שאנחנו מגלים אחרי צמצום. כן, רוני, בבקשה, רצית לשאול.
6: בהמשך לקו והשלמות, הרב אמר שיושר זה שלמות משיווי צורה, ועיגול זה עולם כללי. איך זה מסתדר עם הדבר הזה שהסברתם עכשיו, שזה עולם כללי שהוא בשלמות, ויושר זה קו שהוא בהשתוות צורה מסוימת עם הדבר.
1: עוד פעם, מה אמרת לגבי עיגול?
6: עיגול זה עולם כללי, ככה הרב הגדיר את זה בשיעור.
1: אוקיי, כי אני פשוט מסתכל פה בתמליל, אולי מקום אחר, שהוא כותב, שהוא אומר, בעיגולים יש שלמות מהאינסוף, ביושר יש שלמות מהשתוות הצורה. השתוות
6: הצורה, כן. השאלה איך זה נקשר אחד עם השני, כי זה בשלבים כאלה.
1: זה בדיוק מה שדיברנו פה עם אבי, שבשניהם יש שלמות, גם בעיגולים, גם ביושר.
6: כן, אבל איך הם קשורים ביניהם? כי זה משהו כללי, ובתוך זה יש משהו שהוא מאוד מוגבל, שזה גם סוג של שלמות, כי זה, יש בו 10 ספירות כנראה. ונראה לי חשוב אולי להבין את הקשר בין השלבים האלה, כי זה נבנה ככה באיזושהי
1: צורה. העיגולים זה לפני שהנברא, הרצון לקבל, עושה הגבלה, אז יש שלמות מלמעלה, מהבורא, כי הוא נותן הכל. היושר זה שלמות במידה שאפשר לעבוד איתה בלמנת להשפיע. זה קו עם הגבלה, שאני ארד לך להגדרה רק רגע. יושר זה לפי מסך והגבלה, מה שרב הסביר. אבל ברגע שעשית מסך והגבלה, מה שאתה עכשיו מקבל, זה נרן חי, זה שלמות. רק לפי המידה שאתה יכול.
6: כן, ואז מהשלב הזה הוא עובר לעוד עולם.
1: נכון.
6: זה בירידת העולמות. עכשיו,
1: זה עוד לא ירידת העולמות, זה
6: משתנה מזה, הבחנות של שהפיכה מלמעלה למטה.
1: נכון.
6: של
1: הסיפור. נכון, כי על ההבחנה הקודמת הוא כבר עשה את התיקון, מתגלה עכשיו הבחנה נוספת, גם פה צריך קודם כל האור להתפשט על ידי הבורא, אחר כך הבחנה של הנברא, אז כשהאור מתפשט על ידי הבורא זה השלמות של העיגול, ההבחנה של הנברא עם כל ההגבלות, זה השלמות של הנברא. וכן הלאה עד התגלות כל הרצון.
6: תודה.
1: מרחמים.
7: ראשית כל, תודה רבה. עיגולים ויושר מלמדים אותנו שאור חסדים הוא הכלי משמע חיסרון. מתפשט לרוחב. ויושר, אור חוכמה, משמע מילוי, מתפשט מלמעלה למטה. השאלה, למה עיגולים ויושר באופן כללי, זוהי תמצית התעס?
1: כי כל התעס זה איך לעבוד נכון עם האור שמתפשט מהבורא.
7: תודה רבה.
2: בבקשה. רק שאלה קצרה, כי יש לנו הודעות.
8: כן. הרב אמר על דברי הארי, שחילק את הרצון לארבע הגדרות כאלה, אור, מים, רקיע, מאה ברכות. אז הוא אמר על זה עכשיו, ששמעתי ככה, שלא ברור למה הוא נותן את זה, ואיפה הוא מדביק את זה. אבל לפני כן שמעתי אותו אומר בשיעור קודם שהקו זה נקרא אור מתפשט לפי החוקים של דלת הבחינות. שאלה אם זה דלת הבחינות בשני המקרים האלה זה שייך אחד לשני.
2: הכל שייך אחד לשני, אבל רב גם אמר שהוא נותן לנו בינתיים את התכונות שאנחנו עוד לא עובדים איתם. הוא פשוט נותן לנו תמונה. ועכשיו מה אנחנו רוצים לשמוע? אנחנו רוצים לשמוע הודעות.
1: דיווח של אורן וגלעד, בבקשה.
9: כן, חברים יקרים, מהקווים ומהיושר ומהעיגולים, אנחנו הולכים אל אשקלון בשביעי לתשיעי, יום שני הקרוב, הבא עלינו לטובה. אנחנו הולכים להיות באשקלון, אורן ואני וצוות רחב של חברים מפה, שיבואו לאשקלון, וקבוצת אשקלון הגדולה שמכינה את השטח, את המקום, את האולם, מזמינה את כל החברים, כל החברים שלנו מאזור הדרום, וכל מי שהיה באשקלון, וכל מי שרוצה להביא חברים שמכירים, שרוצים להתעניין בחוכמת הקבלה, כל זה יהיה בתוך מסגרת של ערב מיוחד, חוויה ושמה קבלה, שיעסוק בתחילה של השנה, כל מה שקשור לחגי תשרי, והתחלה חדשה, ואת כל זה נעשה בשמחה גדולה, עם הרבה אוכל טוב, והרבה שירה וריקודים, ולא, אולי לא ריקודים, יכול להיות שאנשים ירקדו מרוב שמחה, אבל עם שירה ועם הרבה שמחה, וסדנאות, ושיחה, ומקורות, ונקרא גם מספר הזוהר כמובן, וכל זה נעשה ביחד ביום שני הקרוב.
10: ונרצה לבנות בינינו עיגול של אהבה שיתמלא באור העליון. זה אירוע שבו בעצם קבוצת אשקלון הוותיקה מחדשת את הרוח של בני ברוך בכל האזור הזה של הדרום, ומוזמנים כולם, כל מי שרוצה להגיע מכל קצוות הארץ מוזמן. אפשר גם להביא איתנו מכרים, אנשים שאנחנו אוהבים, נבנה את זה בצורה שזה יתאים לכל אדם באשר הוא, ונמלא את המקום הזה שבין הלבבות שלנו באור, בכוח טוב שייתן לנו ברכה לכל השנה הקרובה. זה דבר אחד, אז זה קורה ביום שני הקרוב. בטח יש איזה לינק לרישום, תירשמו כדי שהחברים שמארגנים ידעו בדיוק לאיזה כמות להיערך. זה דבר אחד. ודבר שני שרציתי להוסיף, היום אנחנו ביום רביעי. כל יום רביעי בערב, ב10-7, מתחילה הכנה לשיעור. מ7-8:30 יש לנו שיעור על מאמרי הרבש. השיעור הזה מיועד לכל מי שמבין עברית ורוצה להתחבר עם העשירייה שלו, עם חלק מהעשירייה שלו, וליצור התעמקות משותפת ברבש, שמלמד אותנו איך לעבוד בינינו בכל העשירייה והעשירייה. אז גם כולם מוזמנים, זה שיעור שבו אנחנו מתייחסים אליו כשיעור של הכלי הישראלי. כל העשיריות, גברים, נשים, ותיקים, מתחילים, חדשים, כולם מוזמנים לעבור תהליך שיבנה אותנו ככלי גדול ועוצמתי, שיעיר את כל הכלי העולמי. לחיים בני ברוך.
0: לחיים. ונסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 3 לנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו הנסתרות להשם והנגלות לנו בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 715. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. בבקשה. מהו הנסתרות להשם והנגלות לנו בעבודה? הנה הכתוב אומר, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו לבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. ויש להבין מה נותנת לנו הידיעה הזאת, וכי יעלה על הדעת למישהו שהנסתר שייך לאדם לדעת? ואם ניתן לנו לדעת את הנסתר, מדוע השם הסתיר מאיתנו? ועוד יש להבין מהו הנסתרות, על איזה עניין זה מרמז לנו שאין לנו לחקור זה, אלא שזה שייך להשם אלוקינו. הנה על הכתוב בעלותך הנרות, פרש רש"י וזה לשונו, בעלותך על שם שעליו עולה שצריך להדליק עד שתהא השלהבת עולה מאליה. ויש להבין מה מרמז לנו זה שצריך להדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה, בטח אם אין הנר דולק כמו שצריך, אלא שהוא דולק כל זמן שאדם מדליק אותו, בטח שצריך לחכות עד שידליק מאליו. אם כן, איזה חידוש משמיענו בזה שאומרים עד ששלהבת עולה מאליה? הנה במעשה המנורה אומר הכתוב, וזה מעשה המנורה מקשה זהב. ופירש רש"י מקשה, וזה לשונו, עשת חתיכה של כיכר זהב הייתה. ופירש בקורנס, פטיש וחותך בקשיל, מספריים, לפשט איבריה כתיקונן, ולא נעשית איברים איברים על ידי חיבור. כן עשה את המנורה. פירש רש"י, לידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה. ויש להבין, אם המנורה נעשית מאליה, למה היו צריכים להקיש בקורנס ולחתוך במספריים? אלא, בטח, אם הקדוש ברוך הוא עושה את המנורה, היה צריך להיות מספיק לקחת כיכר זהב, ומאליה היא נעשית. ולמה היו צריכים להקיש? הנה ידוע שטבע של האדם הוא שהוא רוצה אך ורק לקבל לתועלת עצמו, ואין האדם מסוגל לעשות שום דבר אם לא יראה שיש מזה משהו לתועלת עצמו. וזהו כמו שנאמר בזוהר הקדוש על הכתוב, לעלוקה שתי בנות אב אב. מפרש הזוהר הקדוש, ולעלוקה שתי בנות דצפחין ככלבה, הצופחים ככלבים, אב אב. אב לן תן לנו עושר עולם הזה, והב לן תן לנו עושר של עולם הבא. כלומר שכל מה שאדם רואה שיכול להוציא תענוג מאיזה דבר, על זה הוא צועק אב אב, שפירושו תן תן, אני מקבל זה בלב הנפש. והנה ניתן לנו מצווה אהבת השם, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך,
וכל מאודיך. ואיך אפשר לקיים זה? הלא זהו נגד הטבע שלנו. חז"ל דרשו על הכתוב וזרח משעיר למו, שפתח לבני עשיו שיקבלו את התורה ולא רצו. הופיע מער פרן שהלך שם ופתח לבני ישמעאל שיקבלו ולא רצו. היינו שכולם שאלו מה כתיב בהשם. עשיו לא רצו, משום שכתוב לא תרצח, ובעשיו כתיב על חרבך תחיה. וכמו כן בני ישמעאל, מה כתיב לא תנאף, לא רצו, מה שאין כן כשבא לעם ישראל, אמרו נעשה ונשמע. ויש להבין, כי היצר הרע שבעם ישראל כן מסכים לוותר על המידות הרעות? אם כן, מהו הפירוש שאמרו נעשה ונשמע? ויש לפרש שעם ישראל, כשראו שהרע שלהם מתנגד לתורה, כלומר שלא רוצים לקיים מצוות התורה, אז הם אמרו נעשה בעל כורחו, היינו בכפייה, אף על פי שאין הרע שלנו מסכים. אבל יש להבין, איזה ערך יש למי שנותן משהו לשני בכפייה? האם יכולים לומר שהוא נותן לו מחמת אהבה? הלא הוא לא אוהב אותו. אם כן, אין זו סיבה להנתינה, כי אהבה קונים בזה שאחד נותן לשני דברים טובים. אז מדרך הטבע הוא שהמקבל מתנה נעשה אוהב להנותן, אבל לא שהנותן נעשה אוהב להמקבל על ידי הנתינה. אם כן, איזה טעם יש בזה שאמרו ישראל נעשה בעל כורחו, אף על פי שהרע לא מסכים? ואיך יקוים על ידי זה ואהבת את השם אלוקיך? חז"ל אמרו, בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבניי, כלי שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר, גיבורי כוח עושי דברו, והדר לשמוע בכל דברו. משמע מכאן, שעניין עשייה היא בחינת גיבורי כוח, כלומר, בחינת התגברות, אף על פי שהגוף שיש בו הטבע של קבלה לעצמו אינו מסכים, ואחר כך על ידי העשייה בבחינת התגברות, אף על פי שהיצר הרע לא רוצה, אלא אחר כך זוכים לשמוע בכל דברו. שעניין שמיעה לי, פירושו סבירה לי. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לא שמיע לי, לא שמעתי, כלומר, לא סבירה לי, איני סבור. ולפי זה יהיה הפשט, וזה שאמרו נעשה בחינת התגברות בכוח הכפייה, ואחר כך נזכה לבחינת נשמע. כלומר, שיהיה סביר ומקובל את הדבר. זאת אומרת, בזמן שיהיה סביר ומקובל עלינו, בטח שנוכל לעשות הכל באהבה ובשמחה, ואז יהיה הכל ברצון ולא בכפייה. ובאמור יש לפרש את המאמר, מי גילה רע זה לבניי, שיש להבין מהו הסוד בזה שאמרו נעשה ונשמע, ששואל מי גילה את הסוד הזה. אולם יש להבין מה נקרא סוד בעבודה. סוד נקרא שאינו מגולה, אבל אנו צריכים להאמין שדבר הזה יש כאן, כלומר שיש כאן עניין שאנו רוצים וצריכים לדעת את העניין, ואם אין לנו צורך לדעת זה,
לא נקרא סוד אצל האדם. וזה דומה למי שרואה ששני אנשים מדברים זה עם זה בשקט, שבטח כוונתם שהוא לא ישמע. אבל אם הם לא מדברים ממנו, אין הוא רוצה לדעת מה שהם מדברים. וממילא מה שהם מדברים, לא נחשב שהם מדברים סוד שהוא יהיה מעוניין לשמוע. ואפילו שיגידו לו, גם הוא לא רוצה לשמוע. היות שכל אדם יש לו עסקים משלו שמעניינים אותו. אבל בו בזמן שהוא חושב שמדברים ממנו, אז הוא מעוניין לשמוע, מעוניין לדעת על מה הם מדברים. שזהו סוד, שהם לא רוצים שהוא ידע. ובענייני עבודה גם כן הולך לפי הסדר הזה שנוהג בגשמיות. לדוגמה, כשאדם לומד תורה בהלכות, כשאדם לומד, אפשר לומר שהתורה אינו מדבר סוד, דבר שלא ידע, אלא אדרבה, התורה אומרת לו הדינים, איך לקיים את המצוות. אבל בזמן שהוא לומד סיפורי מעשיות שבתורה, או סתם אגדות חז"ל, ואם הוא מאמין שהתורה מדבר

לצאת ממנו. והוא לא יודע איזה קשר יש בין דברי תורה שהוא לומד לבחינתו, והוא רוצה לדעת מה כתוב שם. שהוא רוצה לדעת, זה נקרא שהוא לומד עכשיו סוד. כלומר, שהדבר יקרא סוד, יש לזה בית תנאים. א', שהוא מאמין שמדברים ממנו. ב', שיהיה מעוניין לדעת מה התורה מדברת ממנו. היינו מה שהתורה מדברת מדבר השייך לצורכו. ורק באופן הזה נקרא סוד בעבודה. ובאמור נוכל להבין מה שאמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבניי, יהיה הפירוש, מי גילה לבניי הסוד להאמין שעל ידי העשייה בדרך הכפייה יזכו לבחינת שמיעה לי, שמה שהיה מקודם באונס, בכפייה, יהיה אחר כך ברצון. נמצא, עשייה נקראת אמונה. כלומר, בזה שהאמינו שאחר העשייה יזכו לשמיעה, לכן היו בטוחים גם בזמן הכפייה לעשות המעשים בשמחה ובאהבה על מה שיהיו יכולים לזכות לבחינת שמיעה. מה שאין כן, אומות העולם בבחינת עבודה נקראים חלקים שבאדם שאינם שייכים לבחינת ישראל, אלא שהם רוצים ללכת הכל בדרך השכל החיצוני, מה שהוא מבין, מה שיכולים להגיע, שהשכל מחייב אותם שכדאי לעשות, על זה הם מוכנים לעבוד, אבל לא למה שנוגע לאמונה למעלה מהדעת. כלומר, שמצד השכל הם רואים שאי אפשר להגיע לבטל את הרצון לקבל מצד האדם בעצמו, אלא שצריכים להאמין שאם הבורא נתן לנו את העבודה הזאת לעבוד בעל מנת להשפיע, בטח ידע שדבר זה כן אפשר לעשות. רק אנו מצד שכלנו הקטן אין אנו מבינים איך יכול להיות דבר כזה, שזהו ממש נס מהשמיים. אבל הבורא בטח ידע שאנו כן יכולים להגיע לדרגה זו. והגם שאין אנו יודעים איך דברים כאלו, אין בידם להאמין. וזה נקרא אומות העולם. אבל בחינת ישראל נקראת שיכולים להתגבר ולהאמין למעלה מהדעת. לכן אלו השייכים לבחינת ישראל מאמינים שזה העניין דה להשפיע הוא סוד בפני אנשים. כלומר, שלא יודעים איך להגיע לבחינת כוח דה השפעה, אבל מאמינים כנ"ל. מה שאין כן אומות העולם שישנם באדם, הם אומרים שזה דבר קשה, שזה לא בשבילנו. לכן בזמן שרואים שדורשים מאיתנו ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת, אין להם עניין בזה, ובורחים מהמערכה ואומרים שזהו דבר קשה בשבילם. לכן, אומות העולם שבאדם לא רצו לקבל את התורה. כי לפי שלומדים, קבלת התורה היא בבחינת אדם כי ימות באוהל. שאמרו רבותינו ז"ל, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. שפירושו, שהאדם צריך לבטל את התועלת עצמו שלו
ורק שכל הדאגות שלו יהיו רק לתועלת השם. ובגלל זה שלבטל את התועלת עצמו אין הגוף מסכים, וללכת על דרך הכפייה ולהאמין שעל ידי נעשה נגיע לנשמה, האמונה הזאת אינה מתקבלת על הדעת של המקבל לעצמו. זהו כל ההבדל בין אומות העולם לבין ישראל. ובאמור נבין מה ששאלנו, מה בא לרמז בזה שאמרו שצריך להדליק עד שתהה שלהבת עולם אליה. והעניין הוא כי עניין הדלקה זה שייך לאדם, שהוא צריך לעשות בחינת מעשה. ועד כמה הוא צריך לעשות את המעשה הנקרא על דרך הכפייה, עד שתהה השלהבת עולה מאליה. כלומר, מאליה נקרא בלי פעולות התחתון, הנקרא דרך כפייה. אלא שהוא זוכה שהשם נותן לו בחינת שמיעה. ממילא אז האדם עושה כל המעשים בשמחה ובאהבה ורצון, ולא כבזמן שהיה עוסק בבחינת עשייה שהיה על דרך הכפייה, שהגוף היה מתנגד בזמן שהיה רוצה להשפיע להשם. מה שאין כן, אתה הוא בבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בשתי יצריך, שגם היצר הרע אוהב את השם, משום שהוא מתבטל נגד השם כנר בפני אבוקה. וזה הפשט שהאדם צריך להדליק, לעשות מעשים עד שתהה שלהבת עולה מאליה. ולא מכוחו של אדם, אלא מאליה הוא פירושו מכוחו של השם. וכמו כן, על דרך זה יש לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל על מעשה המנורה. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, חתיכה של כיכר זהב הייתה, ומקיש בקורנס, וחותך במספריים לפשט איבריה כתיקונן, ולא נעשה את איברים איברים על ידי חיבור. ושאלנו, היות שאמרו פשט, על כן עשה המנורה על ידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה, אם כן בשביל מה היה צריכים להקיש בקורנס אם השם עשה את המנורה, שזה נקרא מאליה? ובשביל מה גם האדם צריך לעשות משהו? אלא כנ"ל שהאדם צריך לומר נעשה ונשמע. כלומר, האדם צריך להתחיל בבחינת הכפייה, והוא צריך להאמין שיזכה לבחינת נשמה. והיות שאין אור בלי כלי, כלומר, אין הקדוש ברוך הוא נותן מילוי לאדם, אם אין לאדם חיסרון לזה שהקדוש ברוך הוא ימלא לו, לכן האדם צריך להתחיל ולראות שזה קשה, ולהתפלל להשם שיעזור לו. אז האדם רואה שהכל נעשה מאליה, כלומר בלי עזרת האדם. אם כן, מה האדם עושה במעשה מנורה אם הכל עושה השם? תשובה, שצריכים המעשים של אדם, היות בלי עשיית האדם לא הייתה לנו הידיעה הזאת שהכל עושה השם. אלא האדם היה אומר שהוא בעצמו גם כן יכול לבוא לשלמות בלי עזרת השם, אלא כוחי
ועוצם ידי

ובזה נבין מה שכתוב, השת חתיכה של כיכר זהב הייתה. הגוף נקרא כיכר זהב, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ולעלוקה שתי בנות, דצפחין ככלווה הב הב, הב לן עושר של עולם הזה, והב לן עושר של עולם הבא. והגוף הזה נקרא כיכר זה אב, היה מקיש בקורנס. פירוש, כל עבודה שהגוף עושה בדרך כפייה נקרא שהוא מקיש בקורנס וחותך במספריים. כלומר, שכל כפייה וכפייה שהאדם עושה, הרי הוא כאילו חתך חלק מזהב, היינו מהרצון לקבל לעצמו, וזה שכתוב לפשט איבריה כתיקונן, שפירושו לפשוט מהם, מהאיברים, את הרצון לקבל לעצמו ולתקן אותם בעל מנת להשפיע, וזה נקרא לפשוט איבריה כתיקונן. אולם לא היה כך, כלומר שלא נעשה איבר אחד שלם, איבר אחד נגד מידה אחת בשלמות, ואחר כך מידה שנייה בשלמות, אלא שלמות אחת נעשה לכולם, שהוא בעל מנת להשפיע, ואחר כך חיבור את כל האיברים לבחינה אחת שלמה. לא כך היה, אלא להפך. כל איבר שהיה רוצה לתקן אותו, הרע נתגלה במקומו ולא הטוב. אלא זאת, היו לו הרבה איברים שהם לא בסדר. אלא לאחר שהגיע למצב שראה שאין אף איבר אחד במקבל שלו שיהיה מוכן לעבוד להשפיע, וראה אז שכולו מקשה זהב, פירוש שראה שזהב, היינו המקבל, הוא קשה להפוך אותו בעל מנת להשפיע, ואז נגמר הכלי, היינו הפעולה מצד התחתון, שראה שאין ביכולתו להתגבר עליו. וזהו על דרך שכתוב, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שוועתם אל האלוקים מן העבודה. ואז באה עזרה מהשם. וזה שכתוב, כן עשה את המנורה, שפירש רש"י, על ידי הקדוש ברוך הוא, נעשית מאליה. נמצא. מי עשה המנורה? הקדוש ברוך הוא בעצמו. אם כן, העבודה של ישראל, למה לי? והתשובה היא, בכדי לגלות הצורך שרק השם הוא יכול לשנות את הטבע שברא, שיהיה בנבראים רצון לקבל לעצמו. אחרת היה האדם חושב שהוא בעצמו יכול להפוך את המקבל להיות משפיע. אולם גם זה יש להבין. מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא שהנבראים לא ידעו את האמת ויחשבו שהם בעצמם יכולים לעשות את הפעולה הזו, להפוך את הכלי קבלה להשפעה? או נשאל השאלה בצורה אחרת, מדוע הקדוש ברוך הוא לא נתן כוח באדם שיוכל בעצמו להפוך את הכלי קבלה להשפעה? והתשובה על זה אמר אבי המורי זצ"ל, שזהו מבחינת התיקון, כי אחרת היה האדם נשאר בדרגתו השפלה, כלומר שלא היה צריך לאור התורה, והבורא רצה ליתן להם את התורה. לכן, בזה שהם לא יכולים

0: יכולים בעצמם להגיע לידי כלים דהשפעה. הם יבקשו מהשם שיעזור להם, והעזרה, מה שהוא נותן להם, היא דווקא על ידי התורה, כי המאור שבא מחזירו למוטב. נמצא שיש לאדם צורך שיקבל את התורה. כשלב ב', אחרי שהאדם חוזר למוטב ומקבל את הכלים דהשפעה, שזהו שלב א', אז הוא מקבל את התורה בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כבחינה זו היא הנקראת רצונו להיטיב לנבראיו, המלובשת בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. נקראת אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא חד הוא. ובאמור נוכל לפרש מה שכתוב, הנסתרות להשם אלוקנו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. ושאלנו, מה זה בא ללמדנו? והתשובה היא, כי בזמן שהאדם נכנס בעבודה דלהשפיע, והוא רואה שאין הוא זז קדימה מלהשיג כלים דהשפעה, אלא להפך, האדם מתחיל אז לראות את מצבו הרע, איך שהוא משוקע באהבה עצמית. כי לפי הכלל, בשיעור שהאדם רוצה שלבושו יהיה נקי משום לכלוך, אז הוא רואה יותר את הלכלוך. כי יש כלל, מילתא דלא איתרמיה על הינשא, דבר שלא הזדמן לאדם, לאו הדעתיה, לא שם ליבו, שפירושו, דבר שאדם לא שם לב לזה, אין אדם רואה מה שחסר שם. לכן, כשמתחיל לעבוד בעל מנת להשפיע, ונותן תשומת לב, עד כמה הוא מוכן לעבוד בעל מנת להשפיע, אז הוא הזמן שרואה איך שהוא רחוק מבחינת השפעה, ושהוא לא מסוגל לעשות שום פעולה בלי תמורה. לכן, מה האדם יכול לעשות בשעה שהוא רואה שאין לו שום התקדמות בעבודה דלהשפיע, אלא הוא רואה תמיד שאין הוא מסוגל לצאת מאהבה עצמית. כלומר, שבתחילת עבודה הוא חשב שרק אם הוא יחליט ללכת בדרך של השפעה, תכף הוא יכול. זאת אומרת, שהוא חשב שהוא בעל בית על עצמו. כי מי יגיד לו מה לעשות? בשלמה, נכון הוא שעל מעשים שהוא רוצה לעשות, יכולה לבוא הפרעה מצד אנשים מבחוץ. אבל כאן, בעניין עבודה דלהשפיע, שהיא רק הכוונה דלהשפיע, כלומר שהוא לא צריך לקיים יותר מתרי"ג מצוות אם הוא רוצה לכוון בעל מנת להשפיע. אם כן, הוא עוסק מבחוץ כמו כולם, היינו כמו הכלל כולו, ואין הוא יוצא מהכלל שיהיה מקום לומר שהכלל מתנגדים לדרך שלו, כי מי הוא יודע מה שיש בליבו של חברו. אם כן, הוא חושב בדעתו שתכף אחר כמה זמן של עבודה הוא ייכנס בעבודה דלהשפיע, ופתאום הוא רואה שכל יום ויום שהוא מרבה בעבודה שרוצה לקנות כלים דהשפעה, אז הוא רואה שהם ממנו ולהלאה, שאין לו שום אפשרות לצאת פעם מאהבה עצמית. על זה בא כתוב להשמיענו, הנסתרות להשם אלוקינו. כלומר, כוונה דלהשפיע, שזה נקרא חלק הנסתר, כנ"ל שאין אדם יודע מחשבותיו של חברו. את זה האדם צריך לדעת, שהאמת היא שאין זה בידינו, אלא החלק הנסתר, הנקרא הכוונה, זה שייך להשם אלוקינו. שהוא צריך לתת לנו את הכוח הזה, ואין בידינו כלום לעזור לו. אלא מה שכן אנו יכולים לעזור לו, בזה שאנחנו מתחילים לעבוד בעבודה הזו די להשפיע, ואנו רואים שאין אנו מסוגלים לצאת מהאהבה העצמית שבנו, בזה אנו עוזרים לו שנדע הידיעה הזאת שרק הוא עזר לנו. ואם אנחנו לא היינו מתחילים ולא יכולים ללכת הלאה, זהו תיקון, שנדע שרק הוא לבדו עשה הכל. מה שאין כן, אם אנחנו כן היינו יכולים לצאת לבד מהאהבה העצמית. פירוש, שאנחנו היינו חושבים כך, והייתה חסרה לנו הידיעה שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. מה שאין כן, כשאנחנו רואים בעצמנו שאין אנו יכולים לצאת מאהבה עצמית, אז לא צריכים להאמין שהוא נותן לנו את הכוח הזה, כי אנחנו רואים זה בידיעה. נמצא שהכתוב מודיע לנו שלא להתבהל מזה שאין אנו יכולים להתגבר ולצאת מאהבה עצמית, שזה נקרא חלק הנסתר. וזהו בידו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, הנסתרות להשם אלוקינו, והנגלות לנו ולבנינו. כנעל, שנגלה נקרא חלק המעשה, שזה אנו יכולים לעשות בכפייה. לכן מודיע לנו הכתוב, שזה שאנו רואים שזה קשה בשבילנו, זה אמת. אבל את זה, היינו הכוונה, לא ניתן לנו לעשות, אלא מעשה לבד. אבל בזה שאנו רואים שאין אנו יכולים לעשות את זה בעצמנו, זה נקרא תפילה. היינו צורך שהשם ייתן לנו את הכלי הזה. ובאמור יש לפרש מה שאמור חז"ל, וזה לשונם, מעשה המנורה היה קשה לו למשה, עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא באצבעו דכתיב, וזה מעשה המנורה. ויש לפרש זה על דרך העבודה, שמעשה המנורה פירושו שאור השם יאיר, ולזה צריכים כלים דהשפעה. ומאיפה ייקחו את הכלים דהשפעה? הלא זה קשה, משום שהוא נגד הטבע. והקדוש ברוך הוא הראה לו באצבעו ואמר לו, וזה מעשה. כלומר, אתם תעשו את המעשה ואני אתן את הכוונה, שזה נקרא חלק הנגלה אתם תעשו, וחלק הנסתר אני אתן. וזה שכתוב, כן עשה את המנורה, היינו מאליה.
1: לא יודע, אני מסכם את זה, את המאמר בתנאים א', שמאמין שמדברים ממנו ושיהיה מעוניין לדעת מה התורה מדברת ממנו. זה רק הסירייה יכולה לתת, שלכל אחד יהיה את ממש את החומר דלק הזה, ללכת באמונה למעלה מהדעת ולדאוג לחיבור בינינו בכל זמן שאפשר.
0: נעבור לשיעור מתאריך 3 לנובמבר 2002.
2: להשם אלוקינו ונגללנו ולבנינו בעבודה. פרשת ניצבים מספר דברים, שלבי הסולם קרח ג', עמוד ריש יוד ג'. הרבה שרוצה לענות כאן על השאלה, למה המציאות נבראה בצורה כזאת שאנחנו לא נמצאים בגמר התיקון? לא בכוח, לא ביכולת, לא בהשגה, לא בהבנה, בהסתר כפול, בבלבול, בפשוט ניתוק מוחלט מכל הסיבות וכוחות והבנות. וזה הכל כדי שבדרך למצב המתוקן אנחנו רוכשים הבחנות, כלים שבלעדיהם לא נרגיש את מציאותנו במצב המתוקן והטוב. אלה ההליכה שלנו לקראת המטרה, היא בונה אותנו. ובאף צורה אחרת אי אפשר היה לעשות את הכלי הזה שתרגיש את הגמר התיקון, אם לא כמונו, שאנחנו הכלים האלו, שממש מתחילים להשתכלל מאפס ועד עוד ועוד ועוד עד ממש המצב המתוקן. לא שאנחנו יכולים משהו לעשות, אלא להכיר את הנחיצות שבתיקון, ובמי הוא תלוי, ומהו התיקון בעצמו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לגלות, זה נקרא, הנסתרות להשם אלוקינו, הכוונה בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, מצב מתוקן, התיקון, כן? ונגלות לנו לבנינו, שלאט לאט זה מתגלה לנו, ממנו, ובהתאם לזה אנחנו קולטים, כן? את התכונות החדשות, הבחנות החדשות, שהן נקראות כלים, ואז מתחילים להיכנס למצבים הרוחניים עד שמגיעים לגמר תיקונים. זה בעצם המאמר. בכל מצב ומצב, לפי איך שאדם ירגיש את הנחיצות וסיבות למצב הזה, ומה הנקודה האמיתית שלו שהוא עומד במצב הזה, שהוא לא יודע ומבולבל ולא מבין, ואין לו כוח מצד אחד, מצד הכלי שלו שכלי לגמרי ריק, ונמצא בחוסר הכרה ותכלית וכוחות ושום דבר מצדו עצמו. מצד אחד, זה נקרא נקודת המלכות, ומגלה גם כן מצד שני נקודת הכתר, שהבורא הוא יכול ומסוגל וכל טוב וזאת המטרה ונעלה ביותר ורצוי ביותר, כן? שמגלה את נקודת הכתר של המצב, כשאדם מגלה שני דברים האלה המנוגדים, כן? במלואו, זה נקרא שהוא ראוי למדרגה הזאת בפועל, ואז בורא עושה את הנסתרות האלו. כן? אבל אדם צריך לגלות לזה הכנה, והכנה זה לגלות שני נקודות האופקיות האלו. חשיבות הבורא מה שנקרא, ושפלות הנברא. ושוב אותה שאלה, בשביל מה הבורא צריך את זה? הנברא צריך את זה כדי להרגיש בפער הזה, שבין הפער הזה, בין זה לזה, דווקא בפער הזה, יש לנו כל הכלי שמקבל את התכלית. זהו? כן.
3: בעמוד 218 למטה ו-219 למעלה. זאת אומרת שהאדם, בעצם המורה היה יכול לתת לאדם את הכוח לעשות את השינוי כוונה, ולמה הוא לא עושה את זה? בשביל שהאדם יוכל לקבל את התורה. לא ברור פה מה העניין של, מה החשיבות של התורה. חשבנו שהתורה, שזה אמצעי להגיע מי...
2: תורה זה נקרא כוח המתקן את האדם וכוח הממלא את האדם. תורה זה אורה, אור. האור הזה בא כאור לתיקון הכלים ואור המילוי הכלים. הכל זה נקרא תורה. מה שעושה האדם, האדם עושה ההכנה שנקראת מצווה. והאור שממלא אותו כתוצאה מזה נקרא תורה. מה אתה שואל על זה?
3: אז לא ברור למה היה חייב את התורה, היה יכול לתת לבן אדם את הכוח לתקן, את הכוח לקבל לא,
2: הבורא נותן לאדם כוח לתקן את עצמו, בהתאם כמה שאדם מגלה שהוא זקוק לזה, ושזקוק לזה לקבל מהבורא, כן? זה מה שנקרא אצלנו על האטמן. האטמן זה מכלול של התנאים והבחנות ורגשות וניסיון והכל ביחד, זה שנקרא אצלנו רשימו, רשימו שמעורר את העליון לסייע לתחתון. ולא שעליון לא רוצה, אלא עליון זה נמצא במדרגה העליונה. אם הרצון שלך לעורר את המדרגה העליונה, סימן שאתה יכול להיות חלק ממנה. וזה עניין של הבקשה, זאת אומרת, בקשה זה לא בקשה. זה ההתאמה לפי הכלי לעליון. ואז עליון ממלא את הכלי שלך לפי מילוי, אז אתה גם כן שווה לעליון. זה נקרא שאתה עלית לדרגתו. אתה רואה, זה עד שלא עושים עד הסוף את המצבים האלו, כן?
4: גם כשאדם מגיע ומגלה שהרצון לקבל לעצמו רעב, ולמה הוא מתפתח דרך הטבעי מרצון לקבל, הוא זקוק לזה שעזרה מבחוץ, למה זה לא מתגלה
2: פה? למה הרצון לקבל לא מתגלה באדם מעצמו, אלא אדם צריך לתת הגיעה גדולה כדי עוד לפתוח את הרצון לקבל, שיצא לו, שהוא יראה אותו. מפני שהרצון לקבל שמתגלה באדם, הוא מביא לאדם סבל. הרצון לקבל מתגלה ללא מילוי. חיסרון. אז רצון לקבל לא יכול להיות מורגש על ידי האדם אם הוא מביא רק סבל. האדם לא מסוגל לסבול אותו. אלה כמה סובלים? למדרגה אחת קטנה. אני יכול לסבול הרצון לקבל שלי בין מדרגה שלי למדרגה יותר עליונה. אם היה רצון לקבל שלי מתגלה ממדרגה שלי עד אין סוף, הייתי פשוט מיד לא... זה סבל שאי אפשר בכלל להבין מה זה. זה עיירת המלכות השחורה הנוראית. ככה מתגלה לי קצת פער ביני ובין אינסוף. כן? ששם זה הכל מלא, ואצלי זה הכל ריק, אבל אני מרגיש את זה במידה מאוד מאוד קטנה. בוא נגיד כך, אני מרגיש את האינסוף במרחק של 125 מדרגות. מקסימום. ואז לא נראה לי שכל כך יש... המצב שלי הוא כל כך חמור לעומת מצב אינסוף. ואז אני מסוגל לסבול אותו. מגלים לאדם מידת ההפכיות שלו מהטוב לפי נכונות לסבול. ונכונות לסבול היא מוגבלת מאוד באדם, לכן כל הסקאלה הזאת, כל הדרך מנתנו עד אין סוף מחולקת ל-125 מדרגות. נגיד זה ככה, אפשר לחלק להרבה יותר. ובמידה שאני מגלה את הפער הזה ביני לבין אינסוף, זה ביני לבין אינסוף, זה נקרא ביני לבין מדרגה יותר עליונה סך הכל, שעכשיו זה נראה לי המטרה. במידה שאני מגלה את הפער הזה, אז אני זוכה לכלי. אין? עכשיו, לכלי לזכות, יש הרבה תנאים, כי כלי זה נקרא חיסרון שראוי לקבלת המילוי הרוחני. חיסרון שראוי שהבורא ימלא אותו, יתיישב בו, כן? ישרה בו. איך? החיסרון הזה צריך להיות בהתאם לבורא. בהתאם לבורא, זאת אומרת, באותה כוונה, בעל מנת להשפיע. כן? אז... אני מגלה שאני לא בעל מנת להשפיע, והבורא לא יכול להתייחד איתי, אז מה אני יכול לעשות? מתחיל להיות ההכרה שאני צריך לתקן את עצמי. לתקן את עצמי אני גם כן לא מסוגל, אז אני מתחיל להבין שזה, אני צריך לפנות אליו. שאני צריך לפנות אליו, מתגלה לי שמלכתחילה כבר, זה כך מצידו הוכן, שזה שאני פונה אליו, בזה אני כבר מתחיל להתייחד איתו, להתחבר איתו. וסך הכל, החיבור הזה הוא המטרה. זאת אומרת, מצבנו, עד כמה שהוא יראה לנו כל פעם יותר ויותר ההפך ורחוק מהקדושה, דווקא הוא הראוי לחיבור לדבקות, להשגת המטרה. וכל הדרך מחולקת להרבה הרבה מדרגות, מפני שאנחנו בבת אחת לא מסוגלים לגלות את הפער בינינו לבין האינסוף. זה, לא היינו יכולים לדלג על הפער הזה ולהתחיל לעשות עם משהו. גם כך שמגלה לנו רצון לקבל פעם ראשונה בכל מדרגה, הוא נראה לנו פשוט ים סוף. אי אפשר לעבור עליו, אותו, אי אפשר. אחר כך לאט לאט אנחנו מתחילים לראות שלא, זה בסדר, זה אפשר, איכשהו, למה זה בסדר ואפשר? אין הרגל, ברוחניות זה הכל הבחנות, כוחות, יחסי כוחות. אז מה זאת אומרת שאפשר? פשוט בא הירה מלמעלה, לאט לאט, אור מקיף, ונותן לנו הרגשה שלא נורא שיש כנגד הפער הזה, ובין לרצון לקבל הזה, יש כנגדו כוחות ומילואים והכל. אז יש אנשים שבפער הזה שמרגישים בורחים, ויש כאלה שנמשכים קצת ורואים אחר כך, על ידי לימוד והתמדה למה שעשו, שזה לא נורא. כן.
3: מה ההבדל בין מקובל שהגיע לגמר תיקון לבין מישהו בתקופת ההכנה בעולם הבהמי?
2: מה ההבדל בין מקובל שנמצא במדרגות רוחניות עוד לא בגמר התיקון, אתה אומר. בגמר התיקון זה מובן לך, זה כבר לא חשוב, כן. שעוד לא הגיע לגמר התיקון, והמקובל, בוא נגיד, שעדיין עוד לא מקובל, אבל כבר נקרא לפי המטרה מקובל, שנמצא בזמן ההכנה. זאת אומרת, עדיין נמצא בכוונה על מנת לקבל, והוא כבר נמצא בכוונה על מנת להשפיע. אז מה ההבדל ביניהם? הבדל בכוונה.
3: בעולם הבהמי,
2: מה זה חשוב בעולם הבהמי או בעולם הרוחני? בין המלאכים או בין הבהמות? מדברים על האדם עצמו. לא חשוב איפה הוא נמצא, באיזה סביבה. מדברים על יחס שלו למציאות. המציאות, יחס שלו למציאות, זה הבדל בכוונה. נו, נו, תסובב שאלה, בבקשה, אני מוכן. אתה מסתכל על המציאות שאני רואה את המציאות. מה זה? מכוניות, אוטובוסים, אנשים, ביתים. זה משתנה או לא משתנה? אם אני נמצא עכשיו למטה ממחסום, או אני נמצא למעלה ממחסום? בגמר התיקון או במדרגה הראשונה שעכשיו אני התחלתי הרצאת מבוא? מה ההבדל? המציאות לא השתנה. האוטובוס והבית וילדים ונשים וספרים וקבוצה, הם נשארים אותו דבר. אני משתנה מכוונה על מנת לקבל ולכוונה על מנת להשפיע. מה עוד משתנה? עכשיו כאן אנחנו לומדים, מהו הנסתרות להשם אלוקינו שמשתנה? זה נקרא כוונה, כן? ההבדל בין עולם הזה לעולם הבא זה הבדל בכוונה הפנימית של אדם ביחסו למציאות. למציאות הכל מה שהוא מרגיש. זהו. אבל כשאתה מתחיל לראות באור חוזר, המציאות נראית לך אחרת לגמרי. זאת אומרת, איך שמציאות מתראה, כן? מתראה? נראית לך ונראית אחרת. אבל זה סובייקטיבית, זאת אומרת, מה זאת אומרת נראית? אתה לא רואה את הבית פתאום בתור משהו אחר, אלא המהות שלו בכוונת הבריאה ובמטרת הבריאה אתה רואה אחרת. כך אתה מסתכל על כל דבר ודבר, נראה לך וזה קיים, אתה אפילו לא יודע בשביל מה ולמה ומו. כאן אתה מגלה בכל דבר את הסיבה מטרתית ומה באמת אתה יכול לסייע על ידי כל דבר ודבר, שלכל דבר יש סיבה ומטרה. הכוונה היא משנה את הקליטה. אבל סך הכל זה מה שמשתנה. לא. מבחוץ לא. עכשיו אתה יכול להגיד, אבל אנחנו למדנו שחוץ ממני יש אור עליון מעלה כל המציאות, חוץ ממנו שום דבר, היתר אשליה. אז מה, המקובל הזה שנמצא באולם הזה, הוא רואה רק את האור העליון, הוא רואה גם כן ביתים, ילדים, נשים, קבוצה, חברים, כן, אוכל, כל מיני דברים. או שהוא רואה אור עליון ממלא את המציאות, והוא בתוך הענן הזה של, של האור. כן? מה אתה מסתכל עליי? זה מבלבל? קצת. נו, אז אנחנו מדברים על האור העליון הזה, אנחנו מדברים שממלא כל המציאות, לא מדברים על הראייה שלנו, הרגשה שלנו, מדברים על ההשגחה שהיא ממלאה את כל המציאות ושהיא כולה כולה טובה. ולא שנעלמים ביתים וילדים וחיות וכל העולם הזה ויקום. האשליה היא לא אשליה שזה קיים או לא קיים. האשליה בכוונה. למה זה קיים. ואז אתה יכול לשאול עוד, אבל דיברנו על זה שיש לנו חמישה חושים, ורק בעזרת החמישה חושים אנחנו מקבלים כך מציאות. שאם היו לנו חושים אחרים, אז אנחנו נראה את המציאות אחרת. גם את המציאות, לא הכוונה שלנו, כן? אלה, כן? עכשיו, מה זה נקרא החושים אחרים? איזה חושים אחרים יכולים להיות? רצונות, אתה אומר. הרצונות שלנו משתנים? חמישה רצונות. יש חושים האלה, כן, מרגישים. אין חושים האלה, לא מרגישים. אז אתה יכול להגיד כך. אז אני נעלם מהגוף. הגוף מת. אני נשאר להיות קיים בגוף הרוחני שלי. גוף הגשמי מת. איך אני מרגיש את המציאות? והאם אני מרגיש דרך גוף הגשמי שלי, דרך גוף הרוחני שלי, את העולם הגשמי? הרי נעלמים לי חושים. אני רואה את הבית, לא רואה. אני רואה את האנשים, לא רואה. מה אני כן רואה? איך אני מרגיש? מה נעלם, מה לא? כן? מבלבל? קצת. אז אנחנו צריכים להגיד שדברים האלה הם בהתאם לחושים. הם בהתאם לחושים. זאת אומרת, כמו שעכשיו אתה מסתכל על העולם ואתה רואה חיצוניות של הדברים, כן? לבושים הגשמיים, בגלל שהחושים שלך הם רק גשמיים, תוסיף לזה חושים רוחניים, אתה תראה גם כן לבושים רוחניים שישנם במציאות, כלים זאת אומרת רוחניים, בהתאם לדרגה שלך ופחות מדרגה שלך, יותר מדרגה שלך, הכל יראה לך כאור. בהתאם כמה שאתה תעלה, האור הזה יצטמק גם לכלים, מילואים. אתה מבין? בהתאם לשאדם עולה, האור שזה נקרא אינסוף, נגיד כל ראש נקרא אינסוף. כן? אבל זה ראש של הפרצוף נקרא אינסוף כלפיו. אבל אני, אם אני נמצא מעל הראש שלו, אז בשביל הראש שלו זה לא אינסוף. זה ראש שאני מבין אותה, אני קולט אותה. אני מבין מה מה שהוא לא משיג בראש שלו, אני משיג מה שבראש שלו. אז בהתאם לזה ככה. זה... הכל לפי החושים. כן.
5: יכול להיות מצב כזה שאדם, כאילו אנחנו לומדים מהמאמר הזה, שבעצם כל המצב ש... אדם מגיע בעצם למצב של השפעה רק על ידי שהוא מגלה את ההופכיות שלו מהבורא, את המצב ההופכי שלו. את ההופכיות הזו מגלה רק על ידי המאמץ והגיעה שהוא עושה בכדי להגיע. אז אני מקיש מתוך זה שכביכול כשאדם נראה לו שהוא מגלה בעצמו הכרת הרע, לא מתוך איזושהי גאה, אלא הוא בעצמו גילה, זה שקר פשוט. אני שואל, השאלה שלי, האם זה שקר?
2: שבן אדם מרגיש זה לא שקר. שהוא חושב שהוא גילה את זה, זה, זה שקר. כן. אנחנו אומרים שהכל זה רק על ידי האור. לא יכול להיות הרגשה ברצון לקבל אם אין אור. רק משני דברים מנוגדים נעשה הרגשה. הרגשה זה הפער בין שני דברים מביא להרגשה. כן.
3: המימוש של מטרת הבריאה הוא לא צריך להתבטא גם כן בוא נגיד בחיסול של כל הסבל כמו שאנחנו מכירים אותו בעולם הזה. זה לא צריך להיות, זה בהמשך לשאלה של אורי, יש איזה שינוי כאילו שהוא גם כן צריכים להרגיש אותו במציאות כמו כמו שמתבטאת היום, כן? לא אומר לי.
2: נו.
3: מטרת הבריאה הייתי בנבראיו.
2: כך אומרים שמטרת בריאה לתיבני רב. יש אומרים.
3: שאלה שלי כזה דבר, אם בגמר... אנחנו אומרים כן שהעולם שלנו נשאר כמו שהוא גם בגמר התיקון, רק היחס השתנה.
2: העולם שלנו נשאר בגמר התיקון בדיוק אותו דבר כמו שעכשיו, כן. כי תיקון שייך לכוונה בעל מנת להשפיע. ולא לדומם צומח וחי.
3: בכל זאת אני מנסה לבדוק איך התיקון הזה של הכוונה ישפיע על המציאות כמו שהיא...
2: על המציאות זה ישפיע כך שהעולם הזה יהיה יותר טוב. ויהיה יותר טוב גם כן בדומם צומח וחי יהיו שינויים לטובה.
3: אז זה יותר טוב או טוב? זאת אומרת, אנשים ימשיכו לרצוח אחד את השני?
2: אנשים יצטרכו לרצוח אחד מהשני? אולי כן, אני לא יודע מה זה, אם זה בעל מנת להשפיע לצורך התיקון, אז יכול להיות שכן, לא יודע. נגיד, האם לא תשחוט את הבהמה כדי לאכול אותה?
3: את הבהמה כן, את החבר שלי.
2: חבר אני לא יודע, חבר... הכל נבדק לפי כוונה בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא.
3: מישהו יסבור פה בסיפור הזה, זאת אומרת... לא, באמת, אם המטרה היא להיטיב לנברא, אז צריך להיות טוב, כאילו, בעל הסולם גם כותב...
2: אני לא מן הסתם אמרתי לכם משפט בצורה כזאת, שתבין שכוונה בעל מנת להשפיע היא עקובעת, זהו. והמעשה, תגיד שזה שחיטה, תגיד שזה גניבה, זה... מה שלא תגיד, זה לא חשוב. אם זה יכול להיות דבר כזה, אני לא יודע כן או לא, אם כוונה בעל מנת להשפיע האמיתית, כן? תחייב שדבר הזה יתקיים, אז הוא יתקיים. אני לא אכפת לי באיזה צורה זה יתקיים בצורה גשמית.
3: אי אפשר להגיד שזה יתבטא בצורה כמו שאני קראת.
2: אני לא רוצה יותר להגיד ולא רוצה בכלל לחשוב על המעשה. אני אומר שכוונה בעל מנת להשפיע יקבע את המעשים שאנחנו נעשה. זהו. הבעל הסולם אומר שאם חברה היא רוצה להיות מתוקנת, אז כל אחד שלא רוצה בצורה מתוקנת להיות בחברה הזאת, צריכים לנדע אותו מהחברה ללא שום רחמים. מה זה ללא שום רחמים? אפילו שנודע לנו, שידוע לנו, שעכשיו אנחנו נזרוק אותו לזאבים שם, לא יודע למי, כן? או אז יהיה זאב עם כבש, אני לא יודע שם, יחד תחיו, אתה מבין, זוגות בזוגות, אני לא יודע מה, כן? כן, אבל הוא אומר שאדם כזה צריכים לזרוק אותו מהחברה. אז יכול להיות שאז נזרוק אותו מהחברה, זאת אומרת, מקבוצה ומהעיר ומהמדינה, לא יודע מה, כי נראה בהתנהגות שלו שהוא מזיק ביותר ואי אפשר לעשות שום דבר, ובשבילו זה גם כן כתיקון. כי אי אפשר בכל צורה המקובלת, מתוך כוונה בעל מנת להשפיע, לתקן אותו. אני לא יודע, יכול להיות. אתה רואה שהוא כותב כך.
3: אז זהו, כותב גם כן במאמרי הדור האחרון, שמנסה לתאר את המציאות הזאת של הימים האלה, אז הוא כותב על חברה שהיא מתוקנת יותר באמת, יש שם מערכת יחסים כזאת,
2: אבל אפילו בדור האחרון הוא כותב שיהיו כאלה שהם לא כל כך יסכימו, אבל נקבל אותם מתוך שהם מוכנים לקיים, אמנם שלא מבינים, זאת אומרת, השכבות האלה שבתוך רצון לקבל הם עד כדי כך, ישנם כאלה נמוכים, שישנם אנשים שהם בחזקת חיות, ואז שיקבלו על עצמם קיום כזה וזהו. ללא ממש הכרה מלאה שבמציאות, אמנם איך זה יכול להיות אם זה גמר התיקון, שלא יהיה להם הכרה מלאה. יהיה אבל על ידינו ולא על ידם עצמם, שזה מתוך התכללות. המלכות הכללית היא כוללת בתוך עצמה רצונות מאוד מיוחדים, נמוכים, מכל מיני כאלה, כבר חצי, אתה מבין, 99% דומם, רק 1% נגיד צומח. נו, מה תעשה? אני לא יודע איך לבטא את זה, אבל אתה רואה שאפילו דור האחרון הוא אומר שיהיו שם כל מיני סוגי אנשים, כן.
3: מכיוון אחר, מדי פעם אתה אומר שאנחנו צריכים לקחת את הסבל שיש בעולם ולהגיד שזה קורה בגלל שאנחנו עובדים לא טוב. איך אתה... אז אם זה ככה, כאילו, מן הסתם אני צריך לקחת בחשבון שהעבודה שלי פה יכולה לעזור לבן אדם בסבל היומיומי הבהמי שלו. כן? ככה זה, אני יכול לעזור לו גם כן
2: בשביל. האדם צריך להגיד בשבילי נברא העולם, שאני אתקן את העולם על ידי מעשיי הפנימיים. ואם אדם, אם העולם סובל, העולם סובל בגללי. בגללי, אם הייתי מתוקן, העולם לא היה סובל. כך אדם מגלה לאט לאט, הוא מגלה את המציאות הזאת. זהו. ואז זה מחייב אותנו ומעמיד אותנו באמת בצורה אחראית לכל מה שנעשה. מה הוא אומר? שכל השחיתות ורחיצות ורציחות והכל מה שיש בעולם זה בגלל עם ישראל. אם עם ישראל היה מכיר בזה, היה נראה אחרת מהיום. תתאר לעצמך, אם היינו מקבלים את זה, היינו ממש מרגישים את עצמנו אחראים, אשמים, נו. ובאמת זה ככה. כן.
6: מה זה עשייה לפני שמיעה? איך אפשר לעשות משהו לפני שמיעה?
2: זה אני לא, היום כבר לא ניכנס לזה. כן.
7: אמרת שהעולם נוצר כדי שיתקן אותו?
2: העולם נוצר כדי שנתקן אותו? לא הייתי אומר, העולם הוא לא מקולקל. אנחנו מקולקלים. מה יש לתקן בעולם? תיקון הוא רק בכוונה בעל מנת להשפיע, שהיא שייכת לאדם. אני צריך לתקן את העצים, אבנים, חיות, בהמות. יש בהם כוונה בעל מנת לקבל, שאני צריך לתקן אותה בעל מנת להשפיע. זה רק אצלנו, וגם כל אחד רק בתוכנו. זה שייך לתיקון. מחוץ לי אין מה לתקן. ואני גם כן לא יכול לתקן, אפילו שנראה לי, זה טמטום, אם אני אלך לתקן במישהו, כוונה בעל מנת להשפיע. זה בבחירה שלו, בהכרת הרע שלו, בהבנה שלו שזה תלוי בו, לא תלוי בו, בפנייתו לבורא. זה... לכן זה נקרא תורת הנסתר, שאף אחד לא יכול לנגוע בזה, חוץ מהאדם עצמו.
7: אני מבין שאתה אומר בתקופה הזאת שאנחנו עוברים עכשיו, באיזשהו שלב נרגיש כלפי הבושה, כי אנחנו מקללים את הבורא. מה אפשר לעשות כלפי הבושה הזאת?
2: האם אני מרגיש שאני לא מסכים עם הבורא, רוצה למרות בו, מקלל אותו, מה אני צריך לעשות בהתאם לזה? אני בהתאם לזה הוא רוצה למחוק את המחשבה הזאת, אולי אני מפחד שיהיה לי רע ממנו, למה אני ככה חושב? כן? אולי אני אשתמש במחשבה הזאת כמו באמצעי, דווקא לעשות משהו באמת? זה תלוי למי אני מייחס כל פעם מה שנעשה בי. אם אני במחשבה הזאת, נגיד לדוגמה, מייחס אותה לבורא, אז בורא שלח לי את המחשבה הזאת בצורה מטרתית שאני משהו יעשה עם זה. אז אני כבר מתייחס למחשבה הזאת כמו לנכס. ואם אני חושב שהמחשבה הזאת היא באה ממני, לא הוא סיבה, אלא אני סיבה, אז אני מיד או שרוצה למחוק אותה, או שלטשטש אותה, שהיא לא תגרום לי שום רע. זה הכל תלוי איפה אנחנו תולים את הסיבה לכל דבר שנעשה. זה קובע בסופו של דבר איך אנחנו נתייחס למציאות, או בצורה שאני רק ארצה לתייך אותו, כן, כן, ככה לצבוע במשהו ורות, או שאני אתייחס אליו בצורה מטרתית, מועילה.
7: מה של דברים שעשינו
2: במבט לאחור,
7: מה אפשר לעשות עם הרגשה של הבושה
2: שאמרו על בידיוק? הרגשת הבושה, אז שוב אני אומר לך, אם אני מרגיש סתם בושה שאני ההפך ממנו, אז בושה שבעל הבית השפיע לי, אז אני רוצה למחוק את הבעל הבית או להסתלק מכל העניין הזה, רק לא להרגיש בושה. אם אני מרגיש שהבושה הזאת הוא שולח לי בצורה מטרתית שזה בא ממנו, כן? אז זה הופך להיות ממש קרש קפיצה.
7: יש שרואים את המחסום, נגיד, יש הרגשת בושה
2: למתן
7: הענה. עכשיו גם במבט לאחור, יש על כל מה שעברת
2: לא, מה פתאום, לא. ואתה אומר, עובר מחסום, עוד לפני מחסום, חביבי, אתה תראה שאתה לא חושב על עבר בכלל. איזה עבר בכלל? אין עבר. מי שחושב על עבר הוא ממש כמו אשת לוט. הופך להיות כגוש מלך, דבר שלא מתקלקל. שאי אפשר לאכול אותו, אי אפשר להיות בלעדיו, אבל רק בצורה שאתה מוסיף אותו לאוכל.
7: אז בשביל מה תהיה הצדקה על כל מה שקרה?
2: הצדקה על העבר? שכל העבר הזה אני עברתי כדי לאסוף כלים, הבחנות להווה. כל דבר הזה ככה לגמר התיקון. מה, בגמר התיקון אני יושב, איך הייתי פעם מזיע, איי, איי, איי, ככה, כן, כמו זקן, כן, שמעת הזקנים האלו, כן, אנו באנו ככה, נו, וכן הלאה. אין, עוד מעט אני מבטיח לך, תמשיך, אתה תראה שעבר בכלל, זה בשבילך לא יהיה, לא תהיה בו שום חשיבות. רק לצורך ההווה, אתה תצטרך אותו, זהו. אתה לא תחשוב, אבל לא עשיתי כך, ולא יהיה זה, ולא בסדר היה, זה ימחק היחס הזה. כי זהו לא בסדר. זה לא אתה בכלל, ו... לא, לא. בשביל זה לא צריך לעבור מחסום. הרבה לפניו. כן.
8: יש לי עוד נועזות פה.
2: מה זה נועזות? חוצפנות... הוא חושב שהוא אמיץ והוא עושה את ה... מרביץ ככה שאלות, נו נו. אין בסדר, נו, טוב.
8: זה משהו שעוד לא... שעוד הרגעתי, זה
2: נועס. בסדר, זה משהו.
8: מה קורה
2: כשנגמר
8: תיקון כללי של כולם? אולי
2: אני אעשה טוב פעם? האם יש מחזור?
8: כן.
2: לחזרה?
8: כן, שכל הבריאה...
2: אם תיקנו הכל על מנת להשפיע ויש כל ההבחנות, שאנחנו יכולים למלות את עצמנו עם נכחות הבורא ושווים לו בדרגה בקומה שווה, אז בשביל מה אנחנו צריכים עוד פעם סיבוב?
8: אז זה האור האינסוף, אז מגיעים לאור האינסוף, אז לאור האינסוף...
2: לא, לא, לא, אבל אתה לא שומע מה שעניתי. כל הדרך מה שאנחנו עוברים, דווקא במאמר הזה עכשיו שלמדנו, הוא מסביר יפה מאוד, שכל הדרך אנחנו צריכים כדי ללקט את ההבחנות, לבנות את הכלי, מכל מיני התרשמויות, כן? ושכלי הזה גמור, התרשמתי מהכל, והחלטתי את הכל, והבנתי את הכל, והכל זה בסדר יפה ונכון מחובר בין זה לזה, אז יש לי ממש כלי, כן? בתוך הכלי הזה אני עכשיו מקבל התגלות האלוקות בצורה מלאה, כי כלי הזה דומה לגמרי אליו, בכוונה שלו ולכוונת הבורא, ואיזה יש עוד סיבה שמשהו ישתנה בחזרה, או מה? למה יכול להיות שיהיה, לא, יש סיבה או מסובב. אז איזה סיבה יכולה להיות ששוב אני אכנס לשבירה ולנפילה ולירידה ושוב לתיקון? מה אנחנו צריכים עוד להשיג?
4: מה אתה מקשיב? כולם, לא רק בקבוצה, כל העולם הזה יגיע לגמר תיקון.
2: אני מתכוון, גמר התיקון, גמר התיקון זה הכוונה שכולם, כל הנשמות, מגיעות לגמר התיקון. להשתוות לאור אינסוף כמו שהיה.
4: צמצם את עצמו.
2: כן.
4: אם כולם מגיעים למצב הזה של אור אינסוף, אז זה להיות אור אינסוף, אז למה אור אינסוף
2: למעשה? לא להיות אור אינסוף, אלא להיות לפי, לא, להיות לפי הפעולה. כן? שווה לאור אינסוף, שהוא הנקרא בורא. ואז, מה אז, אני לא יכול להגיד לך. מה אז, יש אז, אחרי זה דווקא יש אז. עד אז, רק תיקנת את הכלי שלך. עכשיו עם הכלי הזה המתוקן, אתה יכול להמשיך לעבוד. אז יש לך כל ההבחנות, אתה כבר מוכן. בוא נגיד כך, אז אתה נקרא בוגר, שווה לבורא. עכשיו הוא לוקח אותך כשותף, אז שווה לו לכל דבר, למשהו שאנחנו כבר לא יודעים מה. זה כבר... סתרי תורה, כן.
4: מה קורה למישהו שמגיע לגמר תיקון בעולם הזה, בגלגול הזה,
2: נגיד? לגמר תיקון אי אפשר להגיע לבן אדם שלא נמצא בעולם הזה. רק שתדע, גמר התיקון זה מצב שאנחנו מגיעים כאן בזמן שחיים כאן בעולם הזה, הכוונה הפנימית שלנו היא על מנת להשפיע נחת רוח לבורא על מקסימום על הכל מה שיכול להתגלות בי. כן.
4: אז הוא מגיע, נגיד, בגמר תיקון בעולם הזה, ואז מה קורה מבחינתו, מבחינת אלס, זאת אומרת, באיזה מצב הוא כבר נמצא, שנגיד חזרה בלעזור להשפיע לאנשים אחרים, או כבר...
2: עוד לפני שהוא מגיע לגמר התיקון, כדי להגיע לגמר התיקון, אתה עוד לא לומד את זה בהקדמה לתעס, הוא לומד, ששם יש שלב שנקרא להצטער בצער הציבור, ואחר כך לזכות לנחמת הציבור. זאת אומרת, להגיע לגמר תיקון הפרטי, אני יכול רק אם אני מתחבר עם כל הנשמות, מצידי, לא מצידם, מצידי, מתחבר עם כל הנשמות, מתקן אותם מצידי, בזה שאני מצטער בצער שלהם, לוקח צער שלהם, קולט אותו בתוכי, מעלה אותו לבורא, ובצורה כזאת, אני מקבל תיקון בשבילם, ומתקן אותם, מה זה נקרא אז לתקן אותם? אני מתקן את החלק פרטי שלי, שיש בהתכללות בכל נשמה ונשמה. זהו. ושאני תיקנתי את הקשר שלי, התכללות שלי, חלק שלי שמחובר עם כל הנשמות, כן? זה נקרא שאני הגעתי לגמר התיקון. מה זאת אומרת? בכל הכלים האלו יש כבר מילוי. של גמר התיקון, וזה נקרא שאני הגעתי לגמר התיקון. איך היתר נשמות מרגישות את זה? הם ירגישו את זה, או שהן מרגישות את זה במקצת, זאת אומרת, זה מסייע להם בטוח.
4: זאת אומרת שכבר אין דרך חזרה, אין מצב של דרך חזרה,
2: בוא נגיד ככה, 99% מאנושות, נגיד, כל הנשמות חוץ מנשמה שאחת, הגיעו לגמר התיקון. אז בנשמה האחת הזאת, שעוד לא התחילה נגיד לתקן את עצמה, זה סתם מקרה תיאורטי, כן? אז יש לה 99 חלקים מ-100 נגיד שיש לה, מתוקנים. כי תקנו אותם כל האלו שמתוקנים. בהתכללות שלהם באה, הם תקנו בנשמה הזאת. ורק היא לא תקנה את עצמה. אז היא לא מרגישה שהיא מתוקנת ב-99%. אחוז לא מרגישה את זה, כי אין לה על ידי מה להרגיש את זה. החלק שלה, הנקודה שלה שבלב עדיין שחורה ומתה. אבל ברגע שהיא תתחיל עכשיו נגיד לעבוד על הנקודה הזאת, היא מיד תתחיל להרגיש שהכל מוכן בשבילה והכל זה מסודר. אתה מבין? זאת אומרת, ודאי שמי ש... מי שעושה תיקונים להגיע לגמר התיקון, הוא מסייע ככה לכל הנשמות. כן. לא, רגע, רגע, תתן לו. הוא אמר שיש לו שתי שאלות. כבר היו שלוש, לא נורא, נו.
9: זה כבר הייתה השאלה השנייה. פשוט שאלתי את השאלה הזאת, כי
2: התכוונתי בשביל... בסדר, אתה מסופק? ברוך השם. לא? עדיף להישאר בחוסר, זו תכונה טובה מאוד. כן.
10: איך אתה היית קורא לקשר שיש בין אנשים, בכלל, איך, לקשר הזה שיש החברה, מה שמאחד את החברה, איך היית קורא לקשר הזה?
2: קשר בין האנשים שאפשר לקרוא אותם כחברה, שכל אחד מרגיש שלא יכול להגיע לתיקון, למילוי, לרוחניות, לבורא, לא חשוב למה, בלי אחרים. זה נקרא חברה. זהו. בצורה אגואיסטית ביותר. אני חייב אותם, אחרת אני מת. זהו, לא יותר. כמו בכל חברה אחרת. זה לא מן הסתם נקרא חברים, קבוצה. הם לא מצאו לזה איזושהי מין מילה מיוחדת אחרת, אתה יודע, לא יודע מה. אלה... מפני שגם בעולם שלנו, אם אנחנו רוצים להצליח במשהו, אנחנו צריכים להתייחד, לפתוח אחד בשני וכן הלאה. אז כאן רק שוני במטרה.
10: מה שאני התכוונתי זה, הקשר בחברה בכלל לאו דווקא בני ברור. הקשר שיש בין אנשים שחיים בחברה, אפשר לקרוא לקשר הזה משהו קדוש?
2: קדוש זה נקרא, אם זה, אם זה בכיוון לבורא, זה נקרא קדוש. נבדל. על מנת להשפיע זה נקרא קדוש. למה? כי זה קדוש, זה נבדל על מנת לקבל. זהו. קדוש זה נקרא, אתה מבין, מילה קדוש זה מילה נבדל. את מקודשת לי, את מיוחדת לי. כן? רק לי, ולא לאחרים. זה מילה קדוש. כן? אני מקדיש זה אליו. כן? זהו. זאת אומרת, זה אני מייחד רק בשבילו. זה נקרא קדוש. הקדשה. כן? למישהו מסוים. אז בגלל שיש לנו בבריאה שני חלקים, בלבד, לא יותר, על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, אז קדוש נקרא מה שנבדל מ... במקום קדוש תגיד נבדל. זהו, בשביל מה לך להסתבך עם הסטיגמות שלך, מה זה קודש, לא יודע מה שם. קדוש פשוט, נבדל. נבדל ממני שעדיין אין בי, לא רכשתי.
10: לא כל כך הבנתי.
2: מה זה לא הבנת? לפי הגדרה הזאת, מה יש להבין? הכל ברור. נבדל שלא בטבע שלי. תשאל, אני אענה לך. כמה שהגדרות הן יותר ברורות פשוטות, זה יותר בריא. אין מקום לטעות. זה נעשה יותר מדי פשוט, ואתה עומד מול הקיר שאתה חייב משהו לעשות. אני מבין שזה לא נותן לך אפשרות לברוח. אבל... זה טוב? נו, נראה. יש אנשים שאוהבים דווקא, אתה יודע, כל מיני החלומות, כל מיני, אתה יודע, דמיונות, זה נותן איזשהו יופי, איזשהו מין, אתה יודע, איזשהו טעם, ככה על מנת לקבל, על מנת להשפיע. ומה הלאה? ברקס וזהו. כן.
9: ומה היא הכנה להרגיש את הפער ביני ובין הבורא? ומה היא הכנה עצמה?
2: ההכנה להרגיש פער ביני לבין הבורא, זה ההכנה היא רק ברצון להכיר אותו. שאני רוצה להכיר אותו, כשאני מתחיל לגלות אותו, אני רואה שהוא ההפך ממני. אני לא יכול להכין את עצמי להכיר אותו כי ההפוך. מפה אני יודע מה זה הפוך, לא הפוך.

0: לבורא. היחס שלך, הקשר שלך עם הבורא, זה נקרא עולמות. לא. מדרגות. כמו שאני איתך. יש לנו איזושהי מערכת יחסים, היום יותר קרובים, מחר יותר רחוקים, ואחר משתנה ככה וככה. אתה מבקש, אני עונה, אני מבקש, אתה... וזה לך. זה נקרא עולמות. הקשר.
1: הרגשה היא קבועה, נגיד, אני 24 שעות על ידי חושים שלי מרגיש את המצוי מקובל, הוא גם מרגיש את היחסים בהתמדת, או שיש גם פחות.
0: ההרגשה, אתה בורא, בנברא כל הזמן משתנה. ימין, שמאל, אמצע, רשימות, השפעות, התערות דלעיל, הכל, יש המון סיבות לשינוי ההרגשה. מנענעים כל הזמן את ההרגשה שלנו. אחרת אנחנו, אם לא רשימות מבפנים, האורות, שהאור פועל עליהם מבחוץ, ומנענע את הכל ומזיז את הכל, אם לא זה, לא היינו משתנים. אנחנו בעצמנו, ממה נשתנה? כלי בעצמו לא יכול לזוז, אורות מנענעים את הכלים. אורות הכוונה רשימות. נו, אמרנו?
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
3: מטרת הבריאה להיטיב לנברא, ואנחנו רואים איך שהבורא את ההטבה של התכונה שלו, שנראה כמה ההשפעה היא טובה, רוצה לתת לנו, רוצה להפוך אותנו לשווים, לשותפים, אבל כדי להגיע למקום הזה הוא קבע לנו סדר עבודה מאוד מיוחד, וגם את האמצעים, התלות המוחלטת באמצעים שהוא נתן לנו, שזה החברה, החברים, הסביבה, כדי שגם נגלה את האמת שבעצם אנחנו לא מסוגלים, ושכמה שאנחנו מנסים להתקרב, אבל רק בתנאי שאנחנו מנסים להתקרב לתכונה שלו, הוא יאיר לנו ונוכל לראות את האמת הזאת, שאין בנו שום יכולת לעשות שום דבר, אבל זה חייב לבוא לאט לאט, וטוב. עבודה עושים ביחד.
4: כן, השפעה זה הפוך מהטבע שלנו. בלתי אפשרי, אי אפשר להשיג רק בעזרת הבורא ובעזרת הדרישה ותפילה. וזהו, איש יותר יעזור, בשביל זה אנחנו פה ביחד. בשביל לעזור אחד לשני להגיע למטרה.
5: בתחילת השיעור היה ממש הסבר יפה לזה שהאדם כל פעם הבורא נותן לו את המדרגה שלו ולא נותן לו להרגיש את ההפרש בינו לבין אינסוף, וככה כל פעם אפשר להתקדם ממדרגה למדרגה, וזה רמת הסבל שהאדם מסוגל לסבול ולהתמודד איתו ומתוכו לגדול. אומר גם כן שההבדל בין העולם הזה לעולם הבא זה בסך הכל בכוונה של האדם, וככה כל פעם באמת עולים ממדרגה למדרגה, כל פעם שמסדרים את הכוונה. ולגבי התיקון הוא גם אמר שכשאני מתקן את עצמי, את התיקון הפרטי, זה בעצם התיקון של האדם, של כל הרצונות שלו. וכך הוא בעצם מרגיש את המציאות המתוקנת מהנקודה שלו. אבל זה גם משפיע על הכלי הכללי, שהוא עוד חלק בתוך הכלי הכללי, שהוא כבר מתוקן, וזה גם משפיע בעצם על כל המציאות.
6: כן, ובכלל לגמר תיקון אי אפשר להגיע לבן אדם שהוא לא נמצא בעולם הזה, שמעתי ככה, שדווקא יכולים, חייבים מעל כל הרצונות, מעל כל דברים שמגלים בתוכנו, מעל הכל להגיע לכוונה על מנת להשפיע לבורא, וזה קורה דרך ההתקללות עם כל הנשמות, שמצדי אני צריך לתקן את הקשר שלי איתם ולקחת את הצער של הציבור, מה שנקרא, או משהו כזה, כן? לקחת

0: להצטייר עם הצער של כל הנשמות, וככה מגיעים לגמר תיקון. ומה לוקחים למימוש בעשירייה? שגם בעשירייה, מתחילים מעשירייה תמיד, זה כזה הכי פשוט, הכי קרוב, הרצונות הכי גלועות שהם משתוקקים לבורא. אז מתחילים מזה ומתרחקים את העיגול הזה של ההתקללות עם הנשמות. מתחילים בעשירייה כל בוקר, כל שיעור בוקר.
1: כן, הרב חוזר על זה שוב ושוב, שהכל נבדק לפי הכוונה על מנת להשפיע נחת רוח לבורא. וכל העבודה שלנו היא בעצם, אני לא יכול לתקן אף אחד בחוץ, אלא העולם הוא לא מקולקל, ככה הרב אומר, אנחנו מקולקלים. ומה יש לי לתקן בעולם? תיקון הוא רק בכוונה בעל מנת להשפיע, שהיא שייכת לאדם. זה האזור היחידי, אזור העבודה שלנו, לתקן את היחס, להתפלל לבורא שיעזור לתקן את הכוונה.
2: כן, נכון, זה סיכום השיעור, שהכל זה בכוונה, והכל זה תיקון היחס כלפי המציאות, כלפי הבורא, והמציאות עצמה לא משתנה, מקובל נמצא בעולם הזה, וגם כן רואה את אותו בית ואת אותם דברים, אבל השינוי הכוונה הוא משנה את המציאות לגמרי. וזה כל היחס שאדם צריך לתקן, העולם עצמו לא מקולקל. הכוונה של האדם, זה העבודה שלנו.
3: התרשמות שלי מהשיעור, משהו שרשמתי, כאילו מתוך מה שרב אמר, מהמאמר, שכל הקשר שאני רוצה עם הבורא זה רק כדי לבקש ממנו להעיר לחברים על החשיבות שלו. שבלי זה אז אני רק רוצה קשר עם הבורא לעצמי, ואני נבדל ממנו יותר ויותר. ורק על זה אני רוצה להשתדל, שבאמת יאיר את החשיבות שלו לחברים, שירגישו את המדרגה פלוס אחד הזה, שיתעורר הרצון בחברים להיות יותר ויותר דבוקים בבורא.
4: יש כל כך הרבה להגיד על מה שהיה בתוך המאמר, כל כך הרבה גוונים ששם רב מנסה לקייל ממש את כל התשובות להגדרות הנכונות, כדי שעם ההגדרות נכונות אנחנו פשוט פחות מתבלבלים, אז נשאר צמודים להגדרות של רב.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים
1: וחברות,
0: שמענו עכשיו בשיעור שהעולם נברא בשבילנו כדי שאנחנו נתקן אותו בעבודה הפנימית שלנו, ואין עבודה פנימית יותר עמוקה ויותר אפקטיבית מעבודה על תלמוד 10 ספירות שמתקנת אותנו בפנימיות, ברבדים הכי הכי עמוקים שלנו. בואו נראה עכשיו קליפ קצר של רב, שבו הוא נותן לנו ככה הכוונה, איך אנחנו צריכים להיות מקווננים בעצם, פנימית, כדי באמת להוציא את המקסימום מהשיעור הזה, בשביל לתקן את עצמנו ואת העולם. קליפ מספר 7, בבקשה.
2: אנחנו צריכים לחשוב כאן על הכוונות שלנו, כוונה, בשביל מה אני לומד, למה אני לומד, מה אני רוצה מהלימוד, איך אני על ידי הלימוד מתקרב לבורא, ושזה יהיה הדאגה שלי העיקרי. ומה שהוא מספר לי כאן על מה שקורה כאן, פעולות הבורא, כן, על האור אינסוף, עולם אינסוף, קרן האור שמופיע ואיך שהוא פועל, רצון לקבל שנטבע באור אינסוף. זה דברים כאלה שאני אחר כך אגלה אולי, אבל קודם כל אני צריך שיהיה לי יחס הנכון למה שאני שומע, למה שאני קורא. כן? שכל זה, זה כדי לחבר אותי עם הבורא.
1: כן. מה מחבר אותי עם הבורא? אנחנו היום מתחילים ללמוד חלק מאוד קשוב, חלק ב' של התלמוד 10 הספירות, שזה עיגולים ויושר. אנחנו למדנו בחלק א', כן, שהבורא ברא את הרצון, ונעשה צמצום על הרצון, כי אי אפשר לקבל את התכונות הבורא, תכונות של ההשפעה בתוך רצון לקבל לעצמי. ולמדנו בשיעור היום שיש שתי פעולות, נעשה ונשמע. שאנחנו נמצאים ברצון לקבל, והאור נסתר מאיתנו, וניתנה לנו רק נקודה. אם אנחנו מתחילים מתוך הנקודה הזאת לעשות מעשה, ומהו המעשה? שאני יוצא, כמו שרב צייר, חלק הלוקה ממעל, מה שאתמול למדנו, כן? אם יש בתוך האדם הנקודה הזאת, והוא מתחיל לפתח אותה בתוך חברה, וזה בדיוק המטרה שלנו, להגיע לכנס אזורי, לפתח את הנקודה הזאת, שיהיה קשר עם החברים, שאני רוצה לצאת לחברים, אז מה קורה? אני מתחיל להתפתח ב-125 מדרגות של תכונת ההשפעה. זאת אומרת, הכל נמצא ברצון לקבל לעצמי, אבל אני צריך לצאת ממנו, ואז אני מקבל כל ההבחנות. קודם כל, נעשה, זה אמונה, אמר הרבש, זה אמונה בבורא שאנחנו צריכים לעשות את המעשה הזה, ואז מגלים שאנחנו לא מסוגלים, וכמו שכותב בעל סולם, אנחנו למדנו בהכנה, אז מתגלים הרשעים. הרשעים, ומה אומר בעל סולם, שמח אני ברשעים שמתגלים, כי אם הם נשארים בלא גילוי, אין שום תקווה. וזה בדיוק העבודה, שאנחנו מתחילים לגלות את הרצון לקבל שלנו, שאנחנו צריכים את העזרה של הבורא, ואז אנחנו פונים אליו. מתוך כל הרצונות שיש לנו בעשירייה, בקבוצה, אנחנו מרחיבים את תחום ההשפעה שלנו, ואז אנחנו פונים, וכל פעם, עד כמה שאנחנו מגלים לנו את הרצונות חדשים, את המצבים חדשים שאנחנו צריכים לעבור אותם. וזה דבר מאוד חשוב, ובדיוק פה, בחלק השני, בעל סולם מתחיל להסביר לנו מה זה הרצון של העיגולים, הרצון איך שהוא נברא, ומה זה צינור, מה זה קו שלפיו אנחנו צריכים להתחיל לעבוד. אז מה אנחנו לוקחים מזה? אנחנו מקבלים תמונה של העולם, וכמו שכותב בעל סולם, שעל ידי רצון לדעת, כי אנחנו לא יודעים, אנחנו בתכונות האחרות לגמרי, על ידי רצון גדול לדעת, על ידי חיסרון שאנחנו בונים אתכם בשיעור, ורב מסביר שם הרבה הרבה, הוא מסביר בשיעור הזה, עכשיו תשמעו את זה, על ידי חיסרון הזה אנחנו מפתחים את הוקטור הזה, את הוקטור שאנחנו רוצים לפנות לבורא. יש לנו חיסרון לפנות לבורא, ומתוך החיסרון כל ההתקדמות שלנו, כי אנחנו פונים אליו, אנחנו דורשים אותו.
0: אנחנו רק מבקשים תוך כדי השיעור לרשום את הדברים, לרשום שאלות, אנחנו נשוחח על זה אחר כך. רב מציג פה כמה מושגים כמו שגדי עכשיו ציין והוא מסביר אותם, אז פשוט לרשום את זה, לברר את זה, נעשה אחר כך ברור ביחד. בוא נעבור לשיעור.
3: תלמוד 10 הספירות כרך א' עמוד למד זין. עיגולים ויושר.
2: לא, חלק שני.
3: חלק שני. עיגולים ויושר כולל שני פרקים. פרק א'. מבאר 10 ספירות דעיגולים שנתגלו אחר הצמצום, ואור אין סוף מקיפם. וכל אור של ספירות העיגולים מושפע להם על ידי הקו. אות א', הקו הוא כאין צינור דק, וקו זה כאין צינור דק אחד, אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אינסוף, אל העולמות, אשר במקום האוויר והחלל ההוא. שוב, אות א', הקו הוא כאין צינור דק, וקו זה כאין צינור דק אחד, אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אינסוף אל העולמות, אשר במקום האוויר והחלל ההוא.
2: אם אנחנו נפתח תלמוד ספר קבלה למתחיל בדף 411, אז יש כאן ציור שהוא מסביר לנו את העניין הזה.

0: איך שיש לנו עיגולים של העולמות וכף, שדרך הכף נכנס האור הסובב, אור אינסוף, דרך הכף ומתפשט בעיגולי העולמות. כן.
1: אות א' קטנה מתייחס למילים וקו זה כאין צינור דק. היינו, הקו הנמשך מאור אינסוף ברוך הוא לתוך החלל לאחר הצמצום. אות ב' קטנה מתייחס למילים צינור דק. הכלים של עשר הספירות דיושר נקראים בשם צינור או צינורות, מטעם שמגבילים בשליטה גדולה ובדיוק גדול את דרכי האור הנמשך בהם, שלא יתפשט אלא בדרכים המסוימים בכלים ההם. כדוגמת הצינור המקביל בדיוק נמרץ את המים העוברים בתוכו, ונמשכים ויוצאים ממנו באותה הצורה שבצינור, עם דק ועם בהרחבה, בלי שינוי כלשהו לעולם. ומאותו הטעם נקראים האורות העוברים דרך הצינורות ההם בשם עשר ספירות דיושר, להיותם נמשכים לפי החוקים של הצינורות האלו ביושר וצדק. דהיינו, בכלי הזך יותר מתלבש האור החשוב יותר וכדומה. בלי שינוי כלשהו, מטעם השראת שליטתם החזקה של הצינורות עליהם.
0: זאת אומרת, יש לנו אור אינסוף שהוא מגיע לכלי, מתלבש בכלי לפי המסך, וכשמתלבש בכלי הוא עובר כאילו דרך הצינור, כאן זה עגול, מתלבש לכלי בצינור, ואחרי הכלי יוצא שוב, אחרי הצינור יוצא שוב לעיגולים. כן? זה העיגול שנקרא כתר, עבר דרך היושר, ונכנס לעיגול שנקרא נגיד חוכמה, עבר יושר, נכנס לעיגול שנקרא בינה. הכלי כאן זה גם כן כלי של חוכמה וגם כן כלי של בינה, אז יש כלים די יושר וכלים די עיגולים. כך בצורה כזאת האור עובר. זאת אומרת, האור שכבר מתמלא כאן, ממלא כאן את העיגול הזה, עיגול, הוא כבר אור שבא מהיושר. אבל בצורה שהוא ממלא את העיגול, הוא נקרא אור די עיגולים. זה כמו שאנחנו מדברים, שמלכות די עליון נעשה כתר לתחתון. כתר זה נקרא הבורא, בלתי מושג. אבל בתחתון זה כתר, בורא, בלתי מושג. אבל בעליון זה מלכות מוגבלת ודי יושר. זה ההבדל בין המדרגות. כך זה מתפשטים האורות בכלים. זה מדרגה אחת, מדרגה שנייה, וככה זה. גם יושר וגם עיגול, שניהם נמצאים במדרגה אחת. באמת זה גם כן אצלנו כך. אני מרגיש את עצמי ומרגיש העולם סביבי. שזה אני נגיד, כן? וזה העולם. בכל מדרגה ומדרגה. זה מה שיש לי. תשאלו. כן.
2: מה ההבדל בין הכלים של יושר
0: ועיגולים?
2: מה זה בכלל יושר?
0: יושר זה נקרא לפי המסך, לפי הכף, לפי כף המידה, לפי הגבולות. שכמה שאני מסוגל לקבל על מנת להשפיע, זה מה שאני מגביל את עצמי ומקבל. זה נקרא יושר, לפי הצדק, לפי מידת השתוות הצורה. עיגולים זה נקרא שאין לי כאן שום שליטה, אני מתמלא במשהו שאני לא עושה על זה שום עבודה, שום בירורים, כלום. זה נקרא עיגולים. שבעיגולים יש שלמות מאין סוף, ביושר יש שלמות מהשתוות הצורה. כן.
2: ואיך הם מתחברים ביניהם?
0: זה אני לא יודע, אדוני, סתם אמרתי ככה כמה דברים שיהיה לנו יותר קל לחדור פנימה. בבקשה.
1: אור פנימי טור ב' בדף למד זין. וכוח שליטה זו הנמצאת בצינורות האמורים, ומשום דכל מה שהוא רצון במדרגה העליונה, הוא כוח מחייב במדרגה תחתונה, הנאצלת בסיבתה. ולפיכך, אותו הצמצום שעל בחינה ד' הנמצא בכלים דעיגולים מבחינת רצון חופשי, נעשה בכלים דיושר המסובבים על ידיהם, לבחינת כוח ושליטה המחייבת אותם כן. וכוח זה נקרא בשם מסך. וזה סוד, מה שכתוב בתיקונים הפוך רצון, ותשכח צינור, עד כאן לשונו. והיינו כדאמרן שהצינור בהיותו בבחינת מסך, שפירושו צמצום בשליטה, דהיינו שמעכב רצונו מלקבל בבחינת ד' מכוח העליון השולט עליו. הרי הוא ההפך מן החומר הכלי עצמו, דהיינו הרצון לקבל. כי מעכב את עצמו מלהפיק את רצונו זה.
0: זאת אומרת, צינור זה הגבלה, והעיגולים זה לא הגבלה, ההפך, לפי הרצון החופשי. כן. תמשיך.
1: ועל כן רמזו, הפוך רצון ותשכח צינור. כלומר, שעניין הצינור הוא הפוך מהרצון. שהרי כופר רצונו ועושה ההפך ממה שרוצה. ולכן תמצא בכל הדרושים והכתבים, כשאנו רוצים לחנות ולהדגיש עניין הסתלקות האור מבחינת ד', אנו מכנים זה בשם צמצום. וכשאנו רוצים להדגיש כוח הצמצום הנוסף מצד אור הקו שלא נתפשט לבחינת ד', אנו מגדירים אותו בשם מסך. שהוא כוח מעכב של האור שלא יתפשט לבחינה ד'. וכשאנו מדברים על כללות הכלי, דהיינו הכלי והמסך ביחד, מגדירים אותו בשם צינור.
0: זאת אומרת, גם רצון, אבל מוגבל על ידי המסך, זה צינור.
1: וכשמדברים על אור וכלי והמסך ביחד, דהיינו באור המלובש במידת הצינור, מגדירים אותו בשם קו.
0: יש צינור שזה הכלי, ויש קו שזה המילוי בתוך הכלי.
1: וכשמדברים על כלי שאין בו מסך, מגדירים אותו בשם עיגול.
0: בסדר? מובן או לא? יש לנו רצון. הרצון הזה מן הסתם הוא עיגול. עגול. כן? על הרצון יש צמצום. הצמצום עדיין שומר על הרצון שזו יהיה עגול. הצמצום, כמו שאנחנו דיברנו, היה עגול שווה בכל בכל הצדדים. כן? והתרחק סביב נקודה אמצעית בשווה. אתם זוכרים מה שכתוב על צמצום א', כן? אחר כך יש לנו מסך. מסך כבר הוא עושה מהעיגול, כן? לפי הדרגות האביות. מסך זה הגבלה. אז הוא עושה מהעיגול, מה? צינור. צינור. כן? מסך שעושה זיווג דקה עם האור ומתמלא על ידו, הוא נעשה קו. זאת אומרת, קו זה מילוי. מילוי שבצינור. קו. כמה מילים כאלו, הם דווקא די הגיוניים, לא מופשטים. מרגנה. שבצינור. מסך צינור. כן. סליחה. כן. בסדר. נו, תמשיך.
1: עוד ג' קטנה? עוד ג' קטנה מתייחסת למילים צינור דק אחד. עוד ג' קטנה. מה שמדייק הרב במילת אחד הוא להוציא את תיקון שלושת הקווים שנעשו בעולם האצילות. ומשמיענו שבעולם אדם קדמון עדיין אין כאן תיקון זה של ג' קווים. אלא רק קו אחד בלבד. וטעם הדבר הוא, מפני שעניין תיקון של ג' הקווים, נעשה לאחר זה בעולם האצילות, והוא נמשך מדבר השיתוף של מידת הרחמים בדין, כמו שכתוב במקומו. וכאן, אנו עוסקים בעולם אדם קדמון, שעדיין לא נעשה השיתוף הזה, ועל כן אין כאן אלא קו אחד בלבד.
0: זאת אומרת, יש כאן מאין סוף בינתיים יוצא קף אחד, שזה עולם אדם קדמון, ומתחת איפה שנגמר עולם אדם קדמון יש כבר ג' קווים, שזה עולם האצילות. ג' קווים שרק בהם יחד מתפשט השפע, בעצם מתפשט בקף האמצעי. נו, אני ציירתי אותם ממעלה למטה, אמנם שג' קווים הם ממטה למעלה בנויים. כן? אז הוא אומר שיש עברת השפע בקף אחד, כן? ובג' קווים. אבל ג' קווים, לא שזה ג' צינורות. כן? אלה... הוא הסביר לנו, זה סגנון העבודה שכך מתחבר כלי ומסך יחד בעולם, בעולם אדם קדמון זה מתחבר בצורה פשוטה ומתמלא, ובעולם האצילות זה כבר מתמלא ככה שיש כאן בינה ויש כאן מלכות, והם מתחברים ביניהם כך שאז הם בונים לנו את הקף האמצעי. יש כאן ימין ולמטה זה שמאל, ואז באמצע יש קף האמצעי. אבל זה גם כן, זה אותו צינור, זה לא שיש שלוש צינורות, זה צינור אחד, כן? כמו שכאן זה הצינור, כך גם כן הצינור הוא רק שנקרא ג' קווים, אבל צינור בכל זאת הוא אחד להעברת השפע. הלאה.
1: ממשיכים בדבר המתחיל ובביאת. וביאת האור לכלי הקבלה של הנאצל מכונה בשם התפשטות. וכבר נתבהר לעיל שכלי הקבלה שבנאצל הזה מכונה בשם צינור.
0: זאת אומרת, כניסת האור לתוך הכלי, לתוך הצינור, נקרא התפשטות. הלאה.
1: עוד דלת קטנה מתייחס לכתוב אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אינסוף. יש ערך ידוע להבחין במדרגות של לידת פרצוף, ששם מכונות ארבע הבחינות שברצון בשמות אור, מים, רקיע, מאה ברכות או מאה שערים. והוא מטעם התחלפות האורות שלא במקומם, שמשום החילוף הזה מקבל האור צורת מים, כמו שכתוב במקומו. ומשמיענו הרב ששורש דבר זה נעשה כאן עם ביאת הקו, שהאור המתפשט בבחינת הקו נבחן כלפי האור העליון לבחינת מים. ועל כן מדייק מימי אור העליון של אור אינסוף, שעם התפשטות האור אל הצינור הדק, נגרה האור מאוד מערכו שבאינסוף, ונבחן לבחינת מים בערך הקודם.
0: זה נותן לנו כל מיני כאלו ההגדרות בערך, גם כן לא מדויקות, גם לא בדיוק מדביק אותם לכל מיני מקומות, אלה רוצה לתת לנו אותם בכל זאת שיהיה. לא ברור בינתיים למה הוא חודר. מה יעזרו לנו את ההגדרות האלה, אור מים, רקיע, מהברכות ומהשערים. הלאה.
1: עמוד למד ח' דברי ארי עוד ב'.
0: כן.
1: התפשטות אור אין סוף לתוך החלל, ההתפשטות הייתה לאט לאט. והנה בהיות אור האין סוף נמשך בבחינת קו ישר תוך החלל, לא נמשך ונתפשט תכף עד למטה. אמנם היה מתפשט לאט לאט. רצוני לומר כי בתחילה התחיל קו האור להתפשט, ושם תכף בתחילת ההתפשטות, בתחילת התפשטותו בסוד קו, נתפשט ונמשך ונעשה כאין גלגל אחד עגול מסביב.
0: כן. כן.
1: שוב נקרא עוד ב', התפשטות אור אין סוף לתוך החלל, ההתפשטות הייתה לאט לאט. והנה בהיות אור האין סוף נמשך בבחינת קו ישר תוך החלל, לא נמשך ונתפשט תכף עד למטה. אמנם היה מתפשט לאט לאט. רצוני לומר כי בתחילה התחיל קו האור להתפשט, ושם תכף בתחילת התפשטותו בסוד קו נתפשט ונמשך ונעשה כאין גלגל אחד עגול מסביב. נקרא אות ה' קטנה, מתייחס לדברי הארי בבחינת קו ישר תוך החלל. אור המתפשט בחוקים של דלת הבחינות בהדרגה, דהיינו מזך אל האב, ונפסק על בחינת דלת, נקרא קו ישר.
0: לא, לא, לא, מה אתה מסתכל עליי? אני אומר לך משהו. לא להפסיק.
1: אות וו קטנה מתייחסת לדברי הכתוב, לא נמשך ונתפשט תכף עד למטה. אל תתאה לפרש הדחיפות והלאט לאט הנאמרים כאן על סדר זמנים, כי הרוחניות היא למעלה מזמן. כנודה. אלא תכף עד למטה פירושו, בלי שינוי של מדרגות, ולאט לאט פירושו על פי השתלשלות של המדרגות, ורצונו לומר על השתלשלות הסדר של דלת הבחינות הנודעות, כמו שהולך ומפרש להלן.
3: כן חברים, שמענו עכשיו הרבה דברים שהוא ממש קל מאוד להעביר אותו לעבודה הפנימית, לעבודה שלנו. כל מה שרב הסביר שם, על הג' קווים וקו אחד, איך אנחנו עובדים עם זה. בואו ניקח עכשיו 5 דקות, נשוחח בינינו בעשיריות קצת על מה שמענו, נזכיר זה לזה מה היה פה בשיעור, נכין שאלות, ואחר כך נעבור ונברר אותם ביחד. אז בואו נעשה סדנה על זה 5 דקות.
4: כן, אז כתבתי מתוך מה שרב אמר, כתבתי מתוך מה שרב אמר, שבעיגולים זה שלמות מאין סוף, וביושר זה שלמות מהשתוות הצורה. זה הדבר אחד. ושאלה שכתבתי זה למה הבחינת כוח ושליטה שמחייבת נקראת בשם מסך. כאילו למה התנאי מלמעלה נקרא בשם הסך אחרי הצמצום.
5: לא, אני לא יודע מה כתבת בספר, אבל אני גם ציינתי את העובדה שרב אמר שבעיגולים יש שלמות מהאינסוף וביושר יש שלמות משתוות הצורה, שזה די מסכם בעצם את כל מה שהוא הרחיב אחר כך. וגם רואים שביושר בעצם ניתנת לנו האפשרות לעבודה ולעשות את התהליך של השתוות הצורה מאיתנו, כאילו זה מקום יותר מדיד, והעיגולים בעצם אין לנו אפשרות לתפוס. אם לא היושר, אז לא היינו יכולים גם לא להשוות את הצורה וגם לא להתקרב או למדוד מעצמנו במשהו את התכונות של האור.
6: עוד שמעתי שהרצון זה בעצם נקרא עיגול, כאשר מוסיפים לרצון הזה מסך, לכלי מסך, אז זה נקרא צינור, וכאשר מגיע גם כן האור וממלא את הצינור, זה כבר נקרא קו.
7: כן, מה יש פה להוסיף? זה הכל כל כך מדויק, וגם בזה, בשיר הזה של הרי, פשוט יש הכל. לא יודע מה יש פה לשאול. פשוט צריכים לזכור שזה הכל שינויים בתוך הרצון, בתוך היחס של בין רצון ויחסים בין רצון והאור. אין לי פה שאלות.
4: כן, אז שוב, הוא כותב פה בעמוד 37, טור ב' למטה, כשאנו רוצים להדגיש כוח הצמצום הנוסף מצד אור הקו, שלא נתפשט לבחינה ד', אנו מגדירים אותו בשם מסך. כאילו, מה זה כוח הצמצום הנוסף? כי הצמצום כבר קרה לפני, ואז רק היכולת שלו לקבל היא המסך. למה הוא אומר שזה כוח צמצום נוסף? מאיפה זה מגיע? כאילו, איזה הבחנה זאת שיש עוד צמצום אחרי הצמצום א', שמאפשר לכלי להפוך להיות צינור. מעניין. לא ברור מאיפה זה מגיע, אקסטרה כוח הזה.
6: עוד הבחנות לגבי זמנים, שאנחנו כאן נמצאים באזור שאין פה באמת זמן, וגם התכף וגם הלאט לאט זה בעצם סימנים, משתמשים במילים האלה בשביל לתאר את ההתפתחות, תהליך ההתפתחות עצמו, שסימנתי לעצמי כאן שתכף זה בעצם בלי שינוי של המדרגות, זה לא משהו שקורה מיד, זה פשוט ללא שינוי של המדרגות, ולאט לאט זה על פי השתלשלות של המדרגות, אחת אחרי השנייה, ואז כביכול בשל השינויים, רצף השינויים, זה כביכול נקרא לאט לאט.
4: היה עוד עניין שרב כתב שם, שגימל הקווים זה הימין, זה כאילו החלק העליון שבו הכלי מתמלא, שמאל זה החלק שנשאר עדיין מצומצם, שלא מתמלא באור, ואז העבודה ביניהם זה כאילו הקו האמצעי או משהו כזה, אבל היה מעניין לראות שזה לא... גימל קווים זה רק בעולם האצילות, ולפני כן זה, כן, וזה מלמטה למעלה.
8: כן חברים, אז אנחנו עכשיו דיברנו בעשיריות, מה ששמענו מהרב, כל ההבחנות האלו, ואתם אם מוכנים, אתם יכולים לשאול שאלות, הנה יש שאלה במק 9 כבר, בבקשה.
9: תודה. איך? המסך הופך עיגולים לצינור. מה התהליך שקורה כאן?
8: כן, מה התהליך שקורה כאן? שהמסך הופך עיגולים לצינור. אנחנו למדנו בחלק א', כן, שאחרי הצמצום האור הסתלק מכל הבחינות. ואז האור הזה של האינסוף בא לבחינה ד' שעשתה צמצום. ופה היא צריכה לעשות את המסך, לא רק צמצום, אלא מסך יותר חזק כדי לקבל את האור הזה. ואז בונה את הצינור. מה זה נקרא צינור? מה שלמדנו עכשיו. תהפוך רצון ויהיה צינור. מה זה הרצון? זה העיגול הזה שמקבל, זה הטבע שלנו, איך שאנחנו מקבלים, איך שאנחנו נבראנו מהבורא, ומה אנחנו צריכים? לעשות את השוואת הצורה, תכונות הבורא. אז רב אמר שבעיגולים השלמות היא מהמילוי, שהבורא ממלא את הרצון, ובצינור מה? מילוי מהשתוות הבורא. זה שלמות מהשתוות לבורא, שזה הכי חשוב, ואז בעל סולם כותב איך זה מתפשט, מה מתפשט תכף ומה לאט לאט. כן, שאין הגבלה, זאת אומרת, ברצון הטבעי זה מתפשט תכף. אני מקבל אור בכל רצונות, איך שבורא ברא אותם, זה מתפשט תכף. מה לאט לאט? הצינורות האלו שאנחנו בונים, המסך, מסך עם כוח אור חוזר, כן, זה כוח נוסף למסך, האור חוזר שהוא עושה, ואז הוא מוכן לקבל את האור הזה, ואז מתפשט גם בצורה טבעית. אין מה לעשות, אבל מה מתפשט? אנחנו למדנו אתכם, כן, שקודם מתפשט כתר, גלגלת, כן, עד כמה שהרצון מוכן להשתוות כולו, כן? ואז מתגלה, הוא מתמלא, כן, בעיגולים גם כן, ומתגלה שבחינה ד' אי אפשר לעבוד יותר. אז נעשה הזדחיכות, ואז מה נבנה? קו של חוכמה. קו של חוכמה. וזה מה שנקרא לאט לאט, קודם כתר, אחר כך חוכמה, אחר כך בינה, וככה נמנים כל העולמות עד העולם שלנו, איפה שמתחילה העבודה שלנו, שדיברנו, כן, בהכנה, שאנחנו צריכים להתחיל מזה, דווקא מזה. למה אנחנו לומדים את זה? כותב בעל סולם, כי מאוד רוצים לדעת איך אנחנו נעבוד עם הרצון לקבל שלנו, איך הוא מתגלה בנו, איזה חיסרון צריך להיות ברצון הזה, שאנחנו נוכל לקבל את האור הזה. זה החיסרון שנבנה בנו כשאנחנו לומדים, שזה מאוד חשוב. תודה על השאלה, אם יש עוד שאלות, בבקשה.
10: מוזמן.
11: האם הרצון של בחינה דלת לקשט את עצמה, היא בעצם יצרה את 10 ספירות של עיגולים?
3: 10 ספירות של העיגולים בעצם נוצרות לפני הבחינה דלת. הבחינה דלת זה ההבחנה האחרונה בהם. זה העיגול הפנימי ביותר. 10 הספירות זה כמו להגיד דלת בחינות, זה אותו דבר. למה זה עיגולים? כי שם אין עדיין הגבלה. זאת אומרת, זה לא משהו שבחינה דלת עושה, אלא רב אמר קודם הוא הסביר בשיעור, שהעיגולים הוא קורא לזה לפי רצון החופשי, הוא אמר, שאין שליטה לתחתון. מלכות, כל העניין שלה זה שליטה. היא רוצה להיות כמו הבורא. לכן גם היא עשתה את הצמצום, כשהיא ראתה שהיא רק מקבלת והוא משפיע, והיא רצתה לעשות את הקישוט הזה. אז לכן העיגולים, זה בעצם הסיום של התפתחות העיגולים, זה המלכות. מה אתה שואל על זה?
11: כלומר, לפני הרצון, לפני שעלה ברצונו הפשוט לצמצם את עצמו, זה העיגולים, לפני שהם מבחינה ד' רצתה לקשת את עצמה. אז כבר היו כבר 10... 10 עיגולים, כאילו.
3: כן, לא הייתי נכנס פה לדברי הערים ממש. הוא שמה לא מסביר את זה בצורה כל כך...
11: בגלל זה אני שואל, כי זה לא כתוב.
3: מסודרת, אחד לאחד, כמו שבעל הסולם ואחר כך הרב מסביר את זה. אלא כשעלה ברצונו הפשוט לצמצם את עצמו, אז הוא אומר את זה גם זה אחר כך. קודם כל היה אור עליון פשוט, ממלא את כל המציאות, ואחר כך עלה ברצונו הפשוט למלא... ואז הוא צמצם את עצמו בנקודה האמצעית ממש, זה כבר מלכות, זה אחרי כבר ההתפשטות של הכל. קודם כל יש התפשטות כללית, ואחר כך הצמצום. לכן יש קודם כל עולם אינסוף, ואחר כך עולם הצמצום.
8: כן, מה שציירת, חיים, יש פה תשובה דווקא. אתה כן. רואה שהרצון...
3: אם אפשר להראות רגע את הסרטוט.
8: כן. שהרצון הוא עגול. איך אנחנו לוקחים את זה? כן. תסתכלו פה, זה... לא, לא, אני צריך את הנקודה האדומה.
3: הנקודה האדומה זה... אם אני אזכר בדיוק מה הנקודה האדומה, זה
8: זה. כן, אתם רואים את הסרטוט. רצון זה עיגול. מה ששאלת, כן? איך הוא נברא? כעיגול. שאין מעלה מטה, אין ימין שמאל, אין כלום. אחר כך צמצום... גם נעשה בצורה עגולה, כי אור יצא בדיוק. ומה אחרי זה? רב אומר, מסך זה כבר הצינור. למה? כי הבחינה דלית לא נותנת לאור להיכנס לתוך עצמה, רק לפי שהיא בונה את הכוונה על מנת להשפיע. נכון? חיים. ואחר כך, מסך פלוס, מה זה? זיווג דעקה, שכבר נעשה זיווג דעקה, זה כבר קו. זאת אומרת, קו כבר ממלא, האור כשממלא את הצינור, זה נקרא קו.
11: כן, אבל לפני ההיווצרות של הצינור, של המסך, סליחה, הרי יש 10 ספירות עיגולים, לא יכול להיות 10 ספירות אם אין התערבות של בחינה ד', כי היא הבחינה, היא המלכות, היא העשירית.
8: אבל היא צמצמה, נכון?
11: היא צמצמה, אבל עדיין בצורה עגולה.
8: עגולה, השאלה... והאור גם יצא בצורה עגולה.
11: אז זהו, זו השאלה שלי, אם הצמצום בצורה עגולה, זה ייווצרות 10 ספירות העיגולים, זו השאלה שלי.
8: נכון.
11: כן?
8: בדיוק ככה, כן.
11: זה הגדרה?
8: כן.
11: אוקיי.
8: כן, עוד שאלות.
3: אבי. הצינור והקו הם יוצאים מתוך העיגול, אבל העיגול כמו שראינו בסרטוט הוא גם קודם לקו, וגם אחרי הקו יש עיגול נוסף. מה זה נקרא שהעיגול קודם לקו ואחר כך מתוכו יוצא עיגול חדש?
10: שאלה מאוד יפה. למה בעצם יש עיגול קו, עיגול קו, כל הזמן אנחנו רואים את זה? יותר מזה, יש גם שלמות בעיגול ושלמות בקו. אז רגע, יש שלמות בכתר, כתר זה ברור שזה שלם. אחר כך יש קו, קו זה כבר הגבלה. אז למה זה שלמות? אחר כך זה מתפשט בחוכמה, שזה גם שלמות. וגם מזה יוצא קו שהוא גם שלמות. איך זה מסתדר הכל? ברוחניות, הכל זה שלמות. זה תמיד שלמות. גם לפי עיגול וגם לפי מסך. אם זה לפי עיגול, זאת אומרת שהתחתון לא עושה הגבלה על זה. מה שמקבל מהבורא, מקבל. כאשר הוא מחליט שהוא רוצה לעבוד ב... בעל מנת להשפיע, זאת אומרת מסך, אז הוא כבר חייב לעשות הגבלה, לקבל כמה שהוא יכול בעל מנת להשפיע. אבל מה שהוא מקבל, הוא מקבל בשלמות. כל מדרגה, גם נפש דה נפש, יש בה נרן חי. זה תמיד בשלמות. בכל המדרגות יש גם שלמות וגם הגבלה, אם זה קו או יושר. ואם זה מתפשט בעיגול, זאת אומרת שהתחתון פה לא עושה הגבלה, אבל אתה לא יכול לעבור מקו לקו, ממדרגה למדרגה, בלי שקודם הייתה לך הבחנה של עיגול. זאת אומרת, חייב קודם האור להתגלות. אחר כך אתה צריך להבין שאם אתה רוצה לעבוד איתו ממטה למעלה, עם הכוונה שלך על מנת להשפיע, להיות כמו הבורא, אתה חייב לשים על זה את המסך, את הכוונה, ואז לפי זה אתה עובד. וברגע שאתה עושה את זה, אתה יוצר הגבלה. אבל בתוך ההגבלה, מה שאתה מקבל, מה שאתה כבר יכול לקבל, זה תמיד בשלמות.
8: נו.
12: זאת אומרת, העיגול שנוצר הבא אחרי הקו הוא שלמות, שמתוכו יהיה קו נוסף, שהזדמנות חדשה. זאת אומרת שאם יש כבר שלמות, אז מה זה נקרא שיש עוד קו נוסף מתחתיו?
10: זה שלמות במדרגה. בכל מדרגה יש את השלמות שלה, את האין סוף שלה.
8: כן, מוסקוב 7, בבקשה.
13: Спасибо, товарищи.
9: Тогда говорим.
13: Вопрос, когда Рав рисовал три линии.
9: Шерав сиртет гимель кавим милемала лемата. הוא אמר שזה לא בדיוק כך, אלא שזה בעצם מלמטה למעלה. אם תוכלו בצורה יותר מפורטת להסביר למה זה בכל זאת, למה זה מלמטה למעלה והציור נשאר מלמעלה למטה.
8: כן, זה מה שרף הסביר, עבודה עם שלושת הקווים. למה זה צריך? בעצם זה נבנה מלמטה למעלה, כי זה נבנה מהרצון שלנו. אנחנו מדברים על ההשגה. אם מדברים על ההשגה, לא על בניית התנאים להשגה הזאת, אז מדברים מלמטה למעלה. ובעולם האצילות, כמו שרב דיבר, יש כבר שלושת הקווים. שקו ימין זה בינה, תכונת בינה, קו שמאל זה תכונת המלכות, וקו האמצעי מה זה? זה לא זה רמפין, זה עבודה ביניהם. ודאי שזה זה רמפין בסופו של דבר. למדנו אצל ארי שהוא כותב שזה הרקיע אחרי המים, שמתמלא יש אור, כן, שהיה באינסוף, אחר כך מתמלא במים זה צינור, צינור מעביר עד המים, אחר כך יש את השלימות, מה שאבי דיבר, של הכתר, חוכמה, בינה, שאנחנו בונים לפי הפרצופים, ואחר כך יש עבודה בשלושת הקווים, שיש חיבור בינה עם מלכות, שכבר יש הבדל ביניהם, שהם ביחד, שאפשר להבחין גם צורות של הנברא וגם צורות של הבורא, ויש נברא שעובד איתם, זה כבר מעולם שלנו.
10: אם אפשר רגע להראות את הסרטוט, רב צייר את זה כקו אחד שהולך כאן בעולם אק, שזה ממעלה למטה, כן, צינור שדרכו יורד האור. אחר כך הוא אמר הצילות זה כבר ג' קווים, והוא צייר אותם עם חיצים כלפי מטה, אבל הוא הסביר שבעצם הריצים זה קצת מטעה, כי זה בעצם הולך ממטה למעלה. מה זאת, אבל למה הוא צייר את זה כך? כי הקו הוא אותו קו. זאת אומרת, האור תמיד מגיע דרך הקו. מה זה קו? קו זה מסך שמתמלא באור. פשוט מסך שמתמלא באור. זאת אומרת, זה קורה גם ממעלה למטה, וגם ממטה למעלה. עבודת התחתון, בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים לקחת, מה זה כל התיקון בעצם? זה העבודה שלנו, הנבראים, להיות כמו הבורא. רק אצלו זה קורה, כי כך הוא נתן את זה. אצלנו זה חייב להיות דרך הכרת הרע, שמאל, בקשת התיקון, ימין, וקבלת התיקון. התמלות במסך במידת התיקון, שזה הקו האמצעי. אבל בעצם כשאנחנו מגיעים לזה, אז אנחנו מגיעים לאותו קו שהבורא ברא. זאת אומרת, אותו קו מתמלא באור. מה שהוא עשה ממעלה למטה, אנחנו צריכים לבנות ממטה למעלה, על ידי הכרת הרע, תפילה והתיקון.

0: תודה. רציתי לשאול בהמשך לשאלה של אבי, האם הקו שיורד ממצב ממדרגה למדרגה, הוא בעצם גם עוזר לבנות את המסך, את העוביות של המסך? האם יש קשר בין הקו לבין המסכים שבין מדרגה למדרגה?
1: פה פשוט הסיבה, המסך שהאור התפשט. זאת אומרת, לא הקו עוזר לבנות את המסך, אלא המסך נבנה על ידי אור חוזר, ואחר כך הקו מתגלה, כמו שחיים הסביר עכשיו. כל העבודה היא מלמטה למעלה, ואחר כך האור מתגלה, זה כבר קו שמתגלה וממלא את הרצון הנכון, הכוונה הנכונה.
0: כי פה בהגדרות, הסתכלתי עכשיו בהגדרה של, של הקווים, אבל גם כן עושה הגבלה. אז מה ההבדל בעצם בין מסך לקו? שניהם עושים הגבלות באור.
1: במסך עצמו עוד אין קו. אז צריך, כמו שהסברנו, צריך להיות אור חוזר. צריכה להיות קבלה בתוך אור חוזר, אור ישר, כן? ואז זה מתמלא בגוף, בגוף עצמו. יש קודם כל ראש, הכנה, אחר כך קבלה בתוך זה, ואחר כך יש סוף. אז ראש תוך סוף מראה על קומה של האדם, וזה בעצם הקו. זה כל הקומה שאנחנו מגלים אחרי צמצום. כן, רוני, בבקשה, רצית לשאול.
2: בהמשך לקו והשלמות, הרב אמר שיושר זה שלמות משיווי צורה, ועיגול זה עולם כללי. איך זה מסתדר עם הדבר הזה שהסברתם עכשיו, שזה עולם כללי שהוא בשלמות, ויושר זה קו שהוא בהשתוות צורה מסוימת עם הדבר.
3: עוד פעם, מה אמרת לגבי עיגול?
2: עיגול זה עולם כללי, ככה הרב הגדיר את זה בשיעור.
3: אוקיי, כי אני פשוט מסתכל פה בתמליל, אולי מקום אחר, שהוא כותב, שהוא אומר, בעיגולים יש שלמות מהאינסוף, ביושר יש שלמות מהשתוות הצורה.
2: השתוות הצורה, כן. השאלה איך זה נקשר אחד עם השני, כי זה בשלבים כאלה.
3: זה בדיוק מה שדיברנו פה עם אבי, שבשניהם יש שלמות, גם בעיגולים, גם ביושר.
2: כן, אבל איך הם קשורים ביניהם? כי זה משהו כללי, ובתוך זה יש משהו שהוא מאוד מוגבל, שזה גם סוג של שלמות, כי זה, יש בו 10 ספירות כנראה. ונראה לי חשוב אולי להבין את הקשר בין השלבים האלה, כי זה נבנה ככה באיזושהי צורה.
3: העיגולים זה לפני שהנברא, הרצון לקבל, עושה הגבלה, אז יש שלמות מלמעלה, מהבורא, כי הוא נותן הכל. היושר זה שלמות במידה שאפשר לעבוד איתה בלמנת להשפיע. זה קו עם הגבלה, שאני אראה לך להגדרה רק רגע. יושר זה לפי מסך והגבלה, מה שרב הסביר. אבל ברגע שעשית מסך והגבלה, מה שאתה עכשיו מקבל, זה נערן חי, זה שלמות. רק לפי המידה שאתה יכול.
2: כן, ואז מהשלב הזה הוא עובר לעוד עולם.
3: נכון.
2: זה בירידת העולמות. עכשיו,
3: זה עוד לא ירידת העולמות,
2: זה משתנה מזה, הבחנות של שהפיכה מלמעלה למטה.
3: נכון.
2: של הסיפור.
3: נכון, כי על ההבחנה הקודמת הוא כבר עשה את התיקון, מתגלה עכשיו הבחנה נוספת, גם פה צריך קודם כל האור להתפשט על ידי הבורא, אחר כך הבחנה של הנברא, אז כשהאור מתפשט על ידי הבורא זה השלמות של העיגול, ההבחנה של הנברא עם כל ההגבלות, זה השלמות של הנברא. וכן הלאה עד התגלות כל הרצון.
2: תודה.
3: מרחמים.
4: ראשית כל, תודה רבה. עיגולים ויושר מלמדים אותנו שאור חסדים הוא הכלי משמע חיסרון. מתפשט לרוחב. ויושר, אור חוכמה, משמע מילוי, מתפשט מלמעלה למטה. השאלה, למה עיגולים ויושר באופן כללי, זוהי תמצית התעש.

0: כי כל התעס זה איך לעבוד נכון עם האור שמתפשט מהבורא.
1: תודה רבה.
2: בבקשה. רק שאלה קצרה, כי יש לנו הודעות.
3: כן. הרב אמר על דברי הארי, שחילק את הרצון לארבע הגדרות כאלה, אור, מים, רקיע, מאה ברכות. אז הוא אמר על זה עכשיו, ששמעתי ככה שלא ברור למה הוא נותן את זה ואיפה הוא מדביק את זה. אבל לפני כן שמעתי אותו אומר בשיעור קודם שהקו זה נקרא אור מתפשט לפי החוקים של דלת הבחינות. שאלה אם זה דלת הבחינות בשני המקרים האלה זה שייך אחד לשני.
2: הכל שייך אחד לשני, אבל רב גם אמר שהוא נותן לנו בינתיים את התכונות שאנחנו עוד לא עובדים איתם. הוא פשוט נותן לנו תמונה. ועכשיו מה אנחנו רוצים לשמוע? אנחנו רוצים לשמוע הודעות.
0: דיווח של אורן וגלעד, בבקשה.
4: כן, חברים יקרים, מהקווים ומהיושר ומהעיגולים, אנחנו הולכים אל אשקלון בשביעי לתשיעי, יום שני הקרוב, הבא עלינו לטובה. אנחנו הולכים להיות באשקלון, אורן ואני וצוות רחב של חברים מפה, שיבואו לאשקלון, וקבוצת אשקלון הגדולה שמכינה את השטח, את המקום, את האולם, מזמינה את כל החברים, כל החברים שלנו מאזור הדרום, וכל מי שהיה באשקלון, וכל מי שרוצה להביא חברים שמכירים, שרוצים להתעניין בחוכמת הקבלה, כל זה יהיה בתוך מסגרת של ערב מיוחד, חוויה ושמה קבלה, שיעסוק בתחילה של השנה, כל מה שקשור לחגי תשרי, והתחלה חדשה, ואת כל זה נעשה בשמחה גדולה, עם הרבה אוכל טוב, הרבה שירה וריקודים ו... לא, אולי לא ריקודים, יכול להיות שאנשים ירקדו מרוב שמחה, אבל עם שירה ועם הרבה שמחה וסדנאות ושיחה ומקורות, ונקרא גם מספר הזוהר כמובן, וכל זה נעשה ביחד ביום שני הקרוב.
5: ונרצה לבנות בינינו עיגול של אהבה שיתמלא באור העליון. זה אירוע שבו בעצם קבוצת אשקלון

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 3 לנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו הנסתרות להשם והנגלות לנו בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 715. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. בבקשה. מהו הנסתרות להשם והנגלות לנו בעבודה? הנה הכתוב אומר, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו לבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. ויש להבין מה נותנת לנו הידיעה הזאת, וכי יעלה על הדעת למישהו שהנסתר שייך לאדם לדעת? ואם ניתן לנו לדעת את הנסתר, מדוע השם הסתיר מאיתנו? ועוד יש להבין מהו הנסתרות, על איזה עניין זה מרמז לנו שאין לנו לחקור זה, אלא שזה שייך להשם אלוקינו. הנה על הכתוב בעלותך הנרות, פרש רש"י וזה לשונו, בעלותך על שם שעליו עולה שצריך להדליק עד שתהה השלהבת עולה מאליה. ויש להבין מה מרמז לנו זה שצריך להדליק עד שתהה שלהבת עולה מאליה, בטח אם אין הנר דולה כמו שצריך, אלא שהוא דולק כל זמן שאדם מדליק אותו, בטח שצריך לחכות עד שידליק מאליו. אם כן, איזה חידוש משמיענו בזה שאומרים עד ששלהבת עולה מאליה? הנה במעשה המנורה אומר הכתוב, וזה מעשה המנורה מקשה זהב. ופירש רש"י מקשה, וזה לשונו, עשת חתיכה של כיכר זהב הייתה. ופירש בקורנס, פטיש וחותך בקשיל, מספריים, לפשט איבריה כתיקונן, ולא נעשה את איברים איברים על ידי חיבור. כן עשה את המנורה. פירש רש"י, לידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה. ויש להבין, אם המנורה נעשית מאליה, למה היו צריכים להקיש בקורנס ולחתוך במספריים? אלא, בטח, אם הקדוש ברוך הוא עושה את המנורה, היה צריך להיות מספיק לקחת כיכר זהב, ומאליה היא נעשית. ולמה היו צריכים להקיש? הנה ידוע שטבע של האדם הוא שהוא רוצה אך ורק לקבל לתועלת עצמו, ואין האדם מסוגל לעשות שום דבר אם לא יראה שיש מזה משהו לתועלת עצמו. וזהו כמו שנאמר בזוהר הקדוש על הכתוב, לעלוקה שתי בנות אב אב. מפרש הזוהר הקדוש, ולעלוקה שתי בנות דצפחין ככלבה, הצופחים ככלבים, אב אב. הבלן תן לנו עושר עולם הזה, והבלן תן לנו עושר של עולם הבא. כלומר שכל מה שאדם רואה שיכול להוציא תענוג מאיזה דבר, על זה הוא צועק הב הב, שפירושו תן תן, אני מקבל זה בלב הנפש. והנה ניתן לנו מצווה אהבת השם, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך וכל מאודיך. ואיך אפשר לקיים זה? הלא זהו נגד הטבע שלנו. חז"ל דרשו על הכתוב וזרח משעיר למו, שפתח לבני עשיו שקבלו את התורה ולא רצו. הופיע מער פרן שהלך שם ופתח לבני ישמעאל שקבלו ולא רצו. היינו שכולם שאלו מה כתיב בהשם. עשיו לא רצו, משום שכתוב לא תרצח, ובעשיו כתיב על חרבך תחיה. וכמו כן בני ישמעאל, מה כתיב לא תנאף, לא רצו, מה שאין כן כשבא לעם ישראל אמרו נעשה ונשמע. ויש להבין כי היצר הרע שבעם ישראל כן מסכים לוותר על המידות הרעות. אם כן, מהו הפירוש שאמרו נעשה ונשמע? ויש לפרש שעם ישראל כשראו שהרע שלהם מתנגד לתורה, כלומר שלא רוצים לקיים מצוות התורה, אז הם אמרו נעשה בעל כורחו, היינו בכפייה, אף על פי שאין הרע שלנו מסכים. אבל יש להבין איזה ערך יש למי שנותן משהו לשני בכפייה. האם יכולים לומר שהוא נותן לו מחמת אהבה? הלא הוא לא אוהב אותו. אם כן, אין זו סיבה להנתינה, כי אהבה קונים בזה שאחד נותן לשני דברים טובים. אז מדרך הטבע הוא שהמקבל מתנה נעשה אוהב להנותן, אבל לא שהנותן נעשה אוהב להמקבל על ידי הנתינה. אם כן, איזה טעם יש בזה שאמרו ישראל נעשה בעל כורחו, אף על פי שהרע לא מסכים? ואיך יקוים על ידי זה ואהבת את השם אלוקיך? חז"ל אמרו, בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבניי, כלי שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר, גיבורי כוח עושי דברו, והדר לשמוע בכל דברו. משמע מכאן שעניין עשייה היא בחינת גיבורי כוח, כלומר בחינת התגברות, אף על פי שהגוף שיש בו הטבע של קבלה לעצמו אינו מסכים, ואחר כך על ידי העשייה בבחינת התגברות, אף על פי שהיצר הרע לא רוצה, אלא אחר כך זוכים לשמוע בכל דברו. שעניין שמיעה לי פירושו סבירה לי, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לא שמיעה לי, לא שמעתי, כלומר לא סבירה לי, איני סבור. ולפי זה יהיה הפשט, וזה שאמרו נעשה בחינת התגברות בכוח הכפייה, ואחר כך נזכה לבחינת נשמע, כלומר, שיהיה סביר ומקובל את הדבר. זאת אומרת, בזמן שיהיה סביר ומקובל עלינו, בטח שנוכל לעשות הכל באהבה ובשמחה, ואז יהיה הכל ברצון ולא בכפייה. ובאמור יש לפרש את המאמר, מי גילה רע זה לבניי, שיש להבין מהו הסוד בזה שאמרו נעשה ונשמע, ששואל מי גילה את הסוד הזה. אולם יש להבין מה נקרא סוד בעבודה. סוד נקרא שאינו מגולה, אבל אנו צריכים להאמין שדבר הזה יש כאן, כלומר שיש כאן עניין שאנו רוצים וצריכים לדעת את העניין, ואם אין לנו צורך לדעת זה, לא נקרא סוד אצל האדם. וזה דומה למי שרואה ששני אנשים מדברים זה עם זה בשקט, שבטח כוונתם שהוא לא ישמע. אבל אם הם לא מדברים ממנו, אין הוא רוצה לדעת מה שהם מדברים. וממילא מה שהם מדברים, לא נחשב שהם מדברים סוד שהוא יהיה מעוניין לשמוע. ואפילו שיגידו לו, גם הוא לא רוצה לשמוע. היות שכל אדם יש לו עסקים משלו שמעניינים אותו. אבל בו בזמן שהוא חושב שמדברים ממנו, אז הוא מעוניין לשמוע, מעוניין לדעת על מה הם מדברים, שזהו סוד, שהם לא רוצים שהוא ידע. ובענייני עבודה גם כן הולך לפי הסדר הזה שנוהג בגשמיות. לדוגמה, כשאדם לומד תורה בהלכות, כשאדם לומד, אפשר לומר שהתורה אינו מדבר סוד, דבר שלא ידע, אלא אדרבה, התורה אומרת לו הדינים, איך לקיים את המצוות. אבל בזמן שהוא לומד סיפורי מעשיות שבתורה, או סתם אגדות חז"ל, ואם הוא מאמין שהתורה מדברת ממנו, והוא לא יודע איזה קשר יש בין דברי תורה שהוא לומד לבחינתו, והוא רוצה לדעת מה כתוב שם שהוא רוצה לדעת, זה נקרא שהוא לומד עכשיו סוד. כלומר, שהדבר יקרא סוד, יש לזה בית תנאים. א', שהוא מאמין שמדברים ממנו. ב', שיהיה מעוניין לדעת מה התורה מדברת ממנו. היינו מה שהתורה מדברת מדבר השייך לצורכו. ורק באופן הזה נקרא סוד בעבודה. ובאמור נוכל להבין מה שאמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבניי, יהיה הפירוש, מי גילה לבניי הסוד להאמין שעל ידי העשייה בדרך הכפייה יזכו לבחינת שמיעה לי, שמה שהיה מקודם באונס בכפייה יהיה אחר כך ברצון. נמצא, עשייה נקראת אמונה. כלומר, בזה שהאמינו שאחר העשייה יזכו לשמיעה, לכן היו בטוחים גם בזמן הכפייה לעשות המעשים בשמחה ובאהבה על מה שיהיו יכולים לזכות לבחינת שמיעה. מה שאין כן, אומות העולם בבחינת עבודה נקראים חלקים שבאדם שאינם שייכים לבחינת ישראל, אלא שהם רוצים ללכת הכל בדרך השכל החיצוני, מה שהוא מבין, מה שיכולים להגיע, שהשכל מחייב אותם שכדאי לעשות, על זה הם מוכנים לעבוד, אבל לא למה שנוגע לאמונה למעלה מהדעת. כלומר, שמצד השכל הם רואים שאי אפשר להגיע לבטל את הרצון לקבל מצד האדם בעצמו, אלא שצריכים להאמין שאם הבורא נתן לנו את העבודה הזאת לעבוד בעל מנת להשפיע, בטח ידע שדבר זה כן אפשר לעשות. רק אנו מצד שכלנו הקטן אין אנו מבינים איך יכול להיות דבר כזה, שזהו ממש נס מהשמיים. אבל הבורא בטח ידע שאנו כן יכולים להגיע לדרגה זו. והגם שאין אנו יודעים איך דברים כאלו, אין בידם להאמין. וזה נקרא אומות העולם. אבל בחינת ישראל נקראת שיכולים להתגבר ולהאמין למעלה מהדעת. לכן אלו השייכים לבחינת ישראל מאמינים שזה העניין דה להשפיע הוא סוד בפני אנשים. כלומר שלא יודעים איך להגיע לבחינת כוח דה השפעה, אבל מאמינים כנ"ל. מה שאין כן אומות העולם שישנם באדם, הם אומרים שזה דבר קשה, שזה לא בשבילנו. לכן בזמן שרואים שדורשים מאיתנו ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת, אין להם עניין בזה, ובורחים מהמערכה ואומרים שזהו דבר קשה בשבילם. לכן, אומות העולם שבאדם לא רצו לקבל את התורה. כי לפי שלומדים, קבלת התורה היא בבחינת אדם כי ימות באוהל. שאמרו רבותינו ז"ל, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. שפירושו, שהאדם צריך לבטל את התועלת עצמו שלו, ורק שכל הדאגות שלו יהיו רק לתועלת השם. ובגלל זה שלבטל את התועלת עצמו אין הגוף מסכים, וללכת על דרך הכפייה ולהאמין שעל ידי נעשה נגיע לנשמה, האמונה הזאת אינה מתקבלת על הדעת של המקבל לעצמו. זהו כל ההבדל בין אומות העולם לבין ישראל. ובאמור נבין מה ששאלנו. מה בא לרמז בזה שאמרו שצריך להדליק עד שתהה שלהבת עולם אליה. והעניין הוא כי עניין הדלקה זה שייך לאדם, שהוא צריך לעשות בחינת מעשה. ועד כמה הוא צריך לעשות את המעשה הנקרא על דרך הכפייה, עד שתהה השלהבת עולה מאליה. כלומר, מאליה נקרא בלי פעולות התחתון, הנקרא דרך כפייה. אלא שהוא זוכה שהשם נותן לו בחינת שמיעה. ממילא אז האדם עושה כל המעשים בשמחה ובאהבה ורצון, ולא כבזמן שהיה עוסק בבחינת עשייה שהיה על דרך הכפייה, שהגוף היה מתנגד בזמן שהיה רוצה להשפיע להשם. מה שאין כן, אתה הוא בבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בשתי יצריך. שגם היצר הרע אוהב את השם, משום שהוא מתבטל נגד השם כנר בפני אבוקה. וזה הפשט שהאדם צריך להדליק, לעשות מעשים עד שתהה שלהבת עולה מאליה. ולא מכוחו של אדם, אלא מאליה ופירושו מכוחו של השם. וכמו כן, על דרך זה יש לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל על מעשה המנורה. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, חתיכה של כיכר זהב הייתה, ומקיש בקורנס, וחותך במספריים לפשט איבריה כתיקונן, ולא נעשה את איברים איברים על ידי חיבור. ושאלנו, היות שאמרו פשט, על כן עשה המנורה על ידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה, אם כן בשביל מה היה צריכים להקיש בקורנס אם השם עשה את המנורה, שזה נקרא מאליה. ובשביל מה גם האדם צריך לעשות משהו. אלא כנ"ל, שהאדם צריך לומר, נעשה ונשמע. כלומר, האדם צריך להתחיל בבחינת הכפייה, והוא צריך להאמין שיזכה לבחינת נשמע. והיות שאין אור בלי כלי, כלומר, אין הקדוש ברוך הוא נותן מילוי לאדם, אם אין לאדם חיסרון לזה שהקדוש ברוך הוא ימלא לו, לכן האדם צריך להתחיל ולראות שזה קשה, ולהתפלל להשם שיעזור לו. אז האדם רואה שהכל נעשה מאליה, כלומר, בלי עזרת האדם. אם כן, מה האדם עושה במעשה מנורה אם הכל עושה השם? תשובה, שצריכים המעשים של אדם, היות בלי עשיית האדם, לא הייתה לנו הידיעה הזאת שהכל עושה השם. אלא האדם היה אומר שהוא בעצמו גם כן יכול לבוא לשלמות בלי עזרת השם. אלא כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. מה שאין כן, לאחר שאדם עמל ויגע ועשה את כל מה שביכולתו לעשות ולא זז אפילו כמלוא נימה, אז הוא מוכרח לומר שהשם נתן לו הכוח הזה שיוכל לעשות בעל מנת להשפיע בתור מתנה, שפירושו שהשם נתן לאדם רשות שישמש אותו, ורשות הזו נקראת במה שנותן לו תענוג בעת שהוא משפיע להשם. ובזה נבין מה שכתוב, השת חתיכה של כיכר זהב הייתה. הגוף נקרא כיכר זהב, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ולעלוקה שתי בנות, דצפחין ככלווה הב הב, הב לן עושר של עולם הזה, והב לן עושר של עולם הבא. והגוף הזה נקרא כיכר זה אב, היה מקיש בקורנס. פירוש, כל עבודה שהגוף עושה בדרך כפייה נקרא שהוא מקיש בקורנס וחותך במספריים. כלומר, שכל כפייה וכפייה שהאדם עושה, הרי הוא כאילו חתך חלק מזהב, היינו מהרצון לקבל לעצמו, וזה שכתוב לפשט איבריה כתיקונן, שפירושו לפשוט מהם, מהאיברים, את הרצון לקבל לעצמו ולתקן אותם בעל מנת להשפיע, וזה נקרא לפשוט איבריה כתיקונן. אולם לא היה כך, כלומר שלא נעשה איבר אחד שלם, איבר אחד נגד מידה אחת בשלמות, ואחר כך מידה שנייה בשלמות, אלא שלמות אחת נעשה לכולם, שהוא בעל מנת להשפיע, ואחר כך חיבור את כל האיברים לבחינה אחת שלמה. לא כך היה, אלא להפך. כל איבר שהיה רוצה לתקן אותו, הרע נתגלה במקומו ולא הטוב. אלא זאת, היו לו הרבה איברים שהם לא בסדר. אלא לאחר שהגיע למצב שראה שאין אף איבר אחד במקבל שלו שיהיה מוכן לעבוד להשפיע, וראה אז שכולו מקשה זהב, פירוש שראה שזהב, היינו המקבל, הוא קשה להפוך אותו בעל מנת להשפיע, ואז נגמר הכלי. היינו הפעולה מצד התחתון, שראה שאין ביכולתו להתגבר עליו. וזהו על דרך שכתוב, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שוועתם אל האלוקים מן העבודה. ואז באה עזרה מהשם. וזה שכתוב, כן עשה את המנורה, שפירש רש"י, על ידי הקדוש ברוך הוא, נעשית מאליה. נמצא. מי עשה המנורה? הקדוש ברוך הוא בעצמו. אם כן, העבודה של ישראל, למה לי? והתשובה היא, בכדי לגלות הצורך, שרק השם הוא יכול לשנות את הטבע שברא, שיהיה בנבראים רצון לקבל לעצמו. אחרת היה האדם חושב שהוא בעצמו יכול להפוך את המקבל להיות משפיע. אולם גם זה יש להבין. מה אכפת לי להקדוש ברוך הוא שהנבראים לא ידעו את האמת ויחשבו שהם בעצמם יכולים לעשות את הפעולה הזו, להפוך את הכלי קבלה להשפעה? או נשאל השאלה בצורה אחרת, מדוע הקדוש ברוך הוא לא נתן כוח באדם שיוכל בעצמו להפוך את הכלי קבלה להשפעה? והתשובה על זה אמר אבי המורי זצ"ל, שזהו מבחינת התיקון. כי אחרת היה האדם נשאר בדרגתו השפלה, כלומר שלא היה צריך לאור התורה, והבורא רצה ליתן להם את התורה. לכן, בזה שהם לא יכולים בעצמם להגיע לידי כלים דהשפעה, הם יבקשו מהשם שיעזור להם, והעזרה, מה שהוא נותן להם, היא דווקא על ידי התורה, כי המאור שבא מחזירו למוטב. נמצא שיש לאדם צורך שיקבל את התורה. כי שלב ב', אחרי שהאדם חוזר למוטב ומקבל את הכלים דהשפעה, שזהו שלב א', אז הוא מקבל את התורה בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כבחינה זו היא הנקראת רצונו להיטיב לנבראיו, המלובשת בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. נקראת אורייתא וישראל וקודשא בריחו חד. ובאמור נוכל לפרש מה שכתוב, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. ושאלנו, מה זה בא ללמדנו? והתשובה היא, כי בזמן שהאדם נכנס בעבודה דה להשפיע והוא רואה שאין הוא זז קדימה מלהשיג כלים דה השפעה, אלא להפך, האדם מתחיל אז לראות את מצבו הרע, איך שהוא משוקע באהבה עצמית. כי לפי הכלל, בשיעור שהאדם רוצה שלבושו יהיה נקי משום לכלוך, אז הוא רואה יותר את הלכלוך. כי יש כלל, מילתא דלא איתרמיה אל הינשא, דבר שלא הזדמן לאדם, לאו הדעתיה, לא שם ליבו, שפירושו, דבר שאדם לא שם לב לזה, אין אדם רואה מה שחסר שם. לכן, כשמתחיל לעבוד בעל מנת להשפיע, ונותן תשומת לב עד כמה הוא מוכן לעבוד בעל מנת להשפיע, אז הוא הזמן שרואה איך שהוא רחוק מבחינת השפעה, ושהוא לא מסוגל לעשות שום פעולה בלי תמורה. לכן, מה האדם יכול לעשות ב-99% בשעה שהוא רואה שאין לו שום התקדמות בעבודה דלהשפיע, אלא הוא רואה תמיד שאין הוא מסוגל לצאת מאהבה עצמית. כלומר, שבתחילת עבודה הוא חשב שרק אם הוא יחליט ללכת בדרך של השפעה, תכף הוא יכול. זאת אומרת, שהוא חשב שהוא בעל בית על עצמו. כי מי יגיד לו מה לעשות? בשלמה, נכון הוא שעל מעשים שהוא רוצה לעשות, יכולה לבוא הפרעה מצד אנשים מבחוץ. אבל כאן, בעניין עבודה דלהשפיע, שהיא רק הכוונה דלהשפיע, כלומר שהוא לא צריך לקיים יותר מתרי"ג מצוות אם הוא רוצה לכוון בעל מנת להשפיע. אם כן, הוא עוסק מבחוץ כמו כולם, היינו כמו הכלל כולו, ואין הוא יוצא מהכלל שיהיה מקום לומר שהכלל מתנגדים לדרך שלו, כי מי הוא יודע מה שיש בליבו של חברו. אם כן, הוא חושב בדעתו שתכף אחר כמה זמן של עבודה הוא ייכנס בעבודה דלהשפיע. ופתאום הוא רואה שכל יום ויום שהוא מרבה בעבודה שרוצה לקנות כלים דהשפעה, אז הוא רואה שהם ממנו ולהלאה, שאין לו שום אפשרות לצאת פעם מאהבה עצמית. על זה בא כתוב להשמיענו הנסתרות להשם אלוקינו. כלומר, כוונה דלהשפיע, שזה נקרא חלק הנסתר, כנעל שאין אדם יודע מחשבותיו של חברו. את זה האדם צריך לדעת שאמת היא שאין זה בידינו, אלא החלק הנסתר, הנקרא הכוונה, זה שייך להשם אלוקינו, שהוא צריך לתת לנו את הכוח הזה, ואין בידינו כלום לעזור לו. אלא מה שכן אנו יכולים לעזור לו, בזה שאנחנו מתחילים לעבוד בעבודה זו דלהשפיע, ואנו רואים שאין אנו מסוגלים לצאת מאהבה עצמית שבנו, בזה אנו עוזרים לו שנדע הידיעה הזאת שרק הוא עזר לנו. ואם אנחנו לא היינו מתחילים ולא יכולים ללכת הלאה, זהו תיקון, שנדע שרק הוא לבדו עשה הכל. מה שאין כן, אם אנחנו כן היינו יכולים לצאת לבד מאהבה עצמית. פירוש, שאנחנו היינו חושבים כך והייתה חסרה לנו הידיעה שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. מה שאין כן, כשאנחנו רואים בעצמנו שאין אנו יכולים לצאת מאהבה עצמית, אז לא צריכים להאמין שהוא נותן לנו את הכוח הזה, כי אנחנו רואים זה בידיעה. נמצא שהכתוב מודיע לנו שלא להתבהל מזה שאיננו יכולים להתגבר ולצאת מאהבה עצמית, שזה נקרא חלק הנסתר, וזהו בידו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו. כנעל שנגלה נקרא חלק המעשה, שזה אנו יכולים לעשות בכפייה. לכן מודיע לנו הכתוב שזה שאנו רואים שזה קשה בשבילנו, זה אמת. אבל את זה, היינו הכוונה, לא ניתן לנו לעשות, אלא מעשה לבד. אבל בזה שאנו רואים שאין אנו יכולים לעשות את זה בעצמנו, זה נקרא תפילה. היינו צורך שהשם ייתן לנו את הכלי הזה. ובאמור יש לפרש מה שאמור חז"ל, וזה לשונם, מעשה המנורה היה קשה לו למשה, עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא באצבעו דכתיב, וזה מעשה המנורה. ויש לפרש זה על דרך העבודה, שמעשה המנורה פירושו שאור השם יאיר, ולזה צריכים כלים דהשפעה. ומאיפה ייקחו את הכלים דהשפעה? הלא זה קשה, משום שהוא נגד הטבע. והקדוש ברוך הוא הראה לו באצבעו ואמר לו, וזה מעשה. כלומר, אתם תעשו את המעשה, ואני אתן את הכוונה, שזה נקרא חלק הנגלה אתם תעשו, וחלק הנסתר אני אתן. וזה שכתוב, כן עשה את המנורה, היינו מאליה.
1: אני מסכם את זה, את המאמר בתנאים, א', שמאמין שמדברים ממנו ושיהיה מעוניין לדעת מה התורה מדברת ממנו. זה רק הסירייה יכולה לתת, שלכל אחד יהיה את ממש את החומר דלק הזה, ללכת באמונה למעלה מהדעת ולדאוג לחיבור בינינו בכל זמן שאפשר.
0: נעבור לשיעור מתאריך 3 לנובמבר 2002.
2: להשם אלוקינו ונגללנו בלבנינו בעבודה. פרשת ניצבים מספר דברים, שלבי הסולם קרח ג' עמוד ריש י' ג'. הרבה שרוצה לענות כאן על השאלה למה המציאות נבראה בצורה כזאת שאנחנו לא נמצאים בגמר התיקון. לא בכוח, לא ביכולת, לא בהשגה, לא בהבנה, בהסתר כפול, בבלבול, בפשוט ניתוק מוחלט מכל הסיבות וכוחות והבנות. וזה הכל כדי שבדרך למצב המתוקן אנחנו רוכשים הבחנות, כלים, שבלעדיהם לא נרגיש את מציאותנו במצב המתוקן והטוב. אלה ההליכה שלנו לקראת המטרה, היא בונה אותנו, ובאף צורה אחרת אי אפשר היה לעשות את הכלי הזה שתרגיש את הגמר התיקון, אם לא כמונו, שאנחנו הכלים האלו, שממש מתחילים להשתכלל מאפס ועד עוד ועוד ועוד עד ממש המצב המתוקן. לא שאנחנו יכולים משהו לעשות, אלא להכיר את הנחיצות שבתיקון, ובמי הוא תלוי, ומהו התיקון בעצמו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לגלות. זה נקרא, הנסתרות להשם אלוקינו, הכוונה בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, מצב מתוקן, התיקון, כן? ונגלות לנו לבנינו, שלאט לאט זה מתגלה לנו, ממנו, ובהתאם לזה אנחנו קולטים, כן? את ה... תכונות החדשות, הבחנות החדשות, שהן נקראות כלים, ואז מתחילים להיכנס למצבים הרוחניים עד שמגיעים לגמר תיקונים. זה בעצם המאמר. בכל מצב ומצב, לפי איך שאדם ירגיש את הנחיצות וסיבות למצב הזה, ו... מה הנקודה האמיתית שלו שהוא עומד במצב הזה, שהוא לא יודע ומבולבל ולא מבין ואין לו כוח מצד אחד, מצד הכלי שלו שכלי לגמרי ריק ונמצא בחוסר הכרה ותכלית וכוחות ושום דבר מצדו עצמו, מצד אחד, זה נקרא נקודת המלכות, ומגלה גם כן מצד שני נקודת הכתר, שהבורא הוא יכול ומסוגל וכל טוב ו... ו... ו... וזאת המטרה ונעלה ביותר ורצוי ביותר, כן? שמגלה את נקודת הכתר ש... של המצב, כשאדם מגלה שני דברים האלה המנוגדים, כן? במלואו, זה נקרא שהוא ראוי למדרגה הזאת בפועל, ואז בורא עושה את הנסתרות האלו, כן? אבל אדם צריך לגלות לזה הכנה, והכנה זה לגלות שני נקודות האופקיות האלו. חשיבות הבורא, מה שנקרא, ושפלות הנברא. ושוב, אותה שאלה, בשביל מה הבורא צריך את זה? הנברא צריך את זה כדי להרגיש הפער הזה, שבין הפער הזה, בין זה לזה, דווקא בפער הזה, יש לנו כל הכלי שמקבל את התכלית. כן.
3: בעמוד 218 למטה ו-219 למעלה. זאת לב שהאדם, בעצם המורה היה יכול לתת לאדם את הכוח לעשות את השינוי כוונה, ולמה הוא לא עושה את זה? בשביל שהאדם יוכל לקבל את התורה. לא ברור פה מה העניין של, מה החשיבות של התורה. חשבנו שהתורה, זה מה ש... שזה אמצעי,
2: להגיע מי... תורה זה נקרא כוח המתקן את האדם וכוח הממלא את האדם. תורה זה אורה, אור. כן? האור הזה בא כאור לתיקון הכלים ואור המילוי הכלים. הכל זה נקרא תורה. מה שעושה האדם, האדם עושה ההכנה שנקראת מצווה. והאור שממלא אותו כתוצאה מזה נקרא תורה. מה אתה שואל על זה?
3: אז לא ברור למה היה חייב את התורה, היה יכול לתת לבן אדם את הכוח לתקן, את הכוח לקבל מילואי, היה יכול...
2: לא, הבורא נותן לאדם כוח לתקן את עצמו, בהתאם כמה שאדם מגלה שהוא זקוק לזה, ושזקוק לזה לקבל מהבורא, כן? זה מה שנקרא אצלנו הלהטמן. להטמן זה... מכלול של התנאים והבחנות ורגשות וניסיון והכל ביחד זה שנקרא אצלנו רשימו רשימו שמעורר את העליון לסייע לתחתון. ולא שעליון לא רוצה, אלא עליון זה נמצא במדרגה העליונה. אם הרצון שלך לעורר את המדרגה העליונה, סימן שאתה יכול להיות חלק ממנה. וזה עניין של הבקשה, זאת אומרת, בקשה זה לא בקשה. זה ההתאמה לפי הכלי לעליון. ואז עליון ממלא את הכלי שלך לפי מילוי, אז אתה גם כן שווה לעליון. זה נקרא שאתה עלית לדרגתו. אתה רואה, זה... עד שלא עושים עד הסוף את המצבים האלו, כן?
4: גם כשאדם...
2: למה הרצון לקבל לא מתגלה באדם מעצמו, אלא אדם צריך לתת הגיעה גדולה כדי עוד לפתוח את הרצון לקבל, שיצא לו, שהוא יראה אותו. מפני שהרצון לקבל שמתגלה באדם, הוא מביא לאדם סבל. הרצון לקבל מתגלה ללא מילוי. חיסרון. אז רצון לקבל לא יכול להיות מורגש על ידי האדם אם הוא מביא רק סבל. האדם לא מסוגל לסבול אותו. אלה כמה סובלים? למדרגה אחת קטנה. אני יכול לסבול הרצון לקבל שלי בין מדרגה שלי למדרגה יותר עליונה. אם היה רצון לקבל שלי מתגלה ממדרגה שלי עד אין סוף, הייתי פשוט מיד לא... זה סבל שאי אפשר בכלל להבין מה זה. זה עיירת המלכות השחורה הנוראית. ככה מתגלה לי קצת פער ביני ובין אינסוף. כן? ששם זה הכל מלא, ואצלי זה הכל ריק, אבל אני מרגיש את זה במידה מאוד מאוד קטנה. בוא נגיד כך, אני מרגיש את האינסוף במרחק של 125 מדרגות. מקסימום. ואז לא נראה לי שכל כך יש... המצב שלי הוא כל כך חמור לעומת מצב אינסוף. ואז אני מסוגל לסבול אותו. מגלים לאדם מידת ההפכיות שלו מהטוב לפי נכונות לסבול. ונכונות לסבול היא מוגבלת מאוד באדם, לכן כל הסקאלה הזאת, כל הדרך מנתנו עד אינסוף מחולקת ל-125 מדרגות. נגיד זה ככה, אפשר לחלק להרבה יותר. ובמידה שאני מגלה את הפער הזה ביני לבין אינסוף, זה ביני לבין אינסוף זה נקרא ביני לבין מדרגה יותר עליונה סך הכל, שעכשיו זה נראה לי המטרה. במידה שאני מגלה את הפער הזה, אז אני זוכה לכלי. כן? עכשיו, לכלי לזכות, יש הרבה תנאים, כי כלי זה נקרא חיסרון שראוי לקבלת המילוי הרוחני. חיסרון שראוי שהבורא ימלא אותו, יתיישב בו, כן? ישרה בו. איך? החיסרון הזה צריך להיות בהתאם לבורא. בהתאם לבורא, זאת אומרת, באותה כוונה, בעל מנת להשפיע. כן? אז אני מגלה שאני לא בעל מנת להשפיע, והבורא לא יכול להתייחד איתי, אז מה אני יכול לעשות? מתחיל להיות ההכרה שאני צריך לתקן את עצמי. לתקן את עצמי אני גם כן לא מסוגל, אז אני מתחיל להבין שזה, אני צריך לפנות אליו. שאני צריך לפנות אליו, מתגלה לי שמלכתחילה כבר, זה כך מצידו הוכן, שזה שאני פונה אליו, בזה אני כבר מתחיל להתייחד איתו, להתחבר איתו. וסך הכל, החיבור הזה הוא המטרה. זאת אומרת, מצבנו, עד כמה שהוא יראה לנו כל פעם יותר ויותר ההפך ורחוק מהקדושה, דווקא הוא הראוי לחיבור לדבקות, להשגת המטרה. וכל הדרך מחולקת להרבה הרבה מדרגות. מפני שאנחנו בבת אחת לא מסוגלים לגלות את הפער בינינו לבין האינסוף. זה לא היינו יכולים לדלג על הפער הזה ולהתחיל לעשות עם משהו. גם כך שמגלה לנו רצון לקבל פעם ראשונה בכל מדרגה, הוא נראה לנו פשוט ים סוף. אי אפשר לעבור עליו אותו. אי אפשר. אחר כך לאט לאט אנחנו מתחילים לראות שלא, זה בסדר, זה אפשר, איכשהו, למה זה בסדר ואפשר? אין הרגל. ברוחניות זה הכל הבחנות, כוחות, יחסי כוחות. אז מה זאת אומרת שאפשר? פשוט בא הירה מלמעלה לאט לאט, אור מקיף, ונותן לנו הרגשה שלא נורא שיש כנגד הפער הזה ובין לרצון לקבל את זה, יש כנגדו כוחות ומילואים והכל. אז יש אנשים שבפער הזה שמרגישים בורחים, ויש כאלה שנמשכים קצת ורואים אחר כך על ידי לימוד והתמדה למה שעשו, שזה לא נורא. כן.
3: מה ההבדל בין מקובל שהגיע לגמר תיקום, לבין
2: מה ההבדל בין מקובל שנמצא במדרגות רוחניות, עוד לא בגמר התיקון, אתה אומר. בגמר התיקון זה מובן לך, זה כבר לא חשוב, כן. שעוד לא הגיע לגמר התיקון, והמקובל, בוא נגיד, שעדיין עוד לא מקובל, אבל כבר נקרא לפי המטרה מקובל, שנמצא בזמן ההכנה. זאת אומרת, עדיין נמצא בכוונה על מנת לקבל, והוא כבר נמצא בכוונה על מנת להשפיע. אז מה ההבדל ביניהם? הבדל בכוונה.
3: בעולם הבהמי,
2: מה זה חשוב, בעולם הבהמי או בעולם הרוחני? בין המלאכים או בין הבהמות? מדברים על האדם עצמו. לא חשוב איפה הוא נמצא, באיזו סביבה. מדברים על יחס שלו למציאות. המציאות, יחס שלו למציאות, זה הבדל בכוונה. נו, נו, תסובב שאלה, בבקשה, אני מוכן. אתה מסתכל על המציאות שאני רואה את המציאות. מה זה? מכוניות, אוטובוסים, אנשים, ביתים. זה משתנה או לא משתנה? אם אני נמצא עכשיו למטה ממחסום או אני נמצא למעלה ממחסום? בגמר התיקון או במדרגה הראשונה שעכשיו אני התחלתי הרצאת מבוא? מה ההבדל? המציאות לא השתנה. האוטובוס והבית וילדים ונשים וספרים וקבוצה, הם נשארים אותו דבר. אני משתנה מכוונה על מנת לקבל ולכוונה על מנת להשפיע. מה עוד משתנה? עכשיו כאן אנחנו לומדים, מהו הנסתרות להשם אלוקינו שמשתנה? זה נקרא כוונה.

בכוונת הבריאה ובמטרת הבריאה, אתה רואה אחרת. כך אתה מסתכל על כל דבר ודבר, נראה לך, וזה קיים. אתה אפילו לא יודע בשביל מה ולמה ומו. כאן אתה מגלה בכל דבר את הסיבה מטרתית, ומה באמת אתה יכול לסייע על ידי כל דבר ודבר, שלכל דבר יש סיבה ומטרה. הכוונה היא משנה את הקליטה. אבל סך הכל זה מה שמשתנה. לא. מבחוץ לא. עכשיו אתה יכול להגיד, אבל אנחנו למדנו שחוץ ממני יש אור עליון מעלה כל המציאות, חוץ ממנו שום דבר, היתר אשליה. אז מה, המקובל הזה שנמצא בעולם הזה, הוא רואה רק את האור העליון, הוא רואה גם כן ביתים, ילדים, נשים, קבוצה, חברים, כן, אוכל, כל מיני דברים. או שהוא רואה אור עליון ממלא את המציאות, והוא בתוך הענן הזה של, של האור. כן? מה אתה מסתכל עליי? זה מבלבל? קצת. נו, אז אנחנו מדברים על האור העליון הזה, אנחנו מדברים שממלא כל המציאות, לא מדברים על הראייה שלנו, ההרגשה שלנו, מדברים על ההשגחה, שהיא ממלאה את כל המציאות, ושהיא כולה כולה טובה. ולא שנעלמים ביתים וילדים וחיות וכל העולם הזה ויקום. האשליה היא לא אשליה שזה קיים או לא קיים. האשליה בכוונה למה זה קיים. ואז אתה יכול לשאול עוד, אבל דיברנו על זה שיש לנו 5 חושים, ורק בעזרת 5 חושים אנחנו מקבלים כך מציאות. שאם היו לנו חושים אחרים, אז אנחנו נראה את המציאות אחרת. גם את המציאות, לא הכוונה שלנו, כן? אלה, כן? עכשיו, מה זה נקרא החושים אחרים? איזה חושים אחרים יכולים להיות? רצונות, אתה אומר. הרצונות שלנו משתנים? 5 רצונות. יש חושים האלה, כן, מרגישים. אין חושים האלה, לא מרגישים. אז אתה יכול להגיד כך. אז אני נעלם מהגוף. הגוף מת. אני נשאר להיות קיים בגוף הרוחני שלי. גוף הגשמי מת. איך אני מרגיש את המציאות? והאם אני מרגיש דרך גוף הגשמי שלי, דרך גוף הרוחני שלי, את העולם הגשמי? הרי נעלמים לי חושים. אני רואה את הבית, לא רואה. אני רואה את האנשים, לא רואה, מה אני כן רואה, איך אני מרגיש, מה נעלם, מה לא. כן? מבלבל קצת. אז אנחנו צריכים להגיד שדברים האלה הם בהתאם לחושים. הם בהתאם לחושים. זאת אומרת, כמו שעכשיו אתה מסתכל על העולם ואתה רואה חיצוניות של הדברים, כן? לבושים הגשמיים, בגלל שהחושים שלך הם רק גשמיים, תוסיף לזה חושים רוחניים, אתה תראה גם כן לבושים רוחניים שישנם במציאות, כלים זאת אומרת רוחניים, בהתאם לדרגה שלך ופחות מדרגה שלך, יותר מדרגה שלך, הכל יראה לך כאור. בהתאם כמה שאתה תעלה, האור הזה יצטמק גם לכלים ומילואים. אתה מבין? בהתאם לשאדם עולה, האור שזה נקרא אינסוף, נגיד כל ראש נקרא אינסוף. כן? אבל זה ראש של הפרצוף נקרא אינסוף כלפיו. אבל אני, אם אני נמצא מעל הראש שלו, אז בשבילי ראש שלו זה לא אינסוף. זה ראש שאני מבין אותה. אני קולט אותה. אני מבין מה מה שהוא לא משיג בראש שלו, אני משיג מה שבראש שלו. אז בהתאם לזה ככה. זה

0: הכל לפי החושים. כן.
1: יכול להיות מצב כזה שאדם, כאילו אנחנו לומדים מהמאמר הזה, שבעצם כל המצב ש... אדם מגיע בעצם למצב של השפעה רק על ידי שהוא מגלה את ההופכיות שלו מהבורא, את המצב ההופכי שלו. את ההופכיות הזו מגלה רק על ידי המאמץ והגיעה שהוא עושה בכדי להגיע. אז אני מקיש מתוך זה שכביכול כשאדם נראה לו שהוא מגלה בעצמו הכרת הרע, לא מתוך השיגיה, אלא הוא בעצמו גילה, זה שקר פשוט. אני שואל, השאלה שלי, האם זה שקר?
0: שבן אדם מרגיש זה לא שקר. שהוא חושב שהוא גילה את... זה שקר. כן. אנחנו אומרים שהכל זה רק על ידי האור. לא יכול להיות הרגשה ברצון לקבל אם אין אור. רק משני דברים מנוגדים נעשה הרגשה. הרגשה זה הפער בין שני דברים. מביא להרגשה. כן.
2: המימוש של מטרת הבריאה הוא לא צריך להתבטא גם כן בוא נגיד בחיסול של כל הסבל כמו שאנחנו מכירים אותו בעולם הזה. זה לא צריך להיות, זה בהמשך מהשאלה של אורי, יש איזה שינוי כאילו שהוא גם כן צריכים להרגיש אותו במציאות כמו שמתבטאת היום, כן?
0: נו.
2: מטרת הבריאה היא להיטיב בין נבראיו.
0: כך אומרים שמטרת בריאה היא להיטיב בין נבראיו. יש אומרים.
2: שאלה שלי היא כזה דבר, אם בגמר... אנחנו אומרים כן שהעולם שלנו נשאר כמו שהוא גם בגמר התיקון, רק היחס השתנה.
0: העולם שלנו נשאר בגמר התיקון בדיוק אותו דבר כמו שעכשיו, כן.
2: העולם הזה...
0: כי תיקון שייך לכוונה בעל מנת להשפיע. ולא לדומם צומח וחי.
2: בכל זאת אני מנסה לבדוק איך התיקון הזה של הכוונה ישפיע על המציאות כמו שהיא...
0: על המציאות זה ישפיע כך שהעולם הזה יהיה יותר טוב. ויהיה יותר טוב גם כן בדומם צומח וחי יהיו שינויים לטובה.
2: אז יותר טוב או טוב? זאת אומרת, אנשים ימשיכו לרצוח אחד
0: את השני? אנשים יצטרכו לרצוח אחד מהשני? אולי כן, אני לא יודע מה זה, אם זה בעל מנת להשפיע לצורך התיקון, אז יכול להיות שכן, לא יודע. נגיד, האם לא תשחוט את הבהמה כדי לאכול אותה, בטח שכן.
2: את הבהמה כן, את החבר שלי.
0: חבר אני לא יודע, חבר... הכל נבדק לפי כוונה בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא.
2: מישהו יסבור פה בסיפור הזה, זאת אומרת... לא, באמת, אם המטרה היא להיטיב לנברא, אז צריך להיות טוב. בעל הסולם גם כותב...
0: אני לא מן הסתם אמרתי לכם משפט בצורה כזאת, שתבין שכוונה בעל מנת להשפיע היא עקובעת. זהו. והמעשה, תגיד שזה שחיטה, תגיד שזה גניבה, זה... מה שלא תגיד, זה לא חשוב. אם זה יכול להיות דבר כזה, אני לא יודע כן או לא. אם כוונה בעל מנת להשפיע האמיתית, כן? תחייב שדבר הזה יתקיים, אז הוא יתקיים. אני לא אכפת לי באיזה צורה זה יתקיים בצורה גשמית.
2: אי אפשר להגיד שזה יתבטא בצורה כמו שאני
0: קראת. אני לא רוצה יותר להגיד ולא רוצה בכלל לחשוב על המעשה. אני אומר שכוונה בעל מנת להשפיע יקבע את המעשים שאנחנו נעשה. זהו. הבעל הסולם אומר שאם חברה היא רוצה להיות מתוקנת, אז כל אחד שלא רוצה בצורה מתוקנת להיות בחברה הזאת, צריכים לנדע אותו מהחברה ללא שום רחמים. מה זה ללא שום רחמים? אפילו שנודע לנו, שידוע לנו, שעכשיו אנחנו נזרוק אותו לזאבים שם, לא יודע למי, כן? או אז יהיה זאב עם כבש, אני לא יודע שם, יחד תחיו, אתה מבין, זוגו בזוגות, אני לא יודע מה. כן, כן, אבל הוא אומר שאדם כזה צריכים לזרוק אותו מהחברה. אז יכול להיות שאז נזרוק אותו מהחברה, זאת אומרת, מקבוצה ומהעיר ומהמדינה, לא יודע מה, כי יראה בהתנהגות שלו שהוא מזיק ביותר ואי אפשר לעשות שום דבר, ובשבילו זה גם כן כתיקון. כי אפשר בכל צורה מקובלת מתוך כוונה בעל מנת להשפיע, לתקן אותו. אני לא יודע. יכול להיות. אתה רואה שהוא כותב כך.
2: אז זהו, כותב גם כן במאמרי הדור האחרון, שמנסה לתאר את המציאות הזאת של הימים האלה, אז הוא כותב על חברה שהיא מתוקנת יותר באמת. יש שם מערכת יחסים כזאת,
0: אבל אפילו בדור האחרון הוא כותב שיהיו כאלה שהם לא כל כך יסכימו, אבל נקבל אותם מתוך שהם מוכנים לקיים, אמנם שלא מבינים. זאת אומרת, השכבות האלה שבתוך רצון לקבל הם עד כדי כך ישנם כאלה נמוכים, שישנם אנשים שהם בחזקת חיות. ואז שיקבלו על עצמם קיום כזה וזהו. ללא ממש הכרה מלאה שבמציאות. אמנם איך זה יכול להיות אם זה גמר התיקון שלא יהיה להם הכרה מלאה. יהיה אבל על ידינו ולא על ידם עצמם, שזה מתוך התכללות. המלכות הכללית היא כוללת בתוך עצמה רצונות מאוד מיוחדים, נמוכים, מכל מיני כאלה. כבר חצי אתה מבין, 99% דומם, רק 1% נגיד צומח. נו, מה תעשה? אני לא יודע איך לבטא את זה, אבל אתה רואה שאפילו דור האחרון הוא אומר שיהיו שם כל מיני סוגי אנשים. כן.
2: מכיוון אחר, מדי פעם אתה אומר שאנחנו צריכים לקחת את הסבל שיש בעולם ולהגיד שזה קורה בגלל שאנחנו עובדים לא טוב. איך אתה... אז אם זה ככה, כאילו, מן הסתם אני צריך לקחת בחשבון שהעבודה שלי פה יכולה לעזור לבן אדם בסבל היומיומי הבהמי שלו. כן? ככה זה, אני יכול לעזור לו גם כן
0: בשביל... האדם צריך להגיד, בשבילי נברא העולם, שאני אתקן את העולם על ידי מעשיי הפנימיים. ואם אדם, אם העולם סובל, העולם סובל בגללי. בגללי, אם הייתי מתוקן, העולם לא היה סובל. כך אדם מגלה לאט לאט, הוא מגלה את המציאות הזאת. זהו. ואז זה מחייב אותנו ומעמיד אותנו באמת בצורה אחראית לכל מה שנעשה. מה, הוא אומר שכל השחיתות ורחיצות ורציחות והכל מה שיש בעולם זה בגלל עם ישראל. אם עם ישראל היה מכיר בזה, היה נראה אחרת מהיום. תתאר לעצמך, אם היינו מקבלים את זה, היינו ממש מרגישים את עצמנו אחראים, אשימים, נו. ובאמת זה ככה? כן.
3: מה זה עשייה לפני שמיעה? איך אפשר לעשות משהו לפני שמיעה?
0: זה אני לא... היום כבר לא ניכנס לזה. כן.
4: אמרת שהעולם נוצר כדי שיתקן אותו?
0: העולם נוצר כדי שנתקן אותו? לא הייתי אומר, העולם הוא לא מקולקל. אנחנו מקולקלים. מה יש לתקן בעולם? תיקון הוא רק בכוונה בעל מנת להשפיע, שהיא שייכת לאדם. ואני צריך לתקן את העצים, אבנים, חיות, בהמות. יש בהם כוונה בעל מנת לקבל, שאני צריך לתקן אותה בעל מנת להשפיע. זה רק אצלנו, וגם כל אחד רק בתוכנו. זה שייך לתיקון. מחוץ לי אין מה לתקן. ואני גם כן לא יכול לתקן, אפילו שנראה לי, זה טמטום, אם אני אלך לתקן במישהו, כוונה בעל מנת להשפיע. זה בבחירה שלו, בהכרת הרע שלו, בהבנה שלו שזה תלוי בו, לא תלוי בו, בפנייתו לבורא. זה... לכן זה נקרא תורת הנסתר, שאף אחד לא יכול לנגוע בזה, חוץ מהאדם עצמו.
4: לתקופה
0: הזאת שאנחנו עוברים
4: עכשיו,
0: באיזשהו שלב
4: נרגיש כלפי
0: הבושה,
4: כי אנחנו מקללים את
0: הבורא. מה אפשר
4: לעשות כלפי
0: הבושה
4: הזאת?
0: אם אני מרגיש שאני לא מסכים עם הבורא, רוצה למרות בו, מקלל אותו, מה אני צריך לעשות בהתאם לזה? אני בהתאם לזה הוא רוצה למחוק את המחשבה הזאת, אולי אני מפחד שיהיה לי רע ממנו. למה אני ככה חושב? כן? אולי אני אשתמש במחשבה הזאת כמו באמצעי, דווקא לעשות משהו באמת. זה תלוי למי אני מייחס כל פעם מה שנעשה בי. אם אני במחשבה הזאת, נגיד לדוגמה, מייחס אותה לבורא, אז בורא שלח לי את המחשבה הזאת בצורה מטרתית שאני משהו יעשה עם זה. אז אני כבר מתייחס למחשבה הזאת כמו לנכס. ואם אני חושב שהמחשבה הזאת היא באה ממני, לא הוא סיבה, אלא אני סיבה, אז אני מיד או שרוצה למחוק אותה, או שלטשטש אותה, שהיא לא תגרום לי שום רע. זה הכל תלוי איפה אנחנו תולים את הסיבה לכל דבר שנעשה. זה קובע בסופו של דבר איך אנחנו נתייחס למציאות, או בצורה שאני רק ארצה לתייך אותו, כן, כן, ככה לצבוע במשהו ורוד, או שאני אתייחס אליו בצורה מטרתית, מועילה.
5: מה של דברים שעשינו במבט לאחור, מה אפשר לעשות עם הרגשה של הבושה שאמרו על בידו?
0: הרגשת הבושה, אז שוב אני אומר לך, אם אני מרגיש סתם בושה שאני ההפך ממנו, אז בושה שבעל הבית השפיע לי, אז אני רוצה למחוק את הבעל הבית או להסתלק מכל העניין הזה, רק לא להרגיש בושה. אם אני מרגיש שהבושה הזאת הוא שולח לי בצורה מטרתית שזה בא ממנו, כן? אז זה הופך להיות ממש קרש קפיצה.
5: יש, כשעוברים את המחסום, נגיד, יש
0: הרגשת
5: בושה
0: לנותן
5: הנה. עכשיו גם
0: במבט
5: לאחור, יש על כל מה שעברת
0: עד היום. לא, מה פתאום, לא. ואתה אומר, עובר מחסום, עוד לפני מחסום, חביבי, אתה תראה שאתה לא חושב על עבר בכלל. איזה עבר בכלל? אין עבר. מי שחושב על עבר הוא ממש כמו אשת לוט. הופך להיות גוש מלך, שדבר שלא מתקלקל, שאי אפשר לאכול אותו, אי אפשר להיות בלעדיו, אבל רק בצורה שאתה מוסיף אותו לאוכל.
5: אז בשביל מה תהיה הצדקה על כל מה שקרה?
0: הצדקה על העבר?
5: כן.
0: שכל העבר הזה אני עברתי כדי לאסוף כלים, הבחנות להווה. כל דבר הזה ככה לגמר התיקון. מה, בגמר התיקון אני יושב... איך הייתי פעם מזיע, איי, איי, איי, ככה, כן, כמו זקן, כן, שמעת הזקנים האלו, כן, אנו באנו ככה, נו, וכן הלאה. אין, את, עוד מעט אני מבטיח לך, תמשיך, אתה תראה שעבר בכלל, זה בשבילך לא יהיה, לא תהיה בו שום חשיבות. רק לצורך ההווה. אתה תצטרך אותו, זהו. אתה לא תחשוב, אבל לא עשיתי כך, ולא יהיה זה, ולא בסדר היה. זה ימחק היחס הזה. כי זה לא בסדר. זה לא אתה בכלל, ו... לא, לא. בשביל זה לא צריך לעבור מחסום. הרבה לפניו. כן.
6: יש לי רק נועזות פה.
0: מה זה נועזות? חוצפנות?
6: אמיצות, אמיצות.
0: הוא חושב שהוא אמיץ, והוא עושה את ה... מרביץ ככה שאלות, נו נו. אין בסדר, נו, טוב.
6: זה משהו שעוד לא, שעוד לא הגעתי, זה נועזתי.
0: בסדר, זה
6: מה
0: שעוד.
6: מה קורה כשנגמר תיקון כללי של כולם?
0: האם יש מחזור?
6: כן.
0: לחזרה?
6: כן, שכל הבריאה...
0: אם תיקנו הכל על מנת להשפיע ויש כל ההבחנות, שאנחנו יכולים למלות את עצמנו עם נכחות הבורא ושווים לו בדרגה בקומה שווה, אז בשביל מה אנחנו צריכים עוד פעם סיבוב?
6: אז זה האור האינסוף, אז מגיעים לאור האינסוף, אז לאור האינסוף...
0: לא, לא, לא, אבל אתה לא שומע מה שעניתי. כל הדרך מה שאנחנו עוברים, דווקא במאמר הזה עכשיו שלמדנו, הוא מסביר יפה מאוד, שכל הדרך אנחנו צריכים כדי ללקט את ההבחנות, לבנות את הכלי, מכל מיני התרשמויות, כן? ושכלי הזה גמור, התרשמתי מהכל, והחלטתי את הכל, והבנתי את הכל, והכל זה בסדר יפה ונכון מחובר בין זה לזה, אז יש לי ממש כלי, כן? בתוך הכלי הזה אני עכשיו מקבל התגלות האלוקות בצורה מלאה, כי כלי הזה דומה לגמרי אליו, בכוונה שלו ולכוונת הבורא, ואיזה יש עוד סיבה שמשהו ישתנה בחזרה, או מה? למה יכול להיות שיהיה, לא, יש סיבה או מסובב. אז איזה סיבה יכולה להיות ששוב אני אכנס לשבירה ולנפילה ולירידה ושוב לתיקון. מה אנחנו צריכים עוד להשיג?
6: מה קורה כשכולם, לא רק בקבוצה, כל העולם הזה יגיע לגמר תיקון?
0: אני מתכוון, גמר התיקון, גמר התיקון זה הכוונה שכולם, כל הנשמות, מגיעות לגמר התיקון. להשתוות לאור אינסוף כמו שהיה.
7: צמצם את עצמו.
0: כן.
6: אם כולם מגיעים למצב הזה של אור אינסוף, אז זה להיות אור אינסוף, אז למה אור אינסוף
0: למעשה? לא להיות אור אינסוף, אלא להיות לפי, לא, להיות לפי הפעולה. כן? שווה לאור אינסוף. שהוא הנקרא בורא. ואז, מה אז, אני לא יכול להגיד לך. מה אז, יש אז, אחרי זה דווקא יש אז. עד אז, רק תיקנת את הכלי שלך. עכשיו עם הכלי הזה המתוקן, אתה יכול להמשיך לעבוד. אז יש לך כל ההבחנות, אתה כבר מוכן. בוא נגיד כך, אז אתה נקרא בוגר, שווה לבורא. עכשיו, הוא לוקח אותך כשותף, אז שווה לו לכל דבר, למשהו שאנחנו כבר לא יודעים מה. זה כבר... סתרי תורה, כן.
6: מה קורה למישהו שמגיע לגמר תיקון בעולם הזה, בגלגול הזה נגיד?
0: לגמר תיקון אי אפשר להגיע לבן אדם שלא נמצא בעולם הזה. רק שתדע, גמר התיקון זה מצב שאנחנו מגיעים כאן בזמן שחיים כאן בעולם הזה. הכוונה הפנימית שלנו היא על מנת להשפיע נחת רוח לבורא על מקסימום על הכל מה שיכול להתגלות בי. כן.
6: אז הוא מגיע נגיד בגמר תיקון בעולם הזה, ואז מה קורה מבחינתו, מבחינת העלה, זאת אומרת, באיזה מצב הוא כבר נמצא, שנגיד חסרה בלעזור להשפיע לאנשים אחרים, או כבר...
0: עוד לפני שהוא מגיע לגמר התיקון, כדי להגיע לגמר התיקון, אתה עוד לא לומד את זה בהקדמה לתעז, הוא לומד ששם יש שלב שנקרא להצטער בצער הציבור, ואחר כך לזכות לנחמת הציבור. זאת אומרת, להגיע לגמר תיקון הפרטי, אני יכול רק אם אני מתחבר עם כל הנשמות, מצידי, לא מצידם, מצידי, מתחבר עם כל הנשמות, מתקן אותם מצידי, בזה שאני מצטער בצער שלהם, לוקח צער שלהם, קולט אותו בתוכי, מעלה אותו לבורא, ובצורה כזאת, אני מקבל תיקון בשבילם, ומתקן אותם, מה זה נקרא אז לתקן אותם? אני מתקן את החלק פרטי שלי, שיש בי התכללות בכל נשמה ונשמה. זהו. ושאני תיקנתי את הקשר שלי, התכללות שלי, חלק שלי שמחובר עם כל הנשמות, כן? זה נקרא שאני הגעתי לגמר התיקון. מה זאת אומרת? בכל הכלים האלו יש כבר מילוי. של גמר התיקון, וזה נקרא שאני הגעתי לגמר התיקון. איך היתר נשמות מרגישות את זה? הם ירגישו את זה, או שהן מרגישות את זה במקצת, זאת אומרת, זה מסייע להם בטוח.
6: זאת אומרת שכבר אין דרך חזרה, אין דרך חזרה, זאת אומרת, אין מצב של דרך חזרה, זה גמר תיקון, זה גמר תיקון.
0: בוא נגיד ככה, 99% מהאנושות, נגיד, כל הנשמות חוץ מנשמה שאחת, הגיעו לגמר התיקון. אז בנשמה האחת הזאת, שעוד לא התחילה נגיד לתקן את עצמה, זה סתם מקרה תיאורטי, כן? אז יש לה 99 חלקים מ-100 נגיד שיש לה, מתוקנים. כי תקנו אותם כל האלו שמתוקנים. בהתכללות שלהם באה, הם תקנו בנשמה הזאת. ורק היא לא תקנה את עצמה. אז היא לא מרגישה שהיא מתוקנת ב-99 אחוז, לא מרגישה את זה, כי אין לה על ידי מה להרגיש את זה. החלק שלה, הנקודה שלה שבלב עדיין שחורה ומתה. אבל ברגע שהיא תתחיל עכשיו נגיד לעבוד על הנקודה הזאת, היא מיד תתחיל להרגיש שהכל מוכן בשבילה והכל זה מסודר. אתה מבין? זאת אומרת, ודאי שמי שעושה תיקונים להגיע לגמר התיקון, הוא מסייע ככה לכל הנשמות. כן. לא, רגע, רגע, תתן לו. הוא אמר שיש לו שתי שאלות. כבר היו שלוש, לא נורא, נו.
6: זה כבר הייתה השאלה השנייה. פשוט
0: שאלתי
6: בשאלה
0: הזאת,
6: כי התכוונתי
0: בסדר, אתה מסופק? ברוך השם. לא? עדיף להישאר בחוסר, זה תכונה טובה מאוד. כן.
7: איך אתה היית קורא לקשר שיש בין אנשים, בכלל, איך לקשר הזה שיש החברה, מה שמאחד את החברה, איך היית קורא לקשר הזה?
0: קשר בין האנשים שאפשר לקרוא אותם כחברה, שכל אחד מרגיש שלא יכול להגיע לתיקון, למילוי, לרוחניות, לבורא, לא חשוב למה, בלי אחרים. זה נקרא חברה. זהו. בצורה אגואיסטית ביותר. אני חייב אותם, אחרת אני מת. זהו. לא יותר. כמו בכל חברה אחרת. זה לא מן הסתם נקרא חברים. קבוצה. זה לא, הם לא מצאו לזה איזו מין מילה מיוחדת אחרת, אתה יודע, לא יודע מה. אלא מפני שגם בעולם שלנו, אם אנחנו רוצים להצליח במשהו, אנחנו צריכים להתייחד, לפתוח אחד בשני וכן הלאה. אז כאן רק שוני במטרה.
7: מה שאני
0: התכוונתי
7: זה, הקשר בחברה בכלל, לאו דווקא בני ברור. הקשר שיש בין אנשים שחיים בחברה. אפשר לקרוא לקשר הזה משהו קדוש?
0: קדוש זה נקרא, אם זה בכיוון לבורא, זה נקרא קדוש. נבדל. על מנת להשפיע זה נקרא קדוש. למה? כי זה קדוש, זה נבדל על מנת לקבל. זהו. קדוש זה נקרא, אתה מבין, מילה קדוש זה מילה נבדל. את מקודשת לי, את מיוחדת לי. כן? רק לי, ולא לאחרים. זה מילה קדוש. כן? אני מקדיש זה אליו. כן? זהו. זאת אומרת, זה אני מייחד רק בשבילו. זה נקרא קדוש. הקדשה. כן? למישהו מסוים. אז בגלל שיש לנו בבריאה שני חלקים, בלבד, לא יותר, על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, אז קדוש נקרא מה שנבדל במקום קדוש תגיד נבדל. זהו, בשביל מה לך להסתבך עם הסטיגמות שלך, מה זה קודש, לא יודע מה שם. קדוש פשוט, נבדל. נבדל ממני שעדיין אין בי, לא רכשתי.
7: לא כל כך הבנתי.
0: מה זה לא הבנת? לפי הגדרה הזאת, מה יש להבין? הכל ברור. נבדל? שלא בטבע שלי. תשאל, אני אענה לך. כמה שהגדרות הן יותר ברורות פשוטות, זה יותר בריא. אין מקום לטעות. זה נעשה יותר מדי פשוט, ואתה עומד מול הקיר שאתה חייב משהו לעשות. אני מבין שזה לא נותן לך אפשרות לברוח. אבל זה טוב? נו, נראה. יש אנשים שאוהבים דווקא, אתה יודע, כל מיני החלומות, כל מיני, אתה יודע, דמיונות. זה נותן איזשהו יופי, איזשהו מין, אתה יודע, איזשהו טעם. ככה, על מנת לקבל, על מנת להשפיע. ומה הלאה? ברקס וזהו. כן.
7: ומה ההכנה להרגיש את הפער ביני ובין הבורא? מה
0: ההכנה עצמה? ההכנה להרגיש פער ביני לבין הבורא, זה ההכנה היא רק ברצון להכיר אותו. שאני רוצה להכיר אותו, כשאני מתחיל לגלות אותו, אני רואה שהוא ההפך ממני. אני לא יכול להכין את עצמי להכיר אותו כי ההפוך. מפה אני יודע מה זה הפוך, לא הפוך. כן? זה שאני רוצה לגלות את הנקודה שבלב, משהו עליון ממני, אז אני משתוקק כאילו אליו, משתוקק להבין, להכיר, לפתוח אותו, או מציאות עליונה, לא חשוב איך להגיד. אנחנו עוד מבולבלים, אנחנו לא, נראה לנו שכל הדברים האלה הם דברים שונים. עולם הרוחני ובורא עולמות ומציאות עליונה, שזה הכל, יעני, זה הרבה דברים ולא אחד. כך זה, לפי הלשון, זה כך נראה לנו. וזה לא כך. מה שאתה מגלה, אתה מגלה בורא. היחס שלך, הקשר שלך עם הבורא, זה נקרא עולמות. לא. מדרגות. כמו שאני איתך. יש לנו איזושהי מערכת יחסים, היום יותר קרובים, מחר יותר רחוקים, ואחר משתנה ככה וככה. אתה מבקש, אני עונה, אני מבקש, אתה עושה, וזה איתך. זה נקרא עולמות. הקשר.
8: הרגשה היא קבועה, נגיד, אני 24 שעות על ידי תחושים שלי מרגיש את הביטוי מקובל, הוא גם מרגיש את היחסים בהתמדת, או שיש גם פחות.
0: ההרגשה, אתה בורא, בנברא כל הזמן משתנה. ימין, שמאל, אמצע, רשימות, השפעות, התארות דלאל, הכל, יש המון סיבות לשינוי ההרגשה. מנענעים כל הזמן את ההרגשה שלנו. אחרת אנחנו, אם לא רשימות מבפנים, האורות, שהאור פועל עליהם מבחוץ, ומנענע את הכל ומזיז את הכל, אם לא זה, לא היינו משתנים. אנחנו בעצמנו, ממה נשתנה? כלי בעצמו לא יכול לזוז, אורות מנענעים את הכלים, אורות הכוונה רשימות. נו, אמרנו?
9: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
10: מטרת הבריאה להיטיב לנברא, ואנחנו רואים איך שהבורא את ההטבה של התכונה שלו, שנראה כמה ההשפעה היא טובה, רוצה לתת לנו, רוצה להפוך אותנו לשווים, לשותפים. אבל כדי להגיע למקום הזה, הוא קבע לנו סדר עבודה מאוד מיוחד, וגם את האמצעים. התלות המוחלטת באמצעים שהוא נתן לנו, שזה החברה, החברים, הסביבה, כדי שגם נגלה את האמת שבעצם אנחנו לא מסוגלים, ושכמה שאנחנו מנסים להתקרב, אבל רק בתנאי שאנחנו מנסים להתקרב לתכונה שלו, הוא יאיר לנו ונוכל לראות את האמת הזאת, שאין בנו שום יכולת לעשות שום דבר, אבל זה חייב לבוא לאט לאט, וטוב. עבודה עושים ביחד.
11: כן, השפעה זה הפוך מהטבע שלנו. בלתי אפשרי, אי אפשר להשיג רק בעזרת הבורא ובעזרת הדרישה ותפילה. וזהו, איש יותר יעזור, בשביל זה אנחנו פה ביחד. בשביל לעזור אחד לשני להגיע למטרה.
12: בתחילת השיעור היה ממש הסבר יפה לזה שהאדם כל פעם הבורא נותן לו את המדרגה שלו ולא נותן לו להרגיש את ההפרש בינו לבין אינסוף, וככה כל פעם אפשר להתקדם ממדרגה למדרגה, וזה רמת הסבל שהאדם מסוגל לסבול ולהתמודד איתו ומתוכו לגדול. אומר גם כן שההבדל בין העולם הזה לעולם הבא זה בסך הכל בכוונה של האדם, וככה כל פעם באמת עולים ממדרגה למדרגה, כל פעם שמסדרים את הכוונה. ולגבי התיקון הוא גם אמר שכשאני מתקן את עצמי, את התיקון הפרטי, זה בעצם התיקון של האדם, של כל הרצונות שלו. וככה הוא בעצם מרגיש את המציאות המתוקנת מהנקודה שלו. אבל זה גם משפיע על הכלי הכללי, שהוא עוד חלק בתוך הכלי הכללי, שהוא כבר מתוקן, וזה גם משפיע בעצם על כל המציאות.
13: כן, ובכלל לגמר תיקון אי אפשר להגיע לבן אדם שהוא לא נמצא בעולם הזה, שמעתי ככה, שדווקא יכולים, חייבים מעל כל הרצונות, מעל כל דברים שמגלים בתוכנו, מעל הכל להגיע לכוונה על מנת להשפיע לבורא, וזה קורה דרך ההתקללות עם כל הנשמות, שמצדי אני צריך לתקן את הקשר שלי איתם, ולקחת את הצער של הציבור, מה שנקרא, או משהו כזה, כן? לקחת את ה... להצטייר עם הצער של כל הנשמות, וככה מגיעים לגמר תיקון. ומה לוקחים למימוש בעשירייה? שגם בעשירייה, מתחילים מעשירייה תמיד, זה היה כזה הכי פשוט, הכי קרוב, רצונות הכי גלועות שהם משתוקקים לבורא. אז מתחילים מזה ומתרחקים את העיגול הזה של ההתקללות עם הנשמות. מתחילים בעשירייה כל בוקר, כל שיעור בוקר.
14: כן, הרב חוזר על זה שוב ושוב, שהכל נבדק לפי הכוונה על מנת להשפיע נחת רוח לבורא. וכל העבודה שלנו היא בעצם אני לא יכול לתקן אף אחד בחוץ, אלא העולם הוא לא מקולקל, ככה הרב אומר, אנחנו מקולקלים. ומה יש לי לתקן בעולם? תיקון הוא רק בכוונה על מנת להשפיע, שהיא שייכת לאדם. זה האזור היחידי, אזור העבודה שלנו. לתקן את היחס, להתפלל לבורא שיעזור לתקן את הכוונה.
15: כן, נכון, זה סיכום השיעור, שהכל זה בכוונה, והכל זה תיקון היחס כלפי המציאות, כלפי הבורא, והמציאות עצמה לא משתנה, מקובל נמצא בעולם הזה, וגם כן רואה את אותו בית ואת אותם דברים, אבל השינוי הכוונה הוא משנה את המציאות לגמרי. וזה כל היחס שאדם צריך לתקן, העולם עצמו לא מקולקל. הכוונה של האדם, זה העבודה שלנו.
16: התרשמות שלי מהשיעור, משהו שרשמתי, כאילו מתוך מה שרב אמר, מהמאמר, שכל הקשר שאני רוצה עם הבורא זה רק כדי לבקש ממנו להעיר לחברים על החשיבות שלו. שבלי זה אז אני רק רוצה קשר עם הבורא לעצמי, ואני נבדל ממנו יותר ויותר, ורק על זה אני רוצה להשתדל, שבאמת יאיר את החשיבות שלו לחברים, שירגישו את המדרגה פלוס אחד הזה, שיתעורר הרצון בחברים להיות יותר ויותר דבוקים בבורא.
10: יש כל כך הרבה להגיד על מה שהיה בתוך המאמר, כל כך הרבה גוונים ששם רב מנסה לקייל ממש את כל התשובות להגדרות הנכונות, כדי שעם ההגדרות נכונות אנחנו פשוט פחות מתבלבלים, אז נשאר צמודים להגדרות של רב.
17: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים
1: וחברות,
0: שמענו עכשיו השיעור שהעולם נברא בשבילנו כדי שאנחנו נתקן אותו בעבודה הפנימית שלנו, ואין עבודה פנימית יותר עמוקה ויותר אפקטיבית מעבודה על תלמוד 10 ספירות שמתקנת אותנו בפנימיות, ברבדים הכי הכי עמוקים שלנו. בואו נראה עכשיו קליפ קצר של רב, שבו הוא נותן לנו ככה הכוונה, איך אנחנו צריכים להיות מקווננים בעצם, פנימית, כדי באמת להוציא את המקסימום מהשיעור הזה, בשביל לתקן את עצמנו ואת העולם. קליפ מספר 7, בבקשה.
2: אנחנו צריכים לחשוב כאן על הכוונות שלנו, כוונה, בשביל מה אני לומד, למה אני לומד, מה אני רוצה מהלימוד, איך אני על ידי הלימוד מתקרב לבורא, ושזה יהיה הדאגה שלי העיקרי. ומה שהוא מספר לי כאן על מה שקורה כאן, פעולות הבורא, כן, על האור אינסוף, עולם אינסוף, קרן האור שמופיע ואיך שהוא פועל, רצון לקבל שנטבע באור אינסוף. זה דברים כאלה שאני אחר כך אגלה אולי, אבל קודם כל אני צריך שיהיה לי יחס הנכון למה שאני שומע, למה שאני קורא. כן? שכל זה, זה כדי לחבר אותי עם הבורא.
1: כן. מה מחבר אותי עם הבורא? אנחנו היום מתחילים ללמוד חלק מאוד קשוב, חלק ב' של התלמוד 10 הספירות, שזה עיגולים ויושר. אנחנו למדנו בחלק א', כן, שהבורא ברא את הרצון, ונעשה צמצום על הרצון, כי אי אפשר לקבל את התכונות הבורא, תכונות של השפעה בתוך רצון לקבל לעצמי. ולמדנו בשיעור היום שיש שתי פעולות, נעשה ונשמע. שאנחנו נמצאים ברצון לקבל, והאור נסתר מאיתנו, וניתנה לנו רק נקודה. אם אנחנו מתחילים מתוך הנקודה הזאת לעשות מעשה, ומהו המעשה? שאני יוצא, כמו שרב צייר, חלק הלוקה ממעל, מה שאתמול למדנו, כן? אם יש בתוך האדם הנקודה הזאת, והוא מתחיל לפתח אותה בתוך חברה, וזה בדיוק המטרה שלנו, להגיע לכנס אזורי, לפתח את הנקודה הזאת, שיהיה קשר עם החברים, שאני רוצה לצאת לחברים, אז מה קורה? אני מתחיל להתפתח ב-125 מדרגות של תכונת ההשפעה. זאת אומרת, הכל נמצא ברצון לקבל לעצמי, אבל אני צריך לצאת ממנו, ואז אני מקבל כל ההבחנות. קודם כל, נעשה, זה אמונה, אמר הרבש, זה אמונה בבורא שאנחנו צריכים לעשות את המעשה הזה, ואז מגלים שאנחנו לא מסוגלים, וכמו ש... כותב בעל סולם, אנחנו למדנו בהכנה, אז מתגלים הרשעים. הרשעים, ומה אומר בעל סולם? שמח אני ברשעים שמתגלים, כי אם הם נשארים בלא גילוי, אין שום תקווה. וזה בדיוק העבודה, שאנחנו מתחילים לגלות את הרצון לקבל שלנו, שאנחנו צריכים את העזרה של הבורא, ואז אנחנו פונים אליו. מתוך כל הרצונות שיש לנו בעשירייה, בקבוצה, אנחנו מרחיבים את תחום ההשפעה שלנו, ואז אנחנו פונים, וכל פעם, עד כמה שאנחנו מגלים לנו את הרצונות חדשים, את המצבים חדשים שאנחנו צריכים לעבור אותם. וזה דבר מאוד חשוב, ובדיוק פה, בחלק השני, בעל סולם מתחיל להסביר לנו מה זה הרצון של העיגולים, הרצון איך שהוא נברא, ומה זה צינור, מה זה קו שלפיו אנחנו צריכים להתחיל לעבוד. אז מה אנחנו לוקחים מזה? אנחנו מקבלים תמונה של העולם, וכמו שכותב בעל סולם, שעל ידי רצון לדעת, כי אנחנו לא יודעים, אנחנו בתכונות אחרות לגמרי, על ידי רצון גדול לדעת, על ידי חיסרון שאנחנו בונים אתכם בשיעור, ורב מסביר שם הרבה הרבה, הוא מסביר בשיעור הזה, עכשיו תשמעו את זה, על ידי חיסרון הזה אנחנו מפתחים את הוקטור הזה, את הוקטור שאנחנו רוצים לפנות לבורא. יש לנו חיסרון לפנות לבורא, ומתוך החיסרון כל ההתקדמות שלנו, כי אנחנו פונים אליו, אנחנו דורשים אותו.
0: אנחנו רק מבקשים תוך כדי השיעור לרשום את הדברים, לרשום שאלות, אנחנו נשוחח על זה אחר כך. רב מציג פה כמה מושגים כמו שגדי עכשיו ציין והוא מסביר אותם, אז פשוט לרשום את זה, לברר את זה, נעשה אחר כך ברור ביחד. בואו נעבור לשיעור.
3: תלמוד 10 הספירות כרך א' עמוד למד זין. עיגולים ויושר.
2: לא, לא, חלק שני.
3: חלק שני, עיגולים ויושר כולל שני פרקים. פרק א', מבאר 10 ספירות דעיגולים שנתגלו אחר הצמצום, ואור אין סוף מקיפם. וכל אור של ספירות העיגולים מושפע להם על ידי הקו. אות א', הקו הוא כאין צינור דק, וקו זה כאין צינור דק אחד אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אינסוף אל העולמות אשר במקום האוויר והחלל ההוא. שוב אות א', הקו הוא כאין צינור דק, וקו זה כאין צינור דק אחד, אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אינסוף אל העולמות, אשר במקום האוויר והחלל ההוא.
2: אם אנחנו נפתח תלמוד ספר קבלה למתחיל, בדף 411, אז יש כאן ציור, שהוא מסביר לנו את העניין הזה. איך שיש לנו עיגולים של העולמות וקף, שדרך הקף נכנס האור הסובב, אור אינסוף, דרך הקף ומתפשט בעיגולי העולמות. כן.
3: אות א' קטנה מתייחס למילים וקו זה כאין צינור דק. היינו, הקו הנמשך מאור אינסוף ברוך הוא לתוך החלל לאחר הצמצום. אות ב' קטנה מתייחס למילים צינור דק. הכלים של 10 הספירות דיושר נקראים בשם צינור או צינורות, מטעם שמגבילים בשליטה גדולה ובדיוק גדול את דרכי האור הנמשך בהם, שלא יתפשט אלא בדרכים המסוימים בכלים ההם. כדוגמת הצינור המגביל בדיוק נמרץ את המים העוברים בתוכו, ונמשכים ויוצאים ממנו באותה הצורה שבצינור, אם דק ואם בהרחבה, בלי שינוי כלשהו לעולם. ומאותו הטעם נקראים האורות העוברים דרך הצינורות ההם בשם 10 ספירות דיושר, להיותם נמשכים לפי החוקים של הצינורות האלו ביושר וצדק. דהיינו, בכלי הזך יותר מתלבש האור החשוב יותר וכדומה. בלי שינוי כלשהו, מטעם השראת שליטתם החזקה של הצינורות עליהם.
2: זאת אומרת, יש לנו אור אינסוף, שהוא מגיע לכלי, מתלבש בכלי, לפי המסך, וכשמתלבש בכלי הוא עובר כאילו דרך הצינור, כאן זה עגול, מתלבש לכלי בצינור, ואחרי הכלי יוצא שוב, אחרי הצינור, צינור יוצא שוב לעיגולים, כן? זה העיגול שנקרא כתר, עבר דרך היושר, ונכנס לעיגול שנקרא נגיד חוכמה, עבר יושר, נכנס לעיגול שנקרא בינה. הכלי כאן זה גם כן כלי של חוכמה וגם כן כלי של בינה, אז יש כלים די יושר וכלים די עיגולים. כך בצורה כזאת האור עובר. זאת אומרת, האור שכבר מתמלא כאן, ממלא כאן את העיגול הזה, עיגול, הוא כבר אור שבא מהיושר, אבל בצורה שהוא ממלא את העיגול, הוא נקרא אור די עיגולים. זה כמו שאנחנו מדברים, שמלכות די עליון נעשה כתר לתחתון. כתר זה נקרא הבורא, בלתי מושג, אבל בתחתון זה כתר, בורא, בלתי מושג, אבל בעליון זה מלכות מוגבלת ודי יושר. זה ההבדל בין המדרגות. כך זה מתפשטים האורות בכלים. זה מדרגה אחת, מדרגה שנייה, וככה זה. גם יושר וגם עיגול, שניהם נמצאים במדרגה אחת. באמת זה גם כן אצלנו כך. אני מרגיש את עצמי ומרגיש העולם סביבי. שזה אני נגיד, כן? וזה העולם. בכל מדרגה ומדרגה. זה מה שיש לי. תשאלו? כן.
4: מה ההבדל בין
2: הכלים
4: של יושר
2: ועיגולים?
4: מה זה בכלל יושר?
2: יושר זה נקרא לפי המסך, לפי הקף, לפי קף המידה, לפי הגבולות. שכמה שאני מסוגל לקבל על מנת להשפיע, זה מה שאני מגביל את עצמי ומקבל. זה נקרא יושר, לפי הצדק, לפי מידת השתוות הצורה. עיגולים זה נקרא שאין לי כאן שום שליטה, אני מתמלא במשהו שאני לא עושה על זה שום עבודה, שום בירורים, כלום. זה נקרא עיגולים. שבעיגולים יש שלמות מאין סוף. ביושר יש שלמות מהשתוות הצורה. כן.
4: ואיך הם מתחברים ביניהם?
2: זה אני לא יודע, אדוני. סתם אמרתי ככה כמה דברים שיהיה לנו יותר קל לחדור פנימה. בבקשה.
3: אור פנימי טור ב' בדף למד זין. וכוח שליטה זו הנמצאת בצינורות האמורים, ומשום דקול מה שהוא רצון במדרגה העליונה, הוא כוח מחייב במדרגה תחתונה הנאצלת בסיבתה. ולפיכך אותו הצמצום שעל בחינה ד' הנמצא בכלים די עיגולים מבחינת רצון חופשי, נעשה בכלים די יושר המסובבים על ידיהם לבחינת כוח ושליטה המחייבת אותם כן. וכוח זה נקרא בשם מסך. וזה סוד מה שכתוב בתיקונים הפוך רצון ותשכח צינור, עד כאן לשונו. והיינו כדאמרן שהצינור בהיותו בבחינת מסך, שפירושו צמצום בשליטה, דהיינו שמעכב רצונו מלקבל בבחינת ד' מכוח העליון השולט עליו. הרי הוא ההפך מן החומר הכלי עצמו, דהיינו הרצון לקבל. כי מעכב את עצמו מלהפיק את רצונו זה.
2: זאת אומרת, צינור זה הגבלה, והעיגולים זה לא הגבלה, ההפך, לפי הרצון החופשי. כן. תמשיך.
3: ועל כן רמזו, הפוך רצון ותשכח צינור. כלומר, שעניין הצינור הוא הפוך מהרצון. שהרי כופר רצונו ועושה ההפך ממה שרוצה. ולכן תמצא בכל הדרושים והכתבים, כשאנו רוצים לחנות ולהדגיש עניין הסתלקות האור מבחינת ד', אנו מכנים זה בשם צמצום. וכשאנו רוצים להדגיש כוח הצמצום הנוסף מצד אור הקו שלא נתפשט לבחינת ד', אנו מגדירים אותו בשם מסך, שהוא כוח מעכב של האור שלא יתפשט לבחינת ד'. וכשאנו מדברים על כללות הכלי, דהיינו הכלי והמסך ביחד, מגדירים אותו בשם צינור.
2: זאת אומרת, גם רצון, אבל מוגבל על ידי המסך, זה צינור.
3: וכשמדברים על אור וכלי והמסך ביחד, דהיינו באור המלובש במידת הצינור, מגדירים אותו בשם קו.
2: זאת אומרת, יש צינור, שזה הכלי, ויש קו שזה המילוי בתוך הכלי.
3: וכשמדברים על כלי שאין בו מסך, מגדירים אותו בשם עיגול.
2: בסדר? מובן או לא? יש לנו רצון. הרצון הזה מן הסתם הוא עיגול. עגול. כן? על הרצון יש צמצום. הצמצום עדיין שומר על הרצון שזו יהיה עגול. הצמצום, כמו שאנחנו דיברנו, היה עגול שווה בכל בכל הצדדים. כן? והתרחק סביב נקודה אמצעית בשווה. אתם זוכרים מה שכתוב על צמצום א', כן? אחר כך יש לנו מסך. מסך כבר הוא עושה מהעיגול, כן? לפי הדרגות האביות. מסך זה הגבלה. אז הוא עושה מהעיגול, מה? צינור. צינור.

0: מסך צינור. כן. סליחה. כן. בסדר. נו, תמשיך.
1: עוד ג' קטנה? עוד ג' קטנה מתייחסת למילים צינור דק אחד. עוד ג' קטנה. מה שמדייק הרב במילת אחד הוא להוציא את תיקון שלושת הקווים שנעשו בעולם האצילות. ומשמיענו שבעולם אדם קדמון עדיין אין כאן תיקון זה של ג' קווים, אלא רק קו אחד בלבד. וטעם הדבר הוא מפני שעניין תיקון של ג' הקווים נעשה לאחר זה בעולם האצילות, והוא נמשך מדבר השיתוף של מידת הרחמים בדין, כמו שכתוב במקומו. וכאן אנו עוסקים בעולם אדם קדמון, שעדיין לא נעשה השיתוף הזה, ועל כן אין כאן אלא קו אחד בלבד.
0: זאת אומרת, יש כאן מאין סוף בינתיים יוצא קו אחד, שזה עולם אדם קדמון, ומתחת לאיפה שנגמר עולם אדם קדמון יש כבר ג' קווים, שזה עולם האצילות. ג' קווים שרק בהם יחד מתפשט השפע, בעצם מתפשט בקף האמצעי. נו, אני ציירתי אותם ממעלה למטה, אמנם שג' קווים הם ממטה למעלה בנויים. כן? אז הוא אומר שיש עברת השפע בקף אחד, כן? ובג' קווים. אבל ג' קווים, לא שזה ג' צינורות. כן? אלה... הוא הסביר לנו, זה סגנון העבודה שכך מתחבר כלי ומסך יחד. בעולם, ב, ב, ב, ב, ב, בעולם אדם קדמון זה מתחבר בצורה פשוטה ומתמלא, ובעולם האצילות זה כבר מתמלא ככה שיש כאן בינה ויש כאן מלכות, והם מתחברים ביניהם כך שאז הם בונים לנו את הקף האמצעי. יש כאן ימין ולמטה זה שמאל, ואז באמצע יש קף האמצעי. אבל זה גם כן, זה אותו צינור. זה לא שיש שלוש צינורות. זה צינור אחד. כן? כמו שכאן זה הצינור, כך גם כן הצינור הוא רק שנקרא ג' קווים. אבל צינור בכל זאת הוא אחד, להעברת השפע. הלאה.
1: ממשיכים בדבר המתחיל ובביאת. וביאת האור לכלי הקבלה של הנאצל מכונה בשם התפשטות. וכבר נתבהר לעיל שכלי הקבלה שבנאצל הזה מכונה בשם צינור.
0: זאת אומרת, כניסת האור לתוך הכלי, לתוך הצינור, נקרא התפשטות. הלאה.
1: עוד ד' קטנה מתייחס לכתוב אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אינסוף. יש ערך ידוע להבחין במדרגות של לידת פרצוף, ששם מכונות ארבע הבחינות שברצון בשמות אור, מים, רקיע, מאה ברכות או מאה שערים. והוא מטעם התחלפות האורות שלא במקומם, שמשום החילוף הזה מקבל האור צורת מים, כמו שכתוב במקומו. ומשמיענו הרב ששורש דבר זה נעשה כאן עם ביאת הקו, שהאור המתפשט בבחינת הקו נבחן כלפי האור העליון לבחינת מים. ועל כן מדייק מימי אור העליון של אור אינסוף, שעם התפשטות האור אל הצינור הדק, נגרע האור מאוד מערכו שבאינסוף, ונבחן לבחינת מים בערך הקודם.

0: זה נותן לנו כל מיני כאלו ההגדרות בערך, גם כן לא מדויקות, גם לא בדיוק מדביק אותם לכל מיני מקומות, אלה רוצה לתת לנו אותם בכל זאת שיהיה. לא ברור בינתיים למה הוא חודר. מה יעזרו לנו את ההגדרות האלה? אור מים, רקיע, מהברכות ומהשערים. הלאה.
1: עמוד למד ח', דברי הארי, אות ב'.
0: כן.
1: התפשטות אור אין סוף לתוך החלל, ההתפשטות הייתה לאט לאט. והנה בהיות אור האין סוף נמשך בבחינת קו ישר תוך החלל, לא נמשך ונתפשט תכף עד למטה. אמנם היה מתפשט לאט לאט. רצוני לומר כי בתחילה התחיל קו האור להתפשט, ושם תכף בתחילת ההתפשטות, בתחילת התפשטותו בסוד קו, נתפשט ונמשך ונעשה כאין גלגל אחד עגול מסביב.
0: כן.
1: שוב נקרא עוד ב', התפשטות אור אין סוף לתוך החלל, ההתפשטות הייתה לאט לאט. והנה בהיות אור האין סוף נמשך בבחינת קו ישר תוך החלל, לא נמשך ונתפשט תכף עד למטה. אמנם היה מתפשט לאט לאט. רצוני לומר כי בתחילה התחיל קו האור להתפשט, ושם תכף, בתחילת התפשטותו בסוד קו, נתפשט ונמשך ונעשה כאין גלגל אחד עגול מסביב. נקרא אות ה' קטנה, מתייחס לדברי הארי בבחינת קו ישר תוך החלל. אור המתפשט בחוקים של דלת הבחינות בהדרגה, דהיינו מזך אל האב, ונפסק על בחינה ד', נקרא קו ישר.
0: הלאה, הלאה, מה אתה מסתכל עליי? אני אומר לך משהו. לא להפסיק.
1: אות וו קטנה מתייחסת לדברי הכתוב, לא נמשך ונתפשט תכף עד למטה. אל תתאה לפרש הדחיפות והלאט לאט הנאמרים כאן על סדר זמנים, כי הרוחניות היא למעלה מזמן, כנודה. אלא תכף עד למטה פירושו בלי שינוי של מדרגות, ולאט לאט פירושו על פי השתלשלות של המדרגות, ורצונו לומר על השתלשלות הסדר של דלת הבחינות הנודעות, כמו שהולך ומפרש להלן.
2: כן, חברים, שמענו עכשיו הרבה דברים שהוא ממש קל מאוד להעביר אותו לעבודה הפנימית, לעבודה שלנו. כל מה שרב הסביר שם על הג' קווים וקו אחד, איך אנחנו עובדים עם זה. בואו ניקח עכשיו 5 דקות, נשוחח בינינו בעשיריות קצת על מה שמענו, נזכיר זה לזה מה היה פה בשיעור, נכין שאלות, ואחר כך נעבור ונברר אותם ביחד. אז בואו נעשה סדנה על זה 5 דקות.
3: כן, אז כתבתי מתוך מה שרב אמר, שבעיגולים זה שלמות מאין סוף, וביושר זה שלמות מהשתוות הצורה. זה הדבר אחד. ושאלה שכתבתי זה למה הבחינת כוח ושליטה שמחייבת נקראת בשם מסך. כאילו למה התנאי מלמעלה נקרא בשם מסך אחרי הצמצום.
4: אני לא יודע מה כתבת בספר, אבל אני גם ציינתי את העובדה שרב אמר שבעיגולים יש שלמות מהאינסוף וביושר יש שלמות משתוות הצורה, שזה די מסכם בעצם את כל מה שהוא הרחיב אחר כך. וגם רואים שביושר בעצם ניתנת לנו האפשרות לעבודה ולעשות את התהליך של השתוות הצורה מאיתנו, כאילו זה מקום יותר מדיד, והעיגולים בעצם אין לנו אפשרות לתפוס. אם לא היושר, אז לא היינו יכולים גם לא להשוות את הצורה וגם לא להתקרב או למדוד מעצמנו במשהו את התכונות של האור.
3: עוד שמעתי שהרצון זה בעצם נקרא עיגול, כאשר מוסיפים לרצון הזה מסך, לכלי מסך, אז זה נקרא צינור, וכאשר מגיע גם כן האור וממלא את הצינור, זה כבר נקרא קו.
5: כן, מה יש פה להוסיף? זה הכל כל כך מדויק, וגם בזה, בשיר הזה של הרי, פשוט יש הכל. לא יודע מה יש פה לשאול. פשוט צריכים לזכור שזה הכל שינויים בתוך הרצון, בתוך היחס של בין רצון ויחסים בין רצון והאור. אין לי פה שאלות.
3: כן, אז שוב, הוא כותב פה בעמוד 37, טור ב' למטה, כשאנו רוצים להדגיש כוח הצמצום הנוסף מצד אור הקו, שלא נתפשט לבחינה ד', אנו מגדירים אותו בשם מסך. כאילו, מה זה כוח הצמצום הנוסף? כי הצמצום כבר קרה לפני, ואז רק היכולת שלו לקבל היא המסך. למה הוא אומר שזה כוח צמצום נוסף? מאיפה זה מגיע? כאילו, איזה הבחנה זאת שיש עוד צמצום אחרי הצמצום א', שמאפשר לכלי להפוך להיות צינור. מעניין. לא ברור מאיפה זה מגיע, אקסטרה כוח הזה.
2: עוד הבחנות לגבי זמנים, שאנחנו כאן נמצאים באזור שאין פה באמת זמן, וגם התכף וגם הלאט לאט זה בעצם סימנים, משתמשים במילים האלה בשביל לתאר את ההתפתחות, תהליך ההתפתחות עצמו, שסימנתי לעצמי כאן שתכף זה בעצם בלי שינוי של המדרגות, זה לא משהו שקורה מיד, זה פשוט ללא שינוי של המדרגות, ולאט לאט זה על פי השתלשלות של המדרגות, אחת אחרי השנייה, ואז כביכול בשל השינויים, רצף השינויים, זה כביכול נקרא לאט לאט.
3: היה עוד עניין שרב כתב שם, שג' הקווים זה הימין, זה כאילו החלק העליון שבו הכלי מתמלא, שמאל זה החלק שנשאר עדיין מצומצם, שלא לא מתמלא באור, ואז העבודה ביניהם זה כאילו הקו האמצעי או משהו כזה, אבל היה מעניין לראות שזה לא... ג' קווים זה רק בעולם האצילות, ולפני כן זה, כן. וזה מלמטה למעלה.
6: כן חברים, אז אנחנו עכשיו דיברנו בעשיריות, מה ששמענו מהרב, כל ההבחנות האלו, ואתם אם מוכנים, אתם יכולים לשאול שאלות, הנה יש שאלה במק 9 כבר, בבקשה.
7: תודה. איך המסך הופך עיגולים לצינור? מה התהליך שקורה כאן?
6: כן, מה התהליך שקורה כאן? שהמסך הופך עיגולים לצינור. אנחנו למדנו בחלק א', כן, שאחרי הצמצום האור הסתלק מכל הבחינות. ואז האור הזה של האינסוף בא לבחינה ד' שעשתה צמצום. ופה היא צריכה לעשות את המסך, לא רק צמצום, אלא מסך יותר חזק כדי לקבל את האור הזה. ואז בונה את הצינור. מה זה נקרא צינור? מה שלמדנו עכשיו, תהפוך רצון ויהיה צינור. מה זה הרצון? זה העיגול הזה שמקבל, זה הטבע שלנו, איך שאנחנו מקבלים, איך שאנחנו נבראנו מהבורא, ומה אנחנו צריכים? לעשות את השוואת הצורה, תכונות הבורא. אז רב אמר שבעיגולים השלמות היא מהמילוי, שהבורא ממלא את הרצון, ובצינור מה? מילוי מהשתוות הבורא. זה שלמות מהשתוות לבורא, שזה הכי חשוב, ואז בעל סולם כותב איך זה מתפשט, מה מתפשט תכף ומה לאט לאט. כן, שאין הגבלה, זאת אומרת, ברצון הטבעי זה מתפשט תכף. אני מקבל אור בכל רצונות, איך שבורא ברא אותם, זה מתפשט תכף. מה לאט לאט? הצינורות האלו שאנחנו בונים, המסך, מסך עם כוח אור חוזר, כן, זה כוח נוסף למסך, האור חוזר שהוא עושה, ואז הוא מוכן לקבל את האור הזה, ואז מתפשט גם בצורה טבעית. אין מה לעשות, אבל מה מתפשט? אנחנו למדנו אתכם, כן, שקודם מתפשט כתר, גלגלת, כן, עד כמה שהרצון מוכן להשתוות כולו, כן? ואז מתגלה, הוא מתמלא, כן, בעיגולים גם כן, ומתגלה שבחינה ד' אי אפשר לעבוד יותר. אז נעשה הזדחיכות, ואז מה נבנה? קו של חוכמה. קו של חוכמה. וזה מה שנקרא לאט לאט, קודם כתר, אחר כך חוכמה, אחר כך בינה, וככה נמנים כל העולמות עד העולם שלנו, איפה שמתחילה העבודה שלנו, שדיברנו, כן, בהכנה, שאנחנו צריכים להתחיל מזה, דווקא מזה. למה אנחנו לומדים את זה? כותב בעל סולם, כי מאוד רוצים לדעת איך אנחנו נעבוד עם הרצון לקבל שלנו, איך הוא מתגלה בנו, איזה חיסרון צריך להיות ברצון הזה, שאנחנו נוכל לקבל את האור הזה. זה החיסרון שנבנה בנו כשאנחנו לומדים, שזה מאוד חשוב. תודה על השאלה, אם יש עוד שאלות, בבקשה.
8: מוזמן.
9: האם הרצון של בחינה ד' לקשט את עצמה, היא בעצם יצרה את 10 ספירות של עיגולים?
2: 10 ספירות של העיגולים בעצם נוצרות לפני הבחינה ד'. הבחינה ד' זה ההבחנה האחרונה בהם. זה העיגול הפנימי ביותר. 10 הספירות זה כמו להגיד ד' בחינות. זה אותו דבר. למה זה עיגולים? כי שם אין עדיין הגבלה. זאת אומרת, זה לא משהו שבחינה ד' עושה. אלא רב אמר קודם שזה, הוא הסביר בשיעור, שהעיגולים הוא קורא לזה לפי רצון החופשי, הוא אמר, שאין שליטה לתחתון. מלכות, כל העניין שלה זה שליטה. היא רוצה להיות כמו הבורא. לכן גם היא עשתה את הצמצום, כשהיא ראתה שהיא רק מקבלת והוא משפיע, והיא רצתה לעשות את הקישוט הזה. אז לכן העיגולים זה בעצם הסיום של התפתחות העיגולים, זה המלכות. מה אתה שואל על זה?
9: כלומר, לפני הרצון, לפני שעלה ברצונו הפשוט לצמצם את עצמו. זה העיגולים. לפני שמבחינה ד' רצתה לקשט את עצמה. אז כבר היו כבר 10 עיגולים, כאילו.
2: כן, לא הייתי נכנס פה לדברי הערים ממש. הוא שמה לא מסביר את זה בצורה כל כך...
9: בגלל זה אני שואל, כי זה לא כתוב.
2: מסודרת, אחד לאחד, כמו שבעל הסולם ואחר כך הרב מסביר את זה. אלא כשעלה ברצונו הפשוט לצמצם את עצמו, אז הוא אומר את זה גם זה אחר כך, קודם כל היה אור עליון פשוט, ממלא את כל המציאות, ואחר כך עלה ברצונו הפשוט למלא, ואז הוא צמצם את עצמו בנקודה האמצעית ממש, זה כבר מלכות, זה אחרי כבר ההתפשטות של הכל, קודם כל יש התפשטות כללית, ואחר כך הצמצום, לכן יש קודם כל עולם אינסוף, ואחר כך עולם הצמצום.
6: כן, מה שציירת חיים, יש פה תשובה, דווקא, אתה כן. רואה שהרצון...
2: אם אפשר להראות רגע את הסרטוט.
6: כן. שהרצון הוא עגול, איך אנחנו לוקחים את זה?
2: נכון.
6: תסתכלו פה, זה... לא, לא, אני צריך את הנקודה האדומה.
2: הנקודה האדומה זה... אני
6: זוכר בדיוק מה הנקודה האדומה, זה. כן, אתם רואים את הסרטוט. רצון זה עיגול. מה ששאלת, כן? איך הוא נברא? כעיגול. שאין מעלה מטה, אין ימין שמאל, אין כלום. אחר כך צמצום גם נעשה בצורה עגולה. כי אור יצא בדיוק. ומה אחרי זה? רב אומר, מסך זה כבר הצינור. למה? כי הבחינה דלית לא נותנת לאור להיכנס לתוך עצמה, רק לפי שהיא בונה את הכוונה על מנת להשפיע. נכון? חיים. ואחר כך מסך פלוס, מה זה?
2: זיווג
6: דעקה, שכבר נעשה זיווג דעקה, זה כבר קו. זאת אומרת, קו כבר ממלא, האור כשממלא את הצינור זה נקרא קו.
9: כן, אבל לפני ההיווצרות של הצינור, של המסך, סליחה, הרי יש 10 ספירות עיגולים, לא יכול להיות 10 ספירות אם אין התערבות של בחינה ד', כי היא הבחינה, היא המלכות, היא העשירית.
6: אבל היא צמצמה, נכון?
9: היא צמצמה, אבל עדיין בצורה עגולה.
6: עגולה, והאור גם יצא בצורה עגולה.
9: אז זהו, זו השאלה שלי, אם הצמצום בצורה עגולה, זה היווצרות 10 ספירות העיגולים, זו השאלה שלי.
6: נכון.
9: כן?
6: בדיוק ככה, כן.
9: זה הגדרה?
6: כן.
9: אוקיי.
6: כן, עוד שאלות.
2: אבי. הצינור והקו הם יוצאים מתוך העיגול. אבל העיגול, כמו שראינו בסרטוט, הוא גם קודם לקו. וגם אחרי הקו יש עיגול נוסף. מה זה נקרא שהעיגול קודם לקו, ואחר כך מתוכו יוצא עיגול חדש? שאלה מאוד יפה. למה בעצם יש עיגול, קו, עיגול, קו, כל הזמן אנחנו רואים את זה? יותר מזה, יש גם שלמות בעיגול ושלמות בקו. אז רגע, יש שלמות בכתר, כתר זה ברור שזה שלם, אחר כך יש קו. הקו זה כבר הגבלה, אז למה זה שלמות? אחר כך זה מתפשט בחוכמה, שזה גם שלמות, וגם מזה יוצא קו שהוא גם שלמות. איך זה מסתדר הכל? ברוחניות, הכל זה שלמות. זה תמיד שלמות. גם לפי עיגול וגם לפי מסך. אם זה לפי עיגול, זאת אומרת שהתחתון לא עושה הגבלה על זה. מה שמקבל מהבורא, מקבל. כאשר הוא מחליט שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, זאת אומרת מסך, אז הוא כבר חייב לעשות הגבלה, לקבל כמה שהוא יכול בעל מנת להשפיע. אבל מה שהוא מקבל, הוא מקבל בשלמות. כל מדרגה, גם נפש דנפש, יש בה נרן חי. זה תמיד בשלמות. בכל המדרגות יש גם שלמות וגם הגבלה, אם זה קו או יושר. ואם זה מתפשט בעיגול, זאת אומרת שהתחתון פה לא עושה הגבלה. אבל אתה לא יכול לעבור מקו לקו, ממדרגה למדרגה, בלי שקודם הייתה לך הבחנה של עיגול. זאת אומרת, חייב קודם האור להתגלות. אחר כך אתה צריך להבין שאם אתה רוצה לעבוד איתו ממטה למעלה, עם הכוונה שלך על מנת להשפיע, להיות כמו הבורא, אתה חייב לשים על זה את המסך, את הכוונה, ואז לפי זה אתה עובד, וברגע שאתה עושה את זה, אתה יוצר הגבלה. אבל בתוך ההגבלה, מה שאתה מקבל, מה שאתה כבר יכול לקבל, זה תמיד בשלמות.
6: נו.
8: זאת אומרת, העיגול שנוצר הבא אחרי הקו הוא שלמות, שמתוכו יהיה קו נוסף, שהזדמנות חדשה, זאת אומרת שאם יש כבר שלמות, אז מה זה נקרא שיש עוד קו נוסף מתחתיו?
2: זה שלמות במדרגה, בכל מדרגה יש את השלמות שלה, את האין סוף שלה.
6: כן, מוסקוב 7, בבקשה.
10: Спасибо, товарищи.
11: Туда חברים.
10: Вопрос, когда Рав рисовал три линии.
11: כשרב סרטט גימל קווים מלמעלה למטה, הוא אמר שזה לא בדיוק כך, אלא שזה בעצם מלמטה למעלה. אם תוכלו בצורה יותר מפורטת להסביר למה זה בכל זאת, למה זה מלמטה למעלה והציור נשאר מלמעלה למטה.
6: כן, זה מה שרב הסביר, עבודה עם שלושת הקווים. למה זה צריך? בעצם זה נבנה מלמטה למעלה, כי זה נבנה מהרצון שלנו. אנחנו מדברים על ההשגה. אם מדברים על ההשגה, לא על בניית התנאים להשגה הזאת, אז מדברים מלמטה למעלה. ובעולם האצילות, כמו שרב דיבר, יש כבר שלושת הקווים, שקו ימין זה בינה, תכונת בינה, קו שמאל זה תכונת המלכות, ו... קו האמצעי, מה זה? זה לא זה רמפין, זה עבודה ביניהם. ודאי שזה זה רמפין בסופו של דבר. למדנו אצל ארי שהוא כותב שזה הרקיע אחרי המים, שמתמלא יש אור, כן? שהיה באינסוף. אחר כך מתמלא במים זה צינור. צינור מעביר עד המים. אחר כך יש... את השלימות, מה שאבי דיבר, של הקטר, חוכמה, בינה, שאנחנו בונים לפי הפרצופים, ואחר כך יש עבודה בשלושת הקווים, שיש חיבור בינה עם מלכות, שכבר יש הבדל ביניהם, שהם ביחד, שאפשר להבחין גם צורות של הנברא וגם צורות של הבורא, ויש נברא שעובד איתם, זה כבר מעולם שלנו.
2: אם אפשר רגע להראות את הסרטוט, רב צייר את זה כקו אחד שהולך כאן בעולם אק, שזה ממעלה למטה, כן? צינור שדרכו יורד האור. אחר כך הוא אמר הצילות זה כבר ג' קווים, והוא צייר אותם עם חיצים כלפי מטה, אבל הוא הסביר שבעצם הריצים זה קצת מטעה, כי זה בעצם הולך ממטה למעלה. מה זאת, אבל למה הוא צייר את זה כך? כי הקו הוא אותו קו. זאת אומרת, האור תמיד מגיע דרך הקו. מה זה קו? קו זה מסך שמתמלא באור. פשוט מסך שמתמלא באור. זאת אומרת, זה קורה גם... ממעלה למטה, וגם ממטה למעלה. עבודת התחתון, בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים לקחת, מה זה כל התיקון בעצם? זה העבודה שלנו, הנבראים, להיות כמו הבורא. רק אצלו זה קורה, כי כך הוא נתן את זה. אצלנו זה חייב להיות דרך הכרת הרע, שמאל, בקשת התיקון, ימין, וקבלת התיקון. התמלות במסך במידת התיקון, שזה הקו האמצעי. אבל בעצם כשאנחנו מגיעים לזה, אז אנחנו מגיעים לאותו קו שהבורא ברא. זאת אומרת, אותו קו מתמלא באור. מה שהוא עשה ממעלה למטה, אנחנו צריכים לבנות ממטה למעלה, על ידי הכרת הרע, תפילה והתיקון. לכן בעצם החיצים האלה מראים את התפשטות האור ממעלה למטה, אבל העבודה עם החיצים האלה בעצם היא ממטה למעלה. רק האור מתפשט בכל זאת ממעלה למטה. בסדר? לכן זה טיפה מבלבל, אבל ככה אנחנו צריכים לחשוב על זה. זאת העבודה שלנו, לבנות דרך הגימל קווים האלה, הכרת הרע, תפילה ותיקון ממטה למעלה.
6: כן, אברהם, בבקשה.
12: תודה. רציתי לשאול בהמשך לשאלה של אבי, האם הקו שיורד ממצב ממדרגה למדרגה, הוא בעצם גם עוזר לבנות את המסך, את האוויות של המסך? האם יש קשר בין הקו לבין המסכים שבין מדרגה למדרגה?
6: פה פשוט הסיבה, המסך שהאור התפשט. זאת אומרת, לא הקו עוזר לבנות את המסך, אלא המסך נבנה על ידי אור חוזר, ואחר כך הקו מתגלה, כמו שחיים הסביר עכשיו. כל העבודה היא מלמטה למעלה, ואחר כך האור מתגלה, זה כבר קו שמתגלה וממלא את הרצון הנכון, הכוונה הנכונה.
12: כי פה בהגדרות, הסתכלתי עכשיו בהגדרה של הקווים, הוא גם כן עושה הגבלה. אז מה ההבדל בעצם בין מסך לקו? שניהם עושים הגבלות באור.
6: במסך עצמו עוד אין קו. אז צריך, כמו שהסברנו, צריך להיות אור חוזר. צריכה להיות קבלה בתוך אור חוזר, אור ישר, כן? ואז זה מתמלא בגוף, בגוף עצמו. יש קודם כל ראש, הכנה, אחר כך קבלה בתוך זה, ואחר כך יש סוף. אז ראש תוך סוף מראה על קומה של האדם, וזה בעצם הקו. זה כל הקומה שאנחנו מגלים אחרי צמצום. כן, רוני, בבקשה, רצית לשאול.
13: בהמשך לקו והשלמות, הרב אמר שיושר זה שלמות משיווי צורה, ועיגול זה עולם כללי. איך זה מסתדר עם הדבר הזה שהסברתם עכשיו, שזה עולם כללי שהוא בשלמות, ויושר זה קו שהוא בהשתוות צורה מסוימת עם הדבר.
2: עוד פעם, מה אמרת לגבי עיגול?
13: עיגול זה עולם כללי, ככה הרב הגדיר את זה בשיעור.
2: אוקיי, כי אני פשוט מסתכל פה בתמליל, אולי מקום אחר, שהוא כותב, שהוא אומר, בעיגולים יש שלמות מהאינסוף, ביושר יש שלמות מהשתוות הצורה. השתוות
13: הצורה, כן. השאלה איך זה נקשר אחד עם השני, כי זה בשלבים כאלה.
2: זה בדיוק מה שדיברנו פה עם אבי, שבשניהם יש שלמות, גם בעיגולים, גם ביושר.
13: כן, אבל איך הם קשורים ביניהם? כי זה משהו כללי, ובתוך זה יש משהו שהוא מאוד מוגבל, שזה גם סוג של שלמות, כי זה, יש בו 10 ספירות כנראה. ונראה לי חשוב אולי להבין את הקשר בין השלבים האלה, כי זה נבנה ככה באיזושהי
2: צורה. העיגולים זה לפני שהנברא, הרצון לקבל, עושה הגבלה, אז יש שלמות מלמעלה, מהבורא, כי הוא נותן הכל. היושר זה שלמות במידה שאפשר לעבוד איתה בלמנת להשפיע. זה קו עם הגבלה, שאני ארד לך להגדרה רק רגע. יושר זה לפי מסך והגבלה, מה שרב הסביר. אבל ברגע שעשית מסך והגבלה, מה שאתה עכשיו מקבל, זה נערן חי, זה שלמות. רק לפי המידה שאתה יכול.
13: כן, ואז מהשלב הזה הוא עובר לעוד עולם.
2: נכון.
13: זה בירידת העולמות. עכשיו,
2: זה עוד לא ירידת העולמות,
13: זה משתמע מזה, הבחנות של שהפיכה מלמעלה למטה.
2: נכון,
13: של
2: הסיפור. נכון, כי על ההבחנה הקודמת הוא כבר עשה את התיקון, מתגלה עכשיו הבחנה נוספת, גם פה צריך קודם כל האור להתפשט על ידי הבורא, אחר כך הבחנה של הנברא, אז כשהאור מתפשט על ידי הבורא זה השלמות של העיגול, ההבחנה של הנברא עם כל ההגבלות, זה השלמות של הנברא. וכן הלאה עד התגלות כל הרצון.
13: תודה.
2: רחמים.
14: ראשית כל תודה רבה. עיגולים ויושר מלמדים אותנו שאור חסדים הוא הכלי משמע חיסרון. מתפשט לרוחב. ויושר, אור חוכמה, משמע מילוי, מתפשט מלמעלה למטה. השאלה, למה עיגולים ויושר באופן כללי, זוהי תמצית התעס?
2: כי כל התעס זה איך לעבוד נכון עם האור שמתפשט מהבורא.
14: תודה רבה.
6: בבקשה. רק שאלה קצרה, כי יש לנו הודעות.
15: כן. הרב אמר על דברי הארי, שחילק את הרצון לארבע הגדרות כאלה, אור, מים, רקיע, מאה ברכות. אז הוא אמר על זה עכשיו, ששמעתי ככה שלא ברור למה הוא נותן את זה, ואיפה הוא מדביק את זה. אבל לפני כן שמעתי אותו אומר בשיעור קודם שהקו זה נקרא אור מתפשט לפי החוקים של דלת הבחינות. שאלה אם זה דלת הבחינות בשני המקרים האלה זה שייך אחד לשני.
6: הכל שייך אחד לשני, אבל רב גם אמר שהוא נותן לנו בינתיים את התכונות שאנחנו עוד לא עובדים איתן. הוא פשוט נותן לנו תמונה. ועכשיו מה אנחנו רוצים לשמוע? אנחנו רוצים לשמוע הודעות.
2: דיווח של אורן וגילד, בבקשה.
4: כן, חברים יקרים, מהקווים ומהיושר ומהעיגולים, אנחנו הולכים אל אשקלון בשביעי לתשיעי, יום שני הקרוב, הבא עלינו לטובה. אנחנו הולכים להיות באשקלון, אורן ואני וצוות רחב של חברים מפה שיבואו לאשקלון, וקבוצת אשקלון הגדולה שמכינה את השטח, את המקום, את האולם, מזמינה את כל החברים, כל החברים שלנו מאזור הדרום וכל מי שהיה באשקלון וכל מי שרוצה להביא חברים שמכירים, שרוצים להתעניין בחוכמת הקבלה, כל זה יהיה בתוך מסגרת של ערב מיוחד, חוויה ושמה קבלה, שיעסוק בתחילה של השנה, כל מה שקשור לחגי תשרי והתחלה חדשה, ואת כל זה נעשה בשמחה גדולה עם הרבה אוכל טוב, הרבה שירה וריקודים, ולא, אולי לא ריקודים, יכול להיות שאנשים ירקדו מרוב שמחה, אבל עם שירה ועם הרבה שמחה, וסדנאות, ושיחה, ומקורות, ונקרא גם מספר הזוהר כמובן, וכל זה נעשה ביחד ביום שני הקרוב.
16: ונרצה לבנות בינינו עיגול של אהבה, שיתמלא באור העליון, זה אירוע שבו בעצם קבוצת אשקלון

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 3 לנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו הנסתרות להשם והנגלות לנו בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 715. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. בבקשה. מהו הנסתרות להשם והנגלות לנו בעבודה? הנה הכתוב אומר, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. ויש להבין מה נותנת לנו הידיעה הזאת, וכי יעלה על הדעת למישהו שהנסתר שייך לאדם לדעת? ואם ניתן לנו לדעת את הנסתר, מדוע השם הסתיר מאיתנו? ועוד יש להבין מהו הנסתרות, על איזה עניין זה מרמז לנו שאין לנו לחקור זה, אלא שזה שייך להשם אלוקינו. הנה על הכתוב בעלותך הנרות, פרש רש"י וזה לשונו, בעלותך על שם שעליו עולה שצריך להדליק עד שתהא השלהבת עולה מאליה. ויש להבין מה מרמז לנו זה שצריך להדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה, בטח אם אין הנר דולק כמו שצריך, אלא שהוא דולק כל זמן שאדם מדליק אותו, בטח שצריך לחכות עד שידליק מאליו. אם כן, איזה חידוש משמיענו בזה שאומרים עד ששלהבת עולה מאליה? הנה במעשה המנורה אומר הכתוב, וזה מעשה המנורה מקשה זהב. ופרש רש"י מקשה, וזה לשונו, עשת חתיכה של כיכר זהב הייתה. ופרש בקורנס, פטיש וחותך בקשיל, מספריים, לפשט איבריה כתיקונן, ולא נעשית איברים איברים על ידי חיבור. כן עשה את המנורה. פירש רש"י, לידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה. ויש להבין, אם המנורה נעשית מאליה, למה היו צריכים להקיש בקורנס ולחתוך במספריים? אלא, בטח, אם הקדוש ברוך הוא עושה את המנורה, היה צריך להיות מספיק לקחת כיכר זהב, ומאליה היא נעשית. ולמה היו צריכים להקיש? הנה ידוע שטבע של האדם הוא שהוא רוצה אך ורק לקבל לתועלת עצמו, ואין האדם מסוגל לעשות שום דבר אם לא יראה שיש מזה משהו לתועלת עצמו. וזהו כמו שנאמר בזוהר הקדוש על הכתוב, לעלוקה שתי בנות אב אב. מפרש הזוהר הקדוש, ולעלוקה שתי בנות דצפחין ככלבה, הצופחים ככלבים, אב אב. הבלן תן לנו עושר עולם הזה, והבלן תן לנו עושר של עולם הבא. כלומר שכל מה שאדם רואה שיכול להוציא תענוג מאיזה דבר, על זה הוא צועק אב אב, שפירושו תן תן, אני מקבל זה בלב הנפש. והנה ניתן לנו מצווה אהבת השם, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך
וכל מאודיך. ואיך אפשר לקיים זה? הלא זהו נגד הטבע שלנו. חז"ל דרשו על הכתוב וזרח משעיר למו, שפתח לבני עשיו שיקבלו את התורה ולא רצו. הופיע מער פרן שהלך שם ופתח לבני ישמעאל שיקבלו ולא רצו. היינו שכולם שאלו מה כתיב בהשם. עשיו לא רצו, משום שכתוב לא תרצח, ובעשיו כתיב על חרבך תחיה. וכמו כן בני ישמעאל, מה כתיב לא תנאף, לא רצו, מה שאין כן כשבא לעם ישראל אמרו נעשה ונשמע. ויש להבין, כי היצר הרע שבעם ישראל כן מסכים לוותר על המידות הרעות? אם כן, מהו הפירוש שאמרו נעשה ונשמע? ויש לפרש שעם ישראל, כשראו שהרע שלהם מתנגד לתורה, כלומר שלא רוצים לקיים מצוות התורה, אז הם אמרו נעשה בעל כורחו, היינו בכפייה, אף על פי שאין הרע שלנו מסכים. אבל יש להבין, איזה ערך יש למי שנותן משהו לשני בכפייה? האם יכולים לומר שהוא נותן לו מחמת אהבה? הלא הוא לא אוהב אותו. אם כן, אין זו סיבה להנתינה, כי אהבה קונים בזה שאחד נותן לשני דברים טובים. אז מדרך הטבע הוא שהמקבל מתנה נעשה אוהב להנותן, אבל לא שהנותן נעשה אוהב להמקבל על ידי הנתינה. אם כן, איזה טעם יש בזה שאמרו ישראל נעשה בעל כורחו, אף על פי שהרע לא מסכים? ואיך יקוים על ידי זה ואהבת את השם אלוקיך? חז"ל אמרו, בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבניי, כלי שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר, גיבורי כוח עושי דברו, והדר לשמוע בכל דברו. משמע מכאן, שעניין עשייה היא בחינת גיבורי כוח, כלומר, בחינת התגברות, אף על פי שהגוף שיש בו הטבע של קבלה לעצמו אינו מסכים, ואחר כך על ידי העשייה בבחינת התגברות, אף על פי שהיצר הרע לא רוצה, אלא אחר כך זוכים לשמוע בכל דברו. שעניין שמיעה לי, פירושו סבירה לי. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לא שמיעה לי, לא שמעתי, כלומר, לא סבירה לי, איני סבור. ולפי זה יהיה הפשט, וזה שאמרו נעשה בחינת התגברות בכוח הכפייה, ואחר כך נזכה לבחינת נשמע. כלומר, שיהיה סביר ומקובל את הדבר. זאת אומרת, בזמן שיהיה סביר ומקובל עלינו, בטח שנוכל לעשות הכל באהבה ובשמחה, ואז יהיה הכל ברצון ולא בכפייה. ובאמור יש לפרש את המאמר, מי גילה רע זה לבניי, שיש להבין מהו הסוד בזה שאמרו נעשה ונשמע, ששואל מי גילה את הסוד הזה. אולם יש להבין מה נקרא סוד בעבודה. סוד נקרא שאינו מגולה, אבל אנו צריכים להאמין שדבר הזה יש כאן, כלומר שיש כאן עניין שאנו רוצים וצריכים לדעת את העניין, ואם אין לנו צורך לדעת זה,
לא נקרא סוד אצל האדם. וזה דומה למי שרואה ששני אנשים מדברים זה עם זה בשקט, שבטח כוונתם שהוא לא ישמע. אבל אם הם לא מדברים ממנו, אין הוא רוצה לדעת מה שהם מדברים. וממילא מה שהם מדברים, לא נחשב שהם מדברים סוד שהוא יהיה מעוניין לשמוע. ואפילו שיגידו לו, גם הוא לא רוצה לשמוע. היות שכל אדם יש לו עסקים משלו שמעניינים אותו. אבל בו בזמן שהוא חושב שמדברים ממנו, אז הוא מעוניין לשמוע, מעוניין לדעת על מה הם מדברים. שזהו סוד, שהם לא רוצים שהוא ידע. ובענייני עבודה גם כן הולך לפי הסדר הזה שנוהג בגשמיות. לדוגמה, כשאדם לומד תורה בהלכות, כשאדם לומד, אפשר לומר שהתורה אינו מדבר סוד, דבר שלא ידע, אלא אדרבה, התורה אומרת לו הדינים, איך לקיים את המצוות. אבל בזמן שהוא לומד סיפורי מעשיות שבתורה, או סתם אגדות חז"ל, ואם הוא מאמין שהתורה מדברת ממנו, והוא לא יודע איזה קשר יש בין דברי תורה שהוא לומד לבחינתו, והוא רוצה לדעת מה כתוב שם שהוא רוצה לדעת, זה נקרא שהוא לומד עכשיו סוד. כלומר, שהדבר יקרא סוד, יש לזה בית תנאים. א', שהוא מאמין שמדברים ממנו. ב', שיהיה מעוניין לדעת מה התורה מדברת ממנו. היינו מה שהתורה מדברת מדבר השייך לצורכו. ורק באופן הזה נקרא סוד בעבודה. ובאמור נוכל להבין מה שאמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבניי, יהיה הפירוש, מי גילה לבניי הסוד להאמין שעל ידי העשייה בדרך הכפייה יזכו לבחינת שמיעה לי, שמה שהיה מקודם באונס, בכפייה, יהיה אחר כך ברצון. נמצא, עשייה נקראת אמונה. כלומר, בזה שהאמינו שאחר העשייה יזכו לשמיעה, לכן היו בטוחים גם בזמן הכפייה לעשות המעשים בשמחה ובאהבה על מה שיהיו יכולים לזכות לבחינת שמיעה. מה שאין כן, אומות העולם בבחינת עבודה נקראים חלקים שבאדם שאינם שייכים לבחינת ישראל, אלא שהם רוצים ללכת הכל בדרך השכל החיצוני, מה שהוא מבין, מה שיכולים להגיע, שהשכל מחייב אותם שכדאי לעשות, על זה הם מוכנים לעבוד, אבל לא למה שנוגע לאמונה למעלה מהדעת. כלומר, שמצד השכל הם רואים שאי אפשר להגיע לבטל את הרצון לקבל מצד האדם בעצמו, אלא שצריכים להאמין שאם הבורא נתן לנו את העבודה הזאת לעבוד בעל מנת להשפיע, בטח ידע שדבר זה כן אפשר לעשות. רק אנו מצד שכלנו הקטן אין אנו מבינים איך יכול להיות דבר כזה, שזהו ממש נס מהשמיים. אבל הבורא בטח ידע שאנו כן יכולים להגיע לדרגה זו. והגם שאין אנו יודעים איך דברים כאלו, אין בידם להאמין. וזה נקרא אומות העולם.
אבל בחינת ישראל נקראת שיכולים להתגבר ולהאמין למעלה מהדעת. לכן אלו השייכים לבחינת ישראל מאמינים שזה העניין דה להשפיע הוא סוד בפני אנשים. כלומר, שלא יודעים איך להגיע לבחינת כוח דה השפעה, אבל מאמינים כנ"ל. מה שאין כן אומות העולם שישנם באדם, הם אומרים שזה דבר קשה, שזה לא בשבילנו. לכן, בזמן שרואים שדורשים מאיתנו ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת, אין להם עניין בזה, ובורחים מהמערכה, ואומרים שזהו דבר קשה בשבילם. לכן, אומות העולם שבאדם לא רצו לקבל את התורה. כי לפי שלומדים, קבלת התורה היא בבחינת אדם כי ימות באוהל. שאמרו רבותינו ז"ל, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. שפירושו, שהאדם צריך לבטל את התועלת עצמו שלו, ורק שכל הדאגות שלו יהיו רק לתועלת השם. ובגלל זה שלבטל את התועלת עצמו אין הגוף מסכים, וללכת על דרך הכפייה ולהאמין שעל ידי נעשה נגיע לנשמה, האמונה הזאת אינה מתקבלת על הדעת של המקבל לעצמו. זהו כל ההבדל בין אומות העולם לבין ישראל. ובאמור נבין מה ששאלנו. מה בא לרמז בזה שאמרו שצריך להדליק עד שתהה שלהבת עולם אליה. והעניין הוא כי עניין הדלקה זה שייך לאדם, שהוא צריך לעשות בחינת מעשה. ועד כמה הוא צריך לעשות את המעשה הנקרא על דרך הכפייה, עד שתהה השלהבת עולה מאליה. כלומר, מאליה נקרא בלי פעולות התחתון, הנקרא דרך כפייה. אלא שהוא זוכה שהשם נותן לו בחינת שמיעה. ממילא אז האדם עושה כל המעשים בשמחה ובאהבה ורצון, ולא כבזמן שהיה עוסק בבחינת עשייה שהיה על דרך הכפייה, שהגוף היה מתנגד בזמן שהיה רוצה להשפיע להשם. מה שאין כן, אתה הוא בבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בשתי יצריך, שגם היצר הרע אוהב את השם, משום שהוא מתבטל נגד השם כנר בפני אבוקה. וזה הפשט שהאדם צריך להדליק, לעשות מעשים עד שתהה שלהבת עולה מאליה. ולא מכוחו של אדם, אלא מאליה הוא פירושו מכוחו של השם. וכמו כן, על דרך זה יש לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל על מעשה המנורה. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, חתיכה של כיכר זהב הייתה, ומקיש בקורנס, וחותך במספריים לפשט איבריה כתיקונן. ולא נעשה את איברים איברים על ידי חיבור. ושאלנו, היות שאמרו פשט, על כן עשה המנורה על ידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה. אם כן, בשביל מה היה צריכים להקיש בקורנס
אם השם עשה את המנורה, שזה נקרא מאליה. ובשביל מה גם האדם צריך לעשות משהו. אלא כנ"ל, שהאדם צריך לומר, נעשה ונשמע. כלומר, האדם צריך להתחיל בבחינת הכפייה, והוא צריך להאמין שיזכה לבחינת נשמע. והיות שאין אור בלי כלי, כלומר, אין הקדוש ברוך הוא נותן מילוי לאדם, אם אין לאדם חיסרון לזה שהקדוש ברוך הוא ימלא לו, לכן האדם צריך להתחיל ולראות שזה קשה, ולהתפלל להשם שיעזור לו. אז האדם רואה שהכל נעשה מאליה, כלומר, בלי עזרת האדם. אם כן, מה האדם עושה במעשה מנורה אם הכל עושה השם? תשובה, שצריכים המעשים של אדם, היות בלי עשיית האדם, לא הייתה לנו הידיעה הזאת שהכל עושה השם.

שישמש אותו. ורשות הזו נקראת במה שנותן לו תענוג בעת שהוא משפיע להשם. ובזה נבין מה שכתוב, עשת חתיכה של כיכר זהב הייתה. הגוף נקרא כיכר זהב, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ולעלוקה שתי בנות, דצפחין ככלווה, הב לן עושר של עולם הזה, והב לן עושר של עולם הבא. והגוף הזה נקרא כיכר זה אב, היה מקיש בקורנס. פירוש, כל עבודה שהגוף עושה בדרך כפייה נקרא שהוא מקיש בקורנס וחותך במספריים. כלומר, שכל כפייה וכפייה שהאדם עושה, הרי הוא כאילו חתך חלק מזהב, היינו מהרצון לקבל לעצמו, וזה שכתוב לפשט איבריה כתיקונן, שפירושו לפשוט מהם, מהאיברים, את הרצון לקבל לעצמו ולתקן אותם בעל מנת להשפיע, וזה נקרא לפשוט איבריה כתיקונן. אולם לא היה כך, כלומר שלא נעשה איבר אחד שלם, איבר אחד נגד מידה אחת בשלמות, ואחר כך מידה שנייה בשלמות, אלא שלמות אחת נעשה לכולם, שהוא בעל מנת להשפיע, ואחר כך חיבור את כל האיברים לבחינה אחת שלמה. לא כך היה, אלא להפך. כל איבר שהיה רוצה לתקן אותו, הרע נתגלה במקומו ולא הטוב. אלא זאת, היו לו הרבה איברים שהם לא בסדר, אלא לאחר שהגיע למצב שראה שאין אף איבר אחד במקבל שלו שיהיה מוכן לעבוד להשפיע, וראה אז שכולו מקשה זהב, פירוש שראה שזהב, היינו המקבל, הוא קשה להפוך אותו בעל מנת להשפיע, ואז נגמר הכלי, היינו הפעולה מצד התחתון, שראה שאין ביכולתו להתגבר עליו. וזהו על דרך שכתוב, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שוועתם אל האלוקים מן העבודה. ואז באה עזרה מהשם. וזה שכתוב, כן עשה את המנורה, שפירש רש"י על ידי הקדוש ברוך הוא, נעשית מאליה. נמצא, מי עשה המנורה? הקדוש ברוך הוא בעצמו. אם כן, העבודה של ישראל, למה לי? והתשובה היא, בכדי לגלות הצורך שרק השם הוא יכול לשנות את הטבע שברא, שיהיה בנבראים רצון לקבל לעצמו. אחרת היה האדם חושב שהוא בעצמו יכול להפוך את המקבל להיות משפיע. אולם גם זה יש להבין, מה אכפת לי להקדוש ברוך הוא שהנבראים לא ידעו את האמת ויחשבו שהם בעצמם יכולים לעשות את הפעולה הזו, להפוך את הכלי קבלה להשפעה. או נשאל השאלה בצורה אחרת, מדוע הקדוש ברוך הוא לא נתן כוח באדם שיוכל בעצמו להפוך את הכלי קבלה להשפעה? והתשובה על זה אמר אבי המורי זצ"ל, שזהו מבחינת התיקון. כי אחרת היה האדם נשאר בדרגתו השפלה,

0: שלא היה צריך לאור התורה. והבורא רצה ליתן להם את התורה. לכן, בזה שהם לא יכולים בעצמם להגיע לידי כלים דהשפעה, הם יבקשו מהשם שיעזור להם. והעזרה, מה שהוא נותן להם, היא דווקא על ידי התורה, כי המאור שבא מחזירו למוטב. נמצא שיש לאדם צורך שיקבל את התורה. כי שלב ב', אחרי שהאדם חוזר למוטב ומקבל את הכלים דהשפעה, שזהו שלב א', אז הוא מקבל את התורה בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כבחינה זו היא הנקראת רצונו להיטיב לנבראיו, המלובשת בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. נקראת אורייתא וישראל וקודשא בריך חד. ובאמור נוכל לפרש מה שכתוב, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. ושאלנו, מה זה בא ללמדנו? והתשובה היא, כי בזמן שהאדם נכנס בעבודה דה להשפיע, והוא רואה שאין הוא זז קדימה מלהשיג כלים דה השפעה, אלא להפך, האדם מתחיל אז לראות את מצבו הרע, איך שהוא משוקע באהבה עצמית. כי לפי הכלל, בשיעור שהאדם רוצה שלבושו יהיה נקי משום לכלוך, אז הוא רואה יותר את הלכלוך. כי יש כלל, מילתא דלא איתרמיה על הינשא, דבר שלא הזדמן לאדם, לאו אדעתיה, לא שם ליבו, שפירושו, דבר שאדם לא שם לב לזה, אין אדם רואה מה שחסר שם. לכן, כשמתחיל לעבוד ועל מנת להשפיע, ונותן תשומת לב עד כמה הוא מוכן לעבוד ועל מנת להשפיע, אז הוא הזמן שרואה איך שהוא רחוק מבחינת השפעה, ושהוא לא מסוגל לעשות שום פעולה בלי תמורה. לכן, מה האדם יכול לעשות בשעה שהוא רואה שאין לו שום התקדמות בעבודה דה להשפיע, אלא הוא רואה תמיד שאין הוא מסוגל לצאת מאהבה עצמית. כלומר, שבתחילת עבודה הוא חשב שרק אם הוא יחליט ללכת בדרך של השפעה, תכף הוא יכול. זאת אומרת, שהוא חשב שהוא בעל בית על עצמו. כי מי יגיד לו מה לעשות? בשלמה, נכון הוא שעל מעשים שהוא רוצה לעשות, יכולה לבוא הפרעה מצד אנשים מבחוץ. אבל כאן, בעניין עבודה דה להשפיע, שהיא רק הכוונה דה להשפיע, כלומר שהוא לא צריך לקיים יותר מתרי"ג מצוות אם הוא רוצה לכוון בעל מנת להשפיע. אם כן, הוא עוסק מבחוץ כמו כולם, היינו כמו הכלל כולו, ואין הוא יוצא מהכלל שיהיה מקום לומר שהכלל מתנגדים לדרך שלו, כי מי הוא יודע מה שיש בליבו של חברו. אם כן, הוא חושב בדעתו שתכף אחר כמה זמן של עבודה הוא ייכנס בעבודה דה להשפיע. ופתאום הוא רואה שכל יום ויום שהוא מרבה בעבודה שרוצה לקנות כלים דה השפעה, אז הוא רואה שהם ממנו ולהלאה, שאין לו שום אפשרות לצאת פעם מאהבה עצמית. על זה בא כתוב להשמיענו, הנסתרות להשם אלוקינו. כלומר, כוונה דה להשפיע, שזה נקרא חלק הנסתר, כנ"ל שאין אדם יודע מחשבותיו של חברו. את זה האדם צריך לדעת שאמת היא שאין זה בידינו. אלא החלק הנסתר, הנקרא הכוונה, זה שייך להשם אלוקינו, שהוא צריך לתת לנו את הכוח הזה, ואין בידינו כלום לעזור לו. אלא מה שכן אנו יכולים לעזור לו, בזה שאנחנו מתחילים לעבוד בעבודה זו די להשפיע, ואנו רואים שאין אנו מסוגלים לצאת מהאהבה העצמית שבנו, בזה אנו עוזרים לו שנדע הידיעה הזאת שרק הוא עזר לנו. ואם אנחנו לא היינו מתחילים ולא יכולים ללכת הלאה, זהו תיקון, שנדע שרק הוא לבדו עשה הכל. מה שאין כן, אם אנחנו כן היינו יכולים לצאת לבד מאהבה עצמית. פירוש, שאנחנו היינו חושבים כך, והייתה חסרה לנו הידיעה שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. מה שאין כן, כשאנחנו רואים בעצמנו שאין אנו יכולים לצאת מאהבה עצמית, אז לא צריכים להאמין שהוא נותן לנו את הכוח הזה, כי אנחנו רואים זה בידיעה. נמצא שהכתוב מודיע לנו שלא להתבהל מזה שאין אנו יכולים להתגבר ולצאת מאהבה עצמית, שזה נקרא חלק הנסתר. וזהו בידו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, הנסתרות להשם אלוקינו, והנגלות לנו ולבנינו. כנעל, שנגלה נקרא חלק המעשה, שזה אנו יכולים לעשות בכפייה. לכן מודיע לנו הכתוב, שזה שאנו רואים שזה קשה בשבילנו, זה אמת. אבל את זה, היינו הכוונה, לא ניתן לנו לעשות, אלא מעשה לבד. אבל בזה שאנו רואים שאין אנו יכולים לעשות את זה בעצמנו, זה נקרא תפילה. היינו צורך שהשם ייתן לנו את הכלי הזה. ובאמור יש לפרש מה שאמור חז"ל, וזה לשונם, מעשה המנורה היה קשה לו למשה, עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא באצבעו דכתיב, וזה מעשה המנורה. ויש לפרש זה על דרך העבודה, שמעשה המנורה פירושו שאור השם יאיר, ולזה צריכים כלים דהשפעה. ומאיפה ייקחו את הכלים דהשפעה? הלא זה קשה, משום שהוא נגד הטבע. והקדוש ברוך הוא הראה לו באצבעו ואמר לו, וזה מעשה. כלומר, אתם תעשו את המעשה ואני אתן את הכוונה, שזה נקרא חלק הנגלה אתם תעשו, וחלק הנסתר אני אתן. וזה שכתוב, כן עשה את המנורה, היינו מאליה.
1: אני מסכם את זה, את המאמר בתנאים א', שמאמין שמדברים ממנו ושיהיה מעוניין לדעת מה התורה מדברת ממנו. זה רק הסירייה יכולה לתת, שלכל אחד יהיה את ממש את החומר דלק הזה, ללכת באמונה למעלה מהדעת ולדאוג לחיבור בינינו בכל זמן שאפשר.
0: נעבור לשיעור מתאריך 3 לנובמבר 2002.
2: להשם אלוקינו ונגללנו ולבנינו בעבודה. פרשת ניצבים מספר דברים, שלבי הסולם קרח ג', עמוד ריש י' ג'. הרבה שרוצה לענות כאן על השאלה למה המציאות נבראה בצורה כזאת. שאנחנו לא נמצאים בגמר התיקון. לא בכוח, לא ביכולת, לא בהשגה, לא בהבנה, בהסתר כפול, בבלבול, בפשוט ניתוק מוחלט מכל הסיבות וכוחות והבנות. וזה הכל כדי שבדרך למצב המתוקן אנחנו רוכשים הבחנות, כלים שבלעדיהם לא נרגיש את מציאותנו במצב המתוקן והטוב. אלה ההליכה שלנו לקראת המטרה, היא בונה אותנו. ובאף צורה אחרת אי אפשר היה לעשות את הכלי הזה שתרגיש את הגמר התיקון, אם לא כמונו, שאנחנו הכלים האלו, שממש מתחילים להשתכלל מאפס ועד עוד ועוד ועוד עד ממש המצב המתוקן. לא שאנחנו יכולים משהו לעשות, אלא להכיר את הנחיצות שבתיקון, ובמי הוא תלוי, ומהו התיקון בעצמו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לגלות. זה נקרא, הנסתרות להשם אלוקינו, הכוונה בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, מצב מתוקן, התיקון, כן? ונגלות לנו לבנינו, שלאט לאט זה מתגלה לנו, ממנו, ובהתאם לזה אנחנו קולטים, כן? את התכונות החדשות, הבחנות החדשות, שהן נקראות כלים, ואז מתחילים להיכנס למצבים הרוחניים עד שמגיעים לגמר תיקונים. זה בעצם המאמר. בכל מצב ומצב, לפי איך שאדם ירגיש את הנחיצות וסיבות למצב הזה, ומה הנקודה האמיתית שלו שהוא עומד במצב הזה, שהוא לא יודע ומבולבל ולא מבין ואין לו כוח, מצד אחד, מצד הכלי שלו, שכלי לגמרי ריק ונמצא בחוסר הכרה ותכלית וכוחות ושום דבר, מצדו עצמו. מצד אחד, זה נקרא נקודת המלכות, ומגלה גם כן מצד שני נקודת הכתר, שהבורא הוא יכול ומסוגל וכל טוב וזאת המטרה ונעלה ביותר ורצוי ביותר, כן? שמגלה את נקודת הכתר של המצב, כשאדם מגלה שני דברים האלה המנוגדים, כן? במלואו, זה נקרא שהוא ראוי למדרגה הזאת בפועל, ואז בורא עושה את הנסתרות האלו. כן? אבל אדם צריך לגלות לזה הכנה, והכנה זה לגלות שני נקודות האופקיות האלו. חשיבות הבורא מה שנקרא, ושפלות הנברא. ושוב אותה שאלה, בשביל מה הבורא צריך את זה, הנברא צריך את זה, כדי להרגיש הפער הזה, שבין הפער הזה, בין זה לזה, דווקא בפער הזה, יש לנו כל הכלי שמקבל את התכלית. זהו. כן.
3: בעמוד 218 למטה, ב-219 למעלה. זאת לב שהאדם, בעצם המורה היה יכול לתת לאדם את הכוח לעשות את השינוי כוונה, ולמה הוא לא עושה את זה? בשביל שהאדם יוכל לקבל את התורה. לא ברור פה מה העניין של, מה החשיבות של התורה. חשבנו שהתורה, שזה אמצעי להגיע מי...
2: תורה זה נקרא כוח המתקן את האדם וכוח הממלא את האדם. תורה זה אורה, אור. כן? האור הזה בא כאור לתיקון הכלים ואור המילוי הכלים. הכל זה נקרא תורה. מה שעושה האדם, האדם עושה ההכנה שנקראת מצווה. והאור שממלא אותו כתוצאה מזה נקרא תורה. מה אתה שואל על זה?
3: אז לא ברור למה היה חייב את התורה, היה יכול לתת לבן אדם את הכוח לתקן, את הכוח לקבל לא,
2: הבורא נותן לאדם כוח לתקן את עצמו בהתאם כמה שאדם מגלה שהוא זקוק לזה, ושזקוק לזה לקבל מהבורא, כן? זה מה שנקרא אצלנו הלהטמן. להטמן זה מכלול של התנאים והבחנות ורגשות ו... ניסיון והכל ביחד, זה שנקרא אצלנו רשימו, רשימו שמעורר את העליון לסייע לתחתון. ולא שעליון לא רוצה, אלא עליון זה נמצא במדרגה העליונה. אם הרצון שלך לעורר את המדרגה העליונה, סימן שאתה יכול להיות חלק ממנה. וזה עניין של הבקשה, זאת אומרת, בקשה זה לא בקשה. זה ההתאמה לפי הכלי לעליון. ואז עליון ממלא את הכלי שלך לפי מילוי, אז אתה גם כן שווה לעליון. זה נקרא שאתה עלית לדרגתו. אתה רואה, זה... עד שלא עושים עד הסוף את המצבים האלו, כן?
4: גם כשאדם מגיע ומגלה שהרצון יקבל לעצמו,
2: למה הרצון לקבל לא מתגלה באדם מעצמו, אלא אדם צריך לתת הגיעה גדולה כדי עוד לפתוח את הרצון לקבל, שיצא לו, שהוא יראה אותו. מפני שהרצון לקבל שמתגלה באדם, הוא מביא לאדם סבל. הרצון לקבל מתגלה ללא מילוי. חיסרון. אז רצון לקבל לא יכול להיות מורגש על ידי האדם אם הוא מביא רק סבל. האדם לא מסוגל לסבול אותו. אלה כמה סובלים, למדרגה אחת קטנה. אני יכול לסבול הרצון לקבל שלי בין מדרגה שלי למדרגה יותר עליונה. אם היה רצון לקבל שלי מתגלה ממדרגה שלי עד אין סוף, הייתי פשוט מיד לא... זה סבל שאי אפשר בכלל להבין מה זה. זה עיירת המלכות השחורה הנוראית. ככה מתגלה לי קצת פער ביני ובין אינסוף, כן? ששם זה הכל מלא, ואצלי זה הכל ריק, אבל אני מרגיש את זה במידה מאוד מאוד קטנה. בוא נגיד כך, אני מרגיש את האינסוף במרחק של 125 מדרגות. מקסימום. ואז לא נראה לי שכל כך יש... המצב שלי הוא כל כך חמור לעומת מצב האינסוף. ואז אני מסוגל לסבול אותו. מגלים לאדם מידת ההפכיות שלו מהטוב לפי נכונות לסבול. ונכונות לסבול היא מוגבלת מאוד באדם, לכן כל הסקאלה הזאת, כל הדרך מאיתנו עד אינסוף מחולקת ל-125 מדרגות. נגיד זה ככה, אפשר לחלק להרבה יותר. ובמידה שאני מגלה את הפער הזה ביני לבין אינסוף, זה ביני לבין אינסוף, זה נקרא ביני לבין מדרגה יותר עליונה סך הכל, שעכשיו זה נראה לי המטרה. במידה שאני מגלה את הפער הזה, אז אני זוכה לכלי. אין? עכשיו, לכלי לזכות, יש הרבה תנאים, כי כלי זה נקרא חיסרון שראוי לקבלת המילוי הרוחני. חיסרון שראוי שהבורא ימלא אותו, יתיישב בו, כן? ישרה בו. איך? החיסרון הזה צריך להיות בהתאם לבורא. בהתאם לבורא, זאת אומרת, באותה כוונה, בעל מנת להשפיע. כן? אז... אני מגלה שאני לא בעל מנת להשפיע, והבורא לא יכול להתייחד איתי, אז מה אני יכול לעשות? מתחיל להיות ההכרה שאני צריך לתקן את עצמי. לתקן את עצמי אני גם כן לא מסוגל, אז אני מתחיל להבין שזה, אני צריך לפנות אליו. שאני צריך לפנות אליו, מתגלה לי שמלכתחילה כבר, זה כך מצידו הוכן, שזה שאני פונה אליו, בזה אני כבר מתחיל להתייחד איתו, להתחבר איתו. וסך הכל, החיבור הזה הוא המטרה. זאת אומרת, מצבנו, עד כמה שהוא יראה לנו כל פעם יותר ויותר ההפך ורחוק מהקדושה, דווקא הוא הראוי לחיבור לדבקות, להשגת המטרה. וכל הדרך מחולקת להרבה הרבה מדרגות, מפני שאנחנו בבת אחת לא מסוגלים לגלות את הפער בינינו לבין האינסוף. זה, לא היינו יכולים לדלג על הפער הזה ולהתחיל לעשות עם משהו. גם כך שמגלה לנו רצון לקבל פעם ראשונה בכל מדרגה, הוא נראה לנו פשוט ים סוף. אי אפשר לעבור עלו, אותו, אי אפשר. אחר כך לאט לאט אנחנו מתחילים לראות שלא, זה בסדר, זה אפשר, איכשהו, למה זה בסדר ואפשר? אין הרגל, ברוחניות זה הכל הבחנות, כוחות, יחסי כוחות. אז מה זאת אומרת שאפשר? פשוט בא... באה הירה מלמעלה, לאט לאט, אור מקיף, ונותן לנו הרגשה שלא נורא שיש כנגד הפער הזה, ובין לרצון לקבל את זה, יש כנגדו כוחות ומילואים והכל. אז יש אנשים שבפער הזה שמרגישים בורחים, ויש כאלה שנמשכים קצת ורואים אחר כך, על ידי לימוד והתמדה למה שעשו, שזה לא נורא. כן.
3: מה ההבדל בין
2: מקובל שהגיע לגמר תיקון לבין מישהו בתקופת ההכנה
3: בעולם
2: הבאמי? מה ההבדל בין מקובל שנמצא במדרגות רוחניות עוד לא בגמר התיקון, אתה אומר. בגמר התיקון זה מובן לך, זה כבר לא חשוב, כן. שעוד לא הגיע לגמר התיקון, והמקובל, בוא נגיד, שעדיין עוד לא מקובל, אבל כבר נקרא לפי המטרה מקובל, שנמצא בזמן ההכנה. זאת אומרת, עדיין נמצא בכוונה על מנת לקבל, והוא כבר נמצא בכוונה על מנת להשפיע. אז מה ההבדל ביניהם? הבדל בכוונה.
3: בעולם הבהמי.
2: מה זה חשוב בעולם הבהמי או בעולם הרוחני? בין המלאכים או בין הבהמות? מדברים על האדם עצמו. לא חשוב איפה הוא נמצא, באיזה סביבה. מדברים על יחס שלו למציאות. המציאות, יחס שלו למציאות, זה הבדל בכוונה. נו, נו, תסובב שאלה, בבקשה, אני מוכן. אתה מסתכל על המציאות שאני רואה את המציאות. מה זה? מכוניות, אוטובוסים, אנשים, ביתים. זה משתנה או לא משתנה? אם אני נמצא עכשיו למטה ממחסום או אני נמצא למעלה ממחסום? בגמר התיקון או במדרגה הראשונה שעכשיו אני התחלתי הרצאת מבוא? מה ההבדל? המציאות לא השתנה. האוטובוס והבית וילדים ונשים וספרים וקבוצה הם נשארים אותו דבר. אני משתנה מכוונה על מנת לקבל ולכוונה על מנת להשפיע. מה עוד משתנה? עכשיו כאן אנחנו לומדים, מהו הנסתרות להשם אלוקינו שמשתנה? זה נקרא כוונה, כן? ההבדל בין עולם הזה לעולם הבא זה הבדל בכוונה הפנימית של אדם ביחסו למציאות. למציאות הכל מה שהוא מרגיש. זהו. אבל כשאתה מתחיל לראות באור חוזר, המציאות נראית לך אחרת לגמרי. זאת אומרת, איך שמציאות מתראה, כן? מתראה? נראית לך, ונראית אחרת. אבל זה סובייקטיבית, זאת אומרת, מה זאת אומרת נראית? אתה לא רואה את הבית פתאום בתור משהו אחר, אלא המהות שלו בכוונת הבריאה, ובמטרת הבריאה אתה רואה אחרת. כך אתה מסתכל על כל דבר ודבר, נראה לך, וזה קיים. אתה אפילו לא יודע בשביל מה ולמה ומו. כאן אתה מגלה בכל דבר את הסיבה מטרתית, ומה באמת אתה יכול לסייע על ידי כל דבר ודבר, שלכל דבר יש סיבה ומטרה. הכוונה היא משנה את הקליטה. אבל סך הכל זה מה שמשתנה. מבחוץ לא. עכשיו אתה יכול להגיד, אבל אנחנו למדנו שחוץ ממני יש אור עליון מעלה כל המציאות, חוץ ממנו שום דבר, היתר אשליה. אז מה, המקובל הזה שנמצא בעולם הזה, הוא רואה רק את האור העליון, הוא רואה גם כן ביתים, ילדים, נשים, קבוצה, חברים, כן, אוכל, כל מיני דברים. או שהוא רואה אור עליון ממלא את המציאות, והוא בתוך הענן הזה של, של האור. כן? מה אתה מסתכל עליי? זה מבלבל? קצת. נו, אז אנחנו מדברים על האור העליון הזה, אנחנו מדברים שממלא כל המציאות, לא מדברים על הראייה שלנו, ההרגשה שלנו, מדברים על ההשגחה, שהיא ממלאה את כל המציאות, ושהיא כולה כולה טובה. ולא שנעלמים ביתים וילדים וחיות וכל העולם הזה ויקום. האשליה היא לא אשליה שזה קיים או לא קיים. האשליה בכוונה למה זה קיים. ואז אתה יכול לשאול עוד, אבל דיברנו על זה שיש לנו 5 חושים, ורק בעזרת 5 חושים אנחנו מקבלים כך מציאות. שאם היו לנו חושים אחרים, אז אנחנו נראה את המציאות אחרת. גם את המציאות, לא הכוונה שלנו, כן? אלה, כן? עכשיו, מה זה נקרא החושים אחרים? איזה חושים אחרים יכולים להיות? רצונות, אתה אומר. הרצונות שלנו משתנים? 5 רצונות. יש חושים האלה, כן, מרגישים. אין חושים האלה, לא מרגישים. אז אתה יכול להגיד כך. אז אני נעלם מהגוף. הגוף מת. אני נשאר להיות קיים בגוף הרוחני שלי, גוף הגשמי מת. איך אני מרגיש את המציאות? והאם אני מרגיש דרך גוף הגשמי שלי, דרך גוף הרוחני שלי, את העולם הגשמי? הרי נעלמים לי חושים. אני רואה את הבית, לא רואה. אני רואה את האנשים, לא רואה. מה אני כן רואה? איך אני מרגיש? מה נעלם, מה לא? כן? מבלבל קצת. אז אנחנו צריכים להגיד שדברים האלה הם בהתאם לחושים. הם בהתאם לחושים. זאת אומרת, כמו שעכשיו אתה מסתכל על העולם ואתה רואה חיצוניות של הדברים, כן? לבושים הגשמיים, בגלל שהחושים שלך הם רק גשמיים, תוסיף לזה חושים רוחניים, אתה תראה גם כן לבושים רוחניים שישנם במציאות, כלים זאת אומרת רוחניים, בהתאם לדרגה שלך ופחות מדרגה שלך, יותר מדרגה שלך, הכל יראה לך כאור. בהתאם כמה שאתה תעלה, האור הזה יצטמק גם לכלים מילואים. אתה מבין? בהתאם לשאדם עולה, האור שזה נקרא אינסוף, נגיד כל ראש נקרא אינסוף. כן? אבל זה ראש של הפרצוף נקרא אינסוף כלפיו. אבל אני, אם אני נמצא מעל הראש שלו, אז בשבילי ראש שלו זה לא אינסוף. זה ראש שאני מבין אותה, אני קולט אותה. אני מבין מה שב, ב, מה שהוא לא משיג בראש שלו, אני משיג מה שבראש שלו. אז בהתאם לזה ככה. זה... הכל לפי החושים. כן.
5: יכול להיות מצב כזה שאדם, כאילו אנחנו לומדים מהמאמר הזה, שבעצם כל המצב ש... אדם מגיע בעצם למצב של השפעה רק על ידי שהוא מגלה את ההופכיות שלו מהבורא, את המצב ההופכי שלו. את ההופכיות הזו מגלה רק על ידי המאמץ והגיעה שהוא עושה בכדי להגיע. אז אני מקיש מתוך זה שכביכול כשאדם נראה לו שהוא מגלה בעצמו הכרת הרע, לא מתוך איזושהי גאה, אלא הוא בעצמו גילה, זה שקר פשוט. אני שואל, השאלה שלי האם זה שקר?
2: שבן אדם מרגיש זה לא שקר. שהוא חושב שהוא גילה את זה, זה, זה שקר. כן. אנחנו אומרים שהכל זה רק על ידי האור. לא יכול להיות הרגשה ברצון לקבל אם אין אור. רק משני דברים מנוגדים נעשה הרגשה. הרגשה זה הפער בין שני דברים מביא להרגשה. כן.
3: המימוש של מטרת הבריאה הוא לא צריך להתבטא גם כן בוא נגיד בחיסול של כל הסבל כמו שאנחנו מכירים אותו בעולם הזה. זה לא צריך להיות, זה בהמשך מהשאלה של אורי, יש איזה שינוי כאילו שהוא גם כן צריכים להרגיש אותו במציאות כמו כמו שמתבטאת היום, כן? לא אומר לי.
2: נו.
3: מטרת הבריאה הבאתי בנבראיו.
2: כך אומרים שמטרת בריאה לתיב נברא, יש אומרים.
3: שאלה שלי כזה דבר, אם בגמר, אנחנו אומרים כן שהעולם שלנו נשאר כמו שהוא גם בגמר התיקון, רק היחס השתנה.
2: העולם שלנו נשאר בגמר התיקון בדיוק אותו דבר כמו שעכשיו, כן. כי תיקון שייך לכוונה בעל מנת להשפיע. ולא לדומם צומח וחי.
3: בכל זאת אני מנסה לבדוק איך התיקון הזה של הכוונה ישפיע על המציאות כמו שהיא...
2: על המציאות זה ישפיע כך שהעולם הזה יהיה יותר טוב. ויהיה יותר טוב גם כן בדומם צומח וחי יהיו שינויים לטובה.
3: אז יותר טוב או טוב? זאת אומרת, אנשים ימשיכו לרצוח אחד את השני?
2: אנשים יצטרכו לרצוח אחד מהשני? אולי כן, אני לא יודע מה זה, אם זה בעל מנת להשפיע לצורך התיקון, אז יכול להיות שכן, לא יודע. נגיד, האם לא תשחוט את הבהמה כדי לאכול אותה?
3: את הבהמה כן, את החבר שלי.
2: חבר אני לא יודע, חבר... הכל נבדק לפי כוונה בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא.
3: מישהו יסבור פה בסיפור הזה, זאת אומרת... לא, באמת, אם המטרה היא להיטיב לנברא, אז צריך להיות טוב. בעל הסולם גם כותב...
2: אני לא מן הסתם אמרתי לכם משפט בצורה כזאת, שתבין שכוונה בעל מנת להשפיע היא עקובעת. זהו. והמעשה, תגיד שזה שחיטה, תגיד שזה גניבה, זה... מה שלא תגיד, זה לא חשוב. אם זה יכול להיות דבר כזה, אני לא יודע כן או לא. אם כוונה בעל מנת להשפיע האמיתית, כן? תחייב שדבר הזה יתקיים, אז הוא יתקיים. אני לא אכפת לי באיזה צורה זה יתקיים בצורה גשמית.
3: אי אפשר להגיד שזה יתבטא בצורה כמו שאני...
2: אני לא רוצה יותר להגיד ולא רוצה בכלל לחשוב על המעשה. אני אומר שכוונה בעל מנת להשפיע יקבע את המעשים שאנחנו נעשה. זהו. הבעל הסולם אומר שאם חברה היא רוצה להיות מתוקנת, אז כל אחד שלא רוצה בצורה מתוקנת להיות בחברה הזאת, צריכים לנדע אותו מהחברה ללא שום רחמים. מה זה ללא שום רחמים? אפילו שנודע לנו, שידוע לנו, שעכשיו אנחנו נזרוק אותו לזאבים שם, לא יודע למי, כן? או אז יהיה זאב עם כבש, אני לא יודע שם, יחד תחיו, אתה מבין, זוגות בזוגות, אני לא יודע מה, כן? כן, אבל הוא אומר שאדם כזה צריכים לזרוק אותו מהחברה. אז יכול להיות שאז נזרוק אותו מהחברה, זאת אומרת, מקבוצה ומהעיר ומהמדינה, לא יודע מה, כי יראה בהתנהגות שלו שהוא מזיק ביותר ואי אפשר לעשות שום דבר, ובשבילו זה גם כן כתיקון. כי אי אפשר בכל צורה המקובלת, מתוך כוונה בעל מנת להשפיע, לתקן אותו. אני לא יודע, יכול להיות. אתה רואה שהוא כותב כך.
3: אז זהו, כותב גם כן במאמרי הדור האחרון, שמנסה לתאר את המציאות הזאת של הימים האלה, אז הוא כותב על חברה שהיא מתוקנת יותר באמת, יש שם מערכת יחסים כזאת,
2: אבל אפילו בדור האחרון הוא כותב שיהיו כאלה שהם לא כל כך יסכימו, אבל נקבל אותם מתוך שהם מוכנים לקיים, אמנם שלא מבינים, זאת אומרת, השכבות האלה שבתוך רצון לקבל הם עד כדי כך, ישנם כאלה נמוכים, שישנם אנשים שהם בחזקת חיות, ואז שיקבלו על עצמם קיום כזה וזהו. ללא ממש הכרה מלאה שבמציאות, אמנם איך זה יכול להיות אם זה גמר התיקון, שלא יהיה להם הכרה מלאה. יהיה אבל על ידינו ולא על ידם עצמם, שזה מתוך התכללות. המלכות הכללית היא כוללת בתוך עצמה רצונות מאוד מיוחדים, נמוכים, מכל מיני כאלה, כבר חצי, אתה מבין, 99% דומם, רק 1% נגיד צומח. נו, מה תעשה? אני לא יודע איך לבטא את זה, אבל אתה רואה שאפילו דור האחרון, הוא אומר שיהיו שם כל מיני סוגי אנשים. כן.
3: מכיוון אחר, מדי פעם אתה אומר שאנחנו צריכים לקחת את הסבל שיש בעולם ולהגיד שזה קורה בגלל שאנחנו עובדים לא טוב. איך אתה... אז אם זה ככה, כאילו, מן הסתם אני צריך לקחת בחשבון שהעבודה שלי פה יכולה לעזור לבן אדם בסבל היומיומי הבהמי שלו. כן? ככה זה, אני יכול לעזור לו גם כן בשביל.
2: האדם צריך להגיד בשבילי נברא העולם שאני אתקן את העולם על ידי מעשיי הפנימיים. ואם אדם, אם העולם סובל, העולם סובל בגללי. בגללי, אם הייתי מתוקן, העולם לא היה סובל. כך אדם מגלה לאט לאט, הוא מגלה את, את המציאות הזאת. זהו. ואז זה מחייב אותנו ומעמיד אותנו באמת בצורה אחראית לכל מה שנעשה. מה, הוא אומר שכל השחיתות ורחיצות ורציחות והכל מה שיש בעולם זה בגלל עם ישראל. אם ישראל, אם עם ישראל היה מכיר בזה, היה נראה אחרת מהיום. תתאר לעצמך, אם אנחנו, אם היינו מקבלים את זה, היינו ממש מרגישים את עצמנו אחראים, אשמים, נו. ובאמת זה ככה. כן.
6: מה זה עשייה לפני שמיעה? איך אפשר לעשות משהו לפני שמיעה?
2: וואו, זה אני לא... היום כבר לא ניכנס לזה. כן.
7: אמרת שהעולם נוצר כדי שיתקן אותו?
2: העולם נוצר כדי שנתקן אותו? לא הייתי אומר, העולם הוא לא מקולקל. אנחנו מקולקלים. מה יש לתקן בעולם? תיקון הוא רק בכוונה בעל מנת להשפיע, שהיא שייכת לאדם. אני צריך לתקן את העצים, אבנים, חיות, בהמות. יש בהם כוונה בעל מנת לקבל שאני צריך לתקן אותה בעל מנת להשפיע. זה רק אצלנו וגם כל אחד רק בתוכנו. זה שייך לתיקון. מחוץ לי אין מה לתקן. ואני גם כן לא יכול לתקן אפילו שנראה לי. זה טמטום אם אני אלך לתקן במישהו כוונה בעל מנת להשפיע. זה בבחירה שלו, בהכרת הרע שלו, בהבנה שלו שזה תלוי בו, לא תלוי בו, בפנייתו לבורא. זה... לכן זה נקרא תורת הנסתר, שאף אחד לא יכול לנגוע בזה חוץ מהאדם עצמו.
7: אז אתה אומר שאם אדם לתקופה הזאת שאנחנו עוברים עכשיו, באיזשהו שלב נרגיש כלפי הבושה, כי אנחנו מקללים את הבורא. מה אפשר לעשות כלפי הבושה הזאת?
2: האם אני מרגיש שאני לא מסכים עם הבורא, רוצה למרות בו, מקלל אותו, מה אני צריך לעשות בהתאם לזה? אני בהתאם לזה הוא רוצה למחוק את המחשבה הזאת, אולי אני מפחד שיהיה לי רע ממנו, למה אני ככה חושב? כן? אולי אני אשתמש במחשבה הזאת כמו באמצעי, דווקא לעשות משהו באמת? זה תלוי למי אני מייחס כל פעם מה שנעשה בי. אם אני במחשבה הזאת, נגיד לדוגמה, מייחס אותה לבורא, אז בורא שלח לי את המחשבה הזאת בצורה מטרתית שאני משהו יעשה עם זה. אז אני כבר מתייחס למחשבה הזאת כמו לנכס. ואם אני חושב שהמחשבה הזאת היא באה ממני, לא הוא סיבה, אלא אני סיבה, אז אני מיד או שרוצה למחוק אותה, או שלטשטש אותה, שהיא לא תגרום לי שום רע. זה הכל תלוי איפה אנחנו תולים את הסיבה לכל דבר שנעשה. זה קובע בסופו של דבר איך אנחנו נתייחס למציאות, או בצורה שאני רק ארצה לטייך אותו, כן, כן, ככה לצבוע במשהו ורוד, או שאני אתייחס אליו בצורה מטרתית, מועילה.
7: מה של דברים שעשינו
2: במבט
7: לאחור, מה אפשר לעשות עם הרגשה של הבושה שאמרו על
2: דיוק? הרגשת הבושה, אז שוב אני אומר לך, אם אני מרגיש סתם בושה שאני ההפך ממנו, אז בושה שבעל הבית השפיע לי, אז אני רוצה למחוק את הבעל הבית או להסתלק מכל העניין הזה, רק לא להרגיש בושה. אם אני מרגיש שהבושה הזאת הוא שולח לי בצורה מטרתית שזה בא ממנו, כן? אז זה הופך להיות ממש קרש קפיצה.
7: יש שעוברים את המחסום, נגיד, יש הרגשת בושה לנותן
2: הנאה.
7: אז מה אפשר גם במבט לאחור, יש על כל מה שעברת עד היום.
2: לא, מה פתאום, לא. ואתה אומר עובר מחסום, עוד לפני מחסום חביבי, אתה תראה שאתה לא חושב על עבר בכלל. איזה עבר בכלל? אין עבר. מי שחושב על עבר הוא ממש כמו אשת לוט. הופך להיות כגוש מלך, דבר שלא מתקלקל. שאי אפשר לאכול אותו, אי אפשר להיות בלעדיו, אבל רק בצורה שאתה מוסיף אותו לאוכל.
7: אז בשביל מה תהיה הצדקה על כל מה שקרה?
2: הצדקה על העבר? שכל העבר הזה אני עברתי כדי לאסוף כלים, הבחנות להווה. כל דבר זה ככה לגמר התיקון. מה, בגמר התיקון אני יושב, איך הייתי פעם מזיע, איי, איי, איי, ככה, כן, כמו זקן, כן, שמעת הזקנים האלו, כן, אנו באנו ככה, נו, וכן הלאה. אין, עוד מעט אני מבטיח לך, תמשיך, אתה תראה שעבר בכלל, זה בשבילך לא יהיה, לא תהיה בו שום חשיבות. רק לצורך ההווה, אתה תצטרך אותו, זהו. אתה לא תחשוב, אבל לא עשיתי כך, ולא יהיה זה, ולא בסדר היה, זה ימחק היחס הזה. כי זה לא בסדר. זה לא אתה בכלל, ו... לא, לא. בשביל זה לא צריך לעבור מחסום. הרבה לפניו. כן.
8: שאלות נועזות.
2: מה זה נועזות? חוצפנות... הוא חושב שהוא אמיץ והוא עושה את ה... מרביץ ככה שאלות. נו, נו. בסדר, נו, טוב.
8: זה משהו שעוד לא... שעוד לא
2: הגעתי בנו,
8: אז...
2: בסדר, זה משהו.
8: מה קורה
2: כשנגמר
8: תיקון כללי של כולם?
2: אני
8: נעשה
2: אותו פעם? האם יש מחזור?
8: כן.
2: לחזרה?
8: כן, שכל הבריאה...
2: אם תיקנו הכל על מנת להשפיע ויש כל ההבחנות, שאנחנו יכולים למלות את עצמנו עם נכחות הבורא ושווים לו בדרגה בקומה שווה, אז בשביל מה אנחנו צריכים עוד פעם סיבוב?
8: אז זה לאור אינסוף, אז מגיעים לאור אינסוף, אז לאור אינסוף...
2: לא, לא, לא, אבל אתה לא שומע מה שעניתי. כל הדרך מה שאנחנו עוברים, דווקא במאמר הזה עכשיו שלמדנו, הוא מסביר יפה מאוד, שכל הדרך אנחנו צריכים כדי ללקט את ההבחנות, לבנות את הכלי, מכל מיני התרשמויות, כן? ושכלי הזה גמור, התרשמתי מהכל, והחלטתי את הכל, והבנתי את הכל, והכל זה בסדר יפה ונכון מחובר בין זה לזה, אז יש לי ממש כלי, כן? בתוך הכלי הזה אני עכשיו מקבל התגלות האלוקות בצורה מלאה, כי כלי הזה דומה לגמרי אליו, בכוונה שלו ולכוונת הבורא, ואיזה יש עוד סיבה שמשהו ישתנה בחזרה, או מה? למה יכול להיות שיהיה, לא, יש סיבה או מסובב. אז איזה סיבה יכולה להיות ששוב אני אכנס לשבירה ולנפילה ולירידה ושוב לתיקון? מה אנחנו צריכים עוד להשיג?
4: מה אתה מקשיב? כולם, לא רק בקבוצה, כל העולם הזה יגיע לגמר תיקון.
2: אני מתכוון, גמר התיקון, גמר התיקון זה הכוונה שכולם, כל הנשמות, מגיעות לגמר התיקון. להשתוות לאור אינסוף כמו שהיה.
4: צמצם את עצמו.
2: כן.
4: אם כולם מגיעים למצב הזה של אור אינסוף, אז זה להיות אור אינסוף, אז למה אור אינסוף
2: למעשה? לא להיות אור אינסוף, אלא להיות לפי, לא, להיות לפי הפעולה. כן? שווה לאור אינסוף. שהוא הנקרא בורא. ואז, מה אז? אני לא יכול להגיד לך. מה אז? יש אז, אחרי זה דווקא יש אז. עד אז, רק תיקנת את הכלי שלך. עכשיו עם הכלי הזה המתוקן, אתה יכול להמשיך לעבוד. אז יש לך כל ההבחנות, אתה כבר מוכן. בוא נגיד כך, אז אתה נקרא בוגר, שווה לבורא. עכשיו הוא לוקח אותך כשותף, אז שווה לו לכל דבר, למשהו שאנחנו כבר לא יודעים מה. זה כבר... סתרי תורה, כן.
4: מה קורה למישהו שמגיע לגמר תיקון בעולם הזה, בגלגול הזה
2: נגיד? לגמר תיקון אי אפשר להגיע לבן אדם שלא נמצא בעולם הזה. רק שתדע, גמר התיקון זה מצב שאנחנו מגיעים כאן בזמן שחיים כאן בעולם הזה. הכוונה הפנימית שלנו היא על מנת להשפיע נחת רוח לבורא על מקסימום, על הכל מה שיכול להתגלות בי. כן.
4: אז הוא מגיע נגיד בגמר תיקון בעולם הזה, ואז מה קורה מבחינתו, מבחינת העלה, זאת אומרת, באיזה מצב הוא כבר נמצא, שנגיד חזרה בלעזור להשפיע לאנשים אחרים, או כבר...
2: עוד לפני שהוא מגיע לגמר התיקון, כדי להגיע לגמר התיקון, אתה עוד לא לומד את זה בהקדמה לתעז, הוא לומד ששם יש שלב שנקרא להצטער בצער הציבור, ואחר כך לזכות לנחמת הציבור. זאת אומרת, להגיע לגמר תיקון הפרטי, אני יכול רק אם אני מתחבר עם כל הנשמות, מצידי, לא מצידם, מצידי, מתחבר עם כל הנשמות, מתקן אותם מצידי, בזה שאני מצטער בצער שלהם, לוקח צער שלהם, קולט אותו בתוכי, מעלה אותו לבורא, ובצורה כזאת, אני מקבל תיקון בשבילם, ומתקן אותם. מה זה נקרא אז לתקן אותם? אני מתקן את החלק פרטי שלי שיש בהתקללות בכל נשמה ונשמה. זהו. ושאני תיקנתי את הקשר שלי, התקללות שלי, חלק שלי שמחובר עם כל הנשמות, כן? זה נקרא שאני הגעתי לגמר התיקון. זה נקרא, מה זאת אומרת, בכל הכלים האלו יש כבר מילוי של גמר התיקון, וזה נקרא שאני הגעתי לגמר התיקון. איך היתר נשמות מרגישות את זה? הם ירגישו את זה, או שהן מרגישות את זה במקצת, זאת אומרת, זה מסייע להם בטוח.
4: זאת אומרת שכבר אין דרך חזרה, אין דרך חזרה, זאת אומרת, אין מצב של דרך חזרה, זה גמר תיקון, זה גמר תיקון.
2: בוא נגיד ככה, 99% מאנושות, נגיד, כל הנשמות חוץ מנשמה שאחת, הגיעו לגמר התיקון. אז בנשמה האחת הזאת, שעוד לא התחילה נגיד לתקן את עצמה, זה סתם מקרה תיאורטי, כן? אז יש לה 99 חלקים מ-100 נגיד שיש לה, מתוקנים. כי תקנו אותם כל האלו שמתוקנים. בהתקללות שלהם באה, הם תקנו בנשמה הזאת. ורק היא לא תקנה את עצמה. אז היא לא מרגישה שהיא מתוקנת ב-99 אחוז לא מרגישה את זה, כי אין לה על ידי מה להרגיש את זה. החלק שלה, הנקודה שלה שבלב עדיין שחורה ומתה. אבל ברגע שהיא תתחיל עכשיו נגיד לעבוד על הנקודה הזאת, היא מיד תתחיל להרגיש שהכל מוכן בשבילה והכל זה מסודר. אתה מבין? זאת אומרת, ודאי שמי ש... מי שעושה תיקונים להגיע לגמר התיקון, הוא מסייע ככה לכל הנשמות. כן. לא, רגע, רגע, תתן לו. הוא אמר שיש לו שתי שאלות. כבר היו שלוש, לא נורא, נו.
4: זה כבר הייתה השאלה השנייה. פשוט שאלתי
2: את השאלה הזאת, כי התכוונתי בשביל... בסדר, אתה מסופק? ברוך השם. לא? עדיף להישאר בחוסר, זו תכונה טובה מאוד. כן.
9: איך אתה היית קורא לקשר שיש בין אנשים, בכלל, איך הוא, לקשר הזה שיש החברה, מה שמאחד את החברה, איך היית קורא לקשר הזה?
2: קשר בין האנשים שאפשר לקרוא אותם כחברה, שכל אחד מרגיש שלא יכול להגיע לתיקון, למילוי, לרוחניות, לבורא, לא חשוב למה, בלי אחרים. זה נקרא חברה. זה. בצורה אגואיסטית ביותר. אני חייב אותם, אחרת אני מת. זהו. לא יותר. כמו בכל חברה אחרת. זה לא מן הסתם נקרא חברים, קבוצה. זה לא, הם לא מצאו לזה איזו מין מילה מיוחדת אחרת, אתה יודע, לא יודע מה. אלה מפני שגם בעולם שלנו, אם אנחנו רוצים להצליח במשהו, אנחנו צריכים להתייחד, לפתוח אחד בשני וכן הלאה. אז כאן רק שוני במטרה.
9: מה שאני התכוונתי זה, הקשר בחברה בכלל לאו דווקא מובנה ברור. הקשר שיש בין אנשים שחיים בחברה, אפשר לקרוא לקשר הזה משהו קדוש?
2: קדוש זה נקרא, אם זה בכיוון לבורא, זה נקרא קדוש. נבדל. על מנת להשפיע זה נקרא קדוש. למה? כי זה קדוש, זה נבדל על מנת לקבל. זהו. קדוש זה נקרא, אתה מבין, מילה קדוש זה מילה נבדל. את מקודשת לי, את מיוחדת לי. כן? רק לי, ולא לאחרים. זה מילה קדוש. כן? אני מקדיש זה אליו. כן? זהו. זאת אומרת, זה אני מייחד רק בשבילו. זה נקרא קדוש. הקדשה. כן? למישהו מסוים. אז בגלל שיש לנו בבריאה שני חלקים, בלבד, לא יותר, על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, אז קדוש נקרא מה שנבדל מ... במקום קדוש תגיד נבדל. זהו, בשביל מה לך להסתבך עם הסטיגמות שלך, מה זה קודש, לא יודע מה שם. קדוש פשוט, נבדל. נבדל ממני שעדיין אין בי, לא רכשתי.
9: לא כל כך הבנתי.
2: מה זה לא הבנת? לפי הגדרה הזאת, מה יש להבין? הכל ברור? נבדל שלא בטבע שלי. תשאל, אני אענה לך. כמה שהגדרות הן יותר ברורות פשוטות, זה יותר בריא. אין מקום לטעות. זה נעשה יותר מדי פשוט, ואתה עומד מול הקיר שאתה חייב משהו לעשות. אני מבין שזה לא נותן לך אפשרות לברוח. אבל... זה טוב? נו, נראה. יש אנשים שאוהבים דווקא, אתה יודע, כל מיני החלומות, כל מיני, אתה יודע, דמיונות, זה נותן איזשהו יופי, איזשהו מין, אתה יודע, איזשהו טעם, ככה, על מנת לקבל, על מנת להשפיע, ומה הלאה? ברקס וזהו. כן.
9: ומה היא הכנה להרגיש את הפער ביני ובין הבורא? ומה היא הכנה עצמה?
2: ההכנה להרגיש פער ביני לבין הבורא, זה ההכנה היא רק ברצון להכיר אותו. שאני רוצה להכיר אותו, שאני מתחיל לגלות אותו, אני רואה שהוא ההפך ממני.

כך זה, לפי הלשון, זה כך נראה לנו. וזה לא כך. מה שאתה מגלה, אתה מגלה בורא. היחס שלך, הקשר שלך עם הבורא, זה נקרא עולמות. לא. מדרגות. כמו שאני איתך. יש לנו איזושהי מערכת יחסים, היום יותר קרובים, מחר יותר רחוקים, ואחר משתנה ככה וככה. אתה מבקש, אני עונה, אני מבקש, אתה עושה, וזה לך. זה נקרא עולמות.

0: שלום חברים יקרים, שלום משה.
1: שלום חברים אהובים.
0: שלום. נו, אנחנו לומדים את המדרגות האלה שמביאות אותנו לבורא. היום בשיעור בוקר, ככה אנחנו התחלנו לעבור אותם יותר ויותר, כדי להבין מי אנחנו מול הבורא, איך הוא עובד איתנו, איך אנחנו מתקרבים עליו, איך אנחנו מתקרבים לתפילה בסך הכל. על זה אנחנו דיברנו. אני חושב שהיום נדבר גם על זה.
1: אנחנו גם מרגישים איך אנחנו מקבלים במתנה את השיעורים האלה שסניה, אתה גדלת איתם, 2002, ואני מרגיש איך כל שיעור רב כמו אומן לוקח את הגוש עץ הזה, שזה אני, ומשייף עוד איזה חלק.
0: בול עץ.
1: בול עץ, כן, בול עץ, נכון? ועוד איזה חלק משייף, ועוד זווית לוקח מפה עד שהוא לאט לאט יוצר את הצורה, הנכונה של מה זה להיות בן ברוך, מה זה להיות תלמיד של הרב, איזה יחס צריך להיות לנו לדרך. וכל שיעור זה זווית אחרת, מיוחדת של יחס לחיים, לבורא, למאור, לחברים.
0: אם יש נקודה שבלב, אז ככה גם מרגיש. אם לא, אז הוא ככה אוסף ידע, ואחר כך, איך שהבורא יעשה. אולי הוא מכניס, משתיל בו נקודה שבלב, אז הוא ממשיך. אם לא, אז הוא מתמלא מהידע והולך לחפש משהו אחר.
1: אז אנחנו רוצים לחפש בדיוק את הדבר שהבורא רוצה לתת לנו. אנחנו נקרא עכשיו חלק מתוך המאמר של הרבש, מהו הנסתרות להשם והנגלות לנו בעבודה. עבור המתרגמים, אנחנו מתחילים מהפסקה, מתחילה במילים, גם זה יש להבין, מה אכפת לי להקדוש ברוך הוא. גם זה יש להבין, מה אכפת לי להקדוש ברוך הוא, שהנבראים לא ידעו את האמת, ויחשבו שהם בעצמם יכולים לעשות את הפעולה הזו, להפוך את הכלי קבלה להשפעה. או נשאל השאלה בצורה אחרת. מדוע הקדוש ברוך הוא לא נתן כוח באדם שיוכל בעצמו להפוך את הכלי קבלה להשפעה? והתשובה על זה אמר רבי ומורי זצ"ל, שזהו מבחינת התיקון. כי אחרת היה האדם נשאר בדרגתו השפלה. כלומר שלא היה צריך לאור התורה, והבורא רצה ליתן להם את התורה. לכן בזה שהם לא יכולים בעצמם להגיע לידי כלים דהשפעה, הם יבקשו מהשם שיעזור להם. והעזרה, מה שהוא נותן להם, היא דווקא על ידי התורה, כי המאור שבה מחזירו למוטב. נמצא שיש לאדם צורך שיקבל את התורה. כי שלב ב', אחרי שהאדם חוזר למוטב, הוא מקבל את הכלים דהשפעה, שזהו שלב א', אז הוא מקבל את התורה בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כי בחינה זו היא הנקראת רצונו להיטיב לנבראיו, המלובשת בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. נקראת אורייתא וישראל וקודש בריך הוא חד הוא. ובאמור נוכל לפרש מה שכתבנו. מה שכתוב, הנסתרות להשם אלוקינו, והנגלות לנו ולבננו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. ושאלנו, מה זה בא ללמדנו? והתשובה היא, כי בזמן שהאדם נכנס בעבודה להשפיע, והוא רואה שאין הוא זז קדימה מלהשיג כלים דהשפעה, אלא להפך. האדם מתחיל אז לראות את מצבו הרע, איך שהוא משוקע באהבה עצמית. כי לפי הכלל, בשיעור שהאדם רוצה שלבושו יהיה נקי משום לכלוך, אז הוא רואה יותר את הלכלוך. כי יש כלל, דבר שלא הזדמן לאדם, לא שם ליבו, שפירושו, דבר שהאדם לא שם לב לזה, אין אדם רואה מה שחסר שם. לכן כשמתחיל לעבוד בעל מנת להשפיע ונותן תשומת לב, עד כמה הוא מוכן לעבוד בעל מנת להשפיע, אז הוא הזמן שרואה איך שהוא רחוק מבחינת השפעה, ושהוא לא מסוגל לעשות שום פעולה בלי תמורה. לכן, מה האדם יכול לעשות בשעה שהוא רואה שאין לו שום התקדמות בעבודה עד להשפיע? אלא כנל, אלא הוא רואה תמיד שאין הוא מסוגל לצאת מאהבה עצמית. כלומר, שבתחילת עבודה הוא חשב שרק אם הוא יחליט ללכת בדרך של השפעה, תכף הוא יכול. זאת אומרת, שהוא חשב שהוא בעל בית על עצמו. כי מי יגיד לו מה לעשות? נכון הוא שעל מעשים שהוא רוצה לעשות, יכולה לבוא הפרעה מצד אנשים מבחוץ. אבל כאן, בעניין עבודה דלהשפיע, שהיא רק הכוונה דלהשפיע. כלומר, שהוא לא צריך לקיים יותר מתרייג מצוות, אם הוא רוצה לכוון בעל מנת להשפיע. אם כן, הוא עוסק מבחוץ כמו כולם. היינו, כמו הכלל כולו. ואין הוא יוצא מהכלל שיהיה מקום לומר שהכלל מתנגדים להדרך שלו. כי מי הוא יודע מה שיש בליבו של חברו? אם כן, הוא חושב בדעתו שתכף, אחר כמה זמן של עבודה, הוא ייכנס בעבודה דלהשפיע. ופתאום הוא רואה שכל יום ויום שהוא מרבה בעבודה, שרוצה לקנות כלים דהשפעה, אז הוא רואה שהם ממנו ולהלאה, שאין לו שום אפשרות לצאת פעם מאהבה עצמית. על זה בא כתוב להשמיענו, הנסתרות להשם אלוקינו. כלומר, הכוונה דלהשפיע, שזה נקרא חלק הנסתר, כנל שאין אדם יודע מחשבותיו של חברו, את זה האדם צריך לדעת שאמת היא שאין זה בידינו, אלא חלק הנסתר הנקרא כוונה, זה שייך להשם אלוקינו, שהוא צריך לתת לנו את הכוח הזה, ואין בידינו כלום לעזור לו. אלא מה שכן אנו יכולים לעשות לו, לעזור לו, בזה שאנחנו מתחילים לעבוד בעבודה זו דלהשפיע. ואנו רואים שאין אנו מסוגלים לצאת מהאהבה עצמית שבנו, בזה אנו עוזרים לו, שנדע הידיעה הזאת שרק הוא עזר לנו. ואם אנחנו לא היינו מתחילים ולא יכולים ללכת הלאה, זהו תיקון, שנדע שרק הוא לבדו עשה הכל. מה שאין כן, אם אנחנו כן היינו יכולים לצאת לבד מהאהבה עצמית. פירוש שאנחנו היינו חושבים כך, והייתה חסרה לנו הידיעה שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. מה שאין כן, כשאנחנו רואים בעצמנו שאין אנו יכולים לצאת מהאהבה עצמית, אז לא צריכים להאמין שהוא נתן לנו את הכוח הזה, כי אנחנו רואים זה בידיעה. נמצא שהכתוב מודיע לנו שלא להתבהל מזה שאין אנו יכולים להתגבר ולצאת מאהבה עצמית, שזה נקרא חלק הנסתר, וזהו בידו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבננו. כנל שנגלה נקרא חלק המעשה, שזה אנו יכולים לעשות בכפייה. ולכן מודיע לנו הכתוב, שזה שאנו רואים שזה קשה בשבילנו, זה אמת. אבל את זה, היינו הכוונה, לא ניתן לנו לעשות, אלא המעשה לבד. אבל בזה שאנו רואים שאין אנו יכולים לעשות את זה בעצמנו, זה נקרא תפילה. היינו צורך שהשם ייתן לנו את הכלי הזה. עד כאן.
0: טוב, קל להגיע, קל להגיד שהכל מהבורא, ובורא ממש, גם מחשבות שלי, גם כוונות שלי, הכל הכל, אבל הרבש כותב שלזה צריכים להגיע. אז את הלהגיד ייכנס ללב, וזה כבר לב ידבר עם הבורא. אנחנו צריכים ממש דרך לב להתקשר. בגלל זה אנחנו צריכים לעשות כל המעשים ממש כדי להגיע לתפילה אמיתית, שנבקש חיסרון אמיתי. אז תראה, כל מה שקראת, זה, אתה יודע, איך אתה מגיע לתפילה, איך אתה מגיע לתפילה. יפה.
1: כן, הדרך שלנו היא דרך שהיא הפוכה לדעת בעלי בתים. שדעת בעלי בתים זה שאני צריך להתקדם בכל יום עוד להוסיף ולספור כמה הוספתי וכמה קיבלתי וכמה אני מבין ומרגיש, וכל יום אנחנו בעשירייה עוד יותר מחוברים ועוד יותר אוהבים, ומתגלה דווקא, אם מתקדמים נכון, מגלים לנו דווקא את המצב ההופכי, כל פעם יותר ויותר גדול, וזה לא נתפס, וזה לא, אנחנו לא יכולים לעכל את הדבר הזה, כי במערכת שלנו שאנחנו רצון לקבל, אנחנו רגילים לחשוב על הוספה והתקדמות ועוד יותר טוב, ופה מתגלה לנו דווקא ההפך, האפסיות, וכמה אני לא דומה לחברים, וכמה אני רחוק מהם, ורחוק ממה שכותבים לי המקובלים. ולכן, כל מה שכותב לנו הרבש כאן במאמר, אנחנו צריכים לקחת בחשבון איפה זה מתגלה, איפה מתגלה לי ההופכיות, ביחס למי, ביחס למה, הכל קורה בינינו בעשירייה. אין משהו אחר. שם זה היחס לבורא, ושם זה התפילה, ושם זה גילוי הפער, הכל קורה, הכל קורה דווקא בינינו.
0: אתה רואה משה, כתוב פה משפט ככה, שזה שאנו רואים שזה קשה בשבילנו, זה אמת. אז כאילו אנחנו בעשירייה צריכים להגיד, תראה, זה לא פשוט לנו, איזה יופי. אנחנו ממש שמחים שסוף סוף קשה לנו ממש להתקרב אחד לשני. אנחנו מרגישים איך ממש שם יש קיר ביני ובין חבר. איזה יופי, איזה תודה לבורא. ככה? ככה?
1: אם הסירייה ביחד נותנת לכל חבר וחבר את הכוחות לראות ככה, שזה מגיע מהבורא. ואם זה מגיע מהבורא, אז זה יחס מאוד מטרתי, שדווקא הוא רוצה שנכיר את הרע. ושהוא רוצה שנבין שבעצמנו, לא משנה מה נעשה, נכיר בזה שאין כוחות. וזה מצב נפלא, כי אז כולנו מבינים שפונים אליו. והוא היחיד שנתן את המצב הזה מראש, שככה סידר מצידו. ומה נתן לנו לעשות? רק לפנות אליו, שהוא יעזור לנו, ושהוא יתקן אותנו ויחבר אותנו. ויתן לנו כוח להיות מעל כל השנאה הזאת, אבל חייבת להיות שנאה, חייבים להיות מצבים, חייב להיות הריחוק הזה, כדי שאנחנו נכיר את הנקודה שלנו, כמו שהרב אמר בשיעור נקודת המלכות, אבל מצד שני, את הנקודה הכי גבוהה באותו מצב, הבורא, שהוא יכול לעזור.
0: נו, אותו כתוב, מה שאין כן, כשאנחנו רואים בעצמנו, שאין אנו יכולים לצאת מאהבה עצמית, אז לא צריכים להאמין, שהוא נתן לנו את הכוח הזה, כי אנחנו רואים זה בידיעה. כאילו צריכים להגיע לזה שממש שאנחנו, שאין לנו, אין אנו יכולים לצאת מאהבה עצמית. לא יכולים. אתם מבינים, חבר'ה, כמה מאמצים אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לאמת, שאנחנו לא יכולים. האגו, אין כזה דבר שאני לא יכול. תעשה מאמצים ואתה יכול, תעשה 5 צעדים האלה ואתה תהיה עשיר, תעשה 10 צעדים האלה ואתה תהיה מאושר, תסדר את העולם סביבך ואתה תסדר אותו, תבנה את ממש עולם שלך, אתה מוכן, אתה יכול.
1: נו, בינתיים איך זה הולך עם כל הטיפים האלה?
0: עם כל הטיפים, מלחמות ושנאה. כן.
1: אז חברים, אנחנו מזמינים את כולם להעלות סימני שאלה, לשלוח שאלות גם דרך מערכת הערבות. עוד רגע אנחנו נראה קליפ עם הרב שייתן לנו פתיחה כללית. יש כבר שאלה מארקדי, נראה לי, ממק 24, אם הצלחתי לקרוא את השם נכון. כן, ארקדי. הרבה שומר, הפעולה המעשה זה גלוי וניתן לעשות אותו בכפייה. הכוונה היא נסתרת והיא באה מהבורא. אבל הבקשה, מאיפה באה הבקשה? האם ניתן לבקש גם בכפייה, להכריח את עצמי לבקש, או שבקשה שאני מכריח את עצמי לבקש, זה לא נקרא בקשה. בעצם הוא שואל, האם בקשה זה כמו מעשה, אני כופה על עצמי לבקש, או בקשה זה משהו אחר, מאיפה זה מגיע הבקשה הזאת?
0: כן, פשוט לחכות שיהיה בקשה וזהו.
1: או להכריח את עצמי, עכשיו אני מבקש.
0: כן, או שלבנות ככה סביבה, שיכוון אותי לבקש. מה אתה חושב? שכך הכריע אותי לבקש אפילו.
1: יכריח, כאילו.
0: כן, הקבוצה, הסביבה שפתאום היא מכריעה אותי לבקש. אפילו שאני לא רואה, לא רוצה, אבל דוגמאות של חברים, מה ככה, כל העם, כל, נו, הכל, הכל מה שקורה שם בסביבה, מכריע אותי לבקש. מה אתה חושב, משה?
1: אז
0: טוב להכריע, לא? טוב להכריע.
1: להכריח?
0: כן. מה האגו? מה הוא מבין? מה, הוא מבין רק מכות בסך הכל. זה אם אני ממש ככה בונה סביבה, סביבה עושה את האדם, אם אני בונה סביבה כך, שאני ממש יכול להתבטל כלפי סביבה, זה גם כן מכריחה אותי להתבטל. אז למה לא? למה לא?
1: דווקא צריך להבין מה זה בקשה, ארקדי, כן? מה זה בקשה? בקשה אפשר להגיד במילים, אבל הלב מרגיש משהו אחר. כי בקשה זה, האמת היא מה שיש לי בלב. ומה שיש לי בלב, אם אנחנו מדברים על הדרך הרוחנית, זה יכול להתרקם ולהיווצר רק מהכרה של הפער בין מצבי לבין מצב העליון. הבורא כמו שכולנו מתארים לעצמנו אותו. מה זה נקרא השפעה? ואם יש פער כזה בין מצב שבו אנחנו כולנו, כמו שסני אמר, הסביבה נותנת כזאת חשיבות ומרגישים ששם צריך להיות, וכנגד זה אני מכיר את מצבי, אז לאט לאט הלב מוליד בקשה. זה לא על ההתחלה. בהתחלה, כמו שאנחנו אומרים, זה מילים. אבל הסביבה כל הזמן מכוונת אותי, אבל על זה אתה צריך לבקש. לא מרגיש מבפנים, אבל תבקש. למה אין לי הרגשה? למה אין לי נחיצות? למה אפילו אין לי נחיצות שאני אחשוב על זה? אבל על זה כל הזמן להתפקס. לשם אני רוצה להגיע. וככל שאנחנו יותר משקיעים בחברה, אחד בשני, בדרך שלנו, כשזה כבר הופך להיות כל כך חשוב, מתחילה להתרקם בי הבקשה, הנחיצות. אני במעשים, בכפייה, עושה את זה. אבל על הלב, הלב לא שם. למה הלב לא שם? ולאט לאט, עם המאור המחזיר למוטב, בתוך הסירייה, בתוך הסביבה, באה פתאום לאט לאט מתחילה להופיע נחיצות כזאת.
0: למה אני לא בורח מזה, מכל הלחץ הזה? למה אני לא בורח? דווקא ככה, אני חושב של החיים, איפשהו ככה הייתי באיזשהו סביבה שהיא לוחצת ככה, לא, הייתי בורח. הייתי בורח. בשביל מה לי את כל הקושי הזה? למה אני לא בורח? יש פה נקודה שבלב. אין מה לעשות. זה הבורא הביא אותנו לפה. והרבש כותב שם שמי שנשאר, מי נשאר פה? מי שמרגיש ששם טעם אפר, שם. ופה יש איזשהו טעם של שמשהו יכול לקרות ויקרה. רשימו עובדת אצלנו. רשימו מהאיכות שהיה בנו. היא עובדת. ומי שיש לו נקודה שבלב הוא לא בורח. הוא נשאר ועובד והוא ככה עומד ותומך בחברים ומקבל תמיכה מהם וככה מתקדם, אין מה לעשות. וזה, כמו שכתוב פה, היה זה הכל מהבורא, כל כוח שלו. אלכסי רוצה לשאול שאלה.
2: Спасибо большое, дорогие учителя, за возможность задать вопрос.
3: תודה רבה, חברים יקרים, אני אפשר לשאול. כנראה בהמשך לארקלי, אם אנחנו משחקים ביחסי חברים כיחס לבורא, האם אנחנו יכולים לשחק את אותו משחק גם כאשר אין לנו את התחושה הנדרשת בלב? עדיין צריך להשתדל ולשחק?
0: אנחנו דווקא משחקים שיש, אין לנו תחושה כזאת בלב. דווקא. דווקא משחקים. אחרת לא. במשחק הוא הופך להיות משחק אמיתי, כי כך הוא כך, אני נשאר אגואיסט, ואני מבין שזה יחזור עליי כאמת. אני אתחיל לשחק, אני משחק, פתאום כל החברים מקבלים את המשחק, המעגל מתחיל לעבוד, הדלקתי את כולם, הם מדליקים אותי, ופתאום אני מרגיש איזה משחק. זה אמת. זה אמת. תראו חבר'ה, אנחנו אחים, ואנחנו משפחה, ואנחנו מולו בורא. ובורא אוהב את המשחק הזה, כבר לא משחק, את החיים שלנו שאנחנו רוצים ממש להגיע לאהבת אחים, ודרך אהבת אחים לאהבת הבורא. ובורא רוצה את זה. רוצה מאוד. ואתה יודע את זה, אלכסי. אני מקבל ממך המון כוח, תמיד. מה? ואני לא יודע, האם אתה באיזשהו, לא יודע, נפילה, לא, אני כל הזמן מקבל ממך כוח. היית פה בכנס, ראיתי איך אתה ממש מנקה כל מקום, איך אתה בכל מקום נמצא, נפגשנו כל הזמן, ואני חשבתי על עצמי, תראה איזה יש לו גדלות המטרה. אחר כך, שתבוא לפה לכנס, תספר לי מה היה הרגשה שלך. אבל שלי היה שזה אמת, אמת. נתת לי המון כוח.
1: אולי עוד משהו הייתי אומר על משחק, כי זה דבר חשוב וגם הוא לא טבעי. ברצון לקבל שלנו, אנחנו רגילים להיות, איך קוראים לזה, אותנטיים. מה שאני מרגיש, זה מה שאני עושה. נו, מתי אני ארגיש משהו, איזה יום אחד, חשיבות ההשפעה, ללכת נגד הרצון, להשפיע על החברים, מתי זה יבוא לי? ולכן אנחנו רוצים כל פעם, כמו שאומר בעל הסולם, לבחור בסביבה טובה יותר. מה זה לבחור בסביבה טובה יותר כל פעם? זה שביחד אנחנו מחליטים על המשחק וכל פעם משפרים אותו, משחקים את המדרגה הבאה שלנו, כמו שאנחנו מבינים את מה שאומרים לנו המקובלים והרב. ואנחנו משחקים בזה נגד הרצון שלנו. אף אחד לא רוצה להשקיע, להשפיע, להגיד דברים, אבל תראו איזה פלא פתאום קורה. משחקים בבחירת סביבה במדרגה העליונה, פועל על זה, המאור מחזיר למוטב, ואז כל אחד, כמו שכותב בעל הסולם, שם את עצמו מיד תחת השפעת הסביבה, ואז אין לו בחירה. איך הוא אומר? כל המחשבות וכל הרצונות וכל המעשים וכל מה שהוא עושה, בא כבר מהסביבה. הוא אין לו, זה בכפייה, הוא כבר לא יכול להתנגד על זה. אבל הוא בנה את הסביבה יחד עם החברים מקודם, סביבה שהיא עוד יותר מתקדמת למטרה. וכך כל פעם, ולכן המשחק, כמה רב דיבר על זה, כל כך חשוב שאנחנו נהיה בזה כל הזמן, כל הזמן נחליט על משחק יותר ויותר ויותר מתקדם. כי בזה זה כמו איזה מעלית שאיתה עולים עם החברים כל פעם ממשחק למשחק למשחק. זה הופך להיות הדבר הכי רציני שיכול להיות.
0: אחרת איך אנחנו אומרים שלמשוך מאור מחזיר למוטף? איך?
1: מאיפה תבוא בקשה?
0: כן, מאיפה תבוא בקשה. תודה, אלכסי, בקיצור.
1: טוב, אז נראה לי חברים, עד שאתם כולכם תעלו סימני שאלה, אלא אנחנו גם נפנה לאנשים במיוחד, נבקש מהם לשאול. אנחנו נראה בינתיים קליפ, את קליפ...
0: כללי, כמו שאתה אמרת.
1: כן, מספר אחד, קליפ מספר אחד עם... עם הרב, ייתן לנו איזה פתיחה של כל המאמר הזה. תחשבו מה חסר לי, מה בוער בעשירייה שלי, לאן היינו רוצים להגיע, איזה שאלות מתעוררות בנו, נברר את זה ביחד. בואו נראה קליפ מספר אחת.
4: למה הרצון לקבל לא מתגלה באדם מעצמו, אלא אדם צריך לתת הגיעה גדולה, כדי עוד לפתוח את הרצון לקבל, שיצא לו, שהוא יראה אותו. מפני שהרצון לקבל שמתגלה באדם, הוא מביא לאדם סבל. הרצון לקבל מתגלה ללא מילוי. חיסרון. אז רצון לקבל לא יכול להיות מורגש על ידי האדם אם הוא מביא רק סבל. האדם לא מסוגל לסבול אותו. אלה כמה סובלים, למדרגה אחת קטנה. אני יכול לסבול הרצון לקבל שלי בין מדרגה שלי למדרגה יותר עליונה. אם היה רצון לקבל שלי מתגלה ממדרגה שלי עד אין סוף, הייתי פשוט מיד לא... זה סבל שאי אפשר בכלל להבין מה זה. זה הירת המלכות השחורה הנוראית. ככה מתגלה לי קצת פער ביני ובין אין סוף. ששם זה הכל מלא, ואצלי זה הכל ריק, אבל אני מרגיש את זה במידה מאוד מאוד קטנה. בוא נגיד כך, אני מרגיש את אין סוף במרחק של 125 מדרגות. מקסימום. ואז לא נראה לי שכל כך יש... המצב שלי הוא כל כך חמור לעומת מצב אין סוף. ואז אני מסוגל לסבול אותו. מגלים לאדם מידת ההפכיות שלו מהטוב לפי נכונות לסבול. ונכונות לסבול היא מוגבלת מאוד באדם, לכן כל הסקאלה הזאת, כל הדרך מנתנו עד אין סוף מחולקת ל-125 מדרגות. נגיד זה ככה, אפשר לחלק להרבה יותר. ובמידה שאני מגלה את הפער הזה ביני לבין אינסוף. זה ביני לבין אינסוף, זה נקרא ביני לבין מדרגה יותר עליונה סך הכל. שעכשיו זה נראה לי המטרה. במידה שאני מגלה את הפער הזה, אז אני זוכה לכלי. אין? עכשיו, לכלי לזכות... יש הרבה תנאים, כי כלי זה נקרא חיסרון שראוי לקבלת המילוי הרוחני. חיסרון שראוי שהבורא ימלא אותו, יתיישב בו, כן? ישרה בו. איך? החיסרון הזה צריך להיות בהתאם לבורא. בהתאם לבורא, זאת אומרת, באותה כוונה, בעל מנת להשפיע. כן? אז... אני מגלה שאני לא בעל מנת להשפיע, והבורא לא יכול להתייחד איתי, אז מה אני יכול לעשות? מתחיל להיות ההכרה שאני צריך לתקן את עצמי. לתקן את עצמי אני גם כן לא מסוגל, אז אני מתחיל להבין שזה, אני צריך לפנות אליו. שאני צריך לפנות אליו, מתגלה לי שמלכתחילה כבר, זה כך מצידו הוכן, שזה שאני פונה אליו, בזה אני כבר מתחיל להתייחד איתו, להתחבר איתו. וסך הכל, החיבור הזה הוא המטרה. זאת אומרת, מצבנו, עד כמה שהוא יראה לנו כל פעם יותר ויותר ההפך ורחוק מהקדושה, דווקא הוא הראוי לחיבור לדבקות. להשגת המטרה. וכל הדרך מחולקת להרבה הרבה מדרגות, מפני שאנחנו בבת אחת לא מסוגלים לגלות את הפער בינינו לבין האינסוף. זה... לא היינו יכולים לדלג על הפער הזה ולהתחיל לעשות עם משהו. גם כך שמגלה לנו רצון לקבל פעם ראשונה בכל מדרגה, הוא נראה לנו פשוט... ים סוף. אי אפשר לעבור עלו, אותו. אי אפשר. אחר כך לאט לאט אנחנו מתחילים לראות שלא, זה בסדר, זה אפשר. איכשהו, למה זה בסדר ואפשר? אין הרגל. ברוחניות זה הכל הבחנות, כוחות, יחסי כוחות. אז מה זאת אומרת ש... אפשר? פשוט בא הירה מלמעלה, לאט לאט, אור מקיף, ונותן לנו הרגשה שלא נורא, שיש כנגד הפער הזה, ובין לרצון לקבל את זה, יש כנגדו כוחות ומילואים והכל. אז יש אנשים שבפער הזה שמרגישים בורחים, ויש כאלה שנמשכים קצת ורואים אחר כך, על ידי לימוד והתמדה למה שעשו, שזה לא נורא.
0: יפה.
1: משפט אחד שרב אמר, עד כמה שמצבנו ייראה לנו כל פעם יותר ויותר רחוק והפוך מהקדושה, דווקא הוא הראוי לחיבור, לדבקות, להשגת המטרה.
0: יפה. מצד שני, רב אמר שזה, סך הכל הוא אמר, לא נותנים לאדם מה שהוא לא יכול לסבול ולעבור ולהיות גבר, להתגבר. כי הנותנים מדרגה הבאה. לא ככה, 125 מדרגות מיד, ואתה כבר מבולבל ולא יודע מה לעשות. לא, אתה מתקרב לפי המדרגות. ככה גם בעולם שלנו. אני אומר לחבר'ה, חבר'ה שפתאום באים ואומרים, מה, אני לא יודע איך להגיע בכלל לדברים אפילו גשמיים. אז אתה צריך לבנות את המדרגות, איך תוך ממש 10 מדרגות האלה, אתה מגיע לדבר הזה. גם כך אצלנו, מראים לנו מדרגה הבאה. ופה אנחנו צריכים לעבוד, להתחבר, לעבוד, מגיעים למדרגה הבאה, פתאום נותנים לנו איזשהו חושך, אנחנו מבינים שרכשנו מדרגה הזאת, מתקדמים הלאה, ועוד ועוד ועוד כך. משה.
1: יש לנו שאלות במערכת הערבות.
0: כן.
1: ועד אז אני רוצה להגיד, למשל לנשים מאיטליה, למה אתם לא שואלות?
0: באיטלקית.
1: איפה החיסרון? מה קרה? גרציה, דניאלה, קיארה, מה קורה? איפה שאר החברים בטורקיה?
0: כן.
1: בואו נתחיל לשאול שאלות. חברות מפינלנד, כן. בטוח יש חיסרון. הנה, ראית? מיד?
0: סשה, רוסלן, אילונה. חבר'ה.
1: תראה מה זה. יש חיסרון באיטליה.
0: ראית?
1: כן. אלינו תפילה. בבקשה, וומן איטליה.
5: We are connected. I was just preparing.
6: אנחנו מחוברים, אני בדיוק הייתי באמצע הכנה של השאלה. מורים יקרים, שלום לכולם. האם אפשר להגיד ככל שהרצון שלנו מתגלה ושיש לנו הזדמנות לפנות לבורא ולחזק איתו את הקשר.
0: דניאלה, עוד פעם השאלה, לא הבנו האם את שאלה, עוד פעם אם אפשר.
5: I mean, I feel that,
6: מתכוונת שאני מרגישה שככל שהרצון שלנו מתגלה, אז אני יותר מרגישה שזה יש הזדמנות לחזק את הקשר שלי ושלנו עם הבורא. האם זה נכון? אני מרגישה שזה בדיוק עבור זה מתגלה הרצון לקבל.
0: נכון מאוד, נכון מאוד. זה אפילו, אנחנו אומרים שזה הערה מלמעלה. וכן, ואנחנו צריכים לתפוס את המחשבה שלך, שיש לנו עכשיו הזדמנות להתקדם, וביחד להיכנס לזה. ככה. זה נכון מאוד מה שאמרת. שמתגלה אפילו איזשהו קושי, איזשהו אגו, אם אנחנו ממש יושבים ביחד עם חברות ומבינים מאיפה זה בא ובשביל מה, זה כבר התקדמות והודיה לבורא שהוא נתן לנו את זה. נכון, ברברה?
1: תראה, הזמנו שאלה מוומן טורקי, תראה, ישר קפצו שתיים. אז בואו נתחיל מוומן טורקי.
7: סלם, בטוסק.
6: שלום. יש לנו שני שאלות. האם לבחור את הסביבה הנכונה זה אומר לחפש סביבה שאפשר כל אחד מאמין שכל הזמן לעזור, כל אחד לגדול, או זה לקבל את החברה בכל המצבים ולהאמין שאין לו מלבדו ושכל האחריות על התיקון הוא רק על החברה ואנחנו רק צריכים לקחת אחריות להעלות את החברה.
0: מה שהבנו מהתרגום שדווקא יעקב תרגם, כנראה שהוא יודע כבר טורקית.
1: יעקב, הוא מכיר את כל השפות.
0: כן, כל השפות.
1: את כל ה-70 שפות, יעקב.
0: כן. כל השבים, אז זה כן, זה בניית הסביבה, זה בניית הסביבה תומכת, כל אחד בא עם נקודה קטנה, נקודה שבלב, עם התקווה שאנחנו נחבר את הנקודות האלה ונבנה כלי ונבקש מהבורא. ברגע שאנחנו בונים כלי, מיד הבורא יתגלה. אז אנחנו בונים קשר בינינו, הוא שם. אנחנו יודעים איפה בורא. הוא שם בקשר שנעלם, שנפלנו מהגובה של איכות, נפלנו לעולם הזה, ואז ניצוצות האהבה שיש בנו, הן מחפשות קשר אחד עם השני. הרשימות שלנו, הן ככה, איך אומרות לנו, שאנחנו חייבים עוד פעם לחזור לקשר. ושם בורא מחכה, אנחנו כל הזמן שואלים, איפה הבורא? הוא שם, בתוך הקשר בינינו, שם. ואז אם יש לנו סביבה שתומכת לזה ורק לזה, ורואה שנגיד איזשהו חברה באיזשהו נפילה, אז אנחנו מתייחדים סביבה ומדברים ככה ומנסים לעלות אותה ומתפללים עבוריה. זה הכל הכל עבודה ממש לבניית הסביבה, וכמו שאמר בעל הסולם וכותב בכל מקום, סביבה בונה את האדם, סביבה.
1: אבל יש לי שאלה, אם אני הבנתי את החברה, כן. מטורקיה, הסביבה היא לא תמיד
0: תומכת,
1: לא נראית תמיד תומכת, לא כזאת ורודה תמיד ויפה, פתאום אני מגלה שהחברות בעשיריה הם ככה עם קוצים וציפורניים כזה שלופות, ואני חשבתי נבוא ורק נתחבק ועוד יותר נועה, ואני מגלה מצבים הפוכים. אז איך יכול להיות חברה כזאת? זה חברה שמתקדמת?
0: זה דווקא חברה שמתקדמת.
1: איך יכול להיות?
0: ככה. שמעת ככה, אנחנו מדברים על הגובה, על הרשב"י, ששם פתאום הם שונים אחד לשני, אחרי מעמד שהם אוהבים אחד לשני, ושונים, ואז הם מתחילים לעבוד, זה זמן עבודה, ובסך הכל אנחנו צריכים ממש, בסוף אנחנו נבין שצריכים להודיע לבורא, להרגשה הזאת, שפתאום אני רואה חברים אחרים עם הקוצים, שפתאום יש איזושהי שנאה, וככה, זה זמן של עבודה, זה זמן ממש פתאום להבין מאיפה זה בא, מה עליי לעשות, למה אני רואה את החברות ככה, למה אני רואה, לא למה הם כאלה, למה אני רואה חברים, חברות האלה כך. ואז פתאום אני מבינה שאם אני משתנה כלפיהם, הם משתנים כלפיי, ואז קורה נס. פתאום אין יותר טוב מחברות האלה, פתאום בכל החברה יש כזאת נקודה שבלב מדהימה שקודם לא ראיתי, פתאום אנחנו קופצים לגובה שלא היינו בגובה הזה. אבל תהליך הזה עובר, זה נקרא תיקון.
1: ובכל התהליך הזה חייבת להיות פנייה לבורא, להכיר שהמצב הזה הגיע ממנו, וביחד לבקש לפנות אליו שהוא יעזור. אחרת, אם סתם אנחנו עושים, זה כמו כל תהליך סוציאלי בחברה.
0: אבל זה נכון שזה כואב, וזה נכון שאני מרגיש את המצב דרמטי הזה, לאיפה נפלתי. מה זה הסביבה הזאת? זה בניתי? זה רציתי? זה נכון, זה נכון להרגיש כאב הזה, ואז להתחיל לעבוד. ככה, כי אחרת לא יהיה תפילה.
1: ועוד מילה, או משפט למחשבה, וגם פה אז כדאי לחשוב, אנחנו מדברים תמיד על ביטול. אז מה מבטלים? דווקא במצבים האלה מתגלה שיש משהו שעליו צריך לעבוד, שאותו צריך לבטל. בסדר? אז הכל קורה בעשירייה, ולא להתבהל מהמצבים האלה.
0: אוי, קשה לי לספר סיפורים על הדברים האלה. ממש ככה.
1: בוא נעבור לאוקראינה. יוקראין, בבקשה.
7: Вітаємо, шановні викладачі. Підкажіть,
8: шалом, моїм якорим. Тагіду бевакаша, איך הסירייה יכולה על ידי המעשים שלה ליצור חיסרון לכך שהבורא ייתן לנו כוונה ועל מנת להשפיע?
0: סשה, זה שאלה אפילו לא למיליון דולר, למיליארד. ככה, זה כל העבודה. זה כל העבודה, לחפש ביחד, לחפש ביחד מעשים שלנו, עזרה הדדית שלנו, לבקש כוח ערבות מלמעלה, שייתן לנו כוח ככה ממש להתחבר, שנרגיש שצריכים תפילה, שחסר פה בורא. מה זה חסר בורא? חסרה כוונה. כוונה, בשביל מה אנחנו עושים את זה? כדי לתת נחת רוח לבורא, איזה גובה, איך להגיע לזה. אבל לזה חייבים להגיע, וזה רק בורא יכול לתת. וזה אחרי מאמצים שלנו, ממש מאמצים שלנו. העסק שלנו לא פשוט, אבל הוא כזה. לשם, לנקודה אחת, לכוונה אנחנו רוצים להגיע. לא הגענו עוד, מנסים מאוד. מה עוד לעשות? מה עוד לעשות? יש לנו טקסטים האלה, יש לנו מקובלים, יש לנו שיעורים, יש לנו חיבור שלנו, יש לנו עשירייה חזקה, וככה אנחנו מגיעים לבקשה לבורא, שייתן לנו כוונה. פה כתוב על זה.
1: אני רוצה להוסיף, בואו נקרא את קטע מספר 2 מדברי הרב, ורק נחקוק עמוק בלב, שכל מה שהרב אומר לנו כאן, זה קורה אצלנו בעשירייה. ממש נחשוב על העשירייה שלנו. תראו,
0: מה זה מילה נחקוק, משה?
1: לחקוק זה שאתה לוקח איזה כלי, ובתוך ברזל, או בתוך אבן, או בתוך
0: אבן, על הלב האבן,
1: אתה עושה ממש את הצורה שאתה רוצה שהיא תישאר שם.
0: זה נקרא שאתה ככה כותב תורה בלב שלך.
1: לחמות, לחקוק,
0: כן.
1: אז קטע מספר 2. ונזכור, אנחנו מדברים על העשירייה. הבורא נותן לאדם כוח לתקן את עצמו בהתאם לכמה שהאדם מגלה שהוא זקוק לזה. וזקוק לקבל את זה מהבורא. זה מה שנקרא אצלנו העלאת מן. העלאת מן זה מכלול של תנאים, הבחנות, רגשות וניסיון. הכל ביחד, זה נקרא אצלנו רשימו, שמעורר את העליון לסייע לתחתון. ולא שהעליון לא רוצה. אלא העליון נמצא במדרגה העליונה. אם הרצון שלך לעורר את המדרגה העליונה, סימן שאתה יכול להיות חלק ממנה. זה עניין של בקשה. זאת אומרת, בקשה זו לא בקשה. זו ההתאמה של הכלי לעליון. ואז העליון ממלא את הכלי שלך. לפי המילוי, אתה גם שווה לעליון. זה נקרא שעלית לדרגתו.
0: אפשר גם אני אקרא משהו?
1: בבקשה.
0: אני לא כמוך, קורא בעברית, אבל כך כתוב במאמר שאנחנו עברנו, סשה. וזה שאנו רואים שזה קשה בשבילנו, זה אמת. אבל את זה, היינו, הכוונה לא ניתן לנו לעשות, אלה המעשה לבד. אבל בזה שאנו רואים שאין אנו יכולים לעשות את זה בעצמנו, זה נקרא תפילה. היינו צורך שהשם ייתן לנו את הכלי הזה. אנחנו צריכים אבל לראות שאין אנו יכולים לעשות את זה בעצמנו. זה כל העבודה שלנו. אנחנו כל הזמן חושבים שאנחנו יכולים. ואנחנו צריכים להגיע למבוי סתום הזה, אחרי כל המאמצים שלנו.
1: אז קיבלנו תשובה גם מהרב, גם מהרבש, בדיוק לאותו עניין. הכל קורה בעשירייה, חברים. זה העבודה שלנו. Woman Finland.
9: Здравствуйте, дорогие преподаватели мировой.
10: Шалом, мурим якарим, пекли аулами. Бешур бокер, рава мар, шакул, нивдак, лефи акавана, ласот нахат руах леборе. Аз их нахну боним את הכוונות האלה כדי לענות לו, בצורה פרטית וגם בעשירייה, כי הפעולות שונות, הכוונות שונות, ואיך לעשות ככה שהוא ינה, מה בדיוק מהנה אותו.
1: אז מסבירים לנו המקובלים שמה היא מחשבת הבריאה? רצונו להיטיב לנבריו, נכון? מה ההטבה שלו לנבראים? שהנבראים יכירו את גדלותו, שיהיו בדבקות איתו, שיהיו כמוהו, הוא רוצה למסור את הכל. אז מה ייתן לו נחת רוח? הוא, הבורא מצידו, רק מחכה למסור הכל, את כל המדרגה, את כל הטוב והנועם והשפע והנצחיות שהוא רצה לתת. מה חסר לו? נו, תגידי, מה חסר לבורא אם ככה? למה הוא מחכה? מה את חושבת? כן, כן, תגידי, תגידי.
9: נו, конечно же, объединение.
10: בטח, מדובר על חיבור.
1: נכון, אבל מה זה חיבור? מעצמנו יש לנו חיבור? לא, הוא מחכה לכלי. הוא מחכה לכלי להשתוקקות, לרצון משותף של כל העשירייה, לחיבור. למה אנחנו רוצים להתחבר? למה אנחנו רוצים שהוא ימלא, שייתן לנו את התכונות שלו? שמה זה כבר הסיבה, שמה אנחנו רוצים שאנחנו נהנה, או אנחנו רוצים שהוא ינה. אז זה שהוא נוחת בכלי, ממלא את הכלי, זה נותן לו נחת רוח, ככה אנחנו מרגישים את זה. וזאת צריכה להיות הסיבה שאנחנו כולנו כעשירייה, לשם אנחנו רוצים, שתהיה לו נחת רוח. זהו, מה זה נחת רוח? אני עוד לא יודע, אבל אני רוצה שכל המעשים שלנו, יהיו עבורו. כשאנחנו ככה מבקשים וככה בונים בינינו את הכלי, וזה שמה נמצא כמו איזה כוכב צפון שמכוון אותנו, המטרה שמכוונת אותנו, לאט לאט האור מהיר, ופותח לנו עוד ועוד ועוד הרגשה, מה זה לעשות לא נחת רוח. אבל לא לשכוח על זה.
0: טוב, הלוואי שנגיע להרגשה הזאת שזה אבא, שרוצה לנו רק טוב, וממש רק שאנחנו נתקדם, רק שנהיה על ידו. אז מה, אני רוצה בשביל אבא לעשות משהו, כל הזמן. בשבילך אבא, בשבילך, בשבילך, וככה.
1: טורקי אחד.
11: תודה. דוסטר לפיזיקסל בולושמרן גרצ'קלי ואונמי.
6: מה בדיוק החשיבות האמיתית של לפגוש חברים בצורה פיזית, פנים אל פנים?
0: תשמע, אנחנו כבר ברי ניסיון, אפשר להגיד ככה? כן. הקורונה עשה לנו טריק כזה, ככה ישבנו קודם בכנסים גדולים, ביחד, כן, היינו ממש כל הזמן פיזי, פתאום בקורונה, ואנחנו ישבנו ככה וירטואלי, ועכשיו עוד פעם יש אפשרות שאנחנו נתקשר פיזי, גם וירטואלי כמובן, אבל פיזי. ואחרי כל הנדנדים האלה, אפשר להגיד ככה
1: משהו? הנדנדים האלה?
0: כן, כן, אנחנו פתאום מרגישים שזה דווקא הרבה דברים מוסיפים את הגישות הפיזיות. כי אני יושב, אני מסתכל בעיניים של החבר, אני יושב על ידו, אני יכול להביא לו כוס, אני יכול לשפוך לו קצת שם יין, ופתאום אני מרגיש איזשהו יחס אולי לא כל כך עליי, ואני ממש לא עונה לו באהבה, ויש פה המון המון דברים שפיזי זה יותר חד, יותר חד. וכשהגענו לתיקון, הגענו לבנות כלי, אז אנחנו צריכים פה ממש, זה הרגשות יותר חדות, מה זה ביטול, מה זה לחבק חבר, למרות שאולי אתה לא רוצה, וכל הדברים האלה. וכתוב אני על סנהדריון, כן? שהם ישבו וראו אחד לשני, וככה מסתכלו אחד על השני, ואז הגיעו להחלטות, גבוהות מאוד. אז אני חושב שזו תוספת גדולה, ממש פיזי, להגיע פיזי ולהיות עם פיזי ביחד. דווקא הכנס מתקרב שאני אחבק אותך, אני כבר יודע את זה.
1: כן, חברים, מתקרב לנו הכנס האזורי, ודווקא ההתאספות של כל האנשים והחברים והתלמידים, שאולי חלקם היו רק וירטואלים. אני יודע על איטליה, זה ארץ שהרוב החברים הם וירטואלים, מפוזרים, ופתאום, אתה יודע, שאלנו את עצמנו, מה נעשה? כנס בשלושה אזורים?
0: מילאנו, רומא וסיציליה.
1: כן, נגיד. לא, החברים אמרו, לא, אנחנו רוצים מקום אחד, אנחנו רוצים כולנו להיפגש, להתחבק, להרגיש שוב פעם את הכלי הזה המשותף, ברוב המדרת מלך. ואני חושב שבטורקיה, איך הייתי רוצה להיות בכנס בטורקיה, עם חיבוק חם מכל החברים, זה מחמם לך, יש לנו, אני תמיד חושב על זה, כמו איזה גחלים כאלה, בלב. וכשאנחנו נפגשים עם החברים, זה כאילו הבורא נושף לנו בגחלים האלה, פתאום יש

0: חום, וזה נשאר איתנו גם אחרי הכנס, כמו איזה גחלים לעוד ועוד זמן, שהחברים האלה, המגע עם החברים, מאיר לנו בלב. אני יודע שיש לי חברים באזור שלי, שאנחנו נפגשים ונמצאים ביחד, וזה מה שכולנו מרגישים. למשל, כשאנחנו באים לכאן, לקהילה פה בפתח תקווה, ומרגישים מה זה עוצמה של קהילה. לכן, מפגשים פיזיים, זה, יש בזה הרבה מאוד כוח.
1: חבזולה, אתה בכוונה מדליק אותנו. אתה יותר טוב מאיתנו יודע מה זה פגישות פיזיות האלה. אני לא אשכח בחיים איך אנחנו אחרי קורונה מיד הגענו עם רב לטורקיה, לפגישה שם עם קבוצה. פשוט סמרמורת יש לי, ככה. אתה יודע איך זה היה, איך זה... איך... ממש... לא זוכר הרגשות האלה.
0: טוב, נעבור כבר לוומן טורקי 5, אם אנחנו כבר בשבונג.
1: נדבר בטורקי.
2: Selam dostlar. Biliyoruz ki ihtiyaç egoyla sıkı sıkıya bağlı.
3: אנחנו יודעים שהצורך הוא קשור גם לאגו שלנו. איך אפשר להפוך את הצורך לבורא לצורך האמיתי הרוחני?
0: יש חיסרון.
1: כן.
0: עכשיו אני רוצה עם החיסרון הזה לעשות משהו. אפילו, אתה יודע מה? אפילו לטובת חברים, אפילו להפצה. אבל מאיפה מגיע החיסרון? זה, אני חושש שזה אגו, שזה, אני עושה את זה למלא את עצמי.
1: נכון.
0: אז איך אני יודע שאני עושה את הדבר הנכון? אני רוצה לעשות למען הבורא. פתאום אני מגלה שזה אגו. אז אולי לא לעשות, עד שלא יהיה לי ממש חיסרון לטובת הבורא, אמיתי כזה. אולי לחכות.
1: משה, קראנו עכשיו.
0: שכחתי.
1: שכחת שקראנו עכשיו שפתאום אם בא לך חיסרון הזה, הרגשה הזאת שזה לטובת האגו, זה יפה.
0: זאת אומרת, זה גילוי.
1: זה גילוי. זה גילוי. אני חשבתי שזה, אני רוצה דווקא בורא, וככה, ופתאום עם כל ממש אינטראקציה עם החברים, בא להרגשה שהכל, הכל לעצמי, הכל אגו. והרגשה מראה, וזה המתנה מלמעלה, שאני פתאום מבין מי אני, מה הטבע שלי, ושזה לא פשוט שרק תפילה.
0: אני אקרא לך ולכולנו את קטע מספר אחד של הרב, נדבר בדיוק על זה. מצד אחד, מצד הכלי שלו, הכלי ריק לגמרי ונמצא בחוסר הכרה, תכלית וכוחות, שום דבר מצד עצמו, מצד אחד. זה נקרא נקודת המלכות. מצד שני, גם מגלה את נקודת הכתר, שהבורא יכול ומסוגל וכל טוב, וזאת המטרה הנעלה ביותר והרצויה ביותר, שמגלה את נקודת הכתר של המצב. כשאדם מגלה את שני הדברים המנוגדים האלה במלואם, זה נקרא שהוא ראוי למדרגה הזאת בפועל. ואז הבורא עושה את הנסתרות האלו. אבל האדם צריך לגלות הכנה לזה. והכנה זה לגלות את שתי הנקודות ההופכיות האלו. חשיבות הבורא מה שנקרא, ושפלות הנברא. זאת אומרת, זה בדיוק, כל פעם מגלים שהכוונה מה שחשבתי שזה לטובת החברים, לטובת הבורא, מתגלה, אבל זה גילוי. דווקא כנגד הכיוון שאני רוצה להשפיע לחברים ולהתקרב לבורא, כנגד זה מתגלה לי הכוונה האמיתית שלי, ולפני זה לא מתגלה. אז ככה, כן, ככה מתקדמים. אזרבייג'אן.
4: ספסיבה, זה בזמונת, בפלוס תקוי.
5: תודה לכם, השאלה איך במהלך היום ובכלל במהלך ההכנה לכנס האזורי להיכנס, להתחבר לרצון העמוק ביותר של הרבה, של הרב ושל הבורא, כדי שהחיבור בינינו לא יעצור את הגלגל שמניע אותנו קדימה, שזה יהיה ללא הפסקה ההתקדמות שלנו. תודה.
1: הייתי מחזיר לך שאלה. כן, הייתי מחזיר לך שאלה ככה, שאתה תשאל את העשירייה שלך. חבר'ה, בוא נשב ועל זה נדון. רק על זה, איך תוך יום אנחנו מעלים את ה...

0: את כתבי רבש, אני מתחבר לרבש החי, למערכת. אני לא חושב שאני קורא איזה מישהו שכתב משהו לפני איזה כמה שנים. אני מתחבר למקובל, למערכת, לנשמה גדולה, שכולנו רוצים להתקלל ממנה. ואותו דבר, כשאני רואה את השיעורים האלה, אני נכלל ברב, אני נכלל בחברים, אני נכלל במצבים האלה. ולכן, שאלה כזאת של איך לייצר גלגל תנופה, חוץ מהבירור שסניה אמר שהוא מאוד מאוד חשוב שיקרה בעשירייה, אבל האמת היא שההתקדמות הזאת היא קורית בשיעור. ודווקא עכשיו שקיבלנו מין תמונה כזאת, שנראה לנו שאנחנו לא מקבלים שיעור חי, זה אשליה, אנחנו מקבלים שיעור חי, פצצה ללב, אנחנו מקבלים הזדמנויות כאלה למשוך את המאור המחזיר למוטב, ולכן הייתי מוסיף עוד איזה משהו לעשירה ולכולנו, איך אנחנו לקראת הכנס ובכלל מחזקים את עצמנו, להיות ברזל בשיעור הבוקר, להיות במקום שבו באמת אפשר לפתוח חלון לשפע, חלון לרוחניות, לנצחיות, ולמשוך ביחד את המאור, ככלי עולמי, כעשירייה, כקבוצה, שם הכל קורה. אז בזה אנחנו יכולים לעזור אחד לשני, להבהיר את החשיבות הזאת עד עם כל הכוחות שלנו.
1: כן, זה עבודה שלנו, לא נשכח שהעבודה שלנו לא פשוטה, אני אומר כל הזמן, מאור מחזיר למוטף, שייתן לנו כוונה אמיתית. איפה זה קורה? שאנחנו ממש מזמינים מאור ממדרגה הבאה, איך אנחנו מדמיינים את המדרגה הבאה בשיעור בוקר, בתוך כל הספרים האלה, בתוך החיבור בינינו. אבל מאור מחזיר למוטף, הוא ישנה הכל. אותו אנחנו מחפשים ואותו אנחנו רוצים למשוך, והוא יהפוך אותנו.
0: יש זמן בחיים, מה לעשות? והזמן שלנו הסתיים, אבל אנחנו לא שוכחים על, באמת על משיכת המאור, ובואו נעשה בינינו איזה הסכם, כמו שרב אוהב להגיד, ג'נטלמני.
1: כן.
0: בואו נהיה כולנו מחר בשיעור. בואו נבהיר את החברים שלנו, את החברות בעשירה, בואו נחליט שזהו. אנחנו רוצים ביחד למשוך את המאור ולהתקדם, כמו שאמר החבר מאזרבייג'אן. בואו נחליט על זה. אז יש לנו הודעה לסיום. חברים יקרים, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים ומיוחד של חיבור, מחשבה והשראה, איך נבטיח לעצמנו שנה טובה. ביום שני, 7 בספטמבר, במלון גני שמשון באשקלון, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי, האירוע פתוח גם למכרים ואורחים, לינק להרשמה ממתין לכם בהודעות, ואנחנו נסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 3 לנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו הנסתרות להשם והנגלות לנו בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 715. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. בבקשה. מהו הנסתרות להשם והנגלות לנו בעבודה? הנה הכתוב אומר, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו לבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. ויש להבין מה נותנת לנו הידיעה הזאת, וכי יעלה על הדעת למישהו שהנסתר שייך לאדם לדעת? ואם ניתן לנו לדעת את הנסתר, מדוע השם הסתיר מאיתנו? ועוד יש להבין מהו הנסתרות, על איזה עניין זה מרמז לנו שאין לנו לחקור זה, אלא שזה שייך להשם אלוקינו. הנה על הכתוב בעלותך הנרות, פרש רש"י וזה לשונו, בעלותך על שם שעליו עולה שצריך להדליק עד שתהה השלהבת עולה מאליה. ויש להבין מה מרמז לנו זה שצריך להדליק עד שתהה שלהבת עולה מאליה, בטח אם אין הנר דולה כמו שצריך, אלא שהוא דולק כל זמן שאדם מדליק אותו, בטח שצריך לחכות עד שידליק מאליו. אם כן, איזה חידוש משמיענו בזה שאומרים עד ששלהבת עולה מאליה? הנה במעשה המנורה אומר הכתוב, וזה מעשה המנורה מקשה זהב. ופרש רש"י מקשה, וזה לשונו, עשת חתיכה של כיכר זהב הייתה. ופרש בקורנס, פטיש וחותך בקשיל, מספריים, לפשט איבריה כתיקונן, ולא נעשה את איברים איברים על ידי חיבור. כן עשה את המנורה. פירש רש"י, על ידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה. ויש להבין, אם המנורה נעשית מאליה, למה היו צריכים להקיש בקורנס ולחתוך במספריים? אלא, בטח, אם הקדוש ברוך הוא עושה את המנורה, היה צריך להיות מספיק לקחת כיכר זהב, ומאליה היא נעשית. ולמה היו צריכים להקיש? הנה ידוע שטבע של האדם הוא שהוא רוצה אך ורק לקבל לתועלת עצמו, ואין האדם מסוגל לעשות שום דבר אם לא יראה שיש מזה משהו לתועלת עצמו. וזהו כמו שנאמר בזוהר הקדוש על הכתוב, לעלוקה שתי בנות אב אב. מפרש הזוהר הקדוש, ולעלוקה שתי בנות דצפחין ככלבה, הצופחים ככלבים, אב אב. אב לן תן לנו עושר עולם הזה, והב לן תן לנו עושר של עולם הבא. כלומר שכל מה שאדם רואה שיכול להוציא תענוג מאיזה דבר, על זה הוא צועק הב הב, שפירושו תן תן, אני מקבל זה בלב הנפש. והנה ניתן לנו מצווה אהבת השם, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ואיך אפשר לקיים זה? הלא זהו נגד הטבע שלנו. חז"ל דרשו על הכתוב וזרח משעיר למו, שפתח לבני עשיו שקבלו את התורה ולא רצו, הופיע מער פרן שהלך שם ופתח לבני ישמעאל שקבלו ולא רצו. היינו שכולם שאלו מה כתיב בהשם, עשיו לא רצו משום שכתוב לא תרצח, ובעשיו כתיב על חרבך תחיה. וכמו כן בני ישמעאל, מה כתיב לא תנאף, לא רצו, מה שאין כן כשבא לעם ישראל אמרו נעשה ונשמע. ויש להבין, כי היצר הרע שבעם ישראל כן מסכים לוותר על המידות הרעות. אם כן, מהו הפירוש שאמרו נעשה ונשמע? ויש לפרש שעם ישראל, כשראו שהרע שלהם מתנגד לתורה, כלומר שלא רוצים לקיים מצוות התורה, אז הם אמרו נעשה בעל כורחו, היינו בכפייה, אף על פי שאין הרע שלנו מסכים. אבל יש להבין איזה ערך יש למי שנותן משהו לשני בכפייה. האם יכולים לומר שהוא נותן לו מחמת אהבה? הלא הוא לא אוהב אותו. אם כן, אין זו סיבה להנתינה, כי אהבה קונים בזה שאחד נותן לשני דברים טובים. אז מדרך הטבע הוא שהמקבל מתנה נעשה אוהב להנותן, אבל לא שהנותן נעשה אוהב להמקבל על ידי הנתינה. אם כן, איזה טעם יש בזה שאמרו ישראל נעשה בעל כורחו, אף על פי שהרע לא מסכים? ואיך יקוים על ידי זה ואהבת את השם אלוקיך? חז"ל אמרו, בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבניי, כלי שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר, גיבורי כוח עושי דברו, והדר לשמוע בכל דברו. משמע מכאן שעניין עשייה היא בחינת גיבורי כוח, כלומר בחינת התגברות, אף על פי שהגוף שיש בו הטבע של קבלה לעצמו אינו מסכים, ואחר כך על ידי העשייה בבחינת התגברות, אף על פי שהיצר הרע לא רוצה, אלא אחר כך זוכים לשמוע בכל דברו. שעניין שמיעה לי פירושו סבירה לי, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לא שמיעה לי, לא שמעתי, כלומר לא סבירה לי, איני סבור. ולפי זה יהיה הפשט, וזה שאמרו נעשה בחינת התגברות בכוח הכפייה, ואחר כך נזכה לבחינת נשמע, כלומר, שיהיה סביר ומקובל את הדבר. זאת אומרת, בזמן שיהיה סביר ומקובל עלינו, בטח שנוכל לעשות הכל באהבה ובשמחה, ואז יהיה הכל ברצון ולא בכפייה. ובאמור יש לפרש את המאמר, מי גילה רע זה לבניי, שיש להבין מהו הסוד בזה שאמרו נעשה ונשמע, ששואל מי גילה את הסוד הזה. אולם יש להבין מה נקרא סוד בעבודה. סוד נקרא שאינו מגולה, אבל אנו צריכים להאמין שדבר הזה יש כאן, כלומר שיש כאן עניין שאנו רוצים וצריכים לדעת את העניין, ואם אין לנו צורך לדעת זה, לא נקרא סוד אצל האדם. וזה דומה למי שרואה ששני אנשים מדברים זה עם זה בשקט, שבטח כוונתם שהוא לא ישמע. אבל אם הם לא מדברים ממנו, אין הוא רוצה לדעת מה שהם מדברים, וממילא מה שהם מדברים לא נחשב שהם מדברים סוד שהוא יהיה מעוניין לשמוע. ואפילו שיגידו לו, גם הוא לא רוצה לשמוע, היות שכל אדם יש לו עסקים משלו שמעניינים אותו. אבל בו בזמן שהוא חושב שמדברים ממנו, אז הוא מעוניין לשמוע, מעוניין לדעת על מה הם מדברים, שזהו סוד שהם לא רוצים שהוא ידע. ובענייני עבודה גם כן הולך לפי הסדר הזה שנוהג בגשמיות. לדוגמה, כשאדם לומד תורה בהלכות, כשאדם לומד, אפשר לומר שהתורה אינו מדבר סוד, דבר שלא ידע, אלא אדרבה, התורה אומרת לו הדינים, איך לקיים את המצוות. אבל בזמן שהוא לומד סיפורי מעשיות שבתורה, או סתם אגדות חז"ל, ואם הוא מאמין שהתורה מדברת ממנו, והוא לא יודע איזה קשר יש בין דברי תורה שהוא לומד לבחינתו, והוא רוצה לדעת מה כתוב שם שהוא רוצה לדעת, זה נקרא שהוא לומד עכשיו סוד. כלומר, שהדבר יקרא סוד, יש לזה בית תנאים. א', שהוא מאמין שמדברים ממנו. ב', שיהיה מעוניין לדעת מה התורה מדברת ממנו. היינו, מה שהתורה מדברת מדבר השייך לצורכו. ורק באופן הזה נקרא סוד בעבודה. ובאמור נוכל להבין מה שאמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבניי, יהיה הפירוש, מי גילה לבניי הסוד להאמין שעל ידי העשייה בדרך הכפייה יזכו לבחינת שמיעה לי, שמה שהיה מקודם באונס בכפייה יהיה אחר כך ברצון. נמצא, עשייה נקראת אמונה, כלומר בזה שהאמינו שאחר העשייה יזכו לשמיעה, לכן היו בטוחים גם בזמן הכפייה לעשות המעשים בשמחה ובאהבה על מה שיהיו יכולים לזכות לבחינת שמיעה. מה שאין כן, אומות העולם בבחינת עבודה נקראים חלקים שבאדם שאינם שייכים לבחינת ישראל, אלא שהם רוצים ללכת הכל בדרך השכל החיצוני, מה שהוא מבין, מה שיכולים להגיע, שהשכל מחייב אותם שכדאי לעשות, על זה הם מוכנים לעבוד, אבל לא למה שנוגע לאמונה למעלה מהדעת. כלומר, שמצד השכל הם רואים שאי אפשר להגיע לבטל את הרצון לקבל מצד האדם בעצמו, אלא שצריכים להאמין שאם הבורא נתן לנו את העבודה הזאת לעבוד בעל מנת להשפיע, בטח ידע שדבר זה כן אפשר לעשות. רק אנו מצד שכלנו הקטן אין אנו מבינים איך יכול להיות דבר כזה, שזהו ממש נס מהשמיים. אבל הבורא בטח ידע שאנו כן יכולים להגיע לדרגה זו. והגם שאין אנו יודעים איך דברים כאלו, אין בידם להאמין. וזה נקרא אומות העולם. אבל בחינת ישראל נקראת שיכולים להתגבר ולהאמין למעלה מהדעת. לכן אלו השייכים לבחינת ישראל מאמינים שזה העניין דה להשפיע הוא סוד בפני אנשים. כלומר, שלא יודעים איך להגיע לבחינת כוח דה השפעה, אבל מאמינים כנ"ל. מה שאין כן אומות העולם שישנם באדם, הם אומרים שזה דבר קשה, שזה לא בשבילנו. לכן, בזמן שרואים שדורשים מאיתנו ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת, אין להם עניין בזה, ובורחים מהמערכה, ואומרים שזהו דבר קשה בשבילם. לכן, אומות העולם שבאדם לא רצו לקבל את התורה, כי לפי שלומדים, קבלת התורה היא בבחינת אדם כי ימות באוהל. שאמרו רבותינו ז"ל, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. שפירושו, שהאדם צריך לבטל את התועלת עצמו שלו, ורק שכל הדאגות שלו יהיו רק לתועלת השם. ובגלל זה שלבטל את התועלת עצמו אין הגוף מסכים, וללכת על דרך הכפייה ולהאמין שעל ידי נעשה נגיע לנשמה, האמונה הזאת אינה מתקבלת על הדעת של המקבל לעצמו. זהו כל ההבדל בין אומות העולם לבין ישראל. ובאמור נבין מה ששאלנו, מה בא לרמז בזה שאמרו שצריך להדליק עד שתהה שלהבת עולם אליה. והעניין הוא כי עניין הדלקה זה שייך לאדם, שהוא צריך לעשות בחינת מעשה. ועד כמה הוא צריך לעשות את המעשה הנקרא על דרך הכפייה, עד שתהה השלהבת עולה מאליה. כלומר, מאליה נקרא בלי פעולות התחתון, הנקרא דרך כפייה. אלא שהוא זוכה שהשם נותן לו בחינת שמיעה. ממילא אז האדם עושה כל המעשים בשמחה ובאהבה ורצון, ולא כבזמן שהיה עוסק בבחינת עשייה שהיה על דרך הכפייה, שהגוף היה מתנגד בזמן שהיה רוצה להשפיע להשם. מה שאין כן, אתה הוא בבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בשתי יצריך. שגם היצר הרע אוהב את השם, משום שהוא מתבטל נגד השם כנר בפני אבוקה. וזה הפשט שהאדם צריך להדליק, לעשות מעשים עד שתהה שלהבת עולה מאליה. ולא מכוחו של אדם, אלא מאליה ופירושו מכוחו של השם. וכמו כן, על דרך זה יש לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל על מעשה המנורה. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, חתיכה של כיכר זהב הייתה, ומקיש בקורנס, וחותך במספריים לפשט איבריה כתיקונן, ולא נעשה את איברים איברים על ידי חיבור. ושאלנו, היות שאמרו פשט, על כן עשה המנורה על ידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה, אם כן בשביל מה היה צריכים להקיש בקורנס אם השם עשה את המנורה? שזה נקרא מאליה. ובשביל מה גם האדם צריך לעשות משהו? אלא כנ"ל שהאדם צריך לומר נעשה ונשמע. כלומר, האדם צריך להתחיל בבחינת הכפייה, והוא צריך להאמין שיזכה לבחינת נשמע. והיות שאין אור בלי כלי, כלומר, אין הקדוש ברוך הוא נותן מילוי לאדם, אם אין לאדם חיסרון לזה שהקדוש ברוך הוא ימלא לו, לכן האדם צריך להתחיל ולראות שזה קשה, ולהתפלל להשם שיעזור לו. אז האדם רואה שהכל נעשה מאליה, כלומר, בלי עזרת האדם. אם כן, מה האדם עושה במעשה מנורה אם הכל עושה השם? תשובה, שצריכים המעשים של אדם, היות בלי עשיית האדם, לא הייתה לנו הידיעה הזאת שהכל עושה השם. אלא האדם היה אומר שהוא בעצמו גם כן יכול לבוא לשלמות בלי עזרת השם. אלא כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. מה שאין כן, לאחר שאדם עמל ויגע ועשה את כל מה שביכולתו לעשות ולא זז אפילו כמלוא נימה, אז הוא מוכרח לומר שהשם נתן לו הכוח הזה שיוכל לעשות בעל מנת להשפיע בתור מתנה, שפירושו שהשם נתן לאדם רשות שישמש אותו, ורשות הזו נקראת במה שנותן לו תענוג בעת שהוא משפיע להשם. ובזה נבין מה שכתוב, השת חתיכה של כיכר זהב הייתה. הגוף נקרא כיכר זהב, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ולעלוקה שתי בנות, דצפחין ככלווה הב הב, הב לן עושר של עולם הזה, והב לן עושר של עולם הבא. והגוף הזה נקרא כיכר זה אב, היה מקיש בקורנס. פירוש, כל עבודה שהגוף עושה בדרך כפייה נקרא שהוא מקיש בקורנס וחותך במספריים. כלומר, שכל כפייה וכפייה שהאדם עושה, הרי הוא כאילו חתך חלק מזהב, היינו מהרצון לקבל לעצמו, וזה שכתוב לפשט איבריה כתיקונן, שפירושו לפשוט מהם, מהאיברים, את הרצון לקבל לעצמו ולתקן אותם בעל מנת להשפיע, וזה נקרא לפשוט איבריה כתיקונן. אולם לא היה כך, כלומר, שלא נעשה איבר אחד שלם, איבר אחד נגד מידה אחת בשלמות, ואחר כך מידה שנייה בשלמות, אלא שלמות אחת נעשה לכולם, שהוא בעל מנת להשפיע. ואחר כך חיבור את כל האיברים לבחינה אחת שלמה. לא כך היה, אלא להפך, כל איבר שהיה רוצה לתקן אותו, הרע נתגלה במקומו ולא הטוב. אלא זאת, היו לו הרבה איברים שהם לא בסדר, אלא לאחר שהגיע למצב שראה שאין אף איבר אחד במקבל שלו שיהיה מוכן לעבוד להשפיע, וראה אז שכולו מקשה זהב, פירוש שראה שזהב, היינו המקבל, הוא קשה להפוך אותו בעל מנת להשפיע, ואז נגמר הכלי. היינו הפעולה מצד התחתון, שראה שאין ביכולתו להתגבר עליו. וזהו על דרך שכתוב, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שבעתם אל האלוקים מן העבודה. ואז באה עזרה מהשם. וזה שכתוב, כן עשה את המנורה, שפירש רש"י על ידי הקדוש ברוך הוא, נעשית מאליה. נמצא. מי עשה המנורה? הקדוש ברוך הוא בעצמו. אם כן, העבודה של ישראל, למה לי? והתשובה היא, בכדי לגלות הצורך, שרק השם הוא יכול לשנות את הטבע שברא, שיהיה בנבראים רצון לקבל לעצמו. אחרת היה האדם חושב שהוא בעצמו יכול להפוך את המקבל להיות משפיע. אולם גם זה יש להבין. מה אכפת לי להקדוש ברוך הוא שהנבראים לא ידעו את האמת ויחשבו שהם בעצמם יכולים לעשות את הפעולה הזו, להפוך את הכלי קבלה להשפעה? או נשאל השאלה בצורה אחרת, מדוע הקדוש ברוך הוא לא נתן כוח באדם שיוכל בעצמו להפוך את הכלי קבלה להשפעה? והתשובה על זה אמר אבי המורי זצ"ל, שזהו מבחינת התיקון. כי אחרת היה האדם נשאר בדרגתו השפלה, כלומר שלא היה צריך לאור התורה, והבורא רצה ליתן להם את התורה. לכן, בזה שהם לא יכולים בעצמם להגיע לידי כלים דהשפעה, הם יבקשו מהשם שיעזור להם, והעזרה, מה שהוא נותן להם, היא דווקא על ידי התורה, כי המאור שבא מחזירו למוטב. נמצא שיש לאדם צורך שיקבל את התורה. כי שלב ב', אחרי שהאדם חוזר למוטב ומקבל את הכלים דהשפעה, שזהו שלב א', אז הוא מקבל את התורה בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כבחינה זו היא הנקראת רצונו להיטיב לנבראיו, המלובשת בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. נקראת אורייתא וישראל וקודשא בריחו חד. ובאמור נוכל לפרש מה שכתוב, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. ושאלנו, מה זה בא ללמדנו? והתשובה היא, כי בזמן שהאדם נכנס בעבודה דה להשפיע והוא רואה שאין הוא זז קדימה מלהשיג כלים דה השפעה, אלא להפך, האדם מתחיל אז לראות את מצבו הרע, איך שהוא משוקע באהבה עצמית. כי לפי הכלל, בשיעור שהאדם רוצה שלבושו יהיה נקי משום לכלוך, אז הוא רואה יותר את הלכלוך. כי יש כלל, מילתא דלא איתרמיה אל הינשא, דבר שלא הזדמן לאדם, לאו הדעתיה, לא שם ליבו, שפירושו, דבר שאדם לא שם לב לזה, אין אדם רואה מה שחסר שם. לכן, כשמתחיל לעבוד ועל מנת להשפיע, ונותן תשומת לב, עד כמה הוא מוכן לעבוד ועל מנת להשפיע, אז הוא הזמן שרואה איך שהוא רחוק מבחינת השפעה, ושהוא לא מסוגל לעשות שום פעולה בלי תמורה. לכן, מה האדם יכול לעשות בשעה שהוא רואה שאין לו שום התקדמות בעבודה דלהשפיע, אלא הוא רואה תמיד שהן הוא מסוגל לצאת מאהבה עצמית. כלומר, שבתחילת עבודה הוא חשב שרק אם הוא יחליט ללכת בדרך של השפעה, תכף הוא יכול. זאת אומרת, שהוא חשב שהוא בעל בית על עצמו. כי מי יגיד לו מה לעשות? בשלמה, נכון הוא שעל מעשים שהוא רוצה לעשות, יכולה לבוא הפרעה מצד אנשים מבחוץ. אבל כאן, בעניין עבודה דלהשפיע, שהיא רק הכוונה דלהשפיע, כלומר שהוא לא צריך לקיים יותר מתרי"ג מצוות אם הוא רוצה לכוון בעל מנת להשפיע. אם כן, הוא עוסק מבחוץ כמו כולם, היינו כמו הכלל כולו. ואין הוא יוצא מהכלל שיהיה מקום לומר שהכלל מתנגדים לדרך שלו. כי מי הוא יודע מה שיש בליבו של חברו. אם כן, הוא חושב בדעתו שתכף אחר כמה זמן של עבודה הוא ייכנס בעבודה דלהשפיע. ופתאום הוא רואה שכל יום ויום שהוא מרבה בעבודה שרוצה לקנות כלים דהשפעה, אז הוא רואה שהם ממנו ולהלאה, שאין לו שום אפשרות לצאת פעם מאהבה עצמית. על זה בא כתוב להשמיענו הנסתרות להשם אלוקינו. כלומר, כוונה דלהשפיע, שזה נקרא חלק הנסתר, כנעל שאין אדם יודע מחשבותיו של חברו. את זה האדם צריך לדעת שהאמת היא שאין זה בידינו, אלא החלק הנסתר, הנקרא הכוונה, זה שייך להשם אלוקינו, שהוא צריך לתת לנו את הכוח הזה, ואין בידינו כלום לעזור לו. אלא מה שכן אנו יכולים לעזור לו, בזה שאנחנו מתחילים לעבוד בעבודה זו דלהשפיע, ואנו רואים שאין אנו מסוגלים לצאת מאהבה עצמית שבנו, בזה אנו עוזרים לו שנדע הידיעה הזאת שרק הוא עזר לנו. ואם אנחנו לא היינו מתחילים ולא יכולים ללכת הלאה, זהו תיקון, שנדע שרק הוא לבדו עשה הכל. מה שאין כן, אם אנחנו כן היינו יכולים לצאת לבד מאהבה עצמית. פירוש, שאנחנו היינו חושבים כך והייתה חסרה לנו הידיעה שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. מה שאין כן, כשאנחנו רואים בעצמנו שאין אנו יכולים לצאת מאהבה עצמית, אז לא צריכים להאמין שהוא נותן לנו את הכוח הזה, כי אנחנו רואים זה בידיעה. נמצא שהכתוב מודיע לנו שלא להתבהל מזה שאיננו יכולים להתגבר ולצאת מאהבה עצמית, שזה נקרא חלק הנסתר, וזהו בידו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו. כנעל שנגלה נקרא חלק המעשה, שזה אנו יכולים לעשות בכפייה. לכן מודיע לנו הכתוב שזה שאנו רואים שזה קשה בשבילנו, זה אמת. אבל את זה, היינו הכוונה, לא ניתן לנו לעשות, אלא מעשה לבד. אבל בזה שאנו רואים שאין אנו יכולים לעשות את זה בעצמנו, זה נקרא תפילה. היינו צורך שהשם ייתן לנו את הכלי הזה. ובאמור יש לפרש מה שאמור חז"ל, וזה לשונם, מעשה המנורה היה קשה לו למשה, עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא באצבעו דכתיב, וזה מעשה המנורה. ויש לפרש זה על דרך העבודה, שמעשה המנורה פירושו שאור השם יאיר, ולזה צריכים כלים דהשפעה. ומאיפה ייקחו את הכלים דהשפעה? הלא זה קשה, משום שהוא נגד הטבע. והקדוש ברוך הוא הראה לו באצבעו ואמר לו, וזה מעשה. כלומר, אתם תעשו את המעשה, ואני אתן את הכוונה, שזה נקרא חלק הנגלה אתם תעשו, וחלק הנסתר אני אתן. וזה שכתוב, כן עשה את המנורה, היינו מאליה.
1: אני מסכם את זה, את המאמר בתנאים א', שמאמין שמדברים ממנו ושיהיה מעוניין לדעת מה התורה מדברת ממנו. זה רק הסירייה יכולה לתת, שלכל אחד יהיה את ממש את החומר דלק הזה, ללכת באמונה למעלה מהדעת ולדאוג לחיבור בינינו בכל זמן שאפשר.
0: נעבור לשיעור מתאריך 3 לנובמבר 2002.
2: להשם אלוקינו ונגללנו בלבנינו בעבודה. פרשת ניצבים מספר דברים, שלבי הסולם כרך ג', עמוד ר'.

0: י"ג. הרבש רוצה לענות כאן על השאלה למה המציאות נבראה בצורה כזאת שאנחנו לא נמצאים בגמר התיקון. לא בכוח, לא ביכולת, לא בהשגה, לא בהבנה, בהסתר כפול, בבלבול, בפשוט ניתוק מוחלט מכל הסיבות וכוחות והבנות. וזה הכל כדי שבדרך למצב המתוקן אנחנו רוכשים הבחנות, כלים, שבלעדיהם לא נרגיש את מציאותנו במצב המתוקן והטוב. אלה ההליכה שלנו לקראת המטרה, היא בונה אותנו. ובאף צורה אחרת אי אפשר היה לעשות את הכלי הזה שתרגיש את הגמר התיקון, אם לא כמונו, שאנחנו הכלים האלו, שממש מתחילים להשתכלל מאפס ועד עוד ועוד ועוד עד ממש המצב המתוקן. לא שאנחנו יכולים משהו לעשות, אלא להכיר את הנחיצות שבתיקון, ובמי הוא תלוי, ומהו התיקון בעצמו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לגלות, זה נקרא הנסתרות להשם אלוקינו, הכוונה בעל מנת להשפיע, זאת אומרת מצב מתוקן, התיקון, כן? ונגלות לנו לבנינו, שלאט לאט זה מתגלה לנו ממנו, ובהתאם לזה אנחנו קולטים, כן? את התכונות החדשות, הבחנות החדשות, שהן נקראות כלים, ואז מתחילים להיכנס למצבים הרוחניים עד שמגיעים לגמר תיקונים. זה בעצם המאמר. בכל מצב ומצב, לפי איך שאדם ירגיש את הנחיצות וסיבות למצב הזה, ומה הנקודה האמיתית שלו שהוא עומד במצב הזה, שהוא לא יודע ומבולבל ולא מבין ואין לו כוח, מצד אחד, מצד הכלי שלו שכלי לגמרי ריק ונמצא בחוסר הכרה ותכלית וכוחות ושום דבר מצדו עצמו. מצד אחד זה נקרא נקודת המלכות, ומגלה גם כן מצד שני נקודת הכתר, שהבורא הוא יכול ומסוגל וכל טוב וזאת המטרה ונעלה ביותר ורצוי ביותר, כן? שמגלה את נקודת הכתר של המצב, כשאדם מגלה שני דברים האלה המנוגדים, כן? במלואו, זה נקרא שהוא ראוי למדרגה הזאת בפועל, ואז בורא עושה את הנסתרות האלו. כן? אבל אדם צריך לגלות לזה הכנה, והכנה זה לגלות שני נקודות האופקיות האלו. חשיבות הבורא מה שנקרא, ושפלות הנברא. ושוב אותה שאלה, בשביל מה הבורא צריך את זה? הנברא צריך את זה כדי להרגיש הפער הזה, שבין הפער הזה, בין זה לזה, דווקא בפער הזה, יש לנו כל הכלי שמקבל את התכלית. כן.
1: בעמוד 218 למטה ו-219 למעלה. זאת לב שהאדם, בעצם המורה היה יכול לתת לאדם את הכוח לעשות את השינוי כוונה, ולמה הוא לא עושה את זה? בשביל שהאדם יוכל לקבל את התורה. לא ברור פה מה העניין של, מה החשיבות של התורה. חשבנו שהתורה, שזה אמצעי להגיע
0: תורה זה נקרא כוח המתקן את האדם וכוח הממלא את האדם. תורה זה אורה, אור. כן? האור הזה בא כאור לתיקון הכלים ואור המילוי הכלים. הכל זה נקרא תורה. מה שעושה האדם, האדם עושה ההכנה שנקראת מצווה. והאור שממלא אותו כתוצאה

0: זה נקרא תורה. אז מה אתה שואל על זה?
1: אז לא ברור למה היה חייב את התורה, היה יכול לתת לבן אדם את הכוח לתקן, את הכוח לקבל
0: לא, הבורא נותן לאדם כוח לתקן את עצמו בהתאם כמה שאדם מגלה שהוא זקוק לזה ושזקוק לזה לקבל מהבורא, כן? זה מה שנקרא אצלנו הלהטמן. להטמן זה מכלול של התנאים והבחנות ורגשות ו ניסיון והכל ביחד, זה שנקרא אצלנו רשימו רשימו שמעורר את העליון לסייע לתחתון. ולא שעליון לא רוצה, אלא עליון זה נמצא במדרגה העליונה. אם הרצון שלך לעורר את המדרגה העליונה, סימן שאתה יכול להיות חלק ממנה. וזה עניין של הבקשה. זאת אומרת, בקשה זה לא בקשה. זה ההתאמה לפי הכלי לעליון. ואז עליון ממלא את הכלי שלך לפי מילוי, אז אתה גם כן שווה לעליון. זה נקרא שאתה עלית לדרגתו. אתה רואה את זה, עד שלא עושים עד הסוף את המצבים האלו, כן?
2: גם כשאדם מגיע ומגלה שהרצון יקבל לעצמו, ולמה
0: למה הרצון לקבל לא מתגלה באדם מעצמו, אלא אדם צריך לתת הגיעה גדולה כדי עוד לפתוח את הרצון לקבל, שיצא לו, שהוא יראה אותו. מפני שהרצון לקבל שמתגלה באדם, הוא מביא לאדם סבל. הרצון לקבל מתגלה ללא מילוי. חיסרון. אז רצון לקבל לא יכול להיות מורגש על ידי האדם אם הוא מביא רק סבל. האדם לא מסוגל לסבול אותו. אלה כמה סובלים, למדרגה אחת קטנה. אני יכול לסבול הרצון לקבל שלי בין מדרגה שלי למדרגה יותר עליונה. אם היה רצון לקבל שלי מתגלה ממדרגה שלי עד אין סוף, הייתי פשוט מיד לא... זה סבל שאי אפשר בכלל להבין מה זה. זה עיירת המלכות השחורה הנוראית. ככה מתגלה לי קצת פער ביני ובין אינסוף, כן? ששם זה הכל מלא, ואצלי זה הכל ריק, אבל אני מרגיש את זה במידה מאוד מאוד קטנה. בוא נגיד כך, אני מרגיש את האינסוף במרחק של 125 מדרגות. מקסימום. ואז לא נראה לי שכל כך יש... המצב שלי הוא כל כך חמור לעומת מצב האינסוף. ואז אני מסוגל לסבול אותו. מגלים לאדם מידת ההפכיות שלו מהטוב לפי נכונות לסבול. ונכונות לסבול היא מוגבלת מאוד באדם, לכן כל הסקאלה הזאת, כל הדרך מנתנו עד אין סוף מחולקת ל-125 מדרגות. נגיד זה ככה, אפשר לחלק להרבה יותר. ובמידה שאני מגלה את הפער הזה ביני לבין אינסוף, זה ביני לבין אינסוף, זה נקרא ביני לבין מדרגה יותר עליונה סך הכל, שעכשיו זה נראה לי המטרה. במידה שאני מגלה את הפער הזה, אז אני זוכה לכלי. אין? עכשיו, לכלי לזכות, יש הרבה תנאים, כי כלי זה נקרא חיסרון שראוי לקבלת המילוי הרוחני. חיסרון שראוי שהבורא ימלא אותו, יתיישב בו, כן? ישרה בו. איך? החיסרון הזה צריך להיות בהתאם לבורא. בהתאם לבורא, זאת אומרת, באותה כוונה, בעל מנת להשפיע. כן? אז אני מגלה שאני לא בעל מנת להשפיע, והבורא לא יכול להתייחד איתי, אז מה אני יכול לעשות? מתחיל להיות ההכרה שאני צריך לתקן את עצמי. לתקן את עצמי אני גם כן לא מסוגל, אז אני מתחיל להבין שזה, אני צריך לפנות אליו. שאני צריך לפנות אליו, מתגלה לי שמלכתחילה כבר זה כך מצידו הוכן, שזה שאני פונה אליו, בזה אני כבר מתחיל להתייחד איתו, להתחבר איתו. וסך הכל, החיבור הזה הוא המטרה. זאת אומרת, מצבנו, עד כמה שהוא יראה לנו כל פעם יותר ויותר ההפך ורחוק מהקדושה, דווקא הוא הראוי לחיבור לדבקות, להשגת המטרה. וכל הדרך מחולקת להרבה הרבה מדרגות, מפני שאנחנו בבת אחת לא מסוגלים לגלות את הפער בינינו לבין האינסוף. זה לא היינו יכולים לדלג על הפער הזה ולהתחיל לעשות עם משהו. גם כך שמגלה לנו רצון לקבל פעם ראשונה בכל מדרגה, הוא נראה לנו פשוט ים סוף. אי אפשר לעבור עלו, אותו, אי אפשר. אחר כך לאט לאט אנחנו מתחילים לראות שלא, זה בסדר, זה אפשר, איכשהו, למה זה בסדר ואפשר? אין הרגל, ברוחניות זה הכל הבחנות, כוחות, יחסי כוחות. אז מה זאת אומרת שאפשר? פשוט בא... באה הערה מלמעלה, לאט לאט, אור מקיף, ונותן לנו הרגשה שלא נורא שיש כנגד הפער הזה, ובין לרצון לקבל את זה, יש כנגדו כוחות ומילואים והכל. אז יש אנשים שבפער הזה שמרגישים בורחים, ויש כאלה שנמשכים קצת ורואים אחר כך, על ידי לימוד והתמדה למה שעשו, שזה לא נורא. כן.
1: מה ההבדל בין מקובל שהגיע לגמר תיקון לבין מישהו בתקופת ההכנה בעולם הבהמי?
0: מה ההבדל בין מקובל שנמצא במדרגות רוחניות עוד לא בגמר התיקון, אתה אומר. בגמר התיקון זה מובן לך, זה כבר לא חשוב, כן. שעוד לא הגיע לגמר התיקון, והמקובל, בוא נגיד, שעדיין עוד לא מקובל, אבל כבר נקרא לפי המטרה מקובל, שנמצא בזמן ההכנה. זאת אומרת, עדיין נמצא בכוונה על מנת לקבל, והוא כבר נמצא בכוונה על מנת להשפיע. אז מה ההבדל ביניהם? הבדל בכוונה.
1: בעולם הבהמי.
0: מה זה חשוב בעולם הבהמי או בעולם הרוחני? בין המלאכים או בין הבהמות? מדברים על האדם עצמו. לא חשוב איפה הוא נמצא, באיזו סביבה. מדברים על יחס שלו למציאות. המציאות, יחס שלו למציאות, זה הבדל בכוונה. נו, נו, תסובב שאלה, בבקשה, אני מוכן. אתה מסתכל על המציאות שאני רואה את המציאות. מה זה? מכוניות, אוטובוסים, אנשים, ביתים. זה משתנה או לא משתנה? אם אני נמצא עכשיו למטה ממחסום, או אני נמצא למעלה ממחסום? בגמר התיקון או במדרגה הראשונה שעכשיו אני התחלתי הרצאת מבוא? מה ההבדל? המציאות לא השתנה. האוטובוס והבית וילדים ונשים וספרים וקבוצה, הם נשארים אותו דבר. אני משתנה מכוונה על מנת לקבל ולכוונה על מנת להשפיע. מה עוד משתנה? עכשיו כאן אנחנו לומדים, מהו הנסתרות להשם אלוקינו שמשתנה? זה נקרא כוונה, כן?
1: זאת אומרת שההבדל היא רק רוחניות.

יגלה בכל דבר את הסיבה מטרתית ומה באמת אתה יכול לסייע על ידי כל דבר ודבר, שלכל דבר יש סיבה ומטרה. הכוונה היא משנה את הקליטה, אבל סך הכל זה מה שמשתנה. מבחוץ לא. עכשיו אתה יכול להגיד, אבל אנחנו למדנו שחוץ ממני יש אור עליון מעלה כל המציאות, חוץ ממנו שום דבר, היתר אשליה. אז מה, המקובל הזה שנמצא בעולם הזה, הוא רואה רק את האור העליון, הוא רואה גם כן ביתים, ילדים, נשים, קבוצה, חברים, כן, אוכל, כל מיני דברים, או שהוא רואה אור עליון ממלא את המציאות, והוא בתוך הענן הזה של, של האור. כן? מה אתה מסתכל עליי? זה מבלבל? קצת. נו, אז אנחנו מדברים על האור העליון הזה, אנחנו מדברים שממלא כל המציאות, לא מדברים על הראייה שלנו, ההרגשה שלנו, מדברים על ההשגחה, שהיא ממלאה את כל המציאות ושהיא כולה כולה טובה. ולא שנעלמים ביתים וילדים וחיות וכל העולם הזה ויקום. האשליה היא לא אשליה שזה קיים או לא קיים. האשליה בכוונה למה זה קיים. ואז אתה יכול לשאול עוד, אבל דיברנו על זה שיש לנו 5 חושים, ורק בעזרת 5 חושים אנחנו מקבלים כך מציאות. שאם היו לנו חושים אחרים, אז אנחנו נראה את המציאות אחרת. גם את המציאות, לא הכוונה שלנו, כן? אלה, כן? עכשיו, מה זה נקרא החושים אחרים? איזה חושים אחרים יכולים להיות? רצונות, אתה אומר. הרצונות שלנו משתנים? 5 רצונות. יש חושים האלה, כן, מרגישים, אין חושים האלה, לא מרגישים. אז אתה יכול להגיד כך, אז אני נעלם מהגוף. הגוף מת. אני נשאר להיות קיים בגוף הרוחני שלי, גוף הגשמי מת. איך אני מרגיש את המציאות? והאם אני מרגיש דרך גוף הגשמי שלי, דרך גוף הרוחני שלי, את העולם הגשמי? הרי נעלמים לי חושים. אני רואה את הבית, לא רואה. אני רואה את האנשים, לא רואה, מה אני כן רואה, איך אני מרגיש, מה נעלם, מה לא. כן? מבלבל? קצת. אז אנחנו צריכים להגיד שדברים האלה הם בהתאם לחושים. הם בהתאם לחושים. זאת אומרת, כמו שעכשיו אתה מסתכל על העולם ואתה רואה חיצוניות של הדברים, כן? לבושים הגשמיים, בגלל שהחושים שלך הם רק גשמיים, תוסיף לזה חושים רוחניים, אתה תראה גם כן לבושים רוחניים שישנם במציאות, כלים זאת אומרת רוחניים, בהתאם לדרגה שלך ופחות מדרגה שלך, יותר מדרגה שלך, הכל יראה לך כאור. בהתאם כמה שאתה תעלה, האור הזה יצטמק גם לכלים ומילואים. אתה מבין? בהתאם לשאדם עולה, האור שזה נקרא אינסוף, נגיד כל ראש נקרא אינסוף. כן? אבל זה ראש של הפרצוף נקרא אינסוף כלפיו. אבל אני, אם אני נמצא מעל הראש שלו, אז בשביל הראש שלו זה לא אינסוף. זה ראש שאני מבין אותה, אני קולט אותה. אני מבין מה מה שהוא לא משיג בראש שלו, אני משיג מה שבראש שלו. אז בהתאם לזה ככה. זה הכל לפי החושים.

0: כן.
1: יכול להיות מצב כזה שאדם, כאילו אנחנו לומדים מהמאמר הזה, שבעצם כל המצב, אדם מגיע בעצם למצב של השפעה, רק על ידי שהוא מגלה את ההופכיות שלו מהבורא, את המצב ההופכי שלו. את ההופכיות הזו מגלה רק על ידי המאמץ והגיעה שהוא עושה בכדי להגיע. אז אני מקיש מתוך זה, שכביכול כשאדם נראה לו שהוא מגלה בעצמו הכרת הרע, לא מתוך איזושהי גאה, אלא הוא בעצמו גילה, זה שקר פשוט. אני שואל, השאלה שלי, האם זה שקר?
0: שבן אדם מרגיש זה לא שקר. שהוא חושב שהוא גילה את... זה שקר. כן. אנחנו אומרים שהכל זה רק על ידי האור. לא יכול להיות הרגשה ברצון לקבל אם אין אור. רק משני דברים מנוגדים נעשה הרגשה. הרגשה זה הפער בין שני דברים. מביא לי הרגשה. כן.
2: המימוש של מטרת הבריאה לא צריך להתבטא גם כן בוא נגיד בחיסול של כל הסבל כמו שאנחנו מכירים אותו בעולם הזה. זה לא צריך להיות, זה בהמשך מהשאלה של אורי, יש איזה שינוי כאילו שהוא גם כן צריכים להרגיש אותו במציאות כמו שמתבטאת היום, כן? לא אומר לי.
0: נו.
2: מטרת הבריאה היא להיטיב בין אברהם.
0: כך אומרים שמטרת בריאה היא להיטיב בין אברהם. יש אומרים.
2: שאלה שלי כזה דבר, אם בגמר... אנחנו אומרים גם כן שהעולם שלנו נשאר כמו שהוא גם בגמר התיקון, רק היחס השתנה.
0: העולם שלנו נשאר בגמר התיקון בדיוק אותו דבר כמו שעכשיו, כן. כי תיקון שייך לכוונה בעל מנת להשפיע. ולא לדומם צומח וחי.
2: בכל זאת אני מנסה לבדוק איך התיקון הזה של הכוונה ישפיע על המציאות כמו שהיא...
0: על המציאות זה ישפיע כך שהעולם הזה יהיה יותר טוב. ויהיה יותר טוב גם כן בדומם צומח וחי יהיו שינויים לטובה.
2: אז זה יותר טוב או טוב? זאת אומרת, אנשים ימשיכו לרצוח אחד את השני?
0: אנשים יצטרכו לרצוח אחד מהשני? אולי כן, אני לא יודע מה זה, אם זה בעל מנת להשפיע לצורך התיקון, אז יכול להיות שכן, לא יודע. נגיד, האם לא תשחוט את הבהמה כדי לאכול אותה, בטח שכן.
2: את הבהמה כן, את החבר שלי.
0: חבר אני לא יודע, חבר... הכל נבדק לפי כוונה בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא.
2: מישהו יסבור פה בסיפור הזה, זאת אומרת... לא, באמת, אם המטרה היא להיטיב לנברא, אז צריך להיות טוב. בעל הסולם גם כותב...
0: אני לא מן הסתם אמרתי לכם משפט בצורה כזאת, שתבין שכוונה בעל מנת להשפיע היא עקובעת. זהו. והמעשה, תגיד שזה שחיטה, תגיד שזה גניבה, זה... מה שלא תגיד, זה לא חשוב. אם זה יכול להיות דבר כזה, אני לא יודע כן או לא. אם כוונה בעל מנת להשפיע האמיתית, כן? תחייב שדבר הזה יתקיים, אז הוא יתקיים. אני לא אכפת לי באיזה צורה זה יתקיים בצורה גשמית.
2: אי אפשר להגיד שזה יתבטא בצורה כמו שאני...
0: אני לא רוצה יותר להגיד ולא רוצה בכלל לחשוב על המעשה. אני אומר שכוונה בעל מנת להשפיע יקבע את המעשים שאנחנו נעשה. זהו. הבעל הסולם אומר שאם חברה היא רוצה להיות מתוקנת, אז כל אחד שלא רוצה בצורה מתוקנת להיות בחברה הזאת, צריכים לנדע אותו מהחברה ללא שום רחמים. מה זה ללא שום רחמים? אפילו שנודע לנו, שידוע לנו, שעכשיו אנחנו נזרוק אותו לזאבים שם, לא יודע למי, כן? או אז יהיה זאב עם כבש, אני לא יודע שם, יחד תחיו, אתה מבין, זוג ובזוגות, אני לא יודע מה. כן, כן, אבל הוא אומר שאדם כזה צריכים לזרוק אותו מהחברה. אז יכול להיות שאז נזרוק אותו מהחברה, זאת אומרת, מקבוצה ומהעיר ומהמדינה, לא יודע מה. כי יראה בהתנהגות שלו שהוא מזיק ביותר ואי אפשר לעשות שום דבר. ובשבילו זה גם כן כתיקון. כי אי אפשר בכל צורה המקובלת, מתוך כוונה בעל מנת להשפיע, לתקן אותו. אני לא יודע, יכול להיות.
3: אני צריך
0: שני, אתה רואה שהוא כותב כך.
2: אז זהו, כותב גם כן במאמרי הדור האחרון, שמנסה לתאר את המציאות הזאת של הימים האלה, אז הוא כותב על חברה שהיא מתוקנת יותר באמת, שיש שם מערכת יחסים כזאת,
0: אבל אפילו בדור האחרון הוא כותב שיהיו כאלה שהם לא כל כך יסכימו, אבל נקבל אותם מתוך שהם מוכנים לקיים, אמנם שלא מבינים. זאת אומרת, השכבות האלה שבתוך רצון לקבל הם עד כדי כך, ישנם כאלה נמוכים, שישנם אנשים שהם בחזקת חיות. ואז שיקבלו על עצמם קיום כזה וזהו. ללא ממש הכרה מלאה שבמציאות. אמנם איך זה יכול להיות אם זה גמר התיקון שלא יהיה להם הכרה מלאה. יהיה אבל על ידינו ולא על ידם עצמם, שזה מתוך התכללות. המלכות הכללית היא כוללת בתוך עצמה רצונות מאוד מיוחדים, נמוכים, מכל מיני כאלה. כבר חצי, אתה מבין, 99% דומם, רק 1% נגיד צומח. נו, מה תעשה? אני לא יודע איך לבטא את זה, אבל אתה רואה שאפילו דור האחרון הוא אומר שיהיו שם כל מיני סוגי אנשים, כן.
2: מכיוון אחר, מדי פעם אתה אומר שאנחנו צריכים לקחת את הסבל שיש בעולם ולהגיד שזה קורה בגלל שאנחנו עובדים לא טוב. איך אתה... אז אם זה ככה, כאילו, מן הסתם אני צריך לקחת בחשבון שהעבודה שלי פה יכולה לעזור לבן אדם בסבל היומיומי הבהמי שלו. כן? ככה זה, אני יכול לעזור לו גם כן
0: בשביל... האדם צריך להגיד בשבילי נברא העולם, שאני אתקן את העולם על ידי מעשיי הפנימיים. ואם אדם, אם העולם סובל, העולם סובל בגללי. בגללי, אם הייתי מתוקן, העולם לא היה סובל. כך אדם מגלה לאט לאט, הוא מגלה את, את המציאות הזאת. זהו. ואז זה מחייב אותנו ומעמיד אותנו באמת בצורה אחראית לכל מה שנעשה. מה הוא? הוא אומר שכל השחיתות ורחיצות ורציחות וכל מה שיש בעולם זה בגלל עם ישראל. אם ישראל, אם עם ישראל היה מכיר בזה, היה נראה אחרת מהיום. תתאר לעצמך, אם אנחנו, אם היינו מקבלים את זה, היינו ממש מרגישים את עצמנו אחראים, אשימים, נו. ובאמת זה ככה. כן.
3: מה זה עשייה לפני שמיעה? איך אפשר לעשות משהו לפני שמיעה?
0: זה אני לא, היום כבר לא ניכנס לזה. כן.
4: אמרת שהעולם נוצר כדי שיתקן אותו?
0: העולם נוצר כדי שנתקן אותו? לא הייתי אומר, העולם הוא לא מקולקל. אנחנו מקולקלים. מה יש לתקן בעולם? תיקון הוא רק בכוונה בעל מנת להשפיע, שהיא שייכת לאדם. אני צריך לתקן את העצים, אבנים, חיות, בהמות. יש בהם כוונה בעל מנת לקבל, שאני צריך לתקן אותה בעל מנת להשפיע. זה רק אצלנו, וגם כל אחד רק בתוכנו. זה שייך לתיקון. מחוץ לי אין מה לתקן. ואני גם כן לא יכול לתקן, אפילו שנראה לי, זה טמטום, אם אני אלך לתקן במישהו, כוונה בעל מנת להשפיע. זה בבחירה שלו, בהכרת הרע שלו, בהבנה שלו שזה תלוי בו, לא תלוי בו, בפנייתו לבורא. זה... לכן זה נקרא תורת הנסתר, שאף אחד לא יכול לנגוע בזה, חוץ מהאדם עצמו.
4: לתקופה
0: הזאת שאנחנו עוברים עכשיו, באיזשהו שלב
4: נרגיש
0: כלפי הבושה,
4: כי אנחנו מקללים את
0: הבורא.
4: מה אפשר לעשות
0: כלפי הבושה
4: הזאת?
0: אם אני מרגיש שאני לא מסכים עם הבורא, רוצה למרות בו, מקלל אותו, מה אני צריך לעשות בהתאם לזה? אני בהתאם לזה הוא רוצה למחוק את המחשבה הזאת, אולי אני מפחד שיהיה לי רע ממנו. למה אני ככה חושב? כן? אולי אני אשתמש במחשבה הזאת כמו באמצעי, דווקא לעשות משהו באמת. זה תלוי למי אני מייחס כל פעם מה שנעשה בי. אם אני במחשבה הזאת, נגיד לדוגמה, מייחס אותה לבורא, אז בורא שלח לי את המחשבה הזאת בצורה מטרתית שאני משהו יעשה עם זה. אז אני כבר מתייחס למחשבה הזאת כמו לנכס. ואם אני חושב שהמחשבה הזאת היא באה ממני, לא הוא סיבה, אלא אני סיבה, אז אני מיד או שרוצה למחוק אותה, או שלטשטש אותה, שהיא לא תגרום לי שום רע. זה הכל תלוי איפה אנחנו תולים את הסיבה לכל דבר שנעשה. זה קובע בסופו של דבר איך אנחנו נתייחס למציאות, או בצורה שאני רק ארצה לתייך אותו, כן, כן, ככה לצבוע במשהו ורות, או שאני אתייחס אליו בצורה מטרתית, מועילה.
4: מה של דברים שעשינו במבט לאחור, מה אפשר לעשות עם הרגשה של הבושה
0: שאמרו על בדיוק? הרגשת הבושה, אז שוב אני אומר לך, אם אני מרגיש סתם בושה שאני ההפך ממנו, אז בושה שבעל הבית השפיע לי. אז אני רוצה למחוק את בעל הבית או להסתלק מכל העניין הזה, רק לא להרגיש בושה. אם אני מרגיש שהבושה הזאת הוא שולח לי בצורה מטרתית שזה בא ממנו, כן? אז זה הופך להיות ממש קרש קפיצה.
4: יש
0: הרגשת בושה לנותן
4: ענה. עכשיו גם במבט לאחור, יש על כל מה שעברת עד היום.
0: לא, מה פתאום, לא. ואתה אומר עובר מחסום, עוד לפני מחסום חביבי, אתה תראה שאתה לא חושב על עבר בכלל. איזה עבר בכלל? אין עבר. מי שחושב על עבר הוא ממש כמו אשת לוט. הופך להיות גוש מלך, שדבר שלא מתקלקל, שאי אפשר לאכול אותו, אי אפשר להיות בלעדיו, אבל רק בצורה שאתה מוסיף אותו לאוכל.
4: אז בשביל מה תהיה הצדקה על כל מה שקרה?
0: הצדקה על העבר?
4: כן.
0: שכל העבר הזה אני עברתי כדי לאסוף כלים, הבחנות להווה. כל דבר הזה ככה לגמר התיקון. מה, בגמר התיקון אני יושב... איך הייתי פעם מזיע, איי, איי, איי, ככה, כן, כמו זקן, כן, שמעת הזקנים האלו, כן, אנו באנו ככה, נו, וכן הלאה. אין, עוד מעט אני מבטיח לך, תמשיך, אתה תראה שעבר בכלל, זה בשבילך לא יהיה, לא תהיה בו שום חשיבות. רק לצורך ההווה. אתה תצטרך אותו, זהו. אתה לא תחשוב, אבל לא עשיתי כך, ולא יהיה זה, ולא בסדר היה. זה ימחק היחס הזה. כי זהו לא בסדר. זה לא אתה בכלל, ו... לא, לא. בשביל זה לא צריך לעבור מחסום. הרבה לפניו. כן.
5: שאלות נועזות.
0: מה זה נועזות? חוצפנות.
5: אמיצות,
0: אמור. הוא חושב שהוא אמיץ, והוא עושה את ה... מרביץ ככה שאלות, נו נו, אין בסדר, נו, טוב.
5: זה משהו שעוד לא, שעוד דרגה,
0: זה נועז. בסדר, זה משהו.
5: מה קורה כשנגמר תיקון כללי של כולם?
0: אני
5: נעשה
0: טוב פעם? האם יש מחזור?
5: כן.
0: לחזרה?
5: כן, שכל הבריאה
0: נעשה טוב. אם תיקנו הכל על מנת להשפיע ויש כל ההבחנות, שאנחנו יכולים למלות את עצמנו עם נכחות הבורא ושווים לו בדרגה בקומה שווה, אז בשביל מה אנחנו צריכים עוד פעם סיבוב?
5: אז זה לאור אינסוף, אז מגיעים לאור אינסוף, אז לאור אינסוף...
0: לא, לא, לא, אבל אתה לא שומע מה שעניתי. כל הדרך מה שאנחנו עוברים, דווקא במאמר הזה עכשיו שלמדנו, הוא מסביר יפה מאוד, שכל הדרך אנחנו צריכים כדי ללקט את ההבחנות, לבנות את הכלי, מכל מיני התרשמויות, כן? ושכלי הזה גמור, התרשמתי מהכל, והחלטתי את הכל, והבנתי את הכל, והכל זה בסדר יפה ונכון מחובר בין זה לזה, אז יש לי ממש כלי, כן? בתוך הכלי הזה אני עכשיו מקבל התגלות האלוקות בצורה מלאה, כי כלי הזה דומה לגמרי אליו, בכוונה שלו ולכוונת הבורא, ואיזה יש עוד סיבה שמשהו ישתנה בחזרה, או מה? למה יכול להיות שיהיה, לא, יש סיבה או מסובב. אז איזה סיבה יכולה להיות ששוב אני אכנס לשבירה ולנפילה ולירידה ושוב לתיקון? מה אנחנו צריכים עוד להשיג?
5: מה אתה מקשיב? כולם לא רק בקבוצה, שכל העולם הזה יגיע לגמר תיקון.
0: אני מתכוון, גמר התיקון, גמר התיקון זה הכוונה שכולם, כל הנשמות, מגיעות לגמר התיקון.
5: להשתוות
0: לאור אינסוף, כמו שהיה.
5: צמצם את עצמו.
0: כן.
5: אם כולם מגיעים למצב הזה של אור אינסוף, אז זה להיות אור אינסוף, אז למה אור אינסוף
0: למעשה? לא להיות אור אינסוף, אלא להיות לפי, לא, להיות לפי הפעולה, כן? שווה לאור אינסוף, שהוא נקרא בורא. ואז, מה אז? אני לא יכול להגיד לך. מה אז? יש אז, אחרי זה דווקא יש אז. עד אז רק תיקנת את הכלי שלך. עכשיו עם הכלי הזה המתוקן, אתה יכול להמשיך לעבוד. אז יש לך כל ההבחנות, אתה כבר מוכן. בוא נגיד כך, אז אתה נקרא בוגר, שווה לבורא. עכשיו הוא לוקח אותך כשותף, אז שווה לו לכל דבר, למשהו שאנחנו כבר לא יודעים מה. זה כבר...
5: סתרי תורה.
0: סתרי תורה, כן.
5: מה קורה למישהו שמגיע לגמר תיקון בעולם הזה, בגלגול הזה, נגיד?
0: לגמר תיקון אי אפשר להגיע לבן אדם שלא נמצא בעולם הזה. רק שתדע, גמר התיקון זה מצב שאנחנו מגיעים כאן בזמן שחיים כאן בעולם הזה, הכוונה הפנימית שלנו היא על מנת להשפיע נחת רוח לבורא על מקסימום על הכל מה שיכול להתגלות בי. כן.
5: אז הוא מגיע, נגיד, בגמר תיקון בעולם הזה, ואז מה קורה מבחינתו, מבחינת אלה, זאת אומרת, באיזה מצב הוא כבר נמצא, שנגיד חזרה בלעזור להשפיע לאנשים אחרים, או כבר...
0: עוד לפני שהוא מגיע לגמר התיקון, כדי להגיע לגמר התיקון, אתה עוד לא לומד את זה בהקדמה לתעז, הוא לומד, ששם יש שלב שנקרא להצטער בצער הציבור, ואחר כך לזכות לנחמת הציבור. זאת אומרת, להגיע לגמר תיקון הפרטי, אני יכול רק אם אני מתחבר עם כל הנשמות, מצידי, לא מצידם, מצידי, מתחבר עם כל הנשמות, מתקן אותם מצידי, בזה שאני מצטער בצער שלהם, לוקח צער שלהם, קולט אותו בתוכי, מעלה אותו לבורא, ובצורה כזאת, אני מקבל תיקון בשבילם, ומתקן אותם, מה זה נקרא אז לתקן אותם? אני מתקן את החלק פרטי שלי, שיש בהתכללות בכל נשמה ונשמה. זהו. ושאני תיקנתי את הקשר שלי, התכללות שלי, חלק שלי שמחובר עם כל הנשמות, כן? זה נקרא שאני הגעתי לגמר התיקון. זה נקרא, מה זאת אומרת, בכל הכלים האלו יש כבר מילוי. של גמר התיקון, וזה נקרא שאני הגעתי לגמר התיקון. איך היתר נשמות מרגישות את זה? הם ירגישו את זה, או שהן מרגישות את זה במקצת, זאת אומרת, זה מסייע להם בטוח.
5: זאת אומרת שכבר אין דרך חזרה, אין דרך חזרה, זאת אומרת, אין מצב של דרך חזרה, זה גמר תיקון, זה גמר תיקון.
0: בוא נגיד ככה, 99% מהאנושות, נגיד, כל הנשמות חוץ מנשמה שאחת, הגיעו לגמר התיקון. אז בנשמה האחת הזאת, שעוד לא התחילה נגיד לתקן את עצמה, זה סתם מקרה תיאורטי, כן? אז יש לה 99 חלקים מ-100 נגיד שיש לה, מתוקנים. כי תקנו אותם כל האלו שמתוקנים. בהתכללות שלהם באה, הם תקנו בנשמה הזאת. ורק היא לא תקנה את עצמה. אז היא לא מרגישה שהיא מתוקנת ב-99 חלקים, אחוז, לא מרגישה את זה, כי אין לה על ידי מה להרגיש את זה. החלק שלה, הנקודה שלה שבלב עדיין שחורה ומתה. אבל ברגע שהיא תתחיל עכשיו נגיד לעבוד על הנקודה הזאת, היא מיד תתחיל להרגיש שהכל מוכן בשבילה והכל זה מסודר. אתה מבין? זאת אומרת, ודאי שמי שעושה תיקונים להגיע לגמר התיקון, הוא מסייע ככה לכל הנשמות. כן. לא, רגע, רגע, תתן לו. הוא אמר שיש לו שתי שאלות. כבר היו שלוש, לא נורא, נו.
5: זה כבר הייתה השאלה שנייה. פשוט שאלתי את השאלה הזאת,
0: התכוונתי בשביל... בסדר, אתה מסופק? ברוך השם. לא? עדיף להישאר בחוסר, זו תכונה טובה מאוד. כן.
5: אז
6: איך אתה היית קורא לקשר שיש בין אנשים, בכלל, איך, לקשר הזה שיש החברה, מה שמאחד את החברה, איך היית קורא לקשר הזה?
0: קשר בין האנשים שאפשר לקרוא אותם כחברה, שכל אחד מרגיש שלא יכול להגיע לתיקון, למילוי, לרוחניות, לבורא, לא חשוב למה, בלי אחרים. זה נקרא חברה. זה. בצורה אגואיסטית ביותר. אני חייב אותם, אחרת אני מת. זהו. לא, לא יותר. כמו בכל חברה אחרת. זה לא מן הסתם נקרא חברים, קבוצה. זה לא, הם לא, הם, הם, הם לא מצאו לזה איזושהי מין מילה מיוחדת אחרת, אתה יודע, לא יודע מה. אלא מפני שגם בעולם שלנו, אם אנחנו רוצים להצליח במשהו, אנחנו צריכים להתייחד, לפתוח אחד בשני וכן הלאה. אז כאן רק שוני במטרה.
6: מה שאני התכוונתי זה הקשר בחברה בכלל, לאו דווקא בני ברוך. קשר שיש בין אנשים שחיים בחברה. אפשר לקרוא לקשר הזה משהו קדוש?
0: קדוש זה נקרא, אם זה, אם זה בכיוון לבורא, זה נקרא קדוש. נבדל. על מנת להשפיע זה נקרא קדוש. למה? כי זה קדוש, זה נבדל על מנת לקבל. זהו. קדוש זה נקרא, אתה מבין, מילה קדוש זה מילה נבדל. את מקודשת לי, את מיוחדת לי. כן? רק לי, ולא לאחרים. זה מילה קדוש. כן? אני מקדיש זה אליו. כן? זהו. זאת אומרת, זה אני מייחד רק בשבילו. זה נקרא קדוש. הקדשה. כן? למישהו מסוים. אז בגלל שיש לנו בבריאה שני חלקים, בלבד, לא יותר, על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, אז קדוש נקרא מה שנבדל מ... במקום קדוש תגיד נבדל. זהו, בשביל מה לך להסתבך עם הסטיגמות שלך, מה זה קודש, לא יודע מה שם. קדוש פשוט, נבדל. נבדל ממני שעדיין אין בי, לא רכשתי.
6: לא כל כך הבנתי.
0: מה זה לא הבנת? לפי הגדרה הזאת, מה יש להבין? הכל ברור. נבדל? שלא בטבע שלי. תשאל, אני אענה לך. כמה שהגדרות הן יותר ברורות פשוטות, זה יותר בריא. אין מקום לטעות. זה נעשה יותר מדי פשוט, ואתה עומד מול הקיר שאתה חייב משהו לעשות. אני מבין שזה לא נותן לך אפשרות לברוח. אבל זה טוב? נו, נראה. יש אנשים שאוהבים דווקא, אתה יודע, כל מיני החלומות, כל מיני, אתה יודע, דמיונות. זה נותן איזשהו יופי, איזשהו מין, אתה יודע, איזשהו טעם. ככה, על מנת לקבל, על מנת להשפיע. ומה הלאה? ברקס וזהו. כן.
6: במה ההכנה להרגיש את הפער ביני ובין הבורא? במה ההכנה עצמה?
0: ההכנה להרגיש פער ביני לבין הבורא, זה ההכנה, ההכנה היא רק ברצון להכיר אותו. שאני רוצה להכיר אותו, כשאני מתחיל לגלות אותו, אני רואה שהוא ההפך ממני. אני לא יכול להכין את עצמי להכיר אותו כי ההפוך. מפה אני יודע מה זה הפוך, לא הפוך. כן? זה שאני רוצה לגלות את הנקודה שבלב, משהו עליון ממני, אז אני משתוקק כאילו אליו, משתוקק להבין, להכיר, לפתוח אותו, או מציאות עליונה, לא חשוב איך להגיד. אנחנו עוד מבולבלים, אנחנו לא, נראה לנו שזה... שכל הדברים האלה הם דברים שונים. עולם הרוחני ובורא ועולמות ומציאות עליונה, שזה הכל יעני, זה הרבה דברים ולא אחד. כך זה, לפי הלשון, זה כך נראה לנו. וזה לא כך. מה שאתה מגלה, אתה מגלה בורא. היחס שלך, הקשר שלך עם הבורא, זה נקרא עולמות. לא. מדרגות. כמו שאני איתך. יש לנו איזושהי מערכת יחסים, היום יותר קרובים, מחר יותר רחוקים, ואחר משתנה ככה וככה. אתה מבקש, אני עונה, אני מבקש, אתה עושה, וזה לך. זה נקרא עולמות. הקשר.
7: הרגשה היא קבועה, נגיד, אני 24 שעות על ידי חושים שלי מרגיש את הביטוי שלי מקובל, הוא גם מרגיש את היחסים בהתמדה, או שיש גם פחות.
0: ההרגשה, אתה בורא, בנברא כל הזמן משתנה. ימין, שמאל, אמצע, רשימות, השפעות, התערות דלעיל, הכל, יש המון סיבות לשינוי ההרגשה. מנענעים כל הזמן את ההרגשה שלנו. אחרת אנחנו, אם לא רשימות מבפנים, האורות, שהאור פועל עליהם מבחוץ, ומנענע את הכל ומזיז את הכל, אם לא זה, לא היינו משתנים. אנחנו בעצמנו, ממה נשתנה? כלי בעצמו לא יכול לזוז, אורות מנענעים את הכלים, אורות הכוונה רשימות. נו, אמרנו?
8: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
9: מטרת הבריאה להיטיב לנברא, ואנחנו רואים איך שהבורא את ההטבה של התכונה שלו, שנראה כמה ההשפעה היא טובה, רוצה לתת לנו, רוצה להפוך אותנו לשווים, לשותפים, אבל כדי להגיע למקום הזה הוא קבע לנו סדר עבודה מאוד מיוחד, וגם את האמצעים, התלות המוחלטת באמצעים שהוא נתן לנו, שזה החברה, החברים, הסביבה, כדי שגם נגלה את האמת שבעצם אנחנו לא מסוגלים, ושכמה שאנחנו מנסים להתקרב, אבל רק בתנאי שאנחנו מנסים להתקרב לתכונה שלו, הוא יאיר לנו ונוכל לראות את האמת הזאת, שאין בנו שום יכולת לעשות שום דבר, אבל זה חייב לבוא לאט לאט, וטוב. עבודה עושים ביחד.
10: כן, השפעה זה הפוך מהטבע שלנו. בלתי אפשרי, אי אפשר להשיג רק בעזרת הבורא ובעזרת הדרישה ותפילה. וזהו, איש את רעהו יעזור, בשביל זה אנחנו פה ביחד. בשביל לעזור אחד לשני להגיע למטרה.
11: בתחילת השיעור היה ממש הסבר יפה לזה שהאדם כל פעם הבורא נותן לו את המדרגה שלו ולא נותן לו להרגיש את ההפרש בינו לבין אינסוף, וככה כל פעם אפשר להתקדם ממדרגה למדרגה, וזה רמת הסבל שהאדם מסוגל לסבול ולהתמודד איתו ומתוכו לגדול. אומר גם כן שההבדל בין העולם הזה לעולם הבא זה בסך הכל בכוונה של האדם, וככה כל פעם באמת עולים ממדרגה למדרגה, כל פעם שמסדרים את הכוונה. ולגבי התיקון הוא גם אמר שכשאני מתקן את עצמי, את התיקון הפרטי, זה בעצם התיקון של האדם, של כל הרצונות שלו. וכך הוא בעצם מרגיש את המציאות המתוקנת מהנקודה שלו. אבל זה גם משפיע על הכלי הכללי, שהוא עוד חלק בתוך הכלי הכללי, שהוא כבר מתוקן, וזה גם משפיע בעצם על כל המציאות.
12: כן, ובכלל לגמר תיקון אי אפשר להגיע לבן אדם שהוא לא נמצא בעולם הזה, שמעתי ככה, שדווקא יכולים, חייבים מעל כל הרצונות, מעל כל דברים ש, שמגלים בתוכנו, מעל הכל להגיע לכוונה על מנת להשפיע לבורא, וזה קורה דרך ההתקללות עם כל הנשמות, שמצדי אני צריך לתקן את הקשר שלי איתם, ולקחת את הצער של הציבור, מה שנקרא, או משהו כזה, כן? לקחת את להצטייר עם הצער של כל הנשמות, וככה מגיעים לגמר תיקון. ומה לוקחים למימוש בעשירייה? שגם בעשירייה, מתחילים מעשירייה תמיד, זה כזה הכי פשוט, הכי קרוב, הרצונות הכי גלועות שהם משתוקקים לבורא, אז מתחילים מזה ומתרחקים את העיגול הזה של ההתקללות עם הנשמות. מתחילים בעשירייה כל בוקר, כל שיעור בוקר.
13: כן, רב חוזר על זה שוב ושוב, שהכל נבדק לפי הכוונה על מנת להשפיע נחת רוח לבורא. וכל העבודה שלנו היא בעצם לא יכול לתקן אף אחד בחוץ, אלא העולם הוא לא מקולקל, ככה רב אומר, אנחנו מקולקלים. ומה יש לי לתקן בעולם? תיקון הוא רק בכוונה בעל מנת להשפיע, שהיא שייכת לאדם. זה האזור היחידי, אזור העבודה שלנו, לתקן את היחס, להתפלל לבורא שיעזור לתקן את הכוונה.
14: כן, נכון, זה סיכום השיעור, שהכל זה בכוונה, והכל זה תיקון היחס כלפי המציאות, כלפי הבורא, והמציאות עצמה לא משתנה, מקובל נמצא בעולם הזה, וגם כן רואה את אותו בית ואת אותם דברים, אבל השינוי הכוונה הוא משנה את המציאות לגמרי. וזה כל היחס שאדם צריך לתקן, העולם עצמו לא מקולקל. הכוונה של האדם, זה העבודה שלנו.
15: התרשמות שלי מהשיעור, משהו שרשמתי, כאילו מתוך מה שרב אמר, מהמאמר, שכל הקשר שאני רוצה עם הבורא זה רק כדי לבקש ממנו להעיר לחברים על החשיבות שלו. שבלי זה אז אני רק רוצה קשר עם הבורא לעצמי, ואני נבדל ממנו יותר ויותר, ורק על זה אני רוצה להשתדל, שבאמת יאיר את החשיבות שלו לחברים, שירגישו את המדרגה פלוס אחד הזה, שיתעורר הרצון בחברים להיות יותר ויותר דבוקים בבורא.
9: יש כל כך הרבה להגיד על מה שהיה בתוך המאמר, כל כך הרבה גוונים ששם רב מנסה לקייל ממש את כל התשובות להגדרות הנכונות, כדי שעם ההגדרות נכונות אנחנו פשוט פחות מתבלבלים, אז נשאר צמודים להגדרות של רב.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים
1: וחברות,
0: שמענו עכשיו השיעור שהעולם נברא בשבילנו כדי שאנחנו נתקן אותו בעבודה הפנימית שלנו, ואין עבודה פנימית יותר עמוקה ויותר אפקטיבית מעבודה על תלמוד 10 ספירות שמתקנת אותנו בפנימיות, ברבדים הכי הכי עמוקים שלנו. בואו נראה עכשיו קליפ קצר של רב, שבו הוא נותן לנו ככה הכוונה, איך אנחנו צריכים להיות מקווננים בעצם, פנימית, כדי באמת להוציא את המקסימום מהשיעור הזה, בשביל לתקן את עצמנו ואת העולם. קליפ מספר 7, בבקשה.
2: אנחנו צריכים לחשוב כאן על הכוונות שלנו, כוונה, בשביל מה אני לומד, למה אני לומד, מה אני רוצה מהלימוד, איך אני על ידי הלימוד מתקרב לבורא, ושזה יהיה הדאגה שלי העיקרי. ומה שהוא מספר לי כאן על מה שקורה כאן, פעולות הבורא, כן, על האור אינסוף, עולם אינסוף, קרן האור שמופיע ואיך שהוא פועל, רצון לקבל שנטבע באור אינסוף. זה דברים כאלה שאני אחר כך אגלה אולי, אבל קודם כל אני צריך שיהיה לי יחס הנכון למה שאני שומע, למה שאני קורא. אין? שכל זה, זה כדי לחבר אותי עם הבורא.
1: כן. מה מחבר אותי עם הבורא? אנחנו היום מתחילים ללמוד חלק מאוד קשוב, חלק ב' של התלמוד 10 הספירות, שזה עיגולים ויושר. אנחנו למדנו בחלק א', כן, שהבורא ברא את הרצון, ונעשה צמצום על הרצון, כי אי אפשר לקבל את התכונות הבורא, תכונות של ההשפעה, בתוך רצון לקבל לעצמי. ולמדנו בשיעור היום שיש שתי פעולות, נעשה ונשמע. שאנחנו נמצאים ברצון לקבל, והאור נסתר מאיתנו, וניתנה לנו רק נקודה. אם אנחנו מתחילים מתוך הנקודה הזאת לעשות מעשה, ומהו המעשה? שאני יוצא, כמו שרב צייר, חלק הלוקה ממעל, מה שאתמול למדנו, כן? אם יש בתוך האדם הנקודה הזאת, והוא מתחיל לפתח אותה בתוך חברה, וזה בדיוק המטרה שלנו, להגיע לכנס אזורי, לפתח את הנקודה הזאת, שיהיה קשר עם החברים, שאני רוצה לצאת לחברים, אז מה קורה? אני מתחיל להתפתח ב-125 מדרגות של תכונת ההשפעה. זאת אומרת, הכל נמצא ברצון לקבל לעצמי, אבל אני צריך לצאת ממנו, ואז אני מקבל כל ההבחנות. קודם כל, נעשה, זה אמונה, אמר הרבש, זה אמונה בבורא שאנחנו צריכים לעשות את המעשה הזה, ואז מגלים שאנחנו לא מסוגלים, וכמו ש... כותב בעל סולם, אנחנו למדנו בהכנה, אז מתגלים הרשעים. הרשעים, ומה אומר בעל סולם? שמח אני ברשעים שמתגלים, כי אם הם נשארים בלא גילוי, אין שום תקווה. וזה בדיוק העבודה, שאנחנו מתחילים לגלות את הרצון לקבל שלנו, שאנחנו צריכים את העזרה של הבורא, ואז אנחנו פונים אליו. מתוך כל הרצונות שיש לנו בעשירייה, בקבוצה, אנחנו מרחיבים את תחום ההשפעה שלנו, ואז אנחנו פונים, וכל פעם, עד כמה שאנחנו מגלים לנו את הרצונות חדשים, את המצבים חדשים שאנחנו צריכים לעבור אותם. וזה דבר מאוד חשוב, ובדיוק פה, בחלק השני, בעל סולם מתחיל להסביר לנו מה זה הרצון של העיגולים, הרצון איך שהוא נברא, ומה זה צינור, מה זה קו שלפיו אנחנו צריכים להתחיל לעבוד. אז מה אנחנו לוקחים מזה? אנחנו מקבלים תמונה של העולם, וכמו שכותב בעל סולם, שעל ידי רצון לדעת, כי אנחנו לא יודעים, אנחנו בתכונות אחרות לגמרי, על ידי רצון גדול לדעת, על ידי חיסרון שאנחנו בונים אתכם בשיעור, ורב מסביר שם הרבה הרבה, הוא מסביר בשיעור הזה, עכשיו תשמעו את זה, על ידי חיסרון הזה אנחנו מפתחים את הוקטור הזה, את הוקטור שאנחנו רוצים לפנות לבורא. יש לנו חיסרון לפנות לבורא, ומתוך החיסרון כל ההתקדמות שלנו, כי אנחנו פונים אליו, אנחנו דורשים אותו.
0: אנחנו רק מבקשים תוך כדי השיעור לרשום את הדברים, לרשום שאלות, אנחנו נשוחח על זה אחר כך. רב מציג פה כמה מושגים כמו שגדי עכשיו ציין והוא מסביר אותם, אז פשוט לרשום את זה, לברר את זה, נעשה אחר כך ברור ביחד. בואו נעבור לשיעור.
3: תלמוד 10 הספירות, כרך א', עמוד למד זין. עיגולים ויושר.
2: לא, לא, חלק שני.
3: חלק שני, עיגולים ויושר כולל שני פרקים. פרק א', מבאר 10 ספירות דעיגולים שנתגלו אחר הצמצום, ואור אין סוף מקיפם. וכל אור של ספירות העיגולים מושפע להם על ידי הקו. אות א', הקו הוא כאין צינור דק, וקו זה כאין צינור דק אחד אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אינסוף אל העולמות אשר במקום האוויר והחלל ההוא. שוב אות א', הקו הוא כאין צינור דק, וקו זה כאין צינור דק אחד אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אינסוף אל העולמות אשר במקום האוויר והחלל ההוא.
2: אם אנחנו נפתח תלמוד ספר קבלה למתחיל בדף 411,

0: אז יש כאן ציור שהוא מסביר לנו את העניין הזה. איך שיש לנו עיגולים של העולמות וקף, שדרך הקף נכנס האור הסובב, אור אין סוף, דרך הקף ומתפשט בעיגולי העולמות. כן.
1: אות א' קטנה מתייחס למילים וקו זה כאין צינור דק. היינו, הקו הנמשך מאור אין סוף ברוך הוא לתוך החלל לאחר הצמצום. אות ב' קטנה מתייחס למילים צינור דק. הכלים של עשר הספירות דיושר נקראים בשם צינור או צינורות, מטעם שמגבילים בשליטה גדולה ובדיוק גדול את דרכי האור הנמשך בהם, שלא יתפשט אלא בדרכים המסוימים בכלים ההם. כדוגמת הצינור המקביל בדיוק נמרץ את המים העוברים בתוכו, ונמשכים ויוצאים ממנו באותה הצורה שבצינור, עם דק ועם בהרחבה, בלי שינוי כלשהו לעולם. ומאותו הטעם נקראים האורות העוברים דרך הצינורות ההם בשם עשר ספירות דיושר, להיותם נמשכים לפי החוקים של הצינורות האלו ביושר וצדק. דהיינו, בכלי הזך יותר מתלבש האור החשוב יותר וכדומה. בלי שינוי כלשהו, מטעם השראת שליטתם החזקה של הצינורות עליהם.
0: זאת אומרת, יש לנו אור אין סוף, שהוא מגיע לכלי, מתלבש בכלי, לפי המסך, וכשמתלבש בכלי הוא עובר כאילו דרך הצינור, כאן זה עגול, מתלבש לכלי בצינור, ואחרי הכלי יוצא שוב, אחרי הצינור יוצא שוב לעיגולים. זה העיגול שנקרא כתר, עבר דרך היושר, ונכנס לעיגול שנקרא נגיד חוכמה, עבר יושר, נכנס לעיגול שנקרא בינה. הכלי כאן זה גם כן כלי של חוכמה וגם כן כלי של בינה, אז יש כלים די יושר וכלים די עיגולים. כך בצורה כזאת האור עובר. זאת אומרת, האור שכבר מתמלא כאן, ממלא כאן את העיגול הזה, עיגול, הוא כבר אור שבא מהיושר, אבל בצורה שהוא ממלא את העיגול, הוא נקרא אור די עיגולים. זה כמו שאנחנו מדברים, שמלכות די עליון נעשה כתר לתחתון. כתר זה נקרא הבורא, בלתי מושג. אבל בתחתון זה כתר, בורא, בלתי מושג, אבל בעליון זה מלכות מוגבלת ודי יושר. זה ההבדל בין המדרגות. כך זה מתפשטים האורות בכלים. זה מדרגה אחת, מדרגה שנייה, וככה זה גם יושר וגם עיגול, שניהם נמצאים במדרגה אחת. ואמת זה גם כן אצלנו כך. אני מרגיש את עצמי ומרגיש העולם סביבי. כן? שזה אני נגיד, כן? וזה העולם. בכל מדרגה ומדרגה. זה מה שיש לי. תשאלו? כן.
2: מה ההבדל בין הכלים של יושר ועיגולים? מה זה בכלל יושר
0: ועיגולים? יושר זה נקרא לפי המסך,

0: לפי הקו, לפי קו המידה, לפי הגבולות. שכמה שאני מסוגל לקבל על מנת להשפיע, זה מה שאני מגביל את עצמי ומקבל. זה נקרא יושר, לפי הצדק, לפי מידת השתוות הצורה. עיגולים, זה נקרא שאין לי כאן שום שליטה, אני מתמלא במשהו שאני לא עושה על זה שום עבודה, שום בירורים, כלום. זה נקרא עיגולים. שבעיגולים יש שלמות מאין סוף, ביושר יש שלמות מהשתוות הצורה. כן.
1: ואיך הם מתחברים ביניהם?
0: זה אני לא יודע, אדוני, סתם אמרתי ככה כמה דברים שיהיה לנו יותר קל לחדור פנימה. בבקשה.
2: אור פנימי טור ב' בדף ל' ז'. וכוח שליטה זו הנמצאת בצינורות האמורים, ומשום דקול מה שהוא רצון במדרגה העליונה, הוא כוח מחייב במדרגה תחתונה, הנאצלת בסיבתה. ולפיכך, אותו הצמצום שעל בחינה ד' הנמצא בכלים די עיגולים מבחינת רצון חופשי, נעשה בכלים די יושר המסובבים על ידיהם לבחינת כוח ושליטה המחייבת אותם כן. וכוח זה נקרא בשם מסך. וזה סוד מה שכתוב בתיקונים הפוך רצון ותשכח צינור, עד כאן לשונו. והיינו כדאמרן שהצינור בהיותו בבחינת מסך שפירושו צמצום בשליטה, דהיינו שמעכב רצונו מלקבל בבחינת ד' מכוח העליון השולט עליו. הרי הוא ההפך מן החומר הכלי עצמו, דהיינו הרצון לקבל, כי מעכב את עצמו מלהפיק את רצונו זה.
0: זאת אומרת, צינור זה הגבלה, והעיגולים זה לא הגבלה, ההפך, לפי הרצון החופשי. כן. תמשיך.
2: ועל כן רמזו הפוך רצון ותשכח צינור. כלומר, שעניין הצינור הוא הפוך מהרצון. שהרי כופר רצונו ועושה ההפך ממה שרוצה. ולכן תמצא בכל הדרושים והכתבים, כשאנו רוצים לחנות ולהדגיש עניין הסתלקות האור מבחינת ד', אנו מכנים זה בשם צמצום. וכשאנו רוצים להדגיש כוח הצמצום הנוסף מצד אור הקו שלא נתפשט לבחינה ד', אנו מגדירים אותו בשם מסך, שהוא כוח מעכב של האור שלא התפשט לבחינה ד'. וכשאנו מדברים על כללות הכלי, דהיינו הכלי והמסך ביחד, מגדירים אותו בשם צינור.
0: זאת אומרת, גם רצון, אבל מוגבל על ידי המסך, זה צינור.
2: וכשמדברים על אור וכלי והמסך ביחד, דהיינו באור המלובש במידת הצינור, מגדירים אותו בשם קו.
0: זאת אומרת, יש צינור, שזה הכלי, ויש קו, שזה המילוי בתוך הכלי.
2: וכשמדברים על כלי שאין בו מסך, מגדירים אותו בשם עיגול.
0: בסדר? מובן או לא? יש לנו רצון. הרצון הזה מן הסתם הוא עיגול. עגול. כן? על הרצון יש צמצום. הצמצום עדיין שומר על הרצון שזו יהיה עגול. הצמצום, כמו שאנחנו דיברנו, היה עגול שווה בכל בכל הצדדים. כן? והתרחק סביב נקודה אמצעית בשווה. אתם זוכרים מה שכתוב על צמצום א', כן? אחר כך יש לנו מסך. מסך כבר הוא עושה מהעיגול, כן? לפי הדרגות האביות, מסך זה הגבלה. אז הוא עושה מהעיגול, מה? צינור. צינור. כן? מסך שעושה זיווג דקה עם האור,

0: נו, תמשיך.
1: עוד ג' קטנה? עוד ג' קטנה מתייחסת למילים צינור דק אחד. עוד ג' קטנה. מה שמדייק הרב במילת אחד הוא להוציא את תיקון שלושת הקווים שנעשו בעולם האצילות. ומשמיענו שבעולם אדם קדמון עדיין אין כאן תיקון זה של ג' קווים, אלא רק קו אחד בלבד. וטעם הדבר הוא מפני שעניין תיקון של ג' הקווים נעשה לאחר זה בעולם האצילות, והוא נמשך מדבר השיתוף של מידת הרחמים בדין, כמו שכתוב במקומו. וכאן אנו עוסקים בעולם אדם קדמון, שעדיין לא נעשה השיתוף הזה, ועל כן אין כאן אלא קו אחד בלבד.
0: זאת אומרת, יש כאן מאין סוף בינתיים יוצא קו אחד, שזה עולם אדם קדמון, ומתחת לאיפה שנגמר עולם אדם קדמון יש כבר ג' קווים, שזה עולם האצילות. ג' קווים שרק בהם יחד מתפשט השפע, בעצם מתפשט בקף האמצעי. נו, אני ציירתי אותם ממעלה למטה, אמנם שג' קווים הם ממטה למעלה בנויים. אז הוא אומר שיש עברת השפע בקף אחד ובג' קווים, אבל ג' קווים לא שזה ג' צינורות, אלה הוא יסביר לנו, זה סגנון העבודה שכך מתחבר כלי ומסך יחד בעולם, בעולם אדם קדמון זה מתחבר בצורה פשוטה ומתמלא, ובעולם האצילות זה כבר מתמלא ככה שיש כאן בינה ויש כאן מלכות, והם מתחברים ביניהם כך שאז הם בונים לנו את הקף האמצעי. יש כאן ימין ולמטה זה שמאל, ואז באמצע יש קף האמצעי. אבל זה גם כן, זה אותו צינור, זה לא שיש שלוש צינורות, זה צינור אחד, כן? כמו שכאן זה הצינור, כך גם כן הצינור הוא רק שנקרא ג' קווים, אבל צינור בכל זאת הוא אחד, להעברת השפע. הלאה.
1: ממשיכים בדבר המתחיל ובביאת. וביאת האור לכלי הקבלה של הנאצל מכונה בשם התפשטות. וכבר נתבהר לעיל שכלי הקבלה שבנאצל הזה מכונה בשם צינור.
0: זאת אומרת, כניסת האור לתוך הכלי, לתוך הצינור, נקרא התפשטות. הלאה.
1: עוד ד' קטנה מתייחס לכתוב אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אינסוף. יש ערך ידוע להבחין במדרגות של לידת פרצוף, ששם מכונות ארבע הבחינות שברצון, בשמות אור, מים, רקיע, מאה ברכות או מאה שערים. והוא מטעם התחלפות האורות שלא במקומם, שמשום החילוף הזה מקבל האור צורת מים, כמו שכתוב במקומו. ומשמיענו הרב ששורש דבר זה נעשה כאן עם ביאת הקו, שהאור המתפשט בבחינת הקו נבחן כלפי האור העליון לבחינת מים. ועל כן מדייק מימי אור העליון של אור אינסוף, שעם התפשטות האור אל הצינור הדק נגרע האור מאוד מערכו שבאינסוף ונבחן לבחינת מים בערך הקודם.
0: זה נותן לנו כל מיני כאלו ההגדרות בערך, גם כן לא מדויקות, גם לא בדיוק מדביק אותם לכל מיני מקומות, אלה

0: רוצה לתת לנו אותם בכל זאת שיהיה. לא ברור בינתיים למה הוא חודר. מה יעזרו לנו את ההגדרות האלה? אור מים, רקיע, מהברכות ומהשערים. הלאה.
1: עמוד למד ח', דברי הארי, אות ב'.
0: כן.
1: התפשטות אור אין סוף לתוך החלל, ההתפשטות הייתה לאט לאט. והנה בהיות אור האין סוף נמשך בבחינת קו ישר תוך החלל, לא נמשך ונתפשט תכף עד למטה. אמנם היה מתפשט לאט לאט. רצוני לומר כי בתחילה התחיל קו האור להתפשט, ושם תכף בתחילת ההתפשטות, בתחילת התפשטותו בסוד קו, נתפשט ונמשך ונעשה כאין גלגל אחד עגול מסביב.
0: כן. כן, כן.
1: שוב נקרא אות ב', התפשטות אור אין סוף לתוך החלל, ההתפשטות הייתה לאט לאט. והנה בהיות אור האין סוף נמשך בבחינת קו ישר תוך החלל, לא נמשך ונתפשט תכף עד למטה. אמנם היה מתפשט לאט לאט. רצוני לומר כי בתחילה התחיל קו האור להתפשט, ושם תכף בתחילת התפשטותו בסוד קו נתפשט ונמשך ונעשה כאין גלגל אחד עגול מסביב. נקרא אות ה' קטנה, מתייחס לדברי הארי בבחינת קו ישר תוך החלל. אור המתפשט בחוקים של דלת הבחינות בהדרגה, דהיינו מזך אל האב, ונפסק על בחינת דלת, נקרא קו ישר.
0: לא, לא, לא, מה אתה מסתכל עליי? אני אומר לך משהו. לא להפסיק.
1: אות וו קטנה מתייחסת לדברי הכתוב, לא נמשך ונתפשט תכף עד למטה. אל תתאה לפרש הדחיפות והלאט לאט הנאמרים כאן על סדר זמנים, כי הרוחניות היא למעלה מזמן, כנודע. אלא תכף עד למטה פירושו בלי שינוי של מדרגות. ולאט לאט פירושו על פי השתלשלות של המדרגות, ורצונו לומר על השתלשלות הסדר של דלת הבחינות הנודעות, כמו שהולך במפרש להלן.
2: כן חברים, שמענו עכשיו הרבה דברים שהוא ממש קל מאוד להעביר אותו לעבודה הפנימית, לעבודה שלנו. כל מה שרב הסביר שם על הג' קווים וקו אחד, איך אנחנו עובדים עם זה. בואו ניקח עכשיו 5 דקות, נשוחח בינינו בעשיריות קצת על מה שמענו, נזכיר זה לזה מה היה פה בשיעור, נכין שאלות, ואחר כך נעבור ונברר אותם ביחד. אז בואו נעשה סדנה על זה 5 דקות.
3: כן, אז כתבתי מתוך מה שרב אמר, כתבתי מתוך מה שרב אמר, שבעיגולים זה שלמות מאין סוף, וביושר זה שלמות מהשתוות הצורה. זה הדבר אחד. ושאלה שכתבתי זה למה הבחינת כוח ושליטה שמחייבת נקראת בשם מסך. כאילו למה התנאי מלמעלה נקרא בשם מסך אחרי הצמצום.
4: לא, אני לא יודע מה כתבת בספר, אבל אני גם ציינתי את העובדה שרב אמר שבעיגולים יש שלמות מהאינסוף וביושר יש שלמות משתוות הצורה, שזה די מסכם בעצם את כל מה שהוא הרחיב אחר כך. וגם רואים שביושר בעצם ניתנת לנו האפשרות לעבודה ולעשות את התהליך של השתוות הצורה מאיתנו. כאילו זה מקום יותר מדיד, והעיגולים בעצם אין לנו אפשרות לתפוס. אם לא היושר, אז לא היינו יכולים גם לא להשוות את הצורה וגם לא להתקרב או למדוד מעצמנו במשהו את התכונות של האור.
3: עוד שמעתי שהרצון זה בעצם נקרא עיגול, כאשר מוסיפים לרצון הזה מסך, לכלי מסך, אז זה נקרא צינור, וכאשר מגיע גם כן האור וממלא את הצינור, זה כבר נקרא קו.
5: כן, מה יש פה להוסיף? זה הכל כל כך מדויק, וגם בזה, בשיר הזה של הרי, פשוט יש הכל. לא יודע מה יש פה לשאול. פשוט צריכים לזכור שזה הכל שינויים בתוך הרצון, בתוך היחס של בין רצון ויחסים בין רצון והאור. אין לי פה שאלות.
3: כן, אז שוב, הוא כותב פה בעמוד 37, טור ב' למטה, כשאנו רוצים להדגיש כוח הצמצום הנוסף מצד אור הקו, שלא נתפשט לבחינה ד', אנו מגדירים אותו בשם מסך. כאילו, מה זה כוח הצמצום הנוסף? כי הצמצום כבר קרה לפני, ואז רק היכולת שלו לקבל היא המסך. למה הוא אומר שזה כוח צמצום נוסף? מאיפה זה מגיע? כאילו, איזה הבחנה זאת שיש עוד צמצום אחרי הצמצום א', שמאפשר לכלי להפוך להיות צינור. מעניין. לא ברור מאיפה זה מגיע, אקסטרה כוח הזה. עוד הבחנות לגבי זמנים, שאנחנו כאן נמצאים באזור שאין פה באמת זמן, וגם התכף וגם הלאט לאט זה בעצם סימנים, משתמשים במילים האלה בשביל לתאר את ההתפתחות, תהליך ההתפתחות עצמו, שסימנתי לעצמי כאן שתכף זה בעצם בלי שינוי של המדרגות, זה לא משהו שקורה מיד, זה פשוט ללא שינוי של המדרגות, ולאט לאט זה על פי השתלשלות של המדרגות, אחת אחרי השנייה, ואז כביכול בשל השינויים, רצף השינויים, זה כביכול נקרא לאט לאט.
6: היה עוד עניין שרב כתב שם, שג' הקווים זה הימין, זה כאילו החלק העליון שבו הכלי מתמלא, שמאל זה החלק שנשאר עדיין מצומצם, שלא מתמלא באור, ואז העבודה ביניהם זה כאילו הקו האמצעי או משהו כזה, אבל היה מעניין לראות שזה לא... ג' קווים זה רק בעולם האצילות, ולפני כן זה, כן, וזה מלמטה למעלה.
7: כן חברים, אז אנחנו עכשיו דיברנו בעשיריות, מה ששמענו מהרב, כל ההבחנות האלו, ואתם אם מוכנים, אתם יכולים לשאול שאלות, הנה יש שאלה במק 9 כבר, בבקשה.
8: תודה. איך? המסך הופך עיגולים לצינור. מה התהליך שקורה כאן?
7: כן, מה התהליך שקורה כאן, שהמסך הופך עיגולים לצינור. אנחנו למדנו בחלק א', כן, שאחרי הצמצום, האור הסתלק מכל הבחינות. ואז האור הזה של האינסוף בא לבחינה ד' שעשתה צמצום. ופה היא צריכה לעשות את המסך, לא רק צמצום, אלא מסך יותר חזק כדי לקבל את האור הזה. ואז בונה את הצינור. מה זה נקרא צינור? מה שלמדנו עכשיו. תהפוך רצון ויהיה צינור. מה זה הרצון? זה העיגול הזה שמקבל, זה הטבע שלנו, איך שאנחנו מקבלים, איך שאנחנו נבראנו מהבורא, ומה אנחנו צריכים? לעשות את השוואת הצורה, תכונות הבורא. אז רב אמר שבעיגולים השלמות היא מהמילוי, שהבורא ממלא את הרצון, ובצינור מה? מילוי מהשתוות הבורא. זה שלמות מהשתוות לבורא, שזה הכי חשוב, ואז בעל סולם כותב איך זה מתפשט, מה מתפשט תכף ומה לאט לאט. כן, שאין הגבלה, זאת אומרת, ברצון הטבעי זה מתפשט תכף. אני מקבל אור בכל רצונות, איך שבורא ברא אותם, זה מתפשט תכף. מה לאט לאט? הצינורות האלו שאנחנו בונים, המסך, מסך עם כוח אור חוזר, כן, זה כוח נוסף למסך, האור חוזר שהוא עושה, ואז הוא מוכן לקבל את האור הזה, ואז מתפשט גם בצורה טבעית. אין מה לעשות, אבל מה מתפשט? אנחנו למדנו אתכם, כן, שקודם מתפשט כתר, גלגלתא, כן, עד כמה שהרצון מוכן להשתוות כולו, כן? ואז מתגלה, הוא מתמלא, כן, בעיגולים גם כן, ומתגלה שבחינה ד' אי אפשר לעבור, לעבוד יותר. אז נעשה הזדחיכות, ואז מה נבנה? קו של חוכמה. קו של חוכמה. וזה מה שנקרא לאט לאט, קודם כתר, אחר כך חוכמה, אחר כך בינה, וככה נמנים כל העולמות עד העולם שלנו, איפה שמתחילה העבודה שלנו, שדיברנו, כן, בהכנה, שאנחנו צריכים להתחיל מזה, דווקא מזה. למה אנחנו לומדים את זה? כותב בעל סולם, כי מאוד רוצים לדעת איך אנחנו נעבוד עם הרצון לקבל שלנו, איך הוא מתגלה בנו, איזה חיסרון צריך להיות ברצון הזה שאנחנו נוכל לקבל את האור הזה. זה החיסרון שנבנה בנו כשאנחנו לומדים, שזה מאוד חשוב. תודה על השאלה, אם יש עוד שאלות, בבקשה.
9: האם הרצון של בחינה ד' לקשט את עצמה, היא בעצם יצרה את 10 ספירות של עיגולים?
2: 10 ספירות של העיגולים בעצם נוצרות לפני הבחינה ד'. הבחינה ד' זה ההבחנה האחרונה בהם. זה העיגול הפנימי ביותר. 10 הספירות זה כמו להגיד ד' בחינות, זה אותו דבר. למה זה עיגולים? כי שם אין עדיין הגבלה. זאת אומרת, זה לא משהו שבחינה ד' עושה, אלא רב אמר קודם שזה, הוא הסביר בשיעור, שהעיגולים הוא קורא לזה לפי רצון החופשי, הוא אמר, שאין שליטה לתחתון. מלכות, כל העניין שלה זה שליטה. היא רוצה להיות כמו הבורא. לכן גם היא עשתה את הצמצום, כשהיא ראתה שהיא רק מקבלת והוא משפיע, והיא רצתה לעשות את הקישוט הזה. אז לכן העיגולים, זה בעצם הסיום של התפתחות העיגולים, זה המלכות. מה אתה שואל על זה?
9: כלומר, לפני הרצון, לפני שעלה ברצונו הפשוט לצמצם את עצמו. זה העיגולים. לפני שהם מבחינה ד' רצה לקשת את עצמה. אז כבר היו כבר 10 העיגולים, כאילו.
2: כן, לא הייתי נכנס פה לדברי הארי ממש. הוא שמה לא מסביר את זה בצורה כל כך...
9: בגלל זה אני שואל, כי זה לא כתוב.
2: מסודרת, אחד לאחד, כמו שבעל הסולם ואחר כך רב מסביר את זה. אלא כשעלה ברצונו פשוט לצמצם את עצמו, אז הוא אומר את זה גם זה אחר כך, קודם כל היה אור עליון פשוט, ממלא את כל המציאות, ואחר כך עלה ברצונו הפשוט למלא, ואז הוא צמצם את עצמו בנקודה האמצעית ממש, זה כבר מלכות, זה אחרי כבר ההתפשטות של הכל. קודם כל יש התפשטות כללית, ואחר כך הצמצום. לכן יש קודם כל עולם אינסוף, ואחר כך עולם הצמצום.
7: כן, מה שציירת, חיים, יש פה תשובה דווקא. אתה כן. רואה שהרצון...
2: אם אפשר להראות רגע את הסרטוט.
7: כן. שהרצון הוא עגול. איך אנחנו לוקחים את זה?
2: נכון.
7: תסתכלו פה. זה... לא, לא, אני צריך את הנקודה האדומה.
2: הנקודה האדומה זה... אני
7: זוכר
2: בדיוק
7: מה
2: הנקודה
7: האדומה,
2: זה.
7: זה. כן, אתם רואים את הסרטוט. רצון זה עיגול. מה ששאלת, כן? איך הוא נברא? כעיגול. שאין מעלה מטה, אין ימין שמאל, אין כלום. אחר כך צמצום גם נעשה בצורה עגולה. כי אור יצא בדיוק. ומה אחרי זה? רב אומר, מסך זה כבר הצינור. למה? כי הבחינה דלית לא נותנת לאור להיכנס לתוך עצמה, רק לפי שהיא בונה את הכוונה על מנת להשפיע. נכון, חיים? ואחר כך, מסך פלוס, מה זה?
2: זיווג
7: דעקה, שכבר נעשה זיווג דעקה, זה כבר קו. זאת אומרת, קו כבר ממלא, האור כשממלא את הצינור זה נקרא קו.
9: כן, אבל לפני ההיווצרות של הצינור, של המסך, סליחה, הרי יש 10 ספירות עיגולים. לא יכול להיות 10 ספירות אם אין התערבות של בחינה ד', כי היא הבחינה, היא המלכות, היא העשירית.
7: אבל היא צמצמה, נכון?
9: היא צמצמה, אבל עדיין בצורה עגולה.
7: עגולה, והאור גם יצא בצורה עגולה.
9: אז זהו, זו השאלה שלי, אם הצמצום בצורה עגולה, זה היווצרות 10 ספירות העיגולים, זו השאלה שלי.
7: נכון.
9: כן?
7: בדיוק ככה,
9: כן. זה הגדרה?
7: כן.
9: אוקיי.
7: כן, עוד שאלות.

0: הצינור והקו הם יוצאים מתוך העיגול. אבל העיגול, כמו שראינו בסרטוט, הוא גם קודם לקו. וגם אחרי הקו יש עיגול נוסף. מה זה נקרא שהעיגול קודם לקו, ואחר כך מתוכו יוצא עיגול חדש?
1: שאלה מאוד יפה. למה בעצם יש עיגול, קו, עיגול, קו? כל הזמן אנחנו רואים את זה. יותר מזה, יש גם שלמות בעיגול ושלמות בקו. אז רגע, יש שלמות בכתר, כתר זה ברור שזה שלם. אחר כך יש קו, הקו זה כבר הגבלה. אז למה זה שלמות? אחר כך זה מתפשט בחוכמה, שזה גם שלמות. וגם מזה יוצא קו שהוא גם שלמות. איך זה מסתדר הכל? ברוחניות, הכל זה שלמות. זה תמיד שלמות. גם לפי עיגול וגם לפי מסך. אם זה לפי עיגול, זאת אומרת שהתחתון לא עושה הגבלה על זה. מה שמקבל מהבורא, מקבל. כאשר הוא מחליט שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, זאת אומרת מסך, אז הוא כבר חייב לעשות הגבלה, לקבל כמה שהוא יכול בעל מנת להשפיע. אבל מה שהוא מקבל, הוא מקבל בשלמות. כל מדרגה, גם נפש דנפש, יש בה נרן חי. זה תמיד בשלמות. בכל המדרגות יש גם שלמות וגם הגבלה, אם זה קו או יושר. ואם זה מתפשט בעיגול, זאת אומרת שהתחתון פה לא עושה הגבלה. אבל אתה לא יכול לעבור מקו לקו, ממדרגה למדרגה, בלי שקודם הייתה לך הבחנה של עיגול. זאת אומרת, חייב קודם האור להתגלות. אחר כך אתה צריך להבין שאם אתה רוצה לעבוד איתו ממטה למעלה, עם הכוונה שלך על מנת להשפיע, להיות כמו הבורא, אתה חייב לשים על זה את המסך, את הכוונה, ואז לפי זה אתה עובד. וברגע שאתה עושה את זה, אתה יוצר הגבלה. אבל בתוך ההגבלה, מה שאתה מקבל, מה שאתה כבר יכול לקבל, זה תמיד בשלמות.
2: נו.
0: זאת אומרת, העיגול שנוצר הבא אחרי הקו הוא שלמות. שמתוכו יהיה קו נוסף, שהזדמנות חדשה. זאת אומרת שאם יש כבר שלמות, אז מה זה נקרא שיש עוד קו נוסף מתחתיו?
1: זה שלמות במדרגה. בכל מדרגה יש את השלמות שלה, את האין סוף שלה.
2: כן, מוסקוב 7, בבקשה.
3: Спасибо, товарищи.
4: Туда хаварим.
3: Вопрос, когда Рав рисовал три линии.
4: כשרב סרטט גימל קווים מלמעלה למטה, הוא אמר שזה לא בדיוק כך, אלא שזה בעצם מלמטה למעלה. אם תוכלו בצורה יותר מפורטת להסביר למה זה בכל זאת, למה זה מלמטה למעלה והציור נשאר מלמעלה למטה.
2: כן, זה מה שרב הסביר, עבודה עם שלושת הקווים. למה זה צריך? בעצם זה נבנה מלמטה למעלה, כי זה נבנה מהרצון שלנו. אנחנו מדברים על ההשגה. אם מדברים על ההשגה, לא על בניית התנאים להשגה הזאת, אז מדברים מלמטה למעלה. ובעולם האצילות, כמו שרב דיבר, יש כבר שלושת הקווים, שקו ימין זה בינה, תכונת בינה, קו שמאל זה תכונת המלכות, וקו האמצעי, מה זה? זה לא זה רמפין, זה עבודה ביניהם. ודאי שזה זה רמפין בסופו של דבר, למדנו אצל ארי שהוא כותב שזה הרקיע אחרי המים, שמתמלא יש אור, כן, שהיה באינסוף, אחר כך מתמלא במים זה צינור, צינור מעביר עד המים, אחר כך יש את השלימות, מה שאבי דיבר, של של הכתר, חוכמה, בינה, שאנחנו בונים לפי הפרצופים, ואחר כך יש עבודה בשלושת הקווים, שיש חיבור בינה עם מלכות, שכבר יש הבדל ביניהם, שהם ביחד, שאפשר להבחין גם צורות של הנברא וגם צורות של הבורא, ויש נברא שעובד איתם, זה כבר מעולם שלנו.
1: אם אפשר רגע להראות את הסרטוט, רב צייר את זה כקו אחד שהולך כאן בעולם אק, שזה ממעלה למטה, כן, צינור שדרכו יורד האור. אחר כך הוא אמר, הצילות זה כבר ג' קווים, והוא צייר אותם עם חיצים כלפי מטה. אבל הוא הסביר שבעצם הריצים זה קצת מטעה, כי זה בעצם הולך ממעלה, ממטה למעלה. מה זאת, אבל למה הוא צייר את זה כך? כי הקו הוא אותו קו. זאת אומרת, האור תמיד מגיע דרך הקו. מה זה קו? קו זה מסך שמתמלא באור. פשוט מסך שמתמלא באור. זאת אומרת, זה קורה גם ממעלה למטה, וגם ממטה למעלה. עבודת התחתון, בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים לקחת, מה זה כל התיקון בעצם? זה העבודה שלנו, הנבראים, להיות כמו הבורא. רק אצלו זה קורה, כי כך הוא נתן את זה. אצלנו זה חייב להיות דרך הכרת הרע, שמאל, בקשת התיקון, ימין, וקבלת התיקון. התמלות במסך במידת התיקון, שזה הקו האמצעי. אבל בעצם כשאנחנו מגיעים לזה, אז אנחנו מגיעים לאותו קו שהבורא ברא. זאת אומרת, אותו קו מתמלא באור. מה שהוא עשה ממעלה למטה, אנחנו צריכים לבנות ממטה למעלה, על ידי הכרת הרע, תפילה והתיקון. לכן בעצם החיצים האלה מראים את התפשטות האור ממעלה למטה, אבל העבודה עם החיצים האלה בעצם היא ממטה למעלה. רק האור מתפשט בכל זאת ממעלה למטה. בסדר? לכן זה טיפה מבלבל, אבל כך אנחנו צריכים לחשוב על זה. זאת העבודה שלנו, לבנות דרך הגימל קווים האלה, הכרת הרע, תפילה ותיקון ממטה למעלה.
2: כן, אברהם, בבקשה.
5: תודה. רציתי לשאול בהמשך לשאלה של אבי, האם הקו שיורד ממצב ממדרגה למדרגה, הוא בעצם גם עוזר לבנות את המסך, את האוויות של המסך? האם יש קשר בין הקו לבין המסכים שבין מדרגה למדרגה?
2: פה פשוט הסיבה, המסך שהאור התפשט. זאת אומרת, לא הקו עוזר לבנות את המסך, אלא המסך נבנה על ידי אור חוזר, ואחר כך הקו מתגלה, כמו שחיים הסביר עכשיו. כל העבודה היא מלמטה למעלה, ואחר כך האור מתגלה, זה כבר קו שמתגלה וממלא את הרצון הנכון, הכוונה הנכונה.
5: כי פה בהגדרות, הסתכלתי עכשיו בהגדרה של הקווים, אבל הוא גם כן עושה הגבלה. אז מה ההבדל בעצם בין מסך לקו? שניהם עושים הגבלות באור.
2: במסך עצמו עוד אין קו. צריך, כמו שהסברנו, צריך להיות אור חוזר, צריכה להיות קבלה בתוך אור חוזר, אור ישר, כן? ואז זה מתמלא בגוף, בגוף עצמו. יש קודם כל ראש, הכנה, אחר כך קבלה בתוך זה, ואחר כך יש סוף. אז ראש תוך סוף מראה על קומה של האדם, וזה בעצם הקו. זה כל הקומה שאנחנו מגלים אחרי צמצום. כן, רוני, בבקשה, רצית לשאול.
6: בהמשך לקו והשלמות, הרב אמר שיושר, יושר זה שלמות משיווי צורה, ועיגול זה עולם כללי. איך זה מסתדר עם הדבר הזה שהסברתם עכשיו, שזה עולם כללי שהוא בשלמות, ויושר זה קו שהוא בהשתוות צורה מסוימת עם הדבר.
1: עוד פעם, מה אמרת לגבי עיגול?
6: עיגול זה עולם כללי, ככה הרב הגדיר את זה בשיעור.
1: אוקיי, כי אני פשוט מסתכל פה בתמליל, אולי מקום אחר, שהוא כותב, שהוא אומר, בעיגולים יש שלמות מהאינסוף, ביושר יש שלמות מהשתוות הצורה. השתוות
6: הצורה, כן. השאלה איך זה נקשר אחד עם השני, כי זה בשלבים כאלה.
1: זה בדיוק מה שדיברנו פה עם אבי, שבשניהם יש שלמות, גם בעיגולים, גם ביושר.
6: כן, אבל איך הם קשורים ביניהם? כי זה משהו כללי, ובתוך זה יש משהו שהוא מאוד מוגבל, שזה גם סוג של שלמות, כי זה, יש בו 10 ספירות כנראה. ונראה לי חשוב אולי להבין את הקשר בין השלבים האלה, כי זה נבנה ככה באיזושהי
1: צורה. העיגולים זה לפני שהנברא, הרצון לקבל, עושה הגבלה, אז יש שלמות מלמעלה, מהבורא, כי הוא נותן הכל. היושר זה שלמות במידה שאפשר לעבוד איתה על מנת להשפיע. זה קו עם הגבלה, שאני אראה לך להגדרה רק רגע. יושר זה לפי מסך והגבלה, מה שרב הסביר. אבל ברגע שעשית מסך והגבלה, מה שאתה עכשיו מקבל, זה נערן חי, זה שלמות. רק לפי המידה שאתה יכול.
6: כן, ואז מהשלב הזה הוא עובר לעוד עולם.
1: נכון.
6: זה בירידת העולמות. עכשיו,
1: זה עוד לא ירידת העולמות,
6: זה משתמע מזה, הבחנות של שהפיכה מלמעלה למטה.
1: נכון.
6: של
1: הסיפור. נכון, כי על ההבחנה הקודמת הוא כבר עשה את התיקון, מתגלה עכשיו הבחנה נוספת, גם פה צריך קודם כל האור להתפשט על ידי הבורא, אחר כך הבחנה של הנברא, אז כשהאור מתפשט על ידי הבורא זה השלמות של העיגול, ההבחנה של הנברא עם כל ההגבלות זה השלמות של הנברא. וכן הלאה עד התגלות כל הרצון.
6: תודה.
1: מרחמים.
7: ראשית כל תודה רבה. עיגולים ויושר מלמדים אותנו שאור חסדים הוא הכלי משמע חיסרון. מתפשט לרוחב. ויושר, אור חוכמה, משמע מילוי, מתפשט מלמעלה למטה. השאלה, למה עיגולים ויושר באופן כללי, זוהי תמצית התעס?
1: כי כל התעס זה איך לעבוד נכון עם האור שמתפשט מהבורא.
7: תודה רבה.
2: בבקשה. רק שאלה קצרה, כי יש לנו הודעות.
8: כן. הרב אמר על דברי הארי, שחילק את הרצון לארבע הגדרות כאלה, אור, מים, רקיע, מאה ברכות. אז הוא אמר על זה עכשיו, ששמעתי ככה, שלא ברור למה הוא נותן את זה, ואיפה הוא מדביק את זה. אבל לפני כן שמעתי אותו אומר בשיעור קודם שהקו זה נקרא אור מתפשט לפי החוקים של דלת הבחינות. שאלה אם זה דלת הבחינות בשני המקרים האלה זה שייך אחד לשני.
2: הכל שייך אחד לשני, אבל רב גם אמר שהוא נותן לנו בינתיים את התכונות שאנחנו עוד לא עובדים איתן. הוא פשוט נותן לנו תמונה. ועכשיו מה אנחנו רוצים לשמוע? אנחנו רוצים לשמוע הודעות.
1: דיווח של אורן וגלעד, בבקשה.
9: כן, חברים יקרים, מהקווים ומהיושר ומהעיגולים, אנחנו הולכים אל אשקלון בשביעי לתשיעי, יום שני הקרוב, הבא עלינו לטובה. אנחנו הולכים להיות באשקלון, אורן ואני וצוות רחב של חברים מפה שיבואו לאשקלון, וקבוצת אשקלון הגדולה שמכינה את השטח, את המקום, את האולם, מזמינה את כל החברים, כל החברים שלנו מאזור הדרום, וכל מי שהיה באשקלון, וכל מי שרוצה להביא חברים שמכירים, שרוצים להתעניין בחוכמת הקבלה, כל זה יהיה בתוך מסגרת של ערב מיוחד, חוויה ושמה קבלה, שיעסוק בתחילה של השנה, כל מה שקשור לחגי תשרי, והתחלה חדשה, ואת כל זה נעשה בשמחה גדולה, עם הרבה אוכל טוב, והרבה שירה וריקודים, ולא, אולי לא ריקודים, יכול להיות שאנשים ירקדו מרוב שמחה, אבל עם שירה ועם הרבה שמחה, וסדנאות, ושיחה, ומקורות, ונקרא גם מספר הזוהר כמובן, וכל זה נעשה ביחד ביום שני הקרוב.
10: ונרצה לבנות בינינו עיגול של אהבה שיתמלא באור העליון. זה אירוע שבו בעצם קבוצת אשקלון,

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 3 לנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו הנסתרות להשם והנגלות לנו בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 715. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. בבקשה. מהו הנסתרות להשם והנגלות לנו בעבודה? הנה הכתוב אומר, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו לבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. ויש להבין מה נותנת לנו הידיעה הזאת, וכי יעלה על הדעת למישהו שהנסתר שייך לאדם לדעת? ואם ניתן לנו לדעת את הנסתר, מדוע השם הסתיר מאיתנו? ועוד יש להבין מהו הנסתרות, על איזה עניין זה מרמז לנו שאין לנו לחקור זה, אלא שזה שייך להשם אלוקינו. הנה על הכתוב בעלותך הנרות, פרש רש"י וזה לשונו, בעלותך על שם שעליו עולה שצריך להדליק עד שתהה השלהבת עולה מאליה. ויש להבין מה מרמז לנו זה שצריך להדליק עד שתהה שלהבת עולה מאליה, בטח אם אין הנר דולק כמו שצריך, אלא שהוא דולק כל זמן שאדם מדליק אותו, בטח שצריך לחכות עד שידליק מאליו. אם כן, איזה חידוש משמיענו בזה שאומרים עד ששלהבת עולה מאליה? הנה במעשה המנורה אומר הכתוב, וזה מעשה המנורה מקשה זהב. ופירש רש"י מקשה, וזה לשונו, עשת חתיכה של כיכר זהב הייתה. ופירש בקורנס, פטיש וחותך בקשיל, מספריים, לפשט איבריה כתיקונן, ולא נעשה את איברים איברים על ידי חיבור. כן עשה את המנורה. פירש רש"י, לידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה. ויש להבין, אם המנורה נעשית מאליה, למה היו צריכים להקיש בקורנס ולחתוך במספריים? אלא, בטח, אם הקדוש ברוך הוא עושה את המנורה, היה צריך להיות מספיק לקחת כיכר זהב, ומאליה היא נעשית. ולמה היו צריכים להקיש? הנה ידוע שטבע של האדם הוא שהוא רוצה אך ורק לקבל לתועלת עצמו, ואין האדם מסוגל לעשות שום דבר אם לא יראה שיש מזה משהו לתועלת עצמו. וזהו כמו שנאמר בזוהר הקדוש על הכתוב, לעלוקה שתי בנות אב אב. מפרש הזוהר הקדוש, ולעלוקה שתי בנות דצפחין ככלבה, הצופחים ככלבים, אב אב. אב לן תן לנו עושר עולם הזה, והב לן תן לנו עושר של עולם הבא. כלומר שכל מה שאדם רואה שיכול להוציא תענוג מאיזה דבר, על זה הוא צועק אב אב, שפירושו תן תן, אני מקבל זה בלב הנפש. והנה ניתן לנו מצווה אהבת השם, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך
וכל מאודך. ואיך אפשר לקיים זה? הלא זהו נגד הטבע שלנו. חז"ל דרשו על הכתוב וזרח משעיר למו, שפתח לבני עשיו שקבלו את התורה ולא רצו. הופיע מאר פרן שהלך שם ופתח לבני ישמעאל שקבלו ולא רצו. היינו שכולם שאלו מה כתיב בהשם. עשיו לא רצו, משום שכתוב לא תרצח, ובעשיו כתיב על חרבך תחיה. וכמו כן בני ישמעאל, מה כתיב לא תנאף, לא רצו. מה שאין כן, כשבא לעם ישראל, אמרו נעשה ונשמע. ויש להבין, כי היצר הרע שבעם ישראל כן מסכים לוותר על המידות הרעות? אם כן, מהו הפירוש שאמרו נעשה ונשמע? ויש לפרש שעם ישראל, כשראו שהרע שלהם מתנגד לתורה, כלומר שלא רוצים לקיים מצוות התורה, אז הם אמרו נעשה בעל כורחו, היינו בכפייה, אף על פי שאין הרע שלנו מסכים. אבל יש להבין איזה ערך יש למי שנותן משהו לשני בכפייה. האם יכולים לומר שהוא נותן לו מחמת אהבה? הלא הוא לא אוהב אותו. אם כן, אין זו סיבה להנתינה. כי אהבה קונים בזה שאחד נותן לשני דברים טובים. אז מדרך הטבע הוא שהמקבל מתנה נעשה אוהב להנותן. אבל לא שהנותן נעשה אוהב להמקבל על ידי הנתינה. אם כן, איזה טעם יש בזה שאמרו ישראל נעשה בעל כורחו, אף על פי שהרע לא מסכים? ואיך יקוים על ידי זה ואהבת את השם אלוקיך? חז"ל אמרו, בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבניי? כלי שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר גיבורי כוח עושי דברו והדר לשמוע בכל דברו. משמע מכאן שעניין עשייה היא בחינת גיבורי כוח, כלומר בחינת התגברות, אף על פי שהגוף שיש בו הטבע של קבלה לעצמו אינו מסכים, ואחר כך על ידי העשייה בבחינת התגברות, אף על פי שהיצר הרע לא רוצה, אלא אחר כך זוכים לשמוע בכל דברו. שעניין שמיע לי פירושו סביר לי, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לא שמיע לי, לא שמעתי, כלומר לא סביר לי, איני סבור. ולפי זה יהיה הפשט, וזה שאמרו נעשה בחינת התגברות בכוח הכפייה, ואחר כך נזכה לבחינת נשמע, כלומר שיהיה סביר ומקובל את הדבר. זאת אומרת, בזמן שיהיה סביר ומקובל עלינו, בטח שנוכל לעשות הכל באהבה ובשמחה, ואז יהיה הכל ברצון ולא בכפייה. ובאמור יש לפרש את המאמר מי גילה רע זה לבניי, שיש להבין מהו מסוד בזה שאמרו נעשה ונשמע, ששואל מי גילה את הסוד הזה. אולם יש להבין מה נקרא סוד בעבודה. סוד נקרא שאינו מגולה, אבל אנו צריכים להאמין שדבר הזה יש כאן, כלומר שיש כאן עניין שאנו רוצים וצריכים לדעת את העניין, ואם אין לנו צורך לדעת זה,
לא נקרא סוד אצל האדם. וזה דומה למי שרואה ששני אנשים מדברים זה עם זה בשקט, שבטח כוונתם שהוא לא ישמע. אבל אם הם לא מדברים ממנו, אין הוא רוצה לדעת מה שהם מדברים. וממילא מה שהם מדברים, לא נחשב שהם מדברים סוד שהוא יהיה מעוניין לשמוע. ואפילו שיגידו לו, גם הוא לא רוצה לשמוע. היות שכל אדם יש לו עסקים משלו שמעניינים אותו. אבל בו בזמן שהוא חושב שמדברים ממנו, אז הוא מעוניין לשמוע, מעוניין לדעת על מה הם מדברים. שזהו סוד, שהם לא רוצים שהוא ידע. ובענייני עבודה גם כן הולך לפי הסדר הזה שנוהג בגשמיות. לדוגמה, כשאדם לומד תורה בהלכות, כשאדם לומד, אפשר לומר שהתורה אינו מדבר סוד, דבר שלא ידע, אלא אדרבה, התורה אומרת לו הדינים, איך לקיים את המצוות. אבל בזמן שהוא לומד סיפורי מעשיות שבתורה, או סתם אגדות חז"ל, ואם הוא מאמין שהתורה מדברת ממנו, והוא לא יודע איזה קשר יש בין דברי תורה שהוא לומד לבחינתו, והוא רוצה לדעת מה כתוב שם שהוא רוצה לדעת, זה נקרא שהוא לומד עכשיו סוד. כלומר, שהדבר יקרא סוד, יש לזה בית תנאים. א', שהוא מאמין שמדברים ממנו. ב', שיהיה מעוניין לדעת מה התורה מדברת ממנו. היינו מה שהתורה מדברת מדבר השייך לצורכו. ורק באופן הזה נקרא סוד בעבודה. ובאמור נוכל להבין מה שאמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבניי, יהיה הפירוש מי גילה לבניי הסוד להאמין שעל ידי העשייה בדרך הכפייה יזכו לבחינת שמיעה לי, שמה שהיה מקודם באונס, בכפייה, יהיה אחר כך ברצון. נמצא, עשייה נקראת אמונה. כלומר, בזה שהאמינו שאחר העשייה יזכו לשמיעה, לכן היו בטוחים גם בזמן הכפייה לעשות המעשים בשמחה ובאהבה על מה שיהיו יכולים לזכות לבחינת שמיעה. מה שאין כן, אומות העולם בבחינת עבודה נקראים חלקים שבאדם שאינם שייכים לבחינת ישראל, אלא שהם רוצים ללכת הכל בדרך השכל החיצוני, מה שהוא מבין, מה שיכולים להגיע, שהשכל מחייב אותם שכדאי לעשות, על זה הם מוכנים לעבוד, אבל לא למה שנוגע לאמונה למעלה מהדעת. כלומר, שמצד השכל הם רואים שאי אפשר להגיע לבטל את הרצון לקבל מצד האדם בעצמו, אלא שצריכים להאמין שאם הבורא נתן לנו את העבודה הזאת לעבוד בה על מנת להשפיע, בטח ידע שדבר זה כן אפשר לעשות. רק אנו מצד שכלנו הקטן אין אנו מבינים איך יכול להיות דבר כזה, שזהו ממש נס מהשמיים. אבל הבורא בטח ידע שאנו כן יכולים להגיע לדרגה זו. והגם שאין אנו יודעים איך דברים כאלו אין בידם להאמין. וזה נקרא אומות העולם.
אבל בחינת ישראל נקראת שיכולים להתגבר ולהאמין למעלה מהדעת. לכן אלו השייכים לבחינת ישראל מאמינים שזה העניין דה להשפיע הוא סוד בפני אנשים. כלומר שלא יודעים איך להגיע לבחינת כוח דה השפעה, אבל מאמינים כנ"ל. מה שאין כן אומות העולם שישנם באדם, הם אומרים שזה דבר קשה, שזה לא בשבילנו. לכן בזמן שרואים שדורשים מאיתנו ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת, אין להם עניין בזה, ובורחים מהמערכה, ואומרים שזהו דבר קשה בשבילם. לכן, אומות העולם שבאדם לא רצו לקבל את התורה, כי לפי שלומדים, קבלת התורה היא בבחינת אדם כי ימות באוהל. שאמרו רבותינו ז"ל, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. שפירושו, שהאדם צריך לבטל את התועלת עצמו שלו, ורק שכל הדאגות שלו יהיו רק לתועלת השם. ובגלל זה שלבטל את התועלת עצמו אין הגוף מסכים, וללכת על דרך הכפייה ולהאמין שעל ידי נעשה נגיע לנשמה, האמונה הזאת אינה מתקבלת על הדעת של המקבל לעצמו. זהו כל ההבדל בין אומות העולם לבין ישראל. ובאמור נבין מה ששאלנו, מה בא לרמז בזה שאמרו שצריך להדליק עד שתהה שלהבת עולם אליה. והעניין הוא כי עניין הדלקה זה שייך לאדם, שהוא צריך לעשות בחינת מעשה. ועד כמה הוא צריך לעשות את המעשה הנקרא על דרך הכפייה, עד שתהה השלהבת עולה מאליה. כלומר, מאליה נקרא בלי פעולות התחתון, הנקרא דרך כפייה. אלא שהוא זוכה שהשם נותן לו בחינת שמיעה. ממילא אז האדם עושה כל המעשים בשמחה ובאהבה ורצון, ולא כבזמן שהיה עוסק בבחינת עשייה שהיה על דרך הכפייה, שהגוף היה מתנגד בזמן שהיה רוצה להשפיע להשם. מה שאין כן, אתה הוא בבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בשתי יצריך. שגם היצר הרע אוהב את השם, משום שהוא מתבטל נגד השם כנר בפני אבוקה. וזה הפשט שהאדם צריך להדליק, לעשות מעשים עד שתהה שלהבת עולה מאליה. ולא מכוחו של אדם, אלא מאליה הוא פירושו מכוחו של השם. וכמו כן, על דרך זה יש לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל על מעשה המנורה. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, חתיכה של כיכר זהב הייתה, ומקיש בקורנס, וחותך במספריים לפשט איבריה כתיקונן, ולא נעשה את איברים איברים על ידי חיבור. ושאלנו, היות שאמרו פשט, על כן עשה המנורה על ידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה, אם כן בשביל מה היה צריכים להקיש בקורנס
אם השם עשה את המנורה, שזה נקרא מאליה. ובשביל מה גם האדם צריך לעשות משהו. אלא כנ"ל, שהאדם צריך לומר, נעשה ונשמע. כלומר, האדם צריך להתחיל בבחינת הכפייה, והוא צריך להאמין שיזכה לבחינת נשמע. והיות שאין אור בלי כלי, כלומר, אין הקדוש ברוך הוא נותן מילוי לאדם, אם אין לאדם חיסרון לזה שהקדוש ברוך הוא ימלא לו, לכן האדם צריך להתחיל ולראות שזה קשה, ולהתפלל להשם שיעזור לו. אז האדם רואה שהכל נעשה מאליה, כלומר, בלי עזרת האדם. אם כן, מה האדם עושה במעשה מנורה אם הכל עושה השם? תשובה, שצריכים המעשים של אדם, היות בלי עשיית האדם לא הייתה לנו הידיעה הזאת שהכל עושה השם, אלא האדם היה אומר שהוא בעצמו גם כן יכול לבוא לשלמות בלי עזרת השם, אלא כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה.

פרשת חתיכה של כיכר זהב הייתה. הגוף נקרא כיכר זהב, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ולעלוקה שתי בנות, דצפחין ככלווה הב הב. הב לן עושר של עולם הזה, והב לן עושר של עולם הבא. והגוף הזה נקרא כיכר זה אב, היה מקיש בקורנס. פירוש, כל עבודה שהגוף עושה בדרך כפייה נקרא שהוא מקיש בקורנס וחותך במספריים. כלומר, שכל כפייה וכפייה שהאדם עושה, הרי הוא כאילו חתך חלק מזהב, היינו מהרצון לקבל לעצמו, וזה שכתוב לפשט איבריה כתיקונן, שפירושו לפשוט מהם, מהאיברים, את הרצון לקבל לעצמו ולתקן אותם בעל מנת להשפיע, וזה נקרא לפשוט איבריה כתיקונן. אולם לא היה כך, כלומר שלא נעשה איבר אחד שלם, איבר אחד נגד מידה אחת בשלמות, ואחר כך מידה שנייה בשלמות, אלא שלמות אחת נעשה לכולם, שהוא בעל מנת להשפיע, ואחר כך חיבור את כל האיברים לבחינה אחת שלמה. לא כך היה, אלא להפך, כל איבר שהיה רוצה לתקן אותו, הרע נתגלה במקומו ולא הטוב. אלא זאת, היו לו הרבה איברים שהם לא בסדר, אלא לאחר שהגיע למצב שראה שאין אף איבר אחד במקבל שלו שיהיה מוכן לעבוד להשפיע, וראה אז שכולו מקשה זהב, פירוש שראה שזהב, היינו המקבל, הוא קשה להפוך אותו בעל מנת להשפיע, ואז נגמר הכלי, היינו הפעולה מצד התחתון, שראה שאין ביכולתו להתגבר עליו. וזהו על דרך שכתוב, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שוועתם אל האלוקים מן העבודה. ואז באה עזרה מהשם. וזה שכתוב, כן עשה את המנורה, שפירש רש"י, על ידי הקדוש ברוך הוא, נעשית מאליה. נמצא. מי עשה המנורה? הקדוש ברוך הוא בעצמו. אם כן, העבודה של ישראל, למה לי? והתשובה היא, בכדי לגלות הצורך שרק השם הוא יכול לשנות את הטבע שברא, שיהיה בנבראים רצון לקבל לעצמו. אחרת היה האדם חושב שהוא בעצמו יכול להפוך את המקבל להיות משפיע. אולם גם זה יש להבין, מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא שהנבראים לא ידעו את האמת ויחשבו שהם בעצמם יכולים לעשות את הפעולה הזו, להפוך את הכלי קבלה להשפעה. או נשאל השאלה בצורה אחרת, מדוע הקדוש ברוך הוא לא נתן כוח באדם שיוכל בעצמו להפוך את הכלי קבלה להשפעה? והתשובה על זה אמר אבי המורי זצ"ל, שזהו מבחינת התיקון. כי אחרת היה האדם נשאר בדרגתו השפלה, כלומר שלא היה צריך לאור התורה, והבורא רצה ליתן להם את התורה. לכן, בזה שהם לא יכולים בעצמם להגיע לידי כלים דהשפעה,

0: הם יבקשו מהשם שיעזור להם. והעזרה, מה שהוא נותן להם, היא דווקא על ידי התורה, כי המאור שבא מחזירו למוטב. נמצא שיש לאדם צורך שיקבל את התורה. כי שלב ב', אחרי שהאדם חוזר למוטב ומקבל את הכלים דהשפעה, שזהו שלב א', אז הוא מקבל את התורה בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כבחינה זו היא הנקראת רצונו להיטיב לנבראיו, המלובשת בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. נקראת אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא חד הוא. ובאמור נוכל לפרש מה שכתוב, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. ושאלנו, מה זה בא ללמדנו? והתשובה היא, כי בזמן שהאדם נכנס בעבודה דלהשפיע, והוא רואה שאין הוא זז קדימה מלהשיג כלים דהשפעה, אלא להפך, האדם מתחיל אז לראות את מצבו הרע, איך שהוא משוקע באהבה עצמית. כי לפי הכלל, בשיעור שהאדם רוצה שלבושו יהיה נקי משום לכלוך, אז הוא רואה יותר את הלכלוך. כי יש כלל, מילתא דלא התרמיא על הינשא, דבר שלא הזדמן לאדם, לאו הדעתיה, לא שם ליבו, שפירושו, דבר שאדם לא שם לב לזה, אין אדם רואה מה שחסר שם. לכן, כשמתחיל לעבוד ועל מנת להשפיע, ונותן תשומת לב, עד כמה הוא מוכן לעבוד ועל מנת להשפיע, אז הוא הזמן שרואה איך שהוא רחוק מבחינת השפעה, ושהוא לא מסוגל לעשות שום פעולה בלי תמורה. לכן, מה האדם יכול לעשות בשעה שהוא רואה שאין לו שום התקדמות בעבודה דלהשפיע, אלא הוא רואה תמיד שאין הוא מסוגל לצאת מאהבה עצמית. כלומר, שבתחילת עבודה הוא חשב שרק אם הוא יחליט ללכת בדרך של השפעה, תכף הוא יכול. זאת אומרת, שהוא חשב שהוא בעל בית על עצמו. כי מי יגיד לו מה לעשות? בשלמה, נכון הוא שעל מעשים שהוא רוצה לעשות, יכולה לבוא הפרעה מצד אנשים מבחוץ. אבל כאן, בעניין עבודה דלהשפיע, שהיא רק הכוונה דלהשפיע, כלומר שהוא לא צריך לקיים יותר מתרי"ג מצוות אם הוא רוצה לכוון בעל מנת להשפיע. אם כן, הוא עוסק מבחוץ כמו כולם, היינו כמו הכלל כולו. ואין הוא יוצא מהכלל שיהיה מקום לומר שהכלל מתנגדים לדרך שלו. כי מי הוא יודע מה שיש בליבו של חברו. אם כן, הוא חושב בדעתו שתכף אחר כמה זמן של עבודה הוא ייכנס בעבודה דלהשפיע. ופתאום הוא רואה שכל יום ויום שהוא מרבה בעבודה שרוצה לקנות כלים דהשפעה, אז הוא רואה שהם ממנו ולהלאה, שאין לו שום אפשרות לצאת פעם מאהבה עצמית. על זה בא כתוב להשמיענו, הנסתרות להשם אלוקינו. כלומר, כוונה דלהשפיע, שזה נקרא חלק הנסתר, כנעל שאין אדם יודע מחשבותיו של חברו. את זה האדם צריך לדעת, שאמת היא שאין זה בידינו, אלא החלק הנסתר, הנקרא כוונה, זה שייך להשם אלוקינו, שהוא צריך לתת לנו את הכוח הזה, ואין בידינו כלום לעזור לו. אלא מה שכן אנו יכולים לעזור לו, בזה שאנחנו מתחילים לעבוד בעבודה הזו די להשפיע, ואנו רואים שאין אנו מסוגלים לצאת מאהבה עצמית שבנו, בזה אנו עוזרים לו שנדע הידיעה הזאת שרק הוא עזר לנו. ואם אנחנו לא היינו מתחילים ולא יכולים ללכת הלאה, זהו תיקון, שנדע שרק הוא לבדו עשה הכל. מה שאין כן, אם אנחנו כן היינו יכולים לצאת לבד מאהבה עצמית. פירוש, שאנחנו היינו חושבים כך, והייתה חסרה לנו הידיעה שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. מה שאין כן, כשאנחנו רואים בעצמנו שאין אנו יכולים לצאת מאהבה עצמית, אז לא צריכים להאמין שהוא נותן לנו את הכוח הזה, כי אנחנו רואים זה בידיעה. נמצא שהכתוב מודיע לנו שלא להתבהל מזה שאין אנו יכולים להתגבר ולצאת מאהבה עצמית, שזה נקרא חלק הנסתר, וזהו בידו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו. כנעל שנגלה נקרא חלק המעשה, שזה אנו יכולים לעשות בכפייה. לכן מודיע לנו הכתוב שזה שאנו רואים שזה קשה בשבילנו, זה אמת. אבל את זה, היינו הכוונה, לא ניתן לנו לעשות, אלא מעשה לבד. אבל בזה שאנו רואים שאין אנו יכולים לעשות את זה בעצמנו, זה נקרא תפילה. היינו צורך שהשם ייתן לנו את הכלי הזה. ובאמור יש לפרש מה שאמור חז"ל, וזה לשונם, מעשה המנורה היה קשה לו למשה, עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא באצבעו דכתיב, וזה מעשה המנורה. ויש לפרש זה על דרך העבודה, שמעשה המנורה פירושו שאור השם יאיר, ולזה צריכים כלים דהשפעה. ומאיפה ייקחו את הכלים דהשפעה? הלא זה קשה, משום שהוא נגד הטבע. והקדוש ברוך הוא הראה לו באצבעו ואמר לו, וזה מעשה. כלומר, אתם תעשו את המעשה, ואני אתן את הכוונה, שזה נקרא חלק הנגלה אתם תעשו, וחלק הנסתר אני אתן. וזה שכתוב, כן עשה את המנורה, היינו מאליה.
1: לא יודע, אני מסכם את זה, את המאמר בתנאים א', שמאמין שמדברים ממנו ושיהיה מעוניין לדעת מה התורה מדברת ממנו. זה רק הסירייה יכולה לתת, שלכל אחד יהיה את ממש את החומר דלק הזה, ללכת באמונה למעלה מהדעת ולדאוג לחיבור בינינו בכל זמן שאפשר.
0: נעבור לשיעור מתאריך 3 לנובמבר 2002.
2: להשם אלוקינו ונגללנו ולבנינו בעבודה. פרשת ניצבים מספר דברים, שלבי הסולם כרך ג', עמוד ריש יוד ג'. הרבש רוצה לענות כאן על השאלה, למה המציאות נבראה בצורה כזאת שאנחנו לא נמצאים בגמר התיקון? לא בכוח, לא ביכולת, לא בהשגה, לא בהבנה, בהסתר כפול, בבלבול, בפשוט ניתוק מוחלט מכל הסיבות וכוחות והבנות. וזה הכל כדי שבדרך למצב המתוקן אנחנו רוכשים הבחנות, כלים, שבלעדיהם לא נרגיש את מציאותנו במצב המתוקן והטוב. אלה ההליכה שלנו לקראת המטרה, היא בונה אותנו. ובאף צורה אחרת אי אפשר היה לעשות את הכלי הזה שתרגיש את הגמר התיקון, אם לא כמונו, שאנחנו הכלים האלו, שממש מתחילים להשתכלל מאפס ועד עוד ועוד ועוד עד ממש המצב המתוקן. לא שאנחנו יכולים משהו לעשות, אלא להכיר את הנחיצות שבתיקון, ובמי הוא תלוי, ומהו התיקון בעצמו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לגלות. זה נקרא, הנסתרות להשם אלוקינו, הכוונה בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, מצב מתוקן, התיקון, כן? ונגלות לנו לבנינו, שלאט לאט זה מתגלה לנו, ממנו, ובהתאם לזה אנחנו קולטים, כן? את התכונות החדשות, הבחנות החדשות, שהן נקראות כלים, ואז מתחילים להיכנס למצבים הרוחניים עד שמגיעים לגמר תיקונים. זה בעצם המאמר. בכל מצב ומצב, לפי איך שאדם ירגיש את הנחיצות וסיבות למצב הזה, ומה הנקודה האמיתית שלו שהוא עומד במצב הזה, שהוא לא יודע ומבולבל ולא מבין, ואין לו כוח מצד אחד, מצד הכלי שלו שכלי לגמרי ריק ונמצא בחוסר הכרה ותכלית וכוחות ושום דבר מצדו עצמו. מצד אחד זה נקרא נקודת המלכות, ומגלה גם כן מצד שני נקודת הכתר, שהבורא הוא יכול ומסוגל וכל טוב וזאת המטרה ונעלה ביותר ורצוי ביותר, כן? שמגלה את נקודת הכתר של המצב, כשאדם מגלה שני דברים האלה המנוגדים, כן? במלואו, זה נקרא שהוא ראוי למדרגה הזאת בפועל, ואז בורא עושה את הנסתרות האלו, כן? אבל אדם צריך לגלות לזה הכנה, והכנה זה לגלות שני נקודות האופקיות האלו, חשיבות הבורא מה שנקרא ושפלות הנברא. ושוב אותה שאלה, בשביל מה בורא צריך את זה? הנברא צריך את זה כדי להרגיש בפער הזה, שבין הפער הזה, בין זה לזה, דווקא בפער הזה, יש לנו כל הכלי שמקבל את התכלית. זהו. כן.
3: בעמוד 218 למטה ו-219 למעלה. הוא כותב שהאדם, בעצם המורה היה יכול לתת לאדם את הכוח לעשות את השינוי כוונה, ולמה הוא לא עושה את זה? בשביל שהאדם יוכל לקבל את התורה. לא ברור פה מה העניין של, מה החשיבות של התורה. חשבנו שהתורה, שזה אמצעי להגיע מי...
2: תורה זה נקרא כוח המתקן את האדם וכוח הממלא את האדם. תורה זה אורה, אור. האור הזה בא כאור לתיקון הכלים ואור המילוי הכלים. הכל זה נקרא תורה. מה שעושה האדם, האדם עושה ההכנה שנקראת מצווה. והאור שממלא אותו כתוצאה מזה נקרא תורה. מה אתה שואל על זה?
3: אז לא ברור למה היה חייב את התורה, היה יכול לתת לבן אדם את הכוח לתקן, את הכוח לקבל מילוי, היה יכול...
2: לא, הבורא נותן לאדם כוח לתקן את עצמו, בהתאם כמה שאדם מגלה שהוא זקוק לזה, ושזקוק לזה לקבל מהבורא, כן? זה מה שנקרא אצלנו על האטמן. על האטמן זה מכלול של התנאים והבחנות ורגשות וניסיון והכל ביחד, זה שנקרא אצלנו רשימו רשימו שמעורר את העליון לסייע לתחתון. ולא שעליון לא רוצה, אלא עליון זה נמצא במדרגה העליונה. אם הרצון שלך לעורר את המדרגה העליונה, סימן שאתה יכול להיות חלק ממנה. וזה עניין של הבקשה. זאת אומרת, בקשה זה לא בקשה. זה ההתאמה לפי הכלי לעליון. ואז עליון ממלא את הכלי שלך לפי מילוי, אז אתה גם כן שווה לעליון. זה נקרא שאתה עלית לדרגתו. אתה רואה, זה עד שלא עושים עד הסוף את המצבים האלו, כן?
4: גם כשאדם מגיע ומגלה שהרצון לקבל לעצמו רעדו, ולמה הוא מפתף דרך הכלים הרצון לקבל, הוא נתוך לזה שעזרה מבחוץ, למה זה לא מתגלה
2: פה? למה הרצון לקבל לא מתגלה באדם מעצמו, אלא אדם צריך לתת הגיעה גדולה כדי עוד לפתוח את הרצון לקבל, שיצא לו, שהוא יראה אותו. מפני שהרצון לקבל שמתגלה באדם, הוא מביא לאדם סבל. הרצון לקבל מתגלה ללא מילוי. חיסרון. אז רצון לקבל לא יכול להיות מורגש על ידי האדם, אם הוא מביא רק סבל. האדם לא מסוגל לסבול אותו. אלה כמה סובלים? למדרגה אחת קטנה. אני יכול לסבול הרצון לקבל שלי בין מדרגה שלי למדרגה יותר עליונה. אם היה רצון לקבל שלי מתגלה ממדרגה שלי עד אין סוף, הייתי פשוט מיד לא, זה סבל שאי אפשר בכלל להבין מה זה. זה עיירת המלכות השחורה הנוראית. ככה מתגלה לי קצת פער ביני ובין אינסוף. ששם זה הכל מלא, ואצלי זה הכל ריק, אבל אני מרגיש את זה במידה מאוד מאוד קטנה. בוא נגיד כך, אני מרגיש את האינסוף במרחק של 125 מדרגות. מקסימום. ואז לא נראה לי שכל כך יש, המצב שלי הוא כל כך חמור לעומת מצב אינסוף. ואז אני מסוגל לסבול אותו. מגלים לאדם מידת ההפכיות שלו מהטוב לפי נכונות לסבול. ונכונות לסבול היא מוגבלת מאוד באדם, לכן כל ה... סקאלה הזאת, כל הדרך, מנתנו עד אין סוף, מחולקת ל-125 מדרגות. נגיד זה ככה, אפשר לחלק להרבה יותר. ובמידה שאני מגלה את הפער הזה ביני לבין אין סוף, זה ביני לבין אין סוף, זה נקרא ביני לבין מדרגה יותר עליונה סך הכל, שעכשיו זה נראה לי המטרה. במידה שאני מגלה את הפער הזה, אז אני זוכה לכלי. אין? עכשיו, לכלי לזכות, יש הרבה תנאים, כי כלי זה נקרא חיסרון שראוי לקבלת המילוי הרוחני. חיסרון שראוי שהבורא ימלא אותו, יתיישב בו, כן? ישרה בו. איך? החיסרון הזה צריך להיות בהתאם לבורא. בהתאם לבורא, זאת אומרת, באותה כוונה, בעל מנת להשפיע. כן? אז אני מגלה שאני לא בעל מנת להשפיע, והבורא לא יכול להתייחד איתי, אז מה אני יכול לעשות? מתחיל להיות ההכרה שאני צריך לתקן את עצמי. לתקן את עצמי אני גם כן לא מסוגל, אז אני מתחיל להבין שזה אני צריך לפנות אליו. כשאני צריך לפנות אליו, מתגלה לי שמלכתחילה כבר, זה כך מצידו הוכן, שזה שאני פונה אליו, בזה אני כבר מתחיל להתייחד איתו, להתחבר איתו. וסך הכל, החיבור הזה הוא המטרה. זאת אומרת, מצבנו, עד כמה שהוא יראה לנו כל פעם יותר ויותר ההפך ורחוק מהקדושה, דווקא הוא הראוי לחיבור לדבקות, להשגת המטרה. וכל הדרך מחולקת להרבה הרבה מדרגות, מפני שאנחנו בבת אחת לא מסוגלים לגלות את הפער בינינו לבין האינסוף. זה לא היינו יכולים לדלג על הפער הזה ולהתחיל לעשות עם משהו. גם כך שמגלה לנו רצון לקבל פעם ראשונה בכל מדרגה, הוא נראה לנו פשוט ים סוף. אי אפשר לעבור עליו, אותו. אי אפשר. אחר כך לאט לאט אנחנו מתחילים לראות שלא, זה בסדר, זה אפשר, איכשהו, למה זה בסדר ואפשר? אין הרגל. ברוחניות זה הכל הבחנות, כוחות, יחסי כוחות. אז מה זאת אומרת שאפשר? פשוט בא הירה מלמעלה, לאט לאט, אור מקיף, ונותן לנו הרגשה שלא נורא שיש כנגד הפער הזה, ובין לרצון לקבל הזה, יש כנגדו כוחות ומילואים והכל. אז יש אנשים שבפער הזה שמרגישים בורחים, ויש כאלה שנמשכים קצת ורואים אחר כך, על ידי לימוד והתמדה למה שעשו, שזה לא נורא. כן.
5: מה ההבדל בין מקובל שהגיע לגמר תיקון,
2: לבין מישהו בתקופת ההכנה
5: בעולם
2: הבהמי? מה ההבדל בין מקובל שנמצא במדרגות רוחניות, עוד לא בגמר התיקון, אתה אומר. בגמר התיקון זה מובן לך, זה כבר לא חשוב, כן. שעוד לא הגיע לגמר התיקון, והמקובל, בוא נגיד, שעדיין עוד לא מקובל, אבל כבר נקרא לפי המטרה מקובל, שנמצא בזמן ההכנה. זאת אומרת, עדיין נמצא בכוונה על מנת לקבל, והוא כבר נמצא בכוונה על מנת להשפיע. אז מה ההבדל ביניהם? הבדל בכוונה.
5: בעולם הבהמים.
2: מה זה חשוב בעולם הבהמי או בעולם הרוחני? בין המלאכים או בין הבהמות? מדברים על האדם עצמו. לא חשוב איפה הוא נמצא, באיזה סביבה. מדברים על יחס שלו למציאות. המציאות, יחס שלו למציאות, זה הבדל בכוונה. נו, נו, תסובב שאלה, בבקשה, אני מוכן. אתה מסתכל על המציאות שאני רואה את המציאות. מה זה? מכוניות, אוטובוסים, אנשים, ביתים. זה משתנה או לא משתנה? אם אני נמצא עכשיו למטה ממחסום, או אני נמצא למעלה ממחסום? בגמר התיקון או במדרגה הראשונה שעכשיו אני התחלתי הרצאת מבוא? מה ההבדל? המציאות לא השתנה. האוטובוס והבית וילדים ונשים וספרים וקבוצה, הם נשארים אותו דבר. אני משתנה. מכוונה על מנת לקבל, לכוונה על מנת להשפיע. מה עוד משתנה? עכשיו כאן אנחנו לומדים, מהו הנסתרות להשם אלוקינו שמשתנה? זה נקרא כוונה, כן? ההבדל בין עולם הזה לעולם הבא זה הבדל בכוונה הפנימית של אדם ביחסו למציאות. למציאות הכל מה שהוא מרגיש. זהו. אבל כשאתה מתחיל לראות באור חוזר, המציאות נראית לך אחרת לגמרי. זאת אומרת, איך שמציאות מתראה, כן? מתראה? נראית לך ונראית אחרת. אבל זה סובייקטיבית, זאת אומרת, מה זאת אומרת נראית? אתה לא רואה את הבית פתאום בתור משהו אחר, אלא המהות שלו בכוונת הבריאה ובמטרת הבריאה אתה רואה אחרת. כך אתה מסתכל על כל דבר ודבר, נראה לך, זה קיים. אתה אפילו לא יודע בשביל מה ולמה ומו. כאן אתה מגלה בכל דבר את הסיבה מטרתית ומה באמת אתה יכול לסייע על ידי כל דבר ודבר, שלכל דבר יש סיבה ומטרה. הכוונה היא משנה את הקליטה. אבל סך הכל זה מה שמשתנה. לא. מבחוץ לא. עכשיו אתה יכול להגיד, אבל אנחנו למדנו שחוץ ממני יש אור עליון מעלה כל המציאות, חוץ ממנו שום דבר, היתר אשליה. אז מה, המקובל הזה שנמצא באולם הזה, הוא רואה רק את האור העליון, הוא רואה גם כן ביתים, ילדים, נשים, קבוצה, חברים, כן, אוכל, כל מיני דברים. או שהוא רואה אור עליון ממלא את המציאות, והוא בתוך הענן הזה של, של האור. כן? מה אתה מסתכל עליי? זה מבלבל? קצת. נו, אז אנחנו מדברים על האור העליון הזה, אנחנו מדברים שממלא כל המציאות, לא מדברים על ה... ראייה שלנו, הרגשה שלנו, מדברים על ההשגחה שהיא ממלאה את כל המציאות ושהיא כולה כולה טובה. ולא שנעלמים ביתים וילדים וחיות וכל העולם הזה ויקום. האשליה היא לא אשליה שזה קיים או לא קיים. האשליה בכוונה. למה זה קיים. ואז אתה יכול לשאול עוד, אבל דיברנו על זה שיש לנו חמישה חושים, ורק בעזרת החמישה חושים אנחנו מקבלים כך מציאות. שאם היו לנו חושים אחרים, אז אנחנו נראה את המציאות אחרת. גם את המציאות, לא הכוונה שלנו, כן? אלה, כן? עכשיו, מה זה נקרא החושים אחרים? איזה חושים אחרים יכולים להיות? רצונות, אתה אומר. הרצונות שלנו משתנים? חמישה רצונות. יש חושים האלה, כן, מרגישים. אין חושים האלה, לא מרגישים. אז אתה יכול להגיד כך. אז אני נעלם מהגוף. הגוף מת. אני נשאר להיות קיים בגוף הרוחני שלי. גוף הגשמי מת. איך אני מרגיש את המציאות? והאם אני מרגיש דרך גוף הגשמי שלי, דרך גוף הרוחני שלי, את העולם הגשמי? הרי נעלמים לי חושים. אני רואה את הבית, לא רואה. אני רואה את האנשים, לא רואה. מה אני כן רואה? איך אני מרגיש? מה נעלם, מה לא? כן? מבלבל? קצת. אז אנחנו צריכים להגיד שדברים האלה הם בהתאם לחושים. הם בהתאם לחושים. זאת אומרת, כמו שעכשיו אתה מסתכל על העולם ואתה רואה חיצוניות של הדברים, כן? לבושים הגשמיים, בגלל שהחושים שלך הם רק גשמיים, תוסיף לזה חושים רוחניים, אתה תראה גם כן לבושים רוחניים שישנם במציאות, כלים, זאת אומרת רוחניים, בהתאם לדרגה שלך ופחות מדרגה שלך, יותר מדרגה שלך, הכל יראה לך כאור. בהתאם כמה שאתה תעלה, האור הזה יצטמק גם לכלים ומילואים. אתה מבין? בהתאם לשאדם עולה, האור שזה נקרא אינסוף, נגיד כל ראש נקרא אינסוף, כן? אבל זה ראש של הפרצוף נקרא אינסוף כלפיו, אבל אני, אם אני נמצא מעל הראש שלו, אז בשביל הראש שלו זה לא אינסוף. זה ראש שאני מבין אותה, אני קולט אותה. אני מבין מה מה שהוא לא משיג בראש שלו, אני משיג מה שבראש שלו. אז בהתאם לזה ככה. זה... הכל לפי החושים. כן.
6: יכול להיות מצב כזה שאדם, כאילו אנחנו לומדים מהמאמר הזה, שבעצם כל המצב, אדם מגיע בעצם למצב של השפעה, רק על ידי שהוא מגלה את ההופכיות שלו מהבורא, את המצב ההופכי שלו. את ההופכיות הזו מגלה רק על ידי המאמץ והגיעה שהוא עושה בכדי להגיע. אז אני מקיש מתוך זה, שכביכול כשאדם נראה לו שהוא מגלה בעצמו הכרת הרע, לא מתוך השיגע, אלא הוא בעצמו גילה, זה שקר פשוט. אני שואל, השאלה שלי, האם זה שקר?
2: שבן אדם מרגיש זה לא שקר. שהוא חושב שהוא גילה את... זה שקר. כן. אנחנו אומרים שהכל זה רק על ידי האור. לא יכול להיות הרגשה ברצון לקבל אם אין אור. רק משני דברים מנוגדים נעשה הרגשה. הרגשה זה הפער בין שני דברים. מביא לי הרגשה. כן.
3: המימוש של מטרת הבריאה הוא לא צריך להתבטא גם כן בוא נגיד בחיסול של כל הסבל כמו שאנחנו מכירים אותו בעולם הזה. זה לא צריך להיות, זה בהמשך מהשאלה של אורי, יש איזה שינוי כאילו שהוא גם כן צריכים להרגיש אותו במציאות כמו שמתבטאת היום, כן? לא אומר לי.
2: נו.
3: מטרת הבריאה היא להיטיב בין נבראיו.
2: כך אומרים שמטרת בריאה לתיב נבראיו. יש אומרים.
3: שאלה שלי כזה דבר, אם בגמר... אנחנו אומרים גם כן שהעולם שלנו נשאר כמו שהוא גם בגמר התיקון, רק היחס השתנה.
2: העולם שלנו נשאר בגמר התיקון בדיוק אותו דבר כמו שעכשיו, כן. כי תיקון שייך לכוונה בעל מנת להשפיע. ולא לדומם צומח וחי.
3: בכל זאת אני מנסה לבדוק איך התיקון הזה של הכוונה ישפיע על המציאות כמו שהיא...
2: על המציאות זה ישפיע כך שהעולם הזה יהיה יותר טוב. ויהיה יותר טוב גם כן בדומם צומח וחי יהיו שינויים לטובה.
3: אז זה יותר טוב או טוב? זאת אומרת, אנשים ימשיכו לרצוח אחד את השני?
2: אנשים יצטרכו לרצוח אחד מהשני? אולי כן, אני לא יודע מה זה, אם זה בעל מנת להשפיע לצורך התיקון, אז יכול להיות שכן, לא יודע. נגיד, האם לא תשחוט את הבהמה כדי לאכול אותה?
3: את הבהמה כן, את החבר שלי.
2: חבר אני לא יודע, חבר... הכל נבדק לפי כוונה בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא.
3: מישהו יסבור פה בסיפור הזה, זאת אומרת... לא, באמת, אם המטרה היא להיטיב לנברא, אז צריך להיות טוב, כאילו, בעל הסולם גם כותב...
2: אני לא מן הסתם אמרתי לכם משפט בצורה כזאת, שתבין שכוונה בעל מנת להשפיע היא עקובעת, זהו. והמעשה, תגיד שזה שחיטה, תגיד שזה גניבה, זה... מה שלא תגיד, זה לא חשוב. אם זה יכול להיות דבר כזה, אני לא יודע כן או לא, אם כוונה בעל מנת להשפיע האמיתית, כן? תחייב שדבר הזה יתקיים, אז הוא יתקיים. אני לא אכפת לי באיזה צורה זה יתקיים בצורה גשמית.
3: אי אפשר להגיד שזה יתבטא בצורה כמו שאני קראת.
2: אני לא רוצה יותר להגיד ולא רוצה בכלל לחשוב על המעשה. אני אומר שכוונה בעל מנת להשפיע יקבע את המעשים שאנחנו נעשה. זהו. הבעל הסולם אומר שאם חברה היא רוצה להיות מתוקנת, אז כל אחד שלא רוצה בצורה מתוקנת להיות בחברה הזאת, צריכים לנדה אותו מהחברה ללא שום רחמים. מה זה ללא שום רחמים? אפילו שנודע לנו, שידוע לנו, שעכשיו אנחנו נזרוק אותו לזאבים שם, לא יודע למי, כן? או אז יהיה זאב עם כבש, אני לא יודע שם יחד תחיו, אתה מבין, זוגות בזוגות, אני לא יודע מה. כן? כן. אבל הוא אומר שאדם כזה צריכים לזרוק אותו מהחברה. אז יכול להיות שאז נזרוק אותו מהחברה, זאת אומרת, מקבוצה ומהעיר ומהמדינה, לא יודע מה. כי נראה בהתנהגות שלו שהוא מזיק ביותר, ואי אפשר לעשות שום דבר, ובשבילו זה גם כן כתיקון. כי אי אפשר בכל צורה המקובלת, מתוך כוונה בעל מנת להשפיע, לתקן אותו. אני לא יודע. יכול להיות. אתה רואה שהוא כותב כך.
3: אז זהו, כותב גם כן במאמרי הדור האחרון, שמנסה לתאר את המציאות הזאת של הימים האלה, אז הוא כותב על חברה שהיא מתוקנת יותר באמת. יש שם מערכת יחסים כזאת,
2: אבל אפילו בדור האחרון הוא כותב שיהיו כאלה שהם לא כל כך יסכימו, אבל נקבל אותם מתוך שהם מוכנים לקיים, אמנם שלא מבינים. זאת אומרת, השכבות האלה שבתוך רצון לקבל הם עד כדי כך ישנם כאלה נמוכים, שישנם אנשים שהם בחזקת חיות. ואז שיקבלו על עצמם קיום כזה וזהו. ללא ממש הכרה מלאה שבמציאות. אמנם איך זה יכול להיות אם זה גמר התיקון שלא יהיה להם הכרה מלאה. יהיה אבל על ידינו ולא על ידם עצמם, שזה מתוך התכללות. המלכות הכללית היא כוללת בתוך עצמה רצונות מאוד מיוחדים, נמוכים, מכל מיני כאלה. כבר חצי... אתה מבין, 99% דומם, רק 1% נגיד צומח. נו, מה תעשה? אני לא יודע איך לבטא את זה, אבל אתה רואה שאפילו דור האחרון הוא אומר שיהיו שם כל מיני סוגי אנשים. כן.
3: מכיוון אחר, מדי פעם אתה אומר שאנחנו צריכים לקחת את הסבל שיש בעולם ולהגיד שזה קורה בגלל שאנחנו עובדים לא טוב. איך אתה... אז אם זה ככה, כאילו, מן הסתם אני צריך לקחת בחשבון שהעבודה שלי פה יכולה לעזור לבן אדם בסבל היומיומי הבהמי שלו. כן? ככה זה, אני יכול לעזור לו גם כן בשביל.
2: האדם צריך להגיד בשבילי נברא העולם, שאני אתקן את העולם על ידי מעשיי הפנימיים. ואם אדם, אם העולם סובל, העולם סובל בגללי. בגללי, אם הייתי מתוקן, העולם לא היה סובל. כך אדם מגלה לאט לאט, הוא מגלה את, את המציאות הזאת. זהו. ואז זה מחייב אותנו ומעמיד אותנו באמת בצורה אחראית לכל מה שנעשה. מה הוא? הוא אומר שכל השחיתות ורחיצות ורציחות וכל מה שיש בעולם זה בגלל עם ישראל. אם ישראל, אם עם ישראל היה מכיר בזה, היה נראה אחרת מהיום. תאר לעצמך, אם אנחנו, אם היינו מקבלים את זה, היינו ממש מרגישים את עצמנו אחראים, אשמים, נו. ובאמת זה ככה. כן.
7: מה זה עשייה לפני שמיעה? איך אפשר לעשות משהו לפני שמיעה?
2: זה אני לא, היום כבר לא ניכנס לזה. כן.
8: אמרת שהעולם נוצר כדי שיתקן אותו?
2: העולם נוצר כדי שנתקן אותו? לא הייתי אומר, העולם הוא לא מקולקל. אנחנו מקולקלים. מה יש לתקן בעולם? תיקון הוא רק בכוונה בעל מנת להשפיע, שהיא שייכת לאדם. אני צריך לתקן את העצים, אבנים, חיות, בהמות. יש בהם כוונה בעל מנת לקבל, שאני צריך לתקן אותה בעל מנת להשפיע. זה רק אצלנו. וגם כל אחד רק בתוכנו. זה שייך לתיקון. מחוץ לי אין מה לתקן. ואני גם כן לא יכול לתקן, אפילו שנראה לי, זה טמטום, אם אני אלך לתקן במישהו, כוונה בעל מנת להשפיע. זה בבחירה שלו, בהכרת הרע שלו, בהבנה שלו שזה תלוי בו, לא תלוי בו, בפנייתו לבורא. זה... לכן זה נקרא תורת הנסתר, שאף אחד לא יכול לנגוע בזה, חוץ מהאדם עצמו.
8: והתקופה
2: הזאת שאנחנו עוברים עכשיו, באיזשהו שלב נרגיש כלפי הבושה,
8: כי אנחנו מקללים את
2: הבורא.
8: מה אפשר לעשות כלפי
2: הבושה
8: הזאת?
2: אם אני מרגיש שאני לא מסכים עם הבורא, רוצה למרות בו, מקלל אותו, מה אני צריך לעשות בהתאם לזה?
8: באיזשהו שלב
2: אני בהתאם לזה הוא רוצה למחוק את המחשבה הזאת, אולי אני מפחד שיהיה לי רע ממנו, למה אני ככה חושב, כן? אולי אני אשתמש במחשבה הזאת כמו, באמצעי, דווקא לעשות משהו באמת. זה תלוי למי אני מייחס כל פעם מה שנעשה בי. אם אני במחשבה הזאת, נגיד לדוגמה, מייחס אותה לבורא, אז בורא שלח לי את המחשבה הזאת בצורה מטרתית שאני משהו יעשה עם זה. אז אני כבר מתייחס למחשבה הזאת כמו לנכס. ואם אני חושב שהמחשבה הזאת היא באה ממני, לא הוא סיבה, אלא אני סיבה, אז אני מיד או שרוצה למחוק אותה, או שנטשטש אותה, שהיא לא תגרום לי שום רע. זה הכל תלוי איפה אנחנו תולים את הסיבה לכל דבר שנעשה. זה קובע בסופו של דבר איך אנחנו נתייחס למציאות, או בצורה שאני רק ארצה לתייך אותו, כן, כן, ככה לצבוע במשהו ורוד, או שאני אתייחס אליו בצורה מטרתית, מועילה.
8: מה של דברים שעשינו במבט לאחור, מה אפשר לעשות עם
2: ההרגשה
8: של הבושה שאמרו על
2: בדיוק? הרגשת הבושה, אז שוב אני אומר לך, אם אני מרגיש סתם בושה שאני ההפך ממנו, אז בושה שבעל הבית השפיע לי, אז אני רוצה למחוק את בעל הבית או להסתלק מכל העניין הזה, רק לא להרגיש בושה. אם אני מרגיש שהבושה הזאת הוא שולח לי בצורה מטרתית שזה בא ממנו, כן? אז זה הופך להיות ממש קרש קפיצה.
8: יש שעוברים את המחסום, נגיד, יש הרגשת בושה למתן הענה. עכשיו גם במבט לאחור, יש על כל מה שעברת עד
2: היום. לא, מה פתאום, לא. ואתה אומר, עובר מחסום, עוד לפני מחסום, חביבי, אתה תראה שאתה לא חושב על עבר בכלל. איזה עבר בכלל? אין עבר. מי שחושב על עבר הוא ממש כמו אשת לוט. הופך להיות כגוש מלך, דבר שלא מתקלקל. שאי אפשר לאכול אותו, אי אפשר להיות בלעדיו, אבל רק בצורה שאתה מוסיף אותו לאוכל.
8: אז בשביל מה תהיה הצדקה על כל מה שקרה?
2: הצדקה על העבר? שכל העבר הזה אני עברתי כדי לאסוף כלים, הבחנות להווה. כל דבר זה ככה לגמר התיקון. מה, בגמר התיקון אני יושב, איך הייתי פעם מזיע, איי, איי, איי, ככה, כן, כמו זקן, כן, שמעת הזקנים האלו, כן, אנו באנו ככה, נו, וכן הלאה. אין, את, עוד מעט אני מבטיח לך, תמשיך, אתה תראה שעבר בכלל, זה בשבילך לא יהיה, לא תהיה בו שום חשיבות. רק לצורך ההווה, אתה תצטרך אותו, זהו. אתה לא תחשוב, אבל לא עשיתי כך, ולא יהיה זה, ולא בסדר היה, זה ימחק היחס הזה. כי זהו לא בסדר. זה לא אתה בכלל, ו... לא, לא. בשביל זה לא צריך לעבור מחסום. הרבה לפניו. כן.
9: שאלות נועזות.
2: מה זה נועזות? חוצפנות... הוא חושב שהוא אמיץ והוא עושה את ה... מרביץ ככה שאלות. נו, נו. בסדר, נו, טוב.
9: זה משהו שעוד לא... שעוד
2: לא הגעתי לנו, אז... בסדר, זה משהו.
9: מה קורה כשנגמר תיקון כללי של כולם?
2: אני נסת אותה? האם יש מחזור?
9: כן.
2: לחזרה?
9: כן, שכל הבריאה...
2: אם תיקנו הכל על מנת להשפיע ויש כל ההבחנות, שאנחנו יכולים למלות את עצמנו עם נכחות הבורא ושווים לו בדרגה בקומה שווה, אז בשביל מה אנחנו צריכים עוד פעם סיבוב?
9: אז זה האור אינסוף, אז מגיעים לאור אינסוף, אז אבל האור אינסוף...
2: לא, לא, לא, אבל אתה לא שומע מה שעניתי. כל הדרך מה שאנחנו עוברים, דווקא במאמר הזה עכשיו שלמדנו, הוא מסביר יפה מאוד, שכל הדרך אנחנו צריכים כדי ללקט את ההבחנות, לבנות את הכלי, מכל מיני התרשמויות, כן? ושכלי הזה גמור, התרשמתי מהכל, והחלטתי את הכל, והבנתי את הכל, והכל זה בסדר יפה ונכון מחובר בין זה לזה, אז יש לי ממש כלי, כן? בתוך הכלי הזה אני עכשיו מקבל התגלות האלוקות בצורה מלאה, כי כלי הזה דומה לגמרי אליו, בכוונה שלו ולכוונת הבורא, ואיזה יש עוד סיבה שמשהו ישתנה בחזרה, או מה? למה יכול להיות שיהיה, לא, יש סיבה או מסובב. אז איזה סיבה יכולה להיות ששוב אני אכנס לשבירה ולנפילה ולירידה ושוב לתיקון? מה אנחנו צריכים עוד להשיג?
4: מה קורה כשכולם, לא רק במצב הזה, שכל העולם הזה יגיע לגמר תיקון?
2: אני מתכוון, גמר התיקון, גמר התיקון זה הכוונה שכולם, כל הנשמות מגיעות לגמר התיקון. להשתוות לאור אינסוף כמו שהיה.
4: צמצם את עצמו.
2: כן.
4: אם כולם מגיעים למצב הזה של אור אינסוף, אז זה להיות אור אינסוף, אז למה אור אינסוף
2: למעשה? לא להיות אור אינסוף, אלא להיות לפי, לא, להיות לפי הפעולה. כן? שווה לאור אינסוף, שהוא נקרא בורא. ואז, מה אז, אני לא יכול להגיד לך. מה אז, יש אז, אחרי זה דווקא יש אז. עד אז, רק תיקנת את הכלי שלך. עכשיו, עם הכלי הזה המתוקן, אתה יכול להמשיך לעבוד. אז יש לך כל ההבחנות, אתה כבר מוכן. בוא נגיד כך, אז אתה נקרא בוגר, שווה לבורא. עכשיו, הוא לוקח אותך כשותף, אז שווה לו לכל דבר, למשהו שאנחנו כבר לא יודעים מה. זה כבר...
4: סתרי תורה.
2: סתרי תורה, כן.
4: מה קורה למישהו שמגיע לגמר תיקון בעולם הזה, בגלגול הזה נגיד?
2: לגמר תיקון אי אפשר להגיע לבן אדם שלא נמצא בעולם הזה. רק שתדע, גמר התיקון זה מצב שאנחנו מגיעים כאן בזמן שחיים כאן בעולם הזה. הכוונה הפנימית שלנו היא על מנת להשפיע נחת רוח לבורא על מקסימום, על הכל מה שיכול להתגלות בי. כן.
4: אז הוא מגיע, נגיד, בגמר תיקון בעולם הזה, ואז מה קורה מבחינתו, מבחינת העלה, זאת אומרת, באיזה מצב הוא כבר נמצא, שנגיד חזרה בלעזור להשפיע לאנשים אחרים, או כבר...
2: עוד לפני שהוא מגיע לגמר התיקון, כדי להגיע לגמר התיקון, אתה עוד לא לומד את זה בהקדמה לתעז, הוא לומד ששם יש שלב שנקרא להצטער בצער הציבור, ואחר כך לזכות לנחמת הציבור. זאת אומרת, להגיע לגמר תיקון הפרטי, אני יכול רק אם אני מתחבר עם כל הנשמות, מצידי, לא מצידם, מצידי, מתחבר עם כל הנשמות, מתקן אותם מצידי, בזה שאני מצטער בצער שלהם, לוקח צער שלהם, קולט אותו בתוכי, מעלה אותו לבורא, ובצורה כזאת, אני מקבל תיקון בשבילם, ומתקן אותם. מה זה נקרא אז לתקן אותם? אני מתקן את החלק פרטי שלי שיש בהתכללות בכל נשמה ונשמה. זהו. ושאני תיקנתי את הקשר שלי, התכללות שלי, חלק שלי שמחובר עם כל הנשמות, כן? זה נקרא שאני הגעתי לגמר התיקון. מה זאת אומרת? בכל הכלים האלו יש כבר מילוי של גמר התיקון, וזה נקרא שאני הגעתי לגמר התיקון. איך היתר נשמות מרגישות את זה? הם ירגישו את זה, או שהן מרגישות את זה במקצת, זאת אומרת, זה מסייע להם בטוח.
4: זאת אומרת שכבר אין דרך חזרה, אין מצב של דרך חזרה,
2: בוא נגיד ככה, 99% מהאנושות, בוא נגיד, כל הנשמות חוץ מנשמה שאחת הגיעו לגמר התיקון. אז בנשמה האחת הזאת, שעוד לא התחילה נגיד לתקן את עצמה, זה סתם מקרה תיאורטי, כן? אז יש לה 99 חלקים מ-100 נגיד שיש לה, מתוקנים. כי תקנו אותם כל האלו שמתוקנים. בהתכללות שלהם באה, הם תקנו בנשמה הזאת. ורק היא לא תקנה את עצמה. אז היא לא מרגישה שהיא מתוקנת ב-99 אחוז, לא מרגישה את זה, כי אין לה על ידי מה להרגיש את זה. החלק שלה, הנקודה שלה שבלב עדיין שחורה ומתה. אבל ברגע שהיא תתחיל עכשיו נגיד לעבוד על הנקודה הזאת, היא מיד תתחיל להרגיש שהכל מוכן בשבילה והכל זה מסודר.
4: אז
2: אתה מבין? זאת אומרת, ודאי שמי ש... מי שעושה תיקונים להגיע לגמר התיקון, הוא מסייע ככה לכל הנשמות. כן. לא, רגע, רגע, תתן לו. הוא אמר שיש לו שתי שאלות. כבר היו שלוש, לא נורא, נו.
9: זה כבר הייתה השאלה שנייה. פשוט שאלתי את השאלה הזאת, כי
2: התכוונתי בשביל... בסדר, אתה מסופק? ברוך השם. לא? עדיף להישאר בחוסר, זו תכונה טובה מאוד. כן.
5: איך אתה היית קורא לקשר שיש בין אנשים, בכלל, איך לקשר הזה שיש החברה, מה שמאחד את החברה, איך היית קורא לקשר הזה?
2: קשר בין האנשים שאפשר לקרוא אותם כחברה, שכל אחד מרגיש שלא יכול להגיע לתיקון, למילוי, לרוחניות, לבורא, לא חשוב למה, בלי אחרים. זה נקרא חברה. זהו. בצורה אגואיסטית ביותר. אני חייב אותם, אחרת אני מת. זהו, לא יותר. כמו בכל חברה אחרת. זה לא מן הסתם נקרא חברים, קבוצה. הם לא מצאו לזה איזושהי מין מילה מיוחדת אחרת, אתה יודע, לא יודע מה. אלה... מפני שגם בעולם שלנו, אם אנחנו רוצים להצליח במשהו, אנחנו צריכים להתייחד, לפתוח אחד בשני וכן הלאה. אז כאן רק שוני במטרה.
5: מה שאני התכוונתי זה, הקשר בחברה בכלל, לאו דווקא בני ברוך, הקשר שיש בין אנשים שחיים בחברה, אפשר לקרוא לקשר הזה משהו קדוש?
2: קדוש זה נקרא, אם זה, אם זה בכיוון לבורא, זה נקרא קדוש. נבדל. על מנת להשפיע זה נקרא קדוש. למה? כי זה קדוש, זה נבדל על מנת לקבל. זהו. קדוש זה נקרא, אתה מבין, מילה קדוש זה מילה נבדל. את מקודשת לי, את מיוחדת לי. כן? רק לי, ולא לאחרים. זה מילה קדוש. כן? אני מקדיש זה אליו. כן? זהו. זאת אומרת, זה אני מייחד רק בשבילו. זה נקרא קדוש. הקדשה. כן? למישהו מסוים. אז בגלל שיש לנו בבריאה שני חלקים, בלבד, לא יותר, על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, אז קדוש נקרא מה שנבדל מ... במקום קדוש תגיד נבדל. זהו, בשביל מה לך להסתבך עם הסטיגמות שלך, מה זה קודש, לא יודע מה שם. קדוש פשוט, נבדל. נבדל ממני שעדיין אין בי, לא רכשתי.
5: לא כל כך הבנתי.
2: מה זה לא הבנת? לפי הגדרה הזאת, מה יש להבין? הכל ברור. נבדל שלא בטבע שלי. תשאל, אני אענה לך. כמה שהגדרות הן יותר ברורות פשוטות, זה יותר בריא. אין מקום לטעות. זה נעשה יותר מדי פשוט, ואתה עומד מול הקיר שאתה חייב משהו לעשות. אני מבין שזה לא נותן לך אפשרות לברוח. אבל... זה טוב? נו, נראה. יש אנשים שאוהבים דווקא, אתה יודע, כל מיני החלומות, כל מיני, אתה יודע, דמיונות, זה נותן איזשהו יופי, איזשהו מין, אתה יודע, איזשהו טעם, ככה על מנת לקבל, על מנת להשפיע, ומה הלאה? ברקס וזהו. כן.
9: ומה היא הכנה להרגיש את הפער ביני ובין הבורא? ומה היא הכנה עצמה?
2: ההכנה להרגיש פער ביני לבין הבורא, זה ההכנה היא רק ברצון להכיר אותו. שאני רוצה להכיר אותו, כשאני מתחיל לגלות אותו, אני רואה שהוא ההפך ממני. אני לא יכול להכין את עצמי להכיר אותו כי ההפוך. מפה אני יודע מה זה הפוך, לא הפוך. כן? זה שאני רוצה לגלות את הנקודה שבלב,

0: היחס שלך, הקשר שלך עם הבורא, זה נקרא עולמות. לא. מדרגות. כמו שאני איתך. יש לנו איזושהי מערכת יחסים, היום יותר קרובים, מחר יותר רחוקים, ואחר משתנה ככה וככה. אתה מבקש, אני עונה, אני מבקש, אתה... וזה לך. זה נקרא עולמות. לא. הקשר.
1: הרגשה היא קבועה, נגיד, אני 24 שעות על ידי חושים שלי מרגיש את הביטוי מקובל, הוא גם מרגיש את היחסים בהתמדה, או שיש גם פחות.
0: ההרגשה, אתה בורא, בנברא כל הזמן משתנה. ימין, שמאל, אמצע, רשימות, השפעות, התארות דלעיל, הכל, יש המון סיבות לשינוי ההרגשה. מנענעים כל הזמן את ההרגשה שלנו. אחרת אנחנו, אם לא רשימות מבפנים, האורות, שהאור פועל עליהם מבחוץ, ומנענע את הכל ומזיז את הכל, אם לא זה, לא היינו משתנים. אנחנו בעצמנו, ממה נשתנה? כלי בעצמו לא יכול לזוז, אורות מנענעים את הכלים, אורות הכוונה רשימות. נו, אמרנו?
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
3: מטרת הבריאה להיטיב לנברא, ואנחנו רואים איך שהבורא את ההטבה של התכונה שלו, שנראה כמה ההשפעה היא טובה, רוצה לתת לנו, רוצה להפוך אותנו לשווים, לשותפים. אבל כדי להגיע למקום הזה, הוא קבע לנו סדר עבודה מאוד מיוחד, וגם את האמצעים. התלות המוחלטת באמצעים שהוא נתן לנו, שזה החברה, החברים, הסביבה, כדי שגם נגלה את האמת שבעצם אנחנו לא מסוגלים, ושכמה שאנחנו מנסים להתקרב, אבל רק בתנאי שאנחנו מנסים להתקרב לתכונה שלו, הוא יאיר לנו ונוכל לראות את האמת הזאת, שאין בנו שום יכולת לעשות שום דבר, אבל זה חייב לבוא לאט לאט, וטוב. עבודה עושים ביחד.
4: כן, השפעה זה הפוך מהטבע שלנו. בלתי אפשרי, אי אפשר להשיג רק בעזרת הבורא ובעזרת הדרישה ותפילה. וזהו, איש יותר יעזור, בשביל זה אנחנו פה ביחד. בשביל לעזור אחד לשני להגיע למטרה.
5: בתחילת השיעור היה ממש הסבר יפה לזה שהאדם כל פעם הבורא נותן לו את המדרגה שלו ולא נותן לו להרגיש את ההפרש בינו לבין אינסוף, וככה כל פעם אפשר להתקדם ממדרגה למדרגה, וזה רמת הסבל שהאדם מסוגל לסבול ולהתמודד איתו ומתוכו לגדול. אומר גם כן שההבדל בין העולם הזה לעולם הבא זה בסך הכל בכוונה של האדם, וככה כל פעם באמת עולים ממדרגה למדרגה, כל פעם שמסדרים את הכוונה. ולגבי התיקון, הוא גם אמר שכשאני מתקן את עצמי, את התיקון הפרטי, זה בעצם התיקון של האדם, של כל הרצונות שלו. וככה הוא בעצם מרגיש את המציאות המתוקנת מהנקודה שלו. אבל זה גם משפיע על הכלי הכללי, שהוא עוד חלק בתוך הכלי הכללי, שהוא כבר מתוקן, וזה גם משפיע בעצם על כל המציאות.
6: כן, ובכלל לגמר תיקון אי אפשר להגיע לבן אדם שהוא לא נמצא בעולם הזה, שמעתי ככה, שדווקא יכולים, חייבים מעל כל הרצונות, מעל כל דברים שמגלים בתוכנו, מעל הכל להגיע לכוונה על מנת להשפיע לבורא, וזה קורה דרך ההתקללות עם כל הנשמות, שמצדי אני צריך לתקן את הקשר שלי איתם ולקחת את הצער של הציבור, מה שנקרא, או משהו כזה, כן? להצטייר עם הצער.

0: כל הנשמות, וככה מגיעים לגמר תיקון. ומה לוקחים למימוש בעשירייה? שגם בעשירייה, מתחילים מעשירייה תמיד, זה היה כזה הכי פשוט, הכי קרוב, הרצונות הכי גלועות ב... שהם משתוקקים לבורא, אז מתחילים מזה ומתרחקים את, ה... את העיגול הזה של ההתקללות עם הנשמות. מתחילים בעשירייה כל בוקר, כל שיעור בוקר.
1: כן, הרב חוזר על זה שוב ושוב, שהכל נבדק לפי הכוונה על מנת להשפיע נחת רוח לבורא. וכל העבודה שלנו היא בעצם אני לא יכול לתקן אף אחד בחוץ, אלא העולם הוא לא מקולקל, ככה הרב אומר, אנחנו מקולקלים. ומה יש לי לתקן בעולם? תיקון הוא רק בכוונה בעל מנת להשפיע שהיא שייכת לאדם. זה האזור היחידי, אזור העבודה שלנו, לתקן את היחס, להתפלל לבורא שיעזור לתקן את הכוונה.
2: כן, נכון, זה סיכום השיעור, שהכל זה בכוונה, והכל זה תיקון היחס כלפי המציאות, כלפי הבורא, והמציאות עצמה לא משתנה, מקובל נמצא בעולם הזה, וגם כן רואה את אותו בית ואת אותם דברים, אבל השינוי הכוונה הוא משנה את המציאות לגמרי. וזה כל היחס שאדם צריך לתקן, העולם עצמו לא מקולקל. הכוונה של האדם, זה העבודה שלנו.
3: התרשמות שלי מהשיעור, משהו שרשמתי, כאילו מתוך מה שרב אמר, מהמאמר, שכל הקשר שאני רוצה עם הבורא זה רק כדי לבקש ממנו להעיר לחברים על החשיבות שלו, שבלי זה אז אני רק רוצה קשר עם הבורא לעצמי, ואני נבדל ממנו יותר ויותר, ורק על זה אני רוצה להשתדל, שבאמת יעיר את החשיבות שלו לחברים, שירגישו את המדרגה פלוס אחד הזה, שיתעורר הרצון בחברים להיות יותר ויותר דבוקים בבורא.
4: יש כל כך הרבה להגיד על מה שהיה בתוך המאמר, כל כך הרבה גוונים ששם רב מנסה לקייל ממש את כל התשובות להגדרות הנכונות, כדי שעם ההגדרות נכונות אנחנו פשוט פחות מתבלבלים, אז נשאר צמודים להגדרות של רב.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים
1: וחברות,
0: שמענו עכשיו השיעור שהעולם נברא בשבילנו כדי שאנחנו נתקן אותו בעבודה הפנימית שלנו, ואין עבודה פנימית יותר עמוקה ויותר אפקטיבית מעבודה על תלמוד 10 ספירות שמתקנת אותנו בפנימיות, ברבדים הכי הכי עמוקים שלנו. בואו נראה עכשיו קליפ קצר של רב, שבו הוא נותן לנו ככה הכוונה, איך אנחנו צריכים להיות מקווננים בעצם, פנימית, כדי באמת להוציא את המקסימום מהשיעור הזה, בשביל לתקן את עצמנו ואת העולם. קליפ מספר 7, בבקשה.
2: אנחנו צריכים לחשוב כאן על הכוונות שלנו, כוונה, בשביל מה אני לומד, למה אני לומד, מה אני רוצה מהלימוד, איך אני על ידי הלימוד מתקרב לבורא, ושזה יהיה הדאגה שלי העיקרי. ומה שהוא מספר לי כאן על מה שקורה כאן, פעולות הבורא, כן, על האור אינסוף, עולם אינסוף, קרן האור שמופיע ואיך שהוא פועל, רצון לקבל שנטבע באור אינסוף, זה דברים כאלה שאני אחר כך אגלה אולי, אבל קודם כל אני צריך שיהיה לי יחס הנכון למה שאני שומע, למה שאני קורא, כן? שכל זה, זה כדי לחבר אותי עם הבורא.
1: כן. מה מחבר אותי עם הבורא? אנחנו היום מתחילים ללמוד חלק מאוד קשוב, חלק ב' של התלמוד 10 הספירות, שזה עיגולים ויושר. אנחנו למדנו בחלק א', כן, שהבורא ברא את הרצון, ונעשה צמצום על הרצון, כי אי אפשר לקבל את התכונות הבורא, תכונות של ההשפעה בתוך רצון לקבל לעצמי. ולמדנו בשיעור היום שיש שתי פעולות, נעשה ונשמע. שאנחנו נמצאים ברצון לקבל, והאור נסתר מאיתנו, וניתנה לנו רק נקודה. אם אנחנו מתחילים מתוך הנקודה הזאת לעשות מעשה, ומהו המעשה? שאני יוצא, כמו שרב צייר, חלק הלוקה ממעל, מה שאתמול למדנו, כן? אם יש בתוך האדם הנקודה הזאת, והוא מתחיל לפתח אותה בתוך חברה, וזה בדיוק המטרה שלנו, להגיע לכנס אזורי, לפתח את הנקודה הזאת, שיהיה קשר עם החברים, שאני רוצה לצאת לחברים, אז מה קורה? אני מתחיל להתפתח ב-125 מדרגות של תכונת ההשפעה. זאת אומרת, הכל נמצא ברצון לקבל לעצמי, אבל אני צריך לצאת ממנו, ואז אני מקבל כל ההבחנות. קודם כל, נעשה, זה אמונה, אמר הרבש, זה אמונה בבורא שאנחנו צריכים לעשות את המעשה הזה, ואז מגלים שאנחנו לא מסוגלים, וכמו ש... כותב בעל סולם, אנחנו למדנו בהכנה, אז מתגלים הרשעים. הרשעים, ומה אומר בעל סולם? שמח אני ברשעים שמתגלים, כי אם הם נשארים בלא גילוי, אין שום תקווה. וזה בדיוק העבודה, שאנחנו מתחילים לגלות את הרצון לקבל שלנו, שאנחנו צריכים את העזרה של הבורא, ואז אנחנו פונים אליו. מתוך כל הרצונות שיש לנו בעשירייה, בקבוצה, אנחנו מרחיבים את תחום ההשפעה שלנו, ואז אנחנו פונים, וכל פעם, עד כמה שאנחנו מגלים לנו את הרצונות חדשים, את המצבים חדשים שאנחנו צריכים לעבור אותם. וזה דבר מאוד חשוב, ובדיוק פה, בחלק השני, בעל סולם מתחיל להסביר לנו מה זה הרצון של העיגולים, הרצון איך שהוא נברא, ומה זה צינור, מה זה קו שלפיו אנחנו צריכים להתחיל לעבוד. אז מה אנחנו לוקחים מזה? אנחנו מקבלים תמונה של העולם, וכמו שכותב בעל סולם, שעל ידי רצון לדעת, כי אנחנו לא יודעים, אנחנו בתכונות אחרות לגמרי, על ידי רצון גדול לדעת, על ידי חיסרון שאנחנו בונים אתכם בשיעור, ורב מסביר שם הרבה הרבה, הוא מסביר בשיעור הזה, עכשיו תשמעו את זה, על ידי חיסרון הזה אנחנו מפתחים את הוקטור הזה, את הוקטור שאנחנו רוצים לפנות לבורא. יש לנו חיסרון לפנות לבורא, ומתוך החיסרון כל ההתקדמות שלנו, כי אנחנו פונים אליו, אנחנו דורשים אותו.
0: אנחנו רק מבקשים תוך כדי השיעור לרשום את הדברים, לרשום שאלות, אנחנו נשוחח על זה אחר כך. רב מציג פה כמה מושגים כמו שגדי עכשיו ציין והוא מסביר אותם, אז פשוט לרשום את זה, לברר את זה, נעשה אחר כך ברור ביחד. בואו נעבור לשיעור.
3: תלמוד 10 הספירות, כרך א', עמוד למד זין. עיגולים ויושר.
2: לא, לא, חלק שני.
3: חלק שני, עיגולים ויושר כולל שני פרקים. פרק א', מבאר 10 ספירות דעיגולים שנתגלו אחר הצמצום, ואור אין סוף מקיפם. וכל אור של ספירות העיגולים מושפע להם על ידי הקו. אות א', הקו הוא כעין צינור דק, וקו זה כעין צינור דק אחד אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אינסוף אל העולמות אשר במקום האוויר והחלל ההוא. שוב אות א', הקו הוא כעין צינור דק, וקו זה כעין צינור דק אחד אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אינסוף אל העולמות אשר במקום האוויר והחלל ההוא.
2: אם אנחנו נפתח תלמוד ספר קבלה למתחיל בדף 411, אז יש כאן ציור שהוא מסביר לנו את העניין הזה. איך שיש לנו עיגולים של העולמות וקף, שדרך הקף נכנס האור הסובב, אור אינסוף, דרך הקף ומתפשט בעיגולי העולמות. כן.
3: אות א' קטנה מתייחס למילים וקו זה כעין צינור דק. היינו, הקו הנמשך מאור אינסוף ברוך הוא לתוך החלל לאחר הצמצום. אות ב' קטנה מתייחס למילים צינור דק. הכלים של 10 הספירות דיושר נקראים בשם צינור או צינורות, מטעם שמגבילים בשליטה גדולה ובדיוק גדול את דרכי האור הנמשך בהם, שלא יתפשט אלא בדרכים המסוימים בכלים ההם. כדוגמת הצינור המגביל בדיוק נמרץ את המים העוברים בתוכו, ונמשכים ויוצאים ממנו באותה הצורה שבצינור, אם דק ואם בהרחבה, בלי שינוי כלשהו לעולם. ומאותו הטעם נקראים האורות העוברים דרך הצינורות ההם בשם 10 ספירות דיושר, להיותם נמשכים לפי החוקים של הצינורות האלו ביושר וצדק. דהיינו, בכלי הזך יותר מתלבש האור החשוב יותר וכדומה. בלי שינוי כלשהו, מטעם השראת שליטתם החזקה של הצינורות עליהם.
2: זאת אומרת, יש לנו אור אינסוף, שהוא מגיע לכלי, מתלבש בכלי, לפי המסך, וכשמתלבש בכלי הוא עובר כאילו דרך הצינור, כאן זה עגול, מתלבש לכלי בצינור, ואחרי הכלי יוצא שוב, אחרי הצינור יוצא שוב לעיגולים. זה העיגול שנקרא כתר, עבר דרך היושר, ונקרא לעיגול שנקרא נגיד חוכמה. עבר יושר, נכנס לעיגול שנקרא בינה. הכלי כאן זה גם כן כלי של חוכמה, וגם כן כלי של בינה. אז יש כלים די יושר וכלים די עיגולים. כך בצורה כזאת האור עובר. זאת אומרת, האור שכבר מתמלא כאן, ממלא כאן את העיגול הזה, עיגול, הוא כבר אור שבא מהיושר. אבל בצורה שהוא ממלא את העיגול, הוא נקרא אור די עיגולים. זה כמו שאנחנו מדברים, שמלכות די עליון נעשה כתר לתחתון. כתר זה נקרא הבורא, בלתי מושג. אבל בתחתון זה כתר, בורא, בלתי מושג. אבל בעליון זה מלכות מוגבלת ודי יושר. זה ההבדל בין המדרגות. כך זה מתפשטים האורות בכלים. זה מדרגה אחת, מדרגה שנייה, וככה זה גם יושר וגם עיגול, שניהם נמצאים במדרגה אחת. ואמת זה גם כן אצלנו כך. אני מרגיש את עצמי ומרגיש העולם סביבי. כן? שזה אני נגיד, כן? וזה העולם. בכל מדרגה ומדרגה. זה מה שיש לי. תשאלו. כן.
4: מה ההבדל בין
2: הכלים
4: של יושר
2: ועיגולים?
4: מה זה בכלל יושר?
2: יושר זה נקרא לפי המסך, לפי הקף, לפי קף המידה, לפי הגבולות. שכמה שאני מסוגל לקבל על מנת להשפיע, זה מה שאני מגביל את עצמי ומקבל. זה נקרא יושר, לפי הצדק, לפי מידת השתוות הצורה. עיגולים זה נקרא שאין לי כאן שום שליטה, אני מתמלא במשהו שאני לא עושה על זה שום עבודה, שום בירורים, כלום. זה נקרא עיגולים. שבעיגולים יש שלמות מאין סוף. ביושר יש שלמות מהשתוות הצורה. כן.
4: ואיך הם מתחברים ביניהם?
2: זה אני לא יודע, אדוני. סתם אמרתי ככה כמה דברים שיהיה לנו יותר קל לחדור פנימה. בבקשה.
3: אור פנימי טור ב' בדף למד זין. וכוח שליטה זו הנמצאת בצינורות האמורים, ומשום דכל מה שהוא רצון במדרגה העליונה, הוא כוח מחייב במדרגה תחתונה הנאצלת בסיבתה. ולפיכך, אותו הצמצום שעל בחינה ד' הנמצא בכלים דעיגולים מבחינת רצון חופשי, נעשה בכלים די יושר המסובבים על ידיהם לבחינת כוח ושליטה המחייבת אותם כן. וכוח זה נקרא בשם מסך.
2: Mm-hmm.
3: וזה סוד מה שכתוב בתיקונים הפוך רצון ותשכח צינור, עד כאן לשונו. Mm-hmm. והיינו כדאמרן שהצינור בהיותו בבחינת מסך, שפירושו צמצום בשליטה, דהיינו שמעכב רצונו מלקבל בבחינת ד' מכוח העליון השולט עליו. הרי הוא ההפך מן החומר הכלי עצמו, דהיינו הרצון לקבל. כי מעכב את עצמו מלהפיק את רצונו זה.
2: זאת אומרת, צינור זה הגבלה, והעיגולים זה לא הגבלה, ההפך, לפי הרצון החופשי. כן. תמשיך.
3: ועל כן רמזו, הפוך רצון ותשכח צינור. כלומר, שעניין הצינור הוא הפוך מהרצון. שהרי כופר רצונו ועושה ההפך ממה שרוצה. ולכן תמצא בכל הדרושים והכתבים, כשאנו רוצים לחנות ולהדגיש עניין הסתלקות האור מבחינת ד', אנו מכנים זה בשם צמצום. וכשאנו רוצים להדגיש כוח הצמצום הנוסף מצד אור הקו שלא נתפשט לבחינה ד', אנו מגדירים אותו בשם מסך, שהוא כוח מעכב של האור שלא יתפשט לבחינה ד'. וכשאנו מדברים על כללות הכלי, דהיינו הכלי והמסך ביחד, מגדירים אותו בשם צינור.
2: זאת אומרת, גם רצון, אבל מוגבל על ידי המסך, זה צינור.
3: וכשמדברים על אור וכלי והמסך ביחד, דהיינו באור המלובש במידת הצינור, מגדירים אותו בשם קו.
2: זאת אומרת, יש צינור, שזה הכלי, ויש קו, שזה המילוי בתוך הכלי.
3: וכשמדברים על כלי שאין בו מסך, מגדירים אותו בשם עיגול.
2: בסדר? מובן או לא? יש לנו רצון. הרצון הזה מן הסתם הוא עיגול. עגול. כן? על הרצון יש צמצום. הצמצום עדיין שומר על הרצון שזו יהיה עגול. הצמצום, כמו שאנחנו דיברנו, היה עגול שווה בכל בכל הצדדים. כן? והתרחק סביב נקודה אמצעית בשווה. אתם זוכרים מה שכתוב על צמצום א', כן? אחר כך יש לנו מסך. מסך כבר הוא עושה מהעיגול, כן? לפי הדרגות האביות. מסך זה הגבלה. אז הוא עושה מהעיגול, מה? צינור. צינור. כן? מסך שעושה זיווג דקה עם האור ומתמלא על ידו, הוא נעשה קו. זאת אומרת, קו זה מילוי. מילוי שבצינור. כמה מילים כאלו, הם דווקא די הגיוניים, לא מופשטים. מה הגנה? שבצינור. מסך צינור. כן. סליחה. כן. בסדר. נו, תמשיך.
3: עוד ג' קטנה. עוד ג' קטנה מתייחסת למילים צינור דק אחד. עוד ג' קטנה. מה שמדייק הרב במילת אחד הוא להוציא את תיקון שלושת הקווים שנעשו בעולם האצילות. ומשמיענו שבעולם אדם קדמון

0: אנחנו קוראים מחוברת זוהר לעם, פרשת תצווה, אות פי ב', כותרת, ובמדבר אשר ראית.
1: כמו שאנחנו יודעים שחוכמת הקבלה היא מגיעה אלינו כדי שאנחנו נתקן את עצמנו, ותיקון שלנו הוא כולו בחיבור בינינו, שהיינו כנשמה אחת, בחיבור אחד, כולנו חלקים של השלם אחד, שנקרא נשמת אדם הראשון, והיינו מלאים אז באור אינסוף, אור אחד, ואז אנחנו נפלנו מאותה דרגה, מאותה הרגשה, לזה שהתפוצץ הכלי הזה להרבה מאוד חלקים, וכל אחד מאיתנו חלק מאותו הפיצוץ, חלק מאותו הכלי, וצריכים אנחנו להתחבר יחד בחזרה. ודאי שאנחנו לא יודעים להתחבר, אנחנו רק צריכים לגלות שאנחנו מרוחקים זה לזה, שונאים זה את זה, נמצאים בשנאת חינם, שזה כל האגו, כל הרע, כל היצרה שלנו, ועל ידי כל מיני פעולות בינינו ועל ידי מאור המחזיר למוטב, אנחנו צריכים להרגיש שבאמת כדאי לנו להתחבר בחזרה, כי בזה אנחנו מגיעים למצב הטוב, מצב הטוב בשבילנו שנקרא לא לשמה, אחר כך מצב הטוב שזה כולו בהשפעה שזה נקרא נשמה. כך אנחנו לכן קוראים זוהר, שאם אנחנו מתארים את עצמנו שנמצאים במערכת המתוקנת והאור פועל בינינו ומקשר בינינו, מתקן אותנו, ממש מחבר אותנו יחד וממלא אותנו בהשפעה ובאהבה. אם אנחנו מתארים את המצב הזה האידיאלי, המתוקן, זאת הכוונה הנכונה והפשוטה האמיתית ביותר שבזמן הלימוד. על ידי זה אנחנו מתקדמים ליישום הזה. בבקשה. אז נחשוב על זה.
0: ובמדבר אשר ראית, עוד פי ב'. ובמדבר אשר ראית, אשר נשאך השם אלוקיך, כאשר ישא איש את בנו, מה הוא ראית? אלא הקדוש ברוך הוא דיבר חזק לישראל במדבר, כמו שכתוב, במדבר הגדול והנורא, נחש, שרף ועקרב. ובמדבר, החזק מכל המדבריות שבעולם, הוליך שם את ישראל. עוד פי ג', משום שבשעה שיצאו ישראל ממצרים ונשלמו ל-60 ריבו, נתחזק המלכות הקדושה ונתעלה על הכל, והלבנה המלכות העירה. ואז נכנעה מלכות הרשעה דסית רחה, והוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ללכת במדבר החזק במקום והשליטה של סם הרשע, שהוא שלו ממש, כדי לשבור תוקפו וכוחו ולחטט ראשו ולהכניעו שלא ישלוט. ואם חטאו ישראל, ואם לא חטאו ישראל, רצה הקדוש ברוך הוא להעבירו מן העולם, ועל כן העביר את ישראל בנחלתו וגורלו וחלקו ממש. עוד פי ד', כיוון שחטאו כמה פעמים, נשך אותם הנחש, ואז נתקיים הוא ישופך הראש, שישראל היכו ראשו תחילה ולא ידעו להישמר ממנו, ואחר כך הנחש היכה לאחרונה ונפלו כולם במדבר, ונתקיים הכתוב, ואתה תשופנו עקב, ו-40 שנה הוקו על ידו כנגד 40 מכות של בית דין. עוד פהי, ועל כן כתוב, אשר ראית כי בעיניהם היו רואים את בעל המדבר שהולך אסור לפניהם, ולקחו נחלתו וגורלו, שכתוב, אז נבהלו אלופי אדום, שהם נחש, שרף ועקרב, ואנו גם כן נפרדנו מן היישוב אל המדבר החזק לעסוק שם בתורה כדי להכניע לצד ההוא. עוד פיוב, ועוד, כי דברי תורה אינם מתיישבים אלא שם, כי אין אור אלא אותו היוצא מתוך החושך. כי כאשר צד הזה נכנע, מתעלה הקדוש ברוך הוא למעלה ונתגדל כבודו, ואין עבודת הקדוש ברוך הוא אלא מתוך החושך, ואין טוב אלא מתוך הרע. וכשהאדם נכנס לדרך רע ועוזב אותו, אז מתעלה הקדוש ברוך הוא בכבודו, ועל כן שלמות הכל הוא טוב ורע יחד, ולהסתלק אחר כך אל הטוב, ואין טוב אלא אותו שיוצא מתוך הרע. ובטוב הזה מתעלה כבודו של הקדוש ברוך הוא, וזהו עבודה שלמה. עוד פיזיין, ואנו עד עתה ישבנו שם כל ימות השנה כדי להכניע צד ההוא במדבר, עתה שהגיע הזמן של עבודת הקודש של צד הקדוש, אנו חוזרים ליישוב ששם הוא עבודת הקדוש ברוך הוא, ועוד שעתה בראש השנה הגיע הזמן של נחש ההוא לבקש דין מלפני הקדוש ברוך הוא, ושם במדבר הוא שולט, ועל כן יצאנו משם ובאנו ליישוב.
1: שאלות? הכל בסדר, דופי. משתדלים להחזיק את הכוונה. לא חשוב, נחש, מדבר, הקדוש ברוך הוא, כן, איך אנחנו צריכים להבליר את הגורלו של האדם, כן, מה רואים, מה רואים, מה לא רואים במדבר, איך הנחש מתנהג, כל זה, זה סיפור חיצוני, אני לא יודע על מה מדובר. העיקר בזמן שאני שומע, כל הזמן חושב על המרכבה הנכונה, שזה נשמה אחת, כולנו מחוברים יחד, והאור העליון שעושה את החיבור ומחזיק אותנו. בבקשה.
0: תקעו בחודש שופר. עוד פייחת.
1: תודה.
0: תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו, עתה הוא הזמן שיתעורר דין עליון חזק, וכשהוא מתעורר, הסיטרא אחרא מתחזק עמו, וכיוון שהסיטרא אחרא מתחזק, הוא עולה ומכסה את הלבנה, המלכות, ואינה מאירה אור, ומתמלאת מצד הדין. ואז כל העולם הוא בדין, העליונים והתחתונים. וכרוז יוצא בכל הרקיעים, התקינו כיסא הדין לאדון הכל, שהוא רוצה לדון. עוד פייטט. וסוד יש כאן, והאיר לנו במדבר. למה נתעורר דין העליון ביום הזה? אלא כל הסודות וכל הקדושות היקרות, כולם תלויים בשביעי, בהמלכות. ושביעי העליון הוא עולם העליון, הנקרא עולם הבא, בינה, וממנה מאירים כל הנרות וכל הקדושות וכל הברכות אל המלכות. וכשהגיע הזמן לחדש הברכות והקדושות שיעירו, צריך להשגיח בכל התיקון של העולמות כולם, כדי לחדש הברכות והקדושות. וכל התיקונים לקיים כל העולמות עולים מן התחתונים, עם מעשיהם ישרים. ואם אינם ישרים, אז עומדת המלכות שאינה מהירה עד שיפרידו הרשעים מן הצדיקים. ואז נתעורר הדין. עוד צדיק. ומדין ההוא מתחזק הסיטרא אחרא ומקטרג כדי שיתנו לו אלו הרשעים. משום שלכל תכלית הוא חוקר. הוא מכסה את הלבנה שלא תאיר, ולמה אינו מוסר את הרשעים בידי המקטרג? משום שאין חפצו של הקדוש ברוך הוא להעביד מעשה ידיו. עוד צדיק א',
1: טוב, זה ברור שאנחנו צריכים למעשה הרשעים. הרשעים סיבנו, הכלים שלו מתוקנים, איך יכול להיות שאם לא יתעוררו אז איך אנחנו נעבוד? זאת אומרת, זה מדובר על הגילוי הרשעים, שזה בחודש שופר, זאת אומרת לקראת יום הכיפורים, שאנחנו מגלים את הכל הרע שבאנו, ואחר כך באים לתיקון, לתקן אותו. אז כתוב שאסור לאדם לבקש שרשעים ייעלמו או ימותו, אלא שיחזרו בתשובה, שיתקן אותם, ועל ידם יעלה.
0: עוד צדיק א', ובסית רעכרה נמצאת קליפה קשה שאי אפשר לשוברה חוץ מהעצה שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל, שכתוב תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו, כדי לשבור כיסוי ההוא שנתכסה ממנו הלבנה המלכות ואינה מהירה. עוד צדיק ב',
1: זאת אומרת ש כל הקליפה הזאת אנחנו צריכים להבליט אותה, אנחנו צריכים לגלות אותה, אנחנו צריכים להביא אותה למצב שאנחנו בדיוק נבין מה היא, כי יש בזה בלבול גדול. אנחנו חושבים שאנחנו בעצמנו רעים, אנחנו לא רעים, שאני בעצמי עצלן ופזרן ותאפתן, וזה בכלל לא צריכים לתקן. לא צריכים לתקן, תעזוב את הבהמה שלך. רק קשר שלך, או ההפך, דחייה מהקשר שלך עם החברים, כדי להגיע בקשר, לקשר עם הבורא. רק כאן זה היצרה, כאן זה נקרא השנאה ו ו ו ונחש ומלאך המוות. רק כוחות הפירוד בינינו, ולא כוחות רעים או טובים הפרטיים של האדם, שלא שייכים לקשר עם האחרים, בהם אין שום חשבון, הם מלווים אותנו. יש בהם ההפך, עוזרים מכל מיני צורות, בצורה ישירה, הפוכה, אבל הם מלווים, הם עוזרים. אנחנו לא צריכים לתקן אותם. הם הצטרפו לתיקון בעצמם.
0: כן. עוד צדיק ב', וכשישראל מתעוררים למטה בתקיעת שופר, כל היוצא משופר בוטש באוויר ובוקע ריקיים, עד שעולה לאבן החזק, הסיטרא אחרא, המכסה את הלבנה. כשהוא משגיח ומוצא התעוררות הרחמים, אז סיטרא אחרא, שעלה ועומד למעלה ומכסה את הלבנה, מתבלבל. אז עומד כל ההוא ומעביר את הדין מן המלכות. וכיוון שנתעורר הרחמים למטה במלכות, התעורר גם למעלה שופר עליון, בינה, ומוציא קול המוכין דזרנפין, רחמים, ונפגשים קול בקול, רחמים ברחמים, כי בהתעוררות שלמטה נתעורר גם כן למעלה. בראש השנה, התעוררות הראשון שביום ד' של מעשה בראשית חוזר לעולם, שנוקבה נאחזת בקו שמאל בלי ימין, ואז נמשכת ממנה דינים לעולם, כי מחמת היותה חוכמה בלי חסדים אינה יכולה להעיר. וזה נבחן שהסיטרא אחרא מכסה אותה מכוח מעשי התחתונים שאינם כשרים, שהם הרשעים הדבוקים בקו שמאל. ועל כן נאמר, אם אינם ישרים, אז עומדת המלכות שאינה מהירה עד שיפרידו הרשעים מן הצדיקים. ותקיעת שופר היא העלאת מן דמסך דחיריק, שעל ידו מתמעט כוח השמאל ומתייחד עם הימין. וזה כל שופר הרומז על זרנפין שנקרא קול, קו האמצעי, הכלול מג' קווים, אש, מים, רוח. ועל כן נתבלבלה סיטרא אחרא, המכסה את המלכות בכוח קו שמאל, כי הקו שמאל נתמעט ואיבד הגר שלו, ומכל שכן הסיטרא אחרא ששואב כוחו ממנו. ואז סיטרא אחרא שעלה ועומד למעלה, הוא מכסה את הלבנה, מתבלבל, משום שהערתו שר ממנו. ואז עומד כל ההוא, ומעביר את הדין מן המלכות, שמעביר דין השמאל, שאינו חפץ להתייחד עם הימין, ועתה נכנע, הוא מקבל חסדים מימין, ונתגלה הרחמים במלכות. וכיוון שנתעורר הרחמים למטה במלכות, התעורר גם למעלה שופר עליון, בינה, ומוציא קול, המוכין דזרנפין, רחמים. הבינה מתעוררת ומולידה המוכין דזרנפין, הנקרא קול, קו האמצעי, הממשיך המוכין דבינה, באופן ששלושה יוצאים מאחד, אחד זוכה בשלושתם ונמשכים אל המלכות. ונפגשים קול בקול, רחמים ברחמים, כיוון שבהתעוררות שלמטה נתעורר גם כן למעלה. ולכן נפגשים הקול והרחמים מבינה עם קו האמצעי והרחמים שיצא במלכות על ידי התעוררות שלמטה של קול שופר, ובהתעוררות שלמטה של קול שופר נתעורר גם כן למעלה. שנמשכים המוכין דבינה לזרנפין, ומזרנפין למלכות. מוכין אלו הם התעוררות מלמעלה, קול שופר, ששופר העליון הוא בינה, וקול שלו הם המוכין דגימל קווים הנמשכים ממנה, המכונים אש, מים, רוח, או צדי גימל. איך יכול הקול או התעוררות שלמטה לעורר כנגדו למעלה? עולם התחתון, מלכות, עומד תמיד לקבל, ונקרא אבן טוב, ועולם העליון, בינה, נותן לו כמו שעומד. אם עומד בהארת הפנים מלמטה, אז כך מאירים לו מלמעלה. אם עומד בעצבות, נותנים לו כנגדו דין. עוד צדיק דלת. כי אין זה יבדו את השם בשמחה. כי שמחת האדם מושכת שמחה אחרת, העליונה. כך עולם התחתון, המלכות, כמו שמתעטרת, כך ממשיכה מלמעלה. משום זה, מקדימים ישראל ומעוררים קול בשופר, שהוא כלול באש, מים ורוח, קו האמצעי הכלול מג' קווים, שנעשו אחד, ועולה למעלה. הוא מכה באבן טוב הזה, שממעט קו השמאל שלה, ונצטבעת באלו ג' גוונים, לבן, אדום, ירוק, שהם ג' קווים הכלולים בכל. ואז כמו שהיא ראויה, כך היא ממשיכה מלמעלה. או צדיקי. וכיוון שהמלכות נתקנה בקול הזה מלמטה, יוצאים רחמים מלמעלה ושורים עליה, ונכללה ברחמים ממטה ומלמעלה, אז נתערבב הסיטרא אחרא ונחלש תוקפו, ואינו יכול לקטרג. ואבן הטוב, המלכות, עומד בהארת הפנים מכל הצדדים, בהארה שלמטה הוא ביערה שלמעלה. עוד צד יגבר. מתי עומדת ביערה שלמעלה? ביום הכיפורים. שביום הכיפורים הואר אבן טוב, המלכות, בהערה עליונה, מתוך האור של עולם הבא, בינה. ואז מתקנים ישראל שעיר אחד, מתקנים ישראל שעיר אחד, ושולחים אותו למדבר הזה החזק שהוא שולט עליו.
1: אם יש שאלות, בבקשה. כן.
2: קראתי אתמול את בספר שנקרא שלבי ההשגה הרוחנית.
1: כן.
2: ששם מספר שבעצם לא כולם בסופו של דבר שלומדים היום הם יגיעו למצב של כלשהו איזושהי השגה. יחד עם זאת...
1: רגע. לא הבנת נכון.
2: אז בוא אני אסיים אולי, אם לא, אז יכול להיות שלא, אני אקרא את זה.
1: כל אחד שמקבל התעוררות, זאת אומרת, הגיע זמנו להתעורר ולתקן את עצמו, שאז הוא מתחיל לשאול מה טעם בחיי, מי אני, מה אני, בשביל מה אני חי וכן הלאה. זאת אומרת, שאלה שלו לא על החיים שלנו, על העולם הזה. כן? צריכים להבדיל. אנחנו נמצאים ככה. קודם כל נמצאים בחיים גופניים, כן? חיים גופניים זה אוכל, מין, משפחה. זה מה שגוף שלנו דורש. אחר כך אנחנו חיים בחיים אנושיים, כן? זה כסף, כבוד, נגיד ידע. ну, כבוד שליטה. ישנם אנשים בכל מיני רמות האלה, ישנם גם כן תקופות לכל אחד ואחד, שאז הוא נמשך פעם לזה, פעם לזה, מוותר על כבוד לעומת המין, מוותר על משפחה לעומת הידע, המושכלות וכו' וכו'. זה הכל אנחנו ככה מבולבלים. סך הכל זה העולם שלנו. כשאנחנו גודלים משך ההיסטוריה, אנחנו מגיעים למצב שמתעוררת נקודה שבלב. זאת אומרת, חיים גופניים, חיים אנושיים. וכאן זה חיים רוחניים. מתחילים משאלה מה טעם בחיי. מה הטעם בחיי. זאת אומרת, השאלה מה טעם בחיי לא על הכסף, כבוד, מושכלות, אוכל, מין, משפחה, אני לא פונה לזה לגמרי, לא שואל על זה בכלל. יש לי איזושהי נכונות פנימית בי, שאני כבר יודע שאני לא אמצא שם תשובה. לא מושך כבר, אני יודע שאין. יש איזה מין הרגשה פנימית כזאת. אלה מה? מה אתם בחיי שאני עוד לא יודע לאן, אבל זה לאיזשהו כיוון מחוצה. למעלה מהעולם. ואם אדם מקבל את הנקודה כזאת, השאלה כזאת, הוא יכול באותו גלגול לסיים את הכל. זאת השאלה שלך.
3: לא, זה לא...
1: אמרת ששם כתוב שכאילו לא כל אחד שמקבל התעוררות. אם ישנה בו באמת התעוררות למה טעם בחיי, אז בטוח יכול.
2: כן, אבל הוא מוסיף שם שזה גם שאלה של ההשקעה שלך בלמידה.
1: או, יש לך בחירה.
2: אוקיי.
1: זה משהו אחר. אני צריך כאן להתחבר למערכת, כן? למערכת. שזה נקרא אדם הראשון. כן. למערכת אני חייב להתחבר. וכאן זה הגיעה שלי, ביטול שלי, השקעה שלי, האור מחזיר למוטף, הכל. אני צריך להיכנס לזה בקיצור.
2: זה על ידי הלמידה.
1: זה לא, אין למידה בכלל. אין למידה בכלל. לא חכם לומד. לא. אני צריך להתקלל. זה בשבילי קבוצה, שבקבוצה זה מערכת, כן? שבה אני מגלה את האור פנימי, אור מקיף, שאחר כך הוא הופך להיות בשבילי אור פנימי. זהו. זה, זה, זה הכל. אני צריך כאן להיות. לימוד בכלל לא שייך לדעת, שום דבר. מי שיוצא מהשיעור ואומר, היום למדתי משהו, הבנתי, חבל על, על התוצאה כזאת. כי הוא יצא נפוח, הוא בטוח שקיבל משהו, שרכש משהו, שיקר לעצמו.
2: אז זהו, זה מה שאני רוצה בעצם לחזור עכשיו לזוהר, שאני בעצם ממש מתאמץ, ממש מתאמץ, אנחנו כבר...
1: על מה אתה מתאמץ?
2: אנחנו כבר חצי שנה, יותר מחצי שנה, שאנחנו חוזרים...
1: אני לצ... מתאמץ רק על דבר אחד, כן? יחד, להיות ולגלות השפעה. כן. וגימל אולי אחרי לגלות השפעה זה נגיד להשפיע נחת רוח לבורא, אם כבר לגמרי אין כאן שום דבר שאני צריך לדעת. מה יש לדעת? להתייחס יפה. אין שום דבר לדעת כאן.
2: כן, אבל אני, שלושת הדברים שכתבת, אתה מדבר עליהם בעולם הרוחני. נכון? זה לא בעולם
1: שלנו. לא, עכשיו, שאני מתחיל לעשות.
2: עכשיו אנחנו יושבים פה, אני ממש מתאמץ לעשות את שלושת הדברים שאמרת, אני לא יודע מה הם.
1: אז בזה אתה צריך להתאמץ.
2: אבל אני לא יודע מה הם, אני לא יודע מה זה הביחד בעולם הרוחני.
1: אז זה יתברר לך אם אתה תתאמץ.
2: אז אני שואל את עצמי, אם
1: אני... ובכל היתר הדברים, תפסיק לחשוב. תפסיק בכלל שכאילו אינם, אין עולם ואין כלום, יש רק דבר אחד. העולם הזה הוא עולם הדמיוני, העולם המדומה, לא קיים. זהו, לא קיים, אני סוגר, לא קיים. אתה יודע, כמו תינוק, כמו ילד קטן, סוגר עיניים, אני לא נמצא. זהו, אין עולם הזה. יש רק מערכת הנשמות שאני נמצא בה, ואני רוצה להיות קשור בה, כלגוף אחד, כן, בערבות, בכוח אחד, ושימלא אותי יחד איתם כוח אחד שנקרא השפעה, שנקרא בורא. אני, זה אני מדמיין, זה אני רוצה, זה שאני, שיקרה ויתגלה. זהו. אין כאן לא שכל ולא כלום. אני רוצה לגלות את המצב הזה שהמקובלים מספרים לי עליו. כמה שאני, אם אני טועה בכל מיני הדימוי שלי, לא נורא. זה כמו ילדים קטנים. זה יתקנו אותי. אבל על זה לחשוב בלבד.
2: זאת אומרת, אם אני, זאת אומרת, אני היום מסתכל אחורה, כשהייתי קטן, הייתי הולך עם אבא שלי בית הכנסת, לא הבנתי אף פעם למה אני הולך.
1: היום אני מרגיש... אבא שחב אותך, נו.
2: אבא שחב אותי, נכון? היום אני נמצא פה באותו מקום, אני
1: מרגיש... בורא שחב אותך, נו.
2: אני לא יודע כרגע מה, אני פשוט בא, מתאמץ פה יום, יום, יום, יום, יום, יום.
1: כן.
2: ולא מרגיש כלום.
1: נו, אז כבר אתה רגיל מבית הכנסת שלא קורה כלום. זהו, זה. טוב. אז בקיצור, אני אומר לך, למה צריכים להתאמץ?

0: לתאר לעצמי, לצייר לעצמי את, את, את, את המערכת הזאת. מה זה נקרא? דבר אחד שקיים, שבורא ברא, נשמה שהוא ממלא אותה באור שלו, שהוא נמצא בה. זהו, אז לאותו מבנה אנחנו צריכים להשתוקק. וסך הכל שאנחנו לומדים, פועלים, כל מיני דברים שעושים, רק כדי שאני ארגיש שאני נמצא בזה. אני נמצא בזה, רק לא רואה, לא מרגיש איפה זה ואיך זה יכול להיות, שזה יתגלה. חוץ מזה, כלום לא מעניין אותי. גם חיים האלו, גם מה שתספר לי. לא, כלום ממש, רק את זה. ואנחנו צריכים לכן לחייב את החברים, לחייב את הקבוצה, לחייב את כל מי שרק יכול, שישפיע כך אחד על השני, שרק זה יהיה חשוב לאדם. ואז אין בעיה בכלל שכל אחד שככה נדלק לו משהו, תוך כמה שנים ממש כבר הוא נמצא בפנים ברוחניות, כבר מגיע לגמר התיקון שלו. אין בעיה, הכל תלוי בסביבה.
1: וזה מתוך אמונה כרגע? כאילו אני צריך בעצם להאמין לך,
0: אתה להאמין צריך להאמין למה הזה. שכותבים מקובלים, נכון, אין ברירה, אין ברירה, אתה צריך להאמין, הם מייעצים לך מה לעשות. לא, הם מספרים לך על כל המערכת, והם מייעצים לך איך להגיע לזה, אבל אתה לא מרגיש, ודאי שכלפי ההרגשה, החושים שלך, אתה צריך להאמין שככה זה. כן. אבל לפי כל ההסברים שלהם, זה נראה הגיוני. אתה לא צריך להאמין למה שאדם מספר, אלא אתה צריך רק, אתה לא מאמין למישהו שהם אומרים לך סתם ככה תעשה. אתה בונה את המערכת, אדם הראשון בעצמך. יש לך קבוצה, יש בתוך קבוצה כוח שמחייב אותך, זה השפעת הסביבה. אתה עובד עם הקבוצה, זאת אומרת, לא שאתה מתפלל, אולי מילים שלי מגיעים למישהו שם, שם מעבר לשמיים. לא, אתה לא עושה את זה. אתה נמצא בבנייה ממשית, אתה מממש, אתה עושה את זה. האמונה זה לא כמו שבדת. כאן אתה עוסק בבניית הנשמה. נו. רק בכל זאת יש כאן אלמנט שאתה עוד לא מגלה את זה בחוש שזה כך, ולכן אתה צריך, כדי לממש את זה אתה צריך להאמין. כן, זאת אומרת, אבל זה אמונה לפעולה, לא למשהו שזה לגמרי מנותק ממך. זה כמו שבכל דבר שאומרים לך תעשה את זה ותראה שזה יקרה, תעשה את זה תראה שזה יקרה, אתה מבין? זה גם כן בעולם שלנו כך אנחנו נמצאים כל פעם בהתקדמות, שאני עוד לא רכשתי משהו, אני עושה ומקבל. גם כאן הם אומרים לי בכל צד ושאל איך אני ארגיש, איך אני צריך לבדוק, איך אני צריך למדוד את עצמי, האם נכון או לא נכון. העבודה היא בבירור ובתיקון הדרגתי, זאת אומרת אין כאן הכל בחושך ושום דבר. גם בחושך, אז הם מסבירים לי למה זה בחושך, איזה צורות החושך יש לי, חושך כלפי רצון שלי, חושך כלפי מטרה, חושך כלפי קבוצת החברים, חולשה כזאת וכו'. זאת אומרת, אני בסופו של דבר לומד להתמצא בכל המצבים. זה, אנחנו מגיעים להשגה. השגה זה דרגה הגבוהה ביותר של הבנה, ולכן כל ההתקדמות שלנו היא בניית הכלים לזה. אז קצת שונה מללכת עם אבא לבית הכנסת. טוב, איפה אנחנו?
2: אנחנו בבית נקודות נבדלת מלכות שמיים.
0: כן.
2: עוד צדיק זין.
0: בבקשה.
2: בבית נקודות נבדלת מלכות שמיים. צדיק זין.
0: כן.
2: סיטרא אחרא הוא נקודה האמצעית של חלק העולם החרב, משום שכל חורבן ושממה שבעולם, סיטרא אחרא שולט עליו. הוא נקודה האמצעית של חלק העולם המיושב, הוא צד הקדוש, המלכות. ועל כן עומדת ירושלים באמצע, באמצע חלק העולם המיושב במלכות. צדיק ח'. בבית נקודות נבדלת מלכות שמיים צד הקדושה.

0: אחת שלה ואחת שקיבלה מעולם הבא, מבינה, שהיא נקודה עליונה מחוסה. ועל כן עומדת המלכות בבית נקודות. נקודה שלה עומדת תחתיה, שהיא ירושלים, היא אמצעית של כל היישוב. הנקודה המחוסה שקיבלה מאימא הילה, היא גן עדן הארץ, העומד באמצעית כל העולם לכל בחינותיו של חורבן ושל יישוב וכל צדדי העולם. צדיק ת' ועל כן באמצע גן עדן עומדת נקודה אחת עליונה, מחוסה וגנוזה שאינו ידוע. ועמוד אחד תקוע ממטה למעלה תוך נקודה ההיא, ומשם נובעים מים שנחלקים לדלת צדדי העולם. נמצא שיש ג' נקודות בעולם העומדות זו על זו כאין ג' נקודות שבתורה. יש בית מצבים שבמלכות. מצב א', בזמן שהייתה למעלה מחזה דזרנפין והייתה מלבשת קו שמאל דבינה, נקודת השורוק שבבינה, חוכמה בלי חסדים, שמשם נמשכים רק דינים וחורבן. מצב ב', אחר שנתמעתה וירדה תחת החזה דזרנפין ומקבלת החסדים מזרנפין, שאז מה שהייתה יבשה נעשתה ארץ שעושה פירות, שהוא יישוב העולם. ונקודה אמצעית של כל היישוב צד דקדושה היא, והסיטרא אחרא נאחזת במצב האלף של המלכות בשמאל, הממשיך דינים וחורבן ושממה, וסיטרא אחרא הוא נקודה האמצעית של חלק העולם החרב, ונמצא עתה שהעולם נחלק בין המלכות וסיטרא אחרא, שהמלכות שולטת על חלק היישוב שבעולם העושה פירות, והסיטרא אחרא הנאחזת במצב האלף שולטת על חלק החורבן והשממה שבעולם. ועל כן נקראת המלכות נקודה אמצעית של יישוב העולם, והסיטרא אחרא נקראת נקודה אמצעית של עולם החרב. והנה גם בבינה יש אותם בית מצבים.
1: והאמת שזה שתי נקודות זה נקודה אחת, זה הכל מרכז אחד, רק אנחנו כלפינו זה כך עדיין.
0: והנה גם בבינה יש אותם בית מצבים. א', בית שהייתה במצב של נקודת השורוק, מטרם הכרעת קו האמצעי, נמשך ממנה דינים קשים וחורבן. ב', אחר הכרעת קו אמצעי, שחוכמה דה שמאל נתלבשה בחסדים דה ימין, היא מהירה ועושה פירות, וכל המוחין נמשכים ממנה. אמנם יש הפרש גדול מבינה למלכות, כי הבינה, אף על פי שנתמעתה מגר דגר על ידי קו האמצעי, מכל מקום היא ראויה עוד להמשכת החוכמה בבחינת שמאל בלי ימין, משום שבבינה עצמה אין דינים, רק הדינים מתעוררים ממנה. מה שכן, המלכות, אחר שנתמעתה וירדה למטה מחזה דזרנפין, כבר נפגמה על ידי מסך העומד בחזה דזרנפין, ואינה ראויה עוד לחוכמה, אלא רק לחסדים בלבד, שהוא יישוב העולם. באופן שבבינה שולטים בית המצבים ביחד, ועל כן היא שורש בין לחורבן הנמשך ממצב א', בין ליישוב העולם הנמשך ממצב הבית. מה שאם כן, המלכות, אחר שבאה למצב הבית, כבר אין מצב האלף שולט בה, ועל כן היא שורש ליישוב העולם בלבד, ולא לחורבן. אמנם, כשהמלכות נתקנה בבחינת גן עדן, שנעשתה לגמרי כמו בינה, הנקראת עדן, שכל חוקי הגן העדן הוא כמו שהמלכות הוא בסוד העליון, בבינה, נמצא אז שגם נקודת הבינה מתלבשת במלכות, וזה השורש בין לחורבן ובין ליישוב. ונמצא משום זה שיש במלכות בית בחינות הנקודות. א', שלה עצמה, נקודה אמצעית ליישוב העולם בלבד. ב', גן עדן שבה, נקודת הבינה שבה, נקודה אמצעית, שורש בין לחורבן וליישוב העולם. ועל כן נאמר בבית נקודות נבדלת מלכות שמיים. שוב, ועל כן נאמר בבית נקודות נבדלת מלכות שמיים צד הקדושה. אחת שלה, אחר שנתקנה במצב הבית, ואחת שקיבלה מעולם הבא, מבינה, אחר שנתקנה בבחינת גן עדן. נקודה שלה, העומדת תחתיה, שהיא ירושלים, היא אמצעית של כל היישוב רק לחסדים, ואין בה שום שורש לחורבן. הנקודה המחוסה, שמלכות קיבלה מאימא הילה, בעת שהיא גן עדן הארץ, נמצאת אז עומדת באמצע כל העולם לכל בחינותיו של חורבן ושל יישוב. כי יש בה בית שורשים, לחורבן מבחינת צד שמאל, בלי ימין, וליישוב מבחינת קו האמצעי המייחד בית הקווים שבה.
1: ובזה נסיים. חייבים לסיים, טוב שזה באמצע. אז להחזיק את הכוונה ונרגיש הצלחה, ובינתיים נשאיר כי בייחוד אנחנו תלויים. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יהיה.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 3 לנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו הנסתרות להשם והנגלות לנו בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 715. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. בבקשה. מהו הנסתרות להשם והנגלות לנו בעבודה? הנה הכתוב אומר, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו לבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. ויש להבין מה נותנת לנו הידיעה הזאת, וכי יעלה על הדעת למישהו שהנסתר שייך לאדם לדעת? ואם ניתן לנו לדעת את הנסתר, מדוע השם הסתיר מאיתנו? ועוד יש להבין מהו הנסתרות, על איזה עניין זה מרמז לנו שאין לנו לחקור זה, אלא שזה שייך להשם אלוקינו. הנה על הכתוב בעלותך הנרות, פרש רש"י וזה לשונו, בעלותך על שם שעליו עולה שצריך להדליק עד שתהא השלהבת עולה מאליה. ויש להבין מה מרמז לנו זה שצריך להדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה, בטח אם אין הנר דולק כמו שצריך, אלא שהוא דולק כל זמן שאדם מדליק אותו, בטח שצריך לחכות עד שידליק מאליו. אם כן, איזה חידוש משמיענו בזה שאומרים עד ששלהבת עולה מאליה? הנה במעשה המנורה אומר הכתוב, וזה מעשה המנורה מקשה זהב. ופרש רש"י מקשה, וזה לשונו, עשת חתיכה של כיכר זהב הייתה. ופרש בקורנס, פטיש, וחותך בקשיל, מספריים, לפשט איבריה כתיקונן, ולא נעשה את איברים איברים על ידי חיבור. כן עשה את המנורה. פירש רש"י, לידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה. ויש להבין, אם המנורה נעשית מאליה, למה היו צריכים להקיש בקורנס ולחתוך במספריים? אלא, בטח, אם הקדוש ברוך הוא עושה את המנורה, היה צריך להיות מספיק לקחת כיכר זהב, ומאליה היא נעשית. ולמה היו צריכים להקיש? הנה ידוע שטבע של האדם הוא שהוא רוצה אך ורק לקבל לתועלת עצמו, ואין האדם מסוגל לעשות שום דבר אם לא יראה שיש מזה משהו לתועלת עצמו. וזהו כמו שנאמר בזוהר הקדוש על הכתוב, לעלוקה שתי בנות אב אב. מפרש הזוהר הקדוש, ולעלוקה שתי בנות דצפחין ככלבה, הצופחים ככלבים, אב אב. אב לן תן לנו עושר עולם הזה, והב לן תן לנו עושר של עולם הבא. כלומר שכל מה שאדם רואה שיכול להוציא תענוג מאיזה דבר, על זה הוא צועק אב אב, שפירושו תן תן, אני מקבל זה בלב הנפש. והנה ניתן לנו מצווה אהבת השם, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך,
ובכל מאודיך. ואיך אפשר לקיים זה? הלא זה הוא נגד הטבע שלנו. חז"ל דרשו על הכתוב וזרח משעיר למו, שפתח לבני עשיו שקבלו את התורה ולא רצו. הופיע מאר פרן שהלך שם ופתח לבני ישמעאל שקבלו ולא רצו. היינו שכולם שאלו מה כתיב בהשם. עשיו לא רצו, משום שכתוב לא תרצח, ובעשיו כתיב על חרבך תחיה. וכמו כן בני ישמעאל, מה כתיב לא תנאף, לא רצו, מה שאין כן כשבא לעם ישראל, אמרו נעשה ונשמע. ויש להבין, כי היצר הרע שבעם ישראל כן מסכים לוותר על המידות הרעות? אם כן, מהו הפירוש שאמרו נעשה ונשמע? ויש לפרש שעם ישראל, כשראו שהרע שלהם מתנגד לתורה, כלומר שלא רוצים לקיים מצוות התורה, אז הם אמרו נעשה בעל כורחו, היינו בכפייה, אף על פי שאין הרע שלנו מסכים. אבל יש להבין איזה ערך יש למי שנותן משהו לשני בכפייה. האם יכולים לומר שהוא נותן לו מחמת אהבה? הלא הוא לא אוהב אותו. אם כן, אין זו סיבה להנתינה, כי אהבה קונים בזה שאחד נותן לשני דברים טובים. אז מדרך הטבע הוא שהמקבל מתנה נעשה אוהב להנותן, אבל לא שהנותן נעשה אוהב להמקבל על ידי הנתינה. אם כן, איזה טעם יש בזה שאמרו ישראל נעשה בעל כורחו, אף על פי שהרע לא מסכים? ואיך יקוים על ידי זה ואהבת את השם אלוקיך? חז"ל אמרו, בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבניי, כלי שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר, גיבורי כוח עושי דברו, והדר לשמוע בכל דברו. משמע מכאן, שעניין עשייה היא בחינת גיבורי כוח, כלומר, בחינת התגברות, אף על פי שהגוף שיש בו הטבע של קבלה לעצמו אינו מסכים, ואחר כך על ידי העשייה בבחינת התגברות, אף על פי שהיצר הרע לא רוצה, אלא אחר כך זוכים לשמוע בכל דברו. שעניין שמיע לי, פירושו סביר לי. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לא שמיע לי, לא שמעתי, כלומר, לא סבירה לי, איני סבור. ולפי זה יהיה הפשט, וזה שאמרו נעשה בחינת התגברות בכוח הכפייה, ואחר כך נזכה לבחינת נשמע. כלומר, שיהיה סביר ומקובל את הדבר. זאת אומרת, בזמן שיהיה סביר ומקובל עלינו, בטח שנוכל לעשות הכל באהבה ובשמחה, ואז יהיה הכל ברצון ולא בכפייה. ובאמור יש לפרש את המאמר, מי גילה רע זה לבניי, שיש להבין מהו הסוד בזה שאמרו נעשה ונשמע, ששואל מי גילה את הסוד הזה. אולם יש להבין מה נקרא סוד בעבודה. סוד נקרא שאינו מגולה, אבל אנו צריכים להאמין שדבר הזה יש כאן, כלומר שיש כאן עניין שאנו רוצים וצריכים לדעת את העניין, ואם אין לנו צורך לדעת זה,
לא נקרא סוד אצל האדם. וזה דומה למי שרואה ששני אנשים מדברים זה עם זה בשקט, שבטח כוונתם שהוא לא ישמע. אבל אם הם לא מדברים ממנו, אין הוא רוצה לדעת מה שהם מדברים. וממילא מה שהם מדברים, לא נחשב שהם מדברים סוד שהוא יהיה מעוניין לשמוע. ואפילו שיגידו לו, גם הוא לא רוצה לשמוע. היות שכל אדם יש לו עסקים משלו שמעניינים אותו. אבל בו בזמן שהוא חושב שמדברים ממנו, אז הוא מעוניין לשמוע, מעוניין לדעת על מה הם מדברים, שזהו סוד שהם לא רוצים שהוא ידע. ובענייני עבודה גם כן הולך לפי הסדר הזה שנוהג בגשמיות. לדוגמה, כשאדם לומד תורה בהלכות, כשאדם לומד, אפשר לומר שהתורה אינו מדבר סוד, דבר שלא ידע, אלא אדרבה, התורה אומרת לו הדינים, איך לקיים את המצוות. אבל בזמן שהוא לומד סיפורי מעשיות שבתורה, או סתם אגדות חז"ל, ואם הוא מאמין שהתורה מדברת ממנו, והוא לא יודע איזה קשר יש בין דברי תורה שהוא לומד לבחינתו, והוא רוצה לדעת מה כתוב שם שהוא רוצה לדעת, זה נקרא שהוא לומד עכשיו סוד. כלומר, שהדבר יקרא סוד, יש לזה בית תנאים. א', שהוא מאמין שמדברים ממנו. ב', שיהיה מעוניין לדעת מה התורה מדברת ממנו. היינו מה שהתורה מדברת מדבר השייך לצורכו. ורק באופן הזה נקרא סוד בעבודה. ובאמור נוכל להבין מה שאמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבניי, יהיה הפירוש, מי גילה לבניי הסוד להאמין שעל ידי העשייה בדרך הכפייה יזכו לבחינת שמיעה לי, שמה שהיה מקודם באונס, בכפייה, יהיה אחר כך ברצון. נמצא, עשייה נקראת אמונה. כלומר, בזה שהאמינו שאחר העשייה יזכו לשמיעה, לכן היו בטוחים גם בזמן הכפייה לעשות המעשים בשמחה ובאהבה על מה שיהיו יכולים לזכות לבחינת שמיעה. מה שאין כן, אומות העולם בבחינת עבודה נקראים חלקים שבאדם שאינם שייכים לבחינת ישראל, אלא שהם רוצים ללכת הכל בדרך השכל החיצוני, מה שהוא מבין, מה שיכולים להגיע, שהשכל מחייב אותם שכדאי לעשות, על זה הם מוכנים לעבוד, אבל לא למה שנוגע לאמונה למעלה מהדעת. כלומר, שמצד השכל הם רואים שאי אפשר להגיע לבטל את הרצון לקבל מצד האדם בעצמו, אלא שצריכים להאמין שאם הבורא נתן לנו את העבודה הזאת לעבוד בעל מנת להשפיע, בטח ידע שדבר זה כן אפשר לעשות. רק אנו מצד שכלנו הקטן אין אנו מבינים איך יכול להיות דבר כזה, שזהו ממש נס מהשמיים. אבל הבורא בטח ידע שאנו כן יכולים להגיע לדרגה זו. והגם שאין אנו יודעים איך דברים כאלו אין בידם להאמין. וזה נקרא אומות העולם.
אבל בחינת ישראל נקראת שיכולים להתגבר ולהאמין למעלה מהדעת. לכן אלו השייכים לבחינת ישראל מאמינים שזה העניין דה להשפיע הוא סוד בפני אנשים. כלומר שלא יודעים איך להגיע לבחינת כוח דה השפעה, אבל מאמינים כנל. מה שאין כן אומות העולם שישנם באדם, הם אומרים שזה דבר קשה, שזה לא בשבילנו. לכן בזמן שרואים שדורשים מאיתנו ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת, אין להם עניין בזה, ובורחים מהמערכה, ואומרים שזהו דבר קשה בשבילם. לכן, אומות העולם שבאדם לא רצו לקבל את התורה. כי לפי שלומדים, קבלת התורה היא בבחינת אדם כי ימות באוהל. שאמרו רבותינו ז"ל, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. שפירושו, שהאדם צריך לבטל את התועלת עצמו שלו, ורק שכל הדאגות שלו יהיו רק לתועלת השם. ובגלל זה שלבטל את התועלת עצמו אין הגוף מסכים, וללכת על דרך הכפייה ולהאמין שעל ידי נעשה נגיע לנשמה, האמונה הזאת אינה מתקבלת על הדעת של המקבל לעצמו. זהו כל ההבדל בין אומות העולם לבין ישראל. ובאמור נבין מה ששאלנו. מה בא לרמז בזה שאמרו שצריך להדליק עד שתהה שלהבת עולם אליה. והעניין הוא כי עניין הדלקה זה שייך לאדם, שהוא צריך לעשות בחינת מעשה. ועד כמה הוא צריך לעשות את המעשה הנקרא על דרך הכפייה, עד שתהה השלהבת עולה מאליה. כלומר, מאליה נקרא בלי פעולות התחתון, הנקרא דרך כפייה. אלא שהוא זוכה שהשם נותן לו בחינת שמיעה. ממילא אז האדם עושה כל המעשים בשמחה ובאהבה ורצון, ולא כבזמן שהיה עוסק בבחינת עשייה שהיה על דרך הכפייה, שהגוף היה מתנגד בזמן שהיה רוצה להשפיע להשם. מה שאין כן, אתה הוא בבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בשתי יצריך, שגם היצר הרע אוהב את השם, משום שהוא מתבטל נגד השם כנר בפני אבוקה. וזה הפשט שהאדם צריך להדליק, לעשות מעשים עד שתהה שלהבת עולה מאליה. ולא מכוחו של אדם, אלא מאליה הוא פירושו מכוחו של השם. וכמו כן, על דרך זה יש לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל על מעשה המנורה. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, חתיכה של כיכר זהב הייתה, ומקיש בקורנס, וחותך במספריים לפשט איבריה כתיקונן, ולא נעשה את איברים איברים על ידי חיבור. ושאלנו, היות שאמרו פשט, על כן עשה המנורה על ידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה, אם כן בשביל מה היה צריכים להקיש בקורנס
אם השם עשה את המנורה, שזה נקרא מאליה. ובשביל מה גם האדם צריך לעשות משהו. אלא כנ"ל, שהאדם צריך לומר, נעשה ונשמע. כלומר, האדם צריך להתחיל בבחינת הכפייה, והוא צריך להאמין שיזכה לבחינת נשמע. והיות שאין אור בלי כלי, כלומר, אין הקדוש ברוך הוא נותן מילוי לאדם, אם אין לאדם חיסרון לזה שהקדוש ברוך הוא ימלא לו, לכן האדם צריך להתחיל ולראות שזה קשה, ולהתפלל להשם שיעזור לו. אז האדם רואה שהכל נעשה מאליה, כלומר, בלי עזרת האדם. אם כן, מה האדם עושה במעשה מנורה אם הכל עושה השם? תשובה, שצריכים המעשים של אדם, היות בלי עשיית האדם, לא הייתה לנו הידיעה הזאת שהכל עושה השם. אלא האדם היה אומר שהוא בעצמו גם כן יכול לבוא לשלמות בלי עזרת השם. אלא כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. מה שאין כן, לאחר שאדם עמל ויגע ועשה את כל מה שביכולתו לעשות ולא זז אפילו כמלוא נימה, אז הוא מוכרח לומר שהשם נתן לו הכוח הזה שיוכל לעשות בעל מנת להשפיע בתור מתנה, שפירושו שהשם נתן לאדם רשות שישמש אותו, ורשות הזו נקראת במה שנותן לו תענוג בעת שהוא משפיע להשם. ובזה נבין מה שכתוב, השת חתיכה של כיכר זהב הייתה. הגוף נקרא כיכר זהב, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ולעלוקה שתי בנות, דצפחין ככלווה הב הב, הב לן עושר של עולם הזה, והב לן עושר של עולם הבא. והגוף הזה נקרא כיכר זה אב, היה מקיש בקורנס. פירוש, כל עבודה שהגוף עושה בדרך כפייה נקרא שהוא מקיש בקורנס וחותך במספריים. כלומר, שכל כפייה וכפייה שהאדם עושה, הרי הוא כאילו חתך חלק מזהב, היינו מהרצון לקבל לעצמו, וזה שכתוב לפשט איבריה כתיקונן, שפירושו לפשוט מהם, מהאיברים, את הרצון לקבל לעצמו ולתקן אותם בעל מנת להשפיע, וזה נקרא לפשוט איבריה כתיקונן. אולם לא היה כך, כלומר שלא נעשה איבר אחד שלם, איבר אחד נגד מידה אחת בשלמות, ואחר כך מידה שנייה בשלמות, אלא שלמות אחת נעשה לכולם, שהוא בעל מנת להשפיע, ואחר כך חיבור את כל האיברים לבחינה אחת שלמה. לא כך היה, אלא להפך, כל איבר שהיה רוצה לתקן אותו, הרע נתגלה במקומו ולא הטוב. אלא זאת, היו לו הרבה איברים שהם לא בסדר, אלא לאחר שהגיע למצב שראה שאין אף איבר אחד במקבל שלו שיהיה מוכן לעבוד להשפיע, וראה אז שכולו מקשה זהב,
פירוש שראה שזהב, היינו המקבל, הוא קשה להפוך אותו בעל מנת להשפיע, ואז נגמר הכלי. היינו הפעולה מצד התחתון, שראה שאין ביכולתו להתגבר עליו. וזהו על דרך שכתוב, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שוועתם אל האלוקים מן העבודה. ואז באה עזרה מהשם. וזה שכתוב, כן עשה את המנורה, שפירש רש"י, על ידי הקדוש ברוך הוא, נעשית מאליה. נמצא. מי עשה המנורה? הקדוש ברוך הוא בעצמו. אם כן, העבודה של ישראל, למה לי? והתשובה היא, בכדי לגלות הצורך, שרק השם הוא יכול לשנות את הטבע שברא, שיהיה בנבראים רצון לקבל לעצמו. אחרת היה האדם חושב שהוא בעצמו יכול להפוך את המקבל להיות משפיע. אולם גם זה יש להבין. מה אכפת לי להקדוש ברוך הוא שהנבראים לא ידעו את האמת ויחשבו שהם בעצמם יכולים לעשות את הפעולה הזו, להפוך את הכלי קבלה להשפעה? או נשאל השאלה בצורה אחרת, מדוע הקדוש ברוך הוא לא נתן כוח באדם שיוכל בעצמו להפוך את הכלי קבלה להשפעה? והתשובה על זה אמר אבי המורי זצ"ל, שזהו מבחינת התיקון. כי אחרת היה האדם נשאר בדרגתו השפלה, כלומר שלא היה צריך לאור התורה, והבורא רצה ליתן להם את התורה. לכן, בזה שהם לא יכולים בעצמם להגיע לידי כלים די השפעה, הם יבקשו מהשם שיעזור להם, והעזרה, מה שהוא נותן להם, היא דווקא על ידי התורה, כי המאור שבא מחזירו למוטב. נמצא שיש לאדם צורך שיקבל את התורה. כשלב ב', אחרי שהאדם חוזר למוטב ומקבל את הכלים די השפעה, שזהו שלב א', אז הוא מקבל את התורה בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כבחינה זו, היא הנקראת רצונו להיטיב לנבראיו, המלובשת בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. נקראת אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא חד הוא. ובאמור נוכל לפרש מה שכתוב, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. ושאלנו, מה זה בא ללמדנו? והתשובה היא, כי בזמן שהאדם נכנס בעבודה די להשפיע, והוא רואה שאין הוא זז קדימה מלהשיג כלים די השפעה, אלא להפך, האדם מתחיל אז לראות את מצבו הרע, איך שהוא משוקע באהבה עצמית. כי לפי הכלל, בשיעור שהאדם רוצה שלבושו יהיה נקי משום לכלוך, אז הוא רואה יותר את הלכלוך. כי יש כלל, מילתא דלא התרמיה על הינשא, דבר שלא הזדמן לאדם, לאו הדעתיה, לא שם ליבו, שפירושו, דבר שאדם לא שם לב לזה, אין אדם רואה מה שחסר שם. לכן, כשמתחיל לעבוד ועל מנת להשפיע, ונותן תשומת לב עד כמה הוא מוכן לעבוד ועל מנת להשפיע, אז הוא הזמן שרואה איך שהוא רחוק מבחינת השפעה, ושהוא לא מסוגל לעשות שום פעולה בלי תמורה. לכן, מה האדם יכול לעשות
בשעה שהוא רואה שאין לו שום התקדמות בעבודה דלהשפיע, אלא הוא רואה תמיד שאין הוא מסוגל לצאת מאהבה עצמית. כלומר, שבתחילת עבודה הוא חשב שרק אם הוא יחליט ללכת בדרך של השפעה, תכף הוא יכול. זאת אומרת, שהוא חשב שהוא בעל בית על עצמו. כי מי יגיד לו מה לעשות? בשלמה, נכון הוא שעל מעשים שהוא רוצה לעשות, יכולה לבוא הפרעה מצד אנשים מבחוץ. אבל כאן, בעניין עבודה דלהשפיע, שהיא רק הכוונה דלהשפיע, כלומר שהוא לא צריך לקיים יותר מתרי"ג מצוות אם הוא רוצה לכוון בעל מנת להשפיע. אם כן,

0: חברים יקרים ואהובים, כמה כיף להיות איתכם. כלי משותף, רצון משותף, כולנו מרגישים ביחד. אנחנו רוצים להיכנס לשיעור הזה בבקשה, בקשה מיוחדת, שהבורא יעזור לנו, יפתח את ליבנו, ייתן לנו את הסיוע המתבקש שאנחנו כל כך כל כך רוצים ומבקשים אותו כולנו ביחד ומתקרבים בינינו כדי שזה יקרה. אנחנו רוצים להיכנס לשיעור הזה ממש ככלי אחד. אני משותף לבקש מהבורא את הסיוע, מלשמות הצדיקים, ושהשם יגמור בעדינו. מעביר לחברי הגדול, אבי.
1: היוצא מזה, מה שאומרים, אין בו דור שלא יהיה בו כאברהם, יצחק ויעקב. אין הפירוש שהם נולדו כך ושאין להם בחירה, אלא אלו אנשים שמשתדלים ללכת בדרך האמת ונותנים את ההגיעה מה שצריכים לתת. אלו אנשים מקבלים תמיד עזרה מלמעלה על ידי עיבור נשמת הצדיקים, שמקבלים כוח לעלות במדרגות עליונות. ערן.
2: לחיים אבי, נקרא שוב. היוצא מזה, מה שאומרים, אין בו דור שלא יהיה בו כאברהם, יצחק ויעקב. אין הפירוש שהם נולדו כך ושאין להם בחירה, אלא אלו אנשים שמשתדלים ללכת בדרך האמת ונותנים את ההגיעה מה שצריכים לתת, אלו אנשים מקבלים תמיד עזרה מלמעלה, בידי עיבור נשמת הצדיקים, שמקבלים כוח לעלות במדרגות עליונות. נמצא שכל מה שנותנים מלמעלה הוא בדרך סיוע, אבל לא בלי שום עבודה ובחירה. שאלת סדנה, חירדו.
3: תודה חברים. כן, השאלה סדנה הפעילה שלנו היא, איזו יגיעה ובחירה צריך לתת כדי להגיע לדרך האמת? איזו יגיעה ובחירה צריך לתת כדי להגיע לדרך האמת? בבקשה חברים, יש לנו 5 דקות. אבי.
1: חיים, חירה אדום. העבודה היחידה שאנחנו צריכים לתת היא לעשות נחת רוח לבורא. לתת השתגלות הצורה ולעבוד על ה... לצמצם את הרצון ולקבל שלנו ברצון להשפיע. ואהוב את החברים. להתפלל על החברים. כל פעולה שהיא... תעזור לחבר להתקרב ולהתחבר לדרך, זו העבודה והגיעה שאנחנו צריכים לתת. אילן.
4: כן, בחירה כל פעם לבחור בסביבה יותר טובה, וזה בני ברוך, ובחירה כל פעם לתת גדלות לחברים ולספרים ולרב. אני אעביר לאירן.
2: חיים, אילן, היגיעה היא זה ללכת דרך נגד הטבע שלנו. אם יש איזה רצון כאילו לחיות את החיים ככה כמו שהם, פתאום יש איזה רצון אחר, דווקא נגד הרצון לקבל החווה כשנטוע בנו, אנחנו מחפשים משהו אחר, משהו שקשור לנתינה, לאהבת הזולת, השפעה לבורא. וזה, זה גדלות הבורא וגדלות הסירייה שצריכים להזכיר כל הזמן. חברדו.
3: באמת, התמזל לנו מזלנו שנדרק הנקודה שבלב, הבחירה שלי לנצל אותה, שיקח אותי יחד עם החברים, לעשות את כל מה שצריך, למרות הקושי, כדי להגיע למטרה סופי. זה נשמע כמו מילים גדולות, אבל ביום יום אנחנו מרגישים את זה, וזה עובדה שאנחנו פה כרגע ועושים מאמצים, זה הבחירה שלנו. צביקי, בבקשה.
5: חיים חרדו, עלינו לא להתבייש ולשחק את המשחק של אהבת חברים כל יום, כל פעם שאנחנו רואים ושומעים ונפגשים עם החברים, כדי להגדיל את הבורא ולהגדיל את האהבה שלנו אל החברים ואל הבורא. חיים, אברהם, בבקשה.
6: הבחירה שלנו תמיד זה להיות עם החברים, תמיד להידבק בחברים, ודרך החברים אנחנו בעצם מגלים כמה אנחנו רוצים להידבק בבורא, לבנות תמיד כלי משותף, כלי של אהבה, של השפעה, והשם באמת תמיד יתאר לנו באמת איפה המצוי ואיפה הרצוי. אבל רק דרך החברים אפשר תמיד, תמיד, תמיד לגלות איפה אנחנו רוצים להגיע קדימה בשביל להשתוות לבורא, ותמיד, תמיד לא לשכוח שביחד, ביחד, שאנחנו בונים כלי משותף, נותנים למאור להיכנס ולתת לבורא להשפיע בינינו ולעשות לו נחת רוח. מי עוד לא דיבר? חן, בבקשה.
0: לחיים. כן, כמו שהחברים אמרו, ההגיעה היא ללכת מעל הרצון שלנו. באמונה למעלה מהדעת, השפעה למעלה מקבלה. והבחירה היא בסביבה, כמו שגם החברים אמרו. ניתן להרגיש בסביבה שלנו שזו באמת דרך האמת. לחיים, ידידיה.
7: כן, חיים חברים, דרך האמת זה אתם, זה המורים, זה הרב, חובלים, שנצליח.
3: תודה לכל החברים. עכשיו אנחנו נעשה הסתכלות פנימה, ונעשה סדנה שקטה, כדי להיכנס עם הכוונה הנכונה לשיעור, ושנקבל את האור. אז בואו ניכנס לשיעור עם בקשה משותפת על מה שבאמת חסר לנו. שוב, סדנה שקטה. בואו ניכנס לשיעור עם הבקשה המשותפת על מה שבאמת חסר לנו.

0: אנחנו נלמד היום מאמר רבש, מאמר מאוד מאוד יפה, וגם מעניין, וגם רלוונטי לחיים שלנו, לאיזה דרגה אדם צריך להגיע שלא יצטרך להתגלגל. דמיין את השאלה הזאת בלב שלו. אז הרבש לא מחכה לנו, הוא שואל את השאלה, והוא גם עונה במאמר הזה. ואחרי המאמר אנחנו נשאל מספר שאלות סדנה, נראה עוד קליפים, הסברים של הרב לדברים, וכמובן שלא נשכח להזכיר גם את מה שיהיה ביום שני הקרוב. אבל כל זה אחרי שנראה את הקליפ הפותח של הרב, קליפ מספר אחת.
1: אור ברק לי, הרצון לקבל, ברא אותו ברצון לקבל שהפוך מהאור עצמו, רצון להשפיע, ומילא אותו, ובעצם זה כל הבריאה, כל המציאות. ויש לפני הכלי כנברא בעיה. לפי תוכנית הבריאה, כלי צריך להכיר את האור. זאת אומרת, אור לא משתנה, מרגע זה והלאה משתנה הכלי. במה? לא בהרגשת האור, אלא בתוספת לזה, בהרגשת הנותן האור. מי הוא הנותן? על ידי זה כל התוספות. האור שנמצא בתוך הכלי, שברא אותו וכך מילא אותו, זה נפש דה נפש, זה מה שיש לנו בעולם אינסוף. כשכלי מתחיל להרגיש מי הוא שנותן, גדלות שלו, ומגיע להכרה שלו, זה נקרא לגלות את הבורא. אז אותה העוצמה היא נעשית יותר גדולה פי תורך פעמים מתוך זה שמכירים את הנותן, שהאור נשאר בעוצמתו, אלה כלי המתפעל מהאור, כל כך שמרגיש שהוא ממלא אותה פי תורך פעמים. כדי לתת לכלי, לרצון לקבל אפשרות להכיר את האור, את הבורא, צריכים לתת הזדמנות לעבור כל מיני מצבים נגדיים, כי יתרון אור מתוך חושך, שאי אפשר להכיר את שום דבר, אלא רק מדבר והיפוכו. כל תכונה ותכונה. כך זה כלפי נברא, קיימת האפשרות להכיר משהו, אם הוא מכיר רק ההבדל בין זה לזה, כי הוא תוצאה מהאור. אם הוא צריך להרגיש את עצמו, הוא צריך להרגיש עד כמה שהוא שונה מהאור, נבדל מהאור, ולכן כל ההרגשה שלו, כל הרגשת הקיום שלו ומילוי שלו וההשגה שלו, כל זה יכול להיות מורגש, מדוד, רק בדבר והיפוכו.
2: שמענו מהרב שלפי תוכנית הבריאה, הכלי צריך להכיר את האור.

וזאת המטרה של השיעור שלנו, להכיר את האור, שנבקש את זה אחד עבור השני, יהיה לנו כלי גדול שימשוך הרבה אור המחזיר למוטב. והאור הזה שיבוא עלינו עכשיו בזמן הלימוד, אנחנו רוצים שהוא יכיר לנו את הדבר והיפוכו, כמו שאמר הרב. הוא צריך לברר לנו מי אנחנו. מי אני? לא סתם מי אני כמו שאני מכיר את עצמי, אלא מי אני לעומתו. עד כמה אני שונה ממנו. זה נקרא לגלות את הבורא, אומר הרב. להתחיל להרגיש מי הוא הנותן, מה הגדלות שלו. מתוך כך העוצמה של האור שמילאה את הכלי בתהילת הבריאה מוכפלת, פיתרח פעמים. כל השינויים האלה, כל ההבהנות, כל הבירורים, זה מה שאנחנו רוצים להרגיש היום בשיעור. בשביל זה אנחנו פה, בשביל זה אנחנו לומדים, בבני ברוך, רוצים להיצמד כולנו כמו כלי אחד, לרב, לרבש, לבעל הסולם, שיובילו אותנו בדרך העולה לבית השם. מה שנעשה עכשיו זה נקרא ביחד את המאמר בעשיריות. המאמר לאיזה דרגה האדם צריך להגיע שלא יצטרך להתגלגל. בספר כתבי רבש הוא נמצא בעמוד 26, בחומר הלימוד במערכת כרגיל. לפי הזמן שהקריין קורא בארכיון זה 11 דקות, אז בואו ניקח לנו גם כן 11 דקות, נקרא, נבקש שיפעל עלינו אור המחזיר למוטב, ואחר כך נמשיך להתעבר לשיעורים של הרב על זה. בבקשה.

0: הגעה צריך האדם להגיע שלא יצטרך להתגלגל פעם שנית. הנה בשאר הגלגולים כתוב שם שכל בני ישראל מוכרחים להתגלגל עד שיושלמו בכל הנר נחי. אמנם רוב בני אדם אין להם כל החמישה חלקים הנקראים נר נחי, רק נפש בלבד אשר היא מן העשייה. משמע מכאן שכל אחד צריך לתקן רק חלקו ושורש נשמתו ולא יותר, ובדי נשלם בחינתו מה שהוא צריך לתקן. ועניין הוא כי צריכים לדעת שכל הנשמות נמשכות מנשמת אדם הראשון, כי לאחר שחטא בחטא עץ הדעת נתחלקה נשמתו ל-60 ריבו נשמות. זאת אומרת, מה שהיה לאדם הראשון אור אחד, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש זהירה אילאה, שהיה לו בגן עדן בבת אחת, היא מתפשטת בחלקים רבים. רבי, תוכל להמשיך?
1: ועיין בספר פנים מסבירות, וזה לשונו. והוא כי אחר שנתערב טוב ורע, דהיינו לאחר החטא, נעשה לקליפות בניין גדול שיש כוח להם להתאחז בהקדושה, וכדי להישמר מהם נחלק האור דאז ימי בראשית לחלקים קטנים מאוד, אשר הקליפות לא יכולים לנוק מחמת קטנותם. על דרך משל במלך שרוצה לשלוח סך גדול דינרי זהב לבנו למדינת הים, והנה כל בני מדינתו גנבים ורמאים, ואין לו שליח נאמן. מה עשה? הלך ופרט את הדינרים לפרוטות, ושלחם על ידי שליחים רבים, באופן שלא יהיה כדאי להם הנעת החמץ שיפגמו בשבילה בכבוד מלכות. אילן.
2: שבאופן זה, בסדר זמנים בנפשות רבות, אפשר על ידי האורות הימים לברר כל הניצוצים קדישים שנעשקו בידי הקליפות מסיבת החטא בעץ הדעת כנל. צביקי, בבקשה. חררדו? אברהם.
3: היוצא מזה שכל אחד שנולד נולד רק עם חלק קטן מחלקו של נשמת האדם הראשון, וכשמתקן חלקו כבר לא צריך עוד הפעם להתגלגל. לכן אין אדם יכול לתקן רק מה ששייך לחלקו, ועל זה כתוב בספר רצח חיים לארי ז"ל, אין יום דומה לחברו ואין רגע דומה לחברתה, ואין אדם דומה לחברו, ותתקן על חלבנה מה שלא תתקן על לבונה. על כל אחד צריך לתקן מה ששייך לחלקו. אבל צריכים לדעת שכל אדם שנולד יש לו עבודה של בחירה, כי אין אדם נולד צדיק, כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, לדריש רבי חנניה בר קפפה, אותו מלאך הממונה על הריון, לילה שמו, ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו, מה תהיה עליה? גיבור או חלש? חכם או טיפש? עשיר או עני? ואילו רשע או צדיק, לא כאמר. ערן, אני מחזיר אליך, כי לא רואה פה מישהו אחר.
0: אם כן, משמע מכאן שאין אדם נולד צדיק, משום שצדיק ורשע לא כמר, אלא זה ניתן לבחירת האדם, כל אחד כפי הגיעתו בתורה ומצוות. לכן, הוא זוכה לזכך את ליבו ולתקן את בחינתו, מה שנוטל עליו מצד שורש נשמתו, ואז הוא נשלם. הדרגה הראשונה שאדם נולד, בזו המשפטים, כתוב שם וזה לשונו, בואו ראה, אדם כשנולד נופים על נפש מצד הבהמה, מצד הטהרה, מצד אלו שנקראו אופני הקודש, דהיינו מעולם העשייה. וחי יותר, נותנים לו רוח מצד חיות הקודש, דהיינו מצד היצירה. וחי יותר, נותנים לו נשמה מצד הכיסא, דהיינו מעולם הבריאה. וחי יותר, נותנים לו נפש בדרך האצילות. וחי יותר, נותנים לו רוח והאצילות מצד העמוד האמצעי, ונקרא בן אל הקדוש ברוך הוא. ושכתוב, בנים אתם לשם אלוקיכם. וחי יותר, נותנים לו נשמה שם בינה, שלם נאמר, כל הנשמה תעלה לשם, ונשלם בהם שם הוויה. אבי.
1: הרי ששלמות הנשמה הוא שיש לו נרן מביאה ונרן מאצילות, וזה השלמות היה לו לאדם הראשון לפני החטא, ורק אחר החטא ירד ממדרגתו ומתחלק נשמתו ל-60 ריבון נשמות כנל, ומשום זה נקרא רוחניות של האדם בשם נשמה, אפילו בעת שאין לו רק נפש דנפש, משום שיש כלל, כל דבר שמדברים מאיזו בחינה מדברים תמיד על בחינה העליונה, וכיוון שבחינה העליונה של האדם הוא דרגת נשמה, לכן באופן כללי קוראים תמיד את הרוחניות של האדם בשם נשמה. אילה.
2: אבל גם שכל אדם נולד במדרגה הכי קטנה, יחד עם זה אמרו, כי כל אדם יכול להיות כמשה רבנו עליו השלום, אם ירצה לזכך מעשיו, לפי שיכול לקחת לו רוח אחר, יותר גבוה, עם רום היצירה, וכן נשמה מרום הבריאה, גם זה תבין עניין המפורסם בדברי חז"ל, כי רוחיהן זה צדיקיה או נשמותיהן. רוחות הצדיקים או נשמותיהן, באים ומתערבבים באדם בסוד, הנקרא עיבור, לסייע בעבודה, השם יתברך. וכמו כן מובא בסולם, וזה לשונו, והעניין ההוא, דתיתאין חמרי. ערן.
0: אברהם, אני אעביר אליך.
2: מעביר אליך.
3: הוא מוליך החמורים. הוא סוד הסיוע לנשמות הצדיקים, הנשלח להם ממרומים מכדי לעלותנה ממדרגה למדרגה. כאילולי הסיוע הזה שהקדוש ברוך הוא שולח לצדיקים, לא היו יכולים לצאת ממדרגתם ולהתעלות יותר למעלה. לכן, שולח הקדוש ברוך הוא לכל צדיק וצדיק נשמה גבוהה ממרומים, לכל אחד לפי מעלתו ומדרגתו. מסייעת לו בדרכו, והוא נקרא עיבור נשמת הצדיק, וזה נקרא גילוי נשמת הצדיקים. היוצא מזה, מה שאומרים, אין בו דור שלא יהיה בו כאברהם, יצחק ויעקב. אין הפירוש שהם נולדו כך, ואין להם בחירה, אלא אלו אנשים שמשתדלים ללכת בדרך האמת, ונותנים את היגיעה מה שצריכים לתת. אלו אנשים מקבלים תמיד עזרה מלמעלה על ידי עיבור נשמת הצדיקים, שמקבלים כוח לעלות ממדרגות עליונות. נמצא שכל מה שנותנים מלמעלה הוא בדרך סיוע, אבל לא בלי שום עבודה או בחירה. וקיום העולם הוא על ידי הצדיקים האלו שממשיכים שפע מלמעלה, ועל ידי זה יש קיום לעולם.

0: חברים, אפשר להגיד שזה קטע באמת ממש מאוד מרגש. אני הייתי בהזנה, שוב מתנצל, אבל באמת היגיעה והעבודה והנלמד בהמשך מה המורים שלנו מלמדים אותנו על העניין של הגלגולים ואיך לנצל את הזמן שלנו עכשיו כדי להגיע לתיקון כמה שיותר מהר. רק ביחד, כמו שדיברנו, יגיעה בבחירה. מי שרוצה להוסיף, בבקשה.
1: במאמר מה שבולט בעיקר זה שכל אדם שהולך בדרך האמת עושה את זה רק בסיוע של הצדיקים ובסיוע של הבורא. לבד בעצמו הוא לא יכול לעשות את זה. אליך הערה.
2: כל הנשמות נמשכות למקום אחד אחרי חטא הדעת. זה אומר כמה אנחנו קשורים זה לזה, כמה שהמקור שלנו אחד, כמה שכמו שתמיד אמרנו החיבור זה המפתח להכל, כמה שאנחנו לא מרגישים את החיבור הזה, וכמה שבסוף אנחנו כל כך קשורים ומחוברים.
3: כן, עכשיו אחרי שקראנו ביחד, אנחנו נשמע את הרב ונצפה בהסברים שלו על המאמר לפי קטעים. אנחנו נראה קטע ואחר כך נשאל עליו שאלה, ואנחנו ממש רוצים להרגיש שהרב מדבר אל כל אחד ואחד מאיתנו באופן פרטי ואל כולנו ביחד. זה לא שעכשיו אנחנו צופים בקליפ, אנחנו לא צופים, המילה צופים היא קצת עושה אותנו פסיביים. אנחנו נכללים בתוך השיעור שהרב מעביר ומסביר לכל אחד ואחד מאיתנו, ומיד אחרי זה אנחנו גם נבחן את עצמנו, נראה עד כמה אנחנו היינו קשובים ועד כמה אנחנו נכללים בזה דרך שאלות שנשאל. אז אנחנו עכשיו בקליפ מספר 6, ומיד אחריו נצא לשאלה. בבקשה.
4: כל התיקונים על הנשמה אפשר לעשות רק בזמן שאדם נמצא בעולם הזה. למה? כשאנחנו נמצאים בעולם הזה וקיימים ברצון לקבל רצון לקבל לעצמו, אז הרצון הזה שנקרא גוף, הוא נותן לנו אפשרות כל הזמן להיות בו וממנו לצאת החוצה. מגיע נגיד לנפש, תיקן אותה, נופל מדרגת שורש לדרגה א', דוויות, מתקן אותה, מגיע לדרגת רוח. נופל יותר לדרגת בית דוויות, השבורה, מתקן אותה, מגיע לנשמה. נופל לדרגה ג', מתקן אותה, מגיע לדרגת חיה. נופל לדרגת ד', מתקן אותה, מגיע לדרגת יחידה, ובזה מסיים את הכל. זאת אומרת, חייב להגיע כל הזמן למצב שהוא נופל לעולם הזה, כמו שאנחנו שמענו מרבי שמעון מן השוק, שכך הוא הרגיש את עצמו לפני שעלה לגמר התיקון של הנשמה שלו, שאפילו הרגיש את עצמו ממש כמו אדם שבעולם הזה, שבעצם אין לו כלום. ולכן אנחנו צריכים להיות כאן בעולם הזה, כאן למטה מהרמה הזאת נקרא העולם הזה, ולפעול לרצון הזה, להרגשה הזאת, לתפיסת המציאות הזאת, כל פעם שאנחנו מאבדים את המדרגה הרוחנית. ומדרגה הרוחנית אנחנו כל פעם צריכים לאבד, חייבים לאבד, כי כל מדרגה זה 10 ספירות חדשות, זה עבודה חדשה, זה בעצם להתאפס שוב מהיצרה ועל ידי האור המחזיר למוטב, תורת תבלין, להגיע לתיקון. ואומנם שאנחנו כאן ציירנו סך כל נפש רוח נשמה חיה יחידה, את החמישה דרגות, אבל כל דרגה היא מתחלקת לדרגות רבות, וכל פעם אנחנו כך עושים. ובהם, זאת אומרת, יש הרבה מאוד, אלפי אלפי כאלו פעולות. ובכל פעולה אדם חייב לרדת למטה, למצב שהוא מרגיש את העולם הזה. העולם הזה הוא העולם המדומה, אבל אנחנו מדמים אותו ברצון לקבל לעצמו שלנו. והרצון לקבל לעצמו שלנו הזה הוא לא מתוקן. הבהמה שלנו, הגוף שלנו, הוא יישאר תמיד ברצון כזה, עד שאנחנו לא מתקנים את הנשמה.
3: כן, אז אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה מספר אחת, סדנה ראשונה. לפי מה שהבנתי מדברי הרב, מה הצורך בקיום של העולם הזה? לפי מה שהבנתי מדברי הרב, מה הצורך בקיום של העולם הזה? 5 דקות.
1: הבנתי שבלי העולם הזה אין מה לתקן. שרק בעולם הזה אתה נמצא בגוף, בבהמה. ואתה עושה את העבודה ומתקן. ואז אתה עולה מדרגה, וגם שם אתה קונה כלים מסוימים, ושוב, מרגיש את העולם הזה, את הבהמה, וזה חוזר חלילה. ועולה מדרגה, יורד למטה, עושה תיקון, ועולה מדרגה, יורד למטה, עושה תיקון. אליך, אירה.
2: חיים, אבי, כמו שאמרת, זה כל פעם מגלים מחדש את הקלקול שלנו, את הרצון לקבל ועל מנת לקבל, כמה הוא רחוק מהבורא, וכל פעם אתה, יש איזה רצון לתקן מחדש את המקום הנמוך הזה שאנחנו נמצאים בו לכיוון הפוך של השפעה, עד שיש איזה סוג של מיצוי, ואז עוד פעם התהליך הזה חוזר על עצמה יותר ואולי בצורה יותר עמוקה. אבל בעולם הזה אפשר לראות את הקלקול, כי אנחנו ממש ממש הפוכים מהאור, וגם זאת ההגיעה שלנו באמת לזהות, באמת עבודה לזהות את הקלקול, ולמרות כל זה לעשות את התיקון. חברנו,
0: כן חברים, זה המצב, אנחנו כאן כדי לעשות את העבודה, וקודם כל הדבר הראשון זה לגלות שאנחנו רק רצון לקבל, וכאשר אנחנו מזהים את הנקודה שבלב נדלקת אצלנו, שמתחילים לזהות מה המשמעות של להיות בעולם הזה, ואז מתחילים עם הרצון להתקרב לבורא, ועל זה עושים באמצעות ההיכרות עם עצמנו. וההיכרות הזאת היא בעבודה היומיומי שלנו, בשלב אחרי שלב, ובגלל זה אנחנו כאן, כדי שנוכל להבין את התהליך ולבצע אותו. צביקי.
5: חיים, חרדו. כן, בלי שנבין את הדרך ואת התהליך בעולם הזה, לא נוכל להתקיים, לעלות לעולם הבא, להתחבר עם הבורא, להידבק בו. אז אנחנו מחויבים, זה דרך שאנחנו חייבים לעשות אותה כדי להתקדם, ולפי מה שהוא אמר בקטע, אז בכל שלב אנחנו יורדים, ושוב צריכים לעבור את העולם הזה כדי להגיע למדרגה הבאה. זוהי דרך שאנחנו חייבים לעבור אותה כל הזמן. להיות, לסמוח שיש לנו את החסרונות האלה שאנחנו צריכים למלא אותם, כדי שנוכל להגיע למדרגה הבאה. אברהם, בבקשה.
3: כן,
6: כן, ממש בהמשך למה שאתם אומרים, אנחנו צריכים לתקן את כל הכלים שלנו, את כל הרצונות שלנו, ופה אנחנו מקבלים את כל מה שצריך בשביל לתקן את מפה, ולהעלות אותם למעלה לתיקון, ולאט לאט, שלב אחרי שלב, עולם אחרי עולם, מדרגה אחרי מדרגה, אנחנו בעזרת השם, בעזרת החברים, בעזרת הבורא, נתקן את הכל ונגיע כולנו ביחד לגמר תיקון. אילן.
7: כן, כמו שאמרתם, העולם הזה יש לנו את החומר לעבוד איתו, לתקן. אומרים, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים. אם לא היינו בעולם הזה, אז לא היה עם מה לעבוד, איך להגיע לתכונת השפעה ואהבה, להידמות לבורא.

0: אנחנו מתקדמים חברים לבירור הבא. במאמר היה כתוב כך: כל בני ישראל מוכרחים להתגלגל עד שיושלמו בכל הנרנחי. שוב, כל בני ישראל מוכרחים להתגלגל עד שיושלמו בכל הנרנחי. נרנחי זה ראשי תיבות של נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, כמו שראינו בסרטוט של הרב. אלה האורות שממלאים את הכלי הרוחני שאנחנו צריכים לבנות. וכשמדברים על גלגולים, אנחנו צריכים להבדיל בין שני מושגים שונים. יש את הגלגולים הרוחניים, הפנימיים, שאדם שמתעוררת לו הנקודה שבלב, ומגיע לחברה הקדושה שלנו, אל הרב, אל הרבה, של בעל הסולם, אל בני ברוך, ויש לו עשירייה, והוא עובר את תהליך ההכנה ונולד לתוך המציאות הרוחנית. עכשיו הוא מתחיל לעבור סולם של מדרגות. המעבר ממדרגה למדרגה נקרא גלגול. זה תיקון של רשימו שמתגלה, כמו שתכף נראה בהרחבה בשיעור הבא שנראה של הרב, בקטע הבא מהשיעור שתכף יגיע. המושג הזה של גלגולים רוחניים פנימיים, עליו מדברת פנימיות התורה, עליו מדברים המקובלים, ואנחנו צריכים לבקש שעכשיו ממש אנחנו נחווה כאלה מצבים פנימיים, נתקדם, נתפתח, נתגלגל כלפי מעלה, בהשתוות הצורה יותר ויותר גדולה לאור העליון. חוץ מזה, יש מושג עממי של מה שקוראים לו גלגולים. המקובלים מתייחסים לזה כאל מחזורי חיים, דור הולך, דור בא, אדם היה בעולם, נפטר, שוב הוא ימצא את עצמו כאן עד שיתקן את עצמו בגלגולים פנימיים רוחניים, עד שיגיע לגמר התיקון שלו. אז אנחנו רוצים היום להבדיל בין שני המושגים האלה, ולהתמקד במושג הפנימי של גלגולים רוחניים פנימיים, ולא בתפיסה העממית של גלגולי נשמות וכל מיני כאלה דמיונות. אז ניכנס עכשיו להסבר של הרב על זה בקליפ מספר 2, הוא יהיה קליפ של 4 דקות, ואחרי שאנחנו נלמד מהרב, ננסה לעזור אחד לשני להבין בסדנה מה זה גלגולים רוחניים. קליפ מספר 2, בבקשה.
1: גלגולים זה פרצופים רוחניים, שיש שם רצון, רשימו ומסך, וששלושתם עובדים לעומת האור, כדי להתאים את עצמם לאור, והאור ישפיע על הרצון וימלא אותו. ואז יהיה דביקות בין האור לכלי הזה, שכלול רצון, רשימו ומסך. על זה מדובר. משום מה אנחנו חושבים על הבשר שלנו, שאנחנו קיימים ברוחניות. הבשר שלנו לא קיים ברוחניות, וחיים בשריים האלו גם כן לא קיימים. אתה צריך לעשות איזה פילטר בראייה שלך ולנקות הכל מה ששייך לסתם רצון לקבל. ואז אתה תראה שרוחניות היא מידת ההשפעה או השתוות הצורה מהרצון לאור. אז מי שנמצא באיזשהו מידת ההשפעה הקטנה ביותר, הוא נמצא ברוחניות. מי שלא נמצא, יכול להיות שהוא נמצא בזמן ההכנה, או בכלל לא. אבל זה עדיין לא רוחניות. אתה רואה מאיפה הוא מתחיל רוחניות? נפש דה נפש דה עשייה. כן.
2: איזה תלמיד מיוקנעם שואל, איך אני מכין את עצמי הכי נכון לגלגול הבא שלי?
1: גלגול זה נקרא שאני נמצא ברצון לקבל, ומתגלה לי לשימוע שבור. רשימו השבור נקרא שאני מרגיש שאני נמצא בשבירה עם הסביבה, בשבירה עם הבורא. ואני עושה בהתאם לזה מאמצים איך להתחבר עם הסביבה כדי להיות כלי שימותם להבורא, להאור. נגיד שאני עשיתי פעולות של הבקשה, של ההגיעה למעלה מהרצון השבור שלי, הגעתי למצב שהאור משפיע, תיקן לי את הקשר עם הכלים השבורים הסמוכים, והגעתי איתם לאיזה חיבור יותר התאמה לאור, והאור שעכשיו מילא את הכלי שתיקנתי אותו הוא אור הנפש. גמרתי את ה... ממשתי את הרצון השבור שהתגלה. זה נקרא שעברתי את החיים, עשיתי תיקון. עכשיו מתגלה מדרגה הבאה. הרצון הקודם הוא מת, אני לא צריך כבר אותו, יש הסתלקות האורות מהפרצוף הקודם. מתגלה רשימו הבא, יותר גדול, יותר מתקדם, יותר גדול, יותר שבור. אבל אני כבר עם ניסיון הקודם, מגלגול הקודם, יודע לתקן אותו. ואני הולך וממשיך לתקן אותו, גם כן בכלים יותר שבורים, יותר מנוגדים לי, למרות זאת מתחבר איתם, למרות זאת מבקש מהאור שייתן לנו חיבור, וכן הלאה. וככה עובר גלגול שני, ואחר כך יותר ויותר ויותר, עד שמגיע לתיקון שלי השלם, שהרשימות יותר לא עולות, רשימות השבורות לא מתעוררות, כי כבר זהו, גמרתי את כל השבירה. זה נקרא שעברתי כל הגלגולים.
0: בקרוב אצלנו, סדנה, לפי מה שהבנתי מדברי הרב, מה זה גלגולים רוחניים? שוב, 5 דקות סדנה, נעזור אחד לשני לעכל. לפי מה שהבנתי מדברי הרב, מה זה גלגולים רוחניים? בבקשה.
3: אני אתחיל ואני אגיד שהגלגולים זה ההזדמנויות שאנחנו מקבלים כדי לתקן את עצמנו. אם לא מצליחים בשלב הזה, אז המורה מאפשר לנו עוד הזדמנות, והמטרה שלנו זה לעשות את זה כמה שיותר מהר, שנוכל עכשיו. אבל אם לא מצליחים, יש לנו עוד הזדמנות, והנשמה פה צריך לקבל את כל מה שנותן לנו, כל מה שלמדנו מהרב ומהמקובלים, ולהפנים את זה ולבצע את זה. אבי.
4: כן, כמו שאמרת, ושמענו גם את אורן אומר, שנשמה עוברת את כל הנרנחה, את כל ה5 מדרגות, ובמידה והיא לא עושה את התיקון שלה, אז היא מתגלגלת שוב ושוב עד שהיא עושה את זה. בסופו של דבר, כל הנשמות, שמענו שכל הנשמות מגיעות לקו הסיום ביחד, אף אחד לא יכול לעשות את זה לבד. ואני לך
5: תודה
4: רבה.
5: אני רוצה גלגול זה שברגע שיש ממש מגע עם האור, האור ממש, האדם מרגיש אותו, איך הוא מתקן אותו, ממש מרגיש את הבורא, עושה בו צורה, מתקן אותו, ואז יוצא החוצה, יש בכלל חברה לגשמיות, אבל אותו רגע שבאמת היה מגע של התיקון, זה כאילו אולי גלגול פנימי, שנזכה כמו שאומרים. אילן.
6: זה הגילוי הרע והתיקון שלו, ואז מתגלה רע יותר גדול וצריך לתקן אותו, וככה עד גמר התיקון. צביקי, בבקשה.
7: חיים, אילן. לפי מיטב הבנתי, הגלגולים זה הקשרים לא מתוקנים בינינו ובין חברינו, שאנחנו צריכים לחזק את הקשרים איתם, ולהגיע איתם לאהבה, אחרת לא נוכל לעלות למדרגה הבאה. אברהם, בבקשה.
8: כן, כמו ששמענו זה מהרב גלגולים, זה פרצופים רוחניים, שבעצם שהמאור ימלא אותם, את הרצונות האלה. אנחנו צריכים לנקות את כל הרצונות שלא שייכים להשפעה. ואנחנו נמצאים פה ביחד. לומדים איך להתחבר, איך לבנות כלי כל פעם שיותר מתאים למאור, שיוכל לקבל את המאור הזה, ויותר ויותר נתקרב ככה לבורא, לאט לאט נקבל עוד פעם כלים, עוד כלי, עוד מדרגה חדשה, וככה אנחנו נתקרב עוד ועוד ועוד ביחד למקום הכי גבוה שאפשר להיות. ערן.
5: אני מנסה להוסיף, אולי גלגולים זה ממש אדם עולם מחדש, פתאום כל מה שהוא ידע מקודם משתנה, פתאום יש לו רצונות אחרים של השפעה, משהו שלא היה מקודם, הוא השתנה לגמרי, ממש מצב חדש לגמרי. אבי.
9: שמשיך להתגלגל, חיים חברים יקרים.
10: כן, אז דיברנו על העולם הזה, דיברנו על הגלגולים, תראו כמה במאמר כזה קטן, קצר, יש כל כך הרבה הבחנות. עכשיו להבחנה נוספת, שהיא אולי יותר פרקטית, יותר קשורה לכל אחד ואחד מאיתנו, מהו חלקו של כל אחד? אז כתוב במאמר כך, כל אחד שנולד, נולד רק עם חלק קטן מחלקו של נשמת אדם הראשון. וכשמתקן חלקו, כבר לא צריך עוד הפעם להתגלגל. לכן, אין אדם יכול לתקן רק מה ששייך לחלקו. שוב, כתוב במאמר, כל אחד שנולד, נולד רק עם חלק קטן מחלקו של אדם הראשון. וכשמתקן חלקו, כבר לא צריך עוד הפעם להתגלגל. לכן, אין אדם יכול לתקן רק מה ששייך לחלקו. אנחנו נצפה בקליפ 3, ומיד אחריו נשאל על הנושא הזה.
11: הוא כותב פה שכל אחד צריך לתקן את שורש נשמתו ולא יותר. איך
12: זה? לא יותר כי הוא לא מסוגל. לא מסוגל, כל אחד רק את שלו, ודאי. אתה לא יכול להרגיש גם כן חסרונות של הזולת, אם לא מחסרונות שלך. לכן אתה לא יכול לתקן את הזולת. אתה יכול לתקן את כלילות עם הזולת. אתה יכול לקחת כל הכלים של כל העולם ולתקן, אבל בזה אתה מתקן את היחס שלך אליהם ולא אותם. כן.
11: זה בעצם מתיישב טוב עם כל העניין של ההדדיות של התיקון. זה שאני צריך לתקן רק את שורש נשמתי, זה לא אומר שלא אכפת לי מה...
12: לא, אכפת לך את כולם, כי בזה אתה מתקן את עצמך. אם אתה עזרה שלך לאחרים, כן, התקללות שלך באחרים, זה כלים שלך. לא את הכלים שלו אתה מתקן, אתה מתקן עד כמה שאתה צריך להתקלל בו. זה הבדל גדול, כי כך כולם נכללים בכולם, על ידי זה מתקנים את השורש של עצמו, כל אחד. אני לא יכול סתם עכשיו לקחת את עצמי, אני, ולתקן את עצמי, אין דבר כזה. אלה אני זה נקרא עד כמה שאני נכלל עם כולם, ואם אני מתקן את כללות שלי עם כולם, בשביל מה אני עושה את זה? כדי לתקן את האני.
10: אז לפי מה שהבנתי מדברי הרב, מה זה אומר לתקן את חלקי? לפי מה שהבנתי מדברי הרב, מה זה אומר לתקן את חלקי? 5 דקות.

0: בדיוק איך שאמרת, האמת. אין מה להחסיר ולהוסיף מזה. זה ממש ככה. זה לתקן את החלק שלי, זה לתקן את היחס שלי למציאות. וברוך השם שיש לנו כאן אסיריה, מקום בטוח, מקום שכולנו רוצים את אותו הדבר. כולנו מתרגלים את אותו האידאה הגבוהה הזאת של אהבת זולתו, בכדי להגיע לאהבת הבורא. רק שנצליח, שנקשיב, שנשמע, שנרצה, שנתפלל, שנבקש, שנעשה את כל המשחק האפשרי כדי שנוכל לקבל את זה. אילן, אהוב שלי, בבקשה.
1: להתקלל בחברים, זה אומר לאהוב את החברים, זה אומר לרצות שיהיה להם טוב, שהם ימלאו את משאלותיהם, שהם יגיעו לאהבה. כל מה שבעצם אתה רוצה בשביל עצמך, צריך לרצות את זה, בשביל הזולת, ולא לחשוב על עצמך. גם מי לא דיבר?
2: אני אוסיף ואני אגיד שהמשפט, אהבת עליך כמוך, הבת, אהבה. תיקון זה באמת להגיע לאהבה האמיתי, לאהבה נטו. באמת מאחל לנו שנגלה את זה, שנרגיש את זה, כי באמת זה התיקון, אהבה. מילה מאוד גדולה, לא פשוט להשיג את זה. אבי, נחסר עליך.
3: כמו שאמרתם, באמת הם משלימים אחד את השני מלא. אני לא יכול לתקן שום דבר מחוצה לי. אני יכול רק לזהות איזה דברים אני צריך לתקן בעצמי. באמת, כמו שאמרתם, אנחנו פה, כמו שאמרנו, קיץ רק אומר שזכינו להיות פה בחברה ענקית, חברים, שהמטרות והכוונות שלנו משותפות. הרבה תפילה, תפילה אחד על השני. צביקי, אליך.
4: חיים אבי. כן, עלינו, עליי, לעשות ככל יכולתי לחזק את הקשר עם החברים, כדי שנוכל להתחבר לאגודה אחת, שנרגיש כאגודה אחת. בחיזוק הקשר, זה יתקן את חלקי. אברהם, קדימה.
5: כן, להתקלל עם כולם, וממש לקחת את החסרונות של כולם, להרגיש את החסרונות שהם חלק שלי, כמוני, שחלקים ששייכים אליי. ובעצם בזה אני משנה את היחס שלי למערכת הזאת, מקבל את השלמות של המערכת, בזה אני מתקן את עצמי.
6: קודם נתחיל מהם. כן, אנחנו כל כך נהנים לשמוע את קבוצת המיקוד, ואנחנו ככה מתקנים את חלקנו בהתקללות איתם. זה פשוט מקסים לשמוע את התשובות של החברים והחברות. הלוואי שהיינו יכולים לשמוע את כולם בבת אחת. אבל עכשיו יש הזדמנות לשמוע את כולם דרך שאלות. כל שאלה שעולה לנו, על המאמר, על העבודה בעשיריות, על מה שקורה לנו, בכלל, אנחנו מוזמנים עכשיו להעלות סימני שאלה, זה הזמן להתקלל. כמו שאמר לנו קודם הרב, אני לא יכול סתם לקחת על עצמי ולתקן את עצמי, אלא אני, זה נקרא עד כמה שאני נכלל עם כולם. אז בואו נעזור אחד לשני להתקלל דווקא דרך השאלות, וכל מי ששואל שאלה, אנחנו כולנו מתבטלים כלפי השאלה הזאת ומשתדלים להרגיש אותה. אז יש לנו את Woman H7.
7: 2,
6: WH2 פתוחים.
8: WH2? אה, 7. נועה לא שומעים אותך. תסגרי ותפתחי רגע.
6: איזה תקלה.
8: בוא נעבור רגע ל-WH2, ננסה אותך אחר כך שוב. גם אותך לא שומעים.
6: גם אתכן לא שומעים.
8: אולי יש לנו תקלה במערכת. בוא ננסה את הייפה 2. בוא נראה רגע את הייפה 2. דרור, תנסה לומר לי משהו. לא, אנחנו לא שומעים. יש לנו כנראה תקלה במערכת. אז בינתיים בוא נוסיף אולי עוד הבחנות לדברים שאמרנו.
6: קטע 3.
8: קטע 3, בבקשה. בטקסט מדברי הרב?
6: כן, בטקסט מדברי הרב, קטע מספר 3, הוא אומר כך. תכף אנחנו ננסה עוד פעם לחזור אליכם לשאלות, ננסה לקרוא. אתם יכולים להרים סימני שאלה, כן. קטע 3 אומר כך, הרב. כל הנשמות, יש לנו את זה ל... יופי, כן. כל הנשמות באות מנשמה אחת, נברא אחד, נשמת אדם הראשון. מדברים רק על מה שקורה בתוך הנשמה הזאת. נשמת אדם הראשון. כלפי הנבראים, הנשמה הזאת התחלקה להרבה נשמות, על ידי זה שנכנס ברצון נגד האיחוד. אחרת, אי אפשר היה לחלק אותה לחלקים, ויש צורך לחלקה כדי לתקנה. כשיש חלקים רבים, כמו הדוגמה עם המלך שרוצה להעביר את האוצר, אפשר לחלק את האוצר ולהעביר אותו בביטחון למקום אחר. לכן, נשמת אדם הראשון מתחלקת להרבה חלקים. זה מה שאנחנו קוראים חטא. זה לא חטא, אף אחד לא חטא, אלא אותו הכוח שנכנס בה, כוח על מנת לקבל כדי לחלק אותה, כדי שלכל חלק וחלק יצטרף הכוח הזה שמנתק אותה מיתר החלקים, הכוח הזה הוא נקרא חטא. ויש עכשיו לכל חלק וחלק עבודה לדלג על החטא הזה, ולהחזיר את חלקו לקשר עם יתר החלקים. וכלפי החלק הזה, כל יתר החלקים הם בעצם חלקים שלמים. וזה שנראה לו שהם מקולקלים, זה בעצם החטא שלו, הקלקול שבו. ואם כך, הוא משתדל לראות את זה, לא שכך מדמיין לעצמו, אלא על ידי עבודה פנימית, הראייה שלו משתנה, והוא באמת מגיע לראייה כזאת שכל היתר נמצאים בשלמות והוא בעצמו רק נמצא בחטא. אז הוא מגיע לאותו החטא הכללי של אדם הראשון. וכשמתקן את עצמו, אז מחזיר את עצמו לכל החלקים האלו כאותו אדם הראשון. זאת אומרת, הוא קונה בזה את הכוונה הכללית על כל החלקים, על כל החטאים, על כל הכוח הזה, הפירוד שחדר לתוך מערכת האיחוד לפני שהתפרקה והתחלקה ל-60 ריבו נשמות. כן? אז יש פה הרבה מאוד מסרים בתוך הקטע הזה, אבל לפני שניכנס אליהם, בואו נראה, אולי אפשר שוב לשאול, Woman H2, WH2.
8: לא, אנחנו לא שומעים את הן, בוא ננסה קבוצה אחרת, WH7. אם אפשר לקבל את WH7. לא, גם אותך לא שומעים, נועה. ניסיון אחרון, H6. בואו ננסה את H6. לא, אנחנו מצטערים. אולי תכתבו לנו, כן, שאלות בטקסט ונציף אותם כאן.
6: כן, אולי אפשר לשאול, לכתוב את השאלות.
8: יש לנו את הגישה לשאלות של המערכת?
6: תכף איתי...
8: אז תכתבו שאלות במערכת וניקח את השאלות כתובות בטקסט, והחברים במערכות פה תודיעו לנו, אם במקרה הצלחנו לתקן את המערכת ואפשר לשמוע את החברים, אז תגידו לנו.
6: יש אפשרות לכתוב איתי?
9: כן, שישלחו דרך המערכים, הוואטסאפ מדריכים.
8: תשלחו בוואטסאפ של המדריכים, מי שיש להם את הקבוצות עם המדריכים, ואיתי ייתן לנו פה.
6: למדריכים יש וואטסאפ משותף, ואיתי פה יחד עם המדריכים בוואטסאפ, ושם אתם יכולים לשתף. בינתיים אולי נראית קליפ 4, אורן?
8: כן, בבקשה.
6: קליפ 4, בבקשה.
10: סטפנו מאיטליה שואל, מה זה גלגול נשמות, ולמה בכלל לומדים על זה?
11: אבל אנחנו מתקנים את הכלים שלנו. יש לרצון לקבל. טוב. יש לרצון לקבל. רגע. היה רצון לקבל גדול, שנקרא האדם הראשון. אדם. תן, זהו. אז ברוסית אני כתבתי. אז אני אכתוב ככה. זה כבר בעברית. זה כבר באנגלית, כן? כן, בסדר. אדם. בסדר, כן. זה נקרא, מה היה לו? נפש. נפש, נפש רוח דרוח. נגיד שהייתה לו נשמה. כן? נשמה. זהו, לא יותר. עכשיו הוא עובר שבירה. שבירה. האור הסתלק החוצה, ונשאר בפנים ריק. תן, רק רצון מקולקל. על מנת לקבל. לקבל. אגו. תן, 613 רצונות כאלו. וכאן יש לנו 613 אורות. אורות. כן? זהו. עכשיו צריכים לתקן אותם. כשמתקנים, אז כבר אנחנו מגיעים לא ל... כאן זה... כאן אין לו כלום. זירה אלה, נקודה שבלב. זהו. אז כאן אנחנו מגיעים ליחידה. גמר תיקון. גמר התיקון. כן. מה הוא אמר? מה הוא שאל? מה זה גלגול הנשמות? שיש לי, כאן הייתי כולי מתוקן בעשר ספירות, ובקשר עם כולם. רק קשר קטן מאוד, בלי האגו שלי. עכשיו אני נמצא מקולקל, ואני מחזיר את עצמי שוב לצורה מתוקנת. מעבר מקלקול לתיקון, נקרא גלגול. נקרא גלגול, זה הכל. זה נקרא נשמה מתגלגלת. מה זאת אומרת, היא מתגלגלת? היא מתגלה כחלק השבור. כן, זה נקרא שאדם נולד אגואיסט, מקולקל, כן? פרא אדם. ואחר כך מגיע למצב שהוא מתוקן. עשה את העברה הזאת. גמרנו. זה כמו שבאותו סיפור שמלך רוצה להעביר אוצר שלו ממצב למצב. כן? ואז הוא חילק אותו להרבה חלקים, את האוצר שלו, וכך מעבירים ממקום למקום. ממקום מקולקל למקום מתוקן. כן? זה המקום מקולקל, וזה המקום מתוקן. ככה מעבירים ממינוס לפלוס. זה נקרא גלגול.
8: איתי, שאלה.
12: כן, אוקיי, אז דבר ראשון, יש לנו מ-WH2, מיכן. רבש מדבר במאמר

0: מקבל את התיקון. אז קוראים לזה בשם כזה. הוא מקבל עזרה מלמעלה, בסדר? במה העזרה מלמעלה? שהוא מקבל קודם כל את הקו שמאל, את הרצון לקבל החדש שמתגלה לו, בצורה לא מתוקנת, בדיוק כמו שהרב סרטט קודם על ה... ממש בקליפ האחרון, אותו המידה חדשה של רצון לקבל, מבקש עליה תיקון, מקבל עליה תיקון, ואז הוא הגיע לגמר הגלגול הזה. כל העזרה הזאת שהוא מקבל מלמעלה, זה נקרא עיבור נשמת הצדיק. כי הוא אמר שם בטקסט, אם אני זוכר היטב, תכף אורן אולי ימצא את זה, שמלכתחילה הייתה המדרגה נפש דנפש, ואחר כך היא גדלה וגדלה וגדלה. כל הגדילה של תוספת של נרנחי, היא תמיד באיזושהי עזרה מהמדרגה הגבוהה יותר, שאותה הוא מנסה להצדיק. אז זה נקרא עיבור נשמת הצדיק. יש לזה בטקסט, אורן?
1: אנשים שמשתדלים ללכת בדרך האמת, ונותנים את היגיעה מה שצריכים לתת, אלו אנשים מקבלים תמיד עזרה מלמעלה, על ידי עיבור נשמת הצדיקים. איך זה בא לידי ביטוי? שמקבלים כוח לעלות במדרגות העליונות. אז אנחנו נתמקד בחלקנו, שהוא נותנים את היגיעה מה שצריכים לתת, ומשתדלים ללכת בדרך האמת. נדבק למורים שלנו, לרב, שהוא מביא לנו את כולם דרכו, ונקבל ממנו את כל מה שצריך. עיבור נשמות הצדיקים, כלים, אורות, ברורים, הכל יבוא. כל אחד והחלק שלו במערכת.
2: אורן, אתה שומע אותי?
1: כן, נועה.
2: זה לא יודעת, כי הופיע לי אז.
1: כן, זה אצלנו
0: ככה. זה נקרא תיקון, זה תיקון.
1: כל השם ממרום, W7, נועה, בבקשה.
2: תודה. רציתי לשאול משהו בעניין הזה של הגלגולים, אז יש בכל זאת גם את הגלגול שפה בעולם הזה, והרבה פעמים אני מרגישה שכאילו השנים חולפות או יחלפו, ומה שבראש תמיד אומר לי כאילו, טוב, יבוא יום שאני אוהב את החברות, יבוא יום שהבורא יגלה לי מה... כאילו יבוא יום והדברים ייפלו אליי, ו... ולא שכאילו יש נחיצות והבקשה מתפרצת. ורציתי לשאול למה זה ככה משתהם, מתמאמה, מתעכב.
1: זה לא משתהה וזה לא מתמאמה וזה לא מתעכב, אלא האגו שלי מבלבל אותי וגורם לי להשתהות, להתמאמה, להתעכב. לא נורא. אחר כך זה יגיע, אתה תקבל השראה ממרום, תקבל רוח יותר גבוהה, נפש יותר עדינה. מה בזה הוא רוצה לעשות לי? למנוע ממני לתת יגיעה עכשיו. אחרי זה, ככה הוא אומר. אחרי זה. בכל רגע הוא אומר לך, אחרי זה. רק עוד פה בקטנה, אחרי זה אתה כולך. ואחרי זה ככה מעביר אותי מרגע לרגע, מדקה לדקה, משעה לשעה, מיום ליום, משנה לשנה. הנה נגמרה עוד אחת. מגלגול לגלגול. והוא משקר לי ככה כל הזמן, היצר הרע שגדל בתוכי. הוא רוצה תמיד למנוע ממני לתת יגיעה. הרבש כותב במאמרים אחרים שבאופן כללי, האגו של האדם מבלבל אותו בשני סוגים עיקריים של הפרעות. לפעמים הוא אומר לך, נועה, המטרה הזאת היא שלקחת לעצמך, להיות דומה לאור העליון, להתייחס לחברות באהבה כמו שהאור כולו אהבה, להידבק במקובלים שיביא אותך לעולם עליון. מה זה זה? מי אמר לך שזה בכלל נכון? את, עם כל הכוחות שלך והיכולות שלך, בזה דווקא להשקיע? מה פתאום? זה נקרא שהוא מקטרג על המטרה. ולפעמים הוא בא בתחבולה אחרת, אומר לך, המטרה באמת נעלה, שווה להיות רק בשבילה. אבל את, נועה, אין לך כאלה כוחות.

0: אין לך כזאת עדינות פנימית, זה לאנשים רגישים, מרגישים, רוחניים, ואני בכלל לא כזה. גס רוח, עצבני, לא מרגיש אף אחד חוץ מעצמי, אין לי סיכוי בחיים להגיע לכל הדברים הגבוהים האלה. אם היה אז אחלה, אבל אתה בטוח לא לזה, זה לאנשים אחרים. שחרר, חבל על הזמן. אלה שני סוגי המפריעים העיקריים שמפריעים לאדם לעבור את המחסום בדרך לאהבת הזולת שמביאה לאהבת השם. ומה צריכים להגיד לשניהם? אני לא מקשיב לכם. אני עולה מעליכם. כל יום תבוא עם תחבולה חדשה ואני לא שומע כלום, לא רואה כלום בעיניים. לאן אני נדבק? לשיעור, לחברים ולהפצה. שיעור מן האור העליון, חיבור עם החברים בעשירייה ולהעביר את האור הלאה. ככה חיים מקובלים. נלך איתם, נגיע למשהו בחיים האלה.
1: 8-6.
0: לא שומעים אותך
2: טוב,
0: איתן.
2: טוב, שומעים?
0: עכשיו כן, כן, בבקשה, שומעים.
2: אני רציתי לשאול על האני ועל התיקון של האני. אז אומרים לנו שבעצם החברים, זה בעצם לא ממש חברים, זה הבורא שמציג בפניי. גם המחשבות שלי זה ממנו. יכול להיות שגם מה שאני שואל עכשיו זה לא ממש אני שואל, אולי זה הוא שואל. אז איפה בעצם החלק שהוא שלי, שהוא רק שלי, שאותו אני צריך לתקן, כי בעצם אם הכל זה הוא, אז מה אני מתקן בעצם?
1: כן.
2: שזה ברור מספיק.
1: כן, איתן, השאלה ברורה. נאמר ככה, החלק שלך באמת, הוא נמצא אצל החברים שלך. כמו שהחלק שלהם נמצא אצלך. אז מה יש לך לתקן באמת? אז הרב אמר לנו בקליפ ביאור מספר 3, הוא אומר, אתה מתקן את היחס שלך אליהם. לא את עצמך ולא אותם. אתה מתקן את היחס שלך אליהם. הוא אומר הרב, אני לא יכול סתם כך לקחת את עצמי ולתקן את עצמי. אין דבר כזה. אלא אני, זה נקרא עד כמה שאני נכלל עם כולם, ואם אני מתקן את ההתקללות שלי עם כולם, בשביל מה אני עושה את זה? כדי לתקן את האני. זאת אומרת, אנחנו כנגד כל, אתה יודע, שיטות המודעות למיניהם וכן הלאה, תדע את עצמך, תקן את עצמך, אני ואני ואני. האני הזה, אתה לא יכול אף פעם לעשות איתו כלום. מה שאתה יכול זה לשאול את עצמך, במה אני יכול לפתח את החושים כדי להרגיש את החברים שלי בעשירייה? להתקלל איתם, להתבטל כלפיהם. לקנות את החבר, קנה לך חבר, נכון? עשה לך רב, אתה צריך להחליט שזה הרב ושאתה אחריו הולך, וקנה לך חבר, לקנות אותם. ממש לקנות את הרצונות שלהם. מה אתה מוכן לשלם בשביל שהחברים שלך ל-H6 יהיו בלבך כל הזמן, שתרגיש אותם. ובזה אתה מתקן את האני שלך. למה? כי לפני זה התעסקת כל הזמן בעצמך, בלמלות את החסרונות שלך, ללא שליטה. זה שלט עליך. כמו כל העולם, שכל הזמן רצים רצונות וצרכים, ואתה קופץ מאחד, נותנים לו מנה ורוצה 200, כך כתוב. כן? מנה זה 100. נותנים לו 100, הוא רוצה 200. ועכשיו פתאום אתה מתחיל להרגיש את החסרונות שלהם, ולרצות לתקן אותם. שם אתה מתחיל להיות אתה. בדיוק במקום הזה. למה? כי זאת התכונה של הבורא. גם הוא לא חושב על עצמו, הוא רק רוצה להשפיע. ובזה אתה מתחיל להיות דומה לו. עד שבסוף מגיע לדבקות מלאה איתו. ולפעמים לא מרגישים את זה, כמו שנועה קודם שאלה. עובר יום ועוד יום ועוד יום. רב קורא לזה שיש תקופה של לפעמים של דגירה. כן? כמו שדגירה, אתה משהו מתפתח, מתפתח, מתפתח. הרבה הרבה קליפים, קליקים קטנים שאתה לא מרגיש. וכמו בשעון, ואז בקליק אחד וכל הגלגל מסתובב. ואז אתה כבר נמצא בזה. אז זה התהליך שאנחנו עושים. אנחנו יוצאים ממה שנדמה לנו אני, החלום הזה שאני, אני, אני, ואני רוצה לבלוע את כל העולם, להתחיל לגלות את האני האמיתי שלי, שאיפה הוא נמצא? בהתקללות עם כולם וברצון להיטיב להם. ברצון להרגיש אותם, את הצרכים שלהם, את הרצונות שלהם. ומזה מתחיל האני של איתן.
0: לפני שנתקדם לשאלות הבאות, אני רציתי לומר שאנחנו בשיעור הזה ביום רביעי, מתייחסים אליו כשיעור של כל הכלי הישראלי כולו, על כל גוונה ורבדיו, ומזמינים אתכם לשאול כל דבר שאתם רוצים לברר, רוצים לדייק, רוצים להבין, להרגיש בקשר לחיים הרוחניים שלנו בבני ברוך ישראל. אנחנו בני ברוך ישראל, הולכים, גדלים, צומחים, אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת, שכל הכלי העולמי מכין את עצמו לקראת הכינוס האזורי, שיגיע בסוף אוקטובר, ואנחנו עושים אירועים אזוריים, היה לנו הראשון בחיפה, יהיה לנו בעזרת השם ביום שני באשקלון את האירוע הבא, ובשבוע שעבר אנחנו לקחנו זמן כדי להסביר את התמונה הרחבה, איך אנחנו בהנהלה של בני ברוך רואים את ההתפתחות שלנו, הרוחנית של כולנו בכל העולם, שהיא מתבססת על שני רגליים. רגל ראשונה אומרת שאנחנו עושים התקבצויות על בסיס קרבה גיאוגרפית על מנת להעצים את התשוקה לרוחניות שיש לאנשים בחיבורים פיזיים שהם יכולים להיתכן כשאנחנו מתקרבים לאנשים נוספים שלומדים בבני ברוך באזור שלנו. והרגל השנייה היא שילוב בין דורות שלומדים, כמו שראינו באירוע בחיפה למשל, שהוותיקים מקבוצת חיפה, היסוד של כל הרוחניות שלנו בצפון, הקימו אירוע, קיבלו לתוך האירוע הזה את כל הלומדים החדשים, עשיריות, יחידים, כאלה שרק התחילו במכללה, מכרים, וכולנו ביחד בנינו כלי שהיה בו אור גדול. את זה הסברנו בשבוע שעבר, ושמענו שיש שאלות שעולות בחברים וחברות שהם רוצים לברר, אז אנחנו נשמע חיפה 2, בבקשה.
3: כן, שלום מרצים גדולים, שלום לכל החברים שכאן, חברים וחברות. אני שואל בעצם, דווקא מצד ההיכרות שלי של תלמידים שישנם, יש לי שני שאלות. הראשונה, המגמה הכללית של הכנס האזורי, זה שכל אחד יהיה באזור שלו. יש כאן כבר באופן טבעי חשש מתוך זה שיכול להיות שהמגמה הזאת תגרום לפירוק של העשיריות. יש פחד שאולי אנחנו גרים באזורים שונים, ואז העשיריות שלנו יתחלקו.
0: כן, דרורי, תודה. גלעד, תענה ואני אוסיף.
1: בשמחה. קודם כל תודה על השאלה, זה מורגש גם שזה לא כל כך ברור, כי באמת העשיריות שהתגבשו ומרגישים אחד את השני וחיים בתוך ה... הרגשה הזאת, אומרים מה, פתאום ינחיתו עלינו מלמעלה, איזה עכשיו יגידו לנו להתפרק, זה ממש פירוק של החיים, כי מה אנחנו אומרים עשירייה? זה ממש החיים שלי בתוך העשירייה. אז בוא נפריד רגע בין הכנס לבין חלילה פירוק עשיריות, אנחנו לא מדברים על פירוק עשיריות, אלא בכנס, רק בכנס עצמו, אם אני נאמר בעשירייה וירטואלית, עשירייה שנמצאת בכל הארץ, ואני נמצא כרגע באילת, ואורן נמצא בחיפה, אז בכנס האזורי, אני אלך לכנס של, נאמר, בר שבע, שזה הכי קרוב שם לאילת, ואורן ילך לכנס בחיפה. וגם כאן, בזמן הכנס האזורי, יהיו זמנים של העשיריות, שבו אורן ואני, נהיה כאילו אנחנו באותה עשירייה, אנחנו נהיה ביחד ונתקלל ונעשה פעילות עם לוז של העשירייה. וביתר הזמן אנחנו נתקלל עם שאר העשיריות. מעבר לכך, אנחנו לא הולכים לפרק שום עשירייה, ובטח לא בהנחתות ולא בכל מיני צורות. דיברנו על זה שהמגמה, לטווח ארוך, רחוקה, היא שאנחנו רוצים להיות במצב שבו כולנו נהיה אזוריים. אבל בשלב זה אנחנו לא הולכים לפרק שום עשירייה, וזה לא בתוכנית שלנו כרגע. אלא אנחנו מדברים על זה שהעשיריות ממשיכות להיות אותם עשיריות, עם כל החום והאהבה והכל, רק בכנס, לעשיריות שנמצאות בצורה וירטואלית, יהיה הזדהות לכל אחד במקום שבו הוא נמצא.
0: אורן, מה השאלה השנייה, דורי?
3: כן, השאלה השנייה בעצם יוצאת מתוך זה, אוקיי, זה מובן, אז בעצם השאלה למה צריך כנס מסוג כזה, שאנחנו נפגשים עם המון המון חברים, שיכול להיות שבהרבה מהמקרים אני לא מכיר את כולם, אולי אפילו לא מכיר בכלל, למה צריך כנס כזה שפיזית מפריד אותי בין העשירייה, מהעשירייה שלי?
0: תודה, שאלה מצוינת. אנחנו, בני ברוך, נמצאים במטמורפוזה רוחנית, שנמצאת בעיצומה. יש לה הרבה ממדים, והיא תופסת אותנו מכל מיני היבטים. השינוי המרכזי שכולנו חווים אותו כל יום וכל שעה, זה שהרב לא מעביר לנו מולנו כל יום את השיעור, אלא אנחנו רואים שיעורים שהוא נתן בעבר, ועל ידם מתחברים לאור העליון. אבל הוא כבר לא נמצא בעמדה שכל יום יכול לקבל אותנו, הכלי העולמי כולו, ולהגיד לנו עכשיו פונים ימינה, עכשיו שמאלה, עכשיו אחורה, עכשיו קדימה. אנחנו נתנו לתקופה הזאת שם, מעוררים מלמטה. מה זה אומר מעוררים מלמטה? זה אומר שאנחנו בני ברוך בכל העולם, ובטח ובטח בישראל, שזה הכלי המרכזי והעוצמתי ביותר, נדרשים להתבגר. מה זה אומר להתבגר? להתקרב אחד לשני ולהתפלל שהשם יאיר את עינינו איך לגדול מבחינה רוחנית. זה העידן החדש שאליו אנחנו נכנסים כבני ברוך. בתוך החיפוש הזה של איך לגדול מבחינה רוחנית, יש לנו, הרב בנה לנו ראש שמוביל את כל הכלי שלנו העולמי, ההנהלה של בני ברוך. אנחנו בהנהלה של בני ברוך, ששם החברים, שישה חברים שהרב מינה, מיכאל סנילביץ', אביו סופר, גלעד שדמון, רועי הקוקה, דודי אהרוני ואני, מה שאנחנו עושים מבוקר ועד ערב, זה לחפש איך אנחנו מעוררים את התשוקה לרוחניות שתבער בכל חבר, בכל חברה, בכל עשירייה, בכל הארץ והעולם. ממה שאנחנו רואים בשנים שאנחנו פה בבני ברוך, יש אמצעי שהוא נותן רוח חזקה ומחזק מאוד עשיריות, וזה שהם יכולים להיפגש פיזי. גם אם הם לא לומדים ביחד, כמו שאנחנו פה בפתח תקווה, כתף אל כתף כל בוקר, אם יש אפשרות להיפגש לסעודת חברים, לישיבת חברים, זה מאוד מחזק את העשיריות. וזה דבר שאנחנו למדנו מהחיים שלנו. מתוכו, הובלנו את כל הכלי העולמי לפני כמה חודשים, לעשות בפעם הראשונה בהיסטוריה של בני ברוך כנס עשיריות. כשחשבנו על הרעיון הזה, לא ידענו איך לאכול אותו. הוא היה נראה מוזר, מפחיד, מלחיץ, מיותר. אנחנו רגילים שכנסים כולם מתאספים במקום אחד ומתחברים. ופה פתאום כל העשירייה התבודדה לה. מה המטרה של כל התחבולות, התרגילים, תנועות כאלה ואחרות? למצוא מגע עמוק יותר עם האור העליון, בתוך כל העשירייה, בתוך הכלי הרחב יותר ובתוך הכלי העולמי בכלל. אז הלכנו לזה והשקענו בזה כמה חודשים, וטעמנו וראינו כי טוב השם. ככה הרגשנו, כולנו. אין מה להכביר מילים, דבר שאף פעם לא ראינו. הלאה. עוד דבר שהגענו למסקנה, אחרי שאנחנו מחזקים כל העשירייה והעשירייה כתא פרטי שבו צריכים לגלות את הבורא, זה שהעשירייה אחת לא חיה לבד. אין עשירייה שחיה לבד ויכולה להחזיק מעמד. היא צריכה, כמו שהרב הסביר, הערה של מקיפים. הערה של מקיפים באה מהעשיריות אחרות. העשיריות האחרות יכולות להיות במרחב של כל הכלי העולמי כולו, אבל זה גדול, זה עצום, זה מופשט. ולכן יש התקבצויות של עשיריות סמוכות. איפה הן נמצאות העשיריות הסמוכות? אנחנו עברנו בשנים האחרונות את העידן הווירטואלי. הקורונה נתקע אותנו מהצורה הקודמת שהייתה לנו בבני ברוך, שהייתה צורה של בה אנחנו מתקבצים בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ, היו עשרות, למרחב וירטואלי שבו נולדו עשיריות H ו-WH, ששם התקבצו אנשים מכל רחבי הארץ והעולם, שהמכנה המשותף שלהם הוא השפה העברית, וזה כוח עוצמתי ונפלא. לכוח הזה יש משהו שהוא לא רכש, שזה ההתקרבות למגע פיזי. אותה רצינו שתתעמו בסיבוב הקודם, בכנס העשיריות. כשאנחנו מסתכלים קדימה אל העתיד של בני ברוך, אנחנו רוצים שלכל אדם בעולם, בכלל, כוויז'ן, תוקם עשירייה שיהיה לו אפשרות לפגוש את החברים כי הם יהיו קרובים אליו. בישראל עוד חצי צרה, אחד מאילת, אחד מקריית שמונה. בעולם יכול להיות מישהו מדרום אמריקה ומספרד. מתי יפגשו אחד את השני? אף פעם בעצם. אנחנו רואים שהמפגשים, איפה שכן אפשר לעשות חיבורים פיזיים, מחזקים מאוד את העשיריות. אז כחזון אנחנו מכוונים שהעשיריות החדשות שנוליד יהיו כאלה. בשביל זה צריך לעשות הרבה הפצה, שיהיו אנשים מכל מקום. כי אם יש שני תלמידים, אחד בקריית שמונה ואחד באילת, אז אין להם ממי לעשות עשירייה. אבל בעזרת השם שנעשה הפצה טובה, ויבואו המונים לנהור אל השם ואל טובו, כמו שהם כותבים, אז אנחנו רוצים שהם יתקבצו על בסיס קרבה גיאוגרפית. זה עיקרון אחד שנקרא ההתקבצות על בסיס קרבה גיאוגרפית. עיקרון שני אומר שיש רוח מאוד מאוד גבוהה, חזקה, נדירה ומיוחדת, שהרב הכניס בחברים הוותיקים בבני ברוך. אם אנחנו לא נחבר עשיריות ותיקות לעשיריות חדשות, הרוח הזאת נשארת סגורה בתוך העשיריות הוותיקות. העשיריות הוותיקות מתבגרות. החיים עוברים, שנים עוברות, ואנשים מתבגרים. אם הרוח שיש בהם תעבור מן העולם, אבל פספסנו. ולכן אנחנו כשמסתכלים קדימה, חושבים שיש שני יסודות, שביחד אנחנו רוצים למצוא באיזה צורה הם יבואו לידי ביטוי, כי לנו אין מושג. אין לנו מושג באיזה צורה הם יבואו לידי ביטוי במעשה בעוד שנה, בעוד 3 שנים, בעוד 10 שנים. אבל אנחנו מרגישים שהתקבצות על בסיס קרבה גיאוגרפית היא דבר נכון, היא נותנת כוח ועוצמה. אנחנו מרגישים שצריך להיות איזשהו שילוב בין הדורות, ואין לנו מושג איך זה יבוא לידי ביטוי במה שמטריד את כולם בהרכב העשירייה שלי. האם מחר אני אקבל הוראה, שלום, העשירייה שלך התפרקה והנה העשירייה החדשה שלך? חס ושלום. העשירייה זה הדבר הכי עדין שיש. אנחנו נתפלל ביחד להשם שיעיר את עינינו איך לחזק כל העשירייה והעשירייה. ויש עוד עיקרון שהוא חשוב אולי יותר מהכל. אנחנו רוצים שלכל אדם בעולם תהיה עשירייה שתומכת בו במה שהוא רוצה תמיכה. אם אני רוצה להיות כל יום בשיעור בוקר, ואני בעשירייה שלי לבד, זה לא נקרא שיש לי תמיכה מהעשירייה. אז בוויז'ן שלנו יש מרכיב שהוא עוד יותר גדול מהקרבה הגיאוגרפית. שלכל אדם תהיה עשירייה תומכת שתחזק אותו ברמת ההשתתפות שהוא יבחר. להשתתף בה בחיים הרוחניים של בני ברוך. למה עשיתי לכם חפירה? כי אני רוצה שתהיה לכם תמונה מלאה. כשיש תמונה מלאה, אין מקום לחרדה ובלבול. אנחנו ביחד מחפשים מלמטה איך לייצר תנאים רוחניים מיטביים לכל אחד ואחת, לכל נשמה ונשמה. אז הולכים צעד צעד ביחד, מגלים לאן הבורא מוביל את בני ברוך. והכי חשוב בעיניי זה להיות גמישים. למי שזוכר, מי שהיה פה, היו שנים שהרב היה מג'עג'ע אותנו בעשיריות, היה לנו כל יום עשירייה. כל יום עשירייה. היו סדנאות שעשינו בלדבר הכל כולם ביחד. הרבה דברים עברנו, למי שזוכר. נהיה גמישים, נתפלל שהשם יאיר עינינו, ונלך עם בני ברוך. להיות עם בני ברוך בתנועה הכללית, שם נמצאת הברכה.
1: כן, אורן, אז בקצה החפירה, קודם כל זה היה הסבר מדהים, כל הכבוד. באמת אורן ניסה פה לרכז הרבה הרבה הרבה מחשבות והרבה שיחות שהיו בנושא, ואנחנו עוד נדבר, עוד נמשיך, אבל בקצה החפירה הזאת נמצא איתי, שרוצה להודיע לנו כמה הודעות, נכון איתי?
4: כן, יש לנו את רונית שי, נמצאת ב-W Info, אם אפשר בבקשה להציג אותה. אם לא, אני אעשה את זה.
0: קדימה, איתי.
4: יאללה, קדימה. אז הודעה ראשונה, יש לנו באשקלון, ביום שני הקרוב, בשמחה גדולה, אירוע מדהים, שהולך ממש לרקח את הלבבות. מה שעכשיו אורן וגילה דיברו על הכנס האזורי, מי שרוצה לטעום, יש הזדמנות נהדרת. אתה יכול לטעום לבד, אתה יכול לטעום עם חברים מהסירה, אתה יכול לטעום עם אורחים שתביא, וזה אירוע שמה שמאוד מיוחד בו, זה שהוא ידבר על חגי תשרי. באמת, לקחת באמת את כל חוכמת הקבלה, ולעזור לאנשים להלביש אותה על המציאות שלהם, המציאות של החגים, שזה דבר נפלא. ואנחנו עד היום, רוב האנשים מכירים את החגים על פי המנהגים הרגילים, וכאן פתאום תקבלו רובד נוסף של רגש כלפי הדבר הזה שנקרא חגים. ראש השנה, יום כיפור, יום כיפור, או יש מלא דברים מאוד יפים ונפלאים בתוך כל החגים האלה, עד סוכות עם מסכך ומסך. אני מבטיח לכולכם, לא רק שתלמדו הרבה, גם תרגישו את החיבור המאוד מיוחד שיש במפגש הפיזי. אז זה דבר ראשון, דרך אגב גם חברים מהמרכז כמוני וכמו גלעד ואורן מגיעים לשם, אז אל תדאגו, יהיו הרבה מאוד חברים, רק תבואו. דבר שני, עכשיו מיד בסיום השידור ב-H100, יחכו דרור ואובב, תבואו כל שאלה שיש לכם על כל נושא, על נושא שלמדנו עכשיו בשיעור, על בירור שיש לכם כלפי הכנסים האזוריים, על שאלה איך להגיע לאשקלון, על כל דבר תשאלו אותם והם יפתחו וידאגו שתהיה לכם תשובה להכל. ודבר אחרון קטן, לגבי הרישום למערכת, כמו ששמתם לב, עברנו למערכת תשלומים חדשה. אז אני העברתי לכל הקבוצות הודעה מהמחלקת התמיכה שלנו, איך לבצע את הפעולות ואיך לקבל עזרה לזה. אז כל תלמיד, תבדקו בעשיריות שלכם, כל תלמיד שיש לו איזושהי בעיה, תפנו אותו בבקשה להלפ את kli.one, או פשוט לעבור לפי ההודעות, ההוראות שם, זה מאוד פשוט וקל, ותתחברו לתוך המערכת.
1: כן, אז שוב תודה רבה לכל החברים והחברות שלנו, אנחנו מזכירים, המפגש הזה כאן שלנו ביום רביעי, הוא העוגן, הוא מדורת השבט של הכלי הישראלי, אנחנו מצפים מכולם לבוא, להשתתף, לשאול, להיות, ואנחנו ממשיכים, ואם התחברנו בינינו, עכשיו אנחנו מתחברים אל המקור, שיר.
5: My dear friend, please take my

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 3 לנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו הנסתרות להשם והנגלות לנו בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 715. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. בבקשה. מהו הנסתרות להשם והנגלות לנו בעבודה? הנה הכתוב אומר, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו לבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. ויש להבין מה נותנת לנו הידיעה הזאת, וכי יעלה על הדעת למישהו שהנסתר שייך לאדם לדעת? ואם ניתן לנו לדעת את הנסתר, מדוע השם הסתיר מאיתנו? ועוד יש להבין מהו הנסתרות, על איזה עניין זה מרמז לנו שאין לנו לחקור זה, אלא שזה שייך להשם אלוקינו. הנה על הכתוב בעלותך הנרות, פרש רש"י וזה לשונו, בעלותך על שם שעליו עולה שצריך להדליק עד שתהא השלהבת עולה מאליה. ויש להבין מה מרמז לנו זה שצריך להדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה, בטח אם אין הנר דולק כמו שצריך, אלא שהוא דולק כל זמן שאדם מדליק אותו, בטח שצריך לחכות עד שידליק מאליו. אם כן, איזה חידוש משמיענו בזה שאומרים עד ששלהבת עולה מאליה? הנה במעשה המנורה אומר הכתוב, וזה מעשה המנורה מקשה זהב. ופרש רש"י מקשה, וזה לשונו, עשת חתיכה של כיכר זהב הייתה. ופרש בקורנס, פטיש וחותך בקשיל, מספריים, לפשט איבריה כתיקונן, ולא נעשית איברים איברים על ידי חיבור. כן עשה את המנורה. פירש רש"י, לידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה. ויש להבין, אם המנורה נעשית מאליה, למה היו צריכים להקיש בקורנס ולחתוך במספריים? אלא, בטח, אם הקדוש ברוך הוא עושה את המנורה, היה צריך להיות מספיק לקחת כיכר זהב, ומאליה היא נעשית. ולמה היו צריכים להקיש? הנה ידוע שטבע של האדם הוא שהוא רוצה אך ורק לקבל לתועלת עצמו, ואין האדם מסוגל לעשות שום דבר אם לא יראה שיש מזה משהו לתועלת עצמו. וזהו כמו שנאמר בזוהר הקדוש על הכתוב, לעלוקה שתי בנות אב אב. מפרש הזוהר הקדוש, ולעלוקה שתי בנות דצפחין ככלבה, הצופחים ככלבים, אב אב. אב לן תן לנו עושר עולם הזה, והב לן תן לנו עושר של עולם הבא. כלומר שכל מה שאדם רואה שיכול להוציא תענוג מאיזה דבר, על זה הוא צועק אב אב, שפירושו תן תן, אני מקבל זה בלב הנפש. והנה ניתן לנו מצווה אהבת השם, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך.
וכל מאודיך. ואיך אפשר לקיים זה? הלא זהו נגד הטבע שלנו. חז"ל דרשו על הכתוב וזרח משעיר למו, שפתח לבני עשיו שיקבלו את התורה ולא רצו. הופיע מער פרן שהלך שם ופתח לבני ישמעאל שיקבלו ולא רצו. היינו שכולם שאלו מה כתיב בהשם. עשיו לא רצו, משום שכתוב לא תרצח, ובעשיו כתיב על חרבך תחיה. וכמו כן בני ישמעאל, מה כתיב לא תנאף, לא רצו, מה שאין כן כשבא לעם ישראל, אמרו נעשה ונשמע. ויש להבין, כי היצר הרע שבעם ישראל כן מסכים לוותר על המידות הרעות? אם כן, מהו הפירוש שאמרו נעשה ונשמע? ויש לפרש שעם ישראל, כשראו שהרע שלהם מתנגד לתורה, כלומר שלא רוצים לקיים מצוות התורה, אז הם אמרו נעשה בעל כורחו, היינו בכפייה, אף על פי שאין הרע שלנו מסכים. אבל יש להבין איזה ערך יש למי שנותן משהו לשני בכפייה. האם יכולים לומר שהוא נותן לו מחמת אהבה? הלא הוא לא אוהב אותו. אם כן, אין זו סיבה להנתינה, כי אהבה קונים בזה שאחד נותן לשני דברים טובים. אז מדרך הטבע הוא שהמקבל מתנה נעשה אוהב להנותן, אבל לא שהנותן נעשה אוהב להמקבל על ידי הנתינה. אם כן, איזה טעם יש בזה שאמרו ישראל נעשה בעל כורחו, אף על פי שהרע לא מסכים? ואיך יקוים על ידי זה ואהבת את השם אלוקיך? חז"ל אמרו, בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבניי, כלי שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר, גיבורי כוח עושי דברו, והדר לשמוע בכל דברו. משמע מכאן, שעניין עשייה היא בחינת גיבורי כוח, כלומר, בחינת התגברות, אף על פי שהגוף שיש בו הטבע של קבלה לעצמו אינו מסכים, ואחר כך על ידי העשייה בבחינת התגברות, אף על פי שהיצר הרע לא רוצה, אלא אחר כך זוכים לשמוע בכל דברו. שעניין שמיעה לי, פירושו סבירה לי. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לא שמיעה לי, לא שמעתי, כלומר, לא סבירה לי, איני סבור. ולפי זה יהיה הפשט, וזה שאמרו נעשה בחינת התגברות בכוח הכפייה, ואחר כך נזכה לבחינת נשמע. כלומר, שיהיה סביר ומקובל את הדבר. זאת אומרת, בזמן שיהיה סביר ומקובל עלינו, בטח שנוכל לעשות הכל באהבה ובשמחה, ואז יהיה הכל ברצון ולא בכפייה. ובאמור יש לפרש את המאמר, מי גילה רע זה לבניי, שיש להבין מהו הסוד בזה שאמרו נעשה ונשמע, ששואל מי גילה את הסוד הזה. אולם יש להבין מה נקרא סוד בעבודה. סוד נקרא שאינו מגולה, אבל אנו צריכים להאמין שדבר הזה יש כאן, כלומר שיש כאן עניין שאנו רוצים וצריכים לדעת את העניין, ואם אין לנו צורך לדעת זה,
לא נקרא סוד אצל האדם. וזה דומה למי שרואה ששני אנשים מדברים זה עם זה בשקט, שבטח כוונתם שהוא לא ישמע. אבל אם הם לא מדברים ממנו, אין הוא רוצה לדעת מה שהם מדברים. וממילא מה שהם מדברים, לא נחשב שהם מדברים סוד שהוא יהיה מעוניין לשמוע. ואפילו שיגידו לו, גם הוא לא רוצה לשמוע. היות שכל אדם יש לו עסקים משלו שמעניינים אותו. אבל בו בזמן שהוא חושב שמדברים ממנו, אז הוא מעוניין לשמוע, מעוניין לדעת על מה הם מדברים. שזהו סוד, שהם לא רוצים שהוא ידע. ובענייני עבודה גם כן הולך לפי הסדר הזה שנוהג בגשמיות. לדוגמה, כשאדם לומד תורה בהלכות, כשאדם לומד, אפשר לומר שהתורה אינו מדבר סוד, דבר שלא ידע, אלא אדרבה, התורה אומרת לו הדינים, איך לקיים את המצוות. אבל בזמן שהוא לומד סיפורי מעשיות שבתורה, או סתם אגדות חז"ל, ואם הוא מאמין שהתורה מדברת ממנו, והוא לא יודע איזה קשר יש בין דברי תורה שהוא לומד לבחינתו, והוא רוצה לדעת מה כתוב שם שהוא רוצה לדעת, זה נקרא שהוא לומד עכשיו סוד. כלומר, שהדבר יקרא סוד, יש לזה בית תנאים. א', שהוא מאמין שמדברים ממנו. ב', שיהיה מעוניין לדעת מה התורה מדברת ממנו. היינו מה שהתורה מדברת מדבר השייך לצורכו. ורק באופן הזה נקרא סוד בעבודה. ובאמור נוכל להבין מה שאמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבניי, יהיה הפירוש, מי גילה לבניי הסוד להאמין שעל ידי העשייה בדרך הכפייה יזכו לבחינת שמיעה לי, שמה שהיה מקודם באונס, בכפייה, יהיה אחר כך ברצון. נמצא, עשייה נקראת אמונה. כלומר, בזה שהאמינו שאחר העשייה יזכו לשמיעה, לכן היו בטוחים גם בזמן הכפייה לעשות המעשים בשמחה ובאהבה על מה שיהיו יכולים לזכות לבחינת שמיעה. מה שאין כן, אומות העולם בבחינת עבודה נקראים חלקים שבאדם שאינם שייכים לבחינת ישראל, אלא שהם רוצים ללכת הכל בדרך השכל החיצוני, מה שהוא מבין, מה שיכולים להגיע, שהשכל מחייב אותם שכדאי לעשות, על זה הם מוכנים לעבוד, אבל לא למה שנוגע לאמונה למעלה מהדעת. כלומר, שמצד השכל הם רואים שאי אפשר להגיע לבטל את הרצון לקבל מצד האדם בעצמו, אלא שצריכים להאמין שאם הבורא נתן לנו את העבודה הזאת, לעבוד בעל מנת להשפיע, בטח ידע שדבר זה כן אפשר לעשות. רק אנו מצד שכלנו הקטן, אין אנו מבינים איך יכול להיות דבר כזה, שזהו ממש נס מהשמיים. אבל הבורא בטח ידע שאנו כן יכולים להגיע לדרגה זו. והגם שאין אנו יודעים איך דברים כאלו, אין בידם להאמין. וזה נקרא אומות העולם.
אבל בחינת ישראל נקראת שיכולים להתגבר ולהאמין למעלה מהדעת. לכן אלו השייכים לבחינת ישראל מאמינים שזה העניין דה להשפיע הוא סוד לפני אנשים. כלומר, שלא יודעים איך להגיע לבחינת כוח דה השפעה, אבל מאמינים כנל. מה שאין כן אומות העולם שישנם באדם, הם אומרים שזה דבר קשה, שזה לא בשבילנו. לכן, בזמן שרואים שדורשים מאיתנו ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת, אין להם עניין בזה, ובורחים מהמערכה, ואומרים שזהו דבר קשה בשבילם. לכן, אומות העולם שבאדם לא רצו לקבל את התורה. כי לפי שלומדים, קבלת התורה היא בבחינת אדם כי ימות באוהל. שאמרו רבותינו ז"ל, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. שפירושו, שהאדם צריך לבטל את התועלת עצמו שלו, ורק שכל הדאגות שלו יהיו רק לתועלת השם. ובגלל זה שלבטל את התועלת עצמו אין הגוף מסכים, וללכת על דרך הכפייה ולהאמין שעל ידי נעשה נגיע לנשמה, האמונה הזאת אינה מתקבלת על הדעת של המקבל לעצמו. זהו כל ההבדל בין אומות העולם לבין ישראל. ובאמור נבין מה ששאלנו. מה בא לרמז בזה שאמרו שצריך להדליק עד שתהה שלהבת עולם אליה. והעניין הוא, כי עניין הדלקה זה שייך לאדם, שהוא צריך לעשות בחינת מעשה. ועד כמה הוא צריך לעשות את המעשה הנקרא על דרך הכפייה, עד שתהה השלהבת עולם אליה. כלומר, מאליה נקרא בלי פעולות התחתון, הנקרא דרך כפייה. אלא שהוא זוכה שהשם נותן לו בחינת שמיעה. ממילא אז האדם עושה כל המעשים בשמחה ובאהבה ורצון, ולא כבזמן שהיה עוסק בבחינת עשייה שהיה על דרך הכפייה, שהגוף היה מתנגד בזמן שהיה רוצה להשפיע להשם. מה שאין כן, אתה הוא בבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בשתי יצריך, שגם היצר הרע אוהב את השם, משום שהוא מתבטל נגד השם כנר בפני אבוקה. וזה הפשט שהאדם צריך להדליק, לעשות מעשים עד שתהה שלהבת עולם אליה. ולא מכוחו של אדם, אלא מאליה ופירושו מכוחו של השם. וכמו כן, על דרך זה יש לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל על מעשה המנורה. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, חתיכה של כיכר זהב הייתה, ומקיש בקורנס, וחותך במספריים לפשט איבריה כתיקונן, ולא נעשה את איברים איברים על ידי חיבור. ושאלנו, היות שאמרו פשט, על כן עשה המנורה על ידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה, אם כן בשביל מה היה צריכים להקיש בקורנס
אם השם עשה את המנורה, שזה נקרא מאליה. ובשביל מה גם האדם צריך לעשות משהו. אלא כנ"ל, שהאדם צריך לומר, נעשה ונשמע. כלומר, האדם צריך להתחיל בבחינת הכפייה, והוא צריך להאמין שיזכה לבחינת נשמע. והיות שאין אור בלי כלי, כלומר, אין הקדוש ברוך הוא נותן מילוי לאדם, אם אין לאדם חיסרון לזה שהקדוש ברוך הוא ימלא לו, לכן האדם צריך להתחיל ולראות שזה קשה, ולהתפלל להשם שיעזור לו. אז האדם רואה שהכל נעשה מאליה, כלומר, בלי עזרת האדם. אם כן, מה האדם עושה במעשה מנורה אם הכל עושה השם? תשובה, שצריכים המעשים של אדם, היות בלי עשיית האדם, לא הייתה לנו הידיעה הזאת שהכל עושה השם. אלא האדם היה אומר שהוא בעצמו גם כן יכול לבוא לשלמות בלי עזרת השם. אלא כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. מה שאין כן, לאחר שאדם עמל ויגע ועשה את כל מה שביכולתו לעשות ולא זז אפילו כמלוא נימה, אז הוא מוכרח לומר שהשם נתן לו הכוח הזה שיוכל לעשות בעל מנת להשפיע בתור מתנה, שפירושו שהשם נתן לאדם רשות שישמש אותו, ורשות הזו נקראת במה שנותן לו תענוג בעת שהוא משפיע להשם. ובזה נבין מה שכתוב, השת חתיכה של כיכר זהב הייתה. הגוף נקרא כיכר זהב, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ולעלוקה שתי בנות, דצפחין ככלווה הב הב, הב לן עושר של עולם הזה, והב לן עושר של עולם הבא. והגוף הזה נקרא כיכר זה אב, היה מקיש בקורנס. פירוש, כל עבודה שהגוף עושה בדרך כפייה נקרא שהוא מקיש בקורנס וחותך במספריים. כלומר, שכל כפייה וכפייה שהאדם עושה, הרי הוא כאילו חתך חלק מזהב, היינו מהרצון לקבל לעצמו, וזה שכתוב לפשט איבריה כתיקונן, שפירושו לפשוט מהם, מהאיברים, את הרצון לקבל לעצמו ולתקן אותם בעל מנת להשפיע.

וזה נקרא לפשוט איבריה כתיקונן. אולם לא היה כך. כלומר, שלא נעשה איבר אחד שלם, איבר אחד נגד מידה אחת בשלמות, ואחר כך מידה שנייה בשלמות, אלא שלמות אחת נעשה לכולם, שהוא בעל מנת להשפיע. ואחר כך חיבור את כל האיברים לבחינה אחת שלמה. לא כך היה, אלא להפך. כל איבר שהיה רוצה לתקן אותו, הרע נתגלה במקומו ולא הטוב. אלא זאת, היו לו הרבה איברים שהם לא בסדר. אלא לאחר שהגיע למצב שראה שאין אף איבר אחד במקבל שלו שיהיה מוכן לעבוד להשפיע. וראה אז שכולו מקשה זהב, פירוש שראה שזהב, היינו המקבל, הוא קשה להפוך אותו בעל מנת להשפיע, ואז נגמר הכלי, היינו הפעולה מצד התחתון, שראה שאין ביכולתו להתגבר עליו. וזהו על דרך שכתוב, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שוועתם אל האלוקים מן העבודה. ואז באה עזרה מהשם. וזה שכתוב, כן עשה את המנורה, שפירש רש"י על ידי הקדוש ברוך הוא, נעשית מאליה. נמצא. מי עשה המנורה? הקדוש ברוך הוא בעצמו. אם כן, העבודה של ישראל, למה לי? והתשובה היא, בכדי לגלות הצורך שרק השם הוא יכול לשנות את הטבע שברא, שיהיה בנבראים רצון לקבל לעצמו. אחרת היה האדם חושב שהוא בעצמו יכול להפוך את המקבל להיות משפיע. אולם גם זה יש להבין. מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא שהנבראים לא ידעו את האמת ויחשבו שהם בעצמם יכולים לעשות את הפעולה הזו, להפוך את הכלי קבלה להשפעה? או נשאל השאלה בצורה אחרת, מדוע הקדוש ברוך הוא לא נתן כוח באדם שיוכל בעצמו להפוך את הכלי קבלה להשפעה? והתשובה על זה אמר אבי המורי זצ"ל, שזהו מבחינת התיקון. כי אחרת היה האדם נשאר בדרגתו השפלה, כלומר שלא היה צריך לאור התורה. והבורא רצה ליתן להם את התורה. לכן, בזה שהם לא יכולים בעצמם להגיע לידי כלים די השפעה, הם יבקשו מהשם שיעזור להם, והעזרה, מה שהוא נותן להם, היא דווקא על ידי התורה, כי המאור שבא מחזירו למוטב. נמצא שיש לאדם צורך שיקבל את התורה. כי שלב ב', אחרי שהאדם חוזר למוטב ומקבל את הכלים די השפעה, שזהו שלב א', אז הוא מקבל את התורה בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כבחינה זו היא הנקראת רצונו להיטיב לנבראיו, המלובשת בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. נקראת אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא חדו. ובאמור נוכל לפרש מה שכתוב, הנסתרות להשם אלוקנו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. ושאלנו, מה זה בא ללמדנו? והתשובה היא, כי בזמן שהאדם נכנס בעבודה דה להשפיע, והוא רואה שאין הוא זז קדימה מלהשיג כלים דה השפעה,

לעבוד ועל מנת להשפיע, ונותן תשומת לב עד כמה הוא מוכן לעבוד ועל מנת להשפיע, אז הוא הזמן שרואה איך שהוא רחוק מבחינת השפעה, ושהוא לא מסוגל לעשות שום פעולה בלי תמורה. לכן, מה האדם יכול לעשות בשעה שהוא רואה שאין לו שום התקדמות בעבודה דה להשפיע, אלא הוא רואה תמיד שאין הוא מסוגל לצאת מאהבה עצמית. כלומר, שבתחילת עבודה הוא חשב שרק אם הוא יחליט ללכת בדרך של השפעה, תכף הוא יכול. זאת אומרת, שהוא חשב שהוא בעל בית על עצמו. כי מי יגיד לו מה לעשות? בשלמה, נכון הוא שעל מעשים שהוא רוצה לעשות, יכולה לבוא הפרעה מצד אנשים מבחוץ. אבל כאן, בעניין עבודה דה להשפיע, שהיא רק הכוונה דה להשפיע, כלומר שהוא לא צריך לקיים יותר מתרי"ג מצוות אם הוא רוצה לכוון בעל מנת להשפיע. אם כן, הוא עוסק מבחוץ כמו כולם, היינו כמו הכלל כולו, ואין הוא יוצא מהכלל שיהיה מקום לומר שהכלל מתנגדים לדרך שלו, כי מי הוא יודע מה שיש בליבו של חברו. אם כן, הוא חושב בדעתו שתכף אחר כמה זמן של עבודה הוא ייכנס בעבודה דה להשפיע. ופתאום הוא רואה שכל יום ויום שהוא מרבה בעבודה שרוצה לקנות כלים דה השפעה, אז הוא רואה שהם ממנו ולהלאה, שאין לו שום אפשרות לצאת פעם מאהבה עצמית. על זה בא הכתוב להשמיענו, הנסתרות להשם אלוקינו. כלומר, כוונה דה להשפיע, שזה נקרא חלק הנסתר, כנעל שאין אדם יודע מחשבותיו של חברו. את זה האדם צריך לדעת שאמת היא שאין זה בידינו, אלא החלק הנסתר, הנקרא הכוונה, זה שייך להשם אלוקינו, שהוא צריך לתת לנו את הכוח הזה, ואין בידינו כלום לעזור לו. אלא מה שכן אנו יכולים לעזור לו, בזה שאנחנו מתחילים לעבוד בעבודה הזו דה להשפיע, ואנו רואים שאין אנו מסוגלים לצאת מאהבה עצמית שבנו, בזה אנו עוזרים לו שנדע הידיעה הזאת שרק הוא עזר לנו. ואם אנחנו לא היינו מתחילים ולא יכולים ללכת הלאה, זהו תיקון, שנדע שרק הוא לבדו עשה הכל. מה שאין כן, אם אנחנו כן היינו יכולים לצאת לבד מאהבה עצמית. פירוש, שאנחנו היינו חושבים כך והייתה חסרה לנו הידיעה שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. מה שאין כן, כשאנחנו רואים בעצמנו שאין אנו יכולים לצאת מאהבה עצמית, אז לא צריכים להאמין שהוא נותן לנו את הכוח הזה, כי אנחנו רואים זה בידיעה. נמצא שהכתוב מודיע לנו שלא להתבהל מזה שאיננו יכולים להתגבר ולצאת מאהבה עצמית, שזה נקרא חלק הנסתר, וזהו בידו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו. כנעל שנגלה נקרא חלק המעשה, שזה אנו יכולים לעשות בכפייה. לכן מודיע לנו הכתוב שזה שאנו רואים שזה קשה בשבילנו, זה אמת. אבל את זה, היינו הכוונה, לא ניתן לנו לעשות, אלא מעשה לבד.

0: אבל בזה שאנו רואים שאין אנו יכולים לעשות את זה בעצמנו, זה נקרא תפילה. היינו צורך שהשם ייתן לנו את הכלי הזה. ובאמור יש לפרש מה שאמור חז"ל, וזה לשונם, מעשה המנורה היה קשה לו למשה, עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא באצבעו, דכתיב, וזה מעשה המנורה. ויש לפרש זה על דרך העבודה, שמעשה המנורה פירושו שאור השם יאיר, ולזה צריכים כלים דהשפעה. ומאיפה ייקחו את הכלים דהשפעה? הלא זה קשה, משום שהוא נגד הטבע. והקדוש ברוך הוא הראה לו באצבעו ואמר לו, וזה מעשה. כלומר, אתם תעשו את המעשה, ואני אתן את הכוונה, שזה נקרא חלק הנגלה אתם תעשו, וחלק הנסתר אני אתן. וזה שכתוב, כן עשה את המנורה, היינו מאליה.
1: לא יודע, אני מסכם את זה, את המאמר בתנאים א', שמאמין שמדברים ממנו ושיהיה מעוניין לדעת מה התורה מדברת ממנו. זה רק הסירייה יכולה לתת, שלכל אחד יהיה את ממש את החומר דלק הזה, ללכת באמונה למעלה מהדעת ולדאוג לחיבור בינינו בכל זמן שאפשר.
0: נעבור לשיעור מתאריך 3 לנובמבר 2002.
2: להשם אלוקינו ונגללנו בלבנינו בעבודה. פרשת ניצבים מספר דברים, שלבי הסולם כרך ג', עמוד ריש יוד ג'. הרבה שרוצה לענות כאן על השאלה, למה המציאות נבראה בצורה כזאת שאנחנו לא נמצאים בגמר התיקון? לא בכוח, לא ביכולת, לא בהשגה, לא בהבנה, בהסתר כפול, בבלבול, בפשוט ניתוק מוחלט מכל הסיבות וכוחות והבנות. וזה הכל כדי שבדרך למצב המתוקן אנחנו רוכשים הבחנות, כלים, שבלעדיהם לא נרגיש את מציאותנו במצב המתוקן והטוב. אלה ההליכה שלנו לקראת המטרה, היא בונה אותנו, ובאף צורה אחרת אי אפשר היה לעשות את הכלי הזה שתרגיש את גמר התיקון, אם לא כמונו, שאנחנו הכלים האלו, שממש מתחילים להשתכלל מאפס ועד עוד ועוד ועוד, עד ממש המצב המתוקן. לא שאנחנו יכולים משהו לעשות, אלא להכיר את הנחיצות שבתיקון, ובמי הוא תלוי, ומהו התיקון בעצמו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לגלות. זה נקרא, הנסתרות להשם אלוקינו, הכוונה בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, מצב מתוקן, התיקון, כן? ונגלות לנו לבנינו, שלאט לאט זה מתגלה לנו, ממנו, ובהתאם לזה אנחנו קולטים, כן? את ה... תכונות החדשות, הבחנות החדשות, שהן נקראות כלים, ואז מתחילים להיכנס למצבים הרוחניים עד שמגיעים לגמר תיקונים. זה בעצם המאמר. בכל מצב ומצב, לפי איך שאדם ירגיש את הנחיצות וסיבות למצב הזה, ו... מה הנקודה האמיתית שלו שהוא עומד במצב הזה, שהוא לא יודע ומבולבל ולא מבין ואין לו כוח מצד אחד, מצד הכלי שלו שכלי לגמרי ריק ונמצא בחוסר הכרה ותכלית וכוחות ושום דבר מצדו עצמו. מצד אחד זה נקרא נקודת המלכות, ומגלה גם כן מצד שני נקודת הכתר, שהבורא הוא יכול ומסוגל וכל טוב וזאת המטרה ונעלה ביותר ורצוי ביותר, כן? שמגלה את נקודת הכתר של המצב, כשאדם מגלה שני דברים האלה המנוגדים, כן? במלואו, זה נקרא שהוא ראוי למדרגה הזאת בפועל, ואז בורא עושה את הנסתרות האלו, כן? אבל אדם צריך לגלות לזה הכנה, והכנה זה לגלות שני נקודות האופקיות האלו. חשיבות הבורא, מה שנקרא, ושפלות הנברא. ושוב אותה שאלה, בשביל מה הבורא צריך את זה, הנברא צריך את זה, כדי להרגיש בפער הזה, שבין הפער הזה, בין זה לזה, דווקא בפער הזה, יש לנו כל הכלי שמקבל את התכלית. כן.
3: בעמוד 218 למטה ו-219 למעלה. הוא כותב שהאדם, בעצם המורה היה יכול לתת לאדם את הכוח לעשות את השינוי כוונה, ולמה הוא לא עושה את זה? בשביל שהאדם יוכל לקבל את התורה. לא ברור פה מה העניין של, מה החשיבות של התורה. חשבנו שהתורה, שזה אמצעי להגיע מי...
2: התורה זה נקרא... כוח המתקן את האדם וכוח הממלא את האדם. תורה זה אורה, אור. כן? האור הזה בא כאור לתיקון הכלים ואור המילוי הכלים. הכל זה נקרא תורה. מה שעושה האדם, האדם עושה ההכנה שנקראת מצווה. והאור שממלא אותו כתוצאה מזה נקרא תורה. מה אתה שואל על זה?
3: אז לא ברור למה היה חייב את התורה, היה יכול לתת לבן אדם את הכוח לתקן, את הכוח לקבל
2: את מילואי, היה יכול... לא, הבורא נותן לאדם כוח לתקן את עצמו, בהתאם כמה שאדם מגלה שהוא זקוק לזה, ושזקוק לזה לקבל מהבורא, כן? זה מה שנקרא אצלנו הלהטמן. הלהטמן זה מכלול של התנאים, והבחנות ורגשות וניסיון והכל ביחד, זה שנקרא אצלנו רשימו, רשימו שמעורר את העליון לסייע לתחתון. ולא שעליון לא רוצה, אלא עליון זה נמצא במדרגה העליונה. אם הרצון שלך לעורר את המדרגה העליונה, סימן שאתה יכול להיות חלק ממנה. זה עניין של הבקשה, זאת אומרת, בקשה זה לא בקשה. זה ההתאמה לפי הכלי לעליון. ואז עליון ממלא את הכלי שלך לפי מילוי, אז אתה גם כן שווה לעליון. זה נקרא שאתה עלית לדרגתו. אתה רואה, זה... עד שלא עושים עד הסוף את המצבים האלו, כן?
4: גם כשאדם...
2: למה הרצון לקבל לא מתגלה באדם מעצמו, אלא אדם צריך לתת הגיעה גדולה כדי עוד לפתוח את הרצון לקבל, שיצא לו, שהוא יראה אותו. מפני שהרצון לקבל שמתגלה באדם, הוא מביא לאדם סבל. הרצון לקבל מתגלה ללא מילוי. חיסרון. אז רצון לקבל לא יכול להיות מורגש על ידי האדם אם הוא מביא רק סבל. האדם לא מסוגל לסבול אותו. אלה כמה סובלים, למדרגה אחת קטנה. אני יכול לסבול הרצון לקבל שלי בין מדרגה שלי למדרגה יותר עליונה. אם היה רצון לקבל שלי מתגלה ממדרגה שלי עד אין סוף, הייתי פשוט מיד לא... זה סבל שאי אפשר בכלל להבין מה זה. זה עיירת המלכות השחורה הנוראית. ככה מתגלה לי קצת פער ביני ובין אין סוף. ששם זה הכל מלא, ואצלי זה הכל ריק, אבל אני מרגיש את זה במידה מאוד מאוד קטנה. בוא נגיד כך, אני מרגיש את האין סוף במרחק של 125 מדרגות. מקסימום. ואז לא נראה לי שכל כך יש... המצב שלי הוא כל כך חמור לעומת מצב אין סוף. ואז אני מסוגל לסבול אותו. מגלים לאדם מידת ההפכיות שלו מהטוב לפי נכונות לסבול. ונכונות לסבול היא מוגבלת מאוד באדם, לכן כל הסקאלה הזאת, כל הדרך מנתנו עד אין סוף מחולקת ל-125 מדרגות. נגיד זה ככה, אפשר לחלק להרבה יותר. ובמידה שאני מגלה את הפער הזה ביני לבין אינסוף, זה ביני לבין אינסוף, זה נקרא ביני לבין מדרגה יותר עליונה סך הכל, שעכשיו זה נראה לי המטרה. במידה שאני מגלה את הפער הזה, אז אני זוכה לכלי. אין? עכשיו, לכלי לזכות, יש הרבה תנאים, כי כלי זה נקרא חיסרון שראוי לקבלת המילוי הרוחני. חיסרון שראוי שהבורא ימלא אותו, יתיישב בו, כן? ישרה בו. איך? החיסרון הזה צריך להיות בהתאם לבורא. בהתאם לבורא, זאת אומרת, באותה כוונה, בעל מנת להשפיע. כן? אז... אני מגלה שאני לא בעל מנת להשפיע, והבורא לא יכול להתייחד איתי, אז מה אני יכול לעשות? מתחיל להיות ההכרה שאני צריך לתקן את עצמי. לתקן את עצמי אני גם כן לא מסוגל, אז אני מתחיל להבין שזה, אני צריך לפנות אליו. שאני צריך לפנות אליו, מתגלה לי שמלכתחילה כבר, זה כך מצידו הוכן, שזה שאני פונה אליו, בזה אני כבר מתחיל להתייחד איתו, להתחבר איתו. וסך הכל, החיבור הזה הוא המטרה. זאת אומרת, מצבנו, עד כמה שהוא יראה לנו כל פעם יותר ויותר ההפך ורחוק מהקדושה, דווקא הוא הראוי לחיבור לדבקות, להשגת המטרה. וכל הדרך מחולקת להרבה הרבה מדרגות, מפני שאנחנו בבת אחת לא מסוגלים לגלות את הפער בינינו לבין האינסוף. זה לא היינו יכולים לדלג על הפער הזה ולהתחיל לעשות עם משהו. גם כך שמגלה לנו רצון לקבל פעם ראשונה בכל מדרגה, הוא נראה לנו פשוט ים סוף. אי אפשר לעבור עליו, אותו. אי אפשר. אחר כך לאט לאט אנחנו מתחילים לראות שלא, זה בסדר, זה אפשר, איכשהו, למה זה בסדר ואפשר? אין הרגל. ברוחניות זה הכל הבחנות, כוחות, יחסי כוחות. אז מה זאת אומרת שאפשר? פשוט בא הירה מלמעלה, לאט לאט, אור מקיף, ונותן לנו הרגשה שלא נורא שיש כנגד הפער הזה, ובין לרצון לקבל הזה, יש כנגדו כוחות ומילואים והכל ו... אז יש אנשים שבפער הזה שמרגישים בורחים, ויש כאלה שנמשכים קצת ורואים אחר כך, על ידי לימוד והתמדה למה שעשו, שזה לא נורא. כן.
3: מה ההבדל בין מקובל שהגיע לגמר תיקון לבין מישהו בתקופת ההכנה בעולם הבהמי?
2: מה ההבדל בין מקובל שנמצא במדרגות רוחניות, עוד לא בגמר התיקון, אתה אומר. בגמר התיקון זה מובן לך, זה כבר לא חשוב, כן. שעוד לא הגיע לגמר התיקון, והמקובל, בוא נגיד, שעדיין עוד לא מקובל, אבל כבר נקרא לפי המטרה מקובל, שנמצא בזמן ההכנה. זאת אומרת, עדיין נמצא בכוונה על מנת לקבל, והוא כבר נמצא בכוונה על מנת להשפיע. אז מה ההבדל ביניהם? הבדל בכוונה.
3: בעולם הבהמים.
2: מה זה חשוב בעולם הבהמי או בעולם הרוחני? בין המלאכים או בין הבהמות? מדברים על האדם עצמו. לא חשוב איפה הוא נמצא, באיזו סביבה. מדברים על יחס שלו למציאות. המציאות, יחס שלו למציאות, זה הבדל בכוונה. נו, נו, תסובב שאלה, בבקשה, אני מוכן. אתה מסתכל על המציאות שאני רואה את המציאות. מה זה? מכוניות, אוטובוסים, אנשים, ביתים. זה משתנה או לא משתנה? אם אני נמצא עכשיו למטה ממחסום, או אני נמצא למעלה ממחסום? בגמר התיקון או במדרגה הראשונה שעכשיו אני התחלתי הרצאת מבוא? מה ההבדל? המציאות לא השתנה. האוטובוס והבית וילדים ונשים וספרים וקבוצה, הם נשארים אותו דבר. אני משתנה מכוונה על מנת לקבל ולכוונה על מנת להשפיע. מה עוד משתנה? עכשיו כאן אנחנו לומדים, מהו הנסתרות להשם אלוקינו שמשתנה? זה נקרא כוונה, כן? ההבדל בין עולם הזה לעולם הבא, זה הבדל בכוונה הפנימית של אדם ביחסו למציאות. למציאות הכל מה שהוא מרגיש. זהו. אבל כשאתה מתחיל לראות באור חוזר, המציאות נראית לך אחרת לגמרי. זאת אומרת, איך שמציאות מתראה, כן? מתראה? נראית לך, ונראית אחרת. אבל זה סובייקטיבית, זאת אומרת, מה זאת אומרת נראית? אתה לא רואה את הבית פתאום בתור משהו אחר, אלא המהות שלו, בכוונת הבריאה, ובמטרת הבריאה, אתה רואה אחרת. כך אתה מסתכל על כל דבר ודבר, נראה לך, וזה קיים. אתה אפילו לא יודע בשביל מה ולמה ומו. כאן אתה מגלה בכל דבר את הסיבה מטרתית, ומה באמת אתה יכול לסייע על ידי כל דבר ודבר, שלכל דבר יש סיבה ומטרה. הכוונה היא משנה את הקליטה, אבל סך הכל זה מה שמשתנה. מבחוץ לא. עכשיו אתה יכול להגיד, אבל אנחנו למדנו שחוץ ממני יש אור עליון מעלה כל המציאות, חוץ ממנו שום דבר, היתר אשליה. אז מה, המקובל הזה שנמצא בעולם הזה, הוא רואה רק את האור העליון, הוא רואה גם כן ביתים, ילדים, נשים, קבוצה, חברים, כן, אוכל, כל מיני דברים, או שהוא רואה אור עליון ממלא את המציאות, והוא בתוך הענן הזה של, של האור. כן? מה אתה מסתכל עליי? זה מבלבל? קצת. נו, אז אנחנו מדברים על האור העליון הזה, אנחנו מדברים שממלא כל המציאות, לא מדברים על הראייה שלנו, ההרגשה שלנו, מדברים על ההשגחה, שהיא ממלאה את כל המציאות, ושהיא כולה כולה טובה. ולא שנעלמים ביתים ו- וילדים ו- ו- וחיות וכל כל העולם הזה ויקום. האשליה היא לא אשליה שזה קיים או לא קיים. האשליה בכוונה למה זה קיים. ואז אתה יכול לשאול עוד, אבל דיברנו על זה שיש לנו חמישה חושים, ורק בעזרת החמישה חושים אנחנו מקבלים כך מציאות. שאם היו לנו חושים אחרים, אז אנחנו נראה את המציאות אחרת. גם את המציאות, לא הכוונה שלנו, כן? אלה, כן? עכשיו, מה זה נקרא החושים אחרים? איזה חושים אחרים יכולים להיות? רצונות, אתה אומר. הרצונות שלנו משתנים? חמישה רצונות. יש חושים האלה, כן, מרגישים. אין חושים האלה, לא מרגישים. אז אתה יכול להגיד כך. אז אני נעלם מהגוף. הגוף מת. אני נשאר להיות קיים בגוף הרוחני שלי. גוף הגשמי מת. איך אני מרגיש את המציאות? והאם אני מרגיש דרך גוף הגשמי שלי, דרך גוף הרוחני שלי, את העולם הגשמי? הרי נעלמים לי חושים. אני רואה את הבית, לא רואה. אני רואה את האנשים, לא רואה. מה אני כן רואה? איך אני מרגיש? מה נעלם, מה לא? כן? מבלבל? קצת. אז אנחנו צריכים להגיד שדברים האלה הם בהתאם לחושים. הם בהתאם לחושים. זאת אומרת, כמו שעכשיו אתה מסתכל על העולם ואתה רואה חיצוניות של הדברים, כן? לבושים הגשמיים, בגלל שהחושים שלך הם רק גשמיים, תוסיף לזה חושים רוחניים, אתה תראה גם כן לבושים רוחניים שישנם במציאות, כלים, זאת אומרת, רוחניים, בהתאם לדרגה שלך ופחות מדרגה שלך, יותר מדרגה שלך, הכל יראה לך כאור. בהתאם כמה שאתה תעלה, האור הזה יצטמק גם לכלים ומילואים. אתה מבין? בהתאם לשאדם עולה, האור שזה נקרא אינסוף, נגיד כל ראש נקרא אינסוף, כן? אבל זה ראש של הפרצוף נקרא אינסוף כלפיו, אבל אני, אם אני נמצא מעל הראש שלו, אז בשביל הראש שלו זה לא אינסוף. זה ראש שאני מבין אותה, אני קולט אותה, אני מבין מה מה שהוא לא משיג בראש שלו, אני משיג מה שבראש שלו. אז בהתאם לזה ככה, זה הכל לפי החושים. כן.
5: יכול להיות מצב כזה שאדם, כאילו אנחנו לומדים מהמאמר הזה, שבעצם כל המצב, אדם מגיע בעצם למצב של השפעה, רק על ידי שהוא מגלה את ההופכיות שלו מהבורא, את המצב ההופכי שלו. את ההופכיות הזו מגלה רק על ידי המאמץ והגיעה שהוא עושה בכדי להגיע. אז אני מקיש מתוך זה שכביכול כשאדם נראה לו שהוא מגלה בעצמו הכרת הרע, לא מתוך השיגע, אלא הוא בעצמו גילה, זה שקר פשוט. אני שואל, השאלה שלי, האם זה שקר?
2: שבן אדם מרגיש זה לא שקר. שהוא חושב שהוא גילה את זה שקר. כן. אנחנו אומרים שהכל זה רק על ידי האור. לא יכול להיות הרגשה ברצון לקבל אם אין אור. רק משני דברים מנוגדים נעשה הרגשה. הרגשה זה הפער בין שני דברים מביא להרגשה. כן.
3: המימוש של מטרת הבריאה הוא לא צריך להתבטא גם כן בוא נגיד בחיסול של כל הסבל כמו שאנחנו מכירים אותו בעולם הזה. זה לא צריך להיות, זה בהמשך מהשאלה של אורי, יש איזה שינוי כאילו שהוא גם כן צריכים להרגיש אותו במציאות כמו שמתבטאת היום, כן? לא אומר לי.
2: נו.
3: מטרת הבריאה היא להיטיב בין נבראיו.
2: כך אומרים שמטרת בריאה היא להיטיב בין נבראיו. יש אומרים.
3: שאלה שלי היא כזה דבר, אם בגמר... אנחנו אומרים כן שהעולם שלנו נשאר כמו שהוא גם בגמר התיקון, רק היחס השתנה.
2: העולם שלנו נשאר בגמר התיקון בדיוק אותו דבר כמו שעכשיו, כן. כי תיקון שייך לכוונה בעל מנת להשפיע. ולא לדומם צומח וחי.
3: בכל זאת אני מנסה לבדוק איך התיקון הזה של הכוונה ישפיע על המציאות כמו שהיא...
2: על המציאות זה ישפיע כך שהעולם הזה יהיה יותר טוב. ויהיה יותר טוב גם כן בדומם צומח וחי יהיו שינויים לטובה.
3: אז זה יותר טוב או טוב? זאת אומרת, אנשים ימשיכו לרצוח אחד את השני?
2: אנשים יצטרכו לרצוח אחד מהשני? אולי כן, אני לא יודע מה זה, אם זה בעל מנת להשפיע לצורך התיקון, אז יכול להיות שכן, לא יודע. נגיד, האם לא תשחוט את הבהמה כדי לאכול אותה, בטח שכן.
3: את הבהמה כן, את החבר שלי.
2: חבר אני לא יודע, חבר... הכל נבדק לפי כוונה בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא.
3: מישהו יסבור פה בסיפור הזה, זאת אומרת... לא, באמת, אם המטרה היא להיטיב לנברא, אז צריך להיות טוב. בעל הסולם גם כותב...
2: אני לא מן הסתם אמרתי לכם משפט בצורה כזאת, שתבין שכוונה בעל מנת להשפיע היא עקובעת. זהו. והמעשה, תגיד שזה שחיטה, תגיד שזה גניבה, זה... מה שלא תגיד, זה לא חשוב. אם זה יכול להיות דבר כזה, אני לא יודע כן או לא. אם כוונה בעל מנת להשפיע האמיתית, כן? תחייב שדבר הזה יתקיים, אז הוא יתקיים. אני לא אכפת לי באיזה צורה זה יתקיים בצורה גשמית.
3: אי אפשר להגיד שזה יתבטא בצורה כמו שאני
2: קראת. אני לא רוצה יותר להגיד ולא רוצה בכלל לחשוב על המעשה. אני אומר שכוונה בעל מנת להשפיע יקבע את המעשים שאנחנו נעשה. זהו. הבעל הסולם אומר שאם חברה היא רוצה להיות מתוקנת, אז כל אחד שלא רוצה בצורה מתוקנת להיות בחברה הזאת, צריכים לנדה אותו מהחברה ללא שום רחמים. מה זה ללא שום רחמים? אפילו שנודע לנו, שידוע לנו, שעכשיו אנחנו נזרוק אותו לזאבים שם, לא יודע למי, כן? או אז יהיה זאב עם כבש, אני לא יודע שם, יחד תחיו, אתה מבין, זוגו בזוגות, אני לא יודע מה. כן, כן, אבל הוא אומר שאדם כזה צריכים לזרוק אותו מהחברה. אז יכול להיות שאז נזרוק אותו מהחברה, זאת אומרת, מקבוצה ומהעיר ומהמדינה, לא יודע מה, כי נראה בהתנהגות שלו שהוא מזיק ביותר ואי אפשר לעשות שום דבר, ובשבילו זה גם כן כתיקון. כי אי אפשר בכל צורה המקובלת, מתוך כוונה בעל מנת להשפיע, לתקן אותו. אני לא יודע, יכול להיות. אתה רואה שהוא כותב כך.
3: אז זהו, כותב גם כן במאמרי הדור האחרון, שמנסה לתאר את המציאות הזאת של הימים האלה, אז הוא כותב על חברה שהיא מתוקנת יותר באמת, שיש שם מערכת יחסים כזאת,
2: אבל אפילו בדור האחרון הוא כותב שיהיו כאלה שהם לא כל כך יסכימו, אבל נקבל אותם מתוך שהם מוכנים לקיים, אמנם שלא מבינים. זאת אומרת, השכבות האלה שבתוך רצון לקבל הם עד כדי כך, ישנם כאלה נמוכים, שישנם אנשים שהם בחזקת חיות. ואז שיקבלו על עצמם קיום כזה וזהו. ללא ממש הכרה מלאה שבמציאות. אמנם איך זה יכול להיות אם זה גמר התיקון שלא יהיה למקרה מלאה. יהיה אבל על ידינו, ולא על ידם עצמם, שזה מתוך התכללות. המלכות הכללית היא כוללת בתוך עצמה רצונות מאוד מיוחדים, נמוכים, מכל מיני כאלה. כבר חצי, אתה מבין, 99% דומם, רק 1% נגיד צומח. נו, מה תעשה? אני לא יודע איך לבטא את זה, אבל אתה רואה שאפילו דור האחרון הוא אומר שיהיו שם כל מיני סוגי אנשים, כן.
3: מכיוון אחר, מדי פעם אתה אומר שאנחנו צריכים לקחת את הסבל שיש בעולם ולהגיד שזה קורה בגלל שאנחנו עובדים לא טוב. איך אז אם זה ככה, כאילו, מן הסתם אני צריך לקחת בחשבון שהעבודה שלי פה יכולה לעזור לבן אדם בסבל היומיומי הבהמי שלו. כן? ככה זה, אני יכול לעזור לו גם כן
2: בשביל. האדם צריך להגיד בשבילי נברא העולם, שאני אתקן את העולם על ידי מעשיי הפנימיים. ואם אדם, אם העולם סובל, העולם סובל בגללי. בגללי, אם הייתי מתוקן, העולם לא היה סובל. כך אדם מגלה לאט לאט, הוא מגלה את, את המציאות הזאת. זהו. ואז זה מחייב אותנו ומעמיד אותנו באמת בצורה אחראית לכל מה שנעשה. מה הוא אומר? שכל השחיתות ורחיצות ורציחות וכל מה שיש בעולם זה בגלל עם ישראל. אם ישראל, אם עם ישראל היה מכיר בזה, היה נראה אחרת מהיום. תתאר לעצמך, אם אנחנו, אם היינו מקבלים את זה, היינו ממש מרגישים את עצמנו אחראים, אשימים, נו. ובאמת זה ככה. כן.
3: מה זה עשייה לפני שמיעה? איך אפשר לעשות משהו לפני שמיעה?
2: וואו, זה אני לא, היום כבר לא ניכנס לזה. כן.
6: אמרת שהעולם נוצר כדי שיתקן אותו?
2: העולם נוצר כדי שנתקן אותו? לא, הייתי אומר, העולם הוא לא מקולקל. אנחנו מקולקלים. מה יש לתקן בעולם? תיקון הוא רק בכוונה בעל מנת להשפיע, שהיא שייכת לאדם. ואני צריך לתקן את העצים, אבנים, חיות, בהמות. יש בהם כוונה בעל מנת לקבל, שאני צריך לתקן אותה בעל מנת להשפיע. זה רק אצלנו, וגם כל אחד רק בתוכנו. זה שייך לתיקון. מחוץ לי אין מה לתקן. ואני גם כן לא יכול לתקן, אפילו שנראה לי, זה טמטום, אם אני אלך לתקן במישהו, כוונה בעל מנת להשפיע. זה בבחירה שלו, בהכרת הרע שלו, בהבנה שלו שזה תלוי בו, לא תלוי בו, בפנייתו לבורא. זה, לכן זה נקרא תורת הנסתר, שאף אחד לא יכול לנגוע בזה, חוץ מהאדם עצמו.
6: לתקופה
2: הזאת שאנחנו עוברים עכשיו, באיזשהו שלב נרגיש כלפי הבושה,
6: כי אנחנו מקללים את
2: הבורא.
6: מה אפשר לעשות כלפי
2: הבושה
6: הזאת?
2: אם אני מרגיש שאני לא מסכים עם הבורא, רוצה למרות בו, מקלל אותו, מה אני צריך לעשות בהתאם לזה? אני בהתאם לזה הוא רוצה למחוק את המחשבה הזאת, אולי אני מפחד שיהיה לי רע ממנו. למה אני ככה חושב? כן? אולי אני אשתמש במחשבה הזאת כמו באמצעי, דווקא לעשות משהו באמת. זה תלוי למי אני מייחס כל פעם מה שנעשה בי. אם אני במחשבה הזאת, נגיד לדוגמה, מייחס אותה לבורא, אז בורא שלח לי את המחשבה הזאת בצורה מטרתית שאני משהו יעשה עם זה. אז אני כבר מתייחס למחשבה הזאת כמו לנכס. ואם אני חושב שהמחשבה הזאת היא באה ממני, לא הוא סיבה, אלא אני סיבה, אז אני מיד או שרוצה למחוק אותה, או שנטשטש אותה, שהיא לא תגרום לי שום רע. זה הכל תלוי איפה אנחנו תולים את הסיבה לכל דבר שנעשה. זה קובע בסופו של דבר איך אנחנו נתייחס למציאות, או בצורה שאני רק ארצה לתייך אותו, כן, כן, ככה לצבוע במשהו ורות, או שאני אתייחס אליו בצורה מטרתית, מועילה.
6: מה שדברים שעשינו במבט לאחור, מה אפשר לעשות עם ההרגשה של הבושה שאמרו על
2: בדיוק? הרגשת הבושה, אז שוב אני אומר לך, אם אני מרגיש סתם בושה שאני ההפך ממנו, אז בושה שבעל הבית השפיע לי, אז אני רוצה למחוק את הבעל הבית או להסתלק מכל העניין הזה, רק לא להרגיש בושה. אם אני מרגיש שהבושה הזאת הוא שולח לי, בצורה מטרתית שזה בא ממנו, כן? אז זה הופך להיות ממש קרש קפיצה.
6: יש שעוברים את המחסום, נגיד, יש הרגשת בושה למתן הענה. עכשיו גם במבט לאחור, יש על כל מה שעברת
2: לא, מה פתאום, לא. ואתה אומר, עובר מחסום, עוד לפני מחסום, חביבי, אתה תראה שאתה לא חושב על עבר בכלל. איזה עבר בכלל? אין עבר. מי שחושב על עבר הוא ממש כמו אשת לוט. הופך להיות כגוש מלך, שדבר שלא מתקלקל, שאי אפשר לאכול אותו, אי אפשר להיות בלעדיו, אבל רק בצורה שאתה מוסיף אותו לאוכל.
6: בשביל מה
2: תהיה
6: הצדקה על כל מה
2: שקרה? הצדקה על העבר? שכל העבר הזה אני עברתי כדי לאסוף כלים, הבחנות להווה. כל דבר הזה ככה לגמר התיקון. מה, בגמר התיקון אני יושב, איך הייתי פעם מזיע, איי, איי, איי, ככה, כן, כמו זקן, כן, שמעת הזקנים האלו, כן, אנו באנו ככה, נו, וכן הלאה. אין, את, עוד מעט אני מבטיח לך, תמשיך, אתה תראה שעבר בכלל, זה בשבילך לא יהיה, לא תהיה בו שום חשיבות. רק לצורך ההווה, אתה תצטרך אותו, זהו. אתה לא תחשוב, אבל לא עשיתי כך, ולא יהיה זה, ולא בסדר היה, זה ימחק היחס הזה. כי זה לא בסדר, זה לא אתה בכלל, ו... לא, לא. בשביל זה לא צריך לעבור מחסום. הרבה לפניו. כן.
7: שאלות נועזות.
2: מה זה נועזות? חוצפנות.
7: אמיצות,
2: אמור. הוא חושב שהוא אמיץ והוא עושה את ה... מרביץ ככה שאלות. נו, נו. בסדר, נו, טוב.
7: זה משהו שעוד לא... שעוד לא
2: הגעתי, זה נועזות. בסדר, זה משהו.
7: מה קורה
2: כשנגמר
7: תיקון כללי של כולם?
2: האם יש מחזור?
7: כן.
2: לחזרה?
7: כן, שכל
2: הבריאה... אם תיקנו הכל על מנת להשפיע, ויש כל ההבחנות שאנחנו יכולים למלות את עצמנו עם נכחות הבורא, ושווים לו בדרגה בקומה שווה, אז בשביל מה אנחנו צריכים עוד פעם סיבוב?
7: אז זה האור אינסוף, אז נגיעים לאור אינסוף, אז האור אינסוף...
2: לא, לא, לא, אבל אתה לא שומע מה שעניתי. כל הדרך מה שאנחנו עוברים, דווקא במאמר הזה, עכשיו שלמדנו, הוא מסביר יפה מאוד, שכל הדרך אנחנו צריכים כדי ללקט את ההבחנות, לבנות את הכלי מכל מיני התרשמויות, כן? ושכלי הזה גמור, התרשמתי מהכל, והחלטתי את הכל, והבנתי את הכל, והכל זה בסדר יפה ונכון מחובר בין זה לזה, אז יש לי ממש כלי, כן? בתוך הכלי הזה אני עכשיו מקבל התגלות האלוקות בצורה מלאה, כי כלי הזה דומה לגמרי אליו, בכוונה שלו ולכוונת הבורא, ואיזה יש עוד סיבה שמשהו ישתנה בחזרה, או מה? למה יכול להיות שיהיה, לא, יש סיבה או מסובב. אז איזה סיבה יכולה להיות? ששוב אני אכנס לשבירה ולנפילה ולירידה ושוב לתיקון. מה אנחנו צריכים עוד להשיג?
7: מה קורה כשכולם, לא רק בקבוצה, כל העולם הזה יגיע לגמר תיקון?
2: אני מתכוון, גמר התיקון, גמר התיקון זה הכוונה שכולם, כל הנשמות, מגיעות לגמר התיקון. להשתוות לאור אינסוף כמו שהיה.
7: צמצם את עצמו.
2: כן.
7: אם כולם מגיעים למצב הזה של אור אינסוף, אז זה להיות אור אינסוף, אז למה אור אינסוף
2: למעשה? לא להיות אור אינסוף, אלא להיות לפי, לא, להיות לפי הפעולה. כן? שווה לאור אינסוף. שהוא הנקרא בורא. ואז, מה אז, אני לא יכול להגיד לך. מה אז, יש אז, אחרי זה דווקא יש אז. עד אז, רק תיקנת את הכלי שלך. עכשיו עם הכלי הזה המתוקן, אתה יכול להמשיך לעבוד. אז יש לך כל ההבחנות, אתה כבר מוכן. בוא נגיד כך, אז אתה נקרא בוגר, שווה לבורא. עכשיו הוא לוקח אותך כשותף, אז שווה לו לכל דבר, למשהו שאנחנו כבר לא יודעים מה. זה כבר...
7: סתרי תורה.
2: סתרי תורה, כן.
7: מה קורה למישהו שמגיע לגמר תיקון בעולם הזה,
2: בגלגול
7: הזה
2: נגיד? לגמר תיקון אי אפשר להגיע לבן אדם שלא נמצא בעולם הזה. רק שתדע, גמר התיקון זה מצב שאנחנו מגיעים כאן בזמן שחיים כאן בעולם הזה, הכוונה הפנימית שלנו היא על מנת להשפיע נחת רוח לבורא, על מקסימום על הכל מה שיכול להתגלות בי. כן.
7: אז הוא מגיע להגיד בגמר תיקון בעולם הזה, ואז מה קורה מבחינתו, מבחינת העלה, זאת אומרת, באיזה מצב הוא כבר נמצא, שנגיד חזרה בלעזור להשפיע לאנשים אחרים, או כבר...
2: עוד לפני שהוא מגיע לגמר התיקון, כדי להגיע לגמר התיקון, אתה עוד לא לומד את זה בהקדמה לתעז, הוא לומד ששם יש שלב שנקרא להצטער בצער הציבור, ואחר כך לזכות לנחמת הציבור. זאת אומרת, להגיע לגמר תיקון הפרטי, אני יכול רק אם אני מתחבר עם כל הנשמות, מצידי, לא מצידם, מצידי, מתחבר עם כל הנשמות, מתקן אותם מצידי, בזה שאני מצטער בצער שלהם, לוקח צער שלהם, קולט אותו בתוכי, מעלה אותו לבורא, ובצורה כזאת אני מקבל תיקון בשבילם ומתקן אותם. מה זה נקרא אז לתקן אותם? אני מתקן את החלק פרטי שלי שיש בהתכללות בכל נשמה ונשמה. זהו. ושאני תיקנתי את הקשר שלי, התכללות שלי, חלק שלי שמחובר עם כל הנשמות, כן? זה נקרא שאני הגעתי לגמר התיקון. מה זאת אומרת, בכל הכלים האלו יש כבר מילוי של גמר התיקון, וזה נקרא שאני הגעתי לגמר התיקון. איך היתר נשמות מרגישות את זה? הם ירגישו את זה, או שהן מרגישות את זה במקצת, זאת אומרת, זה מסייע להם בטוח.
7: זאת אומרת שכבר אין דרך חזרה, אין מצב של דרך חזרה,
2: בוא נגיד ככה, 99% מהאנושות, נגיד, כל הנשמות חוץ מנשמה שאחת הגיעו לגמר התיקון. אז בנשמה האחת הזאת, שעוד לא התחילה נגיד לתקן את עצמה, זה סתם מקרה תיאורטי, כן? אז יש לה 99 חלקים מ-100 נגיד שיש לה, מתוקנים. כי תקנו אותם כל האלו שמתוקנים. בהתכללות שלהם באה, הם תקנו בנשמה הזאת. ורק היא לא תקנה את עצמה. אז היא לא מרגישה שהיא מתוקנת ב-99%. לא מרגישה את זה, כי אין לה על ידי מה להרגיש את זה. החלק שלה, הנקודה שלה שבלב עדיין שחורה ומתה. אבל ברגע שהיא תתחיל עכשיו נגיד לעבוד על הנקודה הזאת, היא מיד תתחיל להרגיש שהכל מוכן בשבילה והכל זה מסודר. אתה מבין? זאת אומרת, ודאי שמי ש... מי שעושה תיקונים להגיע לגמר התיקון, הוא מסייע ככה לכל הנשמות. כן. לא, רגע, רגע, תתן לו. הוא אמר שיש לו שתי שאלות. כבר היו שלוש, לא נורא, נו.
7: זה כבר הייתה השאלה השנייה. פשוט שאלתי את השאלה הזאת, כי
2: התכוונתי בסדר, אתה מסופק? ברוך השם. לא? עדיף להישאר בחוסר, זו תכונה טובה מאוד. כן.
8: איך אתה היית קורא לקשר שיש בין אנשים בכלל, איך לקשר הזה שיש החברה, מה שמאחד את החברה, איך היית קורא לקשר הזה?
2: קשר בין האנשים שאפשר לקרוא אותם כחברה, שכל אחד מרגיש שלא יכול להגיע לתיקון, למילוי, לרוחניות, לבורא, לא חשוב למה, בלי אחרים. זה נקרא חברה. זהו. בצורה אגואיסטית ביותר. אני חייב אותם, אחרת אני מת. זהו, לא יותר. כמו בכל חברה אחרת. זה לא מן הסתם נקרא חברים, קבוצה. הם לא מצאו לזה איזושהי מין מילה מיוחדת אחרת, אתה יודע, לא יודע מה. אלה... מפני שגם בעולם שלנו, אם אנחנו רוצים להצליח במשהו, אנחנו צריכים להתייחד, לפתוח אחד בשני וכן הלאה. אז כאן רק שוני במטרה.
8: מה שאני התכוונתי זה, הקשר בחברה בכלל לאו דווקא בני ברוך. הקשר שיש בין אנשים שחיים בחברה, אפשר לקרוא לקשר הזה משהו קדוש?
2: קדוש זה נקרא אם זה בכיוון לבורא, זה נקרא קדוש, נבדל. על מנת להשפיע זה נקרא קדוש. למה? כי זה קדוש, זה נבדל מה... על מנת לקבל.

0: זהו. קדוש זה נקרא, אתה מבין, מילה קדוש זה מילה נבדל. את מקודשת לי, את מיוחדת לי. כן? רק לי, ולא לאחרים. זה מילה קדוש. כן? אני מקדיש זה אליו. כן? זהו. זאת אומרת, זה אני מייחד רק בשבילו. זה נקרא קדוש. הקדשה. כן? למי שהוא מסוים. אז בגלל שיש לנו בבריאה שני חלקים, בלבד, לא יותר, על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, אז קדוש נקרא מה שנבדל מ... במקום קדוש תגיד נבדל. זהו, בשביל מה לך להסתבך עם הסטיגמות שלך, מה זה קודש, לא יודע מה שם. קדוש פשוט, נבדל. נבדל ממני שעדיין אין בי, לא רכשתי.
1: לא כל כך הבנתי.
0: מה זה לא הבנת? לפי הגדרה הזאת, מה יש להבין? הכל ברור. נבדל? שלא בטבע שלי. תשאל, אני אענה לך. כמה שהגדרות הן יותר ברורות פשוטות, זה יותר בריא. אין מקום לטעות. זה נעשה יותר מדי פשוט. ואתה עומד מול הקיר שאתה חייב משהו לעשות. אני מבין שזה לא נותן לך אפשרות לברוח. אבל זה טוב? נו, נראה. יש אנשים שאוהבים דווקא, אתה יודע, כל מיני החלומות, כל מיני, אתה יודע, דמיונות. זה נותן איזשהו יופי, איזשהו מין, אתה יודע, איזשהו טעם. ככה, על מנת לקבל, על מנת להשפיע. ומה הלאה? ברקס וזהו. כן.
1: ומה ההכנה להרגיש את הפער ביני ובין הבורא? מה ההכנה עצמה?
0: ההכנה להרגיש פער ביני לבין הבורא, זה ההכנה, ההכנה היא רק ברצון להכיר אותו. שאני רוצה להכיר אותו, שאני מתחיל לגלות אותו, אני רואה שהוא ההפך ממני. אני לא יכול להכין את עצמי להכיר אותו כי ההפוך. מפה אני יודע מה זה הפוך, לא הפוך. כן? זה שאני רוצה לגלות את הנקודה שבלב, משהו עליון ממני, אז אני משתוקק כאילו אליו, משתוקק להבין, להכיר, לפתוח אותו, או מציאות עליונה, לא חשוב איך להגיד. אנחנו עוד מבולבלים, אנחנו לא, נראה לנו שזה... שכל הדברים האלה הם דברים שונים. עולם הרוחני ובורא ועולמות ומציאות עליונה, שזה הכל, יעני, זה הרבה דברים ולא אחד. כך זה, לפי הלשון, זה כך נראה לנו. וזה לא כך. מה שאתה מגלה, אתה מגלה בורא. היחס שלך, הקשר שלך עם הבורא, זה נקרא עולמות. לא. מדרגות. כמו שאני איתך. יש לנו איזושהי מערכת יחסים, היום יותר קרובים, מחר יותר רחוקים, ואחר משתנה ככה וככה. אתה מבקש, אני עונה, אני מבקש, אתה עושה, וזה לך. זה נקרא עולמות. לא. הקשר.
1: הרגשה היא קבועה, נגיד, אני 24 שעות על ידי חושים שלי מרגיש את הביצועי מקובל, הוא גם מרגיש את היחסים בהתמדת, או שיש גם פחות.
0: ההרגשה, אתה בורא, בנברא כל הזמן משתנה. ימין, שמאל, אמצע, רשימות, השפעות, התערות דליאל, הכל, יש המון סיבות לשינוי ההרגשה. מנענעים כל הזמן את ההרגשה שלנו. אחרת אנחנו, אם לא רשימות מבפנים, האורות, שהאור פועל עליהם מבחוץ, ומנענע את הכל ומזיז את הכל, אם לא זה, לא היינו משתנים. אנחנו בעצמנו, ממה נשתנה? כלי בעצמו לא יכול לזוז,

0: אורות מנענים את הכלים, אורות הכוונה רשימות. נו, אמרנו?
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
2: מטרת הבריאה להיטיב לנברא, ואנחנו רואים איך שהבורא את ההטבה של התכונה שלו, שנראה כמה ההשפעה היא טובה, רוצה לתת לנו, רוצה להפוך אותנו לשווים, לשותפים, אבל כדי להגיע למקום הזה הוא קבע לנו סדר עבודה מאוד מיוחד, וגם את האמצעים, התלות המוחלטת באמצעים שהוא נתן לנו, שזה החברה, החברים, הסביבה, כדי שגם נגלה את האמת שבעצם אנחנו לא מסוגלים, ושכמה שאנחנו מנסים להתקרב, אבל רק בתנאי שאנחנו מנסים להתקרב לתכונה שלו, הוא יאיר לנו ונוכל לראות את האמת הזאת, שאין בנו שום יכולת לעשות שום דבר, אבל זה חייב לבוא לאט לאט, וטוב. עבודה עושים ביחד.
3: כן, השפעה זה הפוך מהטבע שלנו. בלתי אפשרי, אי אפשר להשיג רק בעזרת הבורא ובעזרת הדרישה ותפילה. וזהו, איש את רעהו יעזור, בשביל זה אנחנו פה ביחד. בשביל לעזור אחד לשני להגיע למטרה.
4: בתחילת השיעור היה ממש הסבר יפה לזה שהאדם כל פעם הבורא נותן לו את המדרגה שלו ולא נותן לו להרגיש את ההפרש בינו לבין אינסוף, וככה כל פעם אפשר להתקדם ממדרגה למדרגה, וזה רמת הסבל שהאדם מסוגל לסבול ולהתמודד איתו ומתוכו לגדול. אומר גם כן שההבדל בין העולם הזה לעולם הבא זה בסך הכל בכוונה של האדם, וככה כל פעם באמת עולים ממדרגה למדרגה, כל פעם שמסדרים את הכוונה. ולגבי התיקון הוא גם אמר שכשאני מתקן את עצמי, את התיקון הפרטי, זה בעצם התיקון של האדם, של כל הרצונות שלו. וכך הוא בעצם מרגיש את המציאות המתוקנת מהנקודה שלו. אבל זה גם משפיע על הכלי הכללי, שהוא עוד חלק בתוך הכלי הכללי, שהוא כבר מתוקן, וזה גם משפיע בעצם על כל המציאות.
5: כן, ובכלל לגמר תיקון אי אפשר להגיע לבן אדם שהוא לא נמצא בעולם הזה, שמעתי ככה, שדווקא יכולים, חייבים מעל כל הרצונות, מעל כל דברים שמגלים בתוכנו, מעל הכל להגיע לכוונה על מנת להשפיע לבורא, וזה קורה דרך ההתכללות עם כל הנשמות, שמצדי אני צריך לתקן את הקשר שלי איתם ולקחת את הצער של הציבור, מה שנקרא, או מה שכזה, כן? להצטייר עם הצער של כל הנשמות, וככה מגיעים לגמר תיקון. ומה לוקחים למימוש בעשירייה? שגם בעשירייה, מתחילים מעשירייה תמיד, זה כזה הכי פשוט, הכי קרוב, הרצונות הכי גלועות שהם משתוקקים לבורא, אז מתחילים מזה ומתרחקים את העיגול הזה של ההתכללות עם הנשמות. מתחילים בעשירייה כל בוקר, כל שיעור בוקר.
6: כן, רב חוזר על זה שוב ושוב, שהכל נבדק לפי הכוונה על מנת להשפיע נחת רוח לבורא. וכל העבודה שלנו היא בעצם, אני לא יכול לתקן אף אחד בחוץ, אלא העולם הוא לא מקולקל, ככה רב אומר, אנחנו מקולקלים, ומה יש לי לתקן בעולם? תיקון הוא רק בכוונה בעל מנת להשפיע, שהיא שייכת לאדם. זה האזור היחידי, אזור העבודה שלנו, לתקן את היחס, להתפלל לבורא שיעזור לנו לתקן את הכוונה.
7: כן, נכון, זה סיכום השיעור, שהכל זה בכוונה, והכל זה תיקון היחס כלפי המציאות, כלפי הבורא, והמציאות עצמה לא משתנה, מקובל נמצא בעולם הזה, וגם כן רואה את אותו בית ואת אותם דברים.

0: אחרים שירגישו את המדרגה פלוס אחד הזה, שיתעורר הרצון בחברים להיות יותר ויותר דבוקים בבורא.
1: יש כל כך הרבה להגיד על מה שהיה בתוך המאמר, כל כך הרבה גוונים ששם רב מנסה לקייל ממש את כל התשובות להגדרות הנכונות, כדי שעם ההגדרות נכונות אנחנו פשוט פחות מתבלבלים, אז נשאר צמודים להגדרות של רב.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים
1: וחברות.
0: שמענו עכשיו בשיעור ש...

0: העולם נברא בשבילנו, כדי שאנחנו נתקן אותו בעבודה הפנימית שלנו. ואין עבודה פנימית יותר עמוקה ויותר אפקטיבית מעבודה על תלמוד 10 ספירות, שמתקנת אותנו בפנימיות, ברבדים הכי הכי עמוקים שלנו. בואו נראה עכשיו קליפ קצר של רב, שבו הוא נותן לנו ככה הכוונה, איך אנחנו צריכים להיות מקווננים בעצם, פנימית, כדי באמת להוציא את המקסימום מהשיעור הזה, בשביל לתקן את עצמנו ואת העולם. קליפ מספר 7, בבקשה.
1: אנחנו צריכים לחשוב כאן על הכוונות שלנו, כוונה, בשביל מה אני לומד, למה אני לומד, מה אני רוצה מהלימוד, איך אני על ידי הלימוד מתקרב לבורא, ושזה יהיה הדאגה שלי העיקרי. ומה שהוא מספר לי כאן על מה שקורה כאן, פעולות הבורא, כן, על האור אינסוף, עולם אינסוף, קרן האור שמופיע ואיך שהוא פועל, רצון לקבל שנטבע באור אינסוף, זה דברים כאלה שאני אחר כך אגלה אולי, אבל קודם כל אני צריך שיהיה לי יחס הנכון למה שאני שומע, למה שאני קורא, כן? שכל זה, זה כדי לחבר אותי עם הבורא.
2: כן. מה מחבר אותי עם הבורא? אנחנו היום מתחילים ללמוד חלק מאוד קשוב, חלק בית של התלמוד 10 הספירות, שזה עיגולים ויושר. אנחנו למדנו בחלק א', כן, שהבורא ברא את הרצון, ונעשה צמצום על הרצון, כי אי אפשר לקבל את התכונות הבורא, תכונות של ההשפעה, בתוך רצון לקבל לעצמי. ולמדנו בשיעור היום ש... יש שתי פעולות, נעשה ונשמע. שאנחנו נמצאים ברצון לקבל, והאור נסתר מאיתנו, וניתנה לנו רק נקודה. אם אנחנו מתחילים מתוך הנקודה הזאת לעשות מעשה, ומהו המעשה? שאני יוצא, כמו שרב צייר, חלק הלוקה ממעל, מה שאתמול למדנו, כן? אם יש בתוך האדם הנקודה הזאת, והוא מתחיל לפתח אותה בתוך חברה, וזה בדיוק המטרה שלנו, להגיע לכנס אזורי, לפתח את הנקודה הזאת, שיהיה קשר עם החברים, שאני רוצה לצאת לחברים, אז מה קורה? אני מתחיל להתפתח ב-125 מדרגות של תכונת ההשפעה. זאת אומרת, הכל נמצא ברצון לקבל לעצמי, אבל אני צריך לצאת ממנו, ואז אני מקבל כל ההבחנות. קודם כל, נעשה, זה אמונה, אמר הרבש, זה אמונה בבורא שאנחנו צריכים לעשות את המעשה הזה, ואז מגלים שאנחנו לא מסוגלים, וכמו שכותב בעל סולם, אנחנו למדנו בהכנה, אז מתגלים הרשעים. הרשעים ו... מה אומר בעל סולם? שמח אני ברשעים שמתגלים, כי אם הם נשארים בלא גילוי, אין שום תקווה. וזה בדיוק העבודה, שאנחנו מתחילים לגלות את הרצון לקבל שלנו, שאנחנו צריכים את העזרה של הבורא, ואז אנחנו פונים אליו. מתוך כל הרצונות שיש לנו בעשירייה, בקבוצה, אנחנו מרחיבים את תחום ההשפעה שלנו, ואז אנחנו פונים, וכל פעם, עד כמה שאנחנו מגלים, מוכנים, מגלים לנו את הרצונות חדשים, את המצבים חדשים שאנחנו צריכים לעבור אותם. וזה דבר מאוד חשוב, ובדיוק פה, בחלק השני, בעל סולם מתחיל להסביר לנו מה זה רצון של העיגולים, הרצון איך שהוא נברא, ומה זה צינור, מה זה קו שלפיו אנחנו צריכים להתחיל לעבוד. אז מה אנחנו לוקחים מזה? אנחנו מקבלים תמונה של העולם, וכמו שכותב בעל סולם, שעל ידי רצון לדעת, כי אנחנו לא יודעים, אנחנו בתכונות האחרות לגמרי, על ידי רצון גדול לדעת, על ידי חיסרון שאנחנו בונים אתכם בשיעור, ורב מסביר שם הרבה הרבה, הוא מסביר בשיעור הזה, עכשיו תשמעו את זה, על ידי חיסרון הזה אנחנו מפתחים את הוקטור הזה, את הוקטור שאנחנו רוצים לפנות לבורא. יש לנו חיסרון לפנות לבורא, ומתוך החיסרון כל ההתקדמות שלנו, כי אנחנו פונים אליו, אנחנו דורשים אותו.
0: אנחנו רק מבקשים תוך כדי השיעור לרשום את הדברים, לרשום שאלות, אנחנו נשוחח על זה אחר כך. רב מציג פה כמה מושגים, כמו שגדי עכשיו ציין, והוא מסביר אותם, אז פשוט לרשום את זה, לברר את זה, נעשה אחר כך ברור ביחד. בואו נעבור לשיעור.
3: תלמוד 10 הספירות, כרך א', עמוד למד זין. עיגולים ויושר.
1: לא, חלק שני.
3: חלק שני. עיגולים ויושר כולל שני פרקים. פרק א', מבאר 10 ספירות דעיגולים שנתגלו אחר הצמצום, ואור אין סוף מקיפם, וכל אור של ספירות העיגולים מושפע להם על ידי הקו. עוד א', הקו הוא כאין צינור דק, וקו זה כאין צינור דק אחד, אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אינסוף אל העולמות, אשר במקום האוויר והחלל ההוא. שוב, אות א', הקו הוא כאין צינור דק, וקו זה כאין צינור דק אחד, אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אינסוף אל העולמות, אשר במקום האוויר והחלל ההוא.
1: אם אנחנו נפתח תלמוד ספר קבלה למתחיל בדף 411, אז יש כאן ציור שהוא מסביר לנו את העניין הזה. איך שיש לנו עיגולים של העולמות וקף, שדרך הקף נכנס האור הסובב, אור אינסוף, דרך הקף, ומתפשט בעיגולי העולמות. כן.
3: אות א' קטנה מתייחס למילים וקו זה כאין צינור דק. היינו, הקו הנמשך מאור אינסוף ברוך הוא לתוך החלל לאחר הצמצום. אות ב' קטנה מתייחס למילים צינור דק. הכלים של 10 הספירות דיושר נקראים בשם צינור או צינורות, מטעם שמגבילים בשליטה גדולה ובדיוק גדול את דרכי האור הנמשך בהם, שלא יתפשט אלא בדרכים המסוימים בכלים ההם, כדוגמת הצינור המקביל בדיוק נמרץ את המים העוברים בתוכו ונמשכים ויוצאים ממנו באותה הצורה שבצינור, אם דק ואם בהרחבה, בלי שינוי כלשהו לעולם. ומאותו הטעם נקראים האורות העוברים דרך הצינורות ההם בשם 10 ספירות דיושר, להיותם נמשכים לפי החוקים של הצינורות האלו ביושר וצדק. דהיינו, בכלי הזך יותר מתלבש האור החשוב יותר וכדומה. בלי שינוי כלשהו, מטעם השראת שליטתם החזקה של הצינורות עליהם.
1: זאת אומרת, יש לנו אור אינסוף שהוא מגיע לכלי, מתלבש בכלי, לפי המסך,
4: וכשמתלבש בכלי הוא עובר כאילו דרך הצינור, כאן זה עגול, מתלבש לכלי בצינור, ואחרי הכלי יוצא שוב, אחרי הצינור יוצא שוב לעיגולים, זה העיגול שנקרא כתר, עבר דרך היושר, ונקרא לעיגול שנקרא נגיד חוכמה, עבר יושר, נכנס לעיגול שנקרא בינה. הכלי כאן זה גם כן כלי של חוכמה וגם כן כלי של בינה, אז יש כלים די יושר וכלים די עיגולים. כך בצורה כזאת האור עובר. זאת אומרת, האור שכבר מתמלא כאן, ממלא כאן את העיגול הזה, עיגול, הוא כבר אור שבא מהיושר, אבל בצורה שהוא ממלא את העיגול, הוא נקרא אור די עיגולים. זה כמו שאנחנו מדברים, שמלכות די עליון נעשה כתר לתחתון. כתר זה נקרא הבורא, בלתי מושג. אבל בתחתון זה כתר, בורא, בלתי מושג, אבל בעליון זה מלכות מוגבלת ודי יושר. זה ההבדל בין המדרגות. כך זה מתפשטים האורות בכלים. זה מדרגה אחת, מדרגה שנייה, וככה זה גם יושר וגם עיגול, שניהם נמצאים במדרגה אחת. ואמת זה גם כן אצלנו כך. אני מרגיש את עצמי ומרגיש העולם סביבי. כן? שזה אני נגיד, כן? וזה העולם. בכל מדרגה ומדרגה. זה מה שיש לי. תשאלו. כן.
5: מה ההבדל בין הכלים של
4: יושר ועיגולים?
5: מה זה בכלל יושר?
4: יושר זה נקרא לפי המסך, לפי הקף, לפי קף המידה, לפי הגבולות. שכמה שאני מסוגל לקבל על מנת להשפיע, זה מה שאני מגביל את עצמי ומקבל. זה נקרא יושר, לפי הצדק, לפי מידת השתוות הצורה. עיגולים זה נקרא שאין לי כאן שום שליטה, אני מתמלא במשהו שאני לא עושה על זה שום עבודה, שום בירורים, כלום. זה נקרא עיגולים. שבעיגולים יש שלמות מאין סוף. ביושר יש שלמות מהשתוות הצורה. כן.
5: ואיך הם מתחברים ביניהם?
4: זה אני לא יודע, אדוני. סתם אמרתי ככה כמה דברים שיהיה לנו יותר קל לחדור פנימה. בבקשה.
3: אור פנימי תורבט בדף למד זין. וכוח שליטה זו הנמצאת בצינורות האמורים, ומשום דקול מה שהוא רצון במדרגה העליונה, הוא כוח מחייב במדרגה תחתונה הנאצלת בסיבתה. ולפיכך, אותו הצמצום שעל בחינה דלד הנמצא בכלים דעיגולים מבחינת רצון חופשי, נעשה בכלים די יושר המסובבים על ידיהם לבחינת כוח ושליטה המחייבת אותם כן. וכוח זה נקרא בשם מסך. וזה סוד מה שכתוב בתיקונים הפוך רצון ותשכח צינור, עד כאן לשונו. והיינו כדאמרן שהצינור בהיותו בבחינת מסך, שפירושו צמצום בשליטה, דהיינו שמעכב רצונו מלקבל בבחינת דלד מכוח העליון השולט עליו. הרי הוא ההפך מן החומר הכלי עצמו, דהיינו הרצון לקבל, כי מעכב את עצמו מלהפיק את רצונו זה.
4: זאת אומרת, צינור זה הגבלה, והעיגולים זה לא הגבלה, ההפך, לפי הרצון החופשי. כן. תמשיך.
3: ועל כן רמזו, הפוך רצון ותשכח צינור. כלומר, שעניין הצינור הוא הפוך מהרצון. שהרי כופר רצונו ועושה ההפך ממה שרוצה. ולכן תמצא בכל הדרושים והכתבים, כשאנו רוצים לחנות ולהדגיש עניין הסתלקות האור מבחינת ד', אנו מכנים זה בשם צמצום. וכשאנו רוצים להדגיש כוח הצמצום הנוסף מצד אור הקו שלא נתפשט לבחינה ד', אנו מגדירים אותו בשם מסך, שהוא כוח מעכב של האור שלא התפשט לבחינה ד'. וכשאנו מדברים על כללות הכלי, דהיינו הכלי והמסך ביחד, מגדירים אותו בשם צינור.
4: זאת אומרת, גם רצון, אבל מוגבל על ידי המסך, זה צינור.
3: וכשמדברים על אור וכלי והמסך ביחד, דהיינו באור המלובש במידת הצינור, מגדירים אותו בשם קו.
4: זאת אומרת, יש צינור, שזה הכלי, ויש קו, שזה המילוי בתוך הכלי.
3: וכשמדברים על כלי שאין בו מסך, מגדירים אותו בשם עיגול.
4: בסדר? מובן או לא? יש לנו רצון. הרצון הזה מן הסתם הוא עיגול. עגול. כן? על הרצון יש צמצום. הצמצום עדיין שומר על הרצון שזו יהיה עגול. הצמצום, כמו שאנחנו דיברנו, היה עגול שווה בכל בכל הצדדים. כן? והתרחק סביב נקודה אמצעית בשווה. אתם זוכרים מה שכתוב על צמצום א', כן? אחר כך יש לנו מסך. מסך כבר הוא עושה מהעיגול, כן? לפי הדרגות האביות. מסך זה הגבלה. אז הוא עושה מהעיגול, מה? צינור. צינור. כן? מסך שעושה זיווג דקה עם האור ומתמלא על ידו, הוא נעשה קו. זאת אומרת, קו זה מילוי. מילוי שבצינור. כמה מילים כאלו, הם דווקא די הגיוניים, לא מופשטים. מה הגיונה? שבצינור. מסך צינור. כן. סליחה. כן. בסדר. נו, תמשיך.
3: עוד ג' קטנה? עוד ג' קטנה מתייחסת למילים צינור דק אחד. עוד ג' קטנה. מה שמדייק הרב במילת אחד הוא להוציא את תיקון שלושת הקווים שנעשו בעולם האצילות. ומשמיענו שבעולם אדם קדמון עדיין אין כאן תיקון זה של ג' קווים. אלא רק קו אחד בלבד. וטעם הדבר הוא, מפני שעניין תיקון של ג' הקווים, נעשה לאחר זה בעולם האצילות, והוא נמשך מדבר השיתוף של מידת הרחמים בדין, כמו שכתוב במקומו. וכאן, אנו עוסקים בעולם אדם קדמון, שעדיין לא נעשה השיתוף הזה, ועל כן אין כאן אלא קו אחד בלבד.
4: זאת אומרת, יש כאן מאין סוף בינתיים יוצא קו אחד, שזה עולם אדם קדמון, ומתחת איפה שנגמר עולם אדם קדמון יש כבר ג' קווים, שזה עולם האצילות. ג' קווים שרק בהם יחד מתפשט השפע, בעצם מתפשט בקף האמצעי. אני ציירתי אותם ממעלה למטה, אמנם שג' קווים הם ממטה למעלה בנויים. כן? אז הוא אומר שיש עברת השפע בקף אחד, כן? ובגימל קווים, אבל גימל קווים לא שזה גימל צינורות. כן? אלה, הוא הסביר לנו, זה סגנון העבודה שכך מתחבר כלי ומסך יחד. בעולם, בעולם אדם קדמון זה מתחבר בצורה פשוטה ומתמלא, ובעולם האצילות זה כבר מתמלא ככה שיש כאן בינה ויש כאן מלכות, והם מתחברים ביניהם כך שאז הם בונים לנו את הקף האמצעי. יש כאן ימין ולמטה זה שמאל, ואז באמצע יש קף האמצעי. אבל זה גם כן, זה אותו צינור. זה לא שיש שלוש צינורות. זה צינור אחד. כן? כמו שכאן זה הצינור, כך גם כן הצינור הוא רק שנקרא גימל קווים. אבל צינור בכל זאת הוא אחד. להעברת השפע. הלאה.
3: ממשיכים בדבר המתחיל ובביאת. וביאת האור לכלי הקבלה של הנאצל מכונה בשם התפשטות. וכבר נתבהר לעיל שכלי הקבלה שבנאצל הזה מכונה בשם צינור.
4: זאת אומרת, כניסת האור לתוך הכלי, לתוך הצינור, נקרא התפשטות. הלאה.
3: עוד דלת קטנה מתייחס לכתוב אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אינסוף. יש ערך ידוע להבחין במדרגות של לידת פרצוף, ששם מכונות ארבע הבחינות שברצון, בשמות אור, מים, רקיע, מאה ברכות, או מאה שערים. והוא מטעם התחלפות האורות שלא במקומם, שמשום החילוף הזה מקבל האור צורת מים, כמו שכתוב במקומו. ומשמיענו הרב, ששורש דבר זה נעשה כאן עם ביאת הקו, שהאור המתפשט בבחינת הקו נבחן כלפי האור העליון לבחינת מים. ועל כן מדייק מימי אור העליון של אור אינסוף, שעם התפשטות האור אל הצינור הדק נגרע האור מאוד מערכו שבאינסוף ונבחן לבחינת מים בערך הקודם.
4: זה נותן לנו כל מיני כאלו ההגדרות בערך, גם כן לא מדויקות, גם לא בדיוק מדביק אותם לכל מיני מקומות. אלה רוצה לתת לנו אותם בכל זאת שיהיה. לא ברור בינתיים למה הוא חודר. מה יעזרו לנו את ההגדרות האלו, אור מים, רקיע, מהברכות ומהשערים. הלאה.
3: עמוד ל"ח, דברי ארי, אות ב'.
4: כן.
3: התפשטות אור אין סוף לתוך החלל, ההתפשטות הייתה לאט לאט. והנה בהיות אור האין סוף נמשך בבחינת קו ישר תוך החלל, לא נמשך ונתפשט תכף עד למטה. אמנם היה מתפשט לאט לאט. רצוני לומר כי בתחילה, התחיל קו האור להתפשט, ושם תכף בתחילת ההתפשטות, בתחילת התפשטותו בסוד קו, נתפשט ונמשך ונעשה כאין גלגל אחד עגול מסביב.
4: כן. כן.
3: שוב נקרא אות ב', התפשטות אור אינסוף לתוך החלל, ההתפשטות הייתה לאט לאט. והנה בהיות אור האינסוף נמשך בבחינת קו ישר תוך החלל, לא נמשך ונתפשט תכף עד למטה. אמנם היה מתפשט לאט לאט. רצוני לומר כי בתחילה התחיל קו האור להתפשט, ושם תכף בתחילת התפשטותו בסוד קו נתפשט ונמשך ונעשה כעין גלגל אחד עגול מסביב. נקרא אות ה' קטנה, מתייחס לדברי הארי בבחינת קו ישר תוך החלל. אור המתפשט בחוקים של דלת הבחינות בהדרגה, דהיינו מזך אל האב, ונפסק על בחינה דלת, נקרא קו ישר.
4: לא, לא, לא, מה אתה מסתכל עליי? אני אומר לך משהו. לא להפסיק.
3: אות וו קטנה מתייחסת לדברי הכתוב, לא נמשך ונתפשט תכף עד למטה. אל תתאה לפרש הדחיפות והלאט לאט הנאמרים כאן על סדר זמנים, כי הרוחניות היא למעלה מזמן, כנודה. אלא תכף עד למטה פירושו בלי שינוי של מדרגות, ולאט לאט פירושו על פי השתלשלות של המדרגות, ורצונו לומר על השתלשלות הסדר של דלת הבחינות הנודעות, כמו שהולך במפרש להלן.
0: כן, חברים, שמענו עכשיו הרבה דברים שהוא ממש קל מאוד להעביר אותו לעבודה הפנימית, לעבודה שלנו. כל מה שרב הסביר שם על הג' קווים וקו אחד, איך אנחנו עובדים עם זה. בואו ניקח עכשיו 5 דקות, נשוחח בינינו בעשיריות קצת על מה שמענו, נזכיר זה לזה מה היה פה בשיעור, נכין שאלות, ואחר כך נעבור ונברר אותם ביחד. אז בואו נעשה סדנה על זה 5 דקות.
6: כן, אז כתבתי מתוך מה שרב אמר, כתבתי מתוך מה שרב אמר, שבעיגולים זה שלמות מאין סוף, וביושר זה שלמות מהשתוות הצורה. זה הדבר אחד. ושאלה שכתבתי זה למה הבחינת כוח ושליטה שמחייבת נקראת בשם מסך. כאילו למה התנאי מלמעלה נקרא בשם מסך אחרי הצמצום.
4: לא, אני לא יודע מה כתבת בספר, אבל אני גם ציינתי את העובדה שרב אמר שבעיגולים יש שלמות מהאינסוף וביושר יש שלמות משתוות הצורה, שזה די מסכם בעצם את כל מה שהוא הרחיב אחר כך. וגם רואים שביושר בעצם ניתנת לנו האפשרות לעבודה ולעשות את התהליך של השתוות הצורה מאיתנו, כאילו זה מקום יותר מדיד, והעיגולים בעצם אין לנו אפשרות לתפוס. אם לא היושר, אז לא היינו יכולים גם לא להשוות את הצורה וגם לא להתקרב או למדוד מעצמנו במשהו את התכונות של האור.
7: עוד שמעתי שהרצון זה בעצם נקרא עיגול, כאשר מוסיפים לרצון הזה מסך, לכלי מסך, אז זה נקרא צינור, וכאשר מגיע גם כן האור וממלא את הצינור, זה כבר נקרא קו.
8: כן, מה יש פה להוסיף? זה הכל כל כך מדויק, וגם בזה, בשיר הזה של הרי, פשוט יש הכל. לא יודע מה יש פה לשאול. פשוט צריכים לזכור שזה הכל שינויים בתוך הרצון, בתוך היחס של בין רצון ויחסים בין רצון והאור. אין לי פה שאלות.
6: כן, אז שוב, הוא כותב פה בעמוד 37, טור ב' למטה, כשאנו רוצים להדגיש כוח הצמצום הנוסף מצד אור הקו, שלא נתפשט לבחינה ד', אנו מגדירים אותו בשם מסך. כאילו מה זה כוח הצמצום הנוסף? כי הצמצום כבר קרה לפני, ואז רק היכולת שלו לקבל היא המסך. למה הוא אומר שזה כוח צמצום נוסף? מאיפה זה מגיע? כאילו איזה הבחנה זאת שיש עוד צמצום אחרי הצמצום א', שמאפשר לכלי להפוך להיות צינור. מעניין. לא ברור מאיפה זה מגיע אקסטרה כוח הזה.
7: עוד הבחנות לגבי זמנים, שאנחנו כאן נמצאים באזור שאין פה באמת זמן, וגם התכף וגם הלאט לאט זה בעצם סימנים, משתמשים במילים האלה בשביל לתאר את ההתפתחות, תהליך ההתפתחות עצמו, שסימנתי לעצמי כאן שתכף זה בעצם בלי שינוי של המדרגות, זה לא משהו שקורה מיד, זה פשוט ללא שינוי של המדרגות, ולאט לאט זה על פי השתלשלות של המדרגות, אחת אחרי השנייה, ואז כביכול בשל השינויים, רצף השינויים, זה כביכול נקרא לאט לאט.
6: היה עוד עניין שרב כתב שם, שג' הקווים זה הימין, זה כאילו החלק העליון שבו הכלי מתמלא, שמאל זה החלק שנשאר עדיין מצומצם, שלא מתמלא באור, ואז העבודה ביניהם זה כאילו הקו האמצעי או משהו כזה, אבל היה מעניין לראות שזה לא... ג' קווים זה רק בעולם האצילות, ולפני כן זה, כן. וזה מלמטה למעלה.
2: כן חברים, אז אנחנו עכשיו דיברנו בעשיריות, מה ששמענו מהרב, כל ההבחנות האלו, ואתם אם מוכנים, אתם יכולים לשאול שאלות, הנה יש שאלה במק 9 כבר, בבקשה.
9: תודה. איך המסך הופך עיגולים לצינור? מה התהליך שקורה כאן?
2: כן, מה התהליך שקורה כאן? שהמסך הופך עיגולים לצינור. אנחנו למדנו בחלק א', כן, שאחרי הצמצום האור הסתלק מכל הבחינות. ואז האור הזה של האינסוף בא לבחינה ד' שעשתה צמצום. ופה היא צריכה לעשות את המסך, לא רק צמצום, אלא מסך יותר חזק כדי לקבל את האור הזה. ואז בונה את הצינור. מה זה נקרא צינור? מה שלמדנו עכשיו. תהפוך רצון ויהיה צינור. מה זה הרצון? זה העיגול הזה שמקבל, זה הטבע שלנו, איך שאנחנו מקבלים, איך שאנחנו נבראנו מהבורא, ומה אנחנו צריכים? לעשות את השוואת הצורה, תכונות הבורא. אז רב אמר שבעיגולים השלמות היא מהמילוי, שהבורא ממלא את הרצון, ובצינור מה? מילוי מהשתוות הבורא. זה שלמות מהשתוות לבורא, שזה הכי חשוב, ואז בעל סולם כותב איך זה מתפשט, מה מתפשט תכף ומה לאט לאט. כן, שאין הגבלה, זאת אומרת ברצון הטבעי זה מתפשט תכף. אני מקבל אור בכל רצונות איך שבורא ברא אותם, זה מתפשט תכף. מה לאט לאט? הצינורות האלו שאנחנו בונים, המסך, מסך עם כוח אור חוזר, כן, זה כוח נוסף למסך, האור חוזר שהוא עושה, ואז הוא מוכן לקבל את האור הזה, ואז מתפשט גם בצורה טבעית. אין מה לעשות, אבל מה מתפשט? אנחנו למדנו אתכם, כן, ש... קודם מתפשט כתר, גלגלת, כן? עד כמה שהרצון מוכן להשתוות כולו, כן? ואז מתגלה ומתמלא, כן, בעיגולים גם כן, ומתגלה שבחינה ד' אי אפשר לעבוד יותר. אז נעשה הזדחיכות, ואז מה נבנה? קו של חוכמה. קו של חוכמה, וזה מה שנקרא לאט לאט, קודם כתר, אחר כך חוכמה, אחר כך בינה, וככה נבנים כל העולמות עד העולם שלנו, איפה שמתחילה העבודה שלנו, שדיברנו, כן, בהכנה, שאנחנו צריכים להתחיל מזה, דווקא מזה. למה אנחנו לומדים את זה? כותב בעל סולם, כי מאוד רוצים לדעת איך אנחנו נעבוד עם הרצון לקבל שלנו. איך הוא מתגלה בנו, איזה חיסרון צריך להיות ברצון הזה שאנחנו נוכל לקבל את האור הזה. זה החיסרון שנבנה בנו כשאנחנו לומדים, שזה מאוד חשוב. תודה על השאלה, אם יש עוד שאלות, בבקשה.
10: מוזמן.
11: האם הרצון של בחינה דלת לקשט את עצמה, היא בעצם יצרה את 10 ספירות של עיגולים?
0: 10 ספירות של העיגולים בעצם נוצרות לפני הבחינה ד'. הבחינה ד' זה ההבחנה האחרונה בהם. זה העיגול הפנימי ביותר. 10 הספירות זה כמו להגיד ד' בחינות. זה אותו דבר. למה זה עיגולים? כי שם אין עדיין הגבלה. זאת אומרת, זה לא משהו שבחינה ד' עושה. אלא רב אמר קודם שזה... הוא הסביר בשיעור שהעיגולים הוא קורא לזה לפי רצון החופשי, הוא אמר, שאין שליטה לתחתון. מלכות, כל העניין שלה זה שליטה. היא רוצה להיות כמו הבורא. לכן גם היא עשתה את הצמצום, כשהיא ראתה שהיא רק מקבלת והוא משפיע, והיא רצתה לעשות את הקישוט הזה. אז לכן העיגולים זה בעצם ה... סיום של התפתחות העיגולים, זה המלכות. מה אתה שואל על זה?
11: כלומר, לפני הרצון, לפני שעלה ברצונו הפשוט לצמצם את עצמו, זה העיגולים, לפני שמבחינה ד' רצה לקשט את עצמה. אז כבר היו כבר 10 עיגולים, כאילו.
0: כן, לא הייתי נכנס פה לדברי הערים ממש. הוא שמה לא מסביר את זה בצורה כל כך...
11: בגלל זה אני שואל, כי זה לא כתוב.
0: מסודרת, אחד לאחד. כמו שבעל הסולם ואחר כך רב מסביר את זה. אלא כשעלה ברצונו הפשוט לצמצם את עצמו, אז הוא אומר את זה גם זה אחר כך. קודם כל היה אור עליון פשוט, ממלא את כל המציאות, ואחר כך עלה ברצונו הפשוט למלא, ואז הוא צמצם את עצמו בנקודה האמצעית ממש, זה כבר מלכות, זה אחרי כבר ההתפשטות של הכל. קודם כל יש התפשטות כללית, ואחר כך הצמצום. לכן יש קודם כל עולם אינסוף, ואחר כך עולם הצמצום.
2: כן, מה שציירת, חיים, יש פה תשובה דווקא. אתה כן. רואה שהרצון...
0: אם אפשר להראות רגע את הסרטוט.
2: כן. שהרצון הוא עגול. איך אנחנו לוקחים את זה?
0: כן.
2: הסתכלו פה. זה...
0: זה...
2: לא, אני צריך את הנקודה האדומה.
0: הנקודה האדומה זה... אני
2: זוכר
0: בדיוק
2: מה
0: הנקודה
2: האדומה, זה. כן, אתם רואים את הסרטוט. רצון זה עיגול. מה ששאלת, כן? איך הוא נברא? כעיגול. שאין מעלה מטה, אין ימין שמאל, אין כלום. אחר כך צמצום גם נעשה בצורה עגולה. כי אור יצא בדיוק. ומה אחרי זה? רב אומר, מסך זה כבר הצינור. למה? כי הבחינה ד' לא נותנת לאור להיכנס לתוך עצמה, רק לפי שהיא בונה את הכוונה על מנת להשפיע. נכון, חיים? ואחר כך, מסך פלוס, מה זה?
0: זיווג
2: דעקה, שכבר נעשה זיווג דעקה, זה כבר קו. זאת אומרת, קו כבר ממלא, האור כשממלא את הצינור זה נקרא קו.
11: כן, אבל לפני ההיווצרות של הצינור, של המסך, סליחה, הרי יש 10 ספירות עיגולים. לא יכול להיות 10 ספירות אם אין התערבות של בחינה ד', כי היא הבחינה, היא המלכות, היא העשירית.
2: אבל היא צמצמה, נכון?
11: היא צמצמה, אבל עדיין בצורה עגולה.
2: עגולה, השאלה... והאור גם יצא בצורה עגולה.
11: אז זהו, זו השאלה שלי, אם הצמצום בצורה עגולה, זה היווצרות 10 ספירות העיגולים, זו השאלה שלי.
2: נכון.
11: כן?
2: בדיוק ככה, כן.
11: זה הגדרה?
2: כן.
11: אוקיי.
2: כן, עוד שאלות.
0: אבי. הצינור והקו הם יוצאים מתוך העיגול, אבל העיגול כמו שראינו בסרטוט הוא גם קודם לקו, וגם אחרי הקו יש עיגול נוסף. מה זה נקרא שהעיגול קודם לקו ואחר כך מתוכו יוצא עיגול חדש? שאלה מאוד יפה. למה בעצם יש עיגול קו, עיגול קו, כל הזמן אנחנו רואים את זה? יותר מזה, יש גם שלמות בעיגול ושלמות בקו. אז רגע, יש שלמות בכתר, כתר זה ברור שזה שלם, אחר כך יש קו, קו זה כבר הגבלה, אז למה זה שלמות? אחר כך זה מתפשט בחוכמה, שזה גם שלמות, וגם מזה יוצא קו שהוא גם שלמות. איך זה מסתדר הכל? ברוחניות, הכל זה שלמות. זה תמיד שלמות. גם לפי עיגול וגם לפי מסך. אם זה לפי עיגול, זאת אומרת שהתחתון לא עושה הגבלה על זה. מה שמקבל מהבורא, מקבל. כאשר הוא מחליט שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, זאת אומרת מסך, אז הוא כבר חייב לעשות הגבלה, לקבל כמה שהוא יכול בעל מנת להשפיע. אבל מה שהוא מקבל, הוא מקבל בשלמות. כל מדרגה, גם נפש דנפש, יש בה נרן חי. זה תמיד בשלמות. בכל המדרגות יש גם שלמות וגם הגבלה, אם זה קו או יושר. ואם זה מתפשט בעיגול, זאת אומרת שהתחתון פה לא עושה הגבלה, אבל אתה לא יכול לעבור מקו לקו, ממדרגה למדרגה, בלי שקודם הייתה לך הבחנה של עיגול. זאת אומרת, חייב קודם האור להתגלות. אחר כך אתה צריך להבין שאם אתה רוצה לעבוד איתו ממטה למעלה, עם הכוונה שלך על מנת להשפיע, להיות כמו הבורא, אתה חייב לשים על זה את המסך, את הכוונה, ואז לפי זה אתה עובד. וברגע שאתה עושה את זה, אתה יוצר הגבלה. אבל בתוך ההגבלה, מה שאתה מקבל, מה שאתה כבר יכול לקבל, זה תמיד בשלמות.
2: נו.
0: זאת אומרת, העיגול שנוצר הבא אחרי הקו הוא שלמות, שמתוכו יהיה קו נוסף, שהזדמנות חדשה. זאת אומרת, שאם יש כבר שלמות, אז מה זה נקרא שיש עוד קו נוסף מתחתיו? זה שלמות במדרגה. בכל מדרגה יש את השלמות שלה, את האין סוף שלה.
2: כן, מוסקו 7, בבקשה.
10: Спасибо, товарищи.
9: Тогда говорим.
10: Вопрос, когда Рав рисовал три линии.
9: Шерав сертет гимель кави милемала лемата. הוא אמר שזה לא בדיוק כך, אלא שזה בעצם מלמטה למעלה. אם תוכלו בצורה יותר מפורטת להסביר למה זה בכל זאת, למה זה מלמטה למעלה והציור נשאר מלמעלה למטה.
2: כן, זה מה שרף הסביר, עבודה עם שלושת הקווים. למה זה צריך? בעצם זה נבנה מלמטה למעלה, כי זה נבנה מהרצון שלנו. אנחנו מדברים על ההשגה. אם מדברים על ההשגה, לא על בניית התנאים להשגה הזאת, אז מדברים מלמטה למעלה. ובעולם האצילות, כמו שרב דיבר, יש כבר שלושת הקווים, שקו ימין זה בינה, תכונת בינה, קו שמאל זה תכונת המלכות, וקו האמצעי מה זה? זה לא זה רמפין, זה עבודה ביניהם. ודאי שזה זה רמפין בסופו של דבר, למדנו אצל ארי שהוא כותב שזה הרקיע אחרי המים, שמתמלא יש אור, כן, שהיה באינסוף, אחר כך מתמלא במים זה צינור, צינור מעביר עד המים, אחר כך יש את השלימות, מה שאבי דיבר, של הכתר, חוכמה, בינה, שאנחנו בונים לפי הפרצופים, ואחר כך יש עבודה בשלושת הקווים, שיש חיבור בינה עם מלכות, שכבר יש הבדל ביניהם, שהם ביחד, שאפשר להבחין גם צורות של הנברא וגם צורות של הבורא, ויש נברא שעובד איתם, זה כבר מעולם שלנו.
0: Okay. אם אפשר רגע להראות את הסרטוט, רב צייר את זה כקו אחד שהולך כאן בעולם אק, שזה ממעלה למטה, כן? צינור שדרכו יורד האור. אחר כך הוא אמר הצילות זה כבר ג' קווים, והוא צייר אותם עם חיצים כלפי מטה, אבל הוא הסביר שבעצם הריצים זה קצת מטעה, כי זה בעצם הולך ממטה למעלה. מה זאת, אבל למה הוא צייר את זה כך? כי הקו הוא אותו קו. זאת אומרת, האור תמיד מגיע דרך הקו. מה זה קו? קו זה מסך שמתמלא באור. פשוט מסך שמתמלא באור. זאת אומרת, זה קורה גם ממעלה למטה, וגם ממטה למעלה. עבודת התחתון, בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים לקחת, מה זה כל התיקון בעצם? זה העבודה שלנו, הנבראים, להיות כמו הבורא. רק אצלו זה קורה, כי כך הוא נתן את זה. אצלנו זה חייב להיות דרך הכרת הרע, שמאל, בקשת התיקון, ימין, וקבלת התיקון. התמלות במסך במידת התיקון, שזה הקו האמצעי. אבל בעצם כשאנחנו מגיעים לזה, אז אנחנו מגיעים לאותו קו שהבורא ברא. זאת אומרת, אותו קו מתמלא באור. מה שהוא עשה ממעלה למטה, אנחנו צריכים לבנות ממטה למעלה, על ידי הכרת הרע, תפילה והתיקון. לכן בעצם החיצים האלה מראים את התפשטות האור ממעלה למטה, אבל העבודה עם החיצים האלה בעצם היא ממטה למעלה. רק האור מתפשט בכל זאת ממעלה למטה. בסדר? לכן זה טיפה מבלבל, אבל ככה אנחנו צריכים לחשוב על זה. זאת העבודה שלנו, לבנות דרך הגימל קווים האלה, הכרת הרע, תפילה ותיקון ממטה למעלה.
2: כן, אברהם, בבקשה.
12: תודה. רציתי לשאול בהמשך לשאלה של אבי, האם הקו שיורד ממצב ממדרגה למדרגה, הוא בעצם גם עוזר לבנות את המסך, את האוויות של המסך? האם יש קשר בין הקו לבין המסכים שבין מדרגה למדרגה?
2: פה פשוט הסיבה, המסך שהאור התפשט. זאת אומרת, לא הקו עוזר לבנות את המסך, אלא המסך נבנה על ידי אור חוזר, ואחר כך הקו מתגלה, כמו שחיים הסביר עכשיו. כל העבודה היא מלמטה למעלה, ואחר כך האור מתגלה, זה כבר קו שמתגלה וממלא את הרצון הנכון, הכוונה הנכונה.
12: כי פה בהגדרות, הסתכלתי עכשיו בהגדרה של הקווים, אבל גם כן עושה הגבלה. אז מה ההבדל בעצם בין מסך לקו? שניהם עושים הגבלות באור.
2: במסך עצמו עוד אין קו. אז צריך, כמו שהסברנו, צריך להיות אור חוזר, צריכה להיות קבלה בתוך אור חוזר, אור ישר, כן? ואז זה מתמלא בגוף עצמו. יש קודם כל ראש, הכנה, אחר כך קבלה בתוך זה, ואחר כך יש סוף. אז ראש תוך סוף מראה על קומה של האדם, וזה בעצם הקו. זה כל הקומה שאנחנו מגלים אחרי צמצום. כן, רוני, בבקשה, רצית לשאול.
13: בהמשך לקו והשלמות, הרב אמר שיושר, יושר זה שלמות משיווי צורה, ועיגול זה עולם כללי. איך זה מסתדר עם הדבר הזה שהסברתם עכשיו, שזה עולם כללי שהוא בשלמות, ויושר זה קו שהוא בהשתוות צורה מסוימת עם הדבר.
0: עוד פעם, מה אמרת לגבי עיגול?
13: עיגול זה עולם כללי, ככה הרב הגדיר את זה בשיעור.
0: אוקיי, כי אני פשוט מסתכל פה בתמליל, אולי מקום אחר, שהוא כותב, שהוא אומר, בעיגולים יש שלמות מהאינסוף, ביושר יש שלמות מהשתוות הצורה. השתוות הצורה,
13: כן. השאלה איך זה נקשר אחד עם השני, כי זה בשלבים כאלה.
0: זה בדיוק מה שדיברנו פה עם אבי, שבשניהם יש שלמות, גם בעיגולים, גם ביושר.
13: כן, אבל איך הם קשורים ביניהם? כי זה משהו כללי, ובתוך זה יש משהו שהוא מאוד מוגבל, שזה גם סוג של שלמות, כי זה, יש בו 10 ספירות כנראה. ונראה לי חשוב אולי להבין את הקשר בין השלבים האלה, כי זה נבנה ככה באיזושהי
0: צורה. העיגולים זה לפני שהנברא, הרצון לקבל, עושה הגבלה, אז יש שלמות מלמעלה, מהבורא, כי הוא נותן הכל. היושר זה שלמות במידה שאפשר לעבוד איתה בלמנת להשפיע. זה קו עם הגבלה, שאני ארד לך להגדרה רק רגע. יושר זה לפי מסך והגבלה, מה שרב הסביר. אבל ברגע שעשית מסך והגבלה, מה שאתה עכשיו מקבל, זה נרן חי, זה שלמות. רק לפי המידה שאתה יכול.
13: כן, ואז מהשלב הזה הוא עובר לעוד עולם.
0: נכון.
13: זה בירידת העולמות. עכשיו,
0: זה עוד לא ירידת העולמות,
13: זה משתנה מזה, הבחנות של שהפיכה מלמעלה למטה של הסיפור.
0: נכון, כי על ההבחנה הקודמת הוא כבר עשה את התיקון, מתגלה עכשיו הבחנה נוספת, גם פה צריך קודם כל האור להתפשט על ידי הבורא, אחר כך הבחנה של הנברא, אז כשהאור מתפשט על ידי הבורא זה השלמות של העיגול, ההבחנה של הנברא עם כל ההגבלות, זה השלמות של הנברא. וכן הלאה עד התגלות כל הרצון.
13: תודה.
0: מרחמים.
14: ראשית כל, תודה רבה. עיגולים ויושר מלמדים אותנו שאור חסדים הוא הכלי משמע חיסרון. מתפשט לרוחב. ויושר, אור חוכמה, משמע מילוי, מתפשט מלמעלה למטה. השאלה, למה עיגולים ויושר באופן כללי, זוהי תמצית התעס?
0: כי כל התעס זה איך לעבוד נכון עם האור שמתפשט מהבורא.
14: תודה רבה.
2: בבקשה. רק שאלה קצרה, כי יש לנו הודעות.
15: כן. הרב אמר על דברי הארי, שחילק את הרצון לארבע הגדרות כאלה, אור, מים, רקיע, מאה ברכות. אז הוא אמר על זה עכשיו, ששמעתי ככה, שלא ברור למה הוא נותן את זה, ואיפה הוא מדביק את זה. אבל לפני כן שמעתי אותו אומר בשיעור קודם שהקו זה נקרא אור מתפשט לפי החוקים של דלת הבחינות. שאלה אם זה דלת הבחינות בשני המקרים האלה זה שייך אחד לשני.
2: הכל שייך אחד לשני, אבל רב גם אמר שהוא נותן לנו בינתיים את התכונות שאנחנו עוד לא עובדים איתן. הוא פשוט נותן לנו תמונה. ועכשיו מה אנחנו רוצים לשמוע? אנחנו רוצים לשמוע הודעות.
0: דיווח של אורן וגלעד, בבקשה.
16: כן, חברים יקרים, מהקווים ומהיושר ומהעיגולים, אנחנו הולכים אל אשקלון. שביעי לתשיעי, יום שני הקרוב, הבא עלינו לטובה, אנחנו הולכים להיות באשקלון,

0: שאנשים ירקדו מרוב שמחה, אבל עם שירה ועם הרבה שמחה וסדנאות ושיחה ומקורות, ונקרא גם מספר הזוהר כמובן, וכל זה נעשה ביחד ביום שני הקרוב.
1: ונרצה לבנות בינינו עיגול של אהבה שיתמלא באור עליון. זה אירוע שבו בעצם קבוצת אשקלון,

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 3 לנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו הנסתרות להשם והנגלות לנו בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 715. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. בבקשה. מהו הנסתרות להשם והנגלות לנו בעבודה? הנה הכתוב אומר, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו לבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. ויש להבין מה נותנת לנו הידיעה הזאת, וכי יעלה על הדעת למישהו שהנסתר שייך לאדם לדעת? ואם ניתן לנו לדעת את הנסתר, מדוע השם הסתיר מאיתנו? ועוד יש להבין מהו הנסתרות, על איזה עניין זה מרמז לנו שאין לנו לחקור זה, אלא שזה שייך להשם אלוקינו. הנה על הכתוב בעלותך הנרות, פרש רש"י וזה לשונו, בעלותך על שם שעליו עולה, שצריך להדליק עד שתהא השלהבת עולה מאליה. ויש להבין מה מרמז לנו זה שצריך להדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה. בטח אם אין הנר דולק כמו שצריך, אלא שהוא דולק כל זמן שאדם מדליק אותו, בטח שצריך לחכות עד שידליק מאליו. אם כן, איזה חידוש משמיענו בזה שאומרים עד ששלהבת עולה מאליה? הנה במעשה המנורה אומר הכתוב, וזה מעשה המנורה מקשה זהב. ופירש רש"י מקשה, וזה לשונו, עשת חתיכה של כיכר זהב הייתה. ופירש בקורנס, פטיש וחותך בקשיל, מספריים, לפשט איבריה כתיקונן, ולא נעשה את איברים איברים על ידי חיבור. כן עשה את המנורה. פירש רש"י, לידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה. ויש להבין, אם המנורה נעשית מאליה, למה היו צריכים להקיש בקורנס ולחתוך במספריים? אלא, בטח, אם הקדוש ברוך הוא עושה את המנורה, היה צריך להיות מספיק לקחת כיכר זהב, ומאליה היא נעשית. ולמה היו צריכים להקיש? הנה ידוע שטבע של האדם הוא שהוא רוצה אך ורק לקבל לתועלת עצמו. ואין האדם מסוגל לעשות שום דבר אם לא יראה שיש מזה משהו לתועלת עצמו.

וזהו כמו שנאמר בזוהר הקדוש על הכתוב, לעלוקה שתי בנות אב אב. מפרש הזוהר הקדוש, ולעלוקה שתי בנות דצפחין ככלבה, הצופחים ככלבים, אב אב. אב לן, תן לנו עושר עולם הזה, והב לן, תן לנו עושר של עולם הבא. כלומר, שכל מה שאדם רואה שיכול להוציא תענוג מאיזה דבר, על זה הוא צועק הב הב, שפירושו תן תן. אני מקבל זה בלב הנפש. והנה ניתן לנו מצווה אהבת השם. כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ואיך אפשר לקיים זה? הלא זהו נגד הטבע שלנו. חז"ל דרשו על הכתוב, וזרח משעיר למו, שפתח לבני עשיו שיקבלו את התורה ולא רצו. הופיע מער פרן שהלך שם ופתח לבני ישמעאל שיקבלו ולא רצו. היינו שכולם שאלו מה כתיב בהשם. עשיו לא רצו, משום שכתוב לא תרצח, ובעשיו כתיב על חרבך תחיה. וכמו כן בני ישמעאל, מה כתיב לא תנאף, לא רצו. מה שאין כן, כשבא לעם ישראל אמרו נעשה ונשמע. ויש להבין, כי היצר הרע שבעם ישראל כן מסכים לוותר על המידות הרעות. אם כן, מהו הפירוש שאמרו נעשה ונשמע? ויש לפרש שעם ישראל, כשראו שהרע שלהם מתנגד לתורה, כלומר שלא רוצים לקיים מצוות התורה, אז הם אמרו נעשה בעל כורחו, היינו בכפייה, אף על פי שאין הרע שלנו מסכים. אבל יש להבין איזה ערך יש למי שנותן משהו לשני בכפייה. האם יכולים לומר שהוא נותן לו מחמת אהבה? הלא הוא לא אוהב אותו. אם כן, אין זו סיבה להנתינה, כי אהבה קונים בזה שאחד נותן לשני דברים טובים. אז מדרך הטבע הוא שהמקבל מתנה נעשה אוהב להנותן, אבל לא שהנותן נעשה אוהב להמקבל על ידי הנתינה. אם כן, איזה טעם יש בזה שאמרו ישראל נעשה בעל כורחו, אף על פי שהרע לא מסכים? ואיך יקוים על ידי זה ואהבת את השם אלוקיך? חז"ל אמרו, בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבניי, כלי שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר, גיבורי כוח עושי דברו, והדר לשמוע בכל דברו. משמע מכאן, שעניין עשייה היא בחינת גיבורי כוח, כלומר, בחינת התגברות, אף על פי שהגוף שיש בו הטבע של קבלה לעצמו אינו מסכים, ואחר כך על ידי העשייה בבחינת התגברות, אף על פי שהיצר הרע לא רוצה, אלא אחר כך זוכים לשמוע בכל דברו. שעניין שמיעה לי פירושו סבירה לי, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לא שמיעה לי, לא שמעתי, כלומר, לא סבירה לי, איני סבור. ולפי זה יהיה הפשט, וזה שאמרו נעשה בחינת התגברות בכוח הכפייה, ואחר כך נזכה לבחינת נשמע, כלומר, שיהיה סביר ומקובל את הדבר. זאת אומרת,

0: בזמן שיהיה סביר ומקובל עלינו, בטח שנוכל לעשות הכל באהבה ובשמחה, ואז יהיה הכל ברצון ולא בכפייה. ובאמור יש לפרש את המאמר מי גילה רע זה לבניי, שיש להבין מהו מסוד בזה שאמרו נעשה ונשמע, ששואל מי גילה את הסוד הזה. אולם יש להבין מה נקרא סוד בעבודה. סוד נקרא שאינו מגולה, אבל אנו צריכים להאמין שדבר הזה יש כאן, כלומר שיש כאן עניין שאנו רוצים וצריכים לדעת את העניין, ואם אין לנו צורך לדעת זה, לא נקרא סוד אצל האדם. וזה דומה למי שרואה ששני אנשים מדברים זה עם זה בשקט, שבטח כוונתם שהוא לא ישמע. אבל אם הם לא מדברים ממנו, אין הוא רוצה לדעת מה שהם מדברים, וממילא מה שהם מדברים לא נחשב שהם מדברים סוד שהוא יהיה מעוניין לשמוע. ואפילו שיגידו לו, גם הוא לא רוצה לשמוע, היות שכל אדם יש לו עסקים משלו שמעניינים אותו. אבל בו בזמן שהוא חושב שמדברים ממנו, אז הוא מעוניין לשמוע, מעוניין לדעת על מה הם מדברים, שזהו סוד שהם לא רוצים שהוא ידע. ובענייני עבודה גם כן הולך לפי הסדר הזה שנוהג בגשמיות. לדוגמה, כשאדם לומד תורה בהלכות, כשאדם לומד, אפשר לומר שהתורה אינו מדבר סוד, דבר שלא ידע, אלא אדרבה, התורה אומרת לו הדינים, איך לקיים את המצוות. אבל בזמן שהוא לומד סיפורי מעשיות שבתורה, או סתם אגדות חז"ל, ואם הוא מאמין שהתורה מדברת ממנו, והוא לא יודע איזה קשר יש בין דברי תורה שהוא לומד לבחינתו, והוא רוצה לדעת מה כתוב שם שהוא רוצה לדעת, זה נקרא שהוא לומד עכשיו סוד. כלומר, שהדבר יקרא סוד, יש לזה בית תנאים. א', שהוא מאמין שמדברים ממנו. ב', שיהיה מעוניין לדעת מה התורה מדברת ממנו. היינו מה שהתורה מדברת מדבר השייך לצורכו. ורק באופן הזה נקרא סוד בעבודה. ובאמור נוכל להבין מה שאמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבניי, יהיה הפירוש מי גילה לבניי הסוד להאמין שעל ידי העשייה בדרך הכפייה יזכו לבחינת שמיעה לי, שמה שהיה מקודם באונס בכפייה יהיה אחר כך ברצון. נמצא עשייה נקראת אמונה, כלומר בזה שהאמינו שאחר העשייה יזכו לשמיעה, לכן היו בטוחים גם בזמן הכפייה לעשות המעשים בשמחה ובאהבה על מה שיהיו יכולים לזכות לבחינת שמיעה. מה שאין כן, אומות העולם בבחינת עבודה נקראים חלקים שבאדם שאינם שייכים לבחינת ישראל, אלא שהם רוצים ללכת הכל בדרך השכל החיצוני, מה שהוא מבין, מה שיכולים להגיע, שהשכל מחייב אותם שכדאי לעשות, על זה הם מוכנים לעבוד, אבל לא למה שנוגע לאמונה למעלה מהדעת. כלומר, שמצד השכל הם רואים שאי אפשר להגיע לבטל את הרצון לקבל מצד האדם בעצמו, אלא שצריכים להאמין שאם הבורא נתן לנו את העבודה הזאת לעבוד בעל מנת להשפיע, בטח ידע שדבר זה כן אפשר לעשות. רק אנו מצד שכלנו הקטן אין אנו מבינים איך יכול להיות דבר כזה, שזהו ממש נס מהשמיים. אבל הבורא בטח ידע שאנו כן יכולים להגיע לדרגה זו. והגם שאין אנו יודעים איך דברים כאלו, אין בידם להאמין. וזה נקרא אומות העולם. אבל בחינת ישראל נקראת שיכולים להתגבר ולהאמין למעלה מהדעת. לכן אלו השייכים לבחינת ישראל מאמינים שזה העניין דה להשפיע הוא סוד בפני אנשים. כלומר שלא יודעים איך להגיע לבחינת כוח דה השפעה, אבל מאמינים כנ"ל. מה שאין כן אומות העולם שישנם באדם, הם אומרים שזה דבר קשה, שזה לא בשבילנו. לכן בזמן שרואים שדורשים מאיתנו ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת, אין להם עניין בזה ובורחים מהמערכה ואומרים שזהו דבר קשה בשבילם. לכן אומות העולם שבאדם לא רצו לקבל את התורה, כי לפי שלומדים קבלת התורה היא בבחינת אדם כי ימות באוהל. שאמרו רבותינו ז"ל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, שפירושו שהאדם צריך לבטל את התועלת עצמו שלו, ורק שכל הדאגות שלו יהיו רק לתועלת השם. ובגלל זה שלבטל את התועלת עצמו אין הגוף מסכים, וללכת על דרך הכפייה ולהאמין שעל ידי נעשה נגיע לנשמה, האמונה הזאת אינה מתקבלת על הדעת של המקבל לעצמו. זהו כל ההבדל בין אומות העולם לבין ישראל. ובאמור נבין מה ששאלנו, מה בא לרמז בזה שאמרו שצריך להדליק עד שתהה שלהבת עולם אליה. והעניין הוא כי עניין הדלקה זה שייך לאדם, שהוא צריך לעשות בחינת מעשה. ועד כמה הוא צריך לעשות את המעשה הנקרא על דרך הכפייה, עד שתהה השלהבת עולה מאליה. כלומר, מאליה נקרא בלי פעולות התחתון, הנקרא דרך כפייה. אלא שהוא זוכה שהשם נותן לו בחינת שמיעה. ממילא אז האדם עושה כל המעשים בשמחה ובאהבה ורצון, ולא כבזמן שהיה עוסק בבחינת עשייה שהיה על דרך הכפייה, שהגוף היה מתנגד בזמן שהיה רוצה להשפיע להשם. מה שאין כן, אתה הוא בבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בשתי יצריך, שגם היצר הרע אוהב את השם, משום שהוא מתבטל נגד השם כנר בפני אבוקה. וזה הפשט שהאדם צריך להדליק, לעשות מעשים עד שתהה שלהבת עולם אליה. ולא מכוחו של אדם, אלא מאליה ופירושו מכוחו של השם. וכמו כן, על דרך זה יש לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל על מעשה המנורה. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, חתיכה של כיכר זהב הייתה, ומקיש בקורנס וחותך במספריים לפשט איבריה כתיקונן, ולא נעשה את איברים איברים על ידי חיבור. ושאלנו, היות שאמרו פשט, על כן עשה המנורה על ידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה. אם כן, בשביל מה היה צריכים להקיש בקורנס אם השם עשה את המנורה, שזה נקרא מאליה? ובשביל מה גם האדם צריך לעשות משהו? אלא כנ"ל שהאדם צריך לומר נעשה ונשמע. כלומר, האדם צריך להתחיל בבחינת הכפייה, והוא צריך להאמין שיזכה לבחינת נשמע. והיות שאין אור בלי כלי, כלומר, אין הקדוש ברוך הוא נותן מילוי לאדם, אם אין לאדם חיסרון לזה שהקדוש ברוך הוא ימלא לו, לכן האדם צריך להתחיל ולראות שזה קשה, ולהתפלל להשם שיעזור לו. אז האדם רואה שהכל נעשה מאליה, כלומר, בלי עזרת האדם. אם כן, מה האדם עושה במעשה מנורה אם הכל עושה השם? תשובה, שצריכים המעשים של אדם, היות בלי עשיית האדם לא הייתה לנו הידיעה הזאת שהכל עושה השם, אלא האדם היה אומר שהוא בעצמו גם כן יכול לבוא לשלמות בלי עזרת השם, אלא כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. מה שאין כן, לאחר שאדם עמל ויגע ועשה את כל מה שביכולתו לעשות ולא זז אפילו כמלוא נימה, אז הוא מוכרח לומר שהשם נתן לו הכוח הזה שיוכל לעשות בעל מנת להשפיע בתור מתנה, שפירושו שהשם נתן לאדם רשות שישמש אותו, ורשות הזו נקראת במה שנותן לו תענוג בעת שהוא משפיע להשם. ובזה נבין מה שכתוב, השת חתיכה של כיכר זהב הייתה. הגוף נקרא כיכר זהב, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ולעלוקה שתי בנות, דצפחין ככלווה הב, הב לן עושר של עולם הזה, והב לן עושר של עולם הבא. והגוף הזה נקרא כיכר זה אב, היה מקיש בקורנס. פירוש, כל עבודה שהגוף עושה בדרך כפייה נקרא שהוא מקיש בקורנס וחותך במספריים. כלומר, שכל כפייה וכפייה שהאדם עושה, הרי הוא כאילו חתך חלק מזהב, היינו מהרצון לקבל לעצמו, וזה שכתוב לפשט איבריה כתיקונן, שפירושו לפשוט מהם, מהאיברים, את הרצון לקבל לעצמו ולתקן אותם בעל מנת להשפיע, וזה נקרא לפשוט איבריה כתיקונן. אולם לא היה כך, כלומר שלא נעשה איבר אחד שלם, איבר אחד נגד מידה אחת בשלמות, ואחר כך מידה שנייה בשלמות. אלא שלמות אחת נעשה לכולם, שהוא בעל מנת להשפיע. ואחר כך חיבור את כל האיברים לבחינה אחת שלמה. לא כך היה, אלא להפך. כל איבר שהיה רוצה לתקן אותו, הרע נתגלה במקומו ולא הטוב. אלא זאת, היו לו הרבה איברים שהם לא בסדר. אלא לאחר שהגיע למצב שראה שאין אף איבר אחד במקבל שלו שיהיה מוכן לעבוד להשפיע. וראה אז שכולו מקשה זהב, פירוש שראה שזהב, היינו המקבל, הוא קשה להפוך אותו בעל מנת להשפיע. ואז נגמר הכלי, היינו הפעולה מצד התחתון, שראה שאין ביכולתו להתגבר עליו. וזהו על דרך שכתוב, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שוועתם אל האלוקים מן העבודה. ואז באה עזרה מהשם. וזה שכתוב, כן עשה את המנורה, שפירש רש"י, על ידי הקדוש ברוך הוא, נעשית מאליה. נמצא. מי עשה המנורה? הקדוש ברוך הוא בעצמו. אם כן, העבודה של ישראל, למה לי? והתשובה היא, בכדי לגלות הצורך שרק השם הוא יכול לשנות את הטבע שברא, שיהיה בה נבראים רצון לקבל לעצמו. אחרת היה האדם חושב שהוא בעצמו יכול להפוך את המקבל להיות משפיע. אולם גם זה יש להבין. מה אכפת לי להקדוש ברוך הוא שהנבראים לא ידעו את האמת ויחשבו שהם בעצמם יכולים לעשות את הפעולה הזו, להפוך את הכלי קבלה להשפעה? או נשאל השאלה בצורה אחרת, מדוע הקדוש ברוך הוא לא נתן כוח באדם שיוכל בעצמו להפוך את הכלי קבלה להשפעה? והתשובה על זה אמר אבי המורי זצ"ל, שזהו מבחינת התיקון. כי אחרת היה האדם נשאר בדרגתו השפלה, כלומר שלא היה צריך לאור התורה, והבורא רצה ליתן להם את התורה. לכן, בזה שהם לא יכולים בעצמם להגיע לידי כלים די השפעה, הם יבקשו מהשם שיעזור להם, והעזרה, מה שהוא נותן להם, היא דווקא על ידי התורה, כי המאור שבא מחזירו למוטב. נמצא שיש לאדם צורך שיקבל את התורה. כי שלב ב', אחרי שהאדם חוזר למוטב ומקבל את הכלים די השפעה, שזהו שלב א', אז הוא מקבל את התורה בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כבחינה זו היא הנקראת רצונו להיטיב לנבראיו, המלובשת בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. נקראת אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא חד. ובאמור נוכל לפרש מה שכתוב, הנסתרות להשם אלוקנו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. ושאלנו, מה זה בא ללמדנו? והתשובה היא, כי בזמן שהאדם נכנס בעבודה דל להשפיע, והוא רואה שאין הוא זז קדימה מלהשיג כלים די השפעה, אלא להפך, האדם מתחיל אז לראות את מצבו הרע, איך שהוא משוקע באהבה עצמית. כי לפי הכלל, בשיעור שהאדם רוצה שלבושו יהיה נקי משום לכלוך, אז הוא רואה יותר את הלכלוך. כי יש כלל, מילתא דלא איתרמיה על הינשא, דבר שלא הזדמן לאדם, לאו הדעתיה, לא שם ליבו, שפירושו, דבר שאדם לא שם לב לזה, אין אדם רואה מה שחסר שם. לכן, כשמתחיל לעבוד ועל מנת להשפיע, ונותן תשומת לב, עד כמה הוא מוכן לעבוד ועל מנת להשפיע, אז הוא הזמן שרואה איך שהוא רחוק מבחינת השפעה, ושהוא לא מסוגל לעשות שום פעולה בלי תמורה. לכן, מה האדם יכול לעשות בשעה שהוא רואה שאין לו שום התקדמות בעבודה דלהשפיע, אלא הוא רואה תמיד שהן הוא מסוגל לצאת מאהבה עצמית. כלומר, שבתחילת עבודה הוא חשב שרק אם הוא יחליט ללכת בדרך של השפעה, תכף הוא יכול. זאת אומרת, שהוא חשב שהוא בעל בית על עצמו. כי מי יגיד לו מה לעשות? בשלמה, נכון הוא שעל מעשים שהוא רוצה לעשות, יכולה לבוא הפרעה מצד אנשים מבחוץ. אבל כאן, בעניין עבודה דלהשפיע, שהיא רק הכוונה דלהשפיע, כלומר שהוא לא צריך לקיים יותר מתרי"ג מצוות אם הוא רוצה לכוון בעל מנת להשפיע. אם כן, הוא עוסק מבחוץ כמו כולם, היינו כמו הכלל כולו, ואין הוא יוצא מהכלל שיהיה מקום לומר שהכלל מתנגדים לדרך שלו, כי מי הוא יודע מה שיש בליבו של חברו. אם כן, הוא חושב בדעתו שתכף אחר כמה זמן של עבודה הוא ייכנס בעבודה דלהשפיע. ופתאום הוא רואה שכל יום ויום שהוא מרבה בעבודה שרוצה לקנות כלים דהשפעה, אז הוא רואה שהם ממנו ולהלאה, שאין לו שום אפשרות לצאת פעם מאהבה עצמית. על זה בא הכתוב להשמיענו, הנסתרות להשם אלוקינו. כלומר, כוונה דלהשפיע, שזה נקרא חלק הנסתר, כנ"ל שאין אדם יודע מחשבותיו של חברו. את זה האדם צריך לדעת, שהאמת היא שאין זה בידינו, אלא החלק הנסתר, הנקרא הכוונה, זה שייך להשם אלוקינו, שהוא צריך לתת לנו את הכוח הזה, ואין בידינו כלום לעזור לו. אלא מה שכן אנו יכולים לעזור לו, בזה שאנחנו מתחילים לעבוד בעבודה זו דלהשפיע, ואנו רואים שאין אנו מסוגלים לצאת מאהבה עצמית שבנו, בזה אנו עוזרים לו שנדע הידיעה הזאת שרק הוא עזר לנו. ואם אנחנו לא היינו מתחילים ולא יכולים ללכת הלאה, זהו תיקון, שנדע שרק הוא לבדו עשה הכל. מה שאין כן, אם אנחנו כן היינו יכולים לצאת לבד מאהבה עצמית. פירוש, שאנחנו היינו חושבים כך, והייתה חסרה לנו הידיעה שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. מה שאין כן, כשאנחנו רואים בעצמנו שאין אנו יכולים לצאת מאהבה עצמית, אז לא צריכים להאמין שהוא נותן לנו את הכוח הזה, כי אנחנו רואים זה בידיעה. נמצא שהכתוב מודיע לנו שלא להתבהל מזה שאיננו יכולים להתגבר ולצאת מאהבה עצמית, שזה נקרא חלק הנסתר. וזהו בידו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, הנסתרות להשם אלוקינו, והנגלות לנו ולבנינו. כנעל, שנגלה נקרא חלק המעשה, שזה אנו יכולים לעשות בכפייה. לכן מודיע לנו הכתוב, שזה שאנו רואים שזה קשה בשבילנו, זה אמת. אבל את זה, היינו הכוונה, לא ניתן לנו לעשות, אלא מעשה לבד. אבל בזה שאנו רואים שאין אנו יכולים לעשות את זה בעצמנו, זה נקרא תפילה. היינו צורך שהשם ייתן לנו את הכלי הזה. ובאמור יש לפרש מה שאמור חז"ל, וזה לשונם, מעשה המנורה היה קשה לו למשה, עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא באצבעו דכתיב, וזה מעשה המנורה. ויש לפרש זה על דרך העבודה, שמעשה המנורה פירושו שאור השם יאיר, ולזה צריכים כלים דהשפעה. ומאיפה ייקחו את הכלים דהשפעה? הלא זה קשה, משום שהוא נגד הטבע. והקדוש ברוך הוא הראה לו באצבעו ואמר לו, וזה מעשה. כלומר, אתם תעשו את המעשה, ואני אתן את הכוונה, שזה נקרא חלק הנגלה אתם תעשו, וחלק הנסתר אני אתן. וזה שכתוב, כן עשה את המנורה, היינו מאליה.
1: לא יודע, אני מסכם את זה, את המאמר בבית תנאים, א', שמאמין שמדברים ממנו, ושיהיה מעוניין לדעת מה התורה מדברת ממנו. זה רק הסירייה יכולה לתת, שלכל אחד יהיה את ממש את החומר דלק הזה, ללכת באמונה למעלה מהדעת, ולדאוג לחיבור בינינו בכל זמן שאפשר.
0: נעבור לשיעור מתאריך 3 לנובמבר 2002.
2: להשם אלוקינו ונגלה לנו ולבנינו בעבודה. פרשת ניצבים מספר דברים, שלבי הסולם קרח ג' עמוד ריש י' ג'. הרבש רוצה לענות כאן על השאלה, למה המציאות נבראה בצורה כזאת שאנחנו לא נמצאים בגמר התיקון? לא בכוח, לא ביכולת, לא בהשגה, לא בהבנה, בהסתר כפול, בבלבול, בפשוט ניתוק מוחלט מכל הסיבות וכוחות והבנות. וזה הכל כדי שבדרך למצב המתוקן אנחנו רוכשים הבחנות, כלים, שבלעדיהם לא נרגיש את מציאותנו במצב המתוקן והטוב. אלה ההליכה שלנו לקראת המטרה, היא בונה אותנו, ובאף צורה אחרת אי אפשר היה לעשות את הכלי הזה שתרגיש את הגמר התיקון, אם לא כמונו, שאנחנו הכלים האלו, שממש מתחילים להשתכלל מאפס ועד עוד ועוד ועוד, עד ממש המצב המתוקן. לא שאנחנו יכולים משהו לעשות, אלא להכיר את הנחיצות שבתיקון, ובמי הוא תלוי, ומהו התיקון בעצמו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לגלות. זה נקרא, הנסתרות להשם אלוקינו, הכוונה בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, מצב מתוקן, התיקון, כן? ונגלות לנו לבנינו, שלאט לאט זה מתגלה לנו, ממנו, ובהתאם לזה אנחנו קולטים, כן, את התכונות החדשות, הבחנות החדשות, שהן נקראות כלים, ואז מתחילים להיכנס למצבים הרוחניים עד שמגיעים לגמר תיקונים. זה בעצם המאמר. בכל מצב ומצב, לפי איך שאדם ירגיש את הנחיצות וסיבות למצב הזה, ומה הנקודה האמיתית שלו שהוא עומד במצב הזה, שהוא לא יודע ומבולבל ולא מבין ואין לו כוח, מצד אחד, מצד הכלי שלו שכלי לגמרי ריק ונמצא בחוסר הכרה ותכלית וכוחות ושום דבר מצדו עצמו. מצד אחד זה נקרא נקודת המלכות, ומגלה גם כן מצד שני נקודת הכתר, שהבורא הוא יכול ומסוגל וכל טוב וזאת המטרה ונעלה ביותר ורצוי ביותר, כן? שמגלה את נקודת הכתר של המצב, כשאדם מגלה שני דברים האלה המנוגדים, כן? במלואו, זה נקרא שהוא ראוי למדרגה הזאת בפועל, ואז בורא עושה את הנסתרות האלו, כן? אבל אדם צריך לגלות לזה הכנה, והכנה זה לגלות שני נקודות האופקיות האלו, חשיבות הבורא מה שנקרא ושפלות הנברא. ושוב אותה שאלה, בשביל מה הבורא צריך את זה, הנברא צריך את זה, כדי להרגיש הפער הזה, שבין הפער הזה, בין זה לזה, דווקא בפער הזה, יש לנו כל הכלי שמקבל את התכלית. כן.
3: בעמוד 218 למטה ו-219 למעלה. זאת אומרת שהאדם, בעצם המורה היה יכול לתת לאדם את הכוח לעשות את השינוי כוונה, ולמה הוא לא עושה את זה? בשביל שהאדם יוכל לקבל את התורה. לא ברור פה מה העניין של, מה החשיבות של התורה. חשבנו שהתורה, שזה אמצעי להגיע
2: מהתורה, זה נקרא כוח המתקן את האדם וכוח הממלא את האדם. תורה זה אורה, אור. כן? האור הזה בא כאור לתיקון הכלים ואור המילוי הכלים. הכל זה נקרא תורה. מה שעושה האדם, האדם עושה ההכנה שנקראת מצווה. והאור שממלא אותו כתוצאה מזה נקרא תורה. מה אתה שואל על זה?
3: אז לא ברור למה היה חייב את התורה, היה יכול לתת לבן אדם את הכוח לתקן, את הכוח לקבל מילוי, היה יכול...
2: לא, הבורא נותן לאדם כוח לתקן את עצמו, בהתאם כמה שאדם מגלה שהוא זקוק לזה, ושזקוק לזה לקבל מהבורא, כן? זה מה שנקרא אצלנו הלהטמן. להטמן זה מכלול של התנאים והבחנות ורגשות וניסיון והכל ביחד, זה שנקרא אצלנו רשימו, רשימו שמעורר את העליון לסייע לתחתון. ולא שעליון לא רוצה, אלא עליון זה נמצא במדרגה העליונה. אם הרצון שלך לעורר את המדרגה העליונה, סימן שאתה יכול להיות חלק ממנה. וזה עניין של הבקשה, זאת אומרת, בקשה זה לא בקשה. זה ההתאמה לפי הכלי לעליון. ואז עליון ממלא את הכלי שלך לפי מילוי, אז אתה גם כן שווה לעליון. זה נקרא שאתה עלית לדרגתו. אתה רואה את זה, עד שלא עושים עד הסוף את המצבים האלו, כן?
4: גם כשאדם מגיע ומגלה שהרצון לקבל לעצמו רעדו, ולמה הוא מתפתף דרך הכלים לרצון לקבל, הוא זקוק לזה שעזרה מבחוץ, למה זה לא מתגלה פה?
2: למה הרצון לקבל לא מתגלה באדם מעצמו, אלא אדם צריך לתת הגיעה גדולה כדי עוד לפתוח את הרצון לקבל, שיצא לו, שהוא יראה אותו. מפני שהרצון לקבל, שמתגלה באדם, הוא מביא לאדם סבל. הרצון לקבל מתגלה ללא מילוי. חיסרון. אז רצון לקבל לא יכול להיות מורגש על ידי האדם אם הוא מביא רק סבל. האדם לא מסוגל לסבול אותו. אלה כמה סובלים? למדרגה אחת קטנה. אני יכול לסבול הרצון לקבל שלי בין מדרגה שלי למדרגה יותר עליונה. אם היה רצון לקבל שלי מתגלה ממדרגה שלי עד אין סוף, הייתי פשוט מיד לא... זה סבל שאי אפשר בכלל להבין מה זה. זה עיירת המלכות השחורה הנוראית. ככה מתגלה לי קצת פער ביני ובין אין סוף. ששם זה הכל מלא, ואצלי זה הכל ריק, אבל אני מרגיש את זה במידה מאוד מאוד קטנה. בוא נגיד כך, אני מרגיש את האינסוף במרחק של 125 מדרגות. מקסימום. ואז לא נראה לי שכל כך יש... המצב שלי הוא כל כך חמור לעומת מצב האינסוף. ואז אני מסוגל לסבול אותו. מגלים לאדם מידת ההפכיות שלו מהטוב לפי נכונות לסבול. ונכונות לסבול היא מוגבלת מאוד באדם, לכן כל הסקאלה הזאת, כל הדרך מנתנו עד אין סוף מחולקת ל-125 מדרגות. נגיד זה ככה, אפשר לחלק להרבה יותר. ובמידה שאני מגלה את הפער הזה ביני לבין אינסוף, זה ביני לבין אינסוף, זה נקרא ביני לבין מדרגה יותר עליונה סך הכל, שעכשיו זה נראה לי המטרה. במידה שאני מגלה את הפער הזה, אז אני זוכה לכלי. אין? עכשיו, לכלי לזכות, יש הרבה תנאים, כי כלי זה נקרא חיסרון שראוי לקבלת המילוי הרוחני. חיסרון שראוי שהבורא ימלא אותו, יתיישב בו, כן? ישרה בו. איך? החיסרון הזה צריך להיות בהתאם לבורא. בהתאם לבורא, זאת אומרת, באותה כוונה, בעל מנת להשפיע. כן? אז... אני מגלה שאני לא בעל מנת להשפיע, והבורא לא יכול להתייחד איתי, אז מה אני יכול לעשות? מתחיל להיות ההכרה שאני צריך לתקן את עצמי. לתקן את עצמי אני גם כן לא מסוגל, אז אני מתחיל להבין שזה, אני צריך לפנות אליו. שאני צריך לפנות אליו, מתגלה לי שמלכתחילה כבר, זה כך מצידו הוכן, שזה שאני פונה אליו, בזה אני כבר מתחיל להתייחד איתו, להתחבר איתו. וסך הכל, החיבור הזה הוא המטרה. זאת אומרת, מצבנו, עד כמה שהוא יראה לנו כל פעם יותר ויותר ההפך ורחוק מהקדושה, דווקא הוא הראוי לחיבור לדבקות, להשגת המטרה. וכל הדרך מחולקת להרבה הרבה מדרגות, מפני שאנחנו בבת אחת לא מסוגלים לגלות את הפער בינינו לבין האינסוף. זה לא היינו יכולים לדלג על הפער הזה ולהתחיל לעשות עם משהו. גם כך שמגלה לנו רצון לקבל פעם ראשונה בכל מדרגה, הוא נראה לנו פשוט ים סוף. אי אפשר לעבור עליו, אותו. אי אפשר. אחר כך לאט לאט אנחנו מתחילים לראות שלא, זה בסדר, זה אפשר. איכשהו, למה זה בסדר ואפשר? אין הרגל. ברוחניות זה הכל הבחנות, כוחות, יחסי כוחות. אז מה זאת אומרת ש... אפשר? פשוט בא הערה מלמעלה, לאט לאט, אור מקיף, ונותן לנו הרגשה שלא נורא, שיש כנגד הפער הזה, ובין לרצון לקבל את זה, יש כנגדו כוחות ומילואים והכל. אז יש אנשים שבפער הזה שמרגישים בורחים, ויש כאלה שנמשכים קצת ורואים אחר כך, על ידי לימוד והתמדה למה שעשו, שזה לא נורא. כן.
5: מה ההבדל בין מקובל שהגיע לגמר תיקום, לבין מישהו בתקופת ההכנה בעולם הבהמי?
2: מה ההבדל בין מקובל שנמצא במדרגות רוחניות, עוד לא בגמר התיקון, אתה אומר. בגמר התיקון זה מובן לך, זה כבר לא חשוב, כן. שעוד לא הגיע לגמר התיקון, והמקובל, בוא נגיד, שעדיין עוד לא מקובל, אבל כבר נקרא לפי המטרה מקובל, שנמצא בזמן ההכנה. זאת אומרת, עדיין נמצא בכוונה על מנת לקבל, והוא כבר נמצא בכוונה על מנת להשפיע. אז מה ההבדל ביניהם? הבדל בכוונה.
5: בעולם הבהמי,
2: מה זה חשוב, בעולם הבהמי או בעולם הרוחני? בין המלאכים או בין הבהמות? מדברים על האדם עצמו. לא חשוב איפה הוא נמצא, באיזה סביבה. מדברים על יחס שלו למציאות. המציאות, יחס שלו למציאות, זה הבדל בכוונה. נו, נו, תסובב שאלה, בבקשה, אני מוכן. אתה מסתכל על המציאות שאני רואה את המציאות. מה זה? מכוניות, אוטובוסים, אנשים, ביתים. זה משתנה או לא משתנה? אם אני נמצא עכשיו למטה ממחסום, או אני נמצא למעלה ממחסום. בגמר התיקון או במדרגה הראשונה שעכשיו אני התחלתי הרצאת מבוא. מה ההבדל? המציאות לא השתנה. האוטובוס והבית וילדים ונשים וספרים וקבוצה, הם נשארים אותו דבר. אני משתנה מכוונה על מנת לקבל ולכוונה על מנת להשפיע. מה עוד משתנה? עכשיו כאן אנחנו לומדים, מהו הנסתרות להשם אלוקינו שמשתנה? זה נקרא כוונה, כן? ההבדל בין עולם הזה לעולם הבא, זה הבדל בכוונה הפנימית של אדם ביחסו למציאות. למציאות הכל מה שהוא מרגיש. זהו. אבל כשאתה מתחיל לראות באור חוזר, המציאות נראית לך אחרת לגמרי. זאת אומרת, איך שמציאות מתראה, כן? מתראה? נראית לך, ונראית אחרת. אבל זה סובייקטיבית, זאת אומרת, מה זאת אומרת נראית? אתה לא רואה את הבית פתאום בתור משהו אחר, אלא המהות שלו, בכוונת הבריאה ובמטרת הבריאה, אתה רואה אחרת. כך אתה מסתכל על כל דבר ודבר, נראה לך, זה קיים. אתה אפילו לא יודע בשביל מה ולמה ומו. כאן אתה מגלה בכל דבר את הסיבה מטרתית ומה באמת אתה יכול לסייע על ידי כל דבר ודבר, שלכל דבר יש סיבה ומטרה. הכוונה היא משנה את הקליטה, אבל זה הכל זה מה שמשתנה. No. מבחוץ לא. עכשיו אתה יכול להגיד, אבל אנחנו למדנו שחוץ ממני יש אור עליון מעלה כל המציאות, חוץ ממנו שום דבר, היתר אשליה. אז מה, המקובל הזה שנמצא בעולם הזה, הוא רואה רק את האור העליון, הוא רואה גם כן ביתים, ילדים, נשים, קבוצה, חברים, כן, אוכל, כל מיני דברים, או שהוא רואה אור עליון ממלא את המציאות, והוא בתוך הענן הזה של האור. כן? מה אתה מסתכל עליי? זה מבלבל? קצת. נו. אז אנחנו מדברים על האור העליון הזה, אנחנו מדברים שממלא כל המציאות, לא מדברים על הראייה שלנו, ההרגשה שלנו, מדברים על ההשגחה, שהיא ממלאה את כל המציאות, ושהיא כולה כולה טובה. ולא שנעלמים ביתים וילדים וחיות וכל העולם הזה ויקום. האשליה היא לא אשליה שזה קיים או לא קיים. האשליה בכוונה למה זה קיים. ואז אתה יכול לשאול עוד, אבל דיברנו על זה שיש לנו 5 חושים, ורק בעזרת 5 חושים אנחנו מקבלים כך מציאות. שאם היו לנו חושים אחרים, אז אנחנו נראה את המציאות אחרת. גם את המציאות, לא הכוונה שלנו, כן? אלה, כן? עכשיו, מה זה נקרא החושים אחרים? איזה חושים אחרים יכולים להיות? רצונות, אתה אומר. הרצונות שלנו משתנים? 5 רצונות. יש חושים האלה, כן, מרגישים, אין חושים האלה, לא מרגישים. אז אתה יכול להגיד כך, אז אני נעלם מהגוף. הגוף מת. אני נשאר להיות קיים בגוף הרוחני שלי, גוף הגשמי מת. איך אני מרגיש את המציאות? והאם אני מרגיש דרך גוף הגשמי שלי, דרך גוף הרוחני שלי, את העולם הגשמי? הרי נעלמים לי חושים. אני רואה את הבית, לא רואה. אני רואה את האנשים, לא רואה מה אני כן רואה, איך אני מרגיש, מה נעלם, מה לא. כן? מבלבל? קצת. אז אנחנו צריכים להגיד שדברים האלה הם בהתאם לחושים. הם בהתאם לחושים. זאת אומרת, כמו שעכשיו אתה מסתכל על העולם ואתה רואה חיצוניות של הדברים, כן? לבושים הגשמיים, בגלל שהחושים שלך הם רק גשמיים, תוסיף לזה חושים רוחניים, אתה תראה גם כן לבושים רוחניים שישנם במציאות, כלים זאת אומרת רוחניים, בהתאם לדרגה שלך ופחות מדרגה שלך, יותר מדרגה שלך, הכל יראה לך כאור. בהתאם כמה שאתה תעלה, האור הזה יצטמק גם לכלים ומילואים. אתה מבין? בהתאם לשאדם עולה, האור שזה נקרא אינסוף, נגיד כל ראש נקרא אינסוף. כן? אבל זה ראש של הפרצוף נקרא אינסוף כלפיו. אבל אני, אם אני נמצא מעל הראש שלו, אז בשביל הראש שלו זה לא אינסוף. זה ראש שאני מבין אותה, אני קולט אותה. אני מבין מה מה שהוא לא משיג בראש שלו, אני משיג מה שבראש שלו. אז בהתאם לזה ככה. זה הכל לפי החושים. כן.
6: יכול להיות מצב כזה שאדם, כאילו אנחנו לומדים מהמאמר הזה, שבעצם כל המצב, אדם מגיע בעצם למצב של השפעה, רק על ידי שהוא מגלה את ההופכיות שלו מהבורא, את המצב ההופכי שלו. את ההופכיות הזו מגלה רק על ידי המאמץ והגיעה שהוא עושה בכדי להגיע. אז אני מקיש מתוך זה, שכביכול כשאדם נראה לו שהוא מגלה בעצמו הכרת הרע, לא מתוך השיגה, אלא הוא בעצמו גילה, זה שקר פשוט. אני שואל, השאלה שלי, האם זה שקר?
2: שבן אדם מרגיש זה לא שקר. שהוא חושב שהוא גילה את...
6: כן,
2: זה שקר. כן. אנחנו אומרים שהכל זה רק על ידי האור. לא יכול להיות הרגשה ברצון לקבל אם אין אור. רק משני דברים מנוגדים נעשה הרגשה. הרגשה זה הפער בין שני דברים. מביא להרגשה. כן.

0: מנת להשפיע, ולא לדומם צומח וחי.
1: בכל זאת אני מנסה לבדוק איך התיקון הזה של הכוונה ישפיע על המציאות כמו שהיא...
0: על המציאות זה ישפיע כך שהעולם הזה יהיה יותר טוב, ויהיה יותר טוב גם כן בדומם צומח וחי יהיו שינויים לטובה.
1: אז יותר טוב או טוב? זאת אומרת, אנשים ימשיכו לרצוח אחד את השני?
0: אנשים יצטרכו לרצוח אחד מהשני? אולי כן, אני לא יודע מה זה, אם זה בעל מנת להשפיע לצורך התיקון, אז יכול להיות שכן, לא יודע. נגיד, האם לא תשחוט את הבהמה כדי לאכול אותה?
1: את הבהמה כן, את החבר שלי.
0: חבר אני לא יודע, חבר... הכל נבדק לפי כוונה בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא.
1: מישהו יסבור פה בסיפור הזה, זאת אומרת... לא, באמת, אם המטרה היא להיטיב לנברא, אז צריך להיות טוב. בעל הסולם גם כותב...
0: אני לא מן הסתם אמרתי לכם משפט בצורה כזאת, שתבין שכוונה בעל מנת להשפיע היא עקובעת. זהו. והמעשה, תגיד שזה שחיטה, תגיד שזה גניבה, זה... מה שלא תגיד, זה לא חשוב. אם זה יכול להיות דבר כזה, אני לא יודע כן או לא. אם כוונה בעל מנת להשפיע האמיתית, כן? תחייב שדבר הזה יתקיים, אז הוא יתקיים. זה, אני לא אכפת לי באיזה צורה זה יתקיים בצורה גשמית.
1: אי אפשר להגיד שזה יתבטא בצורה כמו שאני
0: קראת. אני לא רוצה יותר להגיד ולא רוצה בכלל לחשוב על המעשה. אני אומר שכוונה בעל מנת להשפיע יקבע את המעשים שאנחנו נעשה. זהו. הבעל הסולם אומר שאם חברה היא רוצה להיות מתוקנת, אז כל אחד שלא רוצה בצורה מתוקנת להיות בחברה הזאת, צריכים לנדה אותו מהחברה ללא שום רחמים. מה זה ללא שום רחמים? אפילו שנודע לנו, שידוע לנו, שעכשיו אנחנו נזרוק אותו לזאבים שם, לא יודע למי, כן? או אז יהיה זאב עם כבש, אני לא יודע שם, יחד תחיו, אתה מבין, זוגות בזוגות, אני לא יודע מה. כן, כן, אבל הוא אומר שאדם כזה צריכים לזרוק אותו מהחברה. אז יכול להיות שאז נזרוק אותו מהחברה, זאת אומרת, מקבוצה ומהעיר ומהמדינה, לא יודע מה, כי יראה בהתנהגות שלו שהוא מזיק ביותר ואי אפשר לעשות שום דבר, ובשבילו זה גם כן כתיקון. כי אי אפשר בכל צורה מקובלת, מתוך כוונה בעל מנת להשפיע, לתקן אותו. אני לא יודע, יכול להיות. אתה רואה שהוא כותב כך.
1: אז זהו, כותב גם כן במאמרי הדור האחרון, שמנסה לתאר את המציאות הזאת של הימים האלה, אז הוא כותב על חברה שהיא מתוקנת יותר באמת, יש שם מערכת יחסים כזאת,
0: אבל אפילו בדור האחרון הוא כותב שיהיו כאלה שהם לא כל כך יסכימו, אבל נקבל אותם מתוך שהם מוכנים לקיים, אמנם שלא מבינים. זאת אומרת, השכבות האלה שבתוך רצון לקבל הם עד כדי כך, ישנם כאלה נמוכים, שישנם אנשים שהם בחזקת חיות. ואז שיקבלו על עצמם קיום כזה וזהו. ללא ממש הכרה מלאה שבמציאות. אמנם איך זה יכול להיות אם זה גמר התיקון שלא יהיה להם הכרה מלאה. יהיה אבל על ידינו, ולא על ידם עצמם, שזה מתוך התכללות. המלכות הכללית היא כוללת בתוך עצמה רצונות מאוד מיוחדים, נמוכים, מכל מיני כאלה. כבר חצי, אתה מבין, 99% דומם, רק 1% נגיד צומח. נו, מה תעשה? אני לא יודע איך לבטא את זה, אבל אתה רואה שאפילו דור האחרון הוא אומר שיהיו שם כל מיני סוגי אנשים, כן.
1: מכיוון אחר, מדי פעם אתה אומר שאנחנו צריכים לקחת את הסבל שיש בעולם ולהגיד שזה קורה בגלל שאנחנו עובדים לא טוב. איך אתה... אז אם זה ככה, כאילו, מן הסתם אני צריך לקחת בחשבון שהעבודה שלי פה יכולה לעזור לבן אדם בסבל היומיומי הבהמי שלו. כן? ככה זה, אני יכול לעזור לו גם כן
0: בשביל. האדם צריך להגיד בשבילי נברא העולם שאני אתקן את העולם על ידי מעשיי הפנימיים.

0: ואם אדם, אם העולם סובל, העולם סובל בגללי. בגללי, אם הייתי מתוקן, העולם לא היה סובל. כך אדם מגלה לאט לאט, הוא מגלה את, את המציאות הזאת. זו. ואז זה מחייב אותנו ומעמיד אותנו באמת בצורה אחראית לכל מה שנעשה. מה הוא? הוא אומר שכל השחיתות ורחיצות ורציחות והכל מה שיש בעולם זה בגלל עם ישראל. אם ישראל, אם עם ישראל היה מכיר בזה, היה נראה אחרת מהיום. תתאר לעצמך, אם אנחנו, אם היינו מקבלים את זה, היינו ממש מרגישים את עצמנו אחראים, אשמים, נו. ובאמת זה ככה. כן.
1: מה זה עשייה לפני שמיעה? איך אפשר לעשות משהו לפני שמיעה?
0: זה אני לא, היום כבר לא ניכנס לזה. כן.
2: אמרת שהעולם נוצר כדי שיתקן אותו?
0: העולם נוצר כדי שנתקן אותו? לא הייתי אומר, העולם הוא לא מקולקל. אנחנו מקולקלים. מה יש לתקן בעולם? תיקון הוא רק בכוונה בעל מנת להשפיע, שהיא שייכת לאדם. אני צריך לתקן את העצים, אבנים, חיות, בהמות. יש בהם כוונה בעל מנת לקבל, שאני צריך לתקן אותה בעל מנת להשפיע. זה רק אצלנו, וגם כל אחד רק בתוכנו. זה שייך לתיקון. מחוץ לי אין מה לתקן. ואני גם כן לא יכול לתקן, אפילו שנראה לי, זה טמטום, אם אני אלך לתקן במישהו, כוונה בעל מנת להשפיע. זה בבחירה שלו, בהכרת הרע שלו, בהבנה שלו שזה תלוי בו, לא תלוי בו, בפנייתו לבורא. זה, לכן זה נקרא תורת הנסתר, שאף אחד לא יכול לנגוע בזה, חוץ מהאדם עצמו.
2: בתקופה
0: הזאת שאנחנו עוברים עכשיו, באיזשהו שלב
2: נרגיש
0: כלפי הבושה,
2: כי אנחנו
0: מקללים את הבורא.
2: מה אפשר לעשות
0: כלפי הבושה הזאת? אם אני מרגיש שאני לא מסכים עם הבורא, רוצה למרות בו, מקלל אותו, מה אני צריך לעשות בהתאם לזה? אני בהתאם לזה הוא רוצה למחוק את המחשבה הזאת, אולי אני מפחד שיהיה לי רע ממנו, למה אני ככה חושב? אולי אני אשתמש במחשבה הזאת כמו באמצעי, דווקא לעשות משהו באמת? זה תלוי למי אני מייחס כל פעם מה שנעשה בי. אם אני במחשבה הזאת, נגיד לדוגמה, מייחס אותה לבורא, אז בורא שלח לי את המחשבה הזאת בצורה מטרתית שאני משהו יעשה עם זה. אז אני כבר מתייחס למחשבה הזאת כמו לנכס. ואם אני חושב שהמחשבה הזאת היא באה ממני, לא הוא סיבה, אלא אני סיבה, אז אני מיד או שרוצה למחוק אותה או שלטשטש אותה, שהיא לא תגרום לי שום רע. זה הכל תלוי איפה אנחנו תולים את הסיבה לכל דבר שנעשה. זה קובע בסופו של דבר איך אנחנו נתייחס למציאות, או בצורה שאני רק ארצה לתייך אותו, כן, כן, ככה לצבוע במשהו ורות, או שאני אתייחס אליו בצורה מטרתית, מועילה.
2: מה
0: שדברים
2: שעשינו במבט לאחור, מה אפשר לעשות עם הרגשה של הבושה שאמרו על דיוק?
0: הרגשת הבושה, אז שוב אני אומר לך, אם אני מרגיש סתם בושה שאני ההפך ממנו, אז בושה שבעל הבית השפיע לי. אז אני רוצה למחוק את הבעל הבית או להסתלק מכל העניין הזה, רק לא להרגיש בושה. אם אני מרגיש שהבושה הזאת הוא שולח לי בצורה מטרתית שזה בא ממנו, כן? אז זה הופך להיות ממש קרש קפיצה.
2: יש
0: הרגשת בושה לנותן הענה.
2: עכשיו גם במבט לאחור, יש על כל מה שעברת
0: עד היום. לא, מה פתאום, לא. ואתה אומר, עובר מחסום, עוד לפני מחסום חביבי, אתה תראה שאתה לא חושב על עבר בכלל. איזה עבר בכלל? אין עבר. מי שחושב על עבר הוא ממש כמו אשת לוט. הופך להיות גוש מלך, שדבר שלא מתקלקל, שאי אפשר לאכול אותו, אי אפשר להיות בלעדיו, אבל רק בצורה שאתה מוסיף אותו לאוכל.
2: אז תהיה
0: הצדקה
2: על כל מה שקרה?
0: הצדקה על העבר? כן. שכל העבר הזה אני עברתי כדי לאסוף כלים, הבחנות להווה. כל דבר זה ככה לגמר התיקון. מה, בגמר התיקון אני יושב... איך הייתי פעם מזיע, איי, איי, איי, ככה, כן, כמו זקן, כן, שמעת הזקנים האלו, כן, אנו באנו ככה, נו, וכן הלאה. אין, עוד מעט אני מבטיח לך, תמשיך, אתה תראה שעבר בכלל, זה בשבילך לא יהיה, לא תהיה בו שום חשיבות. רק לצורך ההווה. אתה תצטרך אותו, זהו. אתה לא תחשוב, אבל לא עשיתי כך, ולא יהיה זה, ולא בסדר היה. זה ימחק היחס הזה. כי זהו לא בסדר. זה לא אתה בכלל, ו... לא, לא. בשביל זה לא צריך לעבור מחסום. הרבה לפניו. כן.
1: שאלות נועזות.
0: מה זה נועזות? חוצפנות?
1: אמיצות,
0: אמור. הוא חושב שהוא אמיץ, והוא עושה את ה... מרביץ ככה שאלות, נו נו, אין בסדר, נו, טוב.
1: זה משהו שעוד לא, שעוד לא
0: הגעתי, זה נועס לכם. בסדר, זה משהו.
1: מה קורה כשנגמר תיקון כללי של כולם?
0: הבריאה נעשית אותה? האם יש מחזור?
1: כן.
0: לחזרה?
1: כן, שכל הבריאה
0: נעשית אותה. אם תיקנו הכל על מנת להשפיע ויש כל ההבחנות, שאנחנו יכולים למלות את עצמנו עם נכחות הבורא ושווים לו בדרגה בקומה שווה, אז בשביל מה אנחנו צריכים עוד פעם סיבוב?
1: אז זה האור האינסוף, אז מגיעים לאור האינסוף, אז לאור האינסוף...
0: לא, לא, לא, אבל אתה לא שומע מה שעניתי. כל הדרך מה שאנחנו עוברים, דווקא במאמר הזה עכשיו שלמדנו, הוא מסביר יפה מאוד, שכל הדרך אנחנו צריכים כדי ללקט את ההבחנות, לבנות את הכלי, מכל מיני התרשמויות, כן? ושכלי הזה גמור, התרשמתי מהכל, והחלטתי את הכל, והבנתי את הכל, והכל זה בסדר יפה ונכון מחובר בין זה לזה, אז יש לי ממש כלי, כן? בתוך הכלי הזה אני עכשיו מקבל התגלות האלוקות בצורה מלאה, כי כלי הזה דומה לגמרי אליו, בכוונה שלו ולכוונת הבורא, ואיזה יש עוד סיבה שמשהו ישתנה בחזרה, או מה? למה יכול להיות שיהיה, לא, יש סיבה או מסובב. אז איזה סיבה יכולה להיות ששוב אני אכנס לשבירה ולנפילה ולירידה ושוב לתיקון? מה אנחנו צריכים עוד להשיג?
1: מה אתה מקשיב? כולם, לא רק בגמר
0: הזה, כל העולם הזה יגיע לגמר התיקון. אני מתכוון, גמר התיקון זה הכוונה שכולם, כל הנשמות, מגיעות לגמר התיקון.
1: להשתוות
0: לאור האינסוף כמו שהיה.
1: צמצם את עצמו.
0: כן.
1: אם כולם מגיעים למצב הזה של אור האינסוף, אז זה להיות אור האינסוף, אז למה אור האינסוף
0: למעשה? לא להיות אור האינסוף, אלא להיות... לפי, לא, להיות לפי הפעולה, כן? שווה לאור אינסוף, שהוא הנקרא בורא. ואז, מה אז? אני לא יכול להגיד לך. מה אז? יש אז, אחרי זה דווקא יש אז. עד אז, רק תיקנת את הכלי שלך. עכשיו עם הכלי הזה המתוקן, אתה יכול להמשיך לעבוד. אז יש לך כל ההבחנות, אתה כבר מוכן. בוא נגיד כך, אז אתה נקרא בוגר. שווה לבורא. עכשיו הוא לוקח אותך כשותף, אז שווה לו לכל דבר, למשהו שאנחנו כבר לא יודעים מה. זה כבר... סתרי תורה, כן.
1: מה קורה למישהו שמגיע לגמר תיקון בעולם הזה, בגלגול הזה נגיד?
0: לגמר תיקון אי אפשר להגיע לבן אדם שלא נמצא בעולם הזה. רק שתדע, גמר התיקון זה מצב שאנחנו מגיעים כאן בזמן שחיים כאן בעולם הזה, הכוונה הפנימית שלנו היא על מנת להשפיע נחת רוח לבורא על מקסימום על הכל מה שיכול להתגלות בי. כן.
1: אז הוא מגיע
0: נגיד
1: בגמר תיקון בעולם הזה, ואז מה קורה מבחינתו, מבחינת אלה, זאת אומרת, באיזה מצב הוא כבר נמצא, שנגיד חזרה לעזור להשפיע לאנשים אחרים, או כבר...
0: עוד לפני שהוא מגיע לגמר התיקון, כדי להגיע לגמר התיקון, אתה עוד לא לומד את זה בהקדמה לתעז, הוא לומד ששם יש שלב שנקרא להצטער בצער הציבור, ואחר כך לזכות לנחמת הציבור. זאת אומרת, להגיע לגמר תיקון הפרטי, אני יכול רק אם אני מתחבר עם כל הנשמות, מצידי, לא מצידם, מצידי, מתחבר עם כל הנשמות, מתקן אותם מצידי, בזה שאני מצטער בצער שלהם, לוקח צער שלהם, קולט אותו בתוכי, מעלה אותו לבורא, ובצורה כזאת אני מקבל תיקון בשבילם ומתקן אותם. מה זה נקרא אז לתקן אותם? אני מתקן את החלק פרטי שלי שיש בהתכללות בכל נשמה ונשמה. זהו. ושאני תיקנתי את הקשר שלי, התכללות שלי, חלק שלי שמחובר עם כל הנשמות, כן? זה נקרא שאני הגעתי לגמר התיקון. זה נקרא... מה זאת אומרת, בכל הכלים האלו יש כבר מילוי של גמר התיקון, וזה נקרא שאני הגעתי לגמר התיקון. איך היתר נשמות מרגישות את זה? הם ירגישו את זה, או שהן מרגישות את זה במקצת, זאת אומרת, זה מסייע להם בטוח.
1: זאת אומרת שכבר אין דרך חזרה, אין מצב של דרך חזרה.
0: בוא נגיד ככה, 99% מהאנושות, נגיד, כל הנשמות חוץ מנשמה שאחת הגיעו לגמר התיקון. אז בנשמה האחת הזאת, שעוד לא התחילה נגיד לתקן את עצמה, זה סתם מקרה תיאורטי, כן? אז יש לה 99 חלקים מ-100 נגיד שיש לה, מתוקנים. כי תקנו אותם כל האלו שמתוקנים. בהתכללות שלהם באה, הם תקנו בנשמה הזאת. ורק היא לא תקנה את עצמה. אז היא לא מרגישה שהיא מתוקנת ב-99%. לא מרגישה את זה, כי אין לה על ידי מה להרגיש את זה. החלק שלה, הנקודה שלה שבלב עדיין שחורה ומתה. אבל ברגע שהיא תתחיל עכשיו נגיד לעבוד על הנקודה הזאת, היא מיד תתחיל להרגיש שהכל מוכן בשבילה והכל זה מסודר. אתה מבין? זאת אומרת, ודאי שמי ש... מי שעושה תיקונים להגיע לגמר התיקון, הוא מסייע ככה לכל הנשמות. כן. לא, רגע, תתן לו. הוא אמר שיש לו שתי שאלות. כבר היו שלוש, לא נורא, נו.
1: זה כבר הייתה השאלה השנייה. פשוט שאלתי את השאלה הזאת, כי
0: התכוונתי בסדר, אתה מסופק? ברוך השם. לא? עדיף להישאר בחוסר, זו תכונה טובה מאוד. כן.
3: איך אתה היית קורא לקשר שיש בין אנשים בכלל, איך הוא, לקשר הזה שיש החברה, מה שמאחד את החברה, איך היית קורא לקשר הזה?
0: קשר בין האנשים שאפשר לקרוא אותם כחברה, שכל אחד מרגיש שלא יכול להגיע לתיקון, למילוי, לרוחניות, לבורא, לא חשוב למה, בלי אחרים. זה נקרא חברה. זהו. בצורה אגואיסטית ביותר. אני חייב אותם, אחרת אני מת. זהו, לא יותר. כמו בכל חברה אחרת. זה לא מן הסתם נקרא חברים, קבוצה. זה לא, הם לא מצאו לזה איזו מין מילה מיוחדת אחרת, אתה יודע, לא יודע מה. אלה... מפני שגם בעולם שלנו, אם אנחנו רוצים להצליח במשהו, אנחנו צריכים להתייחד, לפתוח אחד בשני וכן הלאה. אז כאן רק שוני במטרה.
3: מה שאני התכוונתי זה, הקשר בחברה בכלל לא דווקא בני ברוך. הקשר שיש בין אנשים שחיים בחברה, אפשר לקרוא לקשר הזה משהו קדוש?
0: קדוש זה נקרא, אם זה בכיוון לבורא, זה נקרא קדוש. נבדל. על מנת להשפיע זה נקרא קדוש. למה? כי זה קדוש, זה נבדל על מנת לקבל. זהו. קדוש זה נקרא, אתה מבין, מילה קדוש זה מילה נבדל. את מקודשת לי, את מיוחדת לי. כן? רק לי, ולא לאחרים. זה מילה קדוש. כן? אני מקדיש זה אליו. כן? זהו. זאת אומרת, זה אני מייחד רק בשבילו. זה נקרא קדוש. הקדשה. כן? למישהו מסוים. אז בגלל שיש לנו בבריאה שני חלקים, בלבד, לא יותר, על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, אז קדוש נקרא מה שנבדל מ... במקום קדוש תגיד נבדל. זהו, בשביל מה לך להסתבך עם הסטיגמות שלך, מה זה קודש, לא יודע מה שם. קדוש פשוט, נבדל. נבדל ממני שעדיין אין בי, לא רכשתי.
3: לא כל כך הבנתי.
0: מה זה לא הבנת? לפי הגדרה הזאת, מה יש להבין? הכל ברור. נבדל? שלא בטבע שלי. תשאל, אני אענה לך. כמה שהגדרות הן יותר ברורות פשוטות, זה יותר בריא. אין מקום לטעות. זה נעשה יותר מדי פשוט, ואתה עומד מול הקיר שאתה חייב משהו לעשות. אני מבין שזה לא נותן לך אפשרות לברוח. אבל זה טוב? נו, נראה. יש אנשים שאוהבים דווקא, אתה יודע, כל מיני החלומות, כל מיני, אתה יודע, דמיונות. זה נותן איזשהו יופי, איזשהו מין, אתה יודע, איזשהו טעם. ככה, על מנת לקבל, על מנת להשפיע. ומה הלאה? ברקס וזהו. כן.
1: ומה ההכנה להרגיש את הפער ביני ובין הבורא? מה ההכנה עצמה?
0: ההכנה להרגיש פער ביני לבין הבורא, זה ההכנה, ההכנה היא רק ברצון להכיר אותו. שאני רוצה להכיר אותו, שאני מתחיל לגלות אותו, אני רואה שהוא ההפך ממני. אני לא יכול להכין את עצמי להכיר אותו כי ההפוך. מפה אני יודע מה זה הפוך, לא הפוך. כן? זה שאני רוצה לגלות את הנקודה שבלב, משהו עליון ממני, אז אני משתוקק כאילו אליו, משתוקק להבין, להכיר, לפתוח אותו, או מציאות עליונה, לא חשוב איך להגיד. אנחנו עוד מבולבלים, אנחנו לא, נראה לנו שזה... שכל הדברים האלה הם דברים שונים. עולם הרוחני ובורא ועולמות ומציאות עליונה, שזה הכל, יעני, זה הרבה דברים ולא אחד. כך זה, לפי הלשון, זה כך נראה לנו. וזה לא כך. מה שאתה מגלה, אתה מגלה בורא. היחס שלך, הקשר שלך עם הבורא, זה נקרא עולמות. לא. מדרגות. כמו שאני איתך. יש לנו איזושהי מערכת יחסים, היום יותר קרובים, מחר יותר רחוקים, ואחר משתנה ככה וככה. אתה מבקש, אני עונה, אני מבקש, אתה עושה, וזה לך. זה נקרא עולמות. לא. הקשר.
1: הרגשה היא קבועה, נגיד, אני 24 שעות על ידי תחושים שלי מרגיש את המציאות, מקובל, הוא גם מרגיש את היחסים בהתמדה, או שיש גם פחות.
0: ההרגשה, אתה בורא, בנברא כל הזמן משתנה. ימין, שמאל, אמצע, רשימות, השפעות, התארות דליאל, הכל, יש המון סיבות לשינוי ההרגשה. מנענעים כל הזמן את ההרגשה שלנו. אחרת אנחנו, אם לא רשימות מבפנים, האורות, שהאור פועל עליהם מבחוץ, ומנענע את הכל ומזיז את הכל, אם לא זה, לא היינו משתנים. אנחנו בעצמנו, ממה נשתנה? כלי בעצמו לא יכול לזוז, אורות מנענעים את הכלים.
1: אז
0: אורות הכוונה רשימות. נו, אמרנו?
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
5: מטרת הבריאה להטיב לנברא, ואנחנו רואים איך שהבורא את ההטבה של התכונה שלו, שנראה כמה ההשפעה היא טובה, רוצה לתת לנו, רוצה להפוך אותנו לשווים, לשותפים, אבל כדי להגיע למקום הזה הוא קבע לנו סדר עבודה מאוד מיוחד, וגם את האמצעים, התלות המוחלטת באמצעים שהוא נתן לנו, שזה החברה, החברים, הסביבה, כדי שגם נגלה את האמת שבעצם אנחנו לא מסוגלים, ושכמה שאנחנו מנסים להתקרב, אבל רק בתנאי שאנחנו מנסים להתקרב לתכונה שלו, הוא יאיר לנו ונוכל לראות את האמת הזאת, שאין בנו שום יכולת לעשות שום דבר, אבל זה חייב לבוא לאט לאט, וטוב, עבודה עושים ביחד.
6: כן, השפעה זה הפוך מהטבע שלנו, בלתי אפשרי, אי אפשר להשיג רק בעזרת הבורא ובעזרת הדרישה ותפילה, וזהו, איש יותר יעזור, בשביל זה אנחנו פה ביחד, בשביל לעזור אחד לשני להגיע למטרה.
7: בתחילת השיעור היה ממש הסבר יפה לזה שהאדם כל פעם הבורא נותן לו את המדרגה שלו ולא נותן לו להרגיש את ההפרש בינו לבין אינסוף, וככה כל פעם אפשר להתקדם ממדרגה למדרגה, וזה רמת הסבל שהאדם מסוגל לסבול ולהתמודד איתו ומתוכו לגדול. אומר גם כן שההבדל בין העולם הזה לעולם הבא זה בסך הכל בכוונה של האדם, וככה כל פעם באמת עולים ממדרגה למדרגה, כל פעם שמסדרים את הכוונה. ולגבי התיקון הוא גם אמר שכשאני מתקן את עצמי, את התיקון הפרטי, זה בעצם התיקון של האדם, של כל הרצונות שלו. וכך הוא בעצם מרגיש את המציאות המתוקנת מהנקודה שלו. אבל זה גם משפיע על הכלי הכללי, שהוא עוד חלק בתוך הכלי הכללי, שהוא כבר מתוקן, וזה גם משפיע בעצם על כל המציאות.
8: כן, ובכלל לגמר תיקון אי אפשר להגיע לבן אדם שהוא לא נמצא בעולם הזה, שמעתי ככה, שדווקא יכולים, חייבים מעל כל הרצונות, מעל כל דברים שמגלים בתוכנו, מעל הכל להגיע לכוונה על מנת להשפיע לבורא, וזה קורה דרך ההתקללות עם כל הנשמות, שמצדי אני צריך לתקן את הקשר שלי איתם ולקחת את הצער של הציבור, מה שנקרא, או משהו כזה, כן? לקחת את להצטייר עם הצער של כל הנשמות, וככה מגיעים לגמר תיקון. ומה לוקחים למימוש בעשירייה? שגם בעשירייה, מתחילים מהעשירייה תמיד, זה כזה הכי פשוט, הכי קרוב, הרצונות הכי גלועות שהם משתוקקים לבורא, אז מתחילים מזה ומתרחקים את העיגול הזה של ההתקללות עם הנשמות. מתחילים בעשירייה כל בוקר, כל שיעור בוקר.
9: כן, רב חוזר על זה שוב ושוב, שהכל נבדק לפי הכוונה על מנת להשפיע נחת רוח לבורא. וכל העבודה שלנו היא בעצם אני לא יכול לתקן אף אחד בחוץ, אלא העולם הוא לא מקולקל, ככה רב אומר, אנחנו מקולקלים, ומה יש לי לתקן בעולם? תיקון הוא רק בכוונה בעל מנת להשפיע, שהיא שייכת לאדם. זה האזור היחידי, האזור העבודה שלנו, לתקן את היחס, להתפלל לבורא שיעזור לתקן את הכוונה.
10: כן, נכון, זה סיכום השיעור, שהכל זה בכוונה והכל זה תיקון היחס כלפי המציאות, כלפי הבורא, והמציאות עצמה לא משתנה, מקובל נמצא בעולם הזה וגם כן רואה את אותו בית ואת אותם דברים, אבל השינוי הכוונה הוא משנה את המציאות לגמרי. וזה כל היחס שאדם צריך לתקן, העולם עצמו לא מקולקל. הכוונה של האדם, זה העבודה שלנו.
11: התרשמות שלי מהשיעור, משהו שרשמתי, כאילו מתוך מה שרב אמר, מהמאמר, שכל הקשר שאני רוצה עם הבורא זה רק כדי לבקש ממנו להעיר לחברים על החשיבות שלו, שבלי זה אז אני רק רוצה קשר עם הבורא לעצמי, ואני נבדל ממנו יותר ויותר, ורק על זה אני רוצה להשתדל, שבאמת יאיר את החשיבות שלו לחברים, שירגישו את המדרגה פלוס אחד הזה, שיתעורר הרצון בחברים להיות יותר ויותר דבוקים בבורא.
5: יש כל כך הרבה להגיד על מה שהיה בתוך המאמר, כל כך הרבה גוונים ששם רב מנסה לקייל ממש את כל התשובות להגדרות הנכונות, כדי שעם ההגדרות נכונות אנחנו פשוט פחות מתבלבלים, אז נשאר צמודים להגדרות של רב.
11: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים
1: וחברות,
0: שמענו עכשיו השיעור שהעולם נברא בשבילנו כדי שאנחנו נתקן אותו בעבודה הפנימית שלנו, ואין עבודה פנימית יותר עמוקה ויותר אפקטיבית מעבודה על תלמוד 10 ספירות שמתקנת אותנו בפנימיות, ברבדים הכי הכי עמוקים שלנו. בואו נראה עכשיו קליפ קצר של רב, שבו הוא נותן לנו ככה הכוונה, איך אנחנו צריכים להיות מקווננים בעצם, פנימית, כדי באמת להוציא את המקסימום מהשיעור הזה, בשביל לתקן את עצמנו ואת העולם. קליפ מספר 7, בבקשה.
2: אנחנו צריכים לחשוב כאן על הכוונות שלנו, כוונה, בשביל מה אני לומד, למה אני לומד, מה אני רוצה מהלימוד, איך אני על ידי הלימוד מתקרב לבורא, ושזה יהיה הדאגה שלי העיקרי. ומה שהוא מספר לי כאן על מה שקורה כאן, פעולות הבורא, כן, על האור אינסוף, עולם אינסוף, קרן האור שמופיע ואיך שהוא פועל, רצון לקבל שנטבע באור אינסוף, זה דברים כאלה שאני אחר כך אגלה אולי, אבל קודם כל אני צריך שיהיה לי יחס הנכון למה שאני שומע, למה שאני קורא, כן? שכל זה, זה כדי לחבר אותי עם הבורא.
1: כן. מה מחבר אותי עם הבורא? אנחנו היום מתחילים ללמוד חלק מאוד קשוב, חלק ב' של התלמוד 10 הספירות, שזה עיגולים ויושר. אנחנו למדנו בחלק א', כן, שהבורא ברא את הרצון, ונעשה צמצום על הרצון, כי אי אפשר לקבל את התכונות הבורא, תכונות של ההשפעה בתוך רצון לקבל לעצמי. ולמדנו בשיעור היום שיש שתי פעולות, נעשה ונשמע. שאנחנו נמצאים ברצון לקבל, והאור נסתר מאיתנו, וניתנה לנו רק נקודה. אם אנחנו מתחילים מתוך הנקודה הזאת לעשות מעשה, ומהו המעשה? שאני יוצא, כמו שרב צייר, חלק הלוקה ממעל, מה שאתמול למדנו, כן? אם יש בתוך האדם הנקודה הזאת, והוא מתחיל לפתח אותה בתוך חברה, וזה בדיוק המטרה שלנו, להגיע לכנס אזורי, לפתח את הנקודה הזאת, שיהיה קשר עם החברים, שאני רוצה לצאת לחברים, אז מה קורה? אני מתחיל להתפתח ב-125 מדרגות של תכונת ההשפעה. זאת אומרת, הכל נמצא ברצון לקבל לעצמי, אבל אני צריך לצאת ממנו, ואז אני מקבל כל ההבחנות. קודם כל, נעשה, זה אמונה, אמר הרבש, זה אמונה בבורא שאנחנו צריכים לעשות את המעשה הזה, ואז מגלים שאנחנו לא מסוגלים, וכמו ש... כותב בעל סולם, אנחנו למדנו בהכנה, אז מתגלים הרשעים. הרשעים, ומה אומר בעל סולם? שמח אני ברשעים שמתגלים, כי אם הם נשארים בלא גילוי, אין שום תקווה. וזה בדיוק העבודה, שאנחנו מתחילים לגלות את הרצון לקבל שלנו, שאנחנו צריכים את העזרה של הבורא, ואז אנחנו פונים אליו. מתוך כל הרצונות שיש לנו בעשירייה, בקבוצה, אנחנו מרחיבים את תחום ההשפעה שלנו, ואז אנחנו פונים, וכל פעם, עד כמה שאנחנו מגלים לנו את הרצונות חדשים, את המצבים חדשים שאנחנו צריכים לעבור אותם. וזה דבר מאוד חשוב, ובדיוק פה, בחלק השני, בעל סולם מתחיל להסביר לנו מה זה הרצון של העיגולים, הרצון איך שהוא נברא, ומה זה צינור, מה זה קו שלפיו אנחנו צריכים להתחיל לעבוד. אז מה אנחנו לוקחים מזה? אנחנו מקבלים תמונה של העולם, וכמו שכותב בעל סולם, שעל ידי רצון לדעת, כי אנחנו לא יודעים, אנחנו בתכונות האחרות לגמרי, על ידי רצון גדול לדעת, על ידי חיסרון שאנחנו בונים אתכם בשיעור, ורב מסביר שם הרבה הרבה, הוא מסביר בשיעור הזה, עכשיו תשמעו את זה, על ידי חיסרון הזה אנחנו מפתחים את הוקטור הזה, את הוקטור שאנחנו רוצים לפנות לבורא. יש לנו חיסרון לפנות לבורא, ומתוך החיסרון כל ההתקדמות שלנו, כי אנחנו פונים אליו, אנחנו דורשים אותו.
0: אנחנו רק מבקשים תוך כדי השיעור לרשום את הדברים, לרשום שאלות, אנחנו נשוחח על זה אחר כך. רב מציג פה כמה מושגים כמו שגדי עכשיו ציין והוא מסביר אותם, אז פשוט לרשום את זה, לברר את זה, נעשה אחר כך ברור ביחד. בואו נעבור לשיעור.
3: תלמוד 10 הספירות כרך א' עמוד למד זין. עיגולים ויושר.
2: לא, חלק שני.
3: חלק שני. עיגולים ויושר כולל שני פרקים. פרק א'. מבאר 10 ספירות דעיגולים שנתגלו אחר הצמצום, ואור אין סוף מקיפם. וכל אור של ספירות העיגולים מושפע להם על ידי הקו. אות א', הקו הוא כאין צינור דק, וקו זה כאין צינור דק אחד, אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אינסוף, אל העולמות, אשר במקום האוויר והחלל ההוא. שוב, אות א', הקו הוא כאין צינור דק, וקו זה כאין צינור דק אחד, אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אינסוף אל העולמות, אשר במקום האוויר והחלל ההוא.
2: אם אנחנו נפתח תלמוד ספר קבלה למתחיל בדף 411, אז יש כאן ציור שהוא מסביר לנו את העניין הזה. איך שיש לנו עיגולים של העולמות וקף, שדרך הקף נכנס האור הסובב, אור אינסוף, דרך הקף ומתפשט בעיגולי העולמות. כן.
3: אות א' קטנה מתייחס למילים וקו זה כאין צינור דק. היינו, הקו הנמשך מאור אינסוף ברוך הוא לתוך החלל לאחר הצמצום. אות ב' קטנה מתייחס למילים צינור דק. הכלים של 10 הספירות דיושר נקראים בשם צינור או צינורות, מטעם שמקבילים בשליטה גדולה ובדיוק גדול את דרכי האור הנמשך בהם, שלא יתפשט אלא בדרכים המסוימים בכלים ההם. כדוגמת הצינור המקביל בדיוק נמרץ את המים העוברים בתוכו, ונמשכים ויוצאים ממנו באותה הצורה שבצינור, עם דק ועם בהרחבה, בלי שינוי כלשהו לעולם. ומאותו הטעם נקראים האורות העוברים דרך הצינורות ההם בשם 10 ספירות דיושר, להיותם נמשכים לפי החוקים של הצינורות האלו ביושר וצדק. דהיינו, בכלי הזך יותר מתלבש האור החשוב יותר וכדומה. בלי שינוי כלשהו, מטעם השראת שליטתם החזקה של הצינורות עליהם.
2: זאת אומרת, יש לנו אור אינסוף, שהוא מגיע לכלי, מתלבש בכלי, לפי המסך, וכשמתלבש בכלי הוא עובר כאילו דרך הצינור, כאן זה עגול, מתלבש לכלי בצינור, ואחרי הכלי יוצא שוב, אחרי הצינור יוצא שוב לעיגולים. זה העיגול שנקרא כתר, עבר דרך היושר, ונקרא לעיגול שנקרא נגיד חוכמה. עבר יושר, נכנס לעיגול שנקרא בינה. הכלי כאן זה גם כן כלי של חוכמה, וגם כן כלי של בינה. אז יש כלים די יושר וכלים די עיגולים. כך בצורה כזאת האור עובר. זאת אומרת, האור שכבר מתמלא כאן, ממלא כאן את העיגול הזה, עיגול, הוא כבר אור שבא מהיושר. אבל בצורה שהוא ממלא את העיגול, הוא נקרא אור די עיגולים. זה כמו שאנחנו מדברים, שמלכות די עליון נעשה כתר לתחתון. כתר זה נקרא הבורא, בלתי מושג. אבל בתחתון זה כתר, בורא, בלתי מושג. אבל בעליון זה מלכות מוגבלת ודי יושר. זה ההבדל בין המדרגות. כך זה מתפשטים האורות בכלים. זה מדרגה אחת, מדרגה שנייה, וככה זה גם יושר וגם עיגול, שניהם נמצאים במדרגה אחת. ואמת זה גם כן אצלנו כך. אני מרגיש את עצמי ומרגיש העולם סביבי. כן? שזה אני נגיד, כן? וזה העולם. בכל מדרגה ומדרגה. זה מה שיש לי. תשאלו. כן.
4: מה ההבדל בין
2: הכלים
4: של יושר
2: ועיגולים?
4: מה זה בכלל יושר?
2: יושר זה נקרא לפי המסך, לפי הקף, לפי קף המידה, לפי הגבולות. שכמה שאני מסוגל לקבל על מנת להשפיע, זה מה שאני מגביל את עצמי ומקבל. זה נקרא יושר, לפי הצדק, לפי מידת השתוות הצורה. עיגולים זה נקרא שאין לי כאן שום שליטה, אני מתמלא במשהו שאני לא עושה על זה שום עבודה, שום בירורים, כלום. זה נקרא עיגולים. שבעיגולים יש שלמות מאין סוף. ביושר יש שלמות מהשתוות הצורה. כן.
4: ואיך הם מתחברים ביניהם?
2: זה אני לא יודע, אדוני. סתם אמרתי ככה כמה דברים שיהיה לנו יותר קל לחדור פנימה. בבקשה.
3: אור פנימי טור ב' בדף למד זין. וכוח שליטה זו הנמצאת בצינורות האמורים, ומשום דכל מה שהוא רצון במדרגה העליונה, הוא כוח מחייב במדרגה תחתונה הנאצלת בסיבתה. ולפיכך, אותו הצמצום שעל בחינה ד' הנמצא בכלים דעיגולים מבחינת רצון חופשי, נעשה בכלים די יושר המסובבים על ידיהם לבחינת כוח ושליטה המחייבת אותם כן. וכוח זה נקרא בשם מסך.
2: Mm-hmm.
3: וזה סוד מה שכתוב בתיקונים הפוך רצון ותשכח צינור, עד כאן לשונו. Mm-hmm. והיינו כדאמרן שהצינור בהיותו בבחינת מסך,

0: שפירושו צמצום בשליטה, דהיינו שמעכב רצונו מלקבל בבחינת ד' מכוח העליון השולט עליו. הרי הוא ההפך מן החומר הכלי עצמו, דהיינו הרצון לקבל, כי מעכב את עצמו מלהפיק את רצונו זה.
1: זאת אומרת, צינור זה הגבלה, והעיגולים זה לא הגבלה, ההפך, לפי הרצון החופשי. כן. תמשיך.
0: ועל כן רמזו, הפוך רצון ותשכח צינור. כלומר, שעניין הצינור הוא הפוך מהרצון. שהרי כופר רצונו ועושה ההפך ממה שרוצה. ולכן תמצא בכל הדרושים והכתבים, כשאנו רוצים לחנות ולהדגיש עניין הסתלקות האור מבחינת ד', אנו מכנים זה בשם צמצום. וכשאנו רוצים להדגיש כוח הצמצום הנוסף מצד אור הקו שלא נתפשט לבחינת ד', אנו מגדירים אותו בשם מסך, שהוא כוח מעכב של האור שלא יתפשט לבחינת ד'. וכשאנו מדברים על כללות הכלי, דהיינו הכלי והמסך ביחד, מגדירים אותו בשם צינור.
1: זאת אומרת, גם רצון, אבל מוגבל על ידי המסך, זה צינור.
0: וכשמדברים על אור וכלי והמסך ביחד, דהיינו באור המלובש במידת הצינור, מגדירים אותו בשם קו.
1: זאת אומרת, יש צינור, שזה הכלי, ויש קו שזה המילוי בתוך הכלי.
0: וכשמדברים על כלי שאין בו מסך, מגדירים אותו בשם עיגול.
1: בסדר? מובן או לא? יש לנו רצון. הרצון הזה מן הסתם הוא עיגול. עגול. כן? על הרצון יש צמצום. הצמצום עדיין שומר על הרצון שזו יהיה עגול. הצמצום, כמו שאנחנו דיברנו, היה עגול שווה בכל בכל הצדדים. כן? והתרחק סביב נקודה אמצעית בשווה. אתם זוכרים מה שכתוב על צמצום א', כן? אחר כך יש לנו מסך. מסך כבר הוא עושה מהעיגול, כן? לפי הדרגות האביות. מסך זה הגבלה. אז הוא עושה מהעיגול, מה? צינור. צינור, כן? מסך שעושה זיווג דקה עם האור ומתמלא על ידו, הוא נעשה קו. זאת אומרת, קו זה מילוי. מילוי שבצינור. כמה מילים כאלו, הם דווקא די הגיוניים, לא מופשטים. מה הגיוני? שבצינור.
2: מסך צינור.
1: כן. סליחה. כן. בסדר. נו, תמשיך.
0: עוד ג' קטנה? עוד ג' קטנה מתייחסת למילים צינור דק אחד. עוד ג' קטנה. מה שמדייק הרב במילת אחד הוא להוציא את תיקון שלושת הקווים שנעשו בעולם האצילות. ומשמיענו שבעולם אדם קדמון עדיין אין כאן תיקון זה של ג' קווים. אלא רק קו אחד בלבד. וטעם הדבר הוא, מפני שעניין תיקון של ג' הקווים, נעשה לאחר זה בעולם האצילות, והוא נמשך מדבר השיתוף של מידת הרחמים בדין, כמו שכתוב במקומו. וכאן, אנו עוסקים בעולם אדם קדמון, שעדיין לא נעשה השיתוף הזה, ועל כן, אין כאן אלא קו אחד בלבד.
1: זאת אומרת, יש כאן מאין סוף בינתיים יוצא קו אחד, שזה עולם אדם קדמון, ומתחת איפה שנגמר עולם אדם קדמון, יש כבר ג' קווים, שזה עולם האצילות. ג' קווים. שרק בהם יחד מתפשט השפע. בעצם מתפשט בקף האמצעי. נו, אני ציירתי אותם ממעלה למטה, אמנם שג' קווים הם ממטה למעלה בנויים. כן? אז הוא אומר שיש עברת השפע בקף אחד, כן? ובג' קווים. אבל ג' קווים לא שזה ג' צינורות. כן? אלה, הוא יסביר לנו, זה סגנון העבודה שכך מתחבר כלי ומסך יחד בעולם, בעולם אדם קדמון זה מתחבר בצורה פשוטה ומתמלא, ובעולם האצילות זה כבר מתמלא ככה שיש כאן בינה ויש כאן מלכות, והם מתחברים ביניהם כך שאז הם בונים לנו את הקף האמצעי. יש כאן ימין ולמטה זה שמאל, ואז באמצע יש קף האמצעי. אבל זה גם כן, זה אותו צינור. זה לא שיש שלוש צינורות. זה צינור אחד. כן? כמו שכאן זה הצינור, כך גם כן הצינור הוא רק שנקרא ג' קווים. אבל צינור בכל זאת הוא אחד. להעברת השפע. הלאה.
0: ממשיכים בדבר המתחיל ובביאת. וביאת האור לכלי הקבלה של הנאצל מכונה בשם התפשטות, וכבר נתבהר לעיל שכלי הקבלה שבנאצל הזה מכונה בשם צינור.
1: זאת אומרת, כניסת האור לתוך הכלי, לתוך הצינור, נקרא התפשטות. הלאה.
0: עוד דלת קטנה, מתייחס לכתוב אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אינסוף. יש ערך ידוע להבחין במדרגות של לידת פרצוף, ששם מכונות ארבע הבחינות שברצון, בשמות אור, מים, רקיע, מאה ברכות, או מאה שערים. והוא מטעם התחלפות האורות שלא במקומם, שמשום החילוף הזה מקבל האור צורת מים, כמו שכתוב במקומו. ומשמיענו הרב ששורש דבר זה נעשה כאן עם ביאת הקו, שהאור המתפשט בבחינת הקו נבחן כלפי האור העליון לבחינת מים. ועל כן מדייק מימי אור העליון של אור אינסוף, שעם התפשטות האור אל הצינור הדק נגרע האור מאוד מערכו שבאינסוף, ונבחן לבחינת מים בערך הקודם.
1: זה נותן לנו כל מיני כאלו ההגדרות בערך, גם כן לא מדויקות, גם לא בדיוק מדביק אותם לכל מיני מקומות. אלה רוצה לתת לנו אותם בכל זאת שיהיה. לא ברור בינתיים למה הוא חודר. מה יעזרו לנו את ההגדרות האלה? אור מים, רקיע, מהברכות ומהשערים. הלאה.
0: עמוד למד ח', דברי ארי, אות ב'.
1: כן.
0: התפשטות אור אין סוף לתוך החלל, ההתפשטות הייתה לאט לאט. והנה בהיות אור האין סוף נמשך בבחינת קו ישר תוך החלל, לא נמשך ונתפשט תכף עד למטה. אמנם היה מתפשט לאט לאט. רצוני לומר כי בתחילה התחיל קו האור להתפשט, ושם תכף בתחילת ההתפשטות, בתחילת התפשטותו בסוד קו, נתפשט ונמשך ונעשה כאין גלגל אחד עגול מסביב.
1: כן. שוב. כן, כן.
0: שוב נקרא עוד ב',

0: מחוץ לדברי הארי בבחינת קו ישר תוך החלל. אור המתפשט בחוקים של דלת הבחינות בהדרגה, דהיינו מזך אל האב, ונפסק על בחינה דלת, נקרא קו ישר.
1: לא, לא, לא, מה אתה מסתכל עליי? אני אומר לך משהו. לא להפסיק.
0: אות וו קטנה מתייחסת לדברי הכתוב, לא נמשך ונתפשט תכף עד למטה. אל תתאה לפרש הדחיפות והלאט לאט הנאמרים כאן על סדר זמנים, כי הרוחניות היא למעלה מזמן. כנודה. אלא תכף עד למטה פירושו בלי שינוי של מדרגות. ולאט לאט פירושו, על פי השתלשלות של המדרגות, ורצונו לומר על השתלשלות הסדר של דלת הבחינות הנודעות, כמו שהולך ומפרש להלן.
2: כן, חברים, שמענו עכשיו הרבה דברים, שהוא ממש קל מאוד להעביר אותו לעבודה הפנימית, לעבודה שלנו. כל מה שרב הסביר שם, על הג' קווים וקו אחד, איך אנחנו עובדים עם זה. בואו ניקח עכשיו 5 דקות, נשוחח בינינו בעשיריות קצת על מה שמענו, נזכיר זה לזה מה היה פה בשיעור, נכין שאלות, ואחר כך נעבור ונברר אותם ביחד. אז בואו נעשה סדנה על זה 5 דקות.
3: כן, אז כתבתי מתוך מה שרב אמר, כתבתי מתוך מה שרב אמר, שבעיגולים זה שלמות מאין סוף, וביושר זה שלמות מהשתוות הצורה. זה הדבר אחד. ושאלה שכתבתי זה למה הבחינת כוח ושליטה שמחייבת נקראת בשם מסך. כאילו למה התנאי מלמעלה נקרא בשם מסך אחרי הצמצום.
4: לא, אני לא יודע מה כתבת בספר, אבל אני גם ציינתי את העובדה שרב אמר שבעיגולים יש שלמות מהאינסוף וביושר יש שלמות משתוות הצורה, שזה די מסכם בעצם את כל מה שהוא הרחיב אחר כך. וגם רואים שביושר בעצם ניתנת לנו האפשרות לעבודה ולעשות את התהליך של השתוות הצורה מאיתנו, כאילו זה מקום יותר מדיד, והעיגולים בעצם אין לנו אפשרות לתפוס. אם לא היושר, אז לא היינו יכולים גם לא להשוות את הצורה וגם לא להתקרב או למדוד מעצמנו במשהו את התכונות של האור.
5: עוד שמעתי שהרצון זה בעצם נקרא עיגול, כאשר מוסיפים לרצון הזה מסך, לכלי מסך, אז זה נקרא צינור, וכאשר מגיע גם כן האור וממלא את הצינור, זה כבר נקרא קו.
6: כן, מה יש פה להוסיף? זה הכל כל כך מדויק, וגם בזה, בשיר הזה של הרי, פשוט יש הכל. לא יודע מה יש פה לשאול. פשוט צריכים לזכור שזה הכל שינויים בתוך הרצון, בתוך היחס של בין רצון ויחסים בין רצון והאור. אין לי פה שאלות.
3: כן, אז שוב, הוא כותב פה בעמוד 37, טור ב' למטה, כשאנו רוצים להדגיש כוח הצמצום הנוסף מצד אור הקו, שלא נתפשט לבחינה ד', אנו מגדירים אותו בשם מסך. כאילו, מה זה כוח הצמצום הנוסף? כי הצמצום כבר קרה לפני, ואז רק היכולת שלו לקבל היא...

0: המסך, למה הוא אומר שזה כוח צמצום נוסף? מאיפה זה מגיע? כאילו איזה הבחנה זאת שיש עוד צמצום אחרי הצמצום א', שמאפשר לכלי להפוך להיות צינור. מעניין. לא ברור מאיפה זה מגיע אקסטרה כוח הזה.
1: עוד הבחנות לגבי זמנים, שאנחנו כאן נמצאים באזור שאין פה באמת זמן, וגם התכף וגם הלאט לאט זה בעצם סימנים, משתמשים במילים האלה בשביל לתאר את ההתפתחות, תהליך ההתפתחות עצמו, שסימנתי לעצמי כאן שתכף זה בעצם בלי שינוי של המדרגות, זה לא משהו שקורה מיד, זה פשוט ללא שינוי של המדרגות, ולאט לאט זה על פי השתלשלות של המדרגות, אחת אחרי השנייה, ואז כביכול בשל השינויים, רצף השינויים, זה כביכול נקרא לאט לאט.
0: היה עוד עניין שרב כתב שם, שגימל הקווים זה הימין, זה כאילו החלק העליון שבו הכלי מתמלא, שמאל זה החלק שנשאר עדיין מצומצם, שלא מתמלא באור, ואז העבודה ביניהם זה כאילו הקו האמצעי או משהו כזה, אבל היה מעניין לראות שזה לא... גימל קווים זה רק בעולם האצילות, ולפני כן זה, כן. וזה מלמטה למעלה.
2: כן חברים, אז אנחנו עכשיו דיברנו בעשיריות, מה ששמענו מהרב, כל ההבחנות האלו, ואתם אם מוכנים, אתם יכולים לשאול שאלות, הנה יש שאלה במק 9 כבר, בבקשה.
3: תודה. איך המסך הופך עיגולים לצינור? מה התהליך שקורה כאן?
2: כן, מה התהליך שקורה כאן? שהמסך הופך עיגולים לצינור. אנחנו למדנו בחלק א', כן, שאחרי הצמצום האור הסתלק מכל הבחינות. ואז האור הזה של האינסוף בא לבחינה ד' שעשתה צמצום. ופה היא צריכה לעשות את המסך, לא רק צמצום, אלא מסך יותר חזק כדי לקבל את האור הזה. ואז בונה את הצינור. מה זה נקרא צינור? מה שלמדנו עכשיו, תהפוך רצון ויהיה צינור. מה זה הרצון? זה העיגול הזה שמקבל, זה הטבע שלנו, איך שאנחנו מקבלים, איך שאנחנו נבראנו מהבורא, ומה אנחנו צריכים? לעשות את השוואת הצורה, תכונות הבורא. אז רב אמר שבעיגולים השלמות היא מהמילוי, שהבורא ממלא את הרצון, ובצינור מה? מילוי מהשתוות הבורא. זה שלמות מהשתוות לבורא, שזה הכי חשוב, ואז בעל סולם כותב איך זה מתפשט, מה מתפשט תכף ומה לאט לאט. כן, שאין הגבלה, זאת אומרת ברצון הטבעי זה מתפשט תכף. אני מקבל אור בכל רצונות, איך שבורא ברא אותם, זה מתפשט תכף. מה לאט לאט? הצינורות האלו שאנחנו בונים, המסך, מסך עם כוח אור חוזר, כן, זה כוח נוסף למסך, האור חוזר שהוא עושה, ואז הוא מוכן לקבל את האור הזה, ואז מתפשט גם בצורה טבעית. אין מה לעשות, אבל מה מתפשט? אנחנו למדנו אתכם, כן, שקודם מתפשט כתר, גלגלת, כן, עד כמה שהרצון מוכן להשתוות כולו, כן? ואז מתגלה הוא מתמלא, כן, בעיגולים גם כן, ומתגלה שבחינה ד' אי אפשר לעבור, לעבוד יותר. אז נעשה הזדחיכות, ואז מה נבנה? קו של חוכמה. קו של חוכמה. וזה מה שנקרא לאט לאט, קודם כתר, אחר כך חוכמה, אחר כך בינה, וככה נמנים כל העולמות עד העולם שלנו, איפה שמתחילה העבודה שלנו, שדיברנו, כן, בהכנה, שאנחנו צריכים להתחיל מזה, דווקא מזה. למה אנחנו לומדים את זה? כותב בעל סולם, כי מאוד רוצים לדעת איך אנחנו נעבוד עם הרצון לקבל שלנו, איך הוא מתגלה בנו, איזה חיסרון צריך להיות ברצון הזה שאנחנו נוכל לקבל את האור הזה. זה החיסרון שנבנה בנו כשאנחנו לומדים, שזה מאוד חשוב. תודה על השאלה, אם יש עוד שאלות, בבקשה.
4: можно
5: האם הרצון של בחינה דלת לקשט את עצמה היא בעצם יצרה את 10 ספירות של עיגולים?
6: 10 ספירות של העיגולים בעצם נוצרות לפני הבחינה דלת. הבחינה דלת זה ההבחנה האחרונה בהם, זה העיגול הפנימי ביותר. 10 הספירות זה כמו להגיד דלת בחינות, זה אותו דבר. למה זה עיגולים? כי שם אין עדיין הגבלה. זאת אומרת, זה לא משהו שבחינה דלת עושה, אלא רב אמר קודם שזה, הוא הסביר בשיעור, שהעיגולים הוא קורא לזה לפי רצון החופשי, הוא אמר, שאין שליטה לתחתון. מלכות, כל העניין שלה זה שליטה. היא רוצה להיות כמו הבורא. לכן גם היא עשתה את הצמצום. כשהיא ראתה שהיא רק מקבלת והוא משפיע, והיא רצתה לעשות את הקישוט הזה. אז לכן העיגולים זה בעצם הסיום של התפתחות העיגולים, זה המלכות. מה אתה שואל על זה?
5: כלומר, לפני הרצון, לפני שעלה ברצונו הפשוט לצמצם את עצמו, זה העיגולים, לפני שמבחינה ד' רצתה לקשט את עצמה, אז כבר היו כבר 10 עיגולים כאילו.
6: כן, לא הייתי נכנס פה לדברי הערים ממש. הוא שמה לא מסביר את זה בצורה כל כך...
5: בגלל זה אני שואל, כי זה לא כתוב.
6: מסודרת, אחד לאחד, כמו שבעל הסולם ואחר כך הרב מסביר את זה. אלא כשעלה ברצונו הפשוט לצמצם את עצמו, אז הוא אומר את זה גם זה אחר כך. קודם כל היה אור עליון פשוט, ממלא את כל המציאות, ואחר כך עלה ברצונו הפשוט למלא... ואז הוא צמצם את עצמו בנקודה האמצעית ממש, זה כבר מלכות, זה אחרי כבר ההתפשטות של הכל. קודם כל יש התפשטות כללית, ואחר כך הצמצום. לכן יש קודם כל עולם אינסוף, ואחר כך עולם הצמצום.
2: כן, מה שציירת חיים, יש פה תשובה דווקא. אתה כן. רואה שהרצון...
6: אם אפשר להראות רגע את הסרטוט.
2: כן. שהרצון הוא עגול. איך אנחנו לוקחים את זה? כן.
6: נכון.
2: תסתכלו פה, זה... לא, אני צריך את הנקודה האדומה.
6: הנקודה האדומה זה... אם אני זוכר בדיוק מה הנקודה האדומה, זה.
2: כן, אתם רואים את הסרטוט. רצון זה עיגול. מה ששאלת, כן? איך הוא נברא? כעיגול. שאין מעלה מטה, אין ימין שמאל, אין כלום. אחר כך צמצום... גם נעשה בצורה עגולה, כי אור יצא בדיוק. ומה אחרי זה? רב אומר, מסך זה כבר הצינור. למה? כי הבחינה דלית לא נותנת לאור להיכנס לתוך עצמה, רק לפי שהיא בונה את הכוונה על מנת להשפיע. נכון, חיים? ואחר כך, מסך פלוס, מה זה? זיווג דעקה, שכבר נעשה זיווג דעקה, זה כבר קו. זאת אומרת, קו כבר ממלא, האור כשממלא את הצינור, זה נקרא קו.
5: כן, אבל לפני ההיווצרות של הצינור, של המסך, סליחה, הרי יש 10 ספירות עיגולים, לא יכול להיות 10 ספירות אם אין התערבות של בחינה ד', כי היא הבחינה, היא המלכות, היא העשירית.
2: אבל היא צמצמה, נכון?
5: היא צמצמה, אבל עדיין בצורה עגולה.
2: עגולה, השאלה... והאור גם יצא בצורה עגולה.
5: אז זהו, זו השאלה שלי, אם הצמצום בצורה עגולה, זה היווצרות 10 ספירות העיגולים, זו השאלה שלי.
2: נכון.
5: כן?
2: בדיוק ככה, כן.
5: זה הגדרה?
2: כן.
5: אוקיי.
2: כן, עוד שאלות.
4: כן,

0: הצינור והקו הם יוצאים מתוך העיגול. אבל העיגול, כמו שראינו בסרטוט, הוא גם קודם לקו. וגם אחרי הקו יש עיגול נוסף. מה זה נקרא שהעיגול קודם לקו, ואחר כך מתוכו יוצא עיגול חדש?
1: שאלה מאוד יפה. למה בעצם יש עיגול, קו, עיגול, קו, כל הזמן אנחנו רואים את זה? יותר מזה, יש גם שלמות בעיגול ושלמות בקו. אז רגע, יש שלמות בכתר, כתר זה ברור שזה שלם, אחר כך יש קו, הקו זה כבר הגבלה, אז למה זה שלמות? אחר כך זה מתפשט בחוכמה, שזה גם שלמות, וגם מזה יוצא קו שהוא גם שלמות. איך זה מסתדר הכל? ברוחניות, הכל זה שלמות. זה תמיד שלמות. גם לפי עיגול, וגם לפי מסך. אם זה לפי עיגול, זאת אומרת שהתחתון לא עושה הגבלה על זה. מה שמקבל מהבורא, מקבל. כאשר הוא מחליט שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, זאת אומרת מסך, אז הוא כבר חייב לעשות הגבלה, לקבל כמה שהוא יכול בעל מנת להשפיע. אבל מה שהוא מקבל, הוא מקבל בשלמות. כל מדרגה, גם נפש דה נפש, יש בה נרן חי. זה תמיד בשלמות. בכל המדרגות יש גם שלמות וגם הגבלה, אם זה קו או יושר. ואם זה מתפשט בעיגול, זאת אומרת שהתחתון פה לא עושה הגבלה. אבל אתה לא יכול לעבור מקו לקו, ממדרגה למדרגה, בלי שקודם הייתה לך הבחנה של עיגול. זאת אומרת, חייב קודם האור להתגלות. אחר כך אתה צריך להבין שאם אתה רוצה לעבוד איתו, ממטה למעלה, עם הכוונה שלך על מנת להשפיע, להיות כמו הבורא, אתה חייב לשים על זה את המסך, את הכוונה, ואז לפי זה אתה עובד. וברגע שאתה עושה את זה, אתה יוצר הגבלה. אבל בתוך ההגבלה, מה שאתה מקבל, מה שאתה כבר יכול לקבל, זה תמיד בשלמות.
2: נו.
0: זאת אומרת, העיגול שנוצר הבא אחרי הקו הוא שלמות. שמתוכו יהיה קו נוסף, שהזדמנות חדשה, זאת אומרת שאם יש כבר שלמות, אז מה זה נקרא שיש עוד קו נוסף מתחתיו?
1: זה שלמות במדרגה, בכל מדרגה יש את השלמות שלה, את האין סוף שלה.
2: כן, מוסקו 7, בבקשה.
3: Спасибо, товарищи.
4: Тогда говорим.
3: Вопрос, когда Рав рисовал три линии.
4: Кшерав сиртет гимель кавим милемала лемата. הוא אמר שזה לא בדיוק כך, אלא שזה בעצם מלמטה למעלה. אם תוכלו בצורה יותר מפורטת להסביר למה זה בכל זאת, למה זה מלמטה למעלה והציור נשאר מלמעלה למטה.
2: כן, זה מה שרב הסביר, עבודה עם שלושת הקווים. למה זה צריך? בעצם זה נבנה מלמטה למעלה, כי זה נבנה מהרצון שלנו. אנחנו מדברים על ההשגה. אם מדברים על ההשגה, לא על בניית התנאים להשגה הזאת, אז מדברים מלמטה למעלה. ובעולם האצילות, כמו שרב דיבר, יש כבר שלושת הקווים, שקו ימין זה בינה, תכונת בינה, קו שמאל זה תכונת המלכות, וקו האמצעי, מה זה? זה לא זה רמפין, זה עבודה ביניהם. ודאי שזה זה רמפין בסופו של דבר, למדנו אצל ארי שהוא כותב שזה הרקיע אחרי המים, שמתמלא יש אור, כן, שהיה באינסוף, אחר כך מתמלא במים זה צינור מעביר עד המים, אחר כך יש את השלימות, מה שאבי דיבר, של של הכתר, חוכמה, בינה, שאנחנו בונים לפי הפרצופים, ואחר כך יש עבודה בשלושת הקווים, שיש חיבור בינה עם מלכות, שכבר יש הבדל ביניהם, שהם ביחד, שאפשר להבחין גם צורות של הנברא וגם צורות של הבורא, ויש נברא שעובד איתם, זה כבר מעולם שלנו.
1: אם אפשר רגע להראות את הסרטוט, רב צייר את זה כקו אחד שהולך כאן בעולם אק, שזה ממעלה למטה, כן, צינור שדרכו יורד, יורד האור. אחר כך הוא אמר, הצילות זה כבר ג' קווים, והוא צייר אותם עם חיצים כלפי מטה. אבל הוא הסביר שבעצם הריצים זה קצת מטעה, כי זה בעצם הולך ממעלה, ממטה למעלה. מה זאת, אבל למה הוא צייר את זה כך? כי הקו הוא אותו קו. זאת אומרת, האור תמיד מגיע דרך הקו. מה זה קו? קו זה מסך שמתמלא באור. פשוט מסך שמתמלא באור. זאת אומרת, זה קורה גם ממעלה למטה, וגם ממטה למעלה. עבודת התחתון, בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים לקחת, מה זה כל התיקון בעצם? זה העבודה שלנו, הנבראים, להיות כמו הבורא. רק אצלו זה קורה כי כך הוא נתן את זה. אצלנו זה חייב להיות דרך הכרת הרע, שמאל, בקשת התיקון, ימין, וקבלת התיקון. התמלות במסך במידת התיקון, שזה הקו האמצעי. אבל בעצם כשאנחנו מגיעים לזה, אז אנחנו מגיעים לאותו קו שהבורא ברא. זאת אומרת, אותו קו מתמלא באור. מה שהוא עשה ממעלה למטה, אנחנו צריכים לבנות ממטה למעלה, על ידי הכרת הרע, תפילה והתיקון. לכן בעצם החיצים האלה מראים את התפשטות האור ממעלה למטה, אבל העבודה עם החיצים האלה בעצם היא ממטה למעלה. רק האור מתפשט בכל זאת ממעלה למטה. בסדר? לכן זה טיפה מבלבל, אבל ככה אנחנו צריכים לחשוב על זה. זאת העבודה שלנו, לבנות דרך הג' קווים האלה, הכרת הרע, תפילה ותיקון ממטה למעלה.
2: כן, אברהם, בבקשה.
5: תודה. רציתי לשאול בהמשך לשאלה של אבי, האם הקו שיורד ממצב ממדרגה למדרגה, הוא בעצם גם עוזר לבנות את המסך, את האוויות של המסך? האם יש קשר בין הקו לבין המסכים שבין מדרגה למדרגה?
2: פה פשוט הסיבה, המסך שהאור התפשט. זאת אומרת, לא הקו עוזר לבנות את המסך, אלא המסך נבנה על ידי אור חוזר, ואחר כך הקו מתגלה, כמו שחיים הסביר עכשיו. כל העבודה היא מלמטה למעלה, ואחר כך האור מתגלה, זה כבר קו שמתגלה וממלא את הרצון הנכון, הכוונה הנכונה.
5: כי פה בהגדרות, הסתכלתי עכשיו בהגדרה של, של הקווים, אבל גם כן עושה הגבלה. אז מה ההבדל בעצם בין מסך לקו? שניהם עושים הגבלות באור.
2: במסך עצמו עוד אין קו. צריך, כמו שהסברנו, צריך להיות אור חוזר. צריכה להיות קבלה בתוך אור חוזר, אור ישר, כן? ואז זה מתמלא בגוף, בגוף עצמו. יש קודם כל ראש, הכנה, אחר כך קבלה בתוך זה, ואחר כך יש סוף. אז ראש תוך סוף מראה על קומה של האדם, וזה בעצם הקו. זה כל הקומה שאנחנו מגלים אחרי צמצום. כן, רוני, בבקשה, רצית לשאול.
6: בהמשך לקו והשלמות, הרב אמר שיושר, יושר זה שלמות משיווי צורה, ועיגול זה עולם כללי. איך זה מסתדר עם הדבר הזה שהסברתם עכשיו, שזה עולם כללי שהוא בשלמות, ויושר זה קו שהוא בהשתוות צורה מסוימת עם הדבר.
1: עוד פעם, מה אמרת לגבי עיגול?
6: עיגול זה עולם כללי, ככה הרב הגדיר את זה בשיעור.
1: אוקיי, כי אני פשוט מסתכל פה בתמליל, אולי מקום אחר, שהוא כותב, שהוא אומר, בעיגולים יש שלמות מהאינסוף, ביושר יש שלמות מהשתוות הצורה. השתוות הצורה,
6: כן. השאלה איך זה נקשר אחד עם השני, כי זה בשלבים כאלה.
1: זה בדיוק מה שדיברנו פה עם אבי, שבשניהם יש שלמות, גם בעיגולים, גם ביושר.
6: כן, אבל איך הם קשורים ביניהם? כי זה משהו כללי, ובתוך זה יש משהו שהוא מאוד מוגבל, שזה גם סוג של שלמות, כי זה, יש בו 10 ספירות כנראה. ונראה לי חשוב אולי להבין את הקשר בין השלבים האלה, כי זה נבנה ככה באיזושהי
1: צורה. העיגולים זה לפני שהנברא, הרצון לקבל, עושה הגבלה, אז יש שלמות מלמעלה, מהבורא, כי הוא נותן הכל. היושר זה שלמות במידה שאפשר לעבוד איתה על מנת להשפיע. זה קו עם הגבלה, שאני אראה לך להגדרה רק רגע. יושר זה לפי מסך והגבלה, מה שרב הסביר. אבל ברגע שעשית מסך והגבלה, מה שאתה עכשיו מקבל זה נערן חי, זה שלמות. רק לפי המידה שאתה יכול.
6: כן, ואז מהשלב הזה הוא עובר לעוד עולם.
1: נכון.
6: זה בירידת העולמות. עכשיו,
1: זה עוד לא ירידת העולמות, זה
6: זה משתמע מזה, הבחנות של של של כן. של שהפיכה מלמעלה למטה.
1: נכון.
6: של הסיפור.
1: נכון, כי על ההבחנה הקודמת הוא כבר עשה את התיקון, מתגלה עכשיו הבחנה נוספת, גם פה צריך קודם כל האור להתפשט על ידי הבורא, אחר כך הבחנה של הנברא, אז כשהאור מתפשט על ידי הבורא זה השלמות של העיגול, ההבחנה של הנברא עם כל ההגבלות, זה השלמות של הנברא. וכן הלאה עד התגלות כל הרצון.
6: תודה.
1: מרחמים.
7: ראשית כל, תודה רבה. עיגולים ויושר מלמדים אותנו שאור חסדים הוא הכלי משמע חיסרון. מתפשט לרוחב. ויושר, אור חוכמה, משמע מילוי, מתפשט מלמעלה למטה. השאלה, למה עיגולים ויושר באופן כללי, זוהי תמצית התעס?
1: כי כל התעס זה איך לעבוד נכון עם האור שמתפשט מהבורא.
7: תודה רבה.
2: בבקשה. רק שאלה קצרה, כי יש לנו הודעות.
8: כן. הרב אמר על דברי הארי, שחילק את הרצון לארבע הגדרות כאלה, אור, מים, רקיע, מאה ברכות. אז הוא אמר על זה עכשיו, ששמעתי ככה שלא ברור למה הוא נותן את זה, ואיפה הוא מדביק את זה. אבל לפני כן שמעתי אותו אומר בשיעור קודם שהקו זה נקרא אור מתפשט לפי החוקים של דלת הבחינות. שאלה אם זה דלת הבחינות בשני המקרים האלה זה שייך אחד לשני.
2: הכל שייך אחד לשני, אבל רב גם אמר שהוא נותן לנו בינתיים את התכונות שאנחנו עוד לא עובדים איתן. הוא פשוט נותן לנו תמונה. ועכשיו מה אנחנו רוצים לשמוע? אנחנו רוצים לשמוע הודעות.
1: דיווח של אורן וגלעד, בבקשה.
9: כן, חברים יקרים, מהקווים ומהיושר ומהעיגולים, אנחנו הולכים אל אשקלון בשביעי לתשיעי, יום שני הקרוב, הבא עלינו לטובה. אנחנו הולכים להיות באשקלון, אורן ואני וצוות רחב של חברים מפה שיבואו לאשקלון, וקבוצת אשקלון הגדולה שמכינה את השטח, את המקום, את האולם, מזמינה את כל החברים, כל החברים שלנו מאזור הדרום, וכל מי שהיה באשקלון, וכל מי שרוצה להביא חברים שמכירים, שרוצים להתעניין בחוכמת הקבלה, כל זה יהיה בתוך מסגרת של ערב מיוחד, חוויה ושמה קבלה, שיעסוק בתחילה של השנה, כל מה שקשור לחגי תשרי, והתחלה חדשה, ואת כל זה נעשה בשמחה גדולה, עם הרבה אוכל טוב, והרבה שירה וריקודים, ולא, אולי לא ריקודים, יכול להיות שאנשים ירקדו מרוב שמחה, אבל עם שירה ועם הרבה שמחה, וסדנאות, ושיחה, ומקורות, ונקרא גם מספר הזוהר כמובן, וכל זה נעשה ביחד ביום שני הקרוב.
10: ונרצה לבנות בינינו עיגול של אהבה שיתמלא באור עליון. זה אירוע שבו בעצם קבוצת אשקלון,

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 3 לנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו הנסתרות להשם והנגלות לנו בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 715. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. בבקשה. מהו הנסתרות להשם והנגלות לנו בעבודה? הנה הכתוב אומר, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו לבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. ויש להבין מה נותנת לנו הידיעה הזאת, וכי יעלה על הדעת למישהו שהנסתר שייך לאדם לדעת? ואם ניתן לנו לדעת את הנסתר, מדוע השם הסתיר מאיתנו? ועוד יש להבין מהו הנסתרות, על איזה עניין זה מרמז לנו שאין לנו לחקור זה, אלא שזה שייך להשם אלוקינו. הנה על הכתוב בעלותך הנרות, פרש רש"י וזה לשונו, בעלותך על שם שעליו עולה שצריך להדליק עד שתהא השלהבת עולה מאליה. ויש להבין מה מרמז לנו זה שצריך להדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה, בטח אם אין הנר דולק כמו שצריך, אלא שהוא דולק כל זמן שאדם מדליק אותו, בטח שצריך לחכות עד שידליק מאליו. אם כן, איזה חידוש משמיענו בזה שאומרים עד ששלהבת עולה מאליה? הנה במעשה המנורה אומר הכתוב, וזה מעשה המנורה מקשה זהב. ופירש רש"י מקשה, וזה לשונו, עשת חתיכה של כיכר זהב הייתה. ופירש בקורנס, פטיש וחותך בקשיל, מספריים, לפשט איבריה כתיקונן, ולא נעשה את איברים איברים על ידי חיבור. כן עשה את המנורה. פירש רש"י, לידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה. ויש להבין, אם המנורה נעשית מאליה, למה היו צריכים להקיש בקורנס ולחתוך במספריים? אלא, בטח, אם הקדוש ברוך הוא עושה את המנורה, היה צריך להיות מספיק לקחת כיכר זהב, ומאליה היא נעשית. ולמה היו צריכים להקיש? הנה ידוע שטבע של האדם הוא שהוא רוצה אך ורק לקבל לתועלת עצמו, ואין האדם מסוגל לעשות שום דבר אם לא יראה שיש מזה משהו לתועלת עצמו. וזהו כמו שנאמר בזוהר הקדוש על הכתוב, לעלוקה שתי בנות אב אב. מפרש הזוהר הקדוש, ולעלוקה שתי בנות דצפחין ככלבה, הצופחים ככלבים, אב אב. אב לן תן לנו עושר עולם הזה, והב לן תן לנו עושר של עולם הבא. כלומר שכל מה שאדם רואה שיכול להוציא תענוג מאיזה דבר, על זה הוא צועק אב אב, שפירושו תן תן, אני מקבל זה בלב הנפש. והנה ניתן לנו מצווה אהבת השם, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך,
וכל מאודיך. ואיך אפשר לקיים זה? הלא זהו נגד הטבע שלנו. חז"ל דרשו על הכתוב וזרח משעיר למו, שפתח לבני עשיו שקבלו את התורה ולא רצו. הופיע מאר פרן שהלך שם ופתח לבני ישמעאל שיקבלו ולא רצו. היינו שכולם שאלו מה כתיב בהשם. עשיו לא רצו, משום שכתוב לא תרצח, ובעשיו כתיב על חרבך תחיה. וכמו כן בני ישמעאל, מה כתיב לא תנאף, לא רצו, מה שאין כן כשבא לעם ישראל אמרו נעשה ונשמע. ויש להבין, כי היצר הרע שבעם ישראל כן מסכים לוותר על המידות הרעות? אם כן, מהו הפירוש שאמרו נעשה ונשמע? ויש לפרש שעם ישראל, כשראו שהרע שלהם מתנגד לתורה, כלומר שלא רוצים לקיים מצוות התורה, אז הם אמרו נעשה בעל כורחו, היינו בכפייה, אף על פי שאין הרע שלנו מסכים. אבל יש להבין איזה ערך יש למי שנותן משהו לשני בכפייה. האם יכולים לומר שהוא נותן לו מחמת אהבה? הלא הוא לא אוהב אותו. אם כן, אין זו סיבה להנתינה, כי אהבה קונים בזה שאחד נותן לשני דברים טובים. אז מדרך הטבע הוא שהמקבל מתנה נעשה אוהב להנותן, אבל לא שהנותן נעשה אוהב להמקבל על ידי הנתינה. אם כן, איזה טעם יש בזה שאמרו ישראל נעשה בעל כורחו, אף על פי שהרע לא מסכים? ואיך יקוים על ידי זה ואהבת את השם אלוקיך? חז"ל אמרו, בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבניי? כלי שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר גיבורי כוח עושי דברו והדר לשמוע בכל דברו. משמע מכאן שעניין עשייה היא בחינת גיבורי כוח, כלומר בחינת התגברות, אף על פי שהגוף שיש בו הטבע של קבלה לעצמו אינו מסכים, ואחר כך על ידי העשייה בבחינת התגברות, אף על פי שהיצר הרע לא רוצה, אלא אחר כך זוכים לשמוע בכל דברו. שעניין שמיע לי, פירושו סביר לי. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לא שמיע לי, לא שמעתי, כלומר לא סביר לי, איני סבור. ולפי זה יהיה הפשט, וזה שאמרו נעשה בחינת התגברות בכוח הכפייה, ואחר כך נזכה לבחינת נשמע, כלומר שיהיה סביר ומקובל את הדבר. זאת אומרת, בזמן שיהיה סביר ומקובל עלינו, בטח שנוכל לעשות הכל באהבה ובשמחה, ואז יהיה הכל ברצון ולא בכפייה. ובאמור יש לפרש את המאמר מי גילה רע זה לבניי, שיש להבין מהו הסוד בזה שאמרו נעשה ונשמע, ששואל מי גילה את הסוד הזה. אולם יש להבין מה נקרא סוד בעבודה. סוד נקרא שאינו מגולה, אבל אנו צריכים להאמין שדבר הזה יש כאן, כלומר שיש כאן עניין שאנו רוצים וצריכים לדעת את העניין, ואם אין לנו צורך לדעת זה,
לא נקרא סוד אצל האדם. וזה דומה למי שרואה ששני אנשים מדברים זה עם זה בשקט, שבטח כוונתם שהוא לא ישמע. אבל אם הם לא מדברים ממנו, אין הוא רוצה לדעת מה שהם מדברים, וממילא מה שהם מדברים לא נחשב שהם מדברים סוד שהוא יהיה מעוניין לשמוע. ואפילו שיגידו לו, גם הוא לא רוצה לשמוע, היות שכל אדם יש לו עסקים משלו שמעניינים אותו. אבל בו בזמן שהוא חושב שמדברים ממנו, אז הוא מעוניין לשמוע, מעוניין לדעת על מה הם מדברים, שזהו סוד שהם לא רוצים שהוא ידע. ובענייני עבודה גם כן הולך לפי הסדר הזה שנוהג בגשמיות. לדוגמה, כשאדם לומד תורה בהלכות, כשאדם לומד, אפשר לומר שהתורה אינו מדבר סוד, דבר שלא ידע, אלא אדרבה, התורה אומרת לו הדינים, איך לקיים את המצוות. אבל בזמן שהוא לומד סיפורי מעשיות שבתורה, או סתם אגדות חז"ל, ואם הוא מאמין שהתורה מדברת ממנו, והוא לא יודע איזה קשר יש בין דברי תורה שהוא לומד לבחינתו, והוא רוצה לדעת מה כתוב שם שהוא רוצה לדעת, זה נקרא שהוא לומד עכשיו סוד. כלומר, שהדבר יקרא סוד, יש לזה בית תנאים. א', שהוא מאמין שמדברים ממנו. ב', שיהיה מעוניין לדעת מה התורה מדברת ממנו. היינו מה שהתורה מדברת מדבר השייך לצורכו. ורק באופן הזה נקרא סוד בעבודה. ובאמור נוכל להבין מה שאמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבניי, יהיה הפירוש, מי גילה לבניי הסוד להאמין שעל ידי העשייה בדרך הכפייה יזכו לבחינת שמיעה לי, שמה שהיה מקודם באונס, בכפייה, יהיה אחר כך ברצון. נמצא, עשייה נקראת אמונה. כלומר, בזה שהאמינו שאחר העשייה יזכו לשמיעה, לכן היו בטוחים גם בזמן הכפייה לעשות המעשים בשמחה ובאהבה על מה שיהיו יכולים לזכות לבחינת שמיעה. מה שאין כן, אומות העולם בבחינת עבודה נקראים חלקים שבאדם שאינם שייכים לבחינת ישראל, אלא שהם רוצים ללכת הכל בדרך השכל החיצוני, מה שהוא מבין, מה שיכולים להגיע, שהשכל מחייב אותם שכדאי לעשות, על זה הם מוכנים לעבוד, אבל לא למה שנוגע לאמונה למעלה מהדעת. כלומר, שמצד השכל הם רואים שאי אפשר להגיע לבטל את הרצון לקבל מצד האדם בעצמו, אלא שצריכים להאמין שאם הבורא נתן לנו את העבודה הזאת, לעבוד בעל מנת להשפיע, בטח ידע שדבר זה כן אפשר לעשות. רק אנו מצד שכלנו הקטן, אין אנו מבינים איך יכול להיות דבר כזה, שזהו ממש נס מהשמיים. אבל הבורא בטח ידע שאנו כן יכולים להגיע לדרגה זו. והגם שאין אנו יודעים איך דברים כאלו, אין בידם להאמין. וזה נקרא אומות העולם.
אבל בחינת ישראל נקראת שיכולים להתגבר ולהאמין למעלה מהדעת. לכן אלו השייכים לבחינת ישראל מאמינים שזה העניין דה להשפיע הוא סוד בפני אנשים. כלומר שלא יודעים איך להגיע לבחינת כוח דה השפעה, אבל מאמינים כנ"ל. מה שאין כן אומות העולם שישנם באדם, הם אומרים שזה דבר קשה, שזה לא בשבילנו. לכן בזמן שרואים שדורשים מאיתנו ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת, אין להם עניין בזה ובורחים מהמערכה ואומרים שזהו דבר קשה בשבילם. לכן אומות העולם שבאדם לא רצו לקבל את התורה, כי לפי שלומדים קבלת התורה היא בבחינת אדם כי ימות באוהל. שאמרו רבותינו ז"ל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, שפירושו שהאדם צריך לבטל את התועלת עצמו שלו, ורק שכל הדאגות שלו יהיו רק לתועלת השם. ובגלל זה שלבטל את התועלת עצמו אין הגוף מסכים, וללכת על דרך הכפייה ולהאמין שעל ידי נעשה נגיע לנשמה, האמונה הזאת אינה מתקבלת על הדעת של המקבל לעצמו. זהו כל ההבדל בין אומות העולם לבין ישראל. ובאמור נבין מה ששאלנו, מה בא לרמז בזה שאמרו שצריך להדליק עד שתהה שלהבת עולם אליה. והעניין הוא כי עניין הדלקה זה שייך לאדם, שהוא צריך לעשות בחינת מעשה. ועד כמה הוא צריך לעשות את המעשה הנקרא על דרך הכפייה, עד שתהה השלהבת עולה מאליה. כלומר, מאליה נקרא בלי פעולות התחתון, הנקרא דרך כפייה. אלא שהוא זוכה שהשם נותן לו בחינת שמיעה. ממילא אז האדם עושה כל המעשים בשמחה ובאהבה ורצון, ולא כבזמן שהיה עוסק בבחינת עשייה שהיה על דרך הכפייה, שהגוף היה מתנגד בזמן שהיה רוצה להשפיע להשם. מה שאין כן, אתה הוא בבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בשתי יצריך, שגם היצר הרע אוהב את השם, משום שהוא מתבטל נגד השם כנר בפני אבוקה. וזה הפשט שהאדם צריך להדליק, לעשות מעשים עד שתהה שלהבת עולה מאליה. ולא מכוחו של אדם, אלא מאליה הוא פירושו מכוחו של השם. וכמו כן, על דרך זה יש לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל על מעשה המנורה. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, חתיכה של כיכר זהב הייתה, הוא מקיש בקורנס, וחותך במספריים לפשט איבריה כתיקונן, ולא נעשה את איברים איברים על ידי חיבור. ושאלנו, היות שאמרו פשט, על כן עשה המנורה על ידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה, אם כן בשביל מה היה צריכים להקיש בקורנס
אם השם עשה את המנורה, שזה נקרא מאליה. ובשביל מה גם האדם צריך לעשות משהו. אלא כנ"ל, שהאדם צריך לומר, נעשה ונשמע. כלומר, האדם צריך להתחיל בבחינת הכפייה, והוא צריך להאמין שיזכה לבחינת נשמה. והיות שאין אור בלי כלי, כלומר, אין הקדוש ברוך הוא נותן מילוי לאדם, אם אין לאדם חיסרון לזה שהקדוש ברוך הוא ימלא לו, לכן האדם צריך להתחיל ולראות שזה קשה, ולהתפלל להשם שיעזור לו. אז האדם רואה שהכל נעשה מאליה, כלומר, בלי עזרת האדם. אם כן, מה האדם עושה במעשה מנורה אם הכל עושה השם? תשובה, שצריכים המעשים של אדם, היות בלי עשיית האדם, לא הייתה לנו הידיעה הזאת שהכל עושה השם. אלא האדם היה אומר שהוא בעצמו גם כן יכול לבוא לשלמות בלי עזרת השם. אלא כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. מה שאין כן, לאחר שאדם עמל ויגע ועשה את כל מה שביכולתו לעשות ולא זז אפילו כמלוא נימה, אז הוא מוכרח לומר שהשם נתן לו הכוח הזה שיוכל לעשות בעל מנת להשפיע בתור מתנה, שפירושו שהשם נתן לאדם רשות שישמש אותו, ורשות הזו נקראת במה שנותן לו תענוג בעת שהוא משפיע להשם. ובזה נבין מה שכתוב, עשת חתיכה של כיכר זהב הייתה. הגוף נקרא כיכר זהב, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ולעלוקה שתי בנות, דצפחין ככלווה הב הב, הב לן עושר של עולם הזה, והב לן עושר של עולם הבא. והגוף הזה נקרא כיכר זה אב, היה מקיש בקורנס. פירוש, כל עבודה שהגוף עושה בדרך כפייה נקרא שהוא מקיש בקורנס וחותך במספריים. כלומר, שכל כפייה וכפייה שהאדם עושה, הרי הוא כאילו חתך חלק מזהב, היינו מהרצון לקבל לעצמו, וזה שכתוב לפשט איבריה כתיקונן, שפירושו לפשוט מהם, מהאיברים, את הרצון לקבל לעצמו ולתקן אותם בעל מנת להשפיע, וזה נקרא לפשוט איבריה כתיקונן. אולם לא היה כך, כלומר שלא נעשה איבר אחד שלם, איבר אחד נגד מידה אחת בשלמות, ואחר כך מידה שנייה בשלמות, אלא שלמות אחת נעשה לכולם, שהוא בעל מנת להשפיע, ואחר כך חיבור את כל האיברים לבחינה אחת שלמה. לא כך היה, אלא להפך, כל איבר שהיה רוצה לתקן אותו, הרע נתגלה במקומו ולא הטוב. אלא זאת, היו לו הרבה איברים שהם לא בסדר, אלא לאחר שהגיע למצב שראה שאין אף איבר אחד במקבל שלו שיהיה מוכן לעבוד להשפיע, וראה אז שכולו מקשה זהב,
הפירוש שראה שזהב, היינו המקבל, הוא קשה להפוך אותו בעל מנת להשפיע, ואז נגמר הכלי. היינו הפעולה מצד התחתון, שראה שאין ביכולתו להתגבר עליו. וזהו על דרך שכתוב, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שוועתם אל האלוקים מן העבודה. ואז באה העזרה מהשם. וזה שכתוב, כן עשה את המנורה, שפירש רש"י, על ידי הקדוש ברוך הוא, נעשית מאליה. נמצא. מי עשה המנורה? הקדוש ברוך הוא בעצמו. אם כן, העבודה של ישראל, למה לי? והתשובה היא, בכדי לגלות הצורך, שרק השם הוא יכול לשנות את הטבע שברא, שיהיה בנבראים רצון לקבל לעצמו. אחרת היה האדם חושב שהוא בעצמו יכול להפוך את המקבל להיות משפיע. אולם גם זה יש להבין. מה אכפת לי להקדוש ברוך הוא שהנבראים לא ידעו את האמת ויחשבו שהם בעצמם יכולים לעשות את הפעולה הזו, להפוך את הכלי קבלה להשפעה? או נשאל השאלה בצורה אחרת, מדוע הקדוש ברוך הוא לא נתן כוח באדם שיוכל בעצמו להפוך את הכלי קבלה להשפעה? והתשובה על זה אמר אבי המורי זצ"ל, שזהו מבחינת התיקון. כי אחרת היה האדם נשאר בדרגתו השפלה, כלומר שלא היה צריך לאור התורה, והבורא רצה ליתן להם את התורה. לכן, בזה שהם לא יכולים בעצמם להגיע לידי כלים דהשפעה, הם יבקשו מהשם שיעזור להם, והעזרה, מה שהוא נותן להם, היא דווקא על ידי התורה, כי המאור שבא מחזירו למוטב. נמצא שיש לאדם צורך שיקבל את התורה. כי שלב ב', אחרי שהאדם חוזר למוטב ומקבל את הכלים דהשפעה, שזהו שלב א', אז הוא מקבל את התורה בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כבחינה זו היא הנקראת רצונו להיטיב לנבראיו, המלובשת בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. נקראת אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא חד הוא. ובאמור נוכל לפרש מה שכתוב, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. ושאלנו, מה זה?

את עתיה, לא שם ליבו, שפירושו דבר שאדם לא שם לב לזה, אין אדם רואה מה שחסר שם. לכן כשמתחיל לעבוד בעל מנת להשפיע ונותן תשומת לב עד כמה הוא מוכן לעבוד בעל מנת להשפיע, אז הוא הזמן שרואה איך שהוא רחוק מבחינת השפעה, ושהוא לא מסוגל לעשות שום פעולה בלי תמורה. לכן, מה האדם יכול לעשות בשעה שהוא רואה שאין לו שום התקדמות בעבודה דה להשפיע, אלא הוא רואה תמיד שאין הוא מסוגל לצאת מאהבה עצמית. כלומר, שבתחילת עבודה הוא חשב שרק אם הוא יחליט ללכת בדרך של השפעה, תכף הוא יכול. זאת אומרת, שהוא חשב שהוא בעל בית על עצמו. כי מי יגיד לו מה לעשות? בשלמה, נכון הוא שעל מעשים שהוא רוצה לעשות, יכולה לבוא הפרעה מצד אנשים מבחוץ. אבל כאן, בעניין עבודה דה להשפיע, שהיא רק הכוונה דה להשפיע, כלומר שהוא לא צריך לקיים יותר מתרי"ג מצוות אם הוא רוצה לכוון בעל מנת להשפיע. אם כן, הוא עוסק מבחוץ כמו כולם, היינו כמו הכלל כולו, ואין הוא יוצא מהכלל שיהיה מקום לומר שהכלל מתנגדים לדרך שלו, כי מי הוא יודע מה שיש בליבו של חברו. אם כן, הוא חושב בדעתו שתכף אחר כמה זמן של עבודה הוא ייכנס בעבודה דה להשפיע. ופתאום הוא רואה שכל יום ויום שהוא מרבה בעבודה שרוצה לקנות כלים דה השפעה, אז הוא רואה שהם ממנו ולהלאה, שאין לו שום אפשרות לצאת פעם מאהבה עצמית. על זה בא הכתוב להשמיענו הנסתרות להשם אלוקינו. כלומר, כוונה דה להשפיע, שזה נקרא חלק הנסתר, כנעל שאין אדם יודע מחשבותיו של חברו. את זה האדם צריך לדעת, שאמת היא שאין זה בידינו, אלא החלק הנסתר, הנקרא הכוונה, זה שייך להשם אלוקינו, שהוא צריך לתת לנו את הכוח הזה, ואין בידינו כלום לעזור לו. אלא מה שכן אנו יכולים לעזור לו, בזה שאנחנו מתחילים לעבוד בעבודה הזו דה להשפיע, ואנו רואים שאין אנו מסוגלים לצאת מאהבה עצמית שבנו, בזה אנו עוזרים לו, שנדע הידיעה הזאת שרק הוא עזר לנו. ואם אנחנו לא היינו מתחילים ולא יכולים ללכת הלאה, זהו תיקון, שנדע שרק הוא לבדו עשה הכל. מה שאין כן, אם אנחנו כן היינו יכולים לצאת לבד מאהבה עצמית. פירוש, שאנחנו היינו חושבים כך והייתה חסרה לנו הידיעה שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. מה שאין כן, כשאנחנו רואים בעצמנו שאין אנו יכולים לצאת מאהבה עצמית, אז לא צריכים להאמין שהוא נותן לנו את הכוח הזה, כי אנחנו רואים זה בידיעה. נמצא שהכתוב מודיע לנו שלא להתבהל מזה שאיננו יכולים להתגבר ולצאת מאהבה עצמית, שזה נקרא חלק הנסתר, וזהו בידו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו. כנעל שנגלה נקרא חלק המעשה, שזה אנו יכולים לעשות בכפייה.

0: לכן מודיע לנו הכתוב שזה שאנו רואים שזה קשה בשבילנו, זה אמת. אבל את זה, היינו הכוונה, לא ניתן לנו לעשות, אלא מעשה לבד. אבל בזה שאנו רואים שאין אנו יכולים לעשות את זה בעצמנו, זה נקרא תפילה. היינו צורך שהשם ייתן לנו את הכלי הזה. ובאמור יש לפרש מה שאמור חז"ל, וזה לשונם, מעשה המנורה היה קשה לו למשה, עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא באצבעו, דכתיב, וזה מעשה המנורה. ויש לפרש זה על דרך העבודה, שמעשה המנורה פירושו שאור השם יאיר, ולזה צריכים כלים דהשפעה. ומאיפה ייקחו את הכלים דהשפעה? הלא זה קשה, משום שהוא נגד הטבע. והקדוש ברוך הוא הראה לו באצבעו ואמר לו, וזה מעשה. כלומר, אתם תעשו את המעשה, ואני אתן את הכוונה, שזה נקרא חלק הנגלה אתם תעשו, וחלק הנסתר אני אתן. וזה שכתוב, כן עשה את המנורה, היינו מאליה.
1: לא יודע, אני מסכם את זה, את המאמר בתנאים א', שמאמין שמדברים ממנו ושיהיה מעוניין לדעת מה התורה מדברת ממנו. זה רק הסירייה יכולה לתת, שלכל אחד יהיה את ממש את החומר דלק הזה, ללכת באמונה למעלה מהדעת ולדאוג לחיבור בינינו בכל זמן שאפשר.
0: נעבור לשיעור מתאריך 3 לנובמבר 2002.
2: להשם אלוקינו ונגללנו ולבנינו בעבודה. פרשת ניצבים מספר דברים, שלבי הסולם קרח ג', עמוד ריש י' ג'. הרבה שרוצה לענות כאן על השאלה, למה המציאות נבראה בצורה כזאת שאנחנו לא נמצאים בגמר התיקון? לא בכוח, לא ביכולת, לא בהשגה, לא בהבנה, בהסתר כפול, בבלבול, בפשוט ניתוק מוחלט מכל הסיבות וכוחות והבנות. וזה הכל כדי שבדרך למצב המתוקן אנחנו רוכשים הבחנות, כלים, שבלעדיהם לא נרגיש את מציאותנו במצב המתוקן והטוב. אלה ההליכה שלנו לקראת המטרה, היא בונה אותנו, ובאף צורה אחרת אי אפשר היה לעשות את הכלי הזה שתרגיש את גמר התיקון, אם לא כמונו, שאנחנו הכלים האלו, שממש מתחילים להשתכלל מאפס ועד עוד ועוד ועוד, עד ממש המצב המתוקן. לא שאנחנו יכולים משהו לעשות, אלא להכיר את הנחיצות שבתיקון, ובמי הוא תלוי, ומהו התיקון בעצמו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לגלות. זה נקרא, הנסתרות להשם אלוקינו, הכוונה בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, מצב מתוקן, התיקון, כן? ונגלות לנו לבנינו, שלאט לאט זה מתגלה לנו, ממנו, ובהתאם לזה אנחנו קולטים, כן? את ה... תכונות החדשות, הבחנות החדשות, שהן נקראות כלים, ואז מתחילים להיכנס למצבים הרוחניים עד שמגיעים לגמר תיקונים. זה בעצם המאמר. בכל מצב ומצב, לפי איך שאדם ירגיש את הנחיצות וסיבות למצב הזה, ומה הנקודה האמיתית שלו שהוא עומד במצב הזה, שהוא לא יודע ומבולבל ולא מבין ואין לו כוח, מצד אחד, מצד הכלי שלו שכלי לגמרי ריק ונמצא בחוסר הכרה ותכלית וכוחות ושום דבר מצדו עצמו. מצד אחד זה נקרא נקודת המלכות, ומגלה גם כן מצד שני נקודת הכתר, שהבורא הוא יכול ומסוגל וכל טוב וזאת המטרה ונעלה ביותר ורצוי ביותר, כן? שמגלה את נקודת הכתר של המצב, כשאדם מגלה שני דברים האלה המנוגדים, כן? במלואו, זה נקרא שהוא ראוי למדרגה הזאת בפועל, ואז בורא עושה את הנסתרות האלו, כן? אבל אדם צריך לגלות לזה הכנה, והכנה זה לגלות שני נקודות האופקיות האלו. חשיבות הבורא, מה שנקרא, ושפלות הנברא. ושוב אותה שאלה, בשביל מה הבורא צריך את זה, הנברא צריך את זה, כדי להרגיש בפער הזה, שבין הפער הזה, בין זה לזה, דווקא בפער הזה, יש לנו כל הכלי שמקבל את התכלית. כן.
3: בעמוד 218 למטה ו-219 למעלה. הוא כותב שהאדם, בעצם המורה היה יכול לתת לאדם את הכוח לעשות את השינוי כוונה, ולמה הוא לא עושה את זה? בשביל שהאדם יוכל לקבל את התורה. לא ברור פה מה העניין של, מה החשיבות של התורה. חשבנו שהתורה, שזה אמצעי להגיע
2: התורה זה נקרא כוח המתקן את האדם וכוח הממלא את האדם. תורה זה אורה, אור. האור הזה בא כאור לתיקון הכלים ואור המילוי הכלים. הכל זה נקרא תורה. מה שעושה האדם, האדם עושה ההכנה שנקראת מצווה. והאור שממלא אותו כתוצאה מזה נקרא תורה. מה אתה שואל על זה?
3: אז לא ברור למה היה חייב את התורה, היה יכול לתת לבן אדם את הכוח לתקן, את הכוח לקבל מילוי,
2: לא, הבורא נותן לאדם כוח לתקן את עצמו, בהתאם כמה שאדם מגלה שהוא זקוק לזה, ושזקוק לזה לקבל מהבורא, כן? זה מה שנקרא אצלנו על האטמן. על האטמן זה מכלול של התנאים והבחנות ורגשות וניסיון והכל ביחד, זה שנקרא אצלנו רשימו רשימו שמעורר את העליון לסייע לתחתון. ולא שעליון לא רוצה, אלא עליון זה נמצא במדרגה העליונה. אם הרצון שלך לעורר את המדרגה העליונה, סימן שאתה יכול להיות חלק ממנה. וזה עניין של הבקשה, זאת אומרת, בקשה זה לא בקשה. זה ההתאמה לפי הכלי לעליון. ואז עליון ממלא את הכלי שלך לפי מילוי, אז אתה גם כן שווה לעליון. זה נקרא שאתה עלית לדרגתו. אתה רואה, עד שלא עושים עד הסוף את המצבים האלו, כן?
4: גם כשאדם מגיע ומגלה שהרצון לקבל לעצמו רע לו, ולמה הוא מתפתף דרך הכלים לרצון לקבל, הוא נתוק לזה שעזרה מבחוץ, למה זה לא מתגלה כאן?
2: למה הרצון לקבל לא מתגלה באדם מעצמו, אלא אדם צריך לתת הגיעה גדולה כדי עוד לפתוח את הרצון לקבל, שיצא לו, שהוא יראה אותו. מפני שהרצון לקבל שמתגלה באדם, הוא מביא לאדם סבל. הרצון לקבל מתגלה ללא מילוי. חיסרון. אז רצון לקבל לא יכול להיות מורגש על ידי האדם, אם הוא מביא רק סבל. האדם לא מסוגל לסבול אותו. אלה כמה סובלים, למדרגה אחת קטנה. אני יכול לסבול הרצון לקבל שלי בין מדרגה שלי למדרגה יותר עליונה. אם היה רצון לקבל שלי מתגלה ממדרגה שלי עד אין סוף, הייתי פשוט מיד לא... זה סבל שאי אפשר בכלל להבין מה זה. זה הירת המלכות השחורה הנוראית. ככה מתגלה לי קצת פער ביני ובין אין סוף. ששם זה הכל מלא, ואצלי זה הכל ריק, אבל אני מרגיש את זה במידה מאוד מאוד קטנה. בוא נגיד כך, אני מרגיש את האינסוף במרחק של 125 מדרגות. מקסימום. ואז לא נראה לי שכל כך יש... המצב שלי הוא כל כך חמור לעומת מצב האינסוף. ואז אני מסוגל לסבול אותו. מגלים לאדם מידת ההפכיות שלו מהטוב לפי נכונות לסבול. ונכונות לסבול היא מוגבלת מאוד באדם, לכן כל הסקאלה הזאת, כל הדרך מנתנו עד אין סוף מחולקת ל-125 מדרגות. נגיד זה ככה, אפשר לחלק להרבה יותר. ובמידה שאני מגלה את הפער הזה ביני לבין אינסוף, זה ביני לבין אינסוף, זה נקרא ביני לבין מדרגה יותר עליונה סך הכל, שעכשיו זה נראה לי המטרה. במידה שאני מגלה את הפער הזה, אז אני זוכה לכלי. אין? עכשיו, לכלי לזכות, יש הרבה תנאים, כי כלי זה נקרא חיסרון שראוי לקבלת המילוי הרוחני. חיסרון שראוי שהבורא ימלא אותו, יתיישב בו, כן? ישרה בו. איך? החיסרון הזה צריך להיות בהתאם לבורא. בהתאם לבורא, זאת אומרת, באותה כוונה, בעל מנת להשפיע. כן? אז... אני מגלה שאני לא בעל מנת להשפיע, והבורא לא יכול להתייחד איתי, אז מה אני יכול לעשות? מתחיל להיות ההכרה שאני צריך לתקן את עצמי. לתקן את עצמי אני גם כן לא מסוגל, אז אני מתחיל להבין שזה, אני צריך לפנות אליו. שאני צריך לפנות אליו, מתגלה לי שמלכתחילה כבר, זה כך מצידו הוכן, שזה שאני פונה אליו, בזה אני כבר מתחיל להתייחד איתו, להתחבר איתו. וסך הכל, החיבור הזה הוא המטרה. זאת אומרת, מצבנו, עד כמה שהוא יראה לנו כל פעם יותר ויותר ההפך ורחוק מהקדושה, דווקא הוא הראוי לחיבור לדבקות, להשגת המטרה. וכל הדרך מחולקת להרבה הרבה מדרגות, מפני שאנחנו בבת אחת לא מסוגלים לגלות את הפער בינינו לבין האינסוף. זה לא היינו יכולים לדלג על הפער הזה ולהתחיל לעשות עם משהו. גם כך שמגלה לנו רצון לקבל פעם ראשונה בכל מדרגה, הוא נראה לנו פשוט ים סוף. אי אפשר לעבור עליו, אותו. אי אפשר. אחר כך לאט לאט אנחנו מתחילים לראות שלא, זה בסדר, זה אפשר, איכשהו, למה זה בסדר ואפשר? אין הרגל. ברוחניות זה הכל הבחנות, כוחות,

תרגום אחד. תרגום שתיים. תרגום שלוש. תרגום ארבע.

0: שלום, אין דוברו ורמיני סוטק, נשן דרגים
1: חברים. שלום, שלום חברים, חברים שלנו של הכלי העולמי. היום בפתח יש לנו עוד שיעור וקבוצת קווינס. יש לה את הזכות לפתוח את השיעור ולברך את כולם לקראת ראש השנה המתקרב. 5,578, ואנחנו נשתמש בהזדמנות כל צפון אמריקה לברך את הרב ביום הולדת ש80 שמח, שיהיה לו עוד שנים ארוכות לשמחת כולנו. וחבר ימשיך.
2: קטע מקור, הרבש מאמר, מהו מחצית השקל בעבודה? יש לפרש את הכתוב כי תישא את ראש בני ישראל, כי עניין ראש יש לפרש בחינה, כמו שכתוב, יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב. כלומר, שיהיו בחינת ישראל שהם אותיות לי ראש. שוב. יש לפרש את הכתוב כי תישא את ראש בני ישראל, כי עניין ראש יש לפרש בחינה, כמו שכתוב, יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב, כלומר שיהיו בחינת ישראל שהם אותיות לי ראש. סדנה פעילה. מה זה אומר להיות לראש ולא לזנב בעבודה שלנו? שוב, מה זה אומר להיות לראש ולא לזנב בעבודה שלנו? סדנה פעילה.
3: זה אומר להיות לראש, ללכת לפי הנטייה להשפעה, ואפילו שאנחנו מכירים ומבינים שהטבע שלנו הוא קבלה, אנחנו רוצים ללכת לפי ההשפעה, להיות קרובים, דומים לבורא, שהוא יהיה לנו הראש.
4: כל הזמן לנסות לחשוב מה מוביל אותי. איפה המחשבות שלי, האם אני מכוון להשפעה, והאם אני רוצה להוביל את החברים שלי כראש לשם.
5: כן, האדם יכול לבדוק כמה פעמים לקראת, נגיד, הלילה, לבדוק כמה פעמים במהלך היום הוא חשב על החברים, כמה פעמים במהלך היום אכפת לו ממה שקורה עם החברים, ממה שחשוב לחברים, וככה האדם יכול לתת לעצמו איזה דין וחשבון, איפה הוא נמצא, הוא מתקדם לכיוון השפעה, הוא לא מתכוון לכיוון השפעה. אנחנו צריכים להיות לראש ולא לזנב, להתעסק בהשפעה כל היום, כמה שאפשר.
6: כן, לבהמה, הראש והגוף באותה קומה. אצל אדם הראש נמצא מעל הגוף, הראש נמצא בעליון. אז אנחנו צריכים להידבק בעליון. והעליון שלנו זה החברים, והעליון שלנו זה רב, והעליון שלנו זה מקובלים, והעליון שלנו זה הבורא.
7: אחד פחות או יותר ברור לו מה היה רוצה שיקרה, אבל עד כמה יש לו כוח להשקיע מאמצים להיות ככה. אז לנסות להיות ראש, זה כל פעם לבדוק את עצמו עם המצב האידיאלי, שכל אחד מתאר לעצמו איך שהוא רוצה.
8: לנסות להיות ראש, אולי זה להחליט מי הראש שלי. האם הראש שלי זה הבורא, זה הסירייה, או הראש שלי זה הגוף שלי. אז לנסות לשים את הבורא במקום הראש שלי, את ההשפעה, דרך הסירייה, ולא את הגוף שלי.
9: אולי גם להיות ראש זה לחשוב, בשביל מה אני חי?
10: ואנחנו רואים את זה עם מה שהתחלנו לפני כמה חודשים, שהתפקיד של הראש זה האחריות והדאגה לחברים והסירייה. איך באמת אתה כל פעם מחדש את המחשבה שלך והדאגה לחברים, משתדל לשים את זה לפני הרצונות שלך והדאגות שלך על עצמך. וזה מוכיח את עצמו, רואים איך החברים אמר שאתה יכול לקחת גם דוגמה מהם.
3: גם חשבתי על זה שהראש הוא המשרת, הוא זה ששם את עצמו מתחת לכולם, ועושה כל הזמן חשבון עם הכלל ולא עם עצמו.
4: רואי כותב לנו להכתיר את הבורא כראש שהוא מתגלה דרך החברים. כן, כמו שאיתי אמר, בסוף הראש הוא המשרת, ואתה גם רוצה להיות המשרת. לא להיות בראש מאחורי כולם, לפני כולם, אבל במקום שמושך אותם קדימה, ובסוף בסוף, אתה רוצה גם שהם יהיו מלפניך.
5: אז נתפלל באמת שהבורא ייתן לנו את הכוח ואת השכל להיות ראש.
11: סדנה שקטה, נעלה תפילה שכולנו נהיה ישראל ישר כל. נעלה תפילה שכולנו נהיה ישראל ישר כל.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 52, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 26 דקות, בבקשה. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. הנה המפרשים הקשו על פסוק מה שכתוב והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה. ושאלו מה הדיוק אשר השם אלוקיך נתן לך? הלו עם ישראל כבשו זה על ידי מלחמות. ותרצו כי האדם ידע בליבו כי לא בכוחו ולא בעוצם גבורתו בא לרשת הארץ, אלא מתנת השם היא. והם אמרו אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה ולא כוחי ועוצם ידי. והנה להבין את הנעל על דרך העבודה צריכים לדעת שארץ נקראת רצון. היינו הרצון שיש בליבו של אדם, הוא נקרא ארץ. בארץ הזאת הנקראת לב האדם יש שם, היינו שגרים שם אומות העולם, וגם גרים שם עם ישראל. אבל צריכים לדעת ששניהם ביחד אי אפשר לגור שם. אין עם ישראל ואומות העולם יכולים ביחד לשלוט. או שיש שם שליטת אומות העולם, או שליטת ישראל. ויש להבין, באמת, מהי הסיבה האמיתית שאין שניהם יכולים להיות במקום אחד. והעניין הוא, כי ידוע שבריאת העולם הייתה מסיבת שרצונו היה בכדי להיטיב לנבראיו. ולסיבה זו ברא את הרצון לקבל הנאה ותענוג. היינו, שברא בהנבראים בחינת חיסרון להשתוקק תמיד אחרי תענוגים. כי אנו רואים, לפי מידת השתוקקותו, כן בשיעור זה הנברא מרגיש את התענוג. וזה הכלי שנברא מצד הבורא. וזוהי הבחינה הראשונה שאנו מבחינים בהנבראים. ואם אין בהנבראים הרצון הזה, עוד לא נבחנים לנבראים. נמצא שאין מקום לדבר משום בחינה אם אין שם רצון לקבל. וזוהי כל הבריאה שאנו מדברים ממנה, שהיא הכלי לקבלת התענוג. אלא מסיבת הבושה, הנקרא בלשון חזל, נהמה דחיסופה, נעשה צמצום. היינו, שלא יקבלו בעל מנת לקבל, אלא רק אם יכול לכוון בעל מנת להשפיע. שזה נקרא בחינת השתוות הצורה. היינו, אם הוא יכול לקבל התענוגים על הכוונה להשפיע נחת רוח להבורא, אז הוא מקבל. אחרת, הוא לא רוצה לקבל. וזה נקרא בחינת ישראל. היינו ישר כל. היינו כל מה שהוא חושב הוא הכל שיגיע הכל לכל. ואז אין הוא עולה בשם, משום שהוא לא חושב על עצמו כלום, אלא כל מחשבותיו הם עבור השם. וזה נקרא ארץ ישראל. היינו שיש לו רצון ישר לכל. היינו שאין לו רצונות של אהבה עצמית, אלא של אהבת הזולת. ועל עצמו, היינו שהוא יהנה מהחיים, אין תשוקות. וכל התשוקות הוא בזה
שיהיה לו האמצעים להשפיע להשם. אלא כל מה שהוא מזין את הגוף שלו, הוא רק בכדי שיהיו לו כוחות לעסוק ועל מנת להשפיע. בזה דומה לאדם שיש לו סוס, והוא נותן לו לאכול ולשתות. היינו, כל האשל שנותן להסוס, הוא לא מטעם שיש לו אהבה להסוס, אלא היות שהוא צריך לעבוד עמו. לכן, כל מה שהוא חושב להנות את הסוס, הוא לא מחמת אהבה, אלא פשוט שהוא רוצה לנצל את הסוס לטובתו, ולא חושב כלום לטובת הסוס. וזה נקרא ארץ ישראל. היינו, שכל מחשבותיו הוא רק ארץ, רצון, שיהיה הכל ישר כן. מה שאין כן, ארץ העמים, הוא ארץ רצון של אהבה עצמית, שזה נקרא עמי הארץ. היינו, שכל הרצונות שלהם הוא רק לרצון של עם, שאין כוונתו לרצון השם, אלא לרצון של עם, שפירושו רצון הנבראים, שהם נקראים עם. מה שאין כן הבורא, הוא שברא את העם, כמו כן, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. וכמו כן כתוב, ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חטא. זאת אומרת שהם לא יודעים ולא מרגישים חוץ מבחינת עם, שהיא בחינת אהבה עצמית, שרק זה נקרא בחינת נבראים. מה שאין כן, עם ישראל, הם רוצים את ביטול עצמותם וישותם, שזה הוא בחינת רצון לקבל שנברא יש מאין. ולכן אנו אומרים בקידוש של יום טוב, אשר בחר בנו מכל עם. והנה אלו בית שליטות, אי אפשר להיות ביחד. או שהרצון להשפיע שולט, או שהרצון לקבל שולט. ושניהם ביחד אי אפשר להתקיים. משום שכל אחד הוא בסתירה להשני. ואין שני הפכים יכולים להיות בנושא אחד. ומכאן נמשכת מלחמת היצר. היינו שהאדם צריך להילחם עם עצמו בכדי להכניע את הלב, ששם מקום התלבשות של רצונות האלו, ולגרש את שליטתו של הרצון לקבל, ולתת את כל השליטה להרצון להשפיע להשם. וכשאדם מתחיל לעבוד את עבודת הקודש, שהיא לכוון את כל עבודתו, יהיה לשם שמיים, אז מתחילות המלחמות בין שני רצונות האלו. ואדם, על ידי יגיעה רבה, הוא זוכה אז להתגבר, והוא מנצח את המלחמה, ונכנס אז בליבו שליטתו של הרצון להשפיע להשם. ואז האדם יכול לומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה. ורק בזכות עבודתו הוא יירש את הלב שנקרא עכשיו ארץ ישראל, משום שרצונו הוא ישר לכל. ולזה בא הפסוק ואומר לנו, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. זאת אומרת, לא שאתה כבשת אותה בכוחות עצמך, אלא השם אלוקיך נתן לך. זאת אומרת, לאחר שהאדם נתן את היגיעה הדרושה, בכדי לכבוש את הלב, שעל ידי המלחמות שעשה כל הזמן עם האומות העולם, וניצח אותם, הוא ירש את הלב, אני אקרא עכשיו
ארץ ישראל ולא ארץ העמים, מכל מקום, הוא צריך להאמין שלא הוא כבש את הארץ, אלא השם אלוקיך נתן לך, ולא כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. ובזה יש להבין מה שקשה בפרק.